0: þeir eru svona helsta hérna fréttaveita almennings þá einhvern veginn þá fór þetta snúast smelli.
1: Já,
0: og ég held að við séum öll bara og samfélagsumræðan sé svolítið fórnalamb hérna þessa kúltúrs sko.
1: Já ja, það er náttúrulega augljóst að allir fjölmiðlar að leita smellu því miður þá gerir rúf það líka sko rúf haga sig nákvæmlega eins
0: Já.
1: Sem ég finnst óverjandi.
0: Ég hef tekið eftir þessu líka og ég hef heyrt fjölmiðlafólk gagnrýna Já, þetta sama, það að rúf sé í raunin að keppast að skúp réttin að ykkuru, á sko kostnað þess að hérna svona að vanda frekar til og fara svona vel og ígrundað í málin sem hinir kannski skúpa.
1: Já, já, já. Það náttúrulega segir sína sögu að rúf sem að með, hvað allir séu með svona 100.000 sem meiri peningaldur samstöðin að Rúf ekki með neina svona áhugaða
0: 40 miljardar
1: samræðu þætti sem eru hérna á samstöðinni
0: Einmitt.
1: Og þetta kostar þetta ekki neitt sko.
0: Einmitt það nefnilega máli
1: þetta er spurning forgangsröðun og Rúf bara hefur ekki áhuga á að hefur til þess ekki áhuga á svona hérna ítarlegri umræðu
0: akkurat en það Já, það eru þetta svona ansi mörg samfélagsmálin sem að tínast svona í þessum hávaða, þar sem að fólk grípur í perlunar sínar yfir ykkur sem ykkur annars sagði og við erum aldrei að tala beint vandamálin. Ef að við kannski bara svona áður en að við slútuðu þessu spjalli einar, þá ef að við kannski leggjum þau bara borðið, svona í raunni, hérna, þú veist, hver eru þessi vandamál sem að, já, kvenréttindafélagið og þú sjálfur og við bara getum hérna sammælst að séu raun vandamál og kannski svona án þess að kalla hvort annað illum nöfnum, getum kannski bara einhvern veginn reynt að svona finna einhverja niðurstöð í samtölu. Hvert er vandamálið?
1: Hvert er vandamálið? Hvernig ætti mann að lýsa því í stuttu máli? Vandamálið er að það sko vandamálið sem þessi skautu sem hefur fætt þessa skautun af sér er ómálumlu umræða og já, ég veit ekki hvernig maður á að lýsa sko, vandamáli að það sko það
0: ef við hugsa mynda bara svona hér erum við með samfélag
1: já.
0: Og hérna, hér er einhver hópur innan samfélagsins, kvenréttindafélagsins kvenréttindafélagi hérna í þessu tilfelli, sem hérna segir eitthvað, herðu, hér er vandamál séð út frá okkar bætirum og hérna þú veist, svo því mætt og hérna einhver segir bara þeir eru nú meiri dónarnir í þessari framsetningu og okkur svona og við töpum okkur einhvern veginn í tali tal einhvern veginn í staðan fyrir að fókusera á vandamáli þær segja vandamáli sé hérna já, svona eitthvað bakslæg kvenréttindabaráttunni þú ert sammála því að einhver leitið það ekki?
1: Nei, alls ekki.
0: Nei?
1: Ég hef ekki séð eitt bakslæg kvenréttindabaráttu meina, konur eru búin að fá full réttindi á við karla fyrir löngu.
0: En mannréttindabaráttu?
1: Ég hef miklar efasemdir að tala bakslag og það vissulega þannig að það verið að tala bakslag í afstöðu til útlendinga en ég hrættur að það sé frekar annars vegar sé þetta sko hlutir sem hafi komið upp yfirborð sem hafi verið undir yfirborðinu og hins vegar því miður þá eru ákveðnar sem eru að nota sér þetta og það eru margir í miðflokkunum sem eru bóstala að nota sér þetta og þetta náttúrulega alþekkt sko Svo tökum annað dæmi, ég held að Trump hafi, sko, ég held að hún sé nákvæmlega sama transfólk og hérna og líf þess og hún veri nákvæmlega sama þó það veri látið algjörlega í friði. Það er ekki þess vegna sem að hann og fylgjendur hans eru að pönkast á transfólk í Bandaríkjunum. Það er verið að nota til þess að kynda upp hérna hatur gegn einhverjum.
0: Til þess að návöldum.
1: Já.
0: Þetta er bara þekkt, ég meina þetta gerðu, nasistarnir gerðu þetta og ég meina, já, kommunistarnir líka svo sem
1: menn. Já, og þetta er líka, sko, þetta er náttúrulega alls ekki, sko, ég er alls ekki að bera þetta saman, en það sem er gest á Íslandi síðustu áratugin er að feministar hafa náð öllum völdum í ríkisapparatinu, það er bara svo þess, og ég er ekki að tala um að þetta sé, þetta er ekki einhver skipuleg hreyfing sem er búin að planta sínu fólki, en þetta er bara orðið, sko, gegnum gangandi, það er bara, því er bara haldið fram, það er misrétti,
0: ef þú ert ert feministi þá getur mm. þá eigir nú svona kannski greiðri aðgang að ja einhverum stólum í ráðum
1: já,
0: og svona
1: nefndum. Já það, ég held að það sé ekki beinlínis markmið það
0: En eru
1: þetta það hefur verið búið til fullt af störfum fyrir feminista menn fólki kynja eru fjárlaga gera sem ekki að gera raskat og alls konar hérna mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar mjög lengi í einhveru bulli bara sem að og það bara verið að búa til störf fyrir feminista þar alveg til, það eru smámunir það sem verra
0: en það ekki, en ég meni það búið til störf fyrir bankakalla allstaðar
1: og
0: einhverja svona ég, hérna, sko, hagfræðinga og hérna ég, þú veist, já, á móti
1: ég,
0: sko.
1: Ég held að sko hvað varðar svoleiðsluti stöðuveitingar þá held ég að síðustu 30 árin þá hafið það ekki snúist kynja misrétti heldur klíkuskap og það vill svo til að fyrir 40 árum voru flesta valdaklíkur kallar og fyrir 30 árum voru það þær klíkur þær voru hættar að mismuna grundvelli kyns í sjálfu sér en það vill svo til að í klíkunum voru bara karlar
0: Þarna,
1: núna eru komnar upp rosalega mikið að kvenna klíkum og það hafa sér eins og það ekki af því það sé kynja misrétti sem liggur að baki heldur er það bara klíkuskapur
0: Þarna eru við nefnilega komin hérna niður á eitthvað svona flöt sem að ég held að sé svolítið áhugaverður að hérna valdafólk hefur tilneyingu til þess að taka eitthvað úr mannréttinda baróttu og eða, ja, bara baróttu fólksins hérna hvort sem að það verkalýðsbaróttan einhver hérna hinsegin baróta eða kvenréttinda baróttan til þess að komast í valda og koma vinum sínum í þægilega hérna innivinnu og þess vegna í rauninni og ég meina það, ég verið mjög gagnrýnin á það hvernig núverandi stjórnvöld nota hverri þetta barastuna til dæmis til þess að svona bleikþvo sig af já, þeim bara viðbjóði sem að þær ætla að hérna láta viðgangast hérna ja konum úr lægri stéttum og úr erfiðustu sko þetta eru sko pínlitlir hópar ofboðslega hræðilegum aðstæðum og hérna að þær einhvern veginn ætla að svona að plástra það með einmitt hérna feminismanum þannig að við erum kannski bara sammála það að hérna að Já, vandamáli sé í rauninni ekki allar þessar baráttur og hérna allar þessi baráttu hópar heldur sé það í rauninni bara valdafólk sem að tekur sér svona, þú veist að velur úr
1: Já,
0: og svona skreiti sér með því.
1: Eitthvað sem vinsælt.
0: Já.
1: Og máli auðvitað að sko konur ekkit skárri en karlar hvað þetta var. Fólki sem að sko sækist helst í völd að mjög margt að því sækir í völd valdana vegna og það engin munur að körlum og konu þar sko. Það að segja það fólk sem að skýrist ekki við að nota svona aðferðir, svona hérna frekar umrulegar aðferðir, það hefur forskot.
0: Valdastrúktúrin er vandamálið.
1: Já, og sko síðblind fólk sem auðvitað er alls ekkit allt hérna valdafólk síðblind landur á því, en síðblind fólk hefur forskot ef það er ekki of heimst, af því að ef þú hefur ekkit síðferði, þá er þetta til að gera hluti sem að venjulegt fólk gerir ekki sjálf sín vegna og þannig verður það sjálfkrafa þannig að fólk með lélegt siðferði siðlaust fólk og jafnvel siðblind það á sko greiðar aðgangu völdum en aðrir, það er bara starrend og við þurfum að vera miklu meira vakandi fyrir þessu
0: Og þess vegna ættum við kannski bara, ja, hérna, þess vegna einmitt er svo mikilvægt að við finnum, sko, að við, hérna, pöpullin, að við kannski, já, stöndum betur saman og hættum í skotgröfunum og hérna, og hættum þessum endalösa, hérna, hann sagði, hún sagði, hérna, skítmokstri fjölmiðla, bara hlustum ekki á þetta lengur, og finnum okkur einmitt þess að, hérna, já, einhverju lausnir okkur leiðist til þess að sporna við nákvæmlega þessu, að því að þessi, það er augljóst að núverandi valdastrúktúr, hann bara hentar ekki sko, hérna, framsögnu velþengjandi samfélagi.
1: Nei,
0: segjum við anarkistarnir.
1: Hann gerir það bara alls ekki, sko, sko, ég er því miður, ég sem nú bjartsýrna eðlisfæri, ég hættur að vera bjartsýrna og að það muni gerast eitthvað, sko, afgerandi í þeim málum á Íslandi næsta áratugina. En svo hittir annar mál að svo gera svoleið hlutir yfirleitt mjög snöggt, en svo þegar Berlín að málum fjall, menn það gerist bara allt í einu. Og það gerast alls konar svoleiðis hlutir og eftir hrunið að þá gerðu stórkostlegir hlutir, almenningur Íslandi fattaði að það var hægt að hafa gríðaláhrif, menna Sigmundur Davíð var settur af því að 30.000 manns hérna reynda farnir austurvöll og það var bara nóg. en það sko valdakerfið samt ekkert breyst það eru kostningar og fjárra fresti
0: Sigmundur Davíð, bara vinsælasti stjórnmálamaður
1: já, fyrir utan það sko en við höfum heldur, við höfum enga möguleika að gera neitt til þess að breyta hlutunum og það eru það sko segir sína sögu að engir stjórnmálflokkar á Íslandi vilja nýju stjórnarskrána Nei. Þið vil ekki sjá hana, sko.
0: En það líka bara svolítið erfitt að vera ná þingi og ætla að hérna búa nýja stjórnarskrá og þú ert að slíta því og hérna það vill engin tapa völdunum sínum svona.
1: Nei, en það er bara ef að það ákveðið að gera breytingar á stjórnarskrá þá eru það bara samtektar hérna fyrir rétt fyrir hérna eðlilegt venjulegt þingur og hvort er, sko. Mm-hmm. En það bara engin vilji til þess. og ein ástæðan væntanlega sú að þetta myndi færa talsvert vald frá hérna þinginu til almennings mm-hmm. eins og ef að rétt að knýja fram þjóðaratkvæðagreiðslur lög frá alþingi þá myndi það hafa sko þá myndi það sennilega koma í veg fyrir í mjög skona vonda lagasetningu mm-hmm. bara það að vita að almenningur geti stoppað það myndi sennilega bæta svolítið lagasetninguna
0: mm-hmm. Akkurat það er margt í þessu ertu já, þykir þið leitt að hafa hérna kallað fulltrúa kvenréttindafélagsins illum nöfnum eða hún hafi ekki haft neina sómakennd
1: Ég man nú ekki, held ég ekki stað þetta bóstaflega en lest þetta bara aftur það sem ég sagði
0: Þú sagðir hérna að já, þú talar að má sjá hún ætti að skamma sín fyrir ógeðslu drullu sína En miðað við hrókan sem þú hefur sýnt, þar sem þú telur þig merkilegri og betri en annar fólk, þá nærtakast að álita að þú hafir enga sómakennd. Má ekki bara segja fyrirgefðu ég sagði þetta?
1: Nei, mér finnst ég eigi ekki að gera það, sko. Mér finnst þetta vera nærtak álitun að manneskjan hafi ekki sómakennd þegar hún segir svona hluti. Mm. Og segir svona hluti ofinbyrra í nafninsar samtaka, hérna, hún var að hella
0: drögt. En er ekki auðvitað bara svona að segja fyrirgefðu? Þá er það svolítið bara búið, þá erum við búin að stöða þessu punktin
1: og ég sko byðst alveg fyrirgefningar og það hefur alveg komið fyrir og það gerist alltaf öðru hverju, ég byðst fyrirgefningar á netinu líka en ég geri það ekki nema að mér finnist ég hafa sagt eitthvað sem að ég átt sem að var rangt að segja og mér finnst ekki þetta að vera rangt mér finnst þetta að vera eðlilega ályktun að draga þegar manneskinn kemur svona fram helli svona skít yfir fólk sem að hún veit ekkert og tengir það við hérna einhvern ógeðslegasta glæpamann sögunar og ekki hún að draga tilbaka hún stendur ennþá við þetta
0: Einmitt.
1: Þannig að nei, mér finnst ég ekki að gera, mér finnst að vera rangt að mér og eins og segi ég, það kemur alveg fyrir byrst fyrirgefningar og það ger ég bara þegar mér líður þannig þegar mér finnst að ég hefði gert eitthvað rangt
0: En þá þarf samtalið að eiga sér stað. Einar Steingrímsson, þakka kærlega fyrir að koma hérna og já, taka á hinum ýmsum samfélagsmálum. Virkni í athugasemdum og allt í nýja stjórnarskrá, við fórum mér við að völl. Það var gaman að spjalla við þig. Og vonandi verðum við hérna aðeins fleiri uppborðið næst og já. Getum við þá bara hérna, tekist hérna fallist hér í faðma og hérna, kúmbajað okkur hérna, í byltingu gegn auðvaldinu.
1: Já, og, hérna, það, sko. Mér finnst mjög vont. Þegar fólk þolir ekki málefnilegar árásir þú sé harkalegar, það slæmt fyrir umræðan, fólk á að þola þessi sagt að það hafi ekki sómakennd ef það er færi rök fyrir því svo getur þau auðvitað haldið fram að það sé rökleysa, að þetta sé rámt en sko það mjög slæmt sérstaklega þegar fólk sem í forsvari fyrir einhver samtök þegar það leifir sér að segja harkalega hluti en þoli svo ekki sér sagt eitthvað harkalegt það sem það hefur sagt
0: mm-hmm. Já, akkurat Takk fyrir þetta Einar og tókið við það meira hér handan við auglýsingar
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Og næst humanísk mál, Kolbeinn Þorsteinsson, rifjar nú upp erfiða æsku í samtali við Sigurjón Magnús. Kolbeinn sonur Ástu Sigurðardóttur og Þorsteins frá Hamri og hefur gefið út bók sem eftir tekið.
5: Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.
6: Já, komið sæl á ný. Til mín kominn fínn gestur, Kolbeinn Þorsteinsson. Velkominn.
7: Já, takk fyrir það.
6: Má ekki bara titlaði blaðamann?
7: Titlaði mig bara hvað sem
6: Já, já, já.
7: Jú,
6: gítarleikar og söngvari varstu.
7: Já.
6: Og
7: ég starfaði lengst af við náttúrulega blaðamenn, sko, síðustu ár.
6: Já, og ég kom svolítið við sögu þar.
7: Já, það eiginlega, þú ert eiginlega segur. það er bara þannig.
6: Sagan bara þannig að ég kom á dekkjaverkstæði til að skipta dekkabílnum mínum.
7: Já.
6: Og þú ert starfandi þar.
7: Já.
6: Og ég hafði nú hitti áður og við byrjum að tala saman. Og það enda með ég segi hvað þetta vinnaði þetta. Hún kemur ekki bara í blaðamennskuna.
7: Já.
6: Sem hún þú gerðir.
7: Sem ég gerði einhverjum mánuðum síðar.
6: Já.
7: Og hérna í þegar DVF var að rísa úr öskustóni.
6: Já.
7: Eftir nokkra mánuða hlé.
6: Já. Var þetta þegar að breyfingumáli var?
7: Nei, Ísafjörðamálið.
6: Já.
7: Það var slokna á týrinu hjá DVF.
6: Já.
7: Ef ég man rétt, sko.
6: Já.
7: 2006.
6: Ég var ekki þar, sko.
7: Nei, þú ert ekki þar, þú tekur við því.
6: Tek við því þegar er í svona látæðu og komum með Breiðavíkumálið og...
7: Já, það var sko feginlega fyrsta stóra málið, það var Breiðavíkumálið.
6: Og heldur betur. Já. En það nefnilega svolítið merkilegt, sko. Nú nýbúið að vera sín okkur, og hérna strákarnir hóna Bakkakoti, en þú elst upp á fóstureimili.
7: Já, ég elst upp á fóstureimili og kannski nokkrum fóstureimilum mislangt skeið.
6: Já.
7: Og meðal annars hjá hjónum í Kópavogi.
6: Já.
7: Ég var þar í tvígang, eða við vorum þar í tvígang, ég og Þórir, elsti bróðir minn.
6: Já.
7: Og svo endum við eftir einhverja hrakninga og endum við á Dalbraut sem var þá úrræði fyrir börn sem áttu ekki nokkur hús að venda.
6: Á Seltjarnesi?
7: Nei, Dalbraut er hérna
6: Laugardalinn. Já, fyrir ég.
7: Já, og hérna, og þar eru við sennilega einhverja 4-5 mánuði, frá haustmánuðum og er þá tilkynnt í janúar 1968 að það eigi að fara með okkur á N1 staðinn og sá staður er Akrar á Mýrum semast í Hraunreppi í Mýrasýslu og þangað komum við sennilega upp úr miðjum janúar 1968 og þar ólumst við upp allar gotur þaðan í frá.
6: En hérna, hvað eru mörg sískinni? Eru mörg eða úr?
7: Já, við erum sko 5 alsískinni.
6: Já.
7: Og við áttum einn hálfbróður sem að lést fyrir þó nokkuð mörgum árum.
6: Já.
7: Sonur mömmu. Og svo eigum við einn hálfbróður sem er sonur pappa og Gunnar Svöfu Svavarsdóttur.
6: Já.
7: Listakonu. Og eina hálfsýstur sem er dóttir pappa og Laufeyjar Sigurðardóttur, fyluleikara.
6: Þannig
7: að
6: svo, hérna mann að segja, sko, foreldraðinir eru þjóðkun fólk og eru enn, náttúrulega það er hérna mamma einn Ásta Sigurðardóttir sem er hérna hefur verið mjög sérstaku listamaður svona töffari í listinni og svo Þorsteinn frá Hamri pappíkar en sko móðurinn eða mamma þín hún er nú svona hún gat ekki talið ykkur upp
7: sko
6: ekki eins og ástætt var hún var alkoholisti, virkur alkoholisti
7: já, hún, hún barðist við sko, áfengisfíkn
6: já.
7: Og mögulega aðra fíkn
6: já.
7: Sko alla sína öll sín fullorðins ár
6: já.
7: Og var reyndi, hún má eiga það að hún reyndi neitaði að játa sér sigraða og stóð svo uppi ein með okkur systkinin 1960 og 5 þá eru tvö systkinin mín tekin af henni
6: já.
7: Og pappa, þau bjúku það ennþá saman sko
6: pappa já, og mamma já, áður en hann fór
7: já, áður en hann fór hann fór sko 1965 þá var búið að taka tvö systkinin mín af mömmu og pappa hann drakk mikið af þessum tíma og þau sennilega bæði en hann hefði fengið áminningu frá barnaverndarnefnd að taka sér saman í andlitinu hann var þá hættur að koma heim og endan með því hann fer endanlega sem svonlega í apríl 1965 og þá stendur mamma eftir ein með okkur þrjú, mig, Þóri og Guðni Jásu, sem yngst okkar systina. Og reynir að fremsta mætti að,
6: já, já.
7: Að hérna, að svona standa sig.
6: Já, já.
7: En það var við ramman reypa að draga hjá henni
6: já.
7: Og barnavenda nefnd og var mikið fylgdi skrant með þannig að þarna tók við tími svona þvælings hjá okkur
6: já.
7: Og við vorum tekin af henni í já, nokkrum sinnum og hérna og svo náði hann einhvern veginn að stramma sig af, fekk okkur aftur tímabundið.
6: Já, þannig að hún hafði vilja til að vera með ykkur.
7: Já, hún hafði vilja til þess og reyndi að fremsta mætti.
6: Já, þannig að við sem að höfum kynst alkoholisma eða sem það drykkir sig í eitthvað kallað, að við getum sett okkur svolítið inn í þessi spor.
7: Já,
6: já.
7: Þetta er gömul sá ný.
6: Já, já.
7: Svolítið.
6: Og getur oft verið mjög vond.
7: Já, já.
6: Og í ykkar tilfellið verður það.
7: Já, þetta er svona kannski ekki þetta er náttúrulega sko þetta er aldrei gott.
6: Nei.
7: Og en ég held ég eins og ég hef ekki tíma sagt sko og örgulega margir á undan mér sko það er heilmikil segla í börnum.
6: Já.
7: Já. Mikil segla.
6: Já, já.
7: Og stundum bognaðu og stundum brotnaðu.
6: Já, já.
7: En hvað okkur systkinin áhrærir, sko, þá er eins og við höfum ekki brotnað.
6: Nei.
7: Við höfum kannski allavega ég fyrir mitt liti bognaði og sennileg við öll.
6: Já.
7: En það var sko mestum verð það var bara að vera hjá mömmu.
6: Já,
7: sko, skil. Já, þó að sko, við vorum náttúrulega ekkert að velta fyrir okkur hvort drykki.
6: Já, já.
7: Eða, veist, það var ekki það sem tilverðan snýrist
6: Nei, nei. Mamma.
7: Já, það var bara
6: sko, að
7: vera heima.
6: Bara heitir,
7: já,
6: mamma.
7: Já, mamma og ég, þetta er bara spurningum að vera heima. Vera heima hjá sér,
6: já,
7: með
6: já,
7: mömmu
6: já.
7: Helst náttúrulega pappa líka en
6: fyrst og fremst
7: já.
6: Mömmu
7: já.
6: En sko, þið farið ekki öll sískinin á Akra
7: Jú, það vildi þannig til að sem sagt 65 þá eru tvö sískinni mín tekin af mömmu og pappa og Dagný og Böðvar og þau eru send sko til sumardvalar á ökrum í Raunreipi.
6: Já, já.
7: Þar var þá rekið barnaheimili, bara venjulegt hefðbundið barnaheimili.
6: Já.
7: ekki, það var ekki neitt úrræði að ræða eins og við talaðum í dag, það var bara venjulegt barnaheimili og börn komu þar og voru í sveit á sumrin og fóru svo til síns heima í sumarlok og Dagný og Böðvarir sem sagt voru sem sagt send þangað og sumari leið og á haustmánum þá kom í ljós að það var ekki hægt að senda þau eitt eða neitt
6: já.
7: Þannig að það varð úr að hérna að þau urðu áfram á ökrum
6: yfir öturinn
7: já og næstu vetur og svo bara og það var það samið að þau urðu þar bara til til sko langframa
6: já
7: það var náttúrulega ekki þetta rætt við þau og daginn ég sagði mér mörgum árum síðar að Böðvar hefði einlega spurt daglega hvort þau færi heim í dag og en þau eru sem sagt þau koma þarna 65 og
6: tóku fyrir ekki komin á skólaaldur eða hvað
7: 65 daginn ég komin á skólaaldur hún er elst okkar sýstina fætt 58 og Böðvar 60 þannig að en svo já, svo hef ég þenni á Varmalandi eins og gengur gerist en svo þessum sko þremur árum þar bil síðar að þá eru ég og Þórir og Ása eiginlega komin í sömu stöðu það ekkert vita hvað að gera við okkur og hérna og það nú smá saga að segja frá því ég segi nú frá því í bókinni að hérna hvort það var þannig að Óli fóstri bóndi á ökrum hann hittir afa á Hamri sko í Borganesi og þeir taka
6: er það sem golföldur
7: nei, þetta er Hamar í þeirra líð og hérna sem að pappi kendur við
6: já
7: og hérna
6: hann heitir Hamar nefnilega líka
7: já, einmitt já, það sem standað en alltaf einu að hérna og sagan segir að afi hafi talað við Óla fóstra það hvort hann geti tekið Þóri vegna þess að Þóri var svona orðin það stálpaður og þetta var orðið kannski svona honum erfitt, þessi þvælingur og þetta vesen og sem að sko hafði engin tilver okkar í Reykjavík á þessum árum sem að liðin voru frá því að pappi fór og Óli svara því svo sem ekki neinu þá og þegar en hérna ræðir þetta svo við yngu fóstru þegar hann kemur úr Borganesi og ynga fóstra hún á að hafa sagt já sko ef við ætlum fara að taka Þóri þá getum við alveg tekið hinn tvö og hvað gerist svo veit ég nú ekki sko 100% nema hvað að einhverju síðar þá er Óli í Borganesi og hérna hefur hringir fer á pósthúsið og hringir þetta er Reykjavíkur í barnaverndarnefnd og reifar þetta mál og samtal hans og afa og sá sem sko talar við Óla fóstar gefur ekkert fyrir þetta og hérna er svara snubbótt bara og þannig að þeir kveðjast og hérna og Óli hann sinir einhverju meirindu sem hann átti þarna og bóstúsinu er svona eiginlega á leiðinni út þegar að það kallað í hann einhver símadama sem spyr hvort að hann sé ekki Ólafur hérna á ökrum, jú það er hérna samtal við því hérna í símaklefa 2.
6: Já, já, já.
7: Og þá er þar þessi maður frá barnandina sem hann hafði verið að ræða við.
6: Já.
7: Og hvort að, og spyr hvort Óli hafi, Óla hafi verið full alvara.
6: Já.
7: Með þessum vangaveltum og fyrirætlunum. Og Óli sagði við hann að, að hérna, að svona mál hefði hann ekki flimtingum.
6: Já, já.
7: Og þá, þar með var þetta eiginlega slegið, svona fast, fast slegið og hérna, og hjólin fór í gang.
6: Já. Áttu þau bann?
7: Nei, já, þau áttu, sko, þau áttu einn ættlítansson, Gunnar Þór, og kjördóttur sem kallað var, Dagmar, og þau voru, Gunnar Þór var, hann var einlega farin að heima þegar ég kem að auklum 68 Dagmar var þar enn hérna orðin unglings stúlka sko og hérna en þau áttu engin þau auknust ekki börn Nei. Saman sko
6: en þau samt, eða sko þetta fólk náttúrulega sér til þess að, að þið sískirinn eru saman
7: já, örlögin haga þessu einhvern veginn þannig að, að hérna að þessi þræðir þeir þeir sko renna saman þarna sem eru náttúrulega mikið lán og maður má vera mjög þakkláttur sko fyrir þær vendingar vegna þess að, að á þessum tíma þá hefði þetta getið farið hvernig sem er og ég veit að það kom til tals sko einhvern tímann á þessum árum 65 til 68 að Þórir erði ættleittur einhver hérna lækna hjón sem að höfðu líst áhuga á því og einhverjar viðræður hafnar og hann var hjá þessum hjónum eitthvað en það gekk ekki upp sennilega
6: en hvernig hugsar það tilbaka þarna til lífsins á ökurum var það
7: ég hugsa almennt bara með mikli lífi til til, sko, til þess tíma
6: var það gott fólk
7: þetta var sko afskaplega vænt fólk Þau, þetta var náttúrulega rík fullorðið sko Óli Fóstri hann er 50 þegar ég kem 50 hann er fættur já, hann er 50
6: já,
7: það er bil og Inga Fóstra einhverjum þremur árum yngri þannig að þetta er orðið mjög fullorðið fólk og hérna eins og ég segi í bókinni okkur skorti ekkert þarna Nei, og Nei. Við fengum, sko, fötin voru hrein og það var matur, það var engin skortur á einu en einu.
6: Já.
7: Þau syntu, sko, því sem þau þurft að sinna, hvað okkar var það?
6: Já.
7: Og hérna, en það var að samt svona, kannski eitthvað svona fjarlægð, við vorum ekki þeirra börn.
6: Nei.
7: Og kannski forðuðust þau að mynda nána tengingu vegna þess að þau kannski vissu heldur ekki hvað næsta ár bæri í skoði sér
6: einmitt sko.
7: Maður veit ekki um það en ég hugsa bara með hlýju til þeirra og þessa tíma og þetta var þetta var mjög farsæl lending
6: já og líka sko þau taka til sín fimm
7: já, sískin, sko. Það er bara meir en að segja
6: fimm
7: það
6: krakkar, sko.
7: já.
6: Þetta er
7: Fimm, sko, fimm sískin sko, fimm ungbörn sem að sko voru mis kannski tætt
6: já, sem er komann að brú vondu
7: búað að sko, mjög kannski þungbæri reynslu áður en við komum að ökrum
6: og hugsan að það sko geta verið eitthvað sköttuð á sálinni
7: hefur
6: helvist verið eitthvað
7: og hérna allt hvert okkar með sinn kross og en þetta er meirinn að segja það og þetta gerðu þau og ég leifi mér að fullera það hvað sem öllu öðru líður að þau skiluðu bara mjög góðu verki hvað okkur áhrærir
6: kannski bara eins við lúðu gátu
7: já. En við eigum eitt sammert sýstinn öll, við fórum mjög snemma heiman
6: já
7: og þannig að
6: já, frá ökrum
7: það er að segja og það er svona eini staðurinn þar sem að við hefum kannski sagt
6: já, heim. Já, skil ég
7: þó að hérna að ég held að það við verið rætt um okkur í sveitinni sem sískinin á ökrum ekki frá ökrum
6: já, já

0: ég kannski á 15. ári þegar ég fer sko 14 ára, 15 ára þegar ég fer að núpi dýraverði og þá var ég eiginlega farin að heiman
1: Já, já, já
0: Þannig að hérna
1: Já
0: Þetta var svona lendingastæðurinn og hérna já, svo bara tekur lífið við og,
1: Já, já, þetta er já.
0: Með öllum sínum hérna
1: En þegar þú svona, Kolbeinn, þú sérðu heyri svona fréttir eins og núna þarna með þetta bakkakot og ill með þegar og jafnvel nauðgun og eitthvað í þess að veru þá kannski sko hvað þið hafa þá kannski verið lánsum með úr því sem komið var sko.
0: Já, já.
1: Ha.
0: Já, já, við vorum sko, við vorum bara mjög sko, við vorum mjög heppin
1: Já
0: sko bara, sko, hvort vekja að
1: Já
0: að við náttúrulega endum öll á sama stað
1: Mm.
0: Við sko við fáum tækifæri sem ekki sjálf gefið í þessum aðstæðum við fáum tækifæri til að kynnast og vaks úr grasi saman
1: já, já.
0: Sko,
1: það er stóra málið
0: það er stóra málið já. Og svo er sko annað sem að
1: já.
0: Nú sko þekki ég ekkert hvernig sko þannig sé barnavendanefnd vann eða hagaði sínum störfum á þessum tíma
1: Nei.
0: Sko sem að svona bendir til að þetta hefði geta farið sko veist á versta veg sko pabbi sagði mér einhvern tímann að hérna sko þarna það leiti sem að við erum þarna á Dalbreytt 67 sennilega. Og að pabbi sagði að hann hefði þá haft samband við barnavendanefnd og hérna eitthvað rætt hann möguleika að ef ég man rétt þann möguleika að Þórarinn sko frændi bróðir hans sem var þá bóndi á Hamri og ætta róðalinu hérna, að hann tæki okkur þrjú sko og sem að var að hérna eftir sem pappi sagði sko raunhæfi möguleiki og pappi sagði við með að hann hefði fengið þau svör sko hjá barnavendanefnd þeim sem að rætti við fulltrúum barnavendanefndar að hann fengi ekkert með þetta mála að segja
1: já, já.
0: Og hann hafði sagðist að var spurt hvað illi því og þú sko þú ert bara hlutrægur þú ert ekki nógu hlutlaus og pappi sagði ég geta sjálfst ekki verið hlutlaus það segir sér sjálft
1: við
0: erum alltaf að tala börni mín
1: já, já.
0: En sko það er þessi einstrengingslegi sko
1: Já.
0: Háttur sem að kannski var hafður á mörgum málum
1: já, já, já.
0: Í barnavendanefnd
1: staðan fyrir að spyrja
0: já, kanna bara
1: já, segi það
0: já, aðtuga málið þá er þetta eins og eitthvað sem að áns ég veitið að það ákvörðunin eða hugmyndin ekki þeirra og þá séum sem ekki þessi virði að og þá komum við náttúrulega sko þessu sem að er svo bagalegt í kerfi sem að vera sjálft sig
1: En nú eru fyrirgefningi mikil svirði
0: Já
1: Hefurðu náðu að fyrirgefa fóruðriðin?
0: Já, já, ég hérna sko langt síðan ég sko fyrirgaf mömmu ef eitthvað var að fyrirgefa þannig sig hún var alltaf mjög veik mannustja
1: Já, já
0: og hérna
1: Það var léttverk
0: Já, það var svona léttverk svona Ég man þegar ég var í menntaskóla á Ísafirði og ég hringdi stundum sko í pappa sem bjóð þá allir í Reykjavík og ef hann kom ekki í síman þá spurði ég er Þorsteinn við?
1: Já.
0: Sko ekki pappi, heldur, er Þorsteinn við? Sko. Ég geti fengið að ræði við Þorsteinn og mér fannst mjög óeðlilegt að nota orðið pappi.
1: Já, skilur.
0: Bara mjög, hérna, mér fannst að bara svona fór mér illa.
1: Já.
0: Og en sko ég held að ég hefði tekið hann sko í sátt það var sanninlega 89 fyrir í desember, milli jól og nýjárs og hérna ég og pappi áttum ágæti samfélag
1: já, já.
0: Eiginlega allar götur sko það inn í frá það var ekki svona pappi eða

0: maður og sonur. En ég kíkti
1: Ættingar.
0: Já, ég kíkti til þeirra Hannes og hérna. Og Laufeyjar og hérna. Og hann átti til að hringja í mig og ég hringdi í hann. Og við vorum svona á talefóði eins og sagt er á dönsku. Og ég sjálf sér ágæti samskipti. Og gátum rætt allt og ekkert.
1: Og en þú varst í menntaskólasæðru.
0: Já.
1: Og eitthvað meira?
0: Nei, svo ég drapa aðeins niður fætt í ég ætla að verða lögfræðingur. Og hérna svo komst ég því að ég vildi ekki vera lögfræðingur og einhvern tímann þá hélt ég ætla að fara í hvort það voru sögu, já, það var einan. Ég var svona með einhverja þreifingar en hérna
1: En þú varst góður íslensku, þú varst á fjölmennum, varstu svona meðal annars prófarklesari
0: Já, íslenskan hefur alltaf sko verið eitthvað sem sko hefur eiginlega átt hugminn. Og ég hef lært mikið í sko í íslensku eftir ég fullorðast, ég hafði náttúrulega ágætis grunn og mamma hafði náttúrulega brýnt fyrir okkur systjunum að lesa sem mest og segir í bréfum sínum að ég man ekki hvað hann er að segja okkur að lesa Matthías Jokkumsson og Jónas Hallgrímsson og það var nú kannski ég endilega það sem að sko 6 ára börn hafa áhuga á en enga síður að hérna þetta var það sem hún var að brýna sko fyrir okkur og ég lærði mjög snemma að lesa og var orðin sko læs 6 ára sama ára ég byrjaði í skóla ég byrjaði 6 ára í skóla heimtaði það að byrja ára undan en íslenskan hefur alltaf svona skipað stóran sess í, sko, mér finnst þetta bara þetta er eitthvað sem að á að rækta og rækta
1: ég skildi það mjög vel hérna, ég og mamma heitin við vissum aldrei hver kendi mér að lesa
0: nei
1: það er bara allir voru ég að lesa þannig en þetta er svona og ég búin að lesa mikið herði en hérna hvað er þú skrifar svo bók
0: já.
1: Sem þú veist sem sagt, þú fyrir fína dóma
0: já, mér gafi mjög góða dóma
1: og
0: hérna
1: og seldist vel
0: líka sem er ágætt líka
1: já. Og svona einlægni
0: já, fólk hefur
1: er það ekki?
0: Fólk hefur haft orðið við með að það sé svo eindelt hvað ég skrifa þetta sko af mikli einlægni og án dómörku án gífur er það
1: en segðu mér hvernig leiðir sjálfum við upprifuna sem ég er sár sko,
0: sko ég held að þegar hérna ég ákvað að skrifa þessa bók hugmyndin fættist fyrir sko 10 árum eða hvað og hérna svo var þetta bara svona skúffufóður í fleiri ár og svo hérna ákveð ég í félagi við Reyni Traustason að klára þetta og ég held að þetta er því svona ég er nú ekki lengi þess 3-4 mánuðir þetta er nú ekki flókið en þetta varð ívið flóknara og erfiðara verk vegna þess að ég sko öðrum þræði sko vildi alltaf skrifa um mömmu sem ekki sem listakonu og ég held ég minnist ég bara eiginlega ekkert á list sköpun hennar
1: það var aðri gert það
0: og mikið af því og þannig ég held ég minnist nú eiginlega ekkert á það en sko ég vildi sko skrifa um sko móðurna og manneskjuna og einnig vildi ég svona henda reiður á sko ég kom að skikka þannig tíma vegna þess að mér fannst þetta oft vera bara eitt langt ár og það var spurningin sko hvar var ég, hvar vorum við hvenar, hvar og þar var myndi götum og með því að leggjast yfir hérna skýrslur frá barnaverndarnefnd Reykjavíkur og Kópavogs og lögreglustýrslur þá tókst mér að svona finna tímaröð sem að er bara mjög mikilvægt þegar maður meður lítur til baka og ætlar svona skima yfir liðna tíð að maður geti nokkurt veginn svona hent reiður á hvaða ár var þetta hvar voru við
1: skil mjög vel
0: og þar fram með dykutunum og það segir sig kannski sjálft að lesa svona skýrslur það er ekki létt
1: þú sagði ráðan að þú spurðir er Þorsteinn við
0: já.
1: En kallaðir ástu alltaf mömmu
0: ég kallaði henni aldrei neitt annað mömmu
1: enda var hún það
0: já og ég þurfti ég talaði einu sinni við hann í síma og hérna en náttúrulega fyrir þann tíma og áður en að við erum tekin af henni þá er þetta náttúrulega bara mamma
1: já og í upprýðinu þinni á lífinu
0: já.
1: En segjum við að þau varst að rifið allt saman upp varst ekki sárt, felldur þú tár
0: ég er nú ekkert voðalega mikið fyrir að beygja en þetta er náttúrulega sárt ég að maður eru svo gamall maður kannski verður svona meir og fær kannski smá fyrir kuski augað
1: ég myndi skilja það mjög vel
0: þetta
1: er þannig uppri fenni
0: þetta er en þetta var sem sagt mjög nærveðara en ég gerði mig grein fyrir og ég taldi mjög svona vita ofan að þú svo á það var ræði margt sem skaut upp kollinum við skrif þessi skrif
1: en þú gerðir þetta, þú skrifa bókina og það lítur að vera þið lítur að líða vel með það hversu góða dóm hún fekk
0: já, ég vissi ekkit ég sagði oft við hann Reyni að hérna hvort hún seldist vel svona væri aukatriði það væri skipti meira máli að hún fengi þokkalega umsögn
1: sem hún aldeilis vekk
0: sem hún svo gerði og hérna og mér þótti mjög vænt það er ekki sjálfgefið en mér þótti mjög vænt það að fólk var að hringja í mig og þakka mig fyrir þetta og fólk sem ég ekki þekki og hérna, þeir hef aldrei hitt og margir gáttu samsama sig ímsu sem að þarna kemur fram náttúrulega og
1: hefur upparfandi
0: fann sér eignin svona sess í frásögninni
1: þetta hefur línudans og að stá því að það er auðvelt að missa svona í eitthvað og mikið tilfinninga
0: klám eins og sagt er tilfinninga klám
1: það er alltaf að segja
0: það er hægur vandi
1: og hefur verið gert að minna tilöfni
0: en þetta var ég setti mig aldrei einhverjar stellingar þegar ég var að skrifa þetta
1: nei. Bara
0: þetta, ég bara settist niður og svo skrifaði ég það er best að ég segi þessu þau er bara látum aðra gífurirðin og stóriirðin og tekjudómana
1: hérna. Þau gera engan meiri sjóðu
0: nei og fólk svona getur lesið þarna milli lína
1: allir sem rýnt hafi eitthvað í þessa veru
0: þeir sem kannski mögulega þekktu til pappa og mömmu á þessum árum þau geta svona þó ég sé ekki að segja einhverja hluti beint enda engin áfæða til þess það er alveg óþarf að fara úr öllum fötunum
1: Herðu Kolbeinn, þakka þér mikið vel fyrir að setja þérna niður með mér
0: ég þakka þér að bjóða mér það er bara ánægilegt
1: Þetta er bara saga sem má að segja.
0: Og þetta er saga
1: svo margra.
0: Í sjálfu sér.
1: En þakka mikið vel fyrir þetta.
0: Ég þakka þér.
1: Og Rauðarbor heldur áfram eftir eitt augnablik.
2: Hvar skrái ég mig í áskrift? samstöðin.is.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Þröstur Ólafsson, hagfræðingur og eldri borgari, er sannur umhverfi sinni. Hann spyr áleitina spurninga í samtali við Sigurjón Magnús og við skulum hlusta.
5: Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
1: Ég kom í því sæl. Til minni komin Þröstur Ólafsson hagfræðingur. Þröstur, verður velkomin.
0: Takk fyrir.
1: Þú skrifaðir grein sem heitir Yfirskrið þjóð og þú ert svolítið gagnrýninn í greinni á svo margt sem erum að gera. Og fullt tilefni til og endala.
0: Já.
1: Já. Sko, byrjum á þessu. Þú segir hérna, það duga skammt að prísa okkur sjálf fyrir að nota og virkja að græna orku. Svo tekur við, sko.
0: Já, já það, slagorðið hér á Íslandi hefur verið þetta.
1: Já.
0: Við eigum svo mikið að græna orku.
1: Aha.
0: Þannig að við þurfum að nota hana. Við erum ekki að menga með því. En ég að segja, nei, ekki kannski meðan að verður að hérna, eingöngu virkja orkuna. En til hvers?
1: Já.
0: Ef hún fer í einhverja vöruframleiðslu, þá mengar hún mjög mikil. Þannig að afleiðingar af því að virkja, afleiðingar af því að búa til græna orku, já. Getur orðið mjög djúft kolminspor.
1: Já.
0: Það það sem ég að segja
1: Já, einmitt, þannig að þetta, sko, græn orkan okkar getur farið í, ég segi svona, svarta...
0: Já, já, og það endalaus, sko, orðsins fyrstu merkið, það endalaust eftirspurð eftir grænni orku.
1: Já,
0: Þannig að það engin, menn þurfi ekki að segja það með einhverju upprópunarmerki, það sé hægt að selja græna orku, það vilja allir græna orku.
1: Já.
0: Til þess að framleiða vörur sem að menga og hita lofthjúpin.
1: Og við gerum það.
0: Við gerum það alveg. Heil mikið.
1: Já.
0: Heil mikið.
1: Einmitt við.
0: Eða þá við erum að setja þetta í gagnaver.
1: Já.
0: Sem að aðalega eru hér til þess að hjálpa Kísindals fyrstum til þess að þróa gervigreind.
1: Já. Að, þannig að sko að og þú segir svona hraður hagvöxtur hefur ekki bætt kjör fátækra ekki styrt inn við þið ekki aukið jafnrétti, þjóðlífið er orðið harðara, tillitslausara og ómennskara er þetta samspil?
0: Það er samspil á þessu öllu saman
1: Já.
0: Og þú hefur oft heyrt þetta sko þegar að allt er á flegi ferð það er allir sko, brjálað að gera
1: Já.
0: Og það vantar allstað hérna og þar, vantar afvirkja, vantar pípara, vantar þetta og þetta og allt springist upp, allt verðlagið og þjóðfélagið fer allt inn á einhvern úðanlega hraðagýr þetta er svona eins og að keyra bíl á 120 km hraða götu Reykjavíkur er að ætla sér að keyra 180 eða 40 það lætur eitthvað undan þessari voðalega miklu keyrslu okkar á alla efnahars innviði landsins.
1: Æ, hvað, sko, með það sem þú ert að setja út á, eða gagnrýna, skulum við segja, að, sko, ef við færum þessa leið, við færum, þá erum við erum með, þú til dæmis sem nefnir, hérna, fjarðarál, að það er sem sagt, en er kannski stærsta dæmið að Kára Núka virkjun sem er...
0: Já, hún er langstærst.
1: Já.
0: Og var byggð ég hef kallað þetta sko spellvirki að búa hana til því það eðilaði svo mikið af miklum perlum í landinu
1: Já.
0: Svo fáum við svo lítið út úr þessu
1: Já, það
0: við seljum orkuna ég vil eitt ekki á markaðsverði heldur lægra og árið allt flutt út og laun að hluta til það helmingur og starfsmanna eru útlendingar að flytja launin mestuleiti út og skattar eru engir eða mjög litlir þannig að þetta bara lélegu business þessi stóriði okkar bara lélegu business
1: Já, það hérna, þeir koma sér undan
0: Já, þeir fara ekki inn nema þeir sem ég sko skattatrjáls land og lága orku lága, græna orku
1: Já, og svo það líka hitt náttúrulega þeir þessar vestmiður eru svo skuldsettar eigendur sínum að,
0: Svo sagt
1: Þannig að
0: Svo sagt
1: Já, já svo sagt, já. Já. Já, ég ætlaði já.
0: Svo sagt
1: Rétt
0: Og þeir flytja allan hagnaðin út sem áborgun á lánum og hérna það gerir engin eitt aðtóksendi við það þess vegna verður engin afgangur verður engin verðmættar sköpu hér innanlands af þess því að verðmættin eru flött út og allt sem að sölu andverið þeirra snertir, það kemur aldrei til Íslands
1: en það náttúrulega höfum við eða sko sveitafélagi á ríkið náttúrulega fá skatta starfsmanna
0: þeirra sem að eru hér með já, þeir fá það
1: en það svo lítið af öllu
0: já, heildin það bara tiltölulega lítið
1: já.
0: Lítið.
1: En þú lýsir svo ágætlega þú segir íslenska hagkerfið hefur lengi verið kyrrt á háspennu og hraða allir að flýta sér
0: já
1: þetta svo lýs
0: já og eftirspurnin eftir mannskap ég segi það að sko það vantar mannskapin til þess að geta gert þetta á einhverjum eðlilegum hætti og þess vegna eru launin alltaf að fara upp og þess vegna helst verðsbólgan við hún nærist á þessu að þessari spennu okkar þess að ég er eftirsóttur í vinnu og það margir vilja fá mig í vinnu þetta hækka ég launin mín Ég þarf ekki að fara í verkalýsfélag til þess að spurja mjög því megi það. Þú gerir það bara.
1: Nei. Svo eru fólk sem hefur ekki verið á launum sem eru hérna tengd launatöxtum í ára raðir. Ég veit í hvað langt sem ég var á þannig bara þeir eru að sjóma.
0: Já. Og það fólki sem verður eftir. Þess vegna segi ég að jafnrétti hefur ekki aukist við þetta.
1: Nei.
0: Eða þeir sem eiga bátt með hann að láta endurna saman.
1: En hvernig væri það ef að við hefðum ekki farið þessa leið? Við hefðum ekki hérna verið að virkja fyrir stóriðuna og ekki neina svona gráa svart atvinnustæð sem mengandi atvinnustæð sem við. Hvar væri við?
0: Sko, ég ekkit að gagnrýna fyrstu skrefin í stóriðinni.
1: Nei.
0: Það þurfti að búa til hér hagkerfi sem lifði á fleiru heldur en sjávarútvegi.
1: Já.
0: Og það var alveg nauðsynleg skref til að koma okkur eitthvað áfram að gera þetta á sínu tíma.
1: Já.
0: Fyrstu tvæ virkjarnirnar voru hvað það verði í lagi.
1: Mm.
0: En síðan hefur bara verið haldið áfram. Já. Eftir við vorum konir upp á einn af stöðu að vera eitt af fimm efnugustu ríkjum heims og að selja græna orku á lágu verði búa til mikla spenni í hagkerfinu og óleysanlega verðbólgu það bara ekki þess fyrir því
1: hún er sjálf bara
0: hún bara kemur þegar allir hækka sitt
1: en hérna sko
0: Það er eðli sko hagspennu að það er eftirspurninni meiri frambúðið og þá hækkar eftirspurninni sem meira og meira.
1: Já, já. Og við höfum búið við það svolítið lengi.
0: Mjög lengi.
1: Já. Og já, þú segir þjóðlífið er harðara tillitslausar og mennskra. Þetta er svolítið en er það vegna hraðans? Sjáu þetta til dæmis í byggingu núna sem er verið að benda á að sér á bara eftir eitt ára og tvö ár?
0: Já.
1: Er það dæmið það?
0: Sjáu bara til sundhöllina.
1: Já.
0: Hún var byggð sínýja sundhöllin.
1: Já.
0: Það leði ekki ár áður en að það ekki hrundi í gufunni.
1: Já.
0: Og það var að mildi að ekki dræpustar fjöldimanns sem var inni.
1: Já.
0: Það var nýbúin að reka það út. og þannig eru steypu skaðar eftir eins árs notkun.
1: Já. Þetta er agalegt.
0: Og ég geti það að færa á fleiri staði þar sem svona.
1: Já, en svo gamla húsi það allt í leið með það.
0: Já, byggt 37.
1: Já,
0: Þetta bara eðli hraðans.
1: Já.
0: Þeir allir eru ítað eftir, við þurfum að gera miklu meira á hverju klukkustundin áður.
1: Já.
0: Og þá verðum við ofta svindla.
1: Já, já.
0: Og það gerir manni í stórum stíl.
1: Já, já. Það með þess að, hérna, held ég að sé alveg rétt að, við orkuveit húsi sem þurfti nú nánast að byggja upp á nýtt, að þar já, já. Var parketti lagt á, áður að steypan og þóttn undir.
0: Já.
1: Þannig að það vissu allir sko já. Að þetta var algjör
0: það var búið að vara við þessu
1: já.
0: En það var það ná húsinu í gagnið á ákveðnu tíma
1: já. Og innflutningspartíð beit
0: já, akkurat
1: já. Sem kannski lýsandi fyrir þetta sem út að skrifa það er öllu kasta til sko og af því að bara
0: við höfðum ekki tíma til þess að vera fjóra vetur í menntaskóla
1: Nei.
0: Það þetta stytta þá hún í þrjá.
1: Já.
0: Og nú allir að hamast.
1: Já.
0: Við að ná þessu og skólakerfi bara, ég segi ekki mólum, en það mikið kvartað undan því.
1: Já, og krakkar einmitt á þessum aldri, sko, þarna þá. Fórnaði að vel félagslífinu sem er stór hluti af skólagöngunni.
0: Sem að lifir af alla sína æfi.
1: Já.
0: Það bara það sem að gerir til að hafa verið í góðum menntaskóla.
1: Já, en það nú hérna ráðherra sem að gerir þetta, kom þessi í framkvæmd, hann ekki lengur í stjórnmálum.
0: Nei.
1: Ha, en það hefur engin tekið það tilbaka.
0: Nei.
1: Það kannski merkilegast.
0: Já, það er eins og engin þori að stíga það skref tilbaka.
1: Nei, það svo leis.
0: Og... Higgi að það yrði auðveldara heldur en þegar það var tekið þetta skrifa áfram, það stytta.
1: Já, ég ætti að vera það. Já. Herðu, en þetta sko, segja að á sínu tíma, þá fór ég í bóði Landsvirkjunar að skoða Kárhörnungavirkjun, sem þá var ekki alveg fullgerð, en sko, við fórum þrjú svona eldri blaðamenn ég, Elín Hist og Sigmundur Ernir fórum hann og þetta var fínt dagur sko, þetta var fínt sko og hérna svona virkjanir alltaf svona fallegara innan og öllu vel við haldið og alltaf, það vantar ekki sko en svo hringir Ómar Ragnarsson í mig og þá var hann að svona selja dagsferðir á Kringilsorrana Og hann spyr mig hvort að ég vilji koma með og hlusta á sig sem ég gerði og þeim degi get ég ekki glemt sko. Þetta var alveg ævintýralegt sko, sjá hvað maðurinn lagði mikið á sig til að berjast gegn þessu sko. Hann með bíl ræði eitthvað þremur stöðum og sérjós pakki hverjum sko. Það sem hann var að borða en hann er svona sko hann áttúrulega svo náttúrbarn algjör sko
0: mikið bara sem að það í þessu og Guðmundur bróðið minn, Guðmundur Páll hann skrifaði mikið og fór þarna og hvað þið svæði
1: já, hann var svona bara mjög áhersamur mynda
0: Já, hann skrifaði náttúrulega þessar stóru bækur allar.
1: Jú. Það er vatnið.
0: Það er vatnið og það er perlur í náttúru Íslands og það er hálendi í náttúru Íslands, ströndin í náttúru Íslands.
1: Já. Þetta voru allt mikla bækur.
0: Mikla stóra bækur.
1: Já. Ég var hérna með daginn, hérna, Eyþór Eðvarsson sem er mikill áhugamaður strandminjar.
0: Já. Og endur hendur vóttlendis?
1: Já. En við erum að tína, kannski getum við ekki varist hærri sjávastöðu með þessar strandminja sem eru neðst. En
0: við þurfum þá mikið grjót til þess að gera það landið.
1: Já.
0: Við ætlum að verja, það er að hækka, hefur hækka verulega síðan ár.
1: Já, en kannski þarf að skrá þetta þröstur.
0: Já, já, þetta þarf að skrá þetta.
1: Eithor væri náttúrulega tilbúin tilvalin til
0: þess. Þetta þarf að skrá þetta.
1: Já.
0: Þetta eru mjög merkar minjar.
1: Já, heldur
0: þetta betur. Þetta byrjaði allt saman með ströndina.
1: Já, já, já, já. Fyrst að ég talaði við hann að þá kom fram að ég hafði verið 10 vetravertíðar í Breiðafirði.
0: Já.
1: En aldrei séð hérna gufuskálavör.
0: Já.
1: Og hann eiginlega rak mig bara vest sem og ég var konan fórum hann á, þetta alveg stórmerkilegt að sjá.
0: Er hún svona falin eða
1: nei,
0: í, land, í landslæginu, meina ég?
1: Nei. Bara, maður er lítið kringu sig.
0: Já.
1: Nei, þetta var mjög auðvöld aðkomu, sko. Já, en hérna, sko, ég alveg viss það að eitthvað sem les greina, hún er þetta búin að fá mikið hól fyrir greina, og margir sem að tekja undir með þeir en þeir sem eru úrtölumenni á svona þeir alltaf örglega við værum þá bara ennþá í bara torkofunum eða
0: það náttúrulega bara fjastaði því að þetta þurftum við á virkjununum að halda í upphafi og ég ekki að segja að þær hafi verið alla vitlausar ég ekki að gagnrýna þær ég bara að segja nú komið nóg nú skulum við bara huga að því hvað við höfum ekki nóg vegna þess að þessi hagvaxtarskeið sem við höfum tekið með stór framkvæmdum þau hafa skilað okkur svo litlu
1: Já
0: Ríkisjóður er í vanda það eru eiginlega allir innviði landsins í miklum vanda
1: já.
0: Og allar stjættir þykist það voruð eftir í launabaróttunni Hvernig heldur að næstu kjærsamninga verði?
1: Já, þetta sem sagt, við erum í háspennu eins og segir, þjóðlöfsins Við keyrum allt í botn Já Og einhver tíma verðum við að býta úr nálinni með það.
0: Já, við verðum að gera það.
1: Já.
0: Öllu það... eru takmörg sett.
1: Já, bara það sé ekki á seint. Nei, það, já, jú, það.
0: Það getur orðið á seint, það
1: þegar við
0: vorum. Búið að fórna á miklu
1: já.
0: Af landinu.
1: Já.
0: Til þess að það verður bara eftir, lélegu svo kannski fara menn í detti fór, sko.
1: Já.
0: Hver veit það? Það verði bara eftir þeir fossar, Goðafoss og Gullfoss
1: eitthvað
0: Norðurlandi og eitthvað Suðurlandi búið
1: Já, svo sem sýnir svo bara
0: sýnir svo
1: Ég man að þetta er sko þegar þannig þetta þegar ég satt í flugvélinu með Ómar og leiðin austur og hann hafði miklar áhugjur að þessu og ég segi svona heldur við ekki að hérna, þetta sé bara síðasta vassarsvirkjunin og nei
0: Akkurat.
1: Aldeilis ekki
0: Akkurat.
1: Ég vildi í kynni ræðinu sem koma eftir ég manna hana bara ekki en hún var alveg það var mjög ákveðin það er hérna að það er ekki sko. En þetta sko eins og þú segir hérna eins og háspenna maður skilur þetta svo vel þú segir þetta að það er við sem er að vinna hérna til dæmis á fjölmiðlum það er alltaf spenna í kringum þetta það er sko, núna til dæmis spennan hjá okkur þau, sko, að fyrirtækin fara með auglýsingar inn á sko hérna erlenda netsíður staðan fyrir að vera hér og þetta svona það þarf alltaf meira, það er alltaf er endalega seint
0: þetta er þessari nýju tækni má segja með þessu samfélags tækni auðvitað er hún líka hraða aukandi hún er alltaf að breytast þú ert alltaf að hlaupa á eftir henni til þess að halda þér í því tæknilega umhverfi sem að mann telja sig þurfa á að halda og þar er þessi tækni ítir mjög mikið undir og fylgist að mann séu alltaf á fullu
1: við sjáum það bara núna vetri sem ekki er enn komin en þá erum við búin að vera með svifrik hérna sem er sko svo mengandi
0: ég finn það bara sjálfum er hvernig það er að vera úti ég geng úti og bara ég stíplast bara
1: já. Ég heyri fleiri segja þetta
0: þannig að aldrei minnast á það að Það mætti draga úr naglanótkunum en þín, það má aldrei minnast á það þá maður að valda einhverjum óþægindum hjá einhverjum
1: Já, það þyrfti að vera svona kerfi, sko fólk þyrfti að sækja að fá að vera á naglandekjum
2: Já, eiginlega væri það ekki vitlaus hugmynd.
1: Nei, það svona getur einhver þurftes, sko, en að það væri þannig að þetta væri undantekning.
2: Það væri kannski ekkit þannig vandamál út á landi því að þetta ekki, það í þessu þéttbýli hér sem já. Þetta vandamál.
1: Já.
2: Þannig að umferðin svo mikil.
1: Mm. En það sem lítil umferð, til dæmis í hérna sem minni byðalögum, að þá skiptir það kannski litlu máli en þegar hérna sem eru sko 1000 bílar á mínútu sko.
2: Já, já. Það eru að finna fyrir þessu akvarður í.
1: Þeir
2: eru harnar að finna fyrir þessu
1: akvarður í. Já, já, sem voru alltaf með hérna, já, já, voru lítið í þessu, notuðu sand.
2: Já, já.
1: Ég bjó akvarður í nokkur ár og það var svo lýs. En sko, já, svo, eitt hérna sjá það, ég ætla að lesa stuttakabla. Hafið í fjörðunum kringu landið, vindin á leið yfir landið, sandin, vikurinn, mölina, jafnvel heilu móbergsfjöllin, laxveiðár, víðáttur þistilferðabyggða og fjörði í kaupæti. Þetta er svo langt gengið að maður fara að sko, breytja niður heilu fjöllin. Sko.
2: Já, já. Það var bara að fara í gíðu hnjúk fyrir Östan Húsavík.
1: Já, já, já, já. Já, já.
2: Og hérna.
1: Og svo hérna upp í Þrengslum, sandfell, heitir það held ég.
2: Já, já.
1: Það endur ekki móberg, en eða hvað, ég veit ekki.
2: Það sandur.
1: Já, það sandur, já. Já, já. Já, og það, en að okkur ekki við bjargandi?
2: Jú, jú, jú. Okkur við bjargandi ef við viljum nennið því sjálf.
1: Já.
2: Við þurfum að vilja það.
1: Já.
2: Og þú má ekki líka að vera sama ef hvað gerist svona.
1: Nei,
2: bara
1: ef nei.
2: Einhver fær atfinnur einhver staðar. Út í nárasi einhver staðar
1: já.
2: Þá hérna
1: Já, þú veist við meina að það sé þú ert að gera og aðrir að taka undir með þér og skrifa aðrir greina líka það sé svona vörn í þessu að geti orðið það
2: sem það var ætti að vera
1: já.
2: Ég veit ekki hvort það virkar það getur vel að við séum orðin svona ónæm fyrir þessu
1: já.
2: Viljum bara halda áfram að keyra verðbólguna að halda henni við og
1: en viltu bakka
2: því að þessi hérna,
1: viltu að við bakkum
2: það ekki hægt að bakka nema að þú lokir einhverju alveri og segir það nú orka
1: Nei, það eru til dæmis eins og á bakka við Húsavík
2: já.
1: Það er svona
2: það á að eyða mörgum peningum í það
1: já.
2: Það er nú búið að eyða ansi mörgum miljörðum í aðstöðuna það
1: já,
2: það var skiljanlegt
1: Jarðgöng
2: og
1: hvað
2: Jarðgöng og heil hafnargarður og svo framvegis og framvegis.
1: Já, já.
2: Hvað á að eldast lengi við svoleiðslega?
1: Já, já.
2: Þeir hafa orðið ytra umhverfið.
1: Mm.
2: Þeir hafa orkuna þetta, hún konan að þistir ekki.
1: Já, já.
2: Sem nú verða þeir bara að spjara sig sjálfir.
1: Já, já. Já, já. Og sko líka náttúrulega þessi furðu fabrika í Helguvík.
2: Já, já.
1: Það er eitthvað veiku komið að þeim fyrir framkvæmd og svo munum við náttúrulega vandræðin eftir að hún sett í gang það var
2: rasti
1: lífand að drepa
2: já.
1: Er það hérna hefur alltaf verið áhamaður umhverfið og er svona form af skógræktarfélagsins og...
2: Já, ég held ég með ég segi ég hafi nú oftast verið það
1: já.
2: Þess að ég er alinn upp við það
1: Já
2: eða ég elst upp við það, ég kannski ekki bændi ísvítjandi allir upp við það heldur.
1: Nei.
2: Það voru bara þarna svo mikil umhverfis spjöll sem hafði verið unnin þarna og heiðunum fyrir ofan bæinn þar sem ég átti heima.
1: Hvar var það?
2: Húsavík og,
1: já,
2: og síðan heiðarbúið til Reykjahverfi.
1: Já, já, já.
2: Það þetta voru bara melar og grjót.
1: Já, já.
2: Og á þetta var að verða að reka fía.
1: Já, já.
2: Og þá fór ég að velta þessu fyrir mér.
1: Já, já. Og bróðiðin aldeilis
2: hann ekki miklu meira
1: já. Það er ekki, þú er ekki verið neitt amlóð í þessu samt
2: það er ekki segja það
1: nei, dýru fjára blun og halda þeim hagvartaskeið undarfærin áratuga hafi ekkert bætt þessi gerfi þau eru í aumra ásíkomlagi nú en skömmu eftir hrun framkvæmda hamsleysi okkar hefur keyrt hagkerfi langt út fyrir eigin getu. Það er hugmyndir sem heyrst hafa er að fá hingað orkufreka erlenda iðju því nýsköpuna geta innlendra atvinnuvega sé takmörkuð. Þetta einhverjum svona eins og hamstur á hjóla.
2: Þú eikur ekkert mikið að störf í sjávarútvegi. Hann orðin sjálfverkur, að með kvóta.
1: Já.
2: Byggir ekki nýtt skip nema að skilu öðru í staðinn. Og þar eru takmarkarnar, aukningarnar mjög takmarkaðar. Ég segir ekki sig útrúkkar heldur, eru takmarkaðar.
1: Já, já.
2: Nú viðnaðurinn er háður innanars kostnaðið alltaf mikið hvað getur flutt út á honum
1: Já.
2: Og samkeppni við erlendar vörur og við stöndum bæði vel og illa þar
1: Aha.
2: og það eru þessir landbúnaði, þannig að tala hann er svona sem hann er
1: Já.
2: Ekki í góðu samkeppnisformi
1: Nei.
2: Og þannig að við þurfum ef við ætlum að auka Já. Þá verður það að koma utanfrá
1: já
2: og þann business þekkjum við
1: já en hérna þetta einfalda lélu business fyrir okkur sem þjóð
2: já.
1: Það niðurstaðan bara
2: þessi stóru þið sem ekki núna
1: já
2: hins vegar er sem að ekki þú pláss fyrir þetta þá hefur verið gerðar ýmsar breytingar á orkuverðinu á undanförnum ára og tugum
1: Já,
2: það hefur skánað
1: ég veit
2: það hefur skánað
1: já. Og landsvirkjunni fann að skila
2: já, hann fann að skila og hann var nú lengi reikin sko með Halla
1: já,
2: það semst eigið því ósekkert hjá henni ára tugum saman
1: já, ég held að nú er hann til fórstur hefur breytt miklu
2: kannski, ég veit ekki, ég hef ekki kynnt mér það en ef þetta sýnir reksturinn hann hefur
1: já
2: Staðar hefur mjög breyst.
1: Þetta sér svona ástriðumaður fyrir þessu að snúa þessu við.
2: Já.
1: Er ekki komin tími til saldra við og spyrja tilgang alls þessa?
2: Já. Hvenær fáum við nóg?
1: Já, hvenær er nóg, eins og konar sagði.
2: Já, hvenær er nóg?
1: Já. Það komið nóg við það.
2: Já.
1: En hérna, en svo það, sko, samt erum við, svo ekki beint stóri, samt erum við að auka sjókvíeldi og það sem við erum að spila hættuspil með náttúruna.
2: Þar erum við að spila náttúruna á hvernig sem við virkjarnirnar og þó að þeir segi sem að reka þetta að eiga þetta að þetta sé allt í lagi og mengi ekki þetta þá er margbúið að mæla þetta út nánast allan heim Norðurlöndum sérstaklega Noregi og hérna Kanada að þeir skilja eftir sig úrgang.
1: Já.
2: Bræðilegt þeir borða fæðu og skilja henni aftur út.
1: Já.
2: Hún sé eitthvað til boðs.
1: Já.
2: Og gerir vatnið allt skítugt sjóin.
1: Já.
2: Sjóin allan skítugum.
1: Já.
2: Það bara.
1: Bara þeir sést ekki.
2: Bara sést ekki.
1: Þá lítið sagt og gert.
2: Já. En auðvitað er þetta mjög mengandi atvinnuvegur.
1: Já. En landeldi er aftur, það er nú
2: það
1: er
2: vart í lagi með það.
1: Já, það vex mjög rætt.
2: Já, það er gott.
1: Já.
2: Það er mjög gott.
1: Já, milljarða fjárfestingar eru þar.
2: Já, það er mjög gott.
1: Já. Herði, en þú hérna hefur fengið þannig viðbröðið þessu að hérna, þú fengið marga til að hugsa.
2: Vonandi.
1: Já.
2: Vonandi.
1: Já. Mig. Nei, þetta er fínt, Þröstur. Ég bara hveti áfram og þakka þér kjærlega fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
1: Og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik.
6: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
7: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
8: Nú Gísli Tryggvason lögmaður ræðir reglulega hér við Rauðaborðið lagaleg álitamál og stundum réttar heimspeki sem oft tengjast fréttum líðandi stundar. Í þessari viku kom mál Margrétar Löf meðal annars við sögu. Við köllum þennan dagskrálið Réttur er settur. Gjörið þið svo vel. Já, Já, þá réttur settur hjá okkur hér á samstöðinni eins og við köllum það. Það væri nú nær að líta til þess sem að fara að gerast hér sem einhver svona laga horns og siðferðisleg álitamál stundum hérna í tengslu við skildur og hlutverk fjölmiðla eru stundum til umræðu og ég held að það verði nú hjá okkur núna hann kominn til mín hann Gísli Tryggvason lögmaður, vertu velkominn Gísli
9: Takk
8: Sko, svona í mínum vinahópi þá kannski akkurat þennan daginn helstar vangaveltur hvað varðar hann að Margréti Löf ungu konuna í Garðabæ og fólk að spyrja sig hvort viðtal sem Þóra Tómasdóttir tók við hana og var spilað í gær og líka komið inn á þetta í Kastljósi Ríksútursins hvort það ætti rétt á sér hvort þetta væru góð skilaboð að upp á fælingaráhrif, forvarnaráhrif að hérna leifa þessari ungu konu sem verður föður sínum að bana eftir ára langt ofbeldi að ræða drauma sína og óskir og lífsitt það kom fram í kastljósinu í gæra siðareglur fréttamanna Ríkisútvarpsins meina þeim að taka viðtöl við dæmda sakamenn brotin sjálf sem framinn hafa verið en hérna þetta viðtal sem sagt þá ekki það heldur bara hvernig hún sér framtíðina fyrir sér já blaðamenn sem og aðrir hafa spurt svona spurninga þetta allt saman hvort við erum að ganga inn í eitthvað nýja tíma hvað eigum að byrja hérna, erum við að sigla inn í einhvern sensationalisma að bara að alltaf að fá viðbröð frá öllum ef við vitum að það verður mikið lesið, það verður hérna, mikið hlustað á, mikið hort á, erum við einhver svona siðferðisleg álita efni í tengslu við þetta sem við erum að varpa fyrir róða eða erum við bara að svara kalli nýrra tíma eða hvernig horfir þetta við þér?
9: Já, þetta eru margar og spennandi spurningar. Ég nú eldgamall blaðamaður, þannig séð en hérna vissi nú ekki þessari siðareglu rúf að ekki megi fjalla glæpin í samtölum við dæmda menn, dæmt fólk. En já, eftir að hlusta á allt allan vítarhingstáttin hennar Þóru, ég heyrði einmitt viðtalið í ég heyrði umfjöllun Kastljós í kjarkvöldi þetta og margt sem vaknar auðvitað hefði maður kannski haldið að rúf væri frekar á bremsunni eða íhald samt í því sem hún kallar sensasjónalismi en síðan það þá eftir að dæma þetta í landsrétti það búið áfríði þessu þannig að hvort á að fjalla þetta og hvenær og hvernig álitamálið það þarna að tala við verjenda og ýmsa sem voru vitni að ofbeldi og síðan vikið að því hvort að sko kerfið hafi stutt nógu vel við það en það nú komið fram allavega við því sem ég hef heyrt að þessi fjölskylda hafi sótt mjög aðstoð frá sérfræðingum í mörg ár og þá finnst manni svona erfitt að meta hvað af þessu á erindi við almenning svona skömmu síðar og hvað af þessu einkamál, ég hreinlega í vafa
8: Það sem ég velti líka fyrir mér, það er sko það sem hún segir í þessu viðtali, hún Margrét að hún talar bara sko framtíð sína sem mjög bjarta og drauma og hérna hvað hann ætlar að verða og hérna hún virðist í algjöri áneitun gagnvart því sem að hefur gerst og hérna og ég svona að því maður alltaf veltaði fyrir sér að hver miklu leiti umfjöllun fjölmiðla sendir skilaboð hvað er í lagi og hvað er ekki í lagi og ég veltaði fyrir mér sko hvort við getum borið saman strang heiðarlegan vinnulúin einstakling sem aldrei fremur eitt einasta afbrot og er með skítalaun og hérna stendst alltaf freistnivandan að stela sér hérna tyggjópakka í bónus þóttan langi í hann og svo annars vegar þessar aðstæður forríka dóttur hjóna banar föðurnum beitir móðurinn einni ofbeldi þetta stendur yfir í mörg ár og núna verið að bara útvarpa hennar draumum og maður fer að hugsa já, já, hún kannski situr svo bara eitthvað svona stutt inni og kemur aftur út og hérna þá fyrir ég að velta fyrir mér fælingar sem sagt hérna áhrifum réttarkerfisins okkar glæpur refsing til hvers erum við með refsingar af hverju erum við með þyngri refsingar þegar alvarleg brotur framinn og svo framins
9: Já, ég vinn á viðkynni ég sé ekki alveg þennan stéttavinkil á þessu máli, sko, það eru þetta fínt að fjölmiðlar tali við fátaka verkamanninn sem að heldur sig á stíg réttlætisins en ég sé ekki svona einhvern elitisma í umfjöllunum þetta það er umdeilanlegt hvort á að fjallum þetta og hvernig og hvenar eins og ég sagði en minnst ekki eigi að draga stéttavinkilinn í þetta það alveg þekkt að menn, jafnvel á þessu litla landi okkar það sem að lengi vel var nú framið bara eitt morð á ári en það eru mun fleiri orði núna að þar hafa menn sem að hafa orðið fólki að bana, jafnvel sagt, ásetningsmorð að þeir hafa setna komið inn í út í þjóðfélagið og jafnvel praktíserað, ég meina ég þekki tvö dæmi um menn sem hafa praktíserað lög á einhvern hátt, annar var já, allavega voru þeir starfandi sér lögfræðingar ég man ekki hvort að hvorur þeir að fékk nú lögmannsréttindi aftur líklega en það allavega tveir lögfræðingar sem að myrtu mann sem að fóru aftur að starfa og þannig að okkar þjóðfélag byggir væntanlega á því að því að menn hafa afplánað refsingu fyrir glæp að þá séu þeir komnir aftur inn í þjóðfélagið en auðvitað með ákunnu stimpli í hugum sumra við viljum ekki væntanlega hafa þetta eins og var í vesalingunum þar var maður sem að stal brauði fátækur maður og var síðan var framlengd refsingin af því að hann reyndi að flýja og svo þurfti hann að skipta um nafn og leynast til þess að ná aftur til vegs og virðingar og varð borgarstjóri en síðan uppgötaðist hann að lokum en það sem hann gerði sérst var að neita að bera þennan stimpil í vegabréfinu sem að annars stæmdir menn átt að gera og hann komst ekki undan því nema með því að leynast frá réttvísinu og það var einhvers konar afbrot sjálfur ég að tala sem sagt Jean Valjean í veselingunum og ég nú ekkit sérstaklega góður í réttar heimspeki en hérna ég held að þetta sé hugsun að fólk eigi afturkvæmt en það kannski svolítið snemmt að byrja að tala framtíðina strax þegar maður nýdæmdur sko
8: Já, sko, ég hef kannski ekki komið máli mínu nóg skýrt frá mér, ég er ekki beint með stéttavinkil í huga,
9: Nei.
8: Ég er meira bara að svona velta fyrir mér þeirri umbun sem felst í því að fremja ekki glæpi, að hérna brjóta ekki á öðrum, að sko í þessum kaotíska heimi sem við lifum, og það sem er mikið talað áhrif internetsins og áhrif myndmiðla og svona, þá kann að vera að einhverjir sem eru svona veikir standa höllum fæti að sko þeir geti svona velt fyrir sér þegar horfa á þetta viðtal ég segi nú ekki þessi upphefning hérna hennar sem persónu en það getur vel verið að það geti kviknað alls konar svona í hugum sem eru veikir fyrir einhvers konar aukin brengluð hugreiningatengsl og ég held að fjölmiðlar sé á öllum tíma alltaf aðeins eitthvað að velta fyrir sér sko erindi blaðamennskunar af hverju er ég að taka þetta viðtal hvaða tilgang hefur það, hver hefur það áhrifin allavega mjög margir blaðamenn þeir velta fyrir sér einhvers konar samfélagslegum áhrifum þótt aðrir segir bara nei, við höfum bara að bara tala við alla og fá alla raddir upp á borðið og svo bara velur almenningur sjálfur úr hvað hentar fólki en það var meira þess vegna sko ég tók þetta sem svona andstæðu fátækan verkamann sem aldrei brýtur neitt á sér og hérna fær þær upplýsingar úr fjölmiðlum sem á annars staðar að það borgi sig, það sé besta leiðin til þess að lifa lífinu. En svo sjáum við svona ungan, bara glæsilegan einstakling, bana hérna foreldri sínu og talar bara um drauma kortir eftir að dómur hefur fallið. Mér þetta bara, mér þetta eitthvað skrítið.
9: Já, en það var nú komið inn á það allavega í Kastljósvitalinu, sko, þó að það sé nú ekki sjúkdómsgreining eða fötlunagreining að, sko, að viðkomandi einstaklingur sem að dæmd var fyrir þetta brot glímdi við einhverja raskanir, sko.
8: Já, já.
9: Svo við farum nú ekki nákvæmur út í það.
8: En ekki döfu þær til þess að meita hann ósakhæfa.
9: Nei, og það nú meðalans að því að samkvæmt íslensku lögum, allavega, þá þarf svolítið mikið til.
8: Meira enn í nágrannaríkjunum?
9: Ég veit ekki alveg, ég held að sé nú svipað kannski og í Skandinavíu, en ég þekki ekki nógu vel, sko, réttakerfið í fjarlægari löndum, en það iðulega, svo ég segi ekki oft, það iðulega sem að, sko, einhver maður, brotamaður sem á við einhverja geðrana öruleika stríða og er jafnvel talin ósakhæfur af læknum eða á mörkum sakhæfis hann talin sakhæfur af dómstólum sem hafa síðast orðið þannig að það þetta svona eitt af því sem að lögfræðingar groppa sér stundum af að það þeir sem eiga síðasta orðið ósakhæfi en ekki læknandir svona næstu eins og stéttarjúgur en hvað með það, þá matið mjög strangt þar að segja það þarf að vera maður þarf að vera alveg vitið sínu fjær til þess að vera talin ósakhæfur á verknaðar stundu eða almennt auðvitað.
8: Já. Ég tek að líka fram sko að ég hef ekki myndið með skoðun á þessari blaðamenn sko. Hún ögrandi, mér svona sumpart ný, ég sammálaður með það að kemur hana óvart að heyra það að síðareglur hérna blaðamennar úf eru þannig að þeir mig ekki, hún mátti ekki ræða glæpin við Margréti, hún Þóra, Tómasdóttir, en hún mátti ræða allt annað. Ég sagði þér áður við fórum í loftið að sjálfur hef ég tekið viðtölu sem hafa hérna vakið sláandi athygli við sakamann sem hefur, sem var eiginlega bara nýbúin að bana stjúpforeldri sínu glæpin og þá var ekkert í siðareglum þess fjölmiðl sem ég starfaði fyrir sem að bannaði það en það sem gott við þessa blaðamenn sko að hún spyr nýrra spurninga og ég hef ekki mótið mér afstöðu ég hef boðið Þóru að koma hingað að rauðaborðinu og ræða allans þetta meðalann sem ég ræða við þig hvort það einhver skilaboð, hvort það einhver hreyfing og viðmiðum og svo framvegis en hérna en já, við kannski komumst það ekki mikið lengra en að bara finna svona sumt í þessu orka tvímælis á þess að við séum reyðubúna til þess að dæma af við á
9: Já, allir maður verið ekki að þess að melta það, já.
8: Já, einmitt. Þú nefndir áðan að sko Rúf var alltaf mjög gamaldags hlutlaust og var ekki að mikið því að skúpa eða að taka sensa. Ástulofumálið er dæmi um mál þar sem að Rúf er alveg akkurat í hináttina og það eru svona breytingar á fréttastofunni núna, það eru taktar sem að sáust ekki hérna áður fyrr og þessi varfælniskrafa að láta einkamiðlana um svona þið persónulega meira og eitthvað slöðis hún verið staða vikið
9: Já og svo náttúrulega finnst mér Rúf hafa staðið sér einstaklega vel undanfæri misseri í sko rannsóknar blaðamennsku bæði þættindinans Inga Freys Viljónssonar á mörgum sviðum og kveikstættinir sem að þar sem að Helgi Seljan og fleiri koma að með bakkakotsmálið og alls konar mál sem að grassir í þjóðfélaginu, þannig er Rúf með réttu finnst mér að beita sínum fjárhags og stofnana styrk til þess að krafast fyrir mál sem að margar stofnanir samfélagsins þar meðal stórar eða virtar eða gamla ríkistofnanir hafa algjörlega brugðist þannig að það er verið að tala sko barnaverndarkerfið og réttarkerfið, þannig rúf bara virkilega rísundi nafni finnst mér.
8: Já, kannski bara kallar það á nýja nálgun og nýtt hlutverk rúf að það hefur náttúrulega orðið veiking í einkamiðla umhverjunni þessar stóru fjölmennu ritstjórnir sem áður voru allmargar, þær eru náttúrulega farnar, við erum með, bara með tvær eftir, önnur hjá sín og hinur hjá Morgunblaðinu og Morgunblaðið hefur náttúrulega undirliggjandi hlutstarfsmanna þar er náttúrulega með ákveði erindi og þeir eru undir eiganda valdi og hérna þannig að það getur vel verið að þetta sé einhvers konar bara andsvar við því og ég er sammálaðið með það það mjög gott, mjög margt gott í gangi hjá rúf en þetta nýtt rúf og þess vegna svona áhugavert að fjalla þess það
9: Já og líka í snjóflóðamálunum eða þú veist bara mjög mörgum málum Já. Bæði gömlum og nýjum Já. Þar sem að sko kerfið hefur algjörlega brugðist jafnvel áratugum saman og jafnvel á mörgum víks

0: bara Súðavík og Flateyri sko að þetta gerist með svo stuttu millibili að menn læri ekkert hvorki af skamvinnri sögu eða nýlegri sögu né gamalli. Meina ég skil svo sem að það hafi orðið eitthvað rof í stofnana minni þjóðarinnar sko þegar menn setja bæi á staði eins og Grindavík og Súðavík og Flateyri það kannski bara vantar eitthvað í annálana örflóðu eða snjóflóðu eða jarðskjálfta eða eldgos en síðan þegar vísindin og sagan kemur til að menn skuli ekki vera fyrir á ferðinni og svo bara núna segið fyrir það var öskriða þar og 74 þar varð mikið snjóflóð á Neskaupstað ég skil að menn sko láti jarðskjálft að koma sér óvart Dalvíkurskjálftan 34 ég gerir að fyrir að það hafi komið mjög óvart en margt af hinu finnst mér að hefði ekki átt að koma óvart og þá finnst mér gott að rúf grafi í þetta og gerir betur en mjög margir
1: Eitt að lokum en þetta að ég sé það á tiltaknum síðum á félagsmiðlum hjá fólki að sumir vilja meina að ef viðlitni Þóru að einhver leiti svo að þetta sé kerfinu að kenna en ekki bara henni sem einstaklingi að þá hefur fólk svona hérna, líka spurninga ef þetta hefði verið kallmaður á sama aldri og þessi hefði hérna, verið sami vilji til dagskrárgerðar það hefur komið svona náttúrulega þessi kynja núningur vorum með ansi gott spjall hérna í gær við Einar Steingrímsson sem að starfræðing sem að hérna, María Lilja tók við hann mikilvægi skoðanaskiptana samræðunar og hvort það eru svona verðastundum of helg og heilög við í eina áttum fram aðra en þetta eru allt saman bara umræðupunktar vangaveltur og við skulum segja.
0: Já, ég hlakka til að hlusta á það eins. Einar Steingrímsson er hvað sé, þekktur andfeministi og gamall vinur minn og ég hlakka til að heyra hann hérna rökstiga þetta en í því sambandi má nefna að það hefur oft verið sá grunur allavega íslenskri lögfræði eða dóma framkvæmt að konur fá nánast sjálfkrafa vægari dóma í manndrápsmálum en karlar og þó að Margrét Löf hafi fengið 16 ára dóm þarna þá hefði karlmaður kannski fengið harðari dóm en það er nánast alveg automatist að kall fær 16 ár bara akkurat takið ef það engin sérstök atriði sem að auka refsinguna en kona fær gjarnan 14 ár fyrir svipa brot og það er ef ekki kynja vingi þá er það kannski stundum að því að konan hefur verið í veikari stöðu en það var þessi konan nú sennilega ekki
1: kann þá líka vera að við þrjú okkar gagnvart konu sem fremur alvarlegan glæp séu í við jákvæðari en þegar kall
0: Já, það einhver forsaga eitt þekkt dæmi sem ég man eftir í sko lagadeildinu var kona sem að lagði eld að manni sínum sem hafði verið mjög held ég drykkfeldur og vondur við hana en bara það að hún hafði snúið við og svona eitthvað sýnt einhver eftir sjá því að maðurinn var sennilega löngu brunnin sko, að það ollið því að hún fekk held ég vægari dóm 14 ári í staðan fyrir 16 sko, en þetta ég hrættur að sé hafi verið allavega það var einhver kynjavinkill á manndrápsmálum hér
1: Svo því sér til haga haldi þá var Einar Steingrímsson ekkert að koma inn á þetta margrét að lögmál í gær heldur þau voru að ræða allt annað hann og María Lilja en það hins vegar hérna það kom fram sláandi tölfræði í hans máli í gær, hann var að líta til manndrápa í nánum samböndum núna undangengin ár og ef það rétt sem að sagði þá eru konur 40% gerenda þetta hafa verið sko það börn hafa verið svift lífi og svona þannig að hérna, kannski er veröldin eitthvað að breytast og ekki endilega til hins betra en við skulum fara úr þessu gísli yfir í upp á Bifröst samt eiginlega getur maður ekki sagt upp á Bifröst vegna það er búið að taka skólan frá Bifröst
0: Já, það var nú áhugavert og það sé ekki lagalegt þá var þetta áhugavert skoðanaskipti milli Magnúsar Skjöld og Runnors Ágústssonar og Ólínu Þórðardóttur sko hvað var og hvað hefði geta orðið og hvað verður sko.

0: af því að auðvitað sér maður þau hendi sér þegar maður bara komið einu sinni og byður að, að þetta frábært umhverfi til þess að fara úr skarkala heimsins og læra eitthvað nýtt Já. Það væri óskandi að það væri nýtt ef að húsin ekki öll miklu, bæði gömul og ný eins og einhver sagði
1: Heldur að pappin skólamestari til langstíma við mettskólan og akkur heldur að hann hefði kvittað undir að þetta væri mettskólan og akkur eða við hefðum bara öll verið á internetin út um
0: Það má spyrja því sko en hérna hann talaði nú stundum að þetta væri að saga hins norlenska skóla væri sko 1000 ár, það var nú að þetta fara alveg yfir í hólaskóla og gott ef hún tókst ekki að gera skólan eldri en lærðaskólan í Reykjavík, það var nú kannski Já. Bónus.
1: Við höfum heyrt það sem að fylgdust með málalokum í þessari deilu sem að sem endur með því að rektor segir af sér í beinni útsendingu einmitt í Kastljósor úf til marsum góða tíma hefur úf núna að hérna við höfum heyrt að angi málsins sé langt aftur í tíman meðalans tengt þessu sem við höfum að ræða En hérna, en hvað finnst þér þessi mállok? Það góð mállok?
0: Ég heldur það hafi nú kannski verið óumflýjanleg þó að þetta, ég skilji eiginlega ekki hvernig þetta mæta fólk kom sér í þessi vandræði. Þetta nú mjög klárt, velmentað og reynt fólk sko, margir og annarkveð maður í atbyrðurásinu en nú doktor sem ég finnst nú alltaf kostur þegar menn eru prófessorar eða rektorar en ég undræðist mjög þegar þetta mál var komið svona fyrir síðanefnda án nokkur að þeir virtist andmælaréttur eitthvað sem bara kent á fyrsta ári í lögfræði sko stundum finnst mér eins og stjórnendur og ýmsir sem koma að mannuðsmálum eins og sálfræðingar þyrftu bara taka eitt kursi eða tvo í lögfræði til þess að fatta að það nú kannski einhverja málsmeðferð fyrir utan þeirra merkilega fag, hvort sem það sálfræði eða eitthvað annað að ég undrast þetta og ég man að fólki í kringum mig margir í fjölskyldu minni hafa eins og ég búið í Danmörku og lært þar einhver vísindi til með verkfræði og félagsráðgjöf og þar lærðu allir smá lögfræði og ég sagði stundum ég vildi að ég væri eins góður í já, verkfræði eða viðskiptafræði eða félagsráðgjöf eins og þetta fólk lærði grundvallaratriði í lögfræði og það auðvitað gott fyrir þetta fólk að kunna eitthvað smá vera generalist í þessu og vita til dæmis hvenær maður á að sækja sér lögfræðiráðgjöf þegar það til dæmis líf eða starfsferill manns undir þá verð maður auðvitað að fara rétt að og ég nefndi það einhvern veginn hérna í vetur nýfallin dóm í hæstrétti Danmerkur þar sem að lögmaður reyndar klár lögmaður og velmentaður í því klikkaði á þessu og bara dæmdi mál á algjörlega ófullnægjandi grunni einhverju svona mannusmáli og eyðilaði starfsferil manns og svona eru sálfræðingar ofta að gera og ef að rektor að gera svona með því að fara of skart fram og byggja á einhverju gervigreind og einhverju svona líkum þá ég bara svolítið hissa þannig ég, já, ég var hálf fegin þegar þessu lauk og vonandi bjargast bara þessi merkilegi skóli sem að auðvitað byrjaði ekki á Bifröst, ég held að hann hafi byrjað bara hérna einhverstaðar í Kvosinni sem samvinnuskóli Jónasar frá Hriflu, það ekki rétt
1: Já, ég þekki ekki þá sögu kannski það hafi verið þannig
0: Þannig að hann var ekki bundin við stað alla tíð
1: En það hafa sko hérna, heyrstrættir starfsmanna háskólans og Akureyri þeir veltaði fyrir sér hvenar hér að sáskóli sé hér að sáskóli og það mætti svo sem strangt tekið, það mætti færa þessa starfsemi úr þessum skóla sem er orðin tómara fólki til sennilega annara skóla hér á höfuðborgarsvæðinu af því að það ekki lengur svona eitthvað
0: Já, þá ætti nú frekar að færa hann undir háskólan Akureyri til ég
1: Já, það full reynd er það ekki billið allavega
0: Já, það er fullt reynd að menn vilji það kannski, en kannski þarf kannski að ákveða það með einhverjum hætti, öðrum hætti en ég veit það ekki ég vona að þessi eining lifi af en þess að hún stórmerkileg en hvort hún sjálfstæð eða minna sjálfstæð veit ég ekki
1: En áhugavert þetta sem segir með að hérna að örlítil athugun hún getur stundum komið upp fyrir stórslys Já Já. Eða aðeins að ræða hérna hlutskipti annars rektors Háskóla Íslands sem að mátti sæta vantrausti frá hluta nemenda vegna þessar skrásetningar gjöld voru hækkuð við skólan.
0: Já.
1: Eru verið að spila út því útspili fullt jarðlega við aðstæður sem þessar eða þetta bara heilbrigt í stúdendapólitík?
0: Ég veit ekki sko, þetta heilbrigt í stúdendapólitík að stúdendar standi fast á rétti síns fólks en, en vaka þetta hægri hreyfingin í háskólanum og, og rektor Háskóla Íslands Silja Bára Ómarsdóttir þetta vinstrimanneskja og hún var í Vafki þannig að það, það gæti verið einhver flokks eða, eða pólitískur bragur á þessu
1: pólitísk fyrirsátt
0: já en ég veit ekki hvernig röskva eða minni hluti stundráðs greiti þá atkvæði í þessu en, en skrásetningagjöld eru þetta gamalt deilumál og það veit svo til að ég var bara á öðru ári í lagadeildinni þá, þá lét ég reyna á þetta hjá fyrst háskólaráði og svo umbóðsmannalþingis og vann það mál þannig að það þurfti að setja sér lög um skólagjöld og grundvallareglan svo að það má ekki með stjórnsýslu ákvörun hækka skólagjöld umfram það sem að eða hvað sé, skrásetningagjöld umfram það sem skrásetningin kostar þannig að svo skattlæning sem stundum felst í þjónustugjöldum, hún þarf að vera ákveðin allavega ef ekki með lögum þá í samræmi við lög og, og þá þætti sem að má tilgreina þannig að þetta
1: Er það núna?
0: Já, það bara almenn regla, en, en ég hreinlega veit ekki hver skólagjöldin eru í dag og hvernig þau eru ákveðin, en, en væntalega það eitthvað sem að rektor hefur ákveðið sem að stúdentar eru að andmæla.
1: Já, einmitt, að svona maður heyrir að fólk skiptir svolítið í tvö hot, sko, hvort þetta, ef við ætlum að, að hérna, lýsa vandrausti og rektor, þá þurfum við eitthvað stærra en, en þetta, en, en hérna... annars séu alltaf gargand og gólandi út í loftið út af litlu
0: Já, já, hitt málið hófst nú einmitt með óvæntri vantraust yfirlýsingu akademískra starfsmanna gegn þávinandi rektor
1: Já, og inn í það spilast hérna spilast umræða um hvort fé hafi horfið úr vösum þeirra sem áður fengu og svona og,
0: Já, já
1: Þannig þetta flókið Heyrðu, en ég veit að þú ert á síðasta snúningi með tímagísli ef við tökum kannski síðustu 2-3 mínúturnar aðeins í leiðenda tímamót það eru 4 ári í dag frá því að Putin reðst inn í Úkraínu og hefur svona hvorki gengin í rekið nokkuð lengi og maður undrar svolítið að alþjóða umhverfið sé ekki betri vopnum búið til þess að höggva þessa hnúta en, en reyndin hefur verið hvers vegna er það og hvað er það sem bregst?
0: Ég held að það minn kannski verið það sem að þú myndist á áðan varnar áhrifin sko ef, ef að fyrsta Putin komst upp með það 2014 að taka Krímskaga með tiltölulega litlum blóðsúthellingum eða ekki svona almennu stríði heldur bara svona einhverjum infiltrasjónum og einhverjum hermönum á stangli minni mig að þá og það voru litla refsiaðgerir og, og síðbúnar að þá kannski hélt hann eins og bara Hitler á sínu tíma að hann kæmist upp með meira og ofbeldismenn þurfa auðvitað bara að fá skýrt svar og hart svar um að þeir eigi ekki að hefða sér svona og það held ég sér nú kannski ein ástæðan nú svo kunna vera aðra ástæður sem að svo kallega realistar eins og Ólafur Ragnar og, og ýmsir Mersheimer hafa haldið fram í nokkur ára að það að hinn vestrinni heimur eða NATO eða Bandaríki forseti á sínum tíma hafi lofað eða gefið í skyn að NATO færi ekki austar að það hafi verið svikið og þess vegna sé Putin að bregðast við að því að Putin auðvitað trúir því ekki sem að NATO hefur alltaf haldið fram að að NATO sé bara varnabandalag og NATO hefur því miður stundum verið eitthvað annað en varnabandalag bæði í Líbíu og Júgoslavíu þó ég sé nú engin sérfræðingur í þessu þá, þá held ég að þetta sé nú ástæðunar en, en lagalega sé held ég að kannski ástæðan sé meðalans sú sem að þjóðréttarfræðingar hafa stundum bent á að ríki heimsins, hvað sem þau eru, 200 talsins eða eitthvað, þau hafa ekki ákveðið að framselja ríkisvald eða framkvæmdavald til sameiginlegra stofnana nemi mjög litlu mæli. Það eiginlega bara öryggisráð Sameinuðu þjóðanna sem fer með einhvers konar framkvæmdavald eða ákvörunarvald og þá með því að setja einhverja háttsetta menn í vondum ríkjum sko á einhverja bannlista og þá eru ríkin skuldbund til að fylgja því eftir og setja það á bannlista þannig að þeir megi ekki fara í luxusfrí til Kýpur eða Íslands en annars voðalega lítið hægt að gera ég meina það alltaf annað hvort Kína eða Rússland eða Bandaríkin ef ekki Frakland eða England sko sem að hafa sem beita neitunavaldi sem þessar fimm þjóðir hafa í öryggisráðinu þannig að ég veit ekki hvort það að sakast við Sameinuðu þjóðirnar sko það frekar að sakast bara við þau ríki sem hafa ákveðið að hafa þetta svona og það eru eiginlega all stóru ríkin.
1: Já, svo spyrir maður sig hvort það væri ekki allt önnur stað upp ef Evrópuríkin hefði ekki, væri ekki annað að kaupa gas og olíu af Rússum.
0: Jú, jú, og það má líka nefna það að svona maður sem ég myndi nú segja að vera hálfgerður landræðamaður Gerhard Schröder, fyrirandi kanslari Þýskalands sem var kanslari í kringum aldamótin hann gengur eiginlega bara í þjónustu eins og kallað revolving door þegar menn fara beint úr ráðherrastólum í einhver hagsmunasamtök hann gengur eiginlega beint úr stjórnarráðinu þar yfir í þjónustu Pútins og gerir stjórnarformaður í Gazprom eða einhverju slíku og hérna styður útþenslustefnu eða tengingastefnu rússa og þjóðverja þannig að þjóðverjar urðu sko mun háðari rússum líka því að þeir hættu svipaleiti eftir hérna kjarnorku slysið í Japan þá hætti Merkel bara allt í hennu með kjarnorku og þá náttúrulega vantaði heilmikla orku og þá þurfti meiri rússneska olíu og gas þannig að það eru margar svona sögulegar, pólitískar efnaðslegar og spillingar tengdar ástæði fyrir þessu
1: Skömm eftir innrásina fór ég sem blaðamaður að fréttablaðsins til Varsjár og að landamærum Úkraín og Póllands og eitt af því sem ég gerði var að taka viðtal við aðstoðar utanríkisráðherra Póllands ég gleymi aldrei svari hans við fyrstu spurningunum minni það var Rússland ekkert annað en menningarsnauð risastór bensínstöð
0: Já
1: En Gísli, kæri þakkir fyrir hérna komuna og við vonumst eftir að sjá þig þá eftir svona cirka tvær vikur reynum að ná þér á tveggjagn og sestu kæri þakkir fyrir spjalli
0: Takk fyrir mig
1: Og áframgöngu við göttuna, hlustendur og áhörundur, nýrkafli eftir andartak, ekki fyrir langt.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Og við rættum gervigreindina töluvert mikið í vikunni. Ég held að alls hafi verið tekin þrjú viðtöl þetta, hvað við segja, heillandi en á sama tíma ógnvænlega viðfangsefni sem spyr heil djúpra spurninga mennskuna. Við ætlum núna að endurbyrta hvað að segja djúpa samræðu þar sem ég ræði við Þorstein Sigurlaugsson heimspeking og sérfræðing í gervigreind samfélagsbreytingar og þar kemur róttækur feminismi við sögu og kenningar sem þóttu djarfar og framsýnar fyrir meir en 100 árum hvort þær muni rætast eða fá nýtt lögmæti með gervigreindinni Já, það maður les margar skoðana greinar ekki síst á vísi.is Ein ber fyrirsögnina hvað breyttist hann 5. februar 2026 og hverfist gervigreindar pælingar Höfundur þeirra greinar hagfræðingur og sérfræðingur í hagnýtingu gervigreindar og hann einnig heimspekingur. Hann komin hér að rauðaborðinu, Þorsteinn Sigurlaugsson, vertu velkominn.
4: Takk fyrir það.
1: Þú hefur lengi látið þig gerfi greindin að varða ekki satt.
4: Jú, ég hef gert það sko. Ég byrjaði í rauninni að skoðana þarna bara þegar að þetta fór allt á stað þarna. Ég byrjun árs 2023 sko. Og þegar að ChatGPT kemur á markaðinn og komið 100 milljón notendur bara fljótlega upp úr áramótum sko. Og hérna og ég fór að skoða þetta fyrst þá bara í tengslum við sko vinnu sem ég var að vinna þá sem að snerist það að þjálfa stjórnendur í fyrirtækjum í röglegri greiningu. Og skoða svona hvernig væri þetta nýta gervigreind til þess aðstoði það sko.
1: Hefur haft atvinnu af því?
4: Ég var svona búin að vera dálítið mikið í því sko. Svona í ráðgjöf í kringum það sko. Og hérna og vinna þá með þess að aðferðafræði sem að heitir röglegt umbótaferli. Og hérna og ég sá fljótlega þess að þetta væri þetta væri þetta nýta gervigreind mjög vel til þess að aðstoða við slíka greiningar, ekki til þess að gera þær heldur til þess að aðstoða við þær til þess að spotta villur til þess að grípa svona kannski fyrirverðingjarnar forsendur sem eru með og þannlega sko og hérna og svo fljótlega eftir það að þá fór ég í það að þróa námsefni í þessu og hérna og svo búin að vera að kenna námskeið núna í að vera 2 ár nýr í endumentun akkur í þessu efni sko og er reyndar búin að vera að kenna síðan fleiri námskeið sko sem tengjast notkun gervigreindar bæði þá í áætlanagerð og í rótargreiningu líka Þannig að þetta svona búið að vera tóttum mikið fókur, sko.
1: Ég var með rithöfund hér við Rauðaborði síðustu viku sem var svolítið að gefa dystopíunni undir fótinn.
4: Já.
1: Hvort ertu jákvæður eða neikvæður gagnvart þessari?
4: Ég er eiginlega, þetta svona love-hate relationship, eiginlega, sko. ég sé gríðarlega tækifæri í þessu og gríðarlega kosti við að nota þetta, en ég sé líka alveg óskaplega miklar hættur.
1: Og þeir finnst mikilvægt að ræða hvort vekja.
4: Já, það, maður þarf að ræða hvort ekki og ég held að sko svona svo notkun sem maður sér mest sko, fólk að nota þetta til þess að svara spurningum sínum og það eiginlega alltaf röngnotkun sko vegna þess að við getum í sjálf og sér ekki treyst í að gerum ekki svari spurningum okkar endilega rétt sko og það einfallega bara vegna þess hvernig hún uppbyggð það eina sem hún gerir og hún spáir fyrir næsta orð í setningu út frá tölfræðilegu líkindum og vissulega geta þessi tölfræðilegu líkindi verið mjög sterk þannig að, að það getur verið mikla líkur á því og fá rétt orðið sko en það ekki endilega þannig þannig að þegar við notum hana þá þurfum við að vera með vark á ríði sko hvernig við erum að nota hana og hvernig við líka sannreinum í raunni þar sem að frá henni kemur sko hún frábær í lötum eins og að flokka til dæmis að analysera stór skjöl draga saman megin púnta og eitthvað svoleiði sko en hún eins og sko ef við ætlum að láta hana svara spurningum okkar um eitthvað sko sem bara spurja um eitthvað orð sem ekki til í íslensku þá er hún alveg vís til þess að finna heimild fyrir því orðið það hafi einhvern tímann verið til sko þá hafa aldrei verið til sko þannig að þetta svona eitthvað sem við þurfum að vara okkur á sko síðan hins vegar sko Já, það sem að ég held kannski að við þurfum síðan að og ræðum kannski meira á eftir sko að var okkur sérstaklega á þessu er það að það svo auðvelt af því að gervigreindin getur unnið svo mörg verk vel að það svo auðvelt fyrir okkur að í rauninni að láta henni bara eftir sko í okkar verkefni
1: Já.
4: Og reyndar áður ég skrifaði þessa grein sko viku áður þá skrifaði ég aðra grein sem að fjallaði akkurat það sko og þær ágjur sem ég hef haft af því sko þegar verið að innleiða gervigreind í samfélaginu og kannski sérstaklega til dæmis í stjórnsýslunni sko þá með skilvirkni að markmiði til þess að reyna að spara vinnu reyna að flýta fyrir afgreiðslu mála og þannlega sko vegna þess að ég bara búin að sjá um mörg dæmi það að fólk sé að nota þetta og þess vegna sko bregðast rangt við til dæmis erindum frá borgurunum hvefur branga úrskurði og svo framvegis af því að verða það nýta gervigreind og það sem að gerist smátt og smátt síðan sko er það að sko ef við höfum þjálfað okkur upp í það að fástu við eitthvað verkefni hvort sem að við erum lögfræðingar eða hagfræðingar eða viðskiptafræðingar eða hvað sem er sko að þá það sem gerist bara líffræðilega sko að þá styrkjast ákveðar taugatengingar í heilanum sem að gera okkur betri og betri í því að fókusir á þetta ef við síðan hættum að gera þetta að þá fara þessu tengingar að veikjast aftur. Og það getur gerst hratt. Þar sem við getum glatað í raunni hæfni mjög hratt ef við notum gervigreind í óhófi.
1: Og þetta er stuttur rannsóknum.
4: Þetta er stuttur rannsóknum og þetta er sko það er fullt af rannsóknum sem sína hvernig þetta gerist sko. Og áhugavert til þess að ég var að fundið til þess bara OECD fundi núna fyrir áramótin sko og þar var einmitt verið meðal annars að ræða sko ráðstefnu sem var haldin í Kanada á síðasta ári með sérfræðingum í gervigreind og það sem verið að horfa á þetta út frá reyni því sem að við erum að fást við þarna sem eru hagrannsóknir og slíkt sko og þá var einmitt þetta sem við kallað skills erosion var eitt sko eitt megin áhættu þátturinn sem að þar var talað sko hvernig þetta geti gerst sko og við hættum þá sem sagt að í rauninni að hugsa krítist við hættum kannski að geta það sko og við höfum séð svona dæmi það var svona þetta málin á bifröst daginn sko þar sem að gervigreind bara notu til þess að fara einhvern veginn að leggja mat á einhverja vísindarannsóknir sko og kem bara einhver tóm steypa út úr því sko og svo bara haldið áfram sko með þær niðurstöður þú veist, og aldrei stoppað við og hugsað, ok, ég að horfa við át og réttan hátt sko
1: Einmitt.
4: Og þetta raunverulega eitthvað sem að ég á að vera fókusað á sko og annað svona dæmi ég heyrði bara daginn þá, bara heyrði utan að mér sko, eða út undan mér embættismenn sem var að tala við sessunöðsinn sko á fundi og segja frá því að starfsmaður hefði einmitt nota gervigreind til þess að svara fyrir spurt sko og frá einhverjum borgara og sent svo svarið sko hvort það var eitthvað álitið eða úrskurður eða slíkt sko og þá var sem þetta plaggið byggt á sko gervigreindin sem var notuð hún var ekkert með nýjustu lög þannig að þetta byggt á einhverjum úreltum sko lagagrundvelli og kom náttúrulega til baka vegna þess að það var einhver lögfræðingur á hinum endanum sko en hvað hefði ekki verið lögfræðingur á hinum endanum þannig er þetta að spyrja þessi spurninga sko varðandi bara og ég spyr mér bara sko í þessu sko réttaröryggi reynlega sko þetta er út allt að gerast og mjög stór hluti af notkun og gervigreind sko í fyrirtækjum og stofnunum er það sem er kallað shadow AI það er skugganotkun, það er að segja þá er viðkomandi hérna skipulagsheld í rauninni ekki sko með kannski einhverja greita áskrifta gervigreind eða slíkt fyrir starfsmenn fólk er bara nota sínar eigin áskriftir og stjórnendur veit ekki einu sinni af því sko það er svona að þessi verið að gera það sko og hérna þannig að þetta er svona þarna er stór áhættu það er aldrei sko
1: það sem er kannski eða einna mest spennandi að velta fyrir sér það eru sko hvort að verða samfélagsbreytingar jafnvel róttækar og hve miklar og hvers vegna kannski erum við á leiðinni þangað, kannski geymum við aðeins en af því að ég hóf þennan inngang á því að minnast greinar þinnar hvað breyttist þann 5. februar 2026 þá kannski voru tímabært að lesendur að hlustendur og áhorfendur svona fá að vita aðeins meira. Hvað var það sem breyttist 15. februar 2026?
4: Sko, þessi fyrirsögnir en hún byggir á grein eftir bandarískan frumkvöðl sem heitir Matt Schumer og er fjárfestir í gervigreind og frumkvöðl í hérna hugbúnaðariðnaði og hann sett skrifaði þarna grein ég held hún hefur komið 9. februar í maður rétt sko þar sem hann spyr þessar spurningar sem sagt, og fer yfir það og það sem hann er að fjallum þarna eru nýjustu sem sagt líkunin frá bæði Anthropic og OpenAI sem eru þá sér hann fyrir sko forritun og hann er sem þetta búin að prófa þessi líkun sko og hann segir einfaldlega sko ok fram að þessu þá hefur verið talað svona kannski low level skrifstofustörf og eitthvað slíkt að þeir muni hverfa hann segir bara sko allur tæknilegi hlutin á starfinu mínu ég orðin óþarfur þar
1: segir hann það?
4: Já, hann segir það vegna þess að hann segir sko ég get núna sem að var ekki áður hægt ég get einfaldlega gefið líkaninu fyrir mæli til dæmis sem að skrifa eitthvað forrit bara tiltölulega lausleg fyrir mæli og það bara fer svo á stað og það byrjar á því að skrifa forritið út frá þessum fyrir mælum og síðan leggur það mat á það út frá þá þeim notendahópi sem það gagnast hversu vel það gagnist hverju þurfa að bæta við og svo framvegis, prófar allt sko sjálft og skilar svo bara tilbúnum kóða og hann segir að þetta þarna komin algjör grundvallar breyting vegna þess að hinga til þá þetta verið þannig að þú getur láta gervigreind vinna og svona, svona rávinna sko, eitthvað, en síðan þarf þú alltaf að fara yfir það en núna þarf þess ekki lengur og hérna, og það sem að sko
1: hann og eru þetta alveg risakvörf í sögunni?
4: Það gæti verið það sko, það gæti verið það ef að hann hefur rétt fyrir sér, svo hann alltaf einhverjir aðri líka sko talaði að hérna, þarna séu nú kannski einhverjum nökrar á eitthvað svoleiði sko en þetta náttúrulega bara nýkomið, þannig að það ég ennþá biðlista til dæmis eftir þessu líkanu sko, þessu nýjasta en hérna en hann sem sagt segir sko, það sem að er að breytast með þessu það er ekki bara það að líkunin sé orðin jafnfær sko og mjög góðir forritarar í forritun heldur það að þegar að þau eru búin að ná þeirri hæfni að þá getur við farið að þróa sjálf sko getur sína í alls konar öðrum og alls konar öðrum sviðum sko, sem að hinga til hefur henni þurft þá mjög góða mannlega forritar til að gera og þetta getur orðið alveg grundvallar sko og mjög hröð breyting þar sem að líkunum bara stór epli sína einn hæfni á grundvalli þessari nýju getu til þess að forrita eins og bestu forritar í heimi
1: Verið svona skapa lón fyrir aðra heima
4: Í rauninni sko, já, í rauninni og svo svolítið athyglivert við talaðum það líka þessar grein sko að bara sama leiti, þetta bara í byrjun februar að þá kemur önnur grein, eða reyndar ekki grein, heldur bréf frá Mrinjang Sjarma sem að var sér til skamms tíma hérna öryggistjóri Anthropic þar sem að hann sem sagt sendir bara setur þetta á Twitter eða X og bara bréf þar sem að hann greinir frá því að hann sé hættur störfum hann sé búin að missa trúna á því að það muni takast að tryggja öryggi gervigreindar vegna þess að einfaldlega peningalegu hagsmunir séu svo miklir hann sé fluttur heim til Englands og hann ætla að flytta í sveit og fyrir yrkja ljóð og hérna þannig að þetta svona gefur okkur kannski svolítið svona, þú veist þetta svona kemur þarna á sama tíma sko og hérna
1: þú veitnar í Schumer sem lýsir þessu sem veldisvaksandi vítaring
4: já, veldisvaksandi vítaring í rauninni það er það sem hann talar sko
1: já
4: það er það sem hann talar sko og núna sem sagt og hann talar að þetta mun bara gerast á tiltölulega skömmum tíma sko þetta bara gerast á mjög skömmum tíma í raunni
1: já
4: og þannig að nú verður sagt ég alltaf daldi hrifin á svona dystopíu sko pælingum sko og hérna ekki að dystopíu sé kannski endilega skemmtilega til þess að lifa í sko en svona en,
1: að stilla henni upp
4: já, mér finnst mér mikilvægt í svona að vera sko Það þýðir ekki það að sópa þessu bara til hliðar og segja, æ, þetta verður ekkit, sko, hún svaraði vitlaust hérna eitthvað, þú veist, og þá getur hún ekkit gert, sko, þetta er ekki svoleiði, sko, og hérna, sem að er sumir svona faraði þá áttina, sko, en þetta er náttúrulega komið inn í allt, þetta er komið inn í allt tæki sem við notum og svo framvegis og inn í símana og og ef þú googlar eitthvað þá farið fyrst upp núna orðið gervigreindarsvör og allt þetta þessu sko og þetta að ná svona mjög góðum tökum á á mjög mörgum viðfangsefnum og með þessu sem sagt ef hún sko ef að gervigreindin fer að forrita sjálfa sig alveg að fullu að þá náttúrulega getum við ímyndað sko skalan, hraðan hraðabreytinguna bara sem að við erum að sjá þá sko í þeirri þróun og það það sem að hann í rauninni sko hefur áhýr af, það er það sko
1: En svo heyrim að líka sko að í kringu 2030 þá stefni ég að það verði einhver annar kvarpunktur hvort þá talað skapandi gervigreind
4: Já, það sem sagt hérna það það sem kallað hérna sko almenn gervigreind sko artificial general intelligence sem er sem er samt sko ég veit það ekki, ég meina það er sko það er nú sko núverandi tækni í rauninni hún nægir kannski ekki í sjálfu sér til þess að búa það til sko
1: okay.
4: Það er að segja þá er það gervigreind sem verði betri í öllu heldur en fólk sko og sem að hugsi í raun og veru sko. Núverandi gervigreind hún hugsar ekki
1: Nei.
4: Sko. og það, en hún, okkur virðist hún hugsa, sko.
1: Já.
4: En svo eftir enn aðrir sem að segja, sko, það skiptir í svolítið ekki máli hvort að þessi artificial general intelligence kemur.
1: Uh-huh.
4: Það sem skiptir máli það hvort að við trúum því að gervigreind hugsi,
1: uh-huh.
4: hvort við trúum því að gervigreind hafi sjálfsvitund og svo framvegis.
1: Uh-huh.
4: Og það einmitt hérna Mustafa Suleiman sem að setti nú á stað á sínum tíma þessa Google gervigreind sko. Hann skrifaði þetta fyrir ég held að sé orðið ár síðan eða eitthvað svo leið sko. Að þá hann þetta velta þessu fyrir sér sko. Getur gervigreind mögulega aðlast sjálfsvitund.
1: Uh-huh.
4: Og niðurstaðan hans það skiptir ekki máli hvort hún aðlast sjálfsvitund ef við trúum því hún hafi sjálfsvitund.
1: Uh-huh.
4: Og þetta mjög, sko, þetta mjög mikilvægur punktur í raunni.
1: Uh-huh.
4: Vegna þess að, sko, þetta rétt hjá honum. Sjálfsvitund þess eðlis að við getum ekki komið staði sannreint að beint
1: uh-huh.
4: hvort einhver hafi sjálfsvitund. Við metum það út frá hegðun, viðbröðum og svo framvegis.
1: Uh-huh.
4: Og, hérna, og þetta bara svipað eins og Alan Turing talar þegar hann skrifar hérna Computing Machinery and Intelligence 1950 að það sem að leggur svo til grunninn að í rauninni þessu svo kallar Turing prófi sem að er þá nota til þess að reyna að meta sko hvort tölva hugsið ekki
1: uh-huh.
4: og hann byrjar greinu í rauninni á því að segja sko hugtakið hugsun ekki relevant það skiptir ekki máli, það bara ruglínslegt hugtak og það bara flækir málið
1: uh-huh.
4: Já, eina sem skiptir máli það hvort eitthvað virðist hugsa ef að tölvan virðist hugsa
1: uh-huh.
4: Og við drögum það álíktaðan á hann hugsi
1: uh-huh.
4: og það ekki meira
1: uh-huh.
4: og þetta er svona sko þetta áhugavert í tengslu við þetta sko að hérna og Schumer talar einmitt þetta líka sko þá í tengslu við til dæmis dómgreind og smekk sko. Að hann sett sér þetta þannig hon, að þessi nýju líkun sko þau virðist hafa dómgreind og smekk og það skiptir ekki máli hvort þau hafa dómgreind og smekk sko. Svo lengi sem það lítur þannig út sko, að þá og við trúum því að þá breytir það hegðun okkar sko. Það sem kannski líka latriðan sko.
1: Einmitt, maður svona veit ekki hvort mann á að finnast það krútlegt eða hryllilegt þegar maður er að lesa Facebook statusa frá fólki sem er svo hérna þakklátt og ánætt með hvað gervigreindin kurteis.
4: Já, nákvæmlega sko, já, akkurat.
1: Þú veist, þetta hérna.
4: Já, ég meina þú veist, við höfum náttúrulega mjög ríka tilhneigingu til þess að sko leggja mat á einmitt svona samskipti út frá því hvernig þau eru og ef þau eru mannleg og virðast vera mannleg að þá er það allt öðru vísi heldur en ef við erum að slá einhverjar tölur inn einhverjar talnarunum og fá út aðra talnarunum
1: sko. Já og svo hefur líka heyrt fólk segja að það sé sérstaklega kurteist og viðmóts þýtt við gervigreindan á móti vegna þess að það vilji hafa hana góða þegar hún tekur yfir
4: Já, ég meitt, jú, akkurat það eru kannski meira svona grín sko, en hérna, en samt alveg ákveðin alvari kannski baki það sko,
1: já,
4: vegna þess að síðan náttúrulega það sem gerist líka er það að sko allt snýst þetta rosalega mikið upplýsingasöfnun
1: sko.
4: Og ef við hugsum bara út í það sko, hvað verður allar þær upplýsingar sem að þú ert að setja inn í gervigreind og segjum bara eins og sumt fólk gerir, það er að trúa gervigreind fyrir sínu leyndustu hugsunum sko, og fá bara sálfræði hjálp og svo framvegis sko, og hérna sko og hvað verður allar þessar upplýsingar sko? Og þessar upplýsingar eru náttúrulega nýtanlegar sko hagnaðartilgangi og í þeim tilgangi að stýra fólki líka,
1: heldur betur
4: sko, þannig að og þá er einmitt sko kemur að því kannski sem að ég las einmitt fyrir ykkur ári síðan sko í grein þar sem að er spurt sko verður þetta þannig að þetta snýst ekki lengur það að sko að tæknin sé að spá fyrir ákvarðanir okkar
1: mm-hmm.
4: heldur að hún að móta ákvarðanir okkar sko mm-hmm. og þannig getur þetta farið mjög satt í rauninni sko.
1: Áður við förum í samfélagsbreytingarnar, á hvaða skala er þessi bylting ef þú berð þetta sama við eitthvað annað í sögunni eða svoleiðis
4: Já.
1: Er þetta án fordæma eins og sumir segja eða hvernig metur þetta?
4: Sko, ég myndi meta þetta þannig að hérna þetta sé á mjög stórum skala þessi bylting sé á mjög stórum skala og ég meta bara þannig að því ég búin að fylgjast með þessu þennan tíma og ég búin að sjá hvernig þessi líkuna það voruði öflur og öfluri og hvað eru farin að geta gert sko og hvað gerist hratt og það er kannski tvennt í þessu sem er áhugavert sko annað er dæmi sem ég oft nota sko það er hérna það sem kallað er theory of mind á ensku heitir hugarkenning á íslensku þetta sálfræði hugtak þetta merkir raunir þetta er hæfileikin til þess að setja sig inn í hugarheim einhvers annars og það var gerð mjög áhugur tilraun með þetta núna fyrir það er verið 2 ár síðan held ég og prófessor við Stanford sem að gera þetta Mikael Kosinski og þá var hann að prófa sig að þessi mismunandi útgáfur að gervigreindarlíkununum til að átta sig á því hvort að þið hafi þess að getu þetta er í rauninni sko og hann leggur fyrir bara með einfalt dæmi sko einhver maður sem að hérna sér póka á eldhúsborði og í pókanum er popcorn en það er miðið utan á pókanum og það stendur að sé súkkulaði og þá er spurningin þess að hvað telur hann að sé í pókanum og fyrst Það, sem sagt, ChatGPT 1, það svaraði alltaf popcorn. Það gat ekki þetta, sko. Og næsta síðan, þá var þetta svipað, svo þegar þriðja kemur, nú 3, þá er það komið 40% rétt svar, súkulaði. Og síðan í 4, þá komið yfir henni bara 95-99%. Og það sem er áhugavert í þessu er það að sko eins og hann segir, það er ekkert sem bendir til þess að neittn hafi forritað með einhverjum hætti þess að geta inn í líkanað. Það er ekki einu sinni hægt að ímynda sér, segir hann, hvernig ætti að fara að því? Jafnvel þótt maður vildi gera það. Eina álíktunum sem er þetta að draga svo að með stækkandi líkonum og flóknari að þá myndist einhver svona hæfni, myndist þessi hæfni, eða þau myndan bara með sjálfu sér. Sem er svolítið skeri, sko. Sérstaklega í ljósi þess að sko, þessi hæfileiki sem satt að setja sig inn í hugarheim einhverjar annars, það talið að engin önnur dýrategund en maðurinn hafa hana og hún hefur eflaust myndast sko ábyggilega 200,000 ár.
1: Sko.
4: Þannig að gerir þetta bara einhverjum töm missurum í gervigreindinni sko. Þannig að þetta er kannski ein svona vísbending
1: til margs um óskapnaðin sem gæti orðið
4: í rauninni
1: og stjórnleysi
4: sko. Já, stjórnleysi sem gæti orðið ef að gervigreindin fer að sko að því að þetta eru svona líkum þetta er svartur kassi, við vitum ekki í rauninni hvað er að gerast inn í þeim, við vitum bara þau hafa náð valdi á tungumálinu sko og ég var nú að Harari talaði þetta reyndar fyrir 2 árum í greini Economist þar sem hann segir sko gervigreindin hefur hakkað sig inn í stýri kerfi sinnmenningarinnar sem er tungumálið sko og þegar hún hefur náð valdi á tungumálinu þá er náttúrulega spurningin svo mun það leiða til þess að ná valdi yfir tungumálinu sko og þá yfir okkur vegna þess að tungumálið er náttúrulega það sem að grundvallar allar okkar sinnmenningu og samskipti og svo framvegis og þannig að þetta er eitt svona sem sagt er þetta hvernig hún getur sko mynda með sér nýja hæfni eftir sem hún verður þetta verður öflugri líkan og svo er hitt kannski sem að er áhugavert líka og það ég var einmitt hitti fyrir sumar þá var ég að kenna námskeið út í París og hérna hjá ráðgjafa fyrirtæki þar og ég var einmitt þarna einhverju hlíðin og þá var ég að spjalla við forstjóran og við vorum að tala gervigreind og ég var svona hvetjan til þess að var að reyna nýta gervigreind sko í þeirra störfum og þannig og voru svona tala með þetta og hann þætti ekki mikið inn á þetta sko og hérna og ég er svona aðeins að útskýra hvernig þetta virki já það sem þetta gerir þetta spár fyrir næsta orði setningu sko
1: já.
4: Og hann bara, já býtu, það bara eitthvað átókum lítið menna þú veist hvaða máli skiptir það eða spá fyrir næsta orði setningu sko og ég sagði við hann sko ok, ég meina hvað er svona merkilegt í það að ein eind fari frá einum pól yfir á annan er eitthvað merkilegt í það Mm-hmm. Og það sem, já, heyrðu, já, það rafmagnið. Það rafmagn. Það bara það. Það fer eind frá einum pól yfir á annan. Og hérna, og sko, þannig að í líkin, samlíkingin, sko, við rafmagnið, svolítið áhugaverð. Mm-hmm. En svo það margir sem hafa notað hana. Mm-hmm. Og talaðu að sko áhrif gervigreindar verði sambærileg jafnvel meiri en áhrifi af uppgötun rafmagnsins sko. Og rafmagnið náttúrulega bara gjörbreytti og gjörbylti öllum heiminum. Og við sáum þetta bara til þess að fyrir að þegar rafmagnið fór og Spáni og Portugal bara samfélagið laðist niður og við getum rétt ímynda okkur hvernig það væri ef að þetta gerist hér sko. Þannig að sko
1: og hagkerfi hrynni á einni nóttu
4: hagkerfi gæti hrynni á einni nóttu og hérna og við erum bara komin aftur úr steinöld sko. Sérstaklega að við erum hætt að nota einu sinni peningasæla sko og allt því og allir flutningar allt er háð því sko og þegar að við erum orðin háð sko gervigreind með allt að þá getur þetta mjög öðlega og við erum líka raunin sko þá, það kannski við hugsum það sko því meira sem að við verðum háð gervigreindinni sko að sko þegar við erum orðin kannski háðin eins og margir eru bara í öllum daglegum störfum sko og henn allt inni kipt burt sko hvað afleðingar hefur það sko
1: Já.
4: Þannig að það svona skalin sem að sem að mér finnst þetta vera á sko og hérna auðvitað náttúrulega ég meina þú veist maður náttúrulega auðvitað að velta fyrir sér einhverju spátumum og slíku sko en mér finnst allavega mikilvægt að velta þeim fyrir sér sko áður en allt gerist
1: já, já.
4: Heldur en eftir á sko Sjúmer talar einmitt um það í greini sko hann ber þetta sama við það við séum stödd í februar 2020 í februar 2020 jú við erum búin að heyra því að það sé einhver vírus að dreifa sér í Kína eitthvað, og það sé eitthvað svolítið komið í klessuvengstar í Kína en við höldum bara fram að fara í vinnuna og ferðast og svona og svo bara allt í einu bam og hérna og það svolítið það sem hann að tala í þessu samingi, hann að segja sér að við erum að sjá núna aðdraðandana einhverju sem að fara að gerast og svo getur það gerst bara allt í einu sko.
1: Mér langar að byggja þig að halda áfram að spá
4: okay.
1: sem og þú byggir spá þína á röklegum álíktunum það veit svo skemmtilega tillegum við að segja að það annar viðmælandi við það rauðaborð í kvöld sem að ræðir áhrif gervigreindar til dæmis á hvar við kjósum að búa og korta tekkar inn í byggðamál og fleira og hann nefnir í því spjalli til dæmis stétt forritara þú varst aðeins að koma inn á það áðan að mér skilst að bara forritunarnámið upp í háskóli þarna sé ákveðin í krísu og maður getur þá bent á það sem svona snerti punkt um samfélagsbreytingu sem að verða en hinnar stóru vittir hinnar miklu samfélagsbreytingar já. Þú hefur líka velt því fyrir þér
4: ég hef aldrei verið að velta því fyrir mér sko og hérna en áhugavert og nefnir þetta með forritunarnámið sko vegna þess að hérna að ég veit alveg dæmi þess að fólk hafi sko hætt í forritunarnámi bara vegna þess að það horfir bara fram á það að sko all junior forritunarstörf að þau verði meira muninu gervigreind sko
1: Já.
4: Og hérna og sjá bara ekki framtíð sko. Eitthvað sem búið að vera er einu sko framtíð í alveg síðan að það byrjaði sko
1: Já, og ég orðum strák í framhaldsskóla á öðru ári í Versló og hans árgangur allur meir og minna að reyna að stokka spilinu upp á nýtt
4: Já.
1: Með litið til þess hvaða störðu ég að velja
4: Já,
1: út frá þessu sem við erum að ræða
4: út frá þessu sko og í þegar svona mynd til dæmis hann hérna byrjaði háskólanum í forritun í tölvunarfræði og heimspeki
1: Já.
4: Og þegar hann var búinn að læra síðan sko stærðfræði fegin grunninn í tölvunarfræðinni þá bara ákvaður að ætlaði ekki að halda áfram þessu, það ætlaði að læra eitthvað að kóða bara fókusur á heimspekin alveg vegna þess að það verið raunin miklu meiri framtíð í því
1: og þar liggur líka svarið, segir Bergsveit Birgisson rithöfundur í spjalli gervigreindina að sko við höfum varpað fyrir róða, segir hann áherslu á hugvísindi sögulega þekkingu roki samtímans og oftrú á pósitivisma
4: já. við höfum gert það.
1: Tekur undir þetta saman?
4: Ég tek undir þetta og ég verð að segja, sko, ég meina, ég hérna, lendir því til dæmis bara í hérna gæra verið í fyrsta sinn held ég sammála á Snorra Másinni.
1: Já, já.
4: Þá var hann að skrifa sem að þessi áform núna að leggja niður sko latínunám við Menntaskólann í Reykjavík.
1: Já.
4: Sem að hérna og hann að tala sem þetta að sko þarna sé verið að grafa undan þessum klassísku menntum sko. Sem að skipti samt í séu í raunni þar sem skiptir okkur öllu máli akkurat í dag sko.
1: Já.
4: Að við náum sem bestum tökum á því. Já. Og hérna og náttúrulega latína þetta þannig að ég meina þetta náttúrulega ekki tungumál sem við tölum.
1: Nei.
4: Þetta þetta dag sem við kannski við búum í Vatíkaninu sko.
1: Já.
4: En hérna en þetta náttúrulega tungumál sem er sko í raunni móðir beint eða óbeint mér og mér allra evrópsku tungumála sko.
1: Já.
4: Og hérna og er og uppbyggt og gríðarlega röklegan hátt sko. Og hefur löngum verið talið mjög gagnlegt til að hjálpa fólki að hugsa skýrt.
1: Já.
4: Og þá grafið undan þessu, sko.
1: Já.
4: Og ég enda sjálfur, sko, áður bent á þetta til þessi greinum og viðtölum, sko, að áherslan á einmitt, sko, vísindanám og raungreinanám sem hefur verið svo sterk, að það, hún sé kannski bara algjörlega misráðin, sko. Við eigum í rauninni miklu frekar að fara í hináttina.
1: Já.
4: Núna þegar við erum í þessari stöðu, sko.
1: Já.
4: Vegna þess að við þurfum og þá kannski að við komum að sko samfélagsbreytingum við þurfum að fara að hugsa hlutina svo rosalega mikið upp á nýtt. Alla sko. Og ég veit ekki alveg í rauninni hvernig. En ef við sjáum til dæmis fyrir okkur sko að ímyndum okkur bara þá sviðsmynd að sko gervigreind geti tekið við flest öllum störfum. Og sko og fengist við það sem við erum að gera og við getum það svona bara dregið mikið úr vinnu sko hvað ætlum við að fara að gera og hvaða áhrif hefur það á samfélagið hvaða áhrif hefur það á samfélagið ef að fólk á vinnumarkaði verður að stórum hluta ekki lengur á vinnumarkaði það þýðir þá að efnaðarslegt vægi þessa hóps að það dvínar náttúrulega á sama tíma og við sjáum gríðarlega samþjöppun sko í eignarhaldi og fjárfestingum einmitt í tækninni þar sem að rísa fyrirtæki eru í rauninni sem að vinna á heimsvísu sko eru bara fá rísa fyrirtæki til þeim sem eru að keyra alla þessa þróun og gervigreind í dag
1: Já.
4: Þetta bara að fá rísa fyrirtæki sko. Og hérna og það eru kannski komin í það á þennan stað sko, þar sem að fjármagnið vægi fjármagnsins er orðið svo gríðarlega mikið og vægi hins vegar vinnuaflsins í rauninni mjög lítið og já við veitum alveg hvernig þetta fór á sínum tími í Róm sko, að þeir sem að rómverska lágstéttin í rauninni var íðjulaus það voru bara brauð og leikar og bara haldið uppi af yfirvöldum á þess að hafa neitt við að vera sko. Og svo endaði með því náttúrulega að þetta rundi allt sko. Og þannig að þetta er eitt sko, það er þessi bara efnaðaslegi sko, bara efnaðaslegi veruleiki sko. Hvaða þýðingu þetta getur haft sko. Síðan náttúrulega annað því sem líka sko, að sko sumir segja, já það skapast alltaf ný störf í staðinn sko. Og ég var náttúrulega að horfa á þátt horfa á Kastljósi í gær sko þar sem við vorum nokkur að tala um þetta og meðal annars Andrés Nær Magnússon sko og Andrés Nær er náttúrulega svo mikið svona hérna bjartsýnismaður sko hann talar bara já þetta það myndast bara ný störf og svona og það er þess, kannski svona þessi frjálsíki hugsun sko sem er svolítið þetta að það bara gerist En sko, ef við hugsun líka hversu mikið af störfum sem við erum að vinna í dag eru þar sem David Graeber kallaði bullshit jobs í bókinni sinni, sem maður ber þann titil, sko. Störf sem er í rauninni tilgangslaus, sko. Og hvernig við, sko, rekjumst lengra og lengra út á þá braut, sko. Og hvað rekur okkur lengra og lengra út á þá braut, sko. Hvað er það í samfélaginu sem að gera það verkum að við getum ekki sætt okkur við það að vera aðgerðulaus. Mm-hmm. Hvað gerir það verkum, sko? Já. Og hérna, þannig að ég svolítið verið að velta því fyrir mig líka, sko. Þú veist, af hverju, hvað drifkraftar eru það sem að liggja þarna á bakvið, sko? Já. Og hérna...
1: Það er þessi gamla hugsun að vinna göfgar mannin.
4: Vinnan göfgar mannin, sko, og það sem skiptir máli að það er að það er auðgast og það er að auka hagkvæmni og skilvirkni og svo framvegis, sko. Mm-hmm. Og hérna, og síðan er náttúrulega, sko, hvað maður að segja, það er, síðan er það, sko, þú veist, það er bara þessar grunn áherslur í samfélaginu reyni, sko. Mm-hmm. Við höfum vanist því að lifa í, þess við getum kallað, frjálst markaðshagkerfi, mm-hmm. sko, eða blandað hagkerfi, markaðshagkerfi, þar sem að við höfum trú á því að það er frjáls markaður. Mm-hmm. Ef að öll framleiðslega meira minna og svona, já, framleiðslega er komin í hendurnar á sko örfáum risum hvað markaðshagkerfi við það? Veist, það er engin markaður. það er bara eitthvað vald, sko, yfir okkur sem að við bara verðum að fylgja og við verðum að hlýða og sem að jafnvel stjórnar ákvörðunum okkar og ef að við stjórnum ekki ákvörðunum okkar sjálf hvernig getum við það að tala um markaðshagkerfi grundvallast og frjálsu vali og ef að það er fyrir bí hvað þýðir það sko og þá er hægt að velta fyrir sér sko þá er náttúrulega þetta að fara að velta fyrir sér alls konar alternativ, sko. Já. Þú veist, eins og bara einhvers konar sósíalisma eða einhverju slíku, sko, og það sem að bara þetta dót er tekið og þjóðnýtt og eitthvað þannig, sko.
1: Já. Er eitthvað sem bendir til þess, finnst þér að líkurnar aukist á því?
4: Ég er ekki viss um það, sko, og ég er reyndar ekki viss um að það væri neitt vit í því, sko.
1: Nei, nei.
4: En hérna, en sko, Það sem að ég hef svolítið velt fyrir mér sko í þessu er það sko að hvort að við þurfum hugsalega að fara að hugsa þetta hugsa samfélagið einhvern veginn algjörlega upp á nýtt sko út frá allt öðrum áherslum sko og hérna þar sem að við erum þá ekki að sko þar sem reynum að slíta okkur frá þessum grunnviðmiðum sem að liggja samfélagið til grundvallar sko sem eru þetta sem sagt að við þurfum að reyna að aukast, við þurfum að reyna að ná völdum og svo framvegis sko mm-hmm. heldur að hugsa hlutin algjörlega annan hátt sko og hérna og það er svona eitt sem hefur svolítið kveikt þess að hugsun hjá mér sko það er hérna, ég var að lesa daginn bók eftir Rainer Maria Rilke mm-hmm. austuríska skáldið sem hann skrifar eða eru bréf sem hann skrifar sem sagt, heitir bréf til ungs skálds og eru gefin útrendur löngu setna, en hann er að skrifa þessi bréf byrjun bara 20. aldar 1903-1908 mm-hmm. og þetta er ungu maður Frans Kappus héttan sem að leitar til hans sko, er svona herskólastrákur og ljóðrætt og langar til þess að verða skáld mm-hmm. og skrifar þessi fræga skáldi sko, og svo gaf hann út löngu setna þessi bréf Rilke sko mm-hmm. Og þarna er Rilke einmitt að sko, hann er að tala þarna sko, hann er alltaf að tala með þetta skáldskap og hann er að leipið núna svona hvernig hann er að gera og hvernig hann er að hafa lífi sinni úr svo framvegis til þess að geta náð góðum tökum á ljóðlist og þannlað og bendunum á hinn og þessa höfunda og bækur og svo framvegis. En síðan er líka mikið að tala sko, samfélagsbreytingar sem að hann sér fyrir sér á þessum tíma sko. Og hérna, og meðal annars þá fjallar hann mikið í þessum bréfum, sko, sína framtíðar sín á í rauninni hlutverk og tengsl kynjana.
1: Já.
4: Sem er mjög áhugavert og óbóðslega róttækt í rauninni, já. Hvernig hann horfir á þetta.
1: Já.
4: Vegna þess að, sko, hann tala sætt það að, sko, að nú séu konur í rauninni að verða sko fullgildir meðlimir í samfélaginu þar að segja að öðlast frelsi í þessu íhaldsama samfélagi sem verið hafið sko mm-hmm. og hann sér fyrir sér þróun sem að verði í rauninni þannig að sko í krafti sem sagt og í krafti þá bara í rauninni eins og lýsir í þessu líffræðilega munar og slís og hérna og eiginleika sem að konur hafi sem að kallmenn hafi ekki úr svo framvegis að þá muni sko muni samfélagið umbreytast og gildin í samfélaginu muni umbreytast og svolítið áhugavert hvernig að lýsir þess vegna sem hann talar um sko í byrjun að þá verður þetta þannig að þá muni konur sko ganga inn í hlutverk kallmanna og taka upp lesti þeirra líka sko

0: búnir að frelsa sig frá þessum hefðbundnu þessu hefðbundna kynjahlutverki að þá muni samfélagið umbreytast og þá muni tengsl milli fólks umbreytast og hann talar sérstaklega það mjög áhugavert sko þar sem hann talar sem sagt í lokinni þessum kafla sko hann talar sem sagt ástir verður ekki lengur milli karls og konu mm-hmm. heldur milli tveggja einstaklinga og þarna hann er að spá fyrir sem sagt og sjá fyrir sér að það 1904 sko
1: Já.
0: Er hann að sjá fyrir sér einhvers konar svona algjöra reyðlun og upplausn í þessu og mér þetta svo áhugavert vegna þess að sko hann svo framsýn sko og hann líka svo bjartsýn og hann horfir á eitthvað sko, hann sér fyrir sér samfélagið eins og hann þekkir það muni gjörsalega umbyltast Mm-hmm. og hann vitir hann ekkit almennilega hvað það endar
1: Nei.
0: En hann bara svo ánægður með að það muni gerast sko.
1: Já, og þessi uppstokkun yrði honum ekkit á móti skapi
0: og yrði honum ekki á móti skapi, þvert á móti sko. Og þetta svolítið kannski sko, þetta kannski svolítið þessi hugsun sko, þessa aldamóta fólk sko. Þú veist sem að koma sko, það innbyltinginu fullum gangi og svona og fólk að sjá alls konar möguleika og hérna og raunum bara fagna breytingunum sko og hérna og þetta eiginlega sko og mér þetta svo áhugavert vegna þess líka sko og svo fór ég að velta fyrir mér í kjölfarið að lesa þetta sko fór ég að velta fyrir mér sko feminisma bara og kannski sko og líka sko muninum á kannski þessum svona liberal feminisma sem maður hefur nú aðhylst og þú eru glað meir og minn allir sko.
1: Jú,
0: þú veist svona sem maður í rauninni þessi réttindi sko, jafnrétti kynjana og allt það og hérna og að ef við komum því umhverfi öll í lag þá muni þetta allt saman jafnast út sko endanum og svo horfum að kannski á það sem að hefur gerst sko og ég var enda ríðan upp daginn sko fyrir eitthvað cirka 30 árum síðan að þá var ég að kafi í að starfa með samband úr sjálfstæðismanna og hérna og ég fyrir nú landsfundum í þarna og til einhvern tíma 90 og eitthvað sko og hérna og er sér að þá var ég formaður sér í jafnréttisnefnd sambandsins sko og við mótum mjög róttækar tillögur sem förum með hann á landsfund tillögur sér breytt sönnunumat í kynferðisbrotamálum og mjög róttækar tillögur og fengið helmiðlega gagnrýni sko en við fengum samt landsfundin með okkur og þær voru samþykktar með lofataki og núna horfum maður á sko nú horfum maður tilbaka og bara daginn að þá svo við tal við Drífu Snædal talskonu Stígamóta og hún að tala sko einmitt akkur þetta hún að tala það eingöngu 10% hérna svona mála þau rataðin til lögreglu og hún eiginlega sko nánast þetta nánast ég las þetta nánast eins og algjör uppgjöf sko þegar hún fer að tala að já það réttarkerfið ekki að virka sko við þurfum bara að reyna að koma einhverju sáttameðferð og eitthvað svona sko þú veist og ég þá hugsa ég tilbaka sko þú veist fyrir 30 árum íhaldsamasti flokkur landsins að leggja til sko róttækar breytingar í þessum málum þú veist og svo núna 30 árum setna að þá eru það sko þau sem eru að berjast fyrir berjast gegn þessu óbeldi einhvern veginn náttúrulega búin að gefa stuð upp og svo segir fólk það ekkit bakslag sko, þú veist en auðvitað það sko. Og á sama tíma og kannski réttlætingin fyrir því að halda því fram að sé ekki bakslag er þá svo að sko, nú eru konur konar í valdastöður konar forseti og forsetisráðherrar og framvegis og ráðherrar og allt þetta og sko en samt sem áður sko fátækskúringa kona sem býr í Breiðholtinu hún þarf ekki að lappa heim til sín á kvöldin þú veist af ótta við þetta þessi ógn sem að stafar af karlmönnum sko þú veist og það hefur ekkert breyst og það hefur bara jafnvel versnað sko þú veist þessum brotum jafnvel bara fjölga og hérna og þessi staða sem þannig að sko og ég sé þetta til þessi samhengi við þessi rilketalarum sko og minnst þá svolítið áhugavert þegar hann talar þetta sko hvernig í millibils

0: þannig að ganga konur inn í hlutverk kallmannanna og þá veldi maður fyrir sér eru við þar núna sko.
1: Já, veist,
0: að sko og þá fer maður að velta fyrir sér öðru sko og þá fer maður að velta fyrir sér raunni þessu kannski kjarnahugtaki sko í feminismunum þá í róttækum feminisma sko sem að er feðraveldið og hvað það hvað þýðir það í rauninni sko og ég held að sko það þýðir í rauninni það þýðir ekki það að sé einhverju pappar sem stjórnullu sko
1: Nei.
0: Þú veist, þetta ekki svo leiðis þetta snýst fyrst og fremst vald
1: og mun gervigreindin fella feðraveldið
0: Nei, við getum gert það, sko, gervigreindin mun aldrei gera það, gervigreindin hún mun raunar, sko, held ég miklu frekar staðfesta það og við sjáum það bara á, sko ég meina hugsun bara til dæmis klámynda hneigslið í grokk daginn,
1: Já.
0: Þú veist, og allt þetta sko, það, gervigreindin staðfestir allt þetta, sko
1: Já.
0: En spurningin sem að við erum svona koma að þessu, sko, svo þið sko að þegar maður velti fyrir sér þessu sko sko hvað það sem grundvallar raunni þessa samfélagsgerð þar sem að þessi vald þetta valda ójafnvægi til staðar sko og einhvern veginn svona inngróið sko að það auðvitað það sko þetta upphaflega vald húsbóndans yfir eiginkonunni það er vald karlmannsins yfir konunni sem að grundvallast á líkamlegum yfirburðum og svo mótar þetta alla þessar hlutverkarskiptingu sko. Og við erum einhvern veginn ennþá alveg sama hvað við göngum langt í því að reyna að breyta lögum og reyna að tryggja jafnrétt og svo framvegis þá þetta ójafnvægi alltaf til staðar og til þess að það breytist þá þarf í rauninni þessa róttæku breytingu sem að Rilke talar sko þar sem að einhvern veginn þessi hlutverk, ég veit ekkert nákvæmlega hvernig hún ætti að gerast sko,
1: Nei.
0: En þú veist þar sem að þessi hlutverk einhvern veginn gjörbreytast og það er þessi umbylting sko og þar sem að við horfum þá samfélag sem að grundvallast á allt orðum viðmiðum á sko sem að ég getum kallað, ég minna kannski einhver eðlisíkju pæling eða eitthvað þannig að kallaðu kvenleg sko, en við getum allavega að nota þá orð kannski sko viðmið sem að snúast sko þá umhyggju, samkennd og svo framvegi sko þú veist, þar sem að þetta ekki stöðug, þessi stöðug að sko baróta um peninga og um völd og svo framvegis sko, heldur allt öðru vísi samfélag og ég held svolítið sko að ef að við endum á þeim stað að gervigreind síðan búin að taka við kannski þessum hefðbunnu hlutverkum okkar svolítið mikið eins og á vinnumarkarum og þannig að þá sé þetta í rauninni sko kannski leiðin sem við getum séð fram á við fyrir mannkyni sko og hérna og að það sé í rauninni bara sko þessi komin tími á sko á það við horfum á samfélagið miklu róttækari glerum heldur við höfum gert sko þannig að að í raunin niðurstaða mín sko allavega í bíli og þetta náttúrulega auðvitað hálfköruð hugsun og maður bara rétt að byrja
1: því meiri dýnamik í inni af því
0: en allavega er niðurstaða mín á þessum tímpunkti er svo að ég kallaði mig stoltur öfgafeminista og hef það frá Rilke sko í rauninni
1: Þorsteinn, heillandi og skemmtilegt og fræðandi að spjalla við þig kæra þakkir fyrir komuna, við munum halda áfram að velta þessum hlutum fyrir okkur og veitir ekki af.
0: Endilega, takk kærlega.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Og næst það Trump tíminn sem reglulegur dagskráliður hér, jafnan í höndum Gunnars Mára. Þau Baldur Þóralsson stjórnmálafræðingur, Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur
3: Magnús Helgason sagfræðingur mættu í þetta skipti til Maríu Lilju og við skulum skoða hvað fór fram.
4: Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.
5: Komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hérna í fjarveru Gunnars Móra ætla ég að sjá Trump-tíman. Hjá mér eru góðir gestir, Baldur Þóraldsson, Margrét Valdimarsdóttir og Magnús Helgason, verið velkomin.
6: Takk fyrir.
5: Herði, það svona, ég kannski nýjast í Trump-heimi, það State of the Union, ég veit ekki hvort að nefntu þið að horfa á alla ræðuna. 107 mínútur lengsta State of the Union ræða sem haldin hefur verið.
6: Ég skal svona að við 10.000 orða lengd, það er eitthvað.
7: Ég let nú vera að bara fara að lesa samantekt á henni í erlendum miðlum, leta duga.
5: Já.
7: Á hverju, hvað var rangt og hvað var rétt og hvað var rangt með farið í ræðinni, aðalega.
6: Svo erum við virkjum.
8: Já, ætla að segja sama hér, ég svona samt sá þessi helstu brotana, náttúrulega maður verður að sjá hann í persónu, sko, þegar sem hann, það sem hann að hérna byggja mennum að standa upp ef þeir hérna eru á móti, ef þeim finnst líf bandarískra ríkisborgara meira virði heldur en annara og hérna byggður salinum að standa upp og svo demokrátarnir sem standi ekki upp þá kallar hann þá óvinni og hérna svikara og þarna hefur fólk
5: dæmi. Það er svo mikið þýjetar.
8: Já, þetta er bara einmitt. Það
5: er ótrúlegt einhvern veginn að lifa þessi tímalínu að mann finnst.
8: Já.
6: Það er sama hérna, sko. Það er bara svona, held ég svona almenn, sko, svona geðheilbrigðismál, sko, maður að passa upp á eigin geðheilsu að við erum ekki að eyða ofnöklun tíma í hluti eins og þetta. Þannig að ég auðvitað þá netti ekki að horfa á semst tvo klukkutíma nánast af einhverju sem síðan sem áhugavert það að fréttaskýrandi sem að fjallaði myndi að segja sko meðalans að það voru engar áhugaverða fréttir sem kom út úr þessu. Hann setti ekki fram nein í stefnumál, það kom ekki neitt nýtt fram í þessu semst þarna áhörpi hans, engin semst sko sem í þessi áhörp oft á tíðum eru notað fórstundin til þess að setja á dagskrá einhvern veginn ný stefnumál og nú ætlum við að leggja áherslu á þetta og sem sérstaklega áhugavert því að nú eru miðkjörtímabilskostningar yfirvofandi og Republican flokkur ný sko mikilli hérna taphættu og þá hefði maður kannski átt von á því að hann myndi sko blása til einhvers konar sóknar en öll sóknin sem hann blés til var einhvern veginn sókn á hendur demokrátunni fyrir að vera óþjóðlegir og vondir og með þetta standa ekki upp til þess að hérna, fagna því að líf bandelska ríkisborgara sem meira virði en ólöglegra innflytjenda þetta er hérna það var í raun var það eina sem kom út úr þessari ræðu
7: en hann virðist líka sko hafa verið að leggja meiri áherslu kannski heldur en undarfarna mánuði á innanríkismálin líklega út af kosningunum verða komandi kosningum eins og þú nefnir nefnir ekki til dæmis Grænland á nafn og fór svona meira yfir í innanríkismálin en ég fannst sko umfjöllunin minnækismálin, hún byggist aðlega á rangvæslum bara rangum tölum og rangum upplýsingum og bara segja ekki satt það er það sem eiginlega stendur eftir að mínu mati hvað þessa ræðu varðar að hann hefur ekki upplýsingar gögn eða annað til þess að sína fram og hann hafi náð árangri til dæmis í efnahagsmálum eða öðrum málaflokkum í Bandaríkjunum heldur þarf að reiða sig á rangvæslur
6: En það ekki skrítið vegna sem hann hefur ekki náð árangri. Þannig að þú getur ekki bent á árangur sem engin er. Þannig að það nú kannski eitt. En þetta er réttjár, það er mjög áhort að sko, þetta er eitt af því sem menn hafa veitt aðtekli með þessar ræðið, er akkur það. En leggur meira áhersla á hennar ekki smálinu, auðvitað ekki smálinu, og menn hafa kannski búist við því að þá heyrði meðalans þar. Og sérstaklega í ljósi þess að núna er hann að, sko, er ykkur undirbúningu fyrir strax fyrir Íran, telja allir. En það er þá ekkert, sko, neitt þess efnis í þessari ræðu sem bendir til þess. Það er líka áhugavert. Þannig að sko það sem kannski svona fréttnæmt við þessa ræðu er svona þetta hversu löngun og svo hversu lítið raunverulega hún segir annað en þetta sama gamla sem það að Trump kefur með einhverja staðlösa stafi blæs út einhver árangur sem engin flakkar til þess einhverjum uppdiktuðum tölum eða einhverju bulli og svo einhverja svona ræknar árásir á pólitísk andstæðingar sem er kallað á hérna óvinni ríkisins og sjúka og eitthvað í þessum dú sem er
7: Takk á áriða Margréti, þá langum við að segja varandi þetta en það er nákvæmlega að mínum mati með þessum málflutningi eins og í ræðunni í gær sem Trump hefur náð árangri í kosningum. Já. Með þessum málflutningi, með rangfærslum, með því að nýða skóin á þennan ómerkilega hátteldi með verið að segja af demokrötum og hvernig hann fer í þá anstæðinga sína í stjórnmálum og hann hefur náð pólitískum árangri með þessu og hann heldur upptaknum hætti.
9: Það er svona, eitt sem ég kannski greindi svolítið í, mér fannst hún svona ívið jákvæðari. Þessi, hann er meira að tala upp, frekar en niður, allt sem er svo ömulegt og við þurfum að vera hrædd við þennan og hinn og hér er alltaf, hér er alltaf eða var alltaf mólna út af demokrötum, hann auðvitað kemur því að, en hann er meira svona að tala hvað þetta...
8: Sjálfshól.
9: Já, sjálfshól, einmitt. Þetta sé orðið allt frábært og það gæti einmitt, eins og þið segið, þú veist, tengst kosningum og kannski bara þessari stöðu sem maður stendur fram fyrir að vera orðin óvinsælli.
6: En það er ekki, þetta er ekki svona American Carnage ræðu, það er rétt.
8: Já. Nei, ég ætla einmitt að segja þetta sem Baldur var að nefna, þetta er allt eftir bókinni bara, sem hefur virkað fyrir hann hinga til, að einmitt að segja bara það sem honum dettur í hug hverju stundu og hvort sem að sannleikurinn hefur aldrei flægst neitt sérstaklega fyrir honum, eða staðrendir en einmitt, ég horfði ekki allar ræðina og það má vel vera að það hafi verið eitthvað meira jákvætt en sjálfshólið auðvitað alltaf til staðar að hvað að því að bara ef maður fer og ég er ekkit búin að vera að fylgjast með Trump eitthvað síðustu áratugi og veit eitthvað hann en ég hlusta reglulega á restis politics það sem er verið stundum að fara í gegnum svona sögu hans. Ég horfði til dæmis aldrei á þessa raunveruleika þætti það sem að hann var stjarna af Prentice. Ég hef ekki horft á einn þátt þannig ég þekki ekki þetta en ég svona samkvæmt því sem að maður heyrir og les að þá er þetta og hefur verið löngu áður hans taktík löngaður en hann fór í frambúð þar að segja að bara að að koma fram eins og hann sé frábærastur, hann sé bestur og allir aðrir eru ömulegir og allt er frábært sem hann gerir og það skiptir engu máli hvort að það er satt eða ekki en bara og líka setja þetta upp þannig að hann sé sigurveri í þessu öllu og ef að hann er sigurveri þá þarf einhver að vera sem sagt að tapa, það er bara winners og losers og þetta er bara svona zero sum game og það er það sem að hann gerir í þessari stefnuræðu þannig gær, alveg svo hann hefur gert áður og svo kannski líka, ég meina eins og þú bendir á það sem er auðvitað nýtt er að það er bara hans fylgi er að dvína töluvert
7: Ég aðdraganda kosningana síðustu forsetakosningana þá tók ég mig til í þrígang og horfði í beinu útsendingu á ræðumanns á kosningafundum, á stórum kosningafundum. Sati, ég veit ekki hvað það hafði áhrifum, ég sati í útkverfi í Bandaríkjunum í öll skipti í sófónum þar og horfði á þættina.
9: Sem er slörpi.
7: Ég var ekki mjög vinsæl á heimilinu vegna þess að ég sagði, var stöðu að segja, mikið rosalega er hann góður og að því leitinu til, mér fannst hann í þessu ræðum sínum algjörlega ná og ég held að myndi ná til bandaríkjara kjósenda með þessu þó að það, ég vissi að þetta voru rangfærslur ég vissi að hann var að ykja, ég vissi að hann var ekki að segja rétt frá og það voru svífurlegar árósir á anstæðinga hans í stjórnmálum mjög ómerkilegar og bara ekki sannar en það, mér fannst að vera virki í sjónvarpinu og ég hugsaði, hann er að munna á árangri með þessu sem hann gerir. Því að hann verður að eiga það, hann er snillingur þegar kemur að eiga við fjölmiðla og koma fram í fjölmiðlum. Það verður ekki tekið á honum.
8: Nei.
9: Þetta er svona, kannski tengist þessu, fylgjitur að þeim virðist nú oft á tíðum bara vera alveg sama. Hvort að það sé rétt frásagt meðfarið sem að hann er að byrja að borða eitthvað neginn og það er auðvitað kannski bara partur að þessu svona celebrity kultúr í stjórnmálum, ég held að það sé þetta þekkist víða, við erum að sjá að þetta gerast svolítið í aðdraganda sveiti stjórnarkosninga að fólk velur sér bara eitthvað svona leiðtoga sem er eitthvað svona stórstjarna og svona sníðu og snappi og köttar krapið eitthvað svona og þá skiptir yngur máli hvað hann segir.
7: Nákvæmlega þannig, þetta snýst meir um það að kannski að vinna debatið eða ég má sletta þannig að ná því, ég tek stundu dæmi frá því þegar Evrópusambandsumræðan var sem hæðst hér þegar við vorum í samningaviðræðum með Evrópusambandið, þá kom ég á Sveitabæ fyrir austan fjall og þá kom inn í mitt Silfur Egils á sunnudagsmótni og það var stjórnmálamaður sem hrópaði í sjóvarpinu stöð Malta er ekki Evrópusambandinu og hérna og þá var benda stjórnmálamannum á það að það var hún ekki rétt sem var að fara fram en hún bara hélt ótrú áfram hélt áfram þá stóðu kallarnir þrír sem sátu í sófanum og þeir stóðu upp úr sófanum og reistu upp hendun og sagði þar létu hún að heyra það og þeir vissu alveg að hún var að fara með rangt mál það skipti engu máli hún bara stóð við sitt og lét þá heyra það
8: já, já.
7: Það var það sem skipti máli það skipti engu máli hvort að stjórnmálamaðurinn fara með rétt eða rangt mál og þeir vissu alveg þessi sátt í stofun hún var að fara með rangt mál hún lét bara að heyra það
6: Já. Já, ok, það semst, þetta kannski eitt punktur var þessi ræði það sem mér fannst að merkildu hann var það var ekki sók það ekkert sem kemur út úr henni sem bendir til þess að hann sé að hafi blásið til neinnar sóknar á neinum, með neinum sko vitrænum hætti né, sérstaklega sko í ljósi þess þeirri stöðu sem hann í, sem það er nýlega þá búið að dæma þess að tolla hans ólöglega og hann í ákveðinni sko klemmu með það, en þess að bendir allt til þess að hann muni finna sér lengur leið út úr því og lýsa einhver nýjum tollu með að finna einhver aðra leið til þess að leggja á þess að tolla sína en ekkert af þessu kemur fram í þessari stefnuræðans óvinsældir hans gríðarlega miklar, 36% styðja núna sem hvernig nýjastu CNN könninni sem hérna sko sögulega lítið og en þannig það sem sló mig var þetta mér fannst þér að komið á óvart að það var ekki sko þessi baráttuhugur eins og þú ert að tala en kannski er það sem hann er þá að gera er þá að tala til svona þess hluta kjósenda sem hann þó hefur og þeirra sem hugsanlega eru sko fyrrum kjósendur hans eða stuðningsfólk reyna að fá þá tilbaka með akkurat þessu að láta þá heyra að segja demokrátunum að þeir séu sjúkir og þá sitja einhver heima í stofu og segja akkurat að já það er frábært en hins vegar sko í því sambandi af því að akkurat að því að segja þetta þá er mjög áhört einn hérna tala sem ég sá sem það var síðan sem var að fylgjast með hérna við þurfum tvols til hérna ræðuna meðan og verið að flytja hana að það er sögulega lítið áhorf á þessa ræðu í gær þannig að það er ekki margir að fylgjast með henni þannig að ef það er strategían akkur þetta, reyna að tala eftir fólkinn segja maður stofut og láta það standa upp og segja, á djúvill, þarna lætur hann helviti stemma hvað þannig að þá er sko, það audience er frekar sko, lítið og svo hitt, að sangu þessari könnun sem við segja, en þá voru það 38% þeirra sem voru að horfa á ræðuna, sem voru mjög sammálunum þannig að það er ekki heldur, virtist þá hugsanlega ekki vera að virka, en það gæti vera það sem, hann var að reyna af því að það, mér fannst þér undarlegt að í þeirri stöðu sem hann er, að hann blási ekki til neina sóknar, seti ekki á sest, dagskrá nein í málefni vegna þess að sko, þú segir sko að þetta er hluti af ykkur hans sko strategíu, sé bara að hérna æða svona áfram og henda útölum og hvað nú er, en eitt sem hefur hluti af hans strategíu allan tíman hefur verið sko svona flood the zone með til dæmis allra handa stefnumálum og yfirlýsingum hann ætla nú að gera þetta og gera hitt hluti sem hann getur ekki gert og ætla sér aldrei að standa við eins og til dæmis upphefa árs þá talaði Trump með það að hann veri sérst ætlaði að fyrir skipa bönkum í Bandaríkjunum að nú væri sérst einhvern hámark á vexti á kreditkortum og banna allra handa einhver sko hérna, gjöld á kreditkortum eitthvað svona ekkert gerst En þetta fékk mikla athygli þegar þetta kemur út og eða svona, já, þannig að Trump að gera eitthvað og ábyggjur margir heima í stofu semst akkur að þetta er það sem þurfti að gera. En svo kemur ekkit, fylgir ekkit í kjölfærið. Og það er það sem ég svolítið átti von á við þessir stöðu sem hann er í núna. Er það að það myndi koma einhvern svona sko broad fuselage af einhverjum sko hérna yfirlýsingum og það nú ætlaði að gera hérna þetta og hitt þarna og með þessum þú segir sko það kom ekkert Grænland. Það er eitt af þessum svona áhugaverðu undarlegu svona lofvörðu með einhverjum stórfenglum stefnumálum sem hafa komið frá undarfari til þess að þess, nú ætlaði að taka við Grænland sem er einhvers konar vitleysa frá upphafi til enda En þetta setur hann út og fær einhver athygli á þetta og getur hvernig, blásið sig út á þessu máli. En það var ekkert slíkt í þessi ræðu. Það var svolítið áhugavert. Mm. Og mér finnst svolítið erfitt að sko, áttamáði hvað er hann að fara með það. Og hvað er besti sem ég dettur í hugi er svolítið að hann sé það bara vant í hann vindin. Já. En það að tala í 2 klukkutíma þyndarlaust hann sé að reyna þar það rýmar ekki alveg heldur við það að segja sko vindurinn sé að fara honum ekki það að mér lagast hann reyndar að sömu þótt að hann vera í lokræður en vera orðin sko hljóma þreyttur og uppgefin á sjálfum sér
9: eðlilega kannski bara, hann, ég man að maður nefnir þann stóð á öskrinu í 107 mínútur og hérna og sko og það með þvílíkum tilþrifum þetta gamall maður og hann hérna en ég held að ég sé margt til því sem þú segir Magnús sem að hérna það sé kannski svolítið vindur úr honum ég meina það eru þetta heilmargt í gangi það eru Epsteinskjölin, það er Grænland það er Íran, það eru hérna tollarnir og það, þú veist það er endalaust verist vera svolítið að hún meira mistakast svolítið hérna svona í alþjóðumálunum
7: Já hann er sko hann er dálítið að bakka hann að bakka, hann getur farið yfir það í Grænlandi, ákunn leiti í Írán ákunn leiti líka í Suður Ameríku, sko, hann heldur minnst ekki áfram þar, í innanlandsmáli líka innflytjendamálunum, löggæslunni og öllu mögulegu og leið og hann að fara að fá ásakanir á sig hann standi ekki við stefnumál sín jafnvel frá hægrinu hann sé ekki að ná, eins og bátt að segja Magnús hann sé ekki að ná að framfylgja því sem að segist að framfylgja, það í vaksandi mæla að koma gaggrinni á það þá held ég hann þurfið einmitt sko að virkja nán sterkasta stuðningskjarnar sinn sko að þeir trúiði hann allir sér ennþá að þessu og þá bara notar hann þessar aðferði því að hann hefur ekkert að sína, hann hefur ekki náða árangri og þarf að virkja þá til að þeir fari út og styrki þessa undiröldu sem náttúrulega fleitt honum í embættið
6: svo akkur með þetta með það að ná árangri sko, það er að meðaltali þegar að Biden er sérst, á kjörðinu Biden er 57.000 ólöglegir innflytjendur fluttur úr landi á núna senastu mánu þá er að 37.000 það er virkilega það er eitt af þessi sem er ótrúlegt er það að fjöldi ólöglegir innflytjenda sem hann er reka úr landi er minni en Biden.
8: Já, og það snýst náttúrulega um þessa leiksýningu ekki.
6: Já, einhver leiti sko er það vegna þess að það eru sko, fjöldólar og innflytjendur sem hafa verið að koma til Bandaríkjanna hefur fallið. Og það er hérna tvo þriðju held var að tala sig í þess á, sko, þannig að það hefur gríðarlega mikill, sko, þannig mjög stór hluti af ólöglegum innflytjendum sem er fluttir úr landi eru fólk sem er nýkomið inn. Þannig að einhver leiti að þá er hún að ná árangri með fyrirbyggjandi aðgerðum og kannski eru þessar aðgerðir allar og það er náttúrulega svo sem Stephen Miller er talað það partur af aðgerðinu sé það að sko fá fólk þess að self-deporta og svo að komi vekk fyrir að fólk komi in the first place með því að setja á svið þessar leiksýningar en það sem er sko einmitt, áhugavert er þetta að menna setur á svið þessar leiksýningar tölurnar eru, sko, hann getur ekki bent á þær árangurnar þegar leiksingarnar þær eru að misefnast, vegna þess að jafnvel, sko, fólk sem er fylgjandi því að þau þurfi að hefta flutning innflutning á ólöglegum innflytjendum, að þau eru að fækka ólöglegum innflytjendum Bandaríkjunum og jafnvel sinst löglegum innflytjendum líka, þeim finnst þetta kannski fullant gengið að sé vera að skjóta út á, sem skötu bandaríska ríkisborga.
8: Setja börn í einhvers konar varðhald og
7: já, en ef hugmyndin sé, sko, ég held að, sko, að þetta snúist meira leiksýninguna og hugmyndina að meir hluti kjósund að trúi því að republikanar og hann tryggi landamærinu og betri í morðaða þannig eins og þau segja það fækki innflytjendum að þeir séu betri að stjórna efnahagsmálum þeir lækki verðbólguna þeir lækki olíuverðið þeir skiljið þannig að það er meira þessi hugmynd sem kannski hægri menn víðum heim hafa verið með að þeir standa sér betur þegar kemur að stjórn efnaðasmála, þegar kemur að stjórn ríkisfjármálana, þegar kemur það að gæta öryggi landamærana, þannig að menn trúa þessu, þá kjósa menn margir hverji frekar til hægri heldur við vinstri og það er það kannski skiptir máli í þessari brjálaðslu orrarhríð og upplýsingaflæði sem er yfir okkur að maður bara á mjög erfitt með að höndla allar upplýsingar og hvað er rétt og hvað er rátt þannig heldur þessi hughrif þessa séu ennþá mikið væri heldur en áður
6: það er sem þessi sko leiksunum misefnist er að segja sko það að meiri, sest, það hef, þetta innflytjendamálin hefur verið það mál það sem sko hefur nett meira fleiri eru þeirra skoðan hans sem á árangri en eru þeirra skoðan sem eru andsnúni stefninni. Það hefur snúist við. Það er engin málflokkur það sem Trump er með sest, nett positive fylgi lengur. Efnaðarsmálin voru það innflytjendamálin voru það hann er efnaðarsmálin meira búin að tapa af því efnaðarsmálin eru ekki, sest, það er ekki að hann er ekki að ná árangri efnaðarsmálum og meira sé í innflytjendamálunum er hann búin að tapa því og það er út af því að þessar leiksýningar hafa gengið of langt.
8: Já, já, þessar leiksýningar hafa þetta líka haft þau áhrif vera að hérna er að bara ferðamönnum hefur fækkað gríðarlega í Bandaríkjunum og það auðvitað hefur áhrif á efnahaginn og þegar að fólk fer svona almennt að átta sig á því að þetta hefur afleiðingar fyrir hérna bara veski mitt hversu mikið ég hef til þess að eyða einhver mánaðamóta að þá hérna einmitt fer þessi svona sín á því að Trump og aðrir til hægri geti einhvern veginn stjórna efnahagnum kannski að hérna svona aðeins að tvína að hérna og ég segi bara fyrir mitt leiti að því að nú menntaði ég mig í Bandaríkjunum og fer alltaf reglulega á ráðstefnur til Bandaríkjana og hef gert í mörg ár en sko og er að fara í rannsóknarmeistri á næstu önn og var búin að hugsa mér að fara til New York að vera þar að hérna gera rannsóknir en ég bara, ég hef ekki listað því ég bara hef ekki listað því líka bara hérna líkurnar á því að það verði eitthvað skona vandræði eru bara til staðar og ég, ég nenni ekki að standa í því og það fullt af fólki eins og hérna ég, sem bara, þetta hefur áhrif þessi leiksýning hefur áhrif á miklu fleiri en hérna já, bara þess að mögulegu, ólögulegu innflytjendur eða það, þetta er bara
9: 100% já. Við erum að hætta að horfa svona svolítið á, já, við erum farin að sjá kannski Bandaríkin svolítið meira fyrir það sem að þau standa fyrir eða hafa staði fyrir einhvern svona, hérna, miklu frekar heldur en einhvern svona stóran líknandi umvefjandi góðan bróður, ég held að hérna mörgum hafi brugði við um þetta því við nefndum Grænland, bara hér á landi, þegar að hérna þær yfirlýsingar byrjuðu að fólk fóru að hugsa sér næri mitt, eins og þú talar um að hérna ef það hefur áhrif á veskið mitt eða bara það hefur áhrif á umhverju mitt ég meina hvernig, þú veist, ég meina ef hann tekur Grænland og tekur hann auðvitað bara Ísland með og hérna þannig að ég, það er svona aðeins annað tónn í því hvernig fólk horfir á hann held ég og horfir á Bandaríkin með hann allavega í brúnni en vitiði, þekkiði það hvernig svona stuðningur við hann innan flokks bara í republikana flokknum sjálfum Menni, þetta er auðvitað risastórt batteri hann var ekki vinsæll svona já, þegar að hérna í sem sagt fyrir síðustu kosningar svona ég, þetta var ekki þeirra svona ja, ideal kandidat
7: Það var mjög athyglisvert að sjá hefur verið hvað þingmenn bæði í fulltrúadeildinu og öldungadeildinni hafa flykt sér á bakviðan vegna þess þeir voru ekki stuðningsmennas margir hverjir en hvernig þeir hafa staðið með honum og hann hefur alveg getið haft tögl og haldir í flokknum og rauninni bara hefur úrslita áhrifu það hvort að menn njóti framgangs í flokknum eða ekki en það eru augljóslega bara síðustu vikum að koma að brestir í þetta maður sér einn og einn þingmann vera að ljá efasemdi sínar um tildeki mál til dæmis tollamálin eða hversu hart æs gengur fram í handtökum og morðum á saklausum borgurum óvarandi Grænland og Venezuela með að sjá þingmann koma fram getum sagt á þessu ári sem við gerðu ekki 25 það er breyting og ég held að ef við ætlar neyða okkur til að spá þessi ákvörðun hæstaréttar það sem dómar sem hann sjálfur hefur skipað fara gegn honum sem menn áttu jafnilega ekki vona á þó að náttúrulega stjórnarskráin séu nokkuð afdráttarlaus hvað þetta varðar þannig að þessi dómur kom mér ekki óvart að hann mætti ekki leggja þess að tolla á en það kom mörgum óvart að dómar sem hann hefur sjálfur skipað skildu fara gegn honum að það er ákvörðun svona býr í segl þeirra sem eru republikanar en eru ekki á Trump línunni en hafa ekki þora að verða annað því þeir eru gjátt neitt frama þegar bara frami þeirra er úti en þeir hafa mælt gegn hún þannig að það er að verða breytinga ég held
8: en svo með hæstarétta dómarina að því að hans taktik hefur verið að stjórna með svona ógnum sko að hérna ef þú ert ekki með mér 100% í öllu að þá hefur verra að og það sem hann gerir í kjölfæra á þessu dómi er að fara á sinn samfélagsmiðl nafngreina þess að dómara sem óvinni og það getur bara verið stór hættulegt í Bandaríkjunum í þessu hérna, árferði sem er núna þannig að þetta sko hann þarna grípur hann í taktikina sína að þú ert hæstarétta dómari sem ertu þetta bara að einmitt að verja stjórnarskrána og hérna og hann fer og sko einhvern veginn er að hvetja, hvað er hann að gera í þessari stemningu sem núna, hvetja sitt fylgisfólk til þess að
9: hérna
8: já, þetta stór, í alveg þetta stór hættulegt, myndi ég halda hann sé einhvern veginn
6: að ég held að þess að í sem við byrjum við hæstaréttardómi þarna akkurat þessi sko, hann vanur því að geta ná sínu fram með því að hóta fólki og hann hefur telur sig hafa og hefur haft tök og tak á sjálfstæðum stofnunum og öllum embættismönnum og einhvern veginn að geta þvinga sínu fram í gegnum ólíklegustu tæki og tól og ná sínu fram. En hæstaréttur varinn frá þessum áhrifum en þá er sennilega eina stofnunin í Bandaríkjunum sem er þokkalega varin fyrir sko, áhrifum Trumps með þessum hætti og eins og þú segir, hann hótar dómurunum með einhverjum óbeinum hætti að þið geta haft verra að þá hugsanlega frá stuðningsmönnum hans hugsanlega með þessari, jú kannski en líka og þá það sem ég var að hugsa sko, við þessa emitt þessa yfirlýsingu sem þú vísa til er það hann segir að hérna, fjölskyldur þeirra eigi að skamma sín og það sem ég held að hann sé sko þar að tala er það að sko ég get náð fram hefndum á ykkur og þá er ekki stuðningsmenn mín ekki að hóta ykkur líkamlegu ofbeldi heldur ég get náð fram einhvers konar efnahagslegum hefndum eða öðrum hefndum eða blási til rannsókn á einhverjum fjölskyldumeðlimum ykkar sem þá væntanlega er í einhverju viðskiptum einhver starf hafa einhverja pólitíska drauma eða hvernig sem það er og sem hann hefur verið tilbúin til að gera sko til þessa og sem sagt sko hérna takmarkað en það sem áhugavert við einmitt það að hæstiréttur tilbúin til þess að ganga gegnunum er sko eins og þú segir Baldur þetta var nokkuð þegar fyrir séð að auglur, með þeirri myndu dæma þetta sérst, ólöld, vegna þess að hann hefur sjálfur grafið, þessi sko, hann situr á tolla undir því yfirskýni að það sé vegna einhverja neyðar aðstæðina en svo hvernig hefur hann sem réttlætt þessa tolla sína, hvernig hefur hann talað þá að það alveg augljóst öllum að það ekki vegna einhverja sem sérstakrar yfirvofandi brýtnar neyðar sem hann á að leggja á 70% tolla á Kanada vegna þess að Macron var ekki nógu vingjallegu við hann í einhverjum yfirlýsingu einhverstaðar eða forseti, hérna, semst, ekki forseti í Sviss hvernig er það? Sambandsforseti
7: Jú,
6: sá hafiði vísið líka móðgan einhverju símtali og þá áttu að leggja á hann tolla og Kanadamenn gera viðskiptasamning við Kína og þá var ekki 100% tolla á Kanada svona semst randomli er hann að semst hóta tollum, hægri vinstri og það er náttúrulega augljóstmál, þetta er ekkit vegna einhverja neyðar aðstæðana heldur er hann að beita þessu tollavopni sínu til þess að kúa erlend ríki til hliðinni og undirgefni við sig, þannig að forsendan, lagaleg forsenda fyrir því að hann geti notað þess að tolla hann sjálfur viðurkenni það að hún sé ekki hann sé ekki að greita
9: með þessum hætti hætt við að greiða eða getur þau bara sleppt í að taka þátt í þessu tolla vesinni hans
7: nei, þau getur það ekki sko, það sem mér finnst að svo annað en samt ekki sko, það sem mér finnst aðriksvert hvað grannlandsmálið var mikið lærdómur ekki bara fyrir marga leiðtoga í heiminu að ég held, heldur þú líka að segja bandaríski stjórnmálamenn í fjölmjölum að grannlandsmálið hafi haft áhrif á þá, að þegar Evrópu leiðtogaði, kannski maður segja, stóðu loksins í lappirnar gegn honum og voru ekki bara að steikja hann upp í hvítahúsinu fyrir framan og bjóða honum í konungsveislur og fleira að þá hérna það varð hann að gefa eftir, þeir stóðu saman og stóðu bara þétt saman og ég held að það hefur líka jafnlega haft áhrif á innanlandsmálin í Bandaríkjunum því að menn hafa séð það þegar með ná svona samstöðu og gef ekkit eftir þá glætur hann undan því að hann, sko, hann hættir ekkert hann er rauninni bara eins og ofbeldismaðurinn hann hættir ekkert, hann gengur bara alltaf lengra og lengra og lengra þannig að þetta grænlandsmálið sé hann fór mjög illa að ráði sínu þar vegna þess hvernig Evrópu leiðtogarnir náður rauninni utan það mál en það sem ég hef má ég kannski segja áhyggjur af eða fyrst einhver athyglisvert er það er þessi sko sterka undir alltaf í Bandaríkjunum sem er breyting á hugmyndafræði stórs hluta í republikanaflokksins eða þeir sem stýra flokknum og það eru fremst sko varafósitin og strísmálaráþeran jafnvel sko utaríkisráþeran og þessin menn, þetta eru bara ungir menn þetta eru möttu líkingum til að gera ráð fyrir að þessi menn verði áfram í stjórnmálum í Bandaríkjunum ára tugi Trump verður ekki mikið lengur heldur en þetta kjörtíðanbil þannig að hvaða áhrif munu þeir áframhalda hafa tögluhaldir í flokknum eða ekki finnst mér raunin svo stóra spurningin og þetta ekki bara sko, spurningin utaríkisstefnu og utaríkismálum heldur líka bara hugmyndafræði innanlands afskipta sem síðan af evróskum innanríkisstjórnmálum sem við sjáum bara með beinum hætti og þetta já og getur enn víðtækar afleiðingar í heiminum heldur við horfum á í dag þessi hugmyndafræðilega breyting sem eigi sér stað á reglubjörnum
9: Já, ég voru ekki Bretar að hérna að neita bandaríkja herum hérna einhverjars herstöðar Já, hérna þeir mættu ekki fara í stríð við Íran á breskri grundu
6: Já, hvernig var það nákvæmlega? Bretar neita bandaríkjum að nota einhverja breska flugvill til loftarása á Íran og þaðan kemur þetta djúst Tjákosmá mál
7: Já, það var eitthvað svolítið,
6: En sem sagt, já, ég meina alltaf, sko, þess að þú ert segja, Baldur, sem er, held ég, sko, stóra fréttin í þessu öllu saman og sem er stóra málið núna, er það, það er og, sko, þessi, svona, sko, dag frá degi, sko, vitleisann í bandaríkjum og metra hefur svona aðtekla okkar allra en það sem, sko, er undir niðri er það, það er, sko, meiri háttar breyting á republikflokknum og hægrinu ekki bara í bandaríkjunum heldur semst allan heim og það, sú breyting er ekki búin að spilast út að fullu og það sem er síðan sko áhugavert er sko, í Evrópu það sem verið með fjölflokkakerfi að þar getum við verið með sko svona stóra og öfluga einhverja svona sko jaðar hægri flokka í bandaríkjunum er bara tveggja flokkakerfi og þá er spurningin sko hvort að þessi sko kjarni sé nógu stór til þess að geta silt yfir 50% og við náð sko einhver sest, varanlegum tökum á bandarísku samfélagi eða hvort að hann staðinæmist þannig að 36% sem ennþá steðjaði Trump og ef að staðinæmist í því að þá breytir engu hvort að J.D. Vance og Pete Hegseth og einhver aðrir rugludallar verða semst 150 ára og stýra flokknum í öll þau ár ef þeir eru bara í 36% þá verða þeir bara á jaðrinum í pólitíkinni hvort að semst, sko, hvað þannig að segja sko hérna er það að í bandaríkjunum þóttu við verðum fáum sko svona stóran róttækan sko kjarna innan republikflokksins ef republikflokkunum verður þá þar með minnihlutaflokkur þá er það ekki eins alvarlegt eins og ef hann verður meirihlutaflokkur með slíkan kjarna að því evrópsku stjórnmálin þá fungir að pínlítið öðruvísi vegna sem við erum með fjölflokkakerfi og þar með geta einhver svona stórir minnihlutaflokkar skipt meira máli en kannski sem innan tveggjaflokkakerfis
7: sko, ég held sko eftir núna þegar Trump lætur nefnbætti þó hann eigum eftir að hendi 3 ár sko þá eftir að fara fram verulegt uppkjör innan republikana flokksins en mér finnst þessi að bara meira spurningum það ef ég morða að þannig hversu langt flokkur ætla til hægri ekki hvort þar ætla, ef við skilgrum það sem hægri sko, í innflytjendamálum, efnahagsmálum með hægri með vendastefnu og annað, hversu langt að fara fer til hægri sko og svo lítið nú einmitt sko bara á söguna og flokkarnir skiptast nú einfallega bara með svo nokkurt veginn að fara með fastendabætti sko og með völd í deildum þingsins þannig að stefnaður eitthvað brekkanarflokk sem mun skipta okkur bara verulega miklu máli á komandi árum
8: Já, menn ég held að það er auðvitað mjög áhugavert að sjá framvindu mála þegar að Trump hörvar að sjónarsviðinu sko, að því að eins og bara J.D. Vance það er hérna hvert hann fer með sinn pólitíska feril að því að ég held að hann er virðist vera að tækifæri sinni fremur en allt annað af því að það er bara svo rosalega stutt síðan að hann var að líkja Trump við Hitler og var að gaggrína Trump og svo bara hugsaðan, já, ég þarf að ná mínum árangri ég þarf að styðja Trump vera með honum í liði en hvað hann gerir síðan, hvaða stefnu hann tekur af því að hann verður vonandi væntanlega frambóðsefni republikana flokksins næst af því að það er bara hefðin, er það ekki að sá sem hefur verið varaforseti, að hann verði eða svona hérna
9: Já, hann er alltaf að svona framarlega á kandidatsrófinu
8: Hvort að hérna menn haldi áfram á þessari leið eða farið hans að bakka að því að svona almenningsálitið og viðhorfin að það er búið að ganga fram af ansi stóru hluta þjóðarinnar og fólk er svolítið að fá nóg að hérna hvort þetta snúist einhvern veginn ég held að demokrataflokkurinn eða forsetsefni demokrataflokksins verður valið næst, það ég alveg vissum eins og Baldur segir, þetta svona einhver skipti en hvað gerir síðan við framtíðina hvað, hérna, hvernig verður þetta þannig sko, það bara, ég veit ekki minnst það mjög áhugavert að velta því upp að því að líka það sem að auðvitað þessi þetta Trump, þessi Trump tími hefur auðvitað haft miklu meiri áhrif á heldur en bara það sem að gerast í bandarísku þjóðinni, bara á alþjóða mál, stjórnmál og, og hérna og svona viðhorf, mér þess að bara við á Íslandi, þetta hefur allt haft áhrif á okkur
7: ég hefði til að vera svo sko, ótrúlegt, það að hægt að verða fréttir þegar ég sko varafósetti þó erum vísið ennþá fréttir þegar varafósetti bandaríkjana og utanríkisráðherra bandaríkjana bara fara til ríkja í Evrópu það sem hefur að kjósa til þjóðþings og skipta sér með beinum hætti á kostningunum og bara tala fyrir tilteknum flokkum þeir fóru nú fýtla með það henni gamla daga bandaríkin sko, tímum kaldastrísi þeir gerðu þetta sko, en þeir endur að gera þetta svo bak við tjöldin sko en ekki með þessum afgerandi hætti þetta rauninni bara fyrir, sko, fyrir stjórnmálafræðing er bara ótrúlegt sko ég má segja, já, áhugavert að fylgjast með þessu, hvernig þeir beita sér sko
9: þetta hvernig, það svo grímulaust og hefur orðið allavega á þessu hérna, já, núverandi kjörtímabil Trumps kannski gríman fjall svolítið rætt það eru að verðist enga reglur já, í lengur í svona alþjóða pólitík þegar kemur á bandaríkjunum þeir geta einmitt farið og reynt að hafa einhver áhrif á kostningar þeir geta hérna hótað tóllum hingað og þangað ráðist inn í lönd það svona hérna, þeir eru orðnir eitthvað svona, það svona vældkart
7: ég hef allan því séð þannig og fundist og tala lengi fyrir því hvað reglubikanar raunni hafa haft lengi alltaf hornu sér þegar kemur að alþjóðakerfinu, sérstaklega þegar kemur að vægi alþjóðastofnana í því að stjórna heimsmálum í orðaði sem svo að setja reglur og lög sem bindur hendur stærri ríkja með bandaríkjana sko Bush til dæmis 2001 þegar hann vinnur þær kostningar hann lagði heilmiklu áherslu í kostningabaratunni sinni gegn alþjóðastofnunum að taka bandaríkjaminn þær út og að dragu völdu þeirra þess að bandaríkjaminn gætu farið í framsegnir vildu í krafti stærðastinnar. Nú Trump einfallega að koma þessu ég segi öllu í verk og gerir það mjög, ég getur þess að skilvirkan hátt fyrir hans og hans stuðningsmenn, þannig að þessi sko hugmyndafræði búin að vera mjög lengi ríkjandi meðan republikana.
6: Ég held að þetta er mjög mikilvægur punktur sem er sko sá að margt af því sem við erum að sjá núna, Trump gera, eru hluti sem sko voru þegar byrjar að koma fram með mjög skýrum hætti einmitt á Bush árunum eins og talar og það gott dæmi það er, akkur eins og þú segir er þetta sem oft aldrei gleymist held ég, er það að í tíð Bush að þá er sko stjórn Bush notar alþjóðastofnanir til þess að ljá sína stefnumálum sko lögmæti samanber það að hérna eigða löngum tíma sem sett í öryggisráðun til þess að sannfæra menn þar það að Írak sé að koma sér upp gereðingavopnum Trump telur að það sé óþarfi og gerir þetta sem skrými löst en einhver síður að þá er semst, í tíðbús að þá er þessi sko semst, undir gröftur undan alþjóðastofnunum en gaggrinni sko republikana þá í það minnsta sko svona út á við á alþjóðastofnunar og hún var sko getum við sagt svona þrengri og targetirra þeirri, þannig að til dæmi sko það sem þeir höfðu við hérna saminuð þjóðunar eða út á þær að setja voru annars vegar sko svona samsæriskenningar En svo var það að saminu þjóðirnar hafa stutt sko rétt kvenna til hérna þungunarofs og það er þess, alvarlegt vandamál sem þurfi að hérna stemma stigu við þannig að það eru sko meðan að hjá sko tilfelli Trump að þá er þetta einhvern veginn sko bara svona grímulaust það standa í vegi fyrir því að við megum fara fram því sem við viljum og gera það sem við viljum en það náttúrulega sko þeir þau okkar sem sko hafa lesið eitthvað sögur að vitum síðan það náttúrulega bandaríkjamenn hafa í gegnum tíðina skipt sér af innaríkismálum í Evrópu og utan bandaríkjana en semst, ekki grímulaust kannski alveg en þá hafa menn látið CIA sjáum það fyrir sig frekar en að gera það sem sagt sko með einhverjum beinum hætti og með einhverjum svona svolítið sko svona hérna límsku fyllri eða svona mýkri aðferðum en að koma bara og það er nýtt en að þessu leitt sem það er mikilvægur punktur er akkurat sá að sagt, margt í þessu er ekki fullkomlega nýtt heldur er Trump að gera það með sem sagt svona meira brútal hætti kannski og það er eitt af því sem Carney bent á í þessari frægu ræðusinni hún semst að verð það að semst, við höfum allan tíð vita það þetta rule-based hérna alþjóðasystem að í því kerfi hafi hinir sterku og þeir hegemon sem eru bandaríkin geta færi sínu fram og aldrei alveg þurft að fara eftir öllum þeim reglum sem allir hinir þurftu að fara eftir en núna þá sé bara kert á jarðitu í gegnum þá yfir allt saman það náttúrulega sko þannig að þótt að við séð sko merkjum þetta áður að þá þetta kerfi bara þá aldrei mikið búið og Trump jarðaði það
7: Já, sko ég nú ennþá, kerfið nú allir til staðar og ég, það fungir ennþá sko það gerir það þó að Trump sé að gera mjög margt til þess að reyna að brjóta það niður þá held eða sé ég að minnsta kosti þannig ég bæði sko stjórnkerfi bandaríkjana skiliði þetta og alþjóðakerfi það ennþá til staðar, það að veita honum viðnám þó að sé að leiða til þess að breyta því og það sem kannski alvarlega hann til dæmis með bandalagi með Rússlandi að reyna að breyta kerfinu Kína að ykkur leitir og orðið svona setti sig fram á fyrra kjörtíðanbili Trump sko sem vendar í frjálsar viðskipta skilur við, það nú ekki alveg komið í sterk fram núna sko en að ákveðnu hluta þannig að ég ætla nú ekki að afskrifa alþjóðakerfið en þá sko saminuð þjóðunar hafa oft brugðist í fjölda stríða í gegnum tíðana út af einfalda neitunarvaldi stóru ríkjana í öryggisráðinu sko. Mm-hmm. Það kannski ekki nýtt undir sólinni þar en Trump gengur vissulega lengra það sem kannski nýtt í þessu fyrir okkur hér í Evrópu það mjög langt síðan við í Evrópu höfum séð svona afskipti af okkar innanlandsmálum mm-hmm. Okkar öryggis og varðamálum innanlandsmálum líka sko. Aðrar heimsálfur hafa mjög lengi mátt þola þetta Og það raunni bara nýlega mm-hmm. Við þurfum að fara þetta langt aftur til þess að rifja þessa tími upp hér
9: Eitthvað sagði við með eitthvað tímann að hérna Trump er svona náungi sem að endur tekur alltaf bara það sem hann heyrði í síðasta partí og hérna á kannski svolítið við að hérna að svona hann er eiginlega bara endróma það sem að var svolítið svona stefnan innan flokks en svona svolítið í kyrþey en hann svona básonarði eitthvað neginn út En ég, hérna, það eru Save America Act sem þessi hérna, breyting á kostningalögunum. Ég tók nú ekki eftir því að því ég horfði ekki á allar ræðinu hvort hann hafi talað eitthvað sérstaklega þetta en ég veit ekki hvort að þið eru þín í þessu móli.
8: Ég nefndi hann eitthvað að hérna...
9: Demokrattar vildu svindla
8: Já, og það var hérna aldrei verið eins mikið svindlu í demokrata mm. Hann hann nefndi þetta nafn en hvað nákvæmlega
9: Já, það leiti... var einmitt að hann sagði einmitt að ef þetta fær ekki gegn þá,
8: Já,
9: þá
8: hérna mesta svindl eins og hann notaði
9: sín hérna áfram haldandi kosningasvindl
8: og... Já, einmitt
9: En hver er þessi breyting sem hann er svona æstur í að sjá að verði á kosningalögun
8: Já, það eru svona nokkra breytingar ég nú þekki þetta kannski betur ég en hann vil sem sagt hérna gera það þannig að þú þurfir með meiri hætti staðfesta hver þú ert þannig og hafir hérna, einhvers konar skilríki og þurfur að vera skráður kjósandi áður mm-hmm. en svo það einhver svona atriði sem að mér finnst ekkit mjög svona sjokkrandi en það þetta með að hann vilji að alríkið hafi einhvers konar stjórn með eftirlit kostningar sem að ég held að hérna, hefur allavega veldur mörgum svona hugarangri hvað hann ætlist til með, hvað hann ætlist sér það mm-hmm. eða hvort að það muni hafa eitthvað jákvæð áhrif
6: Það eru þjóðnýttu kosningarnar sem eru sko fylkin fram kosningarnar og mm-hmm. kosningarnar eru fylkismál og þau eiga að setja reglutuna þau hvers konar til dæmis skilríki menn þurfa að geta framsinn til þess að geta kosið og það sem Trump vill gera það þjóðnýttu kosningarnar það sé alríkið sem einhvern veginn setja reglur þetta og lög en svona sérstaklega vill hann sko búa til eitthvað yfirvarp yfir því að skipta sér af kosningum í þeim fylkjum þar sem hann er sannferður að mesta svindli sé það eru þau fylki sem hérna eru líklegast til þess að kjósa
8: Já,
6: hann ekki það sem það kemur segja mögulega
8: að kjósa. Enga vísbendingar að sé eitthvað alvöru kostningarsvindlar í gangi.
6: Nei, sem sko, náttúrulega eitt af þessu fárænlega, sko, en þetta eitthvað sem Repúblikanar voru að tala sko í ára tugi, er það að það sé útbreytt kostningarsvindl sem engar rannsóknir hafa nokkuð tíman geta sýnt fram á að sé. Þannig hérna er eitt sko svona útbreytt vandamál samkvæmt Repúblikanum sem bara er ekki til staðar. Ég hef aldrei séð eina einustu rannsókn sem bendir til þess að það sé raunveruleiki semst að sé neitt annað en sko eitt hálmstrá hugsanlega semst á bakvegna eitthvað þessi einangru tilfelli sem engu máli skipta en menn eru búin að gera úr þessu semst að hérna einhverra úlvalda hjörð af sko vandamálum sem þarf að leysa með því að þjóðnýta hérna kostningarnar.
9: Eru einhverjar líkur á að þetta nái framgöngu þessi hérna til að þessar breytingar? Er þetta ekki, já, það ekki mætalega hérna kosið mitt í
6: Mér finnst eins og sko semst, þetta er nei, ég held að
9: nei, það sé ekki
6: líklegt að komast þessu og það er svo þú varst að spyrra áðan sko, hérna fylgjansinnan það muna það núna, sko, menn þeir hafa nokkuð örugar meir hluta í öldgadildinni, en í fulltrúadildinni er ekki, sko, hvað er 218 versus 216 þingmenn, að þeir eru einn republikani sem skiptir sagt, sko, hérna kýs með demokrátunum og þá eru ekki með meiri hluta. Þannig sko að það semst, standa gríðarlega semst, veikt í þinginu nú það koma í gegn lögum er stór vandamál. Og þannig til dæmis sko með hérna tollana sem er eitt af því áhugaverfið þá og maður tala sem staðan er það að hann hefði getað fengið sko hérna stuðning þingsins við þessum tollum þegar hann er að setja það á upprunalega sem þá er republikanum með semst meiri hluta í þinginu og hann hefur ennþá þetta semst einhvers konar mandate úr kosningunum og hefði getað silt hlutum í gegn einhvern veginn á því við þeim fórstundum en núna hefur hann það ekki og ég semst að held að sko tollamálinn til dæmis eitthvað sem hann ætti að geta komið í gegn með reconciliation þannig að þyrfti ekki sex aukin meiri hluta í öldugadeildinu þannig að reconciliation þarf það að þú sért að semst minka fjárlagahallan og breytingar á tollum hlýtur að vera hægt að ressa upp þannig að þau sér draga úr fjárlagahallan þannig að hann ætti ekki að koma í gegnum með reconciliation en eins og staðan er núna þegar að sko stuðningurans hefur sko minkað þetta mikið þá svona stórmál tollamálin að mann er mjög ólíkt að geta fengið meirhluta fyrir þeim og einhvers konar þjóðnýting á kosningunum sem er meiri háttar breyting á sko bara semst valdskiptingu milli alríkisins og fylkjanna ég á erfitt með að sjá að hann geti fengið sko meiri hluta semst að geti smala þannig öllum sínum og semst náð demókrötum í öldugadeildinni nóg mörgum með þessi til þess að koma í semst brjóta hérna eitthvað meiri hluta ég held sko á erfitt með að sjá það
7: sko hér á landi náttúrulega hljómar það mjög sérstakt eins og það er í Bandaríkjunum á mörgum stöðum það þurfi ekki að sýna skilríki þegar þú ferð og greiðir atkvæði á kjörstað og sú krafa ég heyri það alveg umræðinu hér að það hljómar mjög eðlileg krafa hér úr landi að fara fram á skilríki en sko Trump ætla sér rauninni bara eitt með þessum breytingum á kostningalöggjöfinni í Bandaríkjunum það er að takmarka möguleika tiltekinna kjósenda hópa að greiða atkvæði og vegna þess að við vitum það að það er einhverjur hlutfall bandaríkjamanna sem einfallega á ekki skilríki það er einhver fátæki bandaríkjamenn það eru fólk af afrískum uppruna af rómuskum amrískum uppruna þetta eru allt kjósundahópar sem er miklu meiri líkur á kjósi demokrata heldur reglubikana hann er einfallega að reyna með því að setja harðari reglur að þurfa að skrá sig fyrir kjördag og að takmarka möguleika á póstkostningu takmarka og krefja skilríkja þá fólk sem á ekki skilríki það verður að draga úr líkum á þetta fólk mæti á kjörsta og geti kosið til þess að fækka atkvæðum demokratana. Það er eina sem hann hefur það er raunin eina sem hann hefur í huga og eina markmiðans er þetta þó að það getur hljómað eðlileg krafa þetta sérstaklega með skilríkin þá er þetta einhvern veginn bara staðan í bandaríkjum rétt eins og það eru stór hópu bandaríkjana sem ekki hefur vegabréf Af því menn eru einfaldlega ekki að ferðast og þurfum ekki að sína og þurfum ekki að sína skilríki eins og við kannski þurfum að gera hér í meira mæli. Þannig að mér finnst mikið að skoða þennan bakgrunn til þess að átta sig á hvað hann er að reyna að gera.
6: Og það liggur í því samhengi samt sem einmitt varandi það hvernig sem þetta horfir við Íslendingum að segja það sko það ekki heldur þannig að þess, hver sem er ekki dúkkað upp á kjörstað hvar sem er í Bandaríkjunum og kosið vegna þess að þú þarft að skrá þig. Sem kjósenda fyrst og það eitthvað sem til þess við þurfum ekki að gera meðan að Bandaríkjamenn þurfa það ekki það ekki, menn þurfa að hoppa í gegnum einhverju hringi áður en að þeir geta kjósenda fyrir þú þarft að skrá þig og svo er það hitt sko það að hérna reglurnar skilríki það ekki sko þannig að allstaðar gildi sú regla að hver sem geti mætt menn þurfa að sýna með einhverjum hætti fram á að þeir séu þeir sem þeir eru og sem reglurnar það eru mjög breiðar þannig eitt af því sem hann vill gera það að staðla þær reglur einhvern og aldrei ekki setja þær reglur meðan fylkin geta verið að setja þær reglur sjálf. Þannig að sko til dæmis sko hvers konar skilríki gilda sem skilríki eða hvers konar pappírar gilda sem sönnun á því að þú sért sá sem þú segist vera. Þeir pappírar þurfa ekki endilega allir að vera með mynd eins og til dæmis að þú getur sýnt fram á hérna tryggingakortið eða social security card sem er með nafninu þínu og sem er með social security number og hver og einn einasti bandaríkjamaður hefur þetta og svo ef þetta stemmir við nafnið sem er semst og hérna númerið sem er á semst hérna kjörskrá sem hefur þú skráði í sumstaðar þá getur þú sýnt fram á semst mætt með hérna sem sagt reikninga fyrir hérna hitaði rafmagni eða sem sagt sko
7: sanna búsetu
6: og það sem er nafnið þitt og semst annað sko
9: en svo opinbert plagg bara
6: ja en sko en síðan reglurnar sko þessi skilríki eru þannig að það eru ýmis konar skilríki sem menn geta semst framvísað og ýmis konar pappír sem menn geta framvísað til að sanna hverjir þeir eru þeir þurfa að sanna hverjir þeir eru. Mm-hmm. Það sem hann vill gera og eins og þú segir er akkur þetta að þrengja þessar reglur og setja

0: kostningakæfingu að setja reglur um skilríki eða pappir sem hún sýnir fram á sem gera það verkum að kjósendur hins flokksins eru ólíklegir til þess að kjósa og þetta hafa republikanir beitt meira og það til dæmis þá verið víða þá verið þannig að sko hérna hérna byssuklúbakort með mynd gilda sem skilríki meðan að stúdendaskirteini gildir ekki vegna þess að stúdendur eru líklegir til þess að vera hérna þess að kjósa demókrata en eftir hérna háskóla nemar. En það eru ýmislegt svona sko það sem hann vill gera bara að færa þetta valdi heim til sín þannig að hann geti sko skrúa því eins og hann vill.
1: Minnst þetta einmitt bara mjög mikilvægt að því að sko og fyrir mig líka að þú veist bara að heyra ummynda þá gæti maður er hérna á Íslandi, maður gæti haldið þetta væri bara einhver eðlileg krafa en hérna að bara þetta komi fram og líka bara fylkin eru svo ólík að þau verða að hafa
2: stjórna ég verða að tekið tillit til sína borgara
1: og, hérna, og kosningaþáttika í Bandaríkjunum með miklu minni heldur hún hér almennt og það bara erfitt að kjósa nú þegar í Bandaríkjunum
0: það sem sko með kosningaþáttika í Bandaríkjunum er sem þetta, sko, Bandaríkjunum af kjósundum á kjörskrá að þeir sem á kjörskrá er kostningaþáttakan mun betri en hún lítur út fyrir að vera og svo þurfum við að hafa það með í huga að bandaríkjamanna er kjósa á 2 ára fresti þannig að kostningaþáttaka bandaríkjamanna er ekki minni en okkar þótt að sem sagt sko fyrstu sín lítur nú til að vera bandaríkjamenn eru stöðu að kjósa kríðalega mikið og það er eitt af því sem er ekki vandamál í bandaríkjunum er það að fólk sé ekki að mæta kjörstað Það ekki sko partur af sko veiklega lýðræðisins í Bandaríkjunum endilega að fólk sé ekki að mæta kjósa eða vill ekki kjósa. Heldur eru það að fólk hefur ekki trú á því að stjórnmálamennirnir sko séu þarna til þess að sko sinna þeirra að gera það sem þeir eiga að gera eða bæta úr þeim vandamálum sem þeir eiga að bæta úr. Og það er sko hérna þessi sko jarðvegur fyrir þessa gerjun á hægri vagnum sem við vorum að tala um áðan sem við höfum eftir að sjá svolítið hvert fer af því að það er líka sem þú nefndir Baldur sko með þetta þú semst segir því vans á þessi kalla hvert þeir eru eftir að vera þannig langan tíma en það er þeir eru ýmis konar þessir menn og það er eftir með eins og Tucker Carlson sem dæmi sem hérna ég heldur við ættum ekki að afskrifa sem sko mögulegan forseta frambjóðanda J.D. Vance er svolítið svona að reyna að tala inn í svona það krát en sko það eru ýmsir aðrir
3: utanríkisráðherrann sem svona meira komið segja svona frjónslindari skilur ekki eins með mikla harlínu stefnu miðað við marga aðra ef það eru þá líka alveg möguleiki sko hann hefur reynt áður fyrir sér sko og var ekkit ólíklegt að reyndi aftur
0: En ég held að það sé líka rétt, Rubio geti gert það en ég held líka sko, en ég myndi segja þegar við erum að hugsa sko, næstu frambjóðanda republikana, þá myndi ég segja að við ættum að hafa Tucker Carlson á þeim lista sem mögulega frambjóðanda
2: Einhvers stöðan lesi hérna, Eriku Körk Það var fast að mjög að staða ágætis pæling sko.
0: Það svo vanna sko. En það eru sko, þessari sko, ýmis konar hreyfingar á hægri vagnum og hverjar þeirra verða ofan á og hvers konar sko, með það er alveg klart mál það mikið af svo róttækri jaðar hægri mennsku í gangi en hún af daldið ólíkum toga og hvert hún fer og svo það þitt sem ég var að segja á þess ég held að sé mikilvægt það verður það, það nóg til þess að sest, sko, ná meiri hluta eða þú segir áðanbaldi sko það er skipting á milli sko hver er það er sláttut, einu stundunar demokrata og svo er það republikanar. Hins vegar annað er það að bandir stjórnmál hafa tilhengu til þess að það sé annar flokkurinn hefur einhvers konar sest, sko, undirtöku í stjórnmálunum og það er langt tímabil það sem sé demokrata og eftirstríðsárunum eru með nokkuð sko solid meiruluta og svo sest, eiga sér staðið meira áttar realignments. Við erum ennþá inn í einhvers konar svo stóru realignment í bandaríkjunum og republikanir eru búin að vera að dreyma það að það sé sinst, að sinst, við séum við einhvern veginn sko, hérna, morgun nýs sinst, viðvarandi sko, valdastíðis republikana Bush til dæmis lét sér dreyma það að engineera þetta realignment þetta var nú eitt af því sem hérna, Karl Rove var alltaf að tala var það að búa til skilur einhvern svona nýtt tímabil valda republikana Trump náttúrulega lát sér dreyma það og þessir sko jaðar hægri hópar allir mismunandi dreyma það að þeir verði semst hérna burðar ásinn í því ég á eftir semst við eftir, hvernig mun það líta út og svo hef ég efasemdir raunverulega að þetta sé nógu solid hugmyndafræði eða hún geti sýnt fram á þannig sko árangur að þeir geti byggt á því einhvers konar varanlegt, sko, hérna, varanlegan basis fyrir völd.

0: En sko talandi republikanna, þá eru sko demókratar jafnvel í meiri vandræðum heldur en republikanarnir.
1: Ég held að það sé einmitt alveg rétt.
0: Já, hvernig ætla þeir að haga sínu málflutningi í framanæstu þingkosningum sem við erum upp í haust eða ég tala ekki framanæstu forsetakosningum ætlaði sko að bjóða fram yfirlistan sósílista sósílista eins og borgarstjórinn New York sem bóða velferðarstefnu bara svo í rauninni var samt bara hefðbundna svona kratisma um orða eða þannig eða, eða þá eins og hérna ríkistjóran í Kaliforníu sem við svona gælur líka meira við svona til hægri öðru kvoru svona, sem við gaggrinn á Trump sko ég meina ég á eftir að sjá að bandaríkin gætu meira hluti bandaríkin kjósenda færa að kjósa eitthvað sem telur sig verið yfirlista en sósílista ég veit að borgarstjórinn New York er ekki að fara fram sko en sko þannig að þeim er mikill vand á höndum Já, hvernig ætla allir að nálgast innflýtindamáli ætlar að tala fyrir lokum landamæra harðar eftirliti, taka Trump upp eða opnara skilur þetta eru rosa erfið mál þeir töpuðu líklega að tala um miljón, tveimur miljónum atkvæða út af málefni Gaza í síðustu kostningum skilur þið
1: Róttaka vinstri er algjörlega horfið
0: já, þannig að þetta er þeim er mikill vand á höndum
2: það hefur borið svo lítið á þeim að hérna, og maður veltir fyrir sér hvort þau séu bara aðeins að hérna, halla sér aftur og leifa Trump og republikana flokknum að svona self-sabotage ég veit ekki, en þetta er auðvitað bara megin spurning hvað kemur þannig frá þeim en við langaði aðeins að því hún nefndir Eriku Trump nei, Eriku hérna, Körk þá, ef það væri ykkur, þá væri það kannski hún, ég hef hýrt hann friði og hann tala það oftar en einu sinni í þessum þætti að fyrsta skipti sem að kona verður fórsett í bandaríkjana
1: mér finnst það eiginlega kona, oft típist til þess að það gerist ekki
2: já, einmitt, já, hérna hafið kannski eitthvað smá skemmtanagildi fyrir eitthvað, en hérna, það gæti gerst
1: Já, það var svona áframhald
2: En hérna, þegar... með þessi innflytjendamál og með, hérna, að því að ég fór að hugsa þegar við vorum að tala á þann að hérna, að þrátt fyrir að það sé talað á ólíkan hátt núna, heldur en að hefur verið gert áður, að þá er hérna, að þá eru kannski stefnurnar og raunverulegu fjöldi þeirra sem er til dæmis verið að hérna, vísa á landi, eða þá eru svona raunverulegar stefnur ekkert hérna í bara ríma við það sem hefur verið innan republikana flokksins áður og þá veltir maður fyrir sér, nú er það þá bara þannig að eins og hérna, fólk hefur talað og var svona mikið að hann sé bara gera það sem hann segir og hérna, sé svona einmitt komið fram grímulaust og allt það og er það þá ekki bara svona gott en þá finnst mér líka mikilvægt að hugsa það ekki bara í samhengi við bandaríkjana en svona almennt er að þessi sko ég veit ekki hvað að kalla þetta, þessi að koma svona einmitt fram þrátt fyrir að stefnundan séu kannski sambarilega við það sem hefur verið áður eins og í innflytjandamálum í Bandaríkjunum og að koma svona fram og tala svona hefur raunverulegar afleiðingar á þessa innflytjendur sem búa í Bandaríkjunum er að sko átök hafa aukist og það er svona viðhorf gagnvart ákveðnum minnihlutahópum er bara hérna, innflytjendur í Bandaríkjunum er að finna fyrir þessu, ekki bara ICE, heldur bara er að finna fyrir breyttu landslagi, það er erfiðar að vera sérstaklega ekki hvítur innflytjandi í Bandaríkjunum núna og það er bara, þessi, það er búið að búa til ákveðna svona stemningu þar sem það er leifilegt og það er alvarlegt í sjálfu sér, þráttur að stefnan sé kannski svipuð en svo gæti það samt verða Ég veit ekki, en svo gæti það farið að snúast við að því að eins og hérna, við höfum talað áður að þá hafa þessar aðgerðir í innflytjandamálum eins og með æs og þessi morð og þessi börn í varðhaldi, þetta hefur bara gengið fram að fólki, þannig að núna í þessum nýjustu könnunum, þá er bara hópurinn sem er telur hérna, að er á móti stefnun í innflytjandamálum hann hefur bara stækkað og líka meðal fólk sem hefur kjósenda republikana flokksins
1: og þetta er mikið
2: og þetta hefur verið sko
1: þetta átti ekki verið svona ljótt
2: þetta átti að vera ljótt
1: já, en ég,
2: frá Trump átti já, þetta að vera ljótt
1: en, þetta en svona almenningur þetta var svona ákveðin svona sjokkfaktor
2: ég held að Trump hafi bara ekki átt vonaði að hérna þetta myndi ganga fram að svona mörgum sko. Hann átti alveg vonaði að þetta myndi ganga fram að demokrátum og það var það sem hann vildi hann vildi fá skona sýningu fólk út á götu að slást demokrátar hérna berjast fyrir réttendum ólöglegra innflytjandi og hann geti verið að, já, sjáðu þau eru öll klikkuð og, og hérna stór hættuleg hryðjuverka fólkið okkar
0: og þeir fóru fyrst að lenda í vandræðum þegar þeir fóru að drepa hvíta bandarískra ríkisborgara þá fóru þeir fyrst að lenda í
1: vandræðum og litla drengin með bláhúna
3: þetta er sko daltið svona stórt skref þegar stjórnvöld fara að drepa sinni eigin hérna borgara og það enda það sem þeir voru að gera og það er það fólki eðlilega finnst það vera daltið langt gengið sko að það að stjórnvöld sé að taka af lífi ríkisborgara síns eigin sko samblanda þeirra og það er öðru vísi alveg skiljanlega og það sem er skiljanlega að það hafi snúið hérna sko viðhorfsfólks og ég held að þetta sé sko hérna síðan er svolítið það sem ég var að tala um áðan sem er akkur þetta sko er það menna, það er eftirspurn eftir svona pólitík og það er náttúrulega ástæðin fyrir því að hann gerir þetta er það hann, og þeir trúa því að það sé sem sagt meiri eftirspurn eftir þessu en síðan reyndin er það er vandamálið og það er það sem sko við erum tala um áðan sem er þetta sko, þú, það er eftirspurn eftir þessara pólitík annars væri hann ekki að rekana það í einhverjum parti af sem sko kjósundahópnum er mikil eftirspurn eftir henni en er það nóg til þess að halda völdum ég hef efasendur það og það eru kannanir eins og þú segir, er akkur þetta kannanir er að sína það að það er, semst, það, er það ekki leikriti fóru einfallega semst, sko af langt
1: allavega þessa vikuna það er útrúlegt með hérna Trump einhvern veginn og svona málefni Bandaríkjanna þess að, að það breytist allt mjög rætt og maður hérna ég hef aldrei velt bandarískri pólitík fyrir mig svona mikið eins og akkurat núna ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma Baldur Þórðarson, Margrét Valdimarsdóttir og Magnús Helgason og hérna já eins og ég segi þá er bara við veitum ekki hvað kemur í næstu viku en við komist vonandi að því
2: Takk svo
1: Þú gefið það meira hér handa við auglýsingar
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða um allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
6: Ragnar Önundarson, viðskiptafræðingur og fyrrum bankamaður, hann kom til Sigurjóns Magnúsar í vikunni og ræði nú hættulega fákeppni og íslenskt viðskipta umhverfi svo nokkuð sinn nefnt, lífeyrissjóði og margt fleira áhugavert.
7: Við erum í útvarpinu á FM 89,1.
8: Já, komið í sæl. Til minni komin Ragnar Önundarson, viðskiptafræðingur fyrrverandi bankamaður til áratuga. Þú hefur mikinn á að þú ert svona virkur í umræðinni og einkum og sérilagi þegar það kemur að fákeppni. Ég minnist þess að ég hef lesið eftir því oftar en einu sinni að þú ert að benda á hvað fákeppni getur verið skaðleg.
9: Já, en sko varðandi þáttöku mína í þessari umræðu að þá er hún þannig til komin að eftir hrun það voru svo margir sko fullir á réttlátri reiði en ekki alveg á réttum forsendum. Nei. Þá ákvað ég að reyna að leggja eitthvað fram til þess að til þess sem að kalla þér fjármála læsi og reyna að útskýra fyrir fólki á mannamáli hvað var í gangi og honum við tækist það ekki illa núna en fákeppni sko, það nú þannig að ef að fyrirtæki hasla sér öll á markaði þá kemur það ekki til dæmis að það erlend fyrirtæki það kemur ekki bara inn í þennan markað og bætir sín venjulegu 10% við það spyr bara hvernig er verðlagið í þessu landi og ef það kemst upp með að bæta 40% við þá gerir það það vegna þess að öll fyrirtæki eru að reyna að hagnast starfsmenn, stjórnendur, eigendur allir leggjast á eitt að skapa hagnað
8: Við og það erum, kannski ekki verslum til, það er bara,
9: bara
8: frúðustu seljendur.
9: Já, en við þurfum að flytja vörunar inn. Sko, stærstu hluti af neysluvöru Íslendinga er innflutur. Og svo bætist við náttúrulega allar fjárfestingavörur handunni við hana. Og þannig við þurfum alltaf að afla gjaldbyrðis og hérna þessi, þetta litla land svona langt frá stórum virkum mörgum það hérna líður fyrir þetta og Ísland er með eitt dýrasta land í Evrópu að búa í og ég held bara þá í heiminum sko þannig að sko flutningskostnaðurinn og ýmis fastur kostnaður sko þetta veldur því að það eru bara í hverri stóru atvinnugrein er bara 3-4 viðskipta hérna 3-4 fyrirtæki sem er í fákeppni og þú, mann getur reynd að telja þetta upp sko olíufélög og hérna þess vegna sko
10: tryggingar
9: bankar
10: dagsölur
9: dagvörðurnar þetta er allt saman steypustöðar eða hvað er en það er náttúrulega virkur markaður með notaða bíla en áður fyrr gátum við líka sagt að fasteigna markaður hefur verið virkur en við getum ekki sagt það lengur það er svo mikill skortur eða skortur á markaði þá er það markaðsbrestur þá er það skekkja á markaðinum og þegar skekkjur eru á markaði þá eru einhverjir sem að kvellgræða á skekkjunni og frá svona 2018 eða áslokum 2017 þá byrjaði að myndast ný bóla á fasteignamarkaði og hún hefur ekki sprungið enn ef hún sé bara að springa byrja að springa núna
10: er það ekki?
9: Tala lækandi verð
10: það búið að kveiki þræði
9: við tölum aðeins það að svona þegar allt er með feldu þá fylgir lína vísitala fasteignaverðs gjarnan bara vísitölu launa launavísitölunni sem við höfum það gerði hún fyrir bóluna 2008 og það gerði hún eftir bóluna 2008 frá svona 2012 til 2017 þá fóru þessar línur saman en í árslok 2017 þá verða skil og nú er verða vegna skorsins þá er að myndast gríðalegt yfirverð og þeir sem selja fasteignir þeir hesthúsa þetta yfirverð og auðvitað þeir sem að framleiða fasteignir hesthúsa mest var gríðaleg auðæfi sem þar safna saman en þeir sem hafa náða minka við sig þeir áttur móti innleysa og styrkja sína lausa fjárstöðu og peningalegu stöðu en ég stundu byrt myndir að þessu bæði á síðunum minni á Facebook og nokkru sínum í mokkanum að þetta er svona núna 30% yfirverð miða við launavísitöluna miða það sem þetta ætti að vera
10: frá hvaða tíma tekur það?
9: Já, það er svona frá ársbyrjun 2018 og hérna þetta hérna maður getur alveg séð það sko að Seðlabankin hefur passað upp á eins og hún ber sangur lögum að heilbrigði bankana og veðin sem að veðtakan eða láni sem leifði eru það fylgir launavísitölunni en svo er það sem umfram er það er eiginlega þannig að unga fólkið og þeir sem eru að hérna, stækka við sig þeir hafa tekið lán til að borga einhverjum bólugróða og svo getur bólan sprungið og þá hjaðnar þetta og hverfur eigið fé heimilana það er staldið skrítið að eftir reynslun á 2008 að menn skuli ekki vakta þetta skilja ráðamenn, þingmenn, ráðherrar og embættismenn skilja þeir ekki harmleikin sem felst í því fyrir fjölskyldu að þegar hún missir heimili sitt á uppboð og börnin þurfa að skipta skóla og svo náttúrulega vitum við að fjárhags erfileikar eru algengasta skilnaðar orsakin og börnin búi ekki lengur með pappa og mömmu og þetta er alltaf alveg bara það er hamfari sem geta orðið í svona ástandi við erum nýbúin að fara í gegnum það lærðum við ekki dæði gátum við ekki lært ég hef búin að byrta nokkra greinar í mokkanum með þessari mynd það er engin viðbrögð þetta er bara heldur orðum
10: það er skrítið.
9: Já.
10: Já. Í runinu fræga eftir runinu, þá var ég með hérna þátt á bylginni.
9: Já.
10: Og þá var Jón Danielsson hagfræðingur, tíðu gestur á mig.
9: Já.
10: Og hann sagði sko að versta sem við gerum,
9: já,
10: það er að hrekja fólk að heiman.
9: Já.
10: Ég myndi eins og þú veist að segja, sko, skiptu skóla, skiptu leikfélaga, þá komum allskis félagsleg mál, það bara má ekki verða, sko.
9: Nei,
10: en það er hérna þrátt fyrir,
9: já,
10: eins og þú sagði, það er hann harm sem varð á þessum tíma, að við skulum bara ennþá vera að pæla þarna.
9: Já.
10: Þetta er alveg bara grátlegt.
9: Það eru margir sko sem að, því miður, sem að þurfa að upplifa það að vera svo kallað skilnaðar barn.
10: Já, já.
9: Það situr í sálinni á fólki. Það situr bara mjög lengi í sálinni á fólki.
10: Ragnar, ég skilnaði barn og ég fór í 5 skóla til að klára grunnskóla.
9: Já.
10: Flutningar voru þetta tíðir.
9: Já.
10: Þannig að þú getur rétt ímyndaðir.
9: Já.
10: En ég þekki þetta.
9: En var ykkar sískina hópi skipt upp eða borðið bara hjá mömmu?
10: Nei, mamma hérna.
9: Já, það var gamla aðferðin að sjá til þess að það geti gengið.
10: Já.
9: En nú er þessi skipting að dvelja viku og viku og allt að ég veit ekki hvort það er betra.
10: Kom aldrei til greina þá.
9: Nei, en sem sagt þessi félagslegu vandamál og þessi sálfræðilegu vandamál og sem að sitja í fólki eiga upptök sín mikið í fjármála vandræðum.
10: Já.
9: Og við vitum að það er ekki hægt að ætla þess að venjulegt fólk kunni þetta allt aftur og pakka áfram, skilji munina og óverðtryðu láni og verðtryðu og svo framvegis. Það verður að veita því leiðsögn.
10: Já.
9: Og ég kalla þá leiðsögn umhyggju, en ekki forræðishyggju. Það verður að annast fólk og að þessu leiti og fræða það. Og það verður líka að vakta það sem er að gerast á markaði, sko. Hugsaðu það. EES er umgjörð evrósks markaðsbúskapar.
10: Já.
9: Já. Og það er bannað að víkja frá þeirri umgjörð. Við eigum að fylgja. En það gleymist að forsenda markaðsbúskapar er að sé til staðar virkur markaður.
10: Já, já.
9: Eða virkir markaðir.
10: Já, já, já.
9: Það gleymist.
10: Já, já.
9: Hann hérna Adam Smith.
10: Nei, þetta
9: fann þetta upp fyrir hérna 250 árum.
10: Já.
9: Og hann hugsaði þetta allt en hann sagði það eru tvær ófrávíkjanlegar staðir hérna forsendur fyrir markaðsbúskap sem hann var að stinga upp á og við höfum farið þetta síðan. Það er að það séu til staðar virkir markaðir og að það séu siðareglur til staðar.
10: Já, já.
9: Hann kom auð á það og það er nú sjaldan rætt.
10: Já, já, já. Hérna, í rauninu þá tók ég viðtal við Jónas heitinn Haralds.
9: Já.
10: Og þá var hann að segja mjög mikið til í sem að hann sagði alveg sama hvað við setjum mikið að lögum og reglum.
9: Já.
10: Hérna, já, hérna, síðleysið finnur sér alltaf farveg.
9: Já, já.
10: Það er bara, þú getur ekki útlokað.
9: Nei, og við líka þurfum þá að muna sko að þessi gríðalega, merkilega tilraun að virkja einn alvarlegasta löst mannsins til góðs. Markaðsbúskapur er tilraun til þess.
10: Já.
9: Svo löstur er kallar ágirni eða ágind og græði eða græðki. Og vissulega þá keirir þetta hagkerfin áfram, fólkinu fjölgar í veröldinni og ef það er ef við hugsum með þessi stóru samfélög sko, það er bara ekki hægt að koma velferð að menn veit ekki eins og hver fólksfjöldin er í landinu og svo þá er það alveg eðlilegt að grípa til þess að reyna hámarka velferð heildarinnar og þá trúa menn því að þeir sem að hesthúsa mikinn gróða þeir muni gera eitthvað með þennan gróða almenningi til góðs halda áfram að fjárfesta og svo framins en sko það verður að huga að í svona samfélagi eins og okkar að einhverjum jöfnuði það verður að gera það og ég man til dæmis að þetta er mjög áhugaverður í málskrin í litlu riti sem að sjálfstæðarflokkurinn gaf út þar sem að Jóhann Hafstinn fyrrum formaður flokksins skrifaði og hann sagði það að sjálfstæðarflokkurinn myndi sjá til þess gegnum skattkerfið að hérna að það er ekki óhæfilegur munur ríkra og snöðra minni mann hafi sagt.
10: Það síðan er margt breyst.
9: Það er margt breyst, sko.
10: Já, þessi hugsun er farin.
9: Þetta er líka langt síðan að sagði þetta.
10: Nei, já, nei, mitt, sko. En það er bara á þeim tíma, sko, þá er bara margt breyst, bæði þeim flokki sem að Jóhann var formað fyrir.
9: Já, já.
10: Og bara, er bara mikla breytingar.
9: Já, já. Sko, hann, þessi flokkur, jákvað því að ég hef rauðaborðið að koma í bláu, hérna. og hérna, ég hef svona ungur bara að þyltist og læriði þessar hugsjónur um markaðsbúskapinn og í viðskiptafræði og hafði enga neina lífsreynslu til að sjá alla hliðar á því máli en sko sjálfstæðarflokkurinn hann hefur minkað núna og það er ekki tilhjum, hann er að minka sig og ef við rifjum upp sko tengsl flokksins við samtök atvinnulífsins að þá munum við að Þorgeru Katrín þegar henni leggtist á þá fór hún og vann þar í kannski 1-2 ár svo á síðasta landsfundi þá kusum við tvo úr hópi forustu sveitar samtaka atvinnulífsins í formann og varaformann
10: og bæði verið varaformann SA.
9: Og svo núna fór fráfarandi formað sjálfstæðarflokksins í vinnu til samtaka atvinnulífsins. Þetta eru alveg gríðarlegar tengingar sem að endurtaka sig. En hvar er Pétur Sjómaður? Hvar er Guðmundur Garðarsson? Hvar er Magnús L. Sveinsson? Ég svo sem hitti hann um daginn og það var ánægilegt.
10: Og ég jafnir líka menn svo L. Skra.
9: Já, en af hverju hætti sjálfstæðarflokkurinn að vakta Vaffer? Hann sinnir ekki Vaffer.
10: Nei.
9: Ég meina, það er gríðalegur fjöldi hérna sem er í Vaffer og menn gefa það på bátinn og svo að því vorum að tala húsnæðismálin. Hvað varðum séreignastefnuna? Akkur verður svona skelfing á vakt sjálfstæðarflokksins eins og ég var að lýsa í þessari bólumyndun og þessu yfirverði. Og það bara góna allir upp í loftið. Það er engin í þingflokknum eða forystumenn flokksins eða ráðherrar. Þeir segja, við látum bara markaði leysa. Hvaða markað? Hvaða markað?
10: Hann er búin að eiga núna síðustu 20-30 ár með þessum árangri.
9: Skekkjur á markaði eru uppspretta gróðans.
10: En eitt er nú að þeir sem hafa verið að byggja og verið að selja nýbyggingar eða nýjar íbúðir, þeir eru búin að fá þess að byggja núna. Þeir hafa glemt sér, þeir byggðu íbúðir sem að fólk kannski vill ekki. Þess vegna sérðu það sem eru nýbyggingar að íbúðu standa bara auðar og það eru auðvitað jafnvel til leigu og þannig að menn sko þurft að brenna sig.
9: Já, ég held að þetta sé fjórða sinn sem ég er að horfa upp á þetta sko, ég byrjaði í banka 1976. Þetta er alltaf að endurtaka sig sko, svona ástand.
10: Menn lokuði inn peningum í nokkur ár og gáði ekki það sér og sýtja sig uppi með 100.000 íbúða.
9: Já, og svo kemur því að bankin knýr á það að selja.
10: Já.
9: Og þá eru það ekki einhver yfir róleg sala, heldur undir þrýstingi og þá getur orðið heilmikið verðfall, jafnvel skuldadrifið verðfall, sko, og þá getur heilmikið auður þessara aðila þurkast út. En þeir verða nú að kunna bótu sínu forráð. En þannig að þetta er áhættusamt og ég hef áhyggjur af því, ég held að á næstu árum eða misserum muni raunverð fasteigna að lækka mikið og ég held að margar fjölskyldur verði með gríðalega vaxtabyrði en hún verður ekki vegna hárra vaxta, hún verður vegna mikilla skulda og það verður við að muna. Við verðum að muna, það er vaxtabyrði á ekki bara uppruna sinni í háum vöxtum í miklum skuldum og þegar að búið er að haga málum svo að ungar fjölskyldur og þeir sem þurfa að stækka við sig hafa tekið lán í stórum stíl sem að munu síðan sko reynast vera það er engin eigna móti þegar að þetta springur allt saman. Þá Já, þá er það mikil, mikil erfileikar og sárindi.
10: En hver er þá ábyrgð lánveitandans?
9: Já, þetta nú taldi góð spurning að þér. Veistu það? Það aldrei minnst á þetta á Íslandi. En þetta kallað á ensku lenders liability.
10: Já,
9: já. Í Bretlandi og það umræða það, það þetta flett upp á þessu. Og þetta snýst mikið það að hann verður, hann á að sína viðskiptavinum sínum umhyggju.
10: Já.
9: Og hann má ekki sem sagt líta fram hjá hagsmunum lántakandans. Hann má ekki vinna bara sálalust eða hugsunalust sem einhverjum milliliður þarna.
10: Já.
9: Þetta er óplæður akkur í umræðinu hérna.
10: Já.
9: Og við getum googlað þetta lenders liability.
10: Já.
9: Og þá sér fólk heilmikið þetta og getur þá heimfarta á íslenskar hans aðstæður.
10: Já.
9: Það er við svo upptekin, við ekki tíma til að hugsa svona smámunni. Látum það bara lönd og leið. Ha.
10: Já.
9: Já, já, svona þetta.
10: Já.
9: Já, en það er þessi fákeppni, sko. Já. Það eru fáir, við nefndum það ekki á hann, það eru fáir framleiðendur, stóri framleiðendur að byggingum.
10: Mm.
9: Og það er þessi gríðalegi skortur vegna þess að við þurftum svo mikið vinna að blæðlegendis frá og þá gerist þetta þá fyrir þetta riðlast svona eðlilegt skipulag en sko það er eiginlega við reynum að hugsa stóru þættina þá erum við alltaf að reyna að stunda markaðsbúskap án þess að tryggja að virki markaði sér fyrir hendi við veitum þessu ekki athygli og stjórnmálumenn ræði þetta ekki. Þetta er voða heillandi að sitja í sjónvarsal fyrir kostningar og tala hérna hugsjónir sko markaðsbúskaparins og að útskýra að það sé velferð sé hámörkuð með því. En í okkar samfélagi þá sættum okkur ekki við að horfa á fólk bara að geta það sem úti frís. Það er eins og í stóru samfélagunum liggur fólk úti, sko. Við sættum okkur ekki við svoleiðis og ætlum ekki að hafa svoleiðis. Og ef einhver reynir að vera með slíka pólitík, sko, þá er honum refsað.
10: Já,
9: og ég held við getum nú alveg sagt það núna, þessi þrý flokkar sem að störfuðu lengi saman og spönnuðu allt pólitíska rófið frá hægri til vinstri,
10: sjálfstæðis
9: flokkur, framsónarflokkur og vinstri grænir.
10: Mm.
9: Tveir þeirra hafa þurkast út af þingi að kalla má.
10: Já, já.
9: Og einn þeirra er mjög laskaður.
10: Mjög svo.
9: Já. Og það kannski er það sko ekki góð hugmynd að búa til brú alveg frá hægri til vinstri.
10: Nei.
9: Því að það felur í sér málamilanir á öllum sviðum.
10: Já.
9: Er ekki bara betra að hafa öðru hvoru vinstri og öðru hvoru hægri og
10: skjósa svo
9: það. Já, og skjósa svo og milli. Já. Ég held það bara.
10: Já.
9: Þessi heiðalegra og betra og skiljanlegra fyrir fólk.
10: Já. Ég finnst þetta með sko byggingarnar og þeir sem er svona eru búin að hagnast mjög mikið á liðnum árum.
9: Já.
10: Það fannst mér svona kissuberið von á rjómandertuna vera þegar fórstjóri eins þess að fyrirtæki kifti sér Bentley.
9: Já, að það já.
10: Eitthvað 50-60 miljón króna fólksbíl.
9: Já.
10: Til hvers
9: en ég hef séð einhverju auglýsingar verið að auglýsa hérna Range Rover og þá er sagt njóttu athyglinar já, það fari bara í hérkoman
10: já
9: ef þú átt svo mikla peninga og veist ekki hvað það gera við þá reyndu þá bara að veifa þeim framan í fátækt fólk þetta er ekki mikil hugsun
10: nei. En þegar við tala hérna sko, hér eru bara íslensk tryggingafélög og íslenski bankar en svo kemur Costco og er hérna ennþá búin að vera hérna í mörg ár en Costco. Þeir hafa séð einhvern hag í þessu eina vestlunir er í Evrópi, við veit rétt það var það allavega
9: nei, það er Costco á Spáni og það er Costco í Bretlandi en hérna það er Bauhaus og svo kom IKEA fyrir löngu síðan og hérna þrátt fyrir að hagnaða viðlitni sér nú málið þá er IKEA hefur svolítið annan karakter og það kemur bara frá held í gamla manninum sko Ingvar Kamprad hann var hugsjónamaður og það er svona company kultúr sko og ég held að þetta fyrirtæki hafi gert alveg ótrúlegt gagn fyrir fyrir í samfélagið
10: IKEA
9: og ber virðingu fyrir þeim sem að sitja þar í stjórn núna og hafa halda sínum kultúr og hann nú ekki komið frá yngari kempra teltur frá Pálma Jónssyni
10: og
9: Pálmi
10: hann sem
9: að lagði upp í hérna sína vegferð sko með hugsjónir um að gera gagn og og einhver tíma var nú sagt að hann hefði nú kannski gert íslenskri alþýðu meira gagn heldur nokkur verkalýðsforingi það var einhver tíma sagt sko.
10: En, það er reyndar ómælanlegt
9: já, það er ekki ómælanlegt en sko, þegar að svona fyrirtæki eins og Costco eða Bauhaus koma inn á markaðinn þá spurjaðu bara á hvaða level er verðið hérna og verðleika sér bara aðeins fyrir neðan og Costco byrjaði með svona kynningarverði en þeir aðlöguðu sig enda er Costco ekki góðgerðastofnun Costco er bara fyrirtæki sem er á að græða og þeir sendu inga forstjóra með þeir og forstjórinn veit að hann á að græða og hvert á gróðin hann á að fara úr landi í formi arðs þetta er allt skiljanlegt þetta er lífið er svona
10: þetta getur við líka fært yfir á önnur fyrirtæki til því stóriðuna
9: það er en sko talandi stóriðu sko þá er gott að muna að var ekki ég fermdist 1966 var ekki cirka þá sem að Ísal fór í gang búrfell og maður man eftir því sko að þarna voru þetta var ekki markaðsbúskapur þetta var áætlanabúskapur bara eins og menn reyndu að stunda austantjalds þar að segja menn reiknuðu og menn hvað kostar að byggja virkjun og á hvaða verði getur hún selt rafmagnið og síðan var farið til fundar við Alu Sviss og þeim selt hugmyndin og þetta voru góðgjarnir landsfeður sem að sáu þetta síðan hefur þetta verið aukið og núna er þetta stöðugasti hluti gjaldeyrisöflunar landsins og við verðum að kunna meta það við vitum og það er bent á það að arður fer úr landi og allt í lagi en í álverðinu, útflutningnum erum að flytja inn út bæði vinnuafl verðmæti vinnuafls og orku sem framleiðslu þætti í hálfuninni vöru sko og þetta er eins og segi stöðvastilutin sko, hverlar virkjanana ganga jafnt og því að dag og nótt og bræðslutnar ef að allt gengur vel þá gengur það dag og nótt sko og hérna gjaldeyrisöflunin er að það er að setja hana á mjög háan stall sko ferðaþjónustan kom til liðs við okkur og varð stærri en sjávarútvegurinn bæði sjávarútvegur og ferðaþjónusta eru háð sveiflum augljóslega líffræðin veldur því öðru hvoru að sjávarafli bregst og svo lækkar markaðsverð í hérna ef að heims búskapurinn fer niður á við og þá skeður líka það að þá hættir fólk eða dregur úr að ferðast frestar ferðalögum þannig að þetta er allt sem háð sveiflum en stóriðjan og útflutningur hennar verður ekki fyrir einsmiklum árum að vísu þá lækkar álverð líka en þetta gengur allt saman dag og nótt og ég er þeirra skoðunar út af því að fólki í landinu hefur fjölga svo mikið og þá eykst matvæla innflutningur auðvitaðslega og hann það það er uppistaðan í okkar neysluvörum eða stólhluti og svo þarf stækkar atvinnulífi líka og það þýðir meiri innflutningur vélbúnaðar og alls konar slíkra hluta og ég við urðum fyrir svona urðum fyrir happi til dæmis á síðast ári það Keresis þarna á Ísafjörðu og þá heldur. Kemur inn stór summa inn í gjaldeyrisöfnun
10: 40 miljardar
9: en það fáum við ekki að hverju ári það er bara einu sinni og svo vonandi skeður eitthvað annað vonandi skilja mig nú það að það ekki skynsilegt að fara að selja allar gæsirnar sem verpa gulleggjum eins og sættir. En sko, ef það verður skortur og gjaldiri, það byrjar að myndast halli, þá hækkar verðið á honum. Og hvað kallum við það þegar maður þarf að borga meira fyrir gjaldiri, er það ekki kallað gengislækkun? Það er gjaldið. Og þá hækkar í krónum allt verðlag en launin standi í stað. Og þá bara herðir þjóðin sultarólina og er einhver sem að hrifin að því ástandi, það held ég ekki. Ég þarf að skoðar, við munum verða að virkja meira og halda áfram að gera undirstöðuna stöðuri ef við gerum þetta og þá einhver tíman gæti Ísland tekið upp evru ef að það verður talið skynsamlegt en út af sveiflunum sem eru þá er það ekki mögulegt núna það er ekki skynsamlegt það ef að hérna við skulum segja að hérna við skulum bara taka sjávarútveginn sem að flesti nú hafa nú einsinn í hans sko að hérna ef að afli minkar og jafnvel verð lækkar elendis að þá minka tekjur fyrirtækjana kostnaðurinn stendur í stað og það eru talað útflutningsfyrirtækjana útgerð og fristi hús og þess áttar og það sem þá hefur önlega gerst er að gengið verður að gefa eftir til þess að við missum ekki fyrirtækin í gjaldrót. Hvað gerist ef við missum fyrirtæki í gjaldrót? Það er á allar atvinnugreinar. Þá bara koma lögfræðingar, gerast þrotabústjórar, þeir hérna, segja starfsfólkin að fara heim, þannig að öll þekkingin sem býr í því og þjálfun fer sundrast og þeir selja vélar þeim er sundrað þeir selja fasteign og þeir þurfa sjálfur auðvitað að taka sín laun fyrir sín störf sem eðlilegt er og það þarf að losa pening og svo er það nú eitt enn að það er að já, tvennt enn það er annars vegar að það að viðskipta vina hópurinn hann sundrast og það er eitt sem ég held sem alveg útilokað að mæla en ég held að sé mikið tjón sem að lítið að tala Það er það að frumkvöðlinn, svo sem stopnaði fyrirtækið og lagði nóttu í dag við að koma í að lappinnar og gera það lífanlegt. Hann situr eftir heima, hann missir húsið sitt vegna þess að hann hefur lagt allt undir þegar þetta var að fara niður og hann missir líka kjarkinn. Hann á ekki þá pening til þess að byrja aftur. Og þetta, ef þetta gerist til dæmis í öllum sjávarþorpunum í kringum landið, ef þetta myndi gerast, þá er það óbætanlegt tjón. Því að þessi manngerð sem hefur þetta í sér, hún er bara ekki á hverju strái. En það er ekki hægt að mæla þetta.
11: Það er svo miklar hindranir á leiðinni þegar voru að vera með afla heimilli til að geta byrjað. En sko, þegar þú sagði þetta, þá var ég að hugsa hérna Skagan 3X. Það er svona.
9: Já. Það eru til aðferði til þess að varðveita rekstur þó að fyrirtæki fara á hausinn. Það er hérna, þá myndi bankin venlega, myndi segja fyrirtækinu og þeirra forsvarsmönnum að búa til dótturfélag. Bankin lánar fyrir hlutafé í dótturfélag og tekur veð í því og síðan er allt fært þangað á óriftanlegum kjörum. Þá er reksturinn komin í skjól og þá er venjulega það hlutverk eigendana að fara með móðurfélagið sem má kalla, gamla félagið í gegnum fjárhagslega endurskipulagningu og ef þeim tekst það þá er þetta samin að það aftur nýja félaginu sem tók reksturinn. Sko, þetta er kallað hive down á ensku, það er þetta að googla það, niður hýfing og þetta er nú í eðli sínu sko það sem að gert það með neyðalögun þegar að nýjir banka voru stofnaðir en þó var nú breytt svolítið út frá því, en það er annar mál en sko þegar að svona stórt fyrirtæki með svona stóran starfsmannhóp, svona mikla þýðingu í atvinnulífi eins þorps eða bæjar, eins og var Þrírax, að þá er fyllilega ástæð til þess að nota þetta og nota þess aðferð. Já, það er lítið, hefur lítið verið gert á Íslandi.
11: Já.
9: En og það er eiginlega ástæð til þess að skoða gjaldþrota lögin og uppáleggja mönnum að kanna fyrst möguleika á varðveita reksturinn. En þess að þekking starfsfólks, sambundinu viðskiptavina og öll þessi uppsetning sem hann er á vélum og tækjum, þetta er svo dýrmætt að sundra því ekki.
11: Fyrir teimur dögum satt Þröstur Ólafsson hagfræðingur hjá mér. Og hann var hérna, hann segir að þetta lítist að vera sko framlega græna orku og selja svo í gráan eða svarta niðinnað.
9: Já, ég las grein hans í Mokkanum en daginn, mjög góð grein.
11: Sko að niðinnar eru skiptar.
9: Þröstur er sko orðin miðjumæður og nálgæðist miðjuna frá vinstri. Ég er orðin miðjumæður og nálgæðist hann frá hægri. Og við erum oft mjög sammála. Ég vil ekki að íslensk græn orka fari óunnin úr landi eins og hvert annar hráefni. Þá erum við eins og nýlendundar voru hérna í gamla daga. Þessi rafmynda gröftur, þetta er alveg sko hégómi. Það er alveg skelfilegt að gera samkomulega við þetta. Þá fer sem þetta raunverulegt að skapa næstu í engatvinnu, þessi starfsemi. Og þá fer þessi grænasta orka veraldarinnar eiginlega forgörðum. En við eigum að hafa það fyrir reglu Íslendingar að öll okkar græna orka skal nýtt í landinu til að skapa atvinnu og undirstöðu og stöðuleika. Því að allur orkubúskapur er stöðugur, það er ekki bara stóriðan. Og nú fólkinu fjölgar. Hugsaði til dæmis að þessi fjölgun landsmanna, hún stækkar hagkerfið, þú veit að öll velta fyrirtækina stækkar og það er kallað hagvöxtur.
11: En þau talar hérna sem miklu orku sem við eigum og það saman, að þá eru til dæmis sko heyrast raddir í þínum gamla fólki í sjálfstæðarflokknum að selja allan að hluta af Landsvirkjun. En aðrir spynna við fótum.
9: Geir Horte nefndi þetta og Bjarni Ben nefndi þetta eins og ni en þeir fengu ekki góðar undirtaktir og nefndu þetta ekki aftur.
11: Nei, ég held að aðrir sko, svona í þingliðinu sem ber ekki eins mikla ábyrgð.
9: En þetta með gæsir sem verpa gulleggjum sko, það eru líka til bara litlar. HS Orka, henni var skipt upp, það var HS Veitur og HS Orka. HS Orka er seld úr landi og gegnum held ég sænst eignarhaldsfélag og þá þurfum við auðvitað að borga arð úr landi. Við fengum einu sinni innpenning en þurfum að borga minnipenning eilíflega sko. Síðan var það HS Veitur, það er nú vassveita og hitaveita og slíkt sko. Þannig, og það var nú enga fjárfestir íslenskur sem að keypti það. Þannig að hver skipti sem að Reyknes hingar láta renna í vasklas, þá eru þeir að gera honum gott. Það nú svo sem allt í lagi, en við eigum ekki að selja frá okkur svona eins og til þessu Veitur. Það er búið að selja, er ekki Míla og það er eitthvað fleiri slíkt sko, internetið er aðfendi gegnum Veitur. Prinsipið á vera þetta, ef að neytandinn eða kaupandi þjónustunar verður að kaupana og meiri sig á uppsettu verði, þá eigum við að hafa Veitur. Og við höfum rafmagnsveitu, vatnsveitu og við erum með fráveitur og já, það er bara endalausar Veitur.
11: Og það er eins og það vera ekki, mjög ekki sérlega frá okkur.
9: Nei, alls ekki. Og svo les maður jafnvel í hérna Morgunblaðinu sjálfu að OR sé komið í einhverja sókn ellendis. Þetta er veitustofnun og Orkuveita Reykjavíkur, hún ekki bara að selja Reykvíkinga, hún selur selur Kópavogsbúum, Garðbæingum og Hamfjörðingum held ég og,
11: já, ég ætlum að segja líka Serbí Borgarfjörð og Stykkishólmi
9: já, víða. Og, og golfvellinum á golfsvæðinu í, í Öndverðinnesi held ég og, og hérna á, á að nota peninga fólksins þarna í einhverja skrýtna vegferð ellendis einhverja útrás á vegum sko þetta er eins langt frá eigendum peningana eins og þetta er að hugsa sér það mennur bara borga og verða borga og svo einhver pólitísk stjórn þarna og forstjóri og það er engin tenging við neina ábyrga eigendur sem að geta nei, sagt nei, nei, það er ekki til
11: nei.
9: Þetta er alveg skelfilegt og nú svo er Orkuveita Reykjavíkur líka núna framleiða rafmagn fyrir álver það er nú út að vera sér sko en ég skil ekki að hverju hérna, að hverju íbúðin hérna á Suðvesturhorninu eiga að vera framleiða rafmagn fyrir álver er ekki bara aðri sem eiga að gera það og þá vona ég íslenskir aðilar en sko ef við ætlum að búa
11: þessu núna eins og þeir kemur hérna í Norðuráli og þeir borga því rafmagn sem þeir noti ekki þróttir samninga, og það er þá þessi almenningsveita sem að er þarna í klandri.
9: Já, það er þannig sko. Og hérna, sko, ef við ætlum að búa í þessu landi, þá verðum við að nýta það sem kallað eru hlutfarslegir yfirburðir landsins. Það er vandi fisk og við erum hreint vatn og við erum orkuna. Og svo er það náttúran sjálf sem við seljum aðgang og þetta eru kallaði hlutvarsegir yfirburðir og við seljum aðgengi að þessu eða nota þessu og notum afrasturinn til þess að kaupa það sem aðrir hafa framleitt með sínum hlutvarslegu yfirburðum. Þetta gerir svona í milliríkjaviðskiptunum sko. Ef við flytjum þessa hlutvarslegu yfirburði bara óun á landi, hugsunarlaust, hvort sem það er til dæmis rafstreng eða sæstreng eða, eða í formi hérna, rafelsnýtis fallegt orðum ban eitraða bökva, ammoniak og metanól, stórhættulega bökva, en það er þetta brennaði mjög velum. Sko, ef við flytum þetta svona óunnu landi þá verða íbúðinni líka að flytta sig með orkunni og til þess að njóta atvinnutæki farinni erlendis þá vorum við að grafa undan því að unga fólki okkar muni vilja búa hér til frambúar, börnin okkar og barnabörn það er óskemmtileg til þessun en svona gerast nú hlutinir og meðal annars sko að því vorum aðeins að koma með þess að pólitísku hliða hverju ósköpunum eru kjörnin fulltrúar að gera svona þegar kjörni fulltrúar eru konir í vandræði með fjármálin sem þeir var trúa fyrir þá spurði þeir getum við ekki selt eitthvað til þess að borga skuldina og þá er það veitur sem verða fyrir valinu það er skelfilegt og það er skelfilegt að fólki sem við erum að treysta fyrir risa stórum og mikilvægum fjármálum sameiginlegum fjármálum fólksins skuli ekki sko horfa einhvern veginn á þetta svona utanfrá og ofanfrá og sjá langtíma hagsmunni og afleiðingar af mistökum. Það er skelfilegt að það skuli verða þannig. Þannig að umræðin einn getur sjára maður þeim held ég. Við verum að halda henni áfram.
11: Það er sko fá okkur og einokun og það vill þannig til eða er alveg sama í hverju það er að lífeyrissjóðurnir er yfirleitt alltaf stærsti eigandinn.
9: Já, sko lífeyrissjóðurinn minn og þinn, hann á að skaffa okkur peninga í ellinni að það sé hægt að ávaxta pening fyrir okkur með því að okra okkur það er hringa vitleysa það er bara hringa vitleysa og lífeyrissjóðir eiga náttúrulega að reyna að vinna gegn þessu og, en ekki vera meðvirkir í þessu auðvitað væri bara best ef að lífeyrissjóðir okkar fjárfesti sem allra mest í bestu fyrirtækjum heimsins. Svo þá myndu hérna íslenskir íslensk fyrirtæki sem vilja fara að markað munu þó mæta þá á móti einhverjum erlendum aðlum sem að myndu þá kannski færa þeim aga og þekkingu og slíkt þetta við erum eiginlega sko að búa til við erum að vefja upp eitthvað nýkil eða og við segjum að láta snjóbolta stækka í niður brekkuna og vefja utan á hann sko einhverjum markaðsverðmætum sem að engin trygging er fyrir að haldist
11: en
9: lífeyrissjóðirnir það þarf að taka á því það er komið tími til að þetta gamla tvíveldi verkalsefingar og atvinnurekenda að því verið fundið jafnvægi með því að sjóðsfélagar fái oddamann það eru sko það eru alltaf yfirleitt þrýr og þrýr eða eitthvað slíkt sko og svo skiptast þeir á formennskuna og þá er svona viss hætta á greiða gegn greiða og svoleiðis það er hætt á því en sjóðsfélagar ættu að fá bæði safnandi sjóðsfélagar einhver ungur með tekkingu og svo einhver sem komin á lífveri og hefur sjónamið þau sjónamið heiðri til þess að veita þessu aðhald þetta eru svo miklir peningar þetta eru svakalega miklir peningar þúsundir miljardar komnir í þetta við eigum ekki að amast við þessum kerfismunda sparnaði þetta er það sem við leggjum fyrir en við þurfum að hugsa okkur gang svona hvernig við höldum nú best á þessu og ég held að það sé komið tími til þess að skapa þarna jafnvægi á milli í eignaraðildinni við erum til dæmis tökum eftir því að lífeyrissjóðir freistast þess að setja pening í af hugsjóna ástæðum kannski á sínu landsvæði til þess að reyna að efla atvinnu, þetta er allt saman hérna fallegt og mikil hugsjón en að baki svona ný iðnaði þarf að vera mikil þekking og mikil ábyrgð og það er ekki gott að einhverjum sem að ekki þekka til og eru fjallægir slíkum rekstri farið að ráðstafa peningum sem aðrir eiga en eru kannski svo dreifðir að engin einn hefur neitt að segja það er ekki gott
11: Nei.
9: Svo er ekki heldur gott sko ef að til dæmis það er svona þekkist aðeins að fyrirtæki hafa farið í skuldabréfa útboð stór fyrirtæki og þá og að lífeyrissjóðir sko taki þátt í því og það sé þá án trygginga sko og þetta er svona hagsmuna líkt af þessu og að sko fulltrúar atvinnulífsins vilja að lífeyrissjóðir taki þátt í slíku það verður að vera mikill ægi á meðferð almanna fjár af því að sjóðsvið þetta er almanna fjár þetta er svo innlán í bönkum ríkisvaldi skipti sér af með lögum af því að þetta er almanna fjár og það á að gera það já, það er það
11: Herðu sko, samalagur hagnaður viðskiptabankana eða bankana var bara hátt í 100 miljardar
9: já
11: Og hvaðan sko, kemur þessi penningur?
9: Já, hann kemur svo viðskiptavinunum, mér og þér. Þetta er, sko, þeir geta alls ekki sótt sér nýtt hlutafé, því að þá segir hérna, hlutafarnir heyrðu, viltum ekki að kaupa sama hlutin tvisvar. Og þá segir þeir við bankastjóran heyrðu, þú eru ekki staðið. Og þú verður að hætta bara, viljum ekki hafa
11: það. En
9: hvaðan kemur þessi krafa? Það er krafa af hálfu hins opinbera sem er alþjóðleg. Kend við Bank of International Settlements í Sviss, þeir setja reglur, stingu upp á þær eru leittar í lög og okkar reglur eru eins og annara. Það er krafa það að eiginfjárstaðan haldist og hver hún er nákvæmlega hverju til því fyrir til flokkun eigna sem er, ég get ekki útskýrt. En svo gerist það að það er hagvöxtur og við það stækkar bara efnahagsreikningur bankans. Það fjölgar fólki í landinu mikið við það stækkar efnahagsreikningur bankans. Þeir þurfa allir bankaviðskipti og eiga inn í sumir og aðri taka lán og þetta stækkar allt bankan. Og svo er verðbólga. Það stækkar bankan þó að það sé ekki raunveruleg verðmæti og þessi 100 miljardar sem hún nefndi, sko, það er ekki allt raunveruleg verðmæti, sumir eru bara vegna þess að krónan hefur rýrnað aðeins, hluti af því. Þannig að þessir þrír þættir aðalega stækka efnahagsreikningin og það eru fyrirmæli með lögum um að hagnast þess að halda hlutfallinu.
12: Svo er spurningin. En er þetta ekki óhóflegt?
9: Já, nei, þetta er ekki óhóflegt.
12: Óhóflegt, ég finnst
9: þetta
12: ekki.
9: Það er skilt með svo gott lögum að hafa þetta svona. En það sem er umhersunnefni er það, hvað verður svo með þessa peninga? Vegna þess að hlutafarnir fá arðin í, af þeim. Akkur fær ekki viðskiptavinurinn sinn pínlitla hlut af þessum arði sem hann var látin safna upp.
12: Já.
9: Sko, venjulega er þannig að í viðskiptum að sá sem stundar viðskipti tekur áhættu og ef að

0: Nei.
1: Það er lögbundið að hann skuli greiða.
0: Já, já, já.
1: Og þá þinn, þarna já. Er veikipunkturinn í þessu.
0: Já, já.
1: Og kannski væri gáðulegt sko að við munum náttúrulega ekki semja nýjar fjölþjóðlega reglur um þetta á Nei. Íslandi. En maður hugsar það sko, þá ætti kannski að hafa svona tryggingasjóðin, svo tryggingafélög hafa sem að í reynd eigni viðskiptavinana. Já, já. En í vörslu hjá bankanum. Það mætti kannski hugsa sér það og að setja hömlur á það.
0: Mm-hmm.
1: Sko, við tölum stundum hagnað og svo tölum við rentu.
0: Mm-hmm.
1: Og það hugtak sá hluti hagnaðurinn sem umfram þessa undirstöðu ávöxtun sem menn fá á verðbréfa markaði með dreifðri áhættu.
0: Já.
1: Og þennan hluta getum við kallað uppgrip til dæmis.
0: Já, já.
1: Það er þessi hluti hagnaðarins sem við ættum að beina athyglina að og skammast yfir og við ættum að skilja það að hlutafarnir eiga að fá þessa undirstöðu arðsemi sem að hægt að fá á markaði því að eigi fyrir ekki ókeypis. En það er þessi umfram hagnaður þarna þessi rent
0: Já.
1: Sem að umdeilanleg að koma í hlut þessa hóps sem eru hluthafarnir og svo þetta náttúrulega stórun hluti eins og við vorum að segja áðan sko lífeyrissjóðirnir eiga í bönkum og þanga fyrir arðurinn og svo annota hann fyrir og það kemur ljós að sjóðsfélaga lífeyrissjóðana eru sama fólki eins og viðskiptavinir í bankana og við erum að láta þetta vinda upp á sig í einhverjum við hefum enga tryggingu fyrir þetta séu raunveruleg verðmæti þetta getur verið bóluverðmæti
0: já,
1: getur verið það ef að hluta
0: en sami náttúrulega með tryggingafélögin og áframhald að telja sko.
1: já og tryggingafélögin eru nú með þess að vara sjóði en við,
0: þau eru bara fjögur eitthvað við sko
1: já.
0: Og bankan eru eignar sem eru að minna ég, hérna,
1: Já, það er
0: Viðskipta banki minn eru búin að kaupa tryggingafélag og eru að gera mér ykkur tilbúðum
1: Já, þetta er svolítið svo Tryggingafélag og banki eru náttúrulega bara mjög svipuð fyrirbrið
0: Já, talandi um þegar að tryggingafélag voru lánveitendur líka
1: Já, en sko þegar að, já, en í skelfingin í hérna fyrir hrun var að fjárfestar, enga aðilar komust yfir almannafé það var þá svo kvöldu innlán og tóku það til eigin nota það má ekki gera statur en það er líka svo hætta í að sjálfsögðu í tryggingafélagum og það verður að passa upp á þessu hluti
0: og það við náttúrulega munum hvernig þetta var hérna á rónum fyrir runn og í runninu
1: fjárfestar hafa ekkert breyst þeir eru drifnir áfram af því sem við köllum ágind eða henni nú svona
0: gróða
1: fíkni fjögræki það er það og listin að græða
0: getur orðið
1: Já, þetta er orðið að íþróttjósumum sem að græða meir og meira fyrir svo flinkir í þessu en almannavaldið löggjöfin verður að líta til með þessum hlutum og sjá til þess að það verði ekki þessi miklu skellir freistingin er mikil og raunverulega er sko við hugsum um heimskapitalisman sko að hann náttúrulega gengur sér til húðar fyrir rest með því að ekki hvatinn sé ekki hérna neitt annar en ágind það er svona þeir eru í bandaríkjamennir hérna að kvarta mikið undan fákeppni
0: já.
1: Fyrir nokkrum árum kannski var það svona 2023 að það er hérna tvíkeppni um kóladrykki nánast kók er með 70% og Pepsi með 30% ef við sleppum þessum litlu Pepsi hækkaði verðið 15% án þess að kók hefði nokkuð hækkað þeir bara hækkuðu hálfum mánuði setna hækkaði kók 15% það var ekkert samráð
0: nei. Ekkert frekar matur
1: og

0: Svo bara hérna borguði glæsilegan arð.
1: Já.
0: Og þetta að gerast á öllum sviðum í Bandaríkjunum líka.
1: Já.
0: Og sko veröldin þarf að fara að leita að nýjum kvata fyrir til þess að keyra hagkerfin eftir.
1: Já.
0: Ef að Er nokkuð, þetta að tvennt sem kemdi greina, sko, er þetta virkja stolt með heiðri og svo að þannig að sá sem að gerir skynsanlegt og gott fyrir almenning, njóti heiðurs og virðingar. Menn fá aldrei heiður og virðingu út á ágind.
1: Nei.
0: Aldrei.
1: Nei, aldrei. En
0: stolti getur hvað menn áfram.
1: Og ekki heldur þú reynsur óverinn.
0: Já, það er eitt, sko, að hvort að þetta sé... Þetta hætti sé að virkja það.
1: Já.
0: En síðan leiði líka margt sko slæmt af stolti. Það er svona þetta nú. Ég komin næstu því yfir í guðfræði því að þetta var nú miðaldakirkjan taldi sko hérna, stolti vera verstu syndina.
1: Já.
0: Því að af henni leiðir sko dramb og hroki og slíkt ýmislegt og metingur og allt svoleiðis en
1: bara lítil í okkur.
0: Já, ég held að ágindi sé nú orðin verri. Það er ein hvöt í manninum sem er sterkari en þetta tvönd. Það er hvötin til að lifa af.
1: Já.
0: Maður sem að dettur í sjóin og þarf að synda. Það er ekki, hann hérna, þá virkar hann sterkustu hvötina, það er til að lifa. Og kannski kemst mannkynið á þann stað að þarf bara að hérna Já, reyna að lifa af.
1: Já, svo getur hann að vera stoltur öðru en sjálfu sér.
0: Já.
1: Maður getur að vera stoltur af ákomundu sínum.
0: Já. En yfirleitt...
1: Landsliðinu.
0: Já. En það er sem sagt sterkvöt í fólkinu að vilja heiður.
1: Já.
0: Og það er heilbrigt og gott vegna þess að heiður fá menn ekki út á peninga. Menn getur að fengi aðdáun út á peninga.
1: Já.
0: En aldrei heiður. Heiður hóma er bara út á kultúr.
1: Já.
0: Og þess vegna er eftir svo mættir heiðri betri en eftir svo mættir peningum. Ég lít svo á, ég er ósamála kirkjunni, meðaldakirkjunni, að ég álít að stolti sér betra en ágind.
1: Já. Herri, ef ekki að enda þetta svona, þetta er langt samtal og ég regnar þetta svona, ég þakka kærlega fyrir komuna.
0: Já.
1: Ég ætla að leiða mér að hóa í aftur síðar.
0: Já.
1: Og þakka ykkur fyrir að hafa verið með okkur og svo heldur rauðaborðið áfram eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Nú, Pétur Eggerts ætlar næsta ræða spillingu í efstu lögum við Maríu Lillu. Forseta hjónin fyrirverandi á Bessastöðum, Ólafur og Dorrit eru þar með alannast til umfjöllunar.
4: Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt

0: Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Við erum svona svolítið á alþjóðar spillingarnótunum hér í dag. Pétur Eggers, fyrirgjöðu, tæknifræðingur og aktivisti, verstu velkomin.
1: Já, takk fyrir, sæl.
0: Hæ, þú hefur verið svolítið iðin við að skoða svona spillingu í efstu lögum á Íslandi og hérna svona kannski tengjana við já, svona, og setja hann í svona alþjóða samhengi. Hefur verið að gera þætti og hérna einn komin út og með honum bógar einsinu.
1: Einmitt.
0: Og getur sagt okkur aðeins frá þessu?
1: Já. Ég og Bogi erum sem sagt að reyna við halda framleiðslu á þáttum sem að heita staðamála og hugmyndin þar einfaldlega bara að hérna gera þær heimildir og þær rannsóknir sem að við látum okkur varða aðgengilegar og reyna að koma hlutum til umræðu sem að okkur þykir merkilegt að séu sjaldan til umræðu svona á megin ströms fjölmiðlum og hérna Þetta í rauninni sko annar þáttur að við gerðum hérna með ykkur á samstöðinni, gerðum við pilot þar sem við fjölluðum ferðir hennar Möggustínu, þar sem hún fór með flotanum og var, henni var rænt ásamt fleirum af ísraelska hernum. Síðan það var svona pilot, svo frumraun, þar sem við vorum bara að reyna að finna svona formið sem að henda þessu því að ég í vel meira en fullri vinnu og gera þetta allt bara pro bono í frítíma og sama með boga. Þannig að við eittum síðan smá tíma að reyna að finna form sem við getum svona stokkið inn, sínt þær heimildir sem að við erum með í höndunum og síðan haldið áfram með lífið og það svona endaði í þessu sófaformi þar sem að við fórum hérna í seinasta þætti yfir Epstein-skjölin og hérna svona þær raunverulegu heimildir sem liggja fyrir varðar tengingar Dorrit Musaev og Ólafs Ragnars við þann syng bæði náttúrulega við Epstein sjálfan að einhverju leiti og við hanna Ghislaine Maxwell og Scott Borgerson, ein mann hennar.
0: Geturðu sagt okkur aðeins frá því hvernig þetta tengist alltaf því að nú hefur lítið verið fjallað þetta í íslensku fjölmiðlum það var nú eitthvað sem að hérna svona tók það á sig að ringja í hana hún auðvitað bara þvert tók fyrir einhver náin tengsl eins og hún hefur gert áður ég meina hún var síðast spurða þessu hvað 2015 eða hvað þegar þetta svona komið upp á yfirborðið
1: 2019.
0: Já, 2019. Og hérna, en hún einhvern veginn svona sko, já, þegar maður horfir á þáttum þinn, þá hérna þetta sláandi vegna þess að tengslin eru já, svona ótvíræð og það hérna inn í þetta mitt rekst Nordic hérna Arctic Circle og fleira hérna, geturðu sagt okkur að meira frá, já, svona innihaldinu hvað þú fannst?
1: Já, ég meina að við förum bara yfir það sem að svona liggur fyrir að þá náttúrulega kemur í ljós þannig að 2019 Dorrit er í símaskrá Jeffrey Epstein sem að er svona allræmd og umtöluð kölluð The Black Book þar er Dorrit á bara first name basis og símanúmer og það svona gaf til kynna að þau þekktust og hún fór strax í að svara því og sagði nei, þvertek fyrir það, ég þekki hann ekki neitt við vorum nágrannar bara in the 80s og that's it hérna síðan kemur á daginn að eiginmaður Ghislaine Maxwell eða þau skildu 2021 eða hvað líka og hérna kynntust sem sagt eða svo er sagt að þau hafi kynnst á Arctic Circle en hérna Arctic Circle fyrir þá sem að ekki vita sem að ég held að séu nú ekki margir sem að hlusta þetta ef skil ég kynni þá er Arctic Circle sem sagt stofnun eða hérna ráðstefna
0: og svona einhvers konar bandaleg já, svona norðurslóðir.
1: Já, eða hafist hagsmunarhópur. Ég held að þetta sé á ennsku verið að kalla non-governmental organization. Ég veit ekki hvað þú kallar þetta á íslensku, en þetta er þess að hagsmunarhópur hagsmunni norðurskautsins sem að Ólafur Ragnar stofnar sko í sinni forsetatíð og meðstofnandi hans er Scott Borgerson sem að giftist Ghislaine Maxwell. Þannig að eiginmaður Ghislaine Maxwell er meðstofnandi Arctic Circle með Ólafi Ragnari og þetta hafði ekki, sko, þú finnur eina staðhæfingu frá RÚF sem að staðhæfir þetta sem er í seinustu umfjöllun, það er eina umfjöllunin sem að RÚF hefur gefið þess og það er nú alltaf umfjöllun, það er sko bara svona side note. En það er náttúrulega ok, gefið til kynna að eiginmaður Ghislaine Maxwell sem að síðan millifærir sko 18 milljón dollara eða ég held að Ghislaine Maxwell millifæri af sér yfir á hann 18 milljón dollara þegar hérna, hún er handtekin og þau eru augljóslega þú veist þetta verðist náttúrulega ekki vera hérna ástar samband þeirra á milli allavega sem við þetta frá, kannski frekar eitthvað hagsmuna samband, en hérna en já, þannig að hann meðstofnandi með Ólafur Ragnari, síðan í þessum nýja Epstein hérna, þessum nýju Epstein skjölu með þess að voru byrt af alríkislögreglu bandaríkjana, að þar kemur í ljós að Dorrit og Ghislaine Maxwell hafa nú svo sannarlega verið í miklum samskiptum í gegnum tíðina og Dorrit sendir tölvupóst á mann sem heitir Leon og það verðist vera Leon Black sem er hérna já, bara
0: Black Rock hérna sem sagt hérna vonar sjóða
1: Já, hann úr BlackRock?
0: Ég spil þig.
1: Já, nei, ég ekki svo ég viti, sko. Ég hef ekkit farið rosa djúpt í hans tengingar. Hann er, þetta er stór fjárfestir, hann setur á miklu kapital og hérna heldur uppi í nokkrum félögum. En sem sagt, Ghislaine Maxwell sendir tölvupóst á Leon og segir, hæ Leon, ég sat hérna með Dorrit áðan og hún sagði mér að hafa samband við þig því að þú ert að ráða í stjórnir. Ég er einmitt með fyrirtæki sem að ræður í stjórnir og það væri mjög gott að koma fólki sem að ég þekki sem annars myndi ekki annars hefur ekki aðganga að inn í fyrirtæki hjá þér. Þannig að Dorrit er að sko hérna, tengja Ghislaine eða íta Ghislaine áfram í að koma fólki í valdastuður og það bara svart á hvítu í þessum tölvupósti. Líka með hann hérna, inderski gúruinn, hvað heitir hann, Deepak Chopra sem er mikill vinur Epstein sem að sendir sem sagt, þetta er í tölvupóstasamskiptum þar sem að Epstein sendir á Deepak Chopra þar sem hann á einhverju ráðstöfnu að hérna leið einhverju hugleyslu segir, herðu, hérna hann, hvað heitir hann Edu Barak, hérna fyrir fórsetisráðar Ísrael, góðvinu minn og einhver annar maður sem ég man ekki alveg hver er ég held hans einhver inderskur stjórnmálamaður þeir eru báðir á ráðstöfnunni með þeir ég hef búin að segja þeim að þú ert fjölskylda ef að þú finnir þá ekki, þá finna þeir þig. Og Deepak Chopra svarar, já, Roy, ok, frábært, ég er að gera þetta á eftir. Og síðan, by the way, Dorrit og íslenski eiginmaður hennar eru hérna með mér. Og þetta sem beint á Epstein, þannig Epstein það ekki Dorrit augljóslega líka. Þannig hann eru komin í æpandi þar
0: sögum við... Það er ekki hérna frú Musaev
1: eða... Einmitt, þannig þú veist, við sjáum að Epstein þekkir á... Þú veist, það eru tveir staðir þar sem hann þekkir Dorrit á first name basis, annað fólk er að tala við Epstein, hey, ég með Dorrit hérna þú veist, implied, þetta vinkona þín þú áttu að vita hver hún er, við af einhverjum ástæðum þekkjum stöll og hérna það stangast bara verulega á við það sem að hún segir 2019, það sem hún segist náttúrulega ekkit þekkja hann, en það sem að mér finnst svona meira áhyggjafni eða þú veist, meira áhyggjafni, það sem er áhyggjafni þarna er að Arctic Circle er hagsmunahópur, eins og ég segi, sem snýr að norðurskautinu og núna er bara, hérna, nú eru jöklarnir að bráðuna og það er að opna fyrir nýjar leiðir fyrir bæði hernað og varning og hérna hvernig sem, svona shipping routes, þess að skipaleiðir.
0: Já, bara skipaleiðir og þetta er auðvitað hérna, ef að við kannski svona útudúr en við setjum það í samingi við sko, uppkaup Daniels Radcliffe á Finnafirði hérna á Norðvesturlandi við Vopnafjörð og Bakfjörð og þar þar hérna þar sjáum við að sko ja auðmennirnir eru búnir að pikka upp sko hvar þeir ná næsti pening. Og þeir eru nú þegar búnir að tryggja sér hérna svona fremstu sætin. Í hérna af því að þeir ætla aldeilis ekki að leyfa almenningi á Íslandi að njóta.
1: Nei og við sjáum að hann Scott Borgeson hann stofnandi og ég held hann hafi stigið niður núna sko og þetta fyrirtæki kannski á ekkert bjarta framtíð eftir öll þessi Epstein skjöl en hérna hann stofnaði fyrirtæki sem heitir Cargo Matrix. Og Cargo Matrix er fyrirtæki sem sérhæfir sig í að safna gögnum hérna svo maritime traffic. Sem sagt, þau skip sem að ferðast hafið, þau smíða hugbúnað og afla gagnað til þess að vera með rauntíma yfir sín yfir alla umferð. Scott Borgeson vann líka með hernum, ameríska hernum og hefur gert lengi og var partur af hérna Council on Foreign Relations, þar sem Epstein sat líka í stjórn. Og Council of Foreign Relations er svo sagt, svo svipaðu Arctic Circle á Íslandi, það er NGO frá Bandaríkjunum sem að reynir að hafa áhrif á sem sagt, utanríkismál Bandaríkjana. Og hérna, þarna er augljóslega plogið hjá honum, bara ok, já, ég ætla að setja mig hérna í miðjuna á Arctic Circle og þannig get ég komið svona frekari tækifærum undir fyrirtæki mitt sem er einkaríki fyrirtæki að safna upplýsingum sko ferðamáta skipa og fólks á norðurskautinu. Það er náttúrulega verulegt áhyggjafni og síðan ofan á þetta allt saman að þá er það augljóst, það er deginum ljósara að Jeffrey Epstein og og hann, hvað heitir hann, Edu Barak, fyrir forsætisráðherra og varnamálaráðherra og hérna, hann var sko yfirmaður ísraelska hersins að hann og Epstein eru góð vinnir hann, sko, hann Barak gisti hvað 50 sinnum heima hjá Jeffrey Epstein, staðfest gisti 50 sinnum heima hjá honum þeir grínast með það að Jeffrey segir við Barak, herru, þú verður að láta þannig að mann vita ég er ekki Mossad, wink og síðan eru að senda ísraelska fánan á milli í einhverju svona kaltæðinni Ghislaine Maxwell dóttir hans Robert Maxwell sem að við vit það staðfest að hann var Mossad og CIA
0: frægasti Mossad hérna, og hann einn af þeim sem að komi á stofnun hérna breskulínu þjónustuna líka
1: já, akkurat og það er
0: þannig að þetta svo við erum bara með hérna sko þessa spillinga klíku eitthvað neinn þessa sem að eitthvað neinn allir vegir hérna eitthvað neinn svona vísa til Ísrael og Bandaríkjanna þetta og svo Bretlands þetta bara svona hérna maður svona eitthvað neinn svona imperialismin orðin svolítið svona grímulus þú veist, bara gríman grímulus. Braf og við erum bara að horfa hinn inn í beinagrindina þú veist, svona þetta af því að ef við hefðu tekið þetta viðtal hérna upp fyrir, segjum bara, 5 árum, 10 árum þá hefðu við verið sko útmáluð sem hérna, svona sturlaðir hérna álhatta brjálaðingar og það er það sem er eitthvað svo magnað við þetta allt saman en þetta, þessi máluð að tegja sér til Ísland sem heiti gegnum Dorrit og Ólaf og hvar er fleiri?
1: Hvar er fleiri tengja spöntin í Epstein-skjölin?
0: Já, eða bara þessu, hérna, þessari valda hérna elitu stjætt.
1: Einmitt. Sko, það sem að vekur athygli mína er að þeir sem að muna eftir hérna Altani-málinu, svo kallaða úr hruninu, það er sem sagt, þetta er stærsta fjárlaga brot í sögu Íslands, þar sem að Kaupþing fá hérna ég man ekki hvað hann heitir meira en Altani hann úr Altani fjölskyldunni
0: Sheik Altani að gegja lag með Freka Dóruman
1: já ok, ég vissi það ekki, það hendur ótrúlega fyndið þú þarfst að sína mig þá að þetta
0: já, gera það
1: what? ok, byrju, höldum áfram að hérna já, sem sagt hann Altani, Sheik Altani er sem sagt stór fjölskylda mjög valdamikil fjölskylda frá Katar að hann kemur hingað til Íslands og út á við að þá fjárfestir hann stórum summum í Kaupþing sem að er í mjög slæmri stöðu sem að samfæri fólk að já, er Kaupþing er actually, það er hérna raunverulega björt framtíð á Kaupþing og fólk hefur trú út í hann er að kaupa og hann lítur að hafa trú, það er svona punkturinn nema síðan kemur á daginn að Kaupþing náttúrulega bara lánar honum fyrir kaupum í Kaupþingi þannig að hann tekur enga áhættu og hérna þegar þú last sko rannsóknarskýrslu hérna Alþingis, hérna hvað heitir hún?
0: Umhrunið,
1: já. Þar er sérstök klausa sem að segir að Ólafur Ragnar, hann hafi greitt fyrir hérna þessum samskiptum hann áfund með Altani áður en að Altani tengist hérna kaupþingsmönnum eða honum hérna var Ólafur Ólafsson, nei man ekki hver það var sem að svona skrifa sig fyrir þessum samskiptum en Altani kemur hérna í gegnum Óla Ragnar ef að þú leitar af Altani í Epstein skjölunum því Epstein skjölin sína sko, hérna, mikið magn af tölvupósta samskiptum Epstein við aðra og hérna, þar eru, ég man ekki hversu marga niðurstöður 5.000 niðurstöður sem þú færð og þar sérðu að sko meðlimir úr Altani fjölskyldunni en það er bara svo ég sé skýr með það að það eru sko lítil samskipti, lítil sem engin á milli hans og Altani sem kom hingað en held ég bróður hans og sonur ef ég er að fara með rétt mál, kannski einhver ættfræðingur frá Katar sem maður getur sagt betur til um það en
0: þetta er stórfjölskylda
1: Já, en þetta er, já, en hún er náttúrulega mjög samheldin
0: og
1: hún starfar eins og eitt fyrirtæki, eins og BlackRock er líka, hérna, eða fyrir ekki að Rockefeller ætla að ég segja, er líka stórfjölskylda en starfar svona mjög samheldið.
0: Þetta, hérna, svona verður til þess að þú fer aðeins að skoða Kaupþing?
1: Já, út frá þessum valdaringu, síðan kemur náttúrulega, þú veist, á daginn að það eru fleiri, út í að, það er kannski vert að segja áður en við förum ómikið að tengja saman punkta að ein sterkasta sko mótstrategía auðvaldsins og ráðandi stjættar núna er að reyna að láta það líta þannig út að allir sem að pæla í Epstein-skjölunum eru klikkaðir og að hérna, allir sem eru að halda fram spillingu út frá Epstein-skjölunum og að benda á og krefjast hérna, viðlaga vegna mannsalsingsins að það sé bara verið að tala hérna, já, þau eru öll að borða hausana af börnum og núna verið að reyna að tengja þetta við Pizzagate sem er önnur samsæri sreifing sem er líka byggð á tölvupóstasamskiptum sem að voru opinberið að þeim var reyndar lekið en já, það kannski jó
0: einmitt, en það eru náttúrulega þetta er svo gríðalegt magna upplýsingum mm-hmm. það með ráðum gerst, mm-hmm. það eru þetta bara til þess að fólk verði algjörlega ruglaði rýminu og það svo auðvilt líka að koma að svona alls konar upplýsinga hérna, eða bara fölskum upplýsingum
1: einmitt.
0: Og einhvern veginn til þess að bara búa til einhverju svona ég, einhvern graut af bara óskiljanlegu bulli
1: einmitt, en það sem náttúrulega augljóst er að Epstein er sko þú veist, hann útsendari, hann hérna, fer sín mál fyrir bæði Mossad og CIA og það er bara augljóst og það að sko, fréttamiðlar sem hafa aðgang að þessum gögnum séu ekki að sko, æpa þó því það gerir svo margt annað, svo rosalega veist, eins og tengsl Óla Ragnars og Dorritar við Epstein og Maxwell mm-hmm. eru tengst við þú veist, þetta er erlenda leyniþjónustur
0: mm-hmm.
1: sem eru auðvitað beintengdar inn í, þú veist, í íslenska hagsmunni það er, mm-hmm. þetta er graf alvarlegt mál.
0: Af hverju hér, sko, að því að þetta er einmitt þetta er mjög alvarlegt mm-hmm. og þetta er alveg svona já, sko þetta er alveg brot gegn þjóðinni, rauninni er hægt að segja það mm-hmm. landráð, jafnvel hérna mætti skoða þessi slíkt ef að það væri einhver dugur í stjórnvöldum til þess að ég mitt hella sér í þetta mm-hmm. en mér skilst að hérna, ja, okkar núverandi stjórnvöld séu nú kannski ekkit alveg hrein af ja, svona spillingamálum
1: Nei, bara langt í frá og ég meina, en þarna er, þú veist, þetta er sá þráður sem ég veist mikilvægast að fólk reyna að skilja og þekkja mm-hmm. er bara þráðurinn frá búnaðabankanum þú veist, við ok, stutt tímalína sem útskýrir ágætlega stöðu okkar efnahagslega og samfélagslega í dag er að bankar, sko, hérna early 90s, það voru bankar á Íslandi ekki engavættir viðskiptabankar late 90s, þá engavæði við viðskiptabankana, mm-hmm. síðan koma JP Morgan til landsins og prófaði að flætt upp JP Morgan í Epstein-skjölunum því að stjórnendur JP Morgan og Jeffrey Epstein voru mjög nánir samstarfsaðilar.
0: JP Morgan tengja svo inn í Arctic Circle.
1: Já, sem að tengja
0: einmitt. Manni líður smá svona eins og maður sé að missa vitið þegar maður talar þetta.
1: Já, en ég meina en síðan líka, þú veist, út af því að okkur langar að það sé einhver ein lína sem að við getum rekið eins og þú veist mm-hmm. ég tek þessa línu en raunveruleikin annað þarf miklu loðnari en það og þú veist hagsmunir einstaklingastofnana og hópa eru þú veist þetta eru keppandi einingar og það togast á hagsmunir Óla Ragnars er ekki þær sömu og hagsmunir Scott Borgerson eða hagsmunir mm-hmm. Jeffrey Epstein og þú veist og Jeffrey Epstein er ekki nafli alheimsins þó hann sé vissulega mjög valdamikill maður
0: mm-hmm.
1: En það er þessi svona sérstaða út því að hann með þetta honeypot operation þar sem hann reynir að tæla til sín valdamikla menn og valdamikið fólk og reynir að náðu þeim á mynd að sofa hjá þú veist, börnum eða nauðga eða þú veist, gera hvað sem að hann fær til þess að síðan kúa fólk að þá fáum við náttúrulega svakalega stóra sneiðmynd af spiltu ráðafólki og þá sjáum við, já, heyrðu, þetta er svona rosalega þvertengt og þetta náttúrulega stýður við það því að við höfum verið að horfa á stjórnmálamenn, þú veist, hérna á Íslandi og náttúrulega sérstaklega í Bandaríkjunum sem að tala bara í algjöri þversögn við sjálfa sig og við, hérna, við hóp kjósenda og þú veist, það hefur sýnt sig með afstöðu með Ísrael.
0: Já.
1: Það, ef að stjórnmálamenn segjast hafa hag almennings hérna á Íslandi eða hag almennings í Bandaríkjunum í brjósti sér og ætla síðan að fara að taka upp hanskan fyrir sko, hérna, þjóðamorði og hernaði sem að gerir ekkit annað heldur en að sko, tæma þjóðabú mm-hmm. Ameríkana, ég menna, þú veist hvað í ósköpunum græða bara almenni borgarar í Bandaríkjunum á því að það sé verið að dæla peningum í hernað til að viðhalda ólöglegu þjóðríki, skýrur einhverju ethnóríki, þetta er galið
0: mm-hmm. Þetta er galið
1: Og þegar þú sér þinn í Epstein-skjölin, þá skilur maður smá, já, ok, það er raunverulega eru valdamenn sem er bara, það er bara búið að blackmaila þá, mm-hmm. þú veist, síðan eru náttúrulega margir þarna sem ég held að upplifi sig ekki enn svona blackmailt. Ég held að þeir séu entangled inn í þannan hóp,
0: mm-hmm.
1: en þeir vilja líka bara spila þannan leik. Ég meina flestir, ekki að ég sé að segja að Ólafur Ragnar sé entangled með einhverjum fjárkúnum, ég hef enga ástæðu til að trúa því, en Ólafur Ragnar eins og flestir lýsa honum er bara, já, hann er svakalega góður networker, bara þú skilur ekki sko, hvað Ólafur Ragnar hefur gert mikið fyrir Ísland, öll þessi tækifæri mm-hmm. sem hann opnaði fyrir Ísland, þú veist, já, öll þessi tækifæri, hann var að tengja saman engarekstur á Íslandi við stóru erlendu bankana og hann var bara virkilega mikil þáttækandi í að koma upp aðstæðum hérna sem að sköpuðu ójöfnuð sem að við sjáum í dag, skilur við, og búa til efnahag þar sem að þú ert komið með engaðela sem að eiga stóran hluta íbúðamarkaði sem að er gert í valdi bankana sem að mm-hmm. var gert í valdi samskipta sem Ólafur Ragnar átti og hann mm-hmm. elskar það, skilur við, og fyrir honum og fyrir aðdáundum hans eða stuðningsmönnum Ólafs, þá er þetta bara flott hegðun, þetta er bara góði networker
0: mm-hmm.
1: þú veist, Og það aldrei raunveruleikinn og ég held að mjög margir afsaki aðra sem að hafa verið, þú veist, raunverulega bara involveraðir inn í svona hringjum og afsakið á smá að þetta sé já, svona hagarðir í þegar þú fer með embætti, skilur svona hagarðir sem forsvarsmaður Íslands, þú átt bara að vera networka og vera vinur allra, eins og það þurfi ekki lengur neitt trygg í að þú veist, þið hérna taka skýra afstöðu og að sinna hagsmunum sinna þjóðar heldur að þú þurfi að vera hvað sem bestur að kyssa sem flesta rassa til að komast inn fyrir á sem flestum stöðum já, það hægt að fara svona daldið djúpt í svona samfélagsrýningu
0: En hvað er það skoða núna fyrir næsta þátt?
1: Þetta er náttúrulega bara ongoing thema, það rosa mikið af upplýsingum, þú veist, ég fættu 94, ég mjög ungur í hruninu, ég var ekki hérna fullvaxta þegar svo atburðarás spilar úr sér og það hefur verið mjög mikilagt fyrir mig að reyna ná utanum þá atburðarás og hérna þar hafa náttúrulega komið margir hlutur upp sem hafa vakið athygli mína eins og tenging hennar Þorkjala Katrínar og hans Kristján Arasonar eigumann hennar
0: Já.
1: Við Kaupþingbanka þar sem að eigumaður Þorkjala Katrínar starfaði sem framkvæmdastjóri viðskiptasviðis eigumaður rétt og þau fá lána
0: kúlulánið þið mitt
1: Já, upp eitthvað á milli 1 miljardur og 1,8 miljardar taldi óljóst, samkvæmt dómskjölum er þannig miljardi en samkvæmt öðrum heimildum er þannig 1,8 en þetta eru risastór lán sem eru afskrifuð og þau eru að mæta í viðtöl og segja, já, við mistum allt nema húsið og maður bara, ok, hvað meina þið?
0: Venjulegt fólk sem að hérna, borgar ekki reikningarna sína,
1: já.
0: Það lendir í því að fá hútunarbréfinu úr lúuna að hérna, ég bíllinn sé tekin að þeim tölvar það sé gert það eru hérna það eru gerðar eitthvað svona hérna eitthvað tilkall í hérna upp í skuldir og ég meina fólk sem á íbúðir það missir þær hreinlega bara á uppboði ef það bregst ekki við svona hlutum það fær engin niðurfellingu skulda sinna nema hann sé
1: En ég líka bara sagt þeim ekkert við það að þá útskýringu að þau hafi mist allt nema húsið, þú veist, þegar allir vinir þeirra fattaru og hérna svona aðgerðar áætlanir fyrir þessa peninga verðast vera að koma þeim á aflandseyjur. Þannig að þau færi einhverja skuld af persónulegu kennitölu hans yfir á hérna félag sem ég man ekki hvað heitir, bara annað félag og þar fer skuldin á hausinn, ok, hvar voru peningan, þetta er lán, skýrur þau fá lán til að kaupa í bankanum og það ekkert tekið fram hversu mikið hafa verið selt á hlutum í bankanum, þau hafa alveg eins geta selt alla hlutina strax, þú veist, með ákvæmdi þessi banki starfa eigið, þá hvað seltuði bankanum kannski bara til hlutina í sjálfu sér, ég veit ekkert hvað varði með þessa hluti, ég veit bara skuldin var færið á honum yfir á eitthvað EHF og ég hef enga ástæði til þess að trúa því að þeir fjármunir sem að sköpuðust þar, að þeir hafi bara horfið
0: til money heaven, eins og Björgvald Thor kallaði þetta
1: til money heaven og Ég veit ekki, mér líður svona eins og fólk af þeirri kynnslóðu sem hafa virt þarna sé bara áætla að við séum öll að fara að gleyma þessu og þetta sé bara, já, við slupum með skrekkin, fokk, nei, bara alls ekki og hérna, lukkulega erum við með, þú veist, ágætan stað til að byrja á þegar maður fer að rýna í, þú veist, rannsókna, hérna,
0: skýrslu,
1: já, einmitt. Og síðan hafa verið náttúrulega gagnarleikar eins og Panama og núna þú veist hérna Jeffrey Epstein skjölin og það er hægt að fara að tengja saman svona ákveðið mass network en það eru þarna það eru alls konar hlutir sem eru allir samopnir og mikið að þeim í gegnum Kaupþing þó að náttúrulega Glitnir og Landsbankin eru alveg sama formúlan skýrir du en við sjáum að hérna hvað heitir hún matafjölskyldan þau eru hérna nú eru
0: matfugl og hérna já, til eru sjálfstæðisflokknum ertu að tala þau?
1: Já, ég að tala sem sagt, ég ætla ekki að leggja nafnin þeirra á minni
0: BOL bílaumbúðið og hérna
1: já, þau eiga ölmuleigufélag til dæmis og eigleigufélag eða rétt og þau eiga, já, mata sem er náttúrulega hérna dreifir græmiti og er með ráðandi stöðu á þeim markaði þú veist, þetta er ein ríkasta fjölskylda á landinu pappi þeirra sem er dáin núna hann fór í forfronti fyrirtækisins þegar góðarið er að ganga hérna sinn gang og Mata félagið fær eða félag á vegum Mata fær 3,5 milljarða lánaða frá Kaupþing ég veit ekki hvar þeir eru og ég veit að öllum kærum var sleft það var átt að kæra þetta en kærunar voru látnar falla niður Og síðan allt eru hvað gerir matafjölskyldan eftir hrun, þú veist, ok, þau kaupa fasteignafélagið Ölmu mm-hmm. sem að Gamma sem Kaupþingsmenn, það hérna hann Sölvi Blöndal, hann hérna Möller, Gaur, Gísli, hérna þessi plebbar, mm-hmm. þeir stofna sko Gamma félagið í Kaupþing 2006, segir maður rétt, bara svona þægilega áður en allt fór undir mm-hmm. og síðan eignast Gamma fullt af fasteignum og Gamma fer síðan undir Kvíkubanka, sérst Kvíka kaupir Gamma, hann Ármann sem var framkvæmdastjóri Kaupþings í Englandi, mm. hann framkvæmdastjóri Kvíku sem kaupi Gamma sem selur síðan Ölmu leigufélag, ég veit ekki alveg hvað þetta eru margar fasteignir í allt, það séu milli 1500-2000 fasteignir sem eru undir Ölmu á þeim tímapunkti, mm-hmm. það voru ekki alveg að...
0: Ja, þetta voru bara allar lausar íbúðir á þessum tíma, ég man eftir að þetta var heilmikið mál vegna þess að það sem að gerðist var að það, þeir þurrkuðu upp allt framboð mm-hmm. á leigumarkaði, þetta veit ég að því ég var á leigumarkaði á þessum tíma mm-hmm. og sko snar hækkuðu verð mm-hmm. eða sem ólíka var það bara organist til þess að hérna það snar hækkaði verð af því að það var ekkert framboð Einmitt. Þannig að þú veist það var bara hægt að gera hvað sem er þannig að þetta var svona á þeim tíma það sem að maður sá allt í einu sko hér bara ef við tökum bara fermetraverðið mm-hmm. það sem að hérna þú gast áður verið kannski 90 fermetra íbúð fyrir 90.000 mm-hmm. eða þú veist 90 til kannski 120 eða mm-hmm. hvað fórst allt í einu að fara yfir 200.000 kallinn sko
1: þarna getur við séð, þú veist, að þú lastir ítgerðnar frá allir með Sölva Blöndal sem hann að skrifa út í Svíþjóð, þar sem hann að rýna í, sko, þú veist, efnahagssveiflur og hvaða áhrif það hefur á, sko, fasteignamarkaðin sem, sko, stabíla tekjuauðlind fyrir vogunarsjóði og þeir sem að þekkja BlackRock sem dæmi eða Blackstone held ég að þau heita eða eitt, þú veist, eitt af þessum fjölmörgu vogunarsjóðum eða sem þeir
0: Já, þessum hauslausu skrimslum já, sem að virðast eiga bara allt einhvern veginn.
1: Já, og þarna bara strategy sem var fjarverandi á Íslandi og þú veist, Sölvi Blöndal og hérna Ásgeir Jónsson sem að fara í þessar aðgerðir í gegnum Gamma, þeir horfa náttúrulega bara á þessar fyrirmyndir út í Bandaríkjunum og víðar og eru bara heyrðu, þetta frábær leið til þess að rækta hérna vogunarsjóði. Mm. Við þurfum að framfylgja þessu og þeir fara bara strategist að gera þetta með sko degið sem það var búið til í hruninu og þannig að Ásgeir Jónsson, nú var enda sælabankastjóri fyrir þá sem ekki vita, var aðalhagfræðingur Kaupþings í hruninu, hann var einn helsti talsmaður fyrirtækisins og síðan aftur þessi tenging á milli Kaupþing og Kvíku, ég meina Kvíka er að einhverju leiti bara angi Kaupþings og er rekin af fólki þaðan, ég meina hann Ármann er þú veist, maður sem ætti bara að vera í fangelsi sko. En hérna hún Kristrún Frosta sem núna forsætisráðherra hún var aðalhagfræðingur hjá Kvíkubanka mm-hmm. og vann þar með Ármanni sem fyrir framkvæmdastjóri Kaupþings í Englandi.
0: Og nú var þetta sælabankastjóri.
1: Nei, það Jón Ásgeir. Jón Ásgeir, hann, ég held að hann var aldrei unnið hjá Kvíku, hann var fór úr því að
0: vera. Kaupþing, já.
1: Já, var aðalhagfræðingur hjá Kaupþing, fer úr því og titlaður sem held í einhver ráðgjafi hjá Gamma, en hann svona einn af prímus mótorunum bak við Gamma, þó hann sé ekki skráður stofnandi. Og var síðan eitthvað hérna kenna upp í háskóla þar sem að by the way, ég held að hann hafi dálítið svona grúmaðan Sölva Blöndal hérna back in the day, mér líður dálítið þannig en svo alltaf með það hvað þeir eru alltaf að skrifa sama ritgerðir sama pervertismann úr, þú veist, bara fjárkúunum sko.
0: Einhver myndi segja núna bara Pétur, þetta eru bara strákar sem sáu tækifæri og hérna þeir bara nýttu sér það við erum frjálst samfélag, svona eru kaupin og eirinni og hérna þeir bara, hérna, tók bara þátt
1: Já, ég meina, ok, ég get líka að sé tækifæri því að fara að sækja hníf hérna frammi og fara út að rænt fólk skilur að fullt að símum í fullt að vösum ég sé tækifæri því, það þarf bara að fokka off hversu slags pælinga það nema viðkomandi vil ég viðkjanna það að honum alveg sama íslenskan almenning, honum alveg sama það að þú veist, ungt fólk get ekki keift sér íbúðir því að það verða að kúa það á fasteignamarkaði og það verða að skuldsetja það og ef að þeim veist það vera frábært, þá bara, ok bara, tökum festfætt, skilur fokk jú þú veist, óvinni minn, skilur hvað er að
0: hérna, sko, núna erum við, sko, já við erum alltaf búin að stikla svolítið og stóru og fara svona víða og rætt og nefna hérna mörg nöfn, en það sem að mér þykir kannski mikilvægast í þessu samtali akkurat núna er Kristrún Frostadóttir sem að hérna er þarna yfir hagfræðingur Kviku og hún og hvað gerir hún svo?
1: Ég meina hún yfir hagfræðingur hjá Kvíkubanka þegar að sko hvað Kvíka selur Ölmu leigufélag til matafjölskyldunar og ég held að sko hún segir upp rétt áður en samningurinn fer í gegn eða það undirritað en hún í þú veist aðal hagfræðingur hjá Kviku þegar allir þeir samningar eru mótaðir og hún augljóslega er áhrifa aðili í þeim viðskiptum síðan fer hún það gott hún var meira þess að áður sko þá var hún aðstoðamaður hérna Seðlabankastjóra og hérna þú veist þannig að það er hægt að horfa á embættið, Seðlabankin er bara eitthvað evil fortress og þú veist, tilgangur Seðlabankans er bókstæðlega viðhalda kerfi sem alltaf að hrynja á meiri hluta fólks, skýrir.
0: Mm-hmm. Og svo klórar sér allir í haustum og segja bara, býttu, af hverju krónan svona óstöðug?
1: Einmitt. Já, einmitt, þannig að það er bara Seðlabankin sem að gjaldfelli krónuna hérna í svo strategist. Það er sannilega eina sem ég á raunverulega hérna saman með svo alvöru nýfrjálshyggju pervertum er að þeir trúa heldur ekki á Seðlabankan. þeir recognize að það er verkfæri já, fyrir
0: stjórnvalda.
1: Einmitt, ríkjandi ráðast þetta. En hver var þetta spurningin?
0: Já, Kristrún. Hérna,
1: hún starfar þarna inn í sem aðstoðarkona held ég Seðlabankastjóra. Þannig hún og Ásgeir Jónsson fara mjög svipa leiðir og eru með sama fólkinu og hafa eflaust verið að starfað eitthvað saman út af hérna, nærveru á þessu sviði. Mm-hmm. En já, síðan fer hún náttúrulega bara að hefja sinn pólitíska feril, en náttúrulega eiginmaður hennar er framkvæmdastjóri sko útgerðar sem að er rekin held í bæði héðan og frá, er það frá Litháen? Nei, hún er það frá
0: Lettlandi.
1: Já, Lettlandi, ætli það ekki. Og þú veist, þetta er stóregna fólk mm-hmm. og þau hafa verið að reyna að staðsetja sig eins og þeir sé eitthvað að láta sér hag almenningsvarða en já, ég veit ekki hverju ég hef meira við að bæta
0: Nei, en bara það sem að gerir þetta svo ótrúlegt og það sem að kannski gerir maður svolítið svona von lítinn um að það ég verði einhvern veginn eitthvað gert eða farið í eitthvað raunverulegar aðgerðir handa heimilónum eða fólkin í landinu eða eitthvað skona réttlæti verði hérna bara ég raunni bara í því hverjir erfa landið og eiga það hérna maður verður svolítið svona von lítill þegar maður átt að segja á því að einmitt nú verður stjórnvöld eins mikið og þær hérna bleik þó sem er feminisma að hérna þær eru bara í eins og kallanir þetta eru bara, þær eru bara í sömu klíku.
1: Já, ég meina Alþingi er verkfæri valdastéttarinnar við kusum nýja stjórnarskrá við kusum það að hún ætti að verja náttúruauðlindir okkar, hún ætti að verja náttúrun okkar, þú veist, hún á að verja okkur við kusum hana, við kusum innihald hennar, hún á að vera komin hér á, henn er haldið frá okkur nú eigum við að fara að kjósa það hvort að við eigum að gefa frá okkur þessar auðlindir og hérna svona vítópáverið á því til Evrópusambandsins skilurðu, og það á að kalla það líðir að ég meina fólk klítur að fara að vakna upp fyrir því að það
0: Þú veist ekki ég spesinni, heyri ég
1: Nei, ég er það vissulega ekki eða þú veist, ég Ísland á að halda sjálfræði þegar kemur að því hvernig það verðlegur orku selda til stórfyrirtækja erlendis mm-hmm. Ég engin isolationisti, skilurðu, ég engin
0: Þú veist, ég kannski ekki isolationisti en ég bara hef aldrei skilið hérna, af hverju þarf að yfirbyggja einfalda hagfræði með einhverjum svona reikniformúlum og hérna, gríðalegum hérna, hagnaði í ríkiskassan þegar við getum alveg verið 100% sjálfbær bara með því að, hérna, þú veist, það er nóg matur hérna og þú veist og það er hægt að hérna, flytja inn og flytja út jamt og
1: Já, en ég veist að það er bara svona sama og með allt annað hvort það ESB eða hvort við erum að tala hérna Eimskip eða þú veist að sko stjórnmálamenn heilt yfir óháð því hvar þeir segjast vera á korti þeir láta eins og okkur sé ófært að stjórna okkar auðlindum sjálf. Mm-hmm. Eins og við gætum ómögulega sest við samningaborð og rætt við, þú veist, kínverja eða bandaríkjamann sem sjálfstæð þjóð og samið gott unit price á útseldri orku ef að við viljum fjármagna okkar samfélag svoleiðis. Mm-hmm. Þú veist, við sjáum hvernig álverin hérna hafa verið rekin. Þau eru ekki rekin í hagnaði fyrir samfélagið okkar. Mm-hmm. En samt erum við að selja út orkun okkar og auðlindur okkar. Og þarna er, þú veist, bara þannig að leikur hundurinn grafinn að mm-hmm. þú veist að verið að sýsla með okkar auðlindir mm-hmm. fyrir hagsmunni fyrirtækja sem að skila engu til okkar mm-hmm. og það alltaf bara já en það er hérna kerið sér svora að borga hérna, 40 miljard eða eitthvað í skatt mm-hmm. eitthvað, þú veist þetta er eitthvað eingreiðsla eftir eitthvað svona blitz scaling buyout þú veist, hjá þessu fyrirtæki mm-hmm. sem verðist það ekki eins og ætla að skila sér lokali til Ísafjarðar, skilur við.
0: Nei, menn, það ætlar ekki skila, eða, það fer, þetta fer bara allt í ríkiskassan sem verður deilt eitthvað öll niður, ég minna þetta er náttúrulega, það búið að eyða þessu pening í hergögn fyrir Úkraínu þú veist, þetta er hérna, maður er svona, þú veist eins og ég segi, maður er svona svolítið vonlítill hvað, hérna, hver lausnin? Erum við bara komin á, hérna, erum við að hefja öld anarkismans bara? Bara hérna flatan valdastrúktúr og bara hérna ja, bara niður með alla þessa hérna valdníðinga því að það fólki sem að sækist í völd mm-hmm. og kemst til valda mm-hmm. því auglýslega ekki treystandi fyrir því að hafa völdin.
1: Nei, ég veldi ég geti sagt þér í hvað stefnir, ég menna það minn ótti, ég man það þetta var svona seinasta sterka svona existentialiska dýfa sem ég tók var þegar ég hugsaði það sko ef að þú veist þeir sem að þekkja teknófjúdalisma það í rauninni þar sá raunveruleiki sem við búum við í dag mm-hmm. þar sem að þú getur búið til tækni framework eins og kreditkort og debitkort og banka upp og þú í rauninni sko býrð til samfélagsþræla sem eru undir náð framkvæmdastjóra tæknifyrirtækja erlendis komin og við getum sagt að þú veist við reiðum á auglýsingar á Meta og auglýsingar á TikTok mm-hmm. og við reiðum rosalega mikið á erlenda tækni innviði og hérna og þá bara overlords sem að þar ráða ríkjum mm-hmm. og núna eru þessir einstaklingar komnir í sko hérna bara svo secure, þú veist við sjáum Palantir sem að er fyrirtæki sem að fætt úr PayPal-mafíunni mm-hmm. sem að raunverulega sér að vakta þú veist og targetera fólk sko bæði í Bandaríkjunum fyrir ICE og í Palestínu og þetta mm-hmm. farið að grípa nær og nær okkur minn existentialiski ótti er að ef að við leiðum þessa að ganga alla leið erum við þá mögulega komin á einhvern stað þar sem að þessi valdastjætt sem að hérna eru þessir tækni hérna já þessi tækni barónar að þeir geti bara viðhaldið okkur til já. Lengri tíma í einhverju svona dopamín stimulation lúpu þar sem að við rétt svo fáum nóga núðlum til þess að degi ekki hungri og við rétt svo fáum nóga mikið stimulation til þess að fremja ekki sjálfsmorð fyrir að við erum búin að missa svona þú veist, mm-hmm. allavega
0: eða hérna, ég ger ekki uppreist eða þú veist, eitthvað
1: já, akkurat, en þú veist
0: nógu eftir þreytt eftir langa vinnudag til þess að einmitt ger ekki uppreist eða hérna,
1: einmitt
0: nenni ekki að skoða fréttir og allt þetta
1: það hræði mig, skilur, er áróðursvélin og þú veist, greip tækni fyrirtækina orðið það stærst mm-hmm. að við bara hreinlega getum ekki rifið okkur út úr þessu Ég trúi að við eigum ennþá séans.
0: Við bara klippa kafalinn.
1: Að klippa kafalinn.
0: Já, interneti var bara bóla. Ég, hérna, ég held ennþá í það. Sko, reyndar þessi tengt, ég sá bara hérna, svona tengt og ótengt, þá sá ég með þetta því að þú veist að tala þetta, þessa söfnun upplýsinga, að það eru komnir einhverju 20.000 Íslendingar sem að náðu sér í TAK-appið, mm-hmm. sem einhver svona bónus fyrirbæri, þar sem þú safnar, þú veist, 50 aurum á, og þú veist, hvern keiftan boka eða hvað, það er ekkert rosalega góður dýll og hérna, það hefur alveg komið fram hjá fólki sem að svona held að það væri kannski að gera eitthvað aðeins mér að sniða upp það sem þetta app gerir hins vegar er að það safnar öllum upplýsingum við þína kauphegðun og hérna, ég las yfir notendaskilmálina mm-hmm. og þeir náttúrulega eru þessir að hérna, að bónus og hagar og hérna, í rauninni já, allt þeirra slekti mm-hmm. Á þessar upplýsingar já. Og má selja þær áfram til þriðja aðal og þetta þýðir bara að núna sko er bónus, hagar skeljungur, allt þetta þetta er allt sömu mennir mm-hmm. nú eru þeir komnir með sko þessa upplýsingar þína kauphegðun, bara herðu hérna einu sinni mánuði, hérna María kaupir túrtappa og herðu, þá ætlum ég að hérna passa mig á því að gefa henni svona tilboð á að þú veist, þetta er alveg svona þetta er svona bilað, þannig að það verða að stýra okkur sko, með svo mörgum hætti sem við kannski áttum okkur ekki á og ég held að séu líka svo margir Íslendingar sem að skráðu sig sem átt að sé heldur ekki á hvað þeir voru að gera
1: en ég bara, mér að fara að líða eins og sko persónuverndalög þau eru bara já brunnveruleg og þú veist hérna mannréttindalög eða alþjóðalög, skilur þau eru bara fjárverandi
0: og... ég meina, landsspítala appið hérna heilsuvera mm-hmm. þar sem að allar heilbrigðis upplýsingar þig sko alveg svona mjög detailaðar eru bara inn á okkur kláti sem eru vistað í Bandaríkjunum þú veist, og við erum með sko, þetta er allt svona og ég meina svo fyrir utan það hvað tækin okkar njósnum okkur
1: en það er eitt sem að ég get ekki hægt að hugsa að þú veist, við allir eru að tala það bara hérna ok, að allir þá asinn úr svona viðskiptar heiminum er að tala það hérna, já framtíðin hún er bara í gagnaverum og þú veist, þetta er allt spurning kompjút og orku og vatn og hér setum við með ótrúlega mikið af ódýri jarðorku og varmaorku og með ótrúlega mikið af hérna stöðugu vatnsstreymi og við erum að selja þetta allt út. Þess, hvaða gagnaver er íslenska ríkið að byggja upp? Hvaða gagnaver tryggir okkur afkomi? Við gætum sem þjóð reist okkar eigin gagnaver, við gætum hýst okkar eigin hluti. Við, þú veist, ættum vissulega að vera með mikinn fókus bæði upp í háskóla.
0: Ég svona bara fyrir utan það bara hvaða mikil sóun og vatni að dæla þeim í gagnaver vegna þess að það náttúrulega bara svona ákveðin keðja sem að þarf að virka, hringrás, við þekkjum þetta. Og leið og þú sko, hérna, tekur vatnið úr jörðinni þar sem það á að vera síast sko þangað til að hérna þú veist til þess að halda áfram í hringrásinni hreinsar sig þarna í þú veist jarðlögunum og kemur upp eftir að hafa setið kannski í 1000 ár kannski í 2 ár kannski í hálfa mánuð hérna og þú veist rignir yfir okkur og þú veist og gefur okkur ferskvatn og hérna þú veist við erum farin að slíta keðjuna sko með því að dæla í hérna og í sko hérna svona orku eða sérst vassfrekan iðnað hnetur og möndlur og þetta í Kaliforníu þetta ástæðan fyrir því að það eru skógareldar hérna í Kaliforníu það er ekki hérna hva, ég man ekki hvað þetta heitir á íslensku þetta er svona blaut mold sem nógu neðarlega til þess að það einhvern veginn svona komist ekki engin spilliefni í en samt nógu ofarlega til þess að halda sko jafnvel hérna sinu nógu rakri svo það kvittni í henni. Þú veist þannig að þetta er alveg hérna við erum að horfa á þetta gerast í allir kringum okkur. Ég hugsa þetta svolítið einmitt núna þegar sinu eldurinn fór hann af stað hérna á þessum árstíma að þá ætti að vera bara nógu mikið vatn og frost í jörðu til þess að einhvern veginn þetta myndi ekki gerast.
1: Ég veit, ég er ekki nógu vel að mér sinubruna og þannig hérna
0: þetta var algjör útudúr
1: en þetta bara rosalega mikilvægt
0: já, en þetta bara, en við, sko, einhvern veginn og mér finnst svo erfitt að því að, og það vegna þess að við erum öll bara einhvern veginn í sko, lífsbaráttunni, svona dag frá degi bara að komast af þú veist, hérna þú veist, mætivinnuna, sækja börnin og hérna fara með því á íþróttamót eða eitthvað svona á æfingu og kom, enda þessu fyrir að fara með sjónvarpið og hérna elda matinn eða fara í búðina og elda svo matinn og þú veist, og þetta er bara, hérna, það er ekki pláss fólk er svo þreytt og þetta er náttúrulega bara mótelið og það, við erum bara komin við erum svo lost, sko við erum bara, hérna, orðnið svona róbótar í raunni
1: Já, þetta er Þetta eru dapurlegi tímar af mörgum leiti.
0: En það er alltaf bylting.
1: Já, aldrei höfum við verið nær byltingunni.
0: Ég held það sjálfur þetta. Pétur Eggers, þakka kærlega fyrir að koma hérna og taka þér álhattinn.
1: Já.
0: En þetta hérna er ótrúlegt. Mál, hvar getur fólk séð hérna þína þætti og þitt efni?
1: Staða mála á YouTube, Pétur Eggers á Instagram, engi sérinslæski staðir, undirstrik. Sem sagt í Pétur Eggers, staðamála, bara staðamála á YouTube.
0: TikTok?
1: Ég man ekki hvað allt handlum með þér, ég bara TikTok og mikið á ungu fólki að fara í lífskrísu þar.
0: Einmitt, það fólk finnur þig bara. Takk fyrir þetta kærlega og tók ég við það meira hér handa við auglýsingar.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Nú, þátturinn reynsluboltar að margra mati ómissandi. Og Helga Vala Helgadóttir, lögmaður, Páll Valsson, rithöfundur og Jón Trausti Reynisson, blaðamaður á heimildinni, krifja nú samtíman og þar ber margt áhugavert að góma. Og komið sér og blessuð og velkomin í reynsluboltana. Í reynsluboltunum fáum við fólk til okkar með þekkingu á umræðöfnum ýmsum, við ræðum þjóðmál fréttir, verður sjálfst eitthvað komið inn á menningu og blaðamennsku líka í þessum þætti. Held að allir viðmælendur mínir í dag annarkort hafi verið blaðamenn eða séu blaðamenn. Jón Trausti Reynisson, þú ert á heimildinni, vertu velkominn.
5: Takk.
4: Hvað þú búin að vera lengi í blaðamennsku?
5: Frá síðustu öld.
4: Já, hann að mest allan þinn starfsferil.
5: Já, ég myndi segja það, ég byrjaði held ég á 18 ára í sumarstarfi.
4: Já.
5: Samlega sumarsjómennsku.
4: Einmitt, engilega hætta.
5: Já, flestir ná því ykkur neinn.
4: Og Páll Valsson, ertu velkominn?
6: Takk eða fyrir.
4: Þú ert nú ýmislegt, en einu sinni varstu blaðamaður.
6: Já, einu sinni blaðamaður, já, þjóðviljanum. Já. 80 og hvað, 3-4 til svona, 87-8.
4: Já.
6: 87 líklega held ég, já. Það voru mjög skemmtilegi tímar. Það var Össur Skarphéðinsson sem réð mig. Já. Ég hafði verið, sko, ég las prófarkir með Elías Mar.
4: Já.
6: Var svo drifin upp úr kjallaranum og þetta var mjög skemmtilegi tímar sko. Vannst, og lærði mikið sem
4: vannst þig upp úr prófarkalestinu
6: já, það var reynda að skrifa hreti, það var mjög gaman sko.
4: Já, svona var líka minn fyrirli, byrjaði sem prófarkalesari og frílans ljósmyndari en ég tók mjög vondar myndir þannig að það er gott að það
6: er tekin alveg myndar því
4: Það nánast. Og Helga Vala Helgadóttir, því nú þarf við að kynna þú útnum búin að vera ýmislegt. Þú varst þó nokkra ríð, blaðamaður eða dagskrárgerðamaður.
7: Já, ég var meira í ljósvakanum.
4: Já.
7: Var eitt sumar á tímaritinu Mannlíf hjá Sigurjóni M. Egilssyni.
4: Já.
7: Það var mjög skemmtilegt sumar.
4: Já.
7: Og svo, já, nú ég hlaðvarpstjóri.
4: Þú ert
7: það? Ég komin aftur í fjölmið.
4: Já.
7: Já.
4: Veitu, er það Evrópu?
7: Já, það er meginlandið, það er Evróputengt. Við erum að reyna að fræða.
4: Já.
7: Fá að minna af einhverju svona, svona nei, já, hérna, argaþrasi. Þetta meira bara, hvað þetta?
4: Já, við ætlum með þetta að ræða ESB hérna og eftir, veit ég. En ef við byrja kannski á því, góður hálsar, að svona, þegar þessi þáttur tekin upp, þá er eiginlega málmálana finnst mér að verðbólga stendur í stað milli mánaða sem eru ansi mikil vonbrigði held ég, lækkar ekki eins og greiningadeildur flestir spáð 5,2% annan mánuðin röð, atvinnuleysi yfir 7% á sama tíma hátt atvinnuleysi er hagstjórn Daða og Kristrúnar í ólgusjó og kreppu byrjum á þér
5: ég allavega ekki komin krepp ennþá en já, þetta náttúrulega lítur ekki vel út í samingi við kostningabortuna sem var mjög myndur enn að tala um sleggjur og svoleiðis og alltaf ekki gott að áhrif á þátturinn í verðbólgunni er hefur opinbera mjög mikið en að hérna og einhvern veginn svona ekki að sjá neinar allavega ekki djarvar aðgerir gegn verðbólgu eins og hefur verið farið í til dæmis bara á Spáni og víðar að hérna, reynilega bara lækka álögur á til þessum matvali sem við gæti vissulega gert og erum byrjað að tala að setja á sykurskatt og lækka skatt á verði á hérna heilnæmari vörur en hérna, jú, þetta er ekki á alla mælkvara í pólitík þá var ekki gott að vera með hagkerfi í svona komið nála svona kreppu verðbólgu
4: Nei, einmitt, hvað segir þú, Páll?
6: Einhvern tímann hefði nú 5% ekki þótt á verðbólgu tala En ég held bara að þetta einhvern negin saga okkar tíma, við erum að basla með þessa krónu og það þetta verður svona, verðbólgu og vexti og maður sér ekki neina breytingu, maður sér ekki að ég held að hafa engin trú á þessu lengur og að mínu mati finnst mér þetta blasa við að við hljótum að losa okkur við þennan gjaldmiðl sem enginn tekur mark á En við viljum losna úr þessu vaxta verðbólgu fári og maður hefur áhyggjur af sko unga fólkinu við og mín kynslóðun alltaf búin að borga sínar íbúðir þrefalt eða ekki fjórfalt. Nú eru börnir okkar að lendi þessu líka og þá einhvern veginn segir maður býtu er þetta ekki fullreynd. Ég held það. Það nú mín skoðun á þessu máli.
4: Jón Trausti Helga Vala nefndi sleggjuna. Er þetta verða vandræðalegt?
7: Vandræðalegt? Þetta bara ekki gott, sko. Nei. Þú veist, ég meina einhverjur auglýsingar sem að gerðar eru í aðdraganda kostninga ég meina eru auðvitað bara eitthvað bat síns tíma, eða skilur við það, er bara eitthvað svona sniðugt dagsins svolítið. en ég held að, að þetta séu vonbrigði mikil fyrir sérstaklega Kristrúnu og Daða að, að þetta, þetta mjagist ekkert niður ég hef verið að taka undir með Páli ég meina við erum bara í þessu ör hagkerfi og, og sama hversu mikill vilji til þess að hafa stjórn á þessu að það þarf svo lítið til þess að að báturinn fari að halla það þarf svo rosalega litlar breytur þú veist, það eitt eitt hérna félag á markaði sem fer á hausinn og þá bara einhvern veginn, þú veist þá bara, hefur það bara mjög mikil áhrif á allt lífið okkar allra
4: Já.
7: Það bara ekki gott sko. Og þetta, þetta bara sagan okkar
5: eins og þetta sé ekki frávik heldur hérna alveg, sé bara virkni maður sé það bara bankarnir og hérna dagur verslanar eru að græða meira og meira á sama tíma og verðbólgan í gangi þegar maður eltir peningana eins og við gerum í blaðamennskunni þá bara það fer ekki saman sko hljóð og mynd
7: Nei, það gerir það ekki
6: þetta líka sko maður horfir á þetta vextir eru hér margfalt hærri en í öllum nágrannalöndunum bankarnir, maður, ég hef skilning á því að banka þurfa að reka banka réttum með núllið og menn þurfa að hafa hagnað en, en 100 miljardar það helvíti mikið vegna þess að það, það almenningur sem að borga þetta slegaður af vakstofakrinu
4: og
6: það ekki að tala þetta einhvern veginn, það ekki að tala þetta
7: og þjónusta bankana hefur bara horfið
4: já, já.
7: Þa, það bara það... engin þjónusta inn í bankunum leika. Þú áður fyrr ég nú ekki hérna fjörgömul en, en áður fyrir það fór maður og hitti þjónustufulltrúan sinn í bankanum en núna er það bara það bara engin sko
4: og ef maður ætlar að hitta því og taka út einhvern pening þá getur maður lendið því að þurfa að borga auka gjald
7: já, já, já
5: og það sem er breyst núna með verð

0: þannig að það ekki að vera til einhver eign hjá hérna gæsla bara almenningi á móti þessari verðbólgu það annað sem
1: Þetta líka að þessi vísitölu bindingi tekur undir með hergur skýrur einhver fataverslun og hækkar eitthvað svona, og sæða allt í einu bitnar á lánum og útgjöldum heimilana þetta, það eitthvað mjög skakkt við þetta
0: Já. Og það sem ósagt í þessu náttúrulega bara sem einhver hagfræðingar hafa þó bent á að ef það verður einhvers konar áfall í heiminum sem leiðir verðbólgu bylgju yfir okkur þá virknin aftur bara svo að hérna á þess að vera með eitthvað samsvælstal að fjármagnseigundur eða bankanir sækja heim til almennings að flestir sem að hérna flestir eru með verðtri lán og fleiri og hérna sérstaklega þeir sem hafa ekki ráða því að fá að borga 8-10% vexti og húsnæðislán þannig að almenningur bara í ákveðinni hættu í þessu ástandi
2: Líka svolítið sko vandræðalegt að efnahagsmálin og það að koma niður vöxtunum og koma böndum á verðbólgu þetta var aðalmál samfylkingarinnar það má alveg færa rök fyrir því að einhver hluti kjósenda samfylkingarinnar hafi trúa og treyst því að með Kristrúnu í forsvari hagfræðingin þá myndu reyndar nýjar leiðir til að koma skikka á efnahagsmálin en þannig að þetta ekkert sérlega góðu tími fyrir manneskjum með aðalega þetta plan það ekki rétt?
1: Nei, þetta er vond staða og en að mínu viti blasir við að hérna svo eina lausn að koma okkur í að taka upp annað gjaldmiðil
2: Já.
1: Það bara það, ég skil ekki alveg þessa tregðu við að ræða það
0: Svo náttúrulega Kristrún og Daði með í rauninu efnastjórn Bjarna Benediktsson fyrst og fremst þar að segja að lækka opinber skuldir til að lækka vaxtabyrði og, sem alveg skynsalegt ég ekki að segja það en það svona ekkit mikill munur á þessu fyrir og eftir
1: Já sko, svigrúmið svo lítið þetta eins og ég segja það menn hafa þetta svo tæp sigling og hún mun verðla áfram tæp ég get ekki séð annað
2: Nú liggur fyrir Helga Vala að þú ert yfirlýstur hérna stuðnings hérna yfirlýst stuðningsmanneski þess að við allavega könnum aðelda ESB og það sem þú hefur skoðað í þínum huga og þinni þekkingu treystir þau til þess að segja núna að það sé rétt að ganga inn í ESB?
3: Já, ég þeirra skoðunar
2: Já.
3: Að ég auðvitað ekki með hvaða samning sem á borðinu
2: Nei.
3: Bara alls ekki frekar en í nokkru öðru sambandi
2: Nei.
3: Bara hvers konar ég menna ef maður fer og hérna og ræður sig í vinnu þá skoða maður samningin eða ef maður kaupir sér þvottavél skoða maður samningin ef maður kaupir hann á raðgreislum skilur við það ég menna þetta bara auðvitað skoða við samningin
2: Já.
3: En það ekki sama hvað stendur þar
2: Nei.
3: En ég hef enga trú á því að Evrópusambandi muni skyndilega beygja af leið og rétta okkur eða fara í viðræði við okkur á einhverjum allt öðrum forsendum heldur en viðræði við önnur Evrópusambandsríki við sjáum auðvitað á hvaða grunni þessi samvinna byggist og ég hef mjög mikla trú á henni og ég tek undir með Páli mér finnst full reynt með okkar efnahagsstýringu þetta lýðræðisleg samvinna og ég var í einhverjum samskiptum á Facebook áðan við formann heimsýnar sem að hélt í fram að þetta væri ekki lýðræðisríki heldur væru þau að lúta í einu og öllu yfirvaldi frá Brussel, það bara ekki rétt, ég meina þau eru öll með þjóðþing og þjóðþingin eru lýðræðislega kosin þeirra fulltrúar inn í Evrópusambandinu, inn á Evrópuþinginu eru líka lýðræðislega kosnir af almenningi þannig að ég skil ekki alveg þetta tal þetta er ekki skrifstofa í Brussel skrifstofan í Brussel bara eins og að vísa í hérna skrifstofuna í Arnarkvoli og skrifstofuna í stjórnaráðinu þú veist að þetta fullt af fólki sem að vinna þar en þeir sem taka ákvarðanir eru lýðræðislega kjörnir einstaklega

0: einstaklingar.
1: Þetta megi líka sko tekur undir þetta að þetta mjög skrítið tal vegna þess að Evrópuríki þetta eru lýðræðisríki langflest og þau sem standa okkur næst öllu leiti og sko það er líka held ég megi bæta við að sko veður eru válynd í heiminum núna og það sem eina sem getur bjargað er samstaða og mér finnst þróun heimsmála undanfarin ár sko styðja það að við skipum okkur í flokk með þeim þjóðum sem við eigum mesta samleið með og það eitt að mínum við getur bjargað heiminum við stöndum fram fyrir umhverfisvá við stöndum fram fyrir við erum að lifum á stríðstímum og þá er það bara aukin samstæð, bara samstæða sem gildir
2: Ég hef persónulega ekki sjálfur tekið ástöð til þess hvort ég myndi að loknum aldraviðraðum segja já eða nei við ESB en mér finnst sjálfsagt að við höldum áfram þessari vinnu og hérna stríðið sem núna er háð og er ekki síst á síðum morgublaðsins það svona, sko, mann dettur í huga það fyrsta sem að deyri í stríði sé sannleikurinn það gengir rosalega langt núna í því að bjaga og afvega leiða og minni mig á sögu sem að Baldur Þórhalsson sagði hérna við rauðaborðið í gæri í umræðu Trump að hérna það var eitthvað fólk sem að hafiði heyrt einhverja stjórnmálakonu lýsaði yfir einhverri staðreynd að Malta væri ekki í ESB og hún hafði einhvern veginn hrópa það framan í einhvern sko og það var aðdáun í hópnum heyrðu því hvað hún tók hann alveg bursi frá því að hún hefði farið með hrein rangindi og svona mér dettur þessi saga í hug vegna þess að maður finnur upptakt þess að staðreyndir eru mjög áfloti það mjög erfitt að greina milli áróðurs og staðreynda og af því að þið voru fyrstir á heimildinni hérna Jón Trausti í gær til að greina frá því vitna í Guardian og greina frá því að nokkuð óvænt verði að segja þá kom fram í samtali Kristrúnu Frostadóttur og hérna hans pólverja
0: Donald Tusk
2: að það getur bara verið nokkrir mánuðir í þjóðaratkvæðis greiðslu hér á landi já. Má ég, áður en ég gef þér orðið, spyrja þig hefur heimildin eins og sumir fjölmiðlar gera stundum tekið einhverja afstöðu til stórra mála eins og...
3: Nei, alls ekki, ég held að svona undirlíkjandi hugmyndafræði heimildarinnar eins og stundarinnar og undan henni sé bara svona ákveð líðræðisjöksun og hérna upplýsingaréttur almennings og þá leið að fókus er svolítið á það sem verður valda samþjöpun þess að fjöldum við mjög mikið um ástandið í Bandaríkjunum en hérna engin afstæða til og engin hérna, tengsl við stjórnmál og flokka eða afstæða til þess hvort þið ganga í Evrópusambandið eða ekki enda við vitum auðvitað ekki hvernig samningurinn er því við vitum heldur ekki hvernig Evrópusambandið verður eftir nokkra ár, það eru mikla pólitískar sviftingar í gangi í Evrópu núna og það er ekki ólíklegt að á næstu mánuðum verði hérna, árum verði hérna, þjóðurni sinna er íhaldsflokkar ráðandi í fleiri ríkjum sem dæmi Þýskaland og hérna, Frakland og ESB er byrjað svona afreglu væðast nú þegar það er mikil svona þrýstingur á það en varandi svona þessa umræði það náttúrulega er svolítið óþægilegt að vita til þess að mjög stór hluti af umræðinu á sér stað á samfélagsmiðlum sem eru í eigu bandarinska auðmanna sem hafa stilt sér upp í hliðin á hérna, Donald Trump, bandarinkaforseta og við vitum ekkert hvernig sá algoritmi mun virka á morgun eða eftir eitt ár eða þegar kostningana verða
2: alveg rétt
3: en allt þetta tala um áhrif rússa með rússneska botta og allt þetta sem eru klárlega þetta úti að grafa undan þessu það er bara hérna, smámál með hvað gerist ef þjóðaröryggis stefna Bandaríkjanna verður innleitt í gegnum þessa algoritma sem er að vinna gegn ESB og vinna að hérna, einhvers konar meiri einangrun þjóðríkja og meira svona hvað maður kallar svona þjóðurreitnis ekki hreinsanir, heldur svona já, þessi klassíska þjóðurreitnis íhaldstefna.
0: Þannig að þú ert að segja að þetta atriði gæti verið úrslita atriði í þjóðaratkvæði að greiðslu eftir nokkra mánuði.
3: Ef við rússar gátu haft áhrif á kostningar, hvað geta þá og nú er þetta svolítið EF, ég meina hvað gerist í Bandaríkjunum í haust í kostningunum Donald Trump var með þessa árlegu ræðu, State of the Union í vikunni og þar talaði hann berum orðum að demokrátar væri að reyna að svindla í kostningunum og gæti ekki unnið ás að svindla og þeir eru það að gera eitthvað í því og hann þeir eru að taka grípa til aðgerða að reyna það aldrei ekki að taka yfir hérna, þjóðnýta hérna, kostningar á ríkistíðinu þannig að það væri bara barnalegt að gera ekki ráð fyrir að hann muni reyna að hafa áhrif á kostningarnar
0: Sláandi
3: Og hvað gerist þá? Ég meina, eftir því sem valda samþjöpunum verður meiri því líklega er að það að bara eins og gerist í öllum einræðisríkjum eða hybrid einræðisríkjum að upplýsingar vettvanganir eru notaðir
0: Páll, þú er væntanlega að tekið eftir breytingun á morgunblaðinu
1: Já, ég, það fer ekki á milli mála, sko
0: Það er það í dag, sko, hann einhver ægileg stríðsfyrirsögn og maður er að leita að sérfræðingnum og það var að Guðlaugur Þór
1: Já, og svona upprópanir og svona þetta er ekki að mínum mati góð blaðamennska, sko, þetta er orðið ansi langt frá morgunblaði Mattías og Styrmis
0: Já, mjög
1: Það er uppeyja og sannkóðluð
0: En þeir eru augljóslega bara í þessu kannski ásamt bandarækjumönnum með algoritmunum á samfélagsmiðlunum kannski eru í sama liði en það er það, hérna, ég held að þeim hafi sko ég held að bara runnið kalt vatn milli skins og hörunds hjá þeim sem standa blaðinu þegar þeir heyrðu í gær að hérna það væri bara nokkrir mánuðir í þjóðar atkvæði
1: Já, ég sko átta mig ekki alveg á þessari andstöðu við þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er allt hefur sinn tíma, sko. Við erum búin að þrasum þetta og það er umræða. Mér finnst bara komið að því að við bara eigum við að taka þetta skref eða eigum ekki að taka þetta skref og þjóðin verið bara spurð. Svo sjáum við til hvað þjóðin segir. En ég deili alveg þessum áhyggjum af hinni lýðræðislegu umræðu. Hún er auðvitað í... Það lítur ekkert vel út og auðvitað getur þetta orðið mjög svona harkalegt og ómálefnalegt og svona áróðuskennt sem alltaf synd því að fólk verður ekki að tala saman. Já. Og Evrópusambandið er það. Þetta er vettvangur lýðræðisþjóða til þess að tala saman. Og það getur aldrei verið nema til góðs. Nei. Það mínum að því.
4: Og rangfærslutna sem eru á lofti... sko, sumt er sagt augljóslega gegn betri vitund
0: Já.
4: Af bara ágætlega vel upplýstu fólki
0: Já.
4: Ég nefndi þetta með lýðræðið en við erum með bara bara öll börn Íslands verða leitt í evrópska herinn í stríð
0: Já.
4: Það verður hérna já, meina við missum yfirráð yfir öllu, ég sko var í útvarpi daginn með kollega, lögmanni og fyrrum þingmanni og dómara sem ég held í fram að vera aðildarríki í Evrópusambandinu væri eins og að vera fylki í Bandaríkjunum þetta væri sambærilegt að þjóðarétti
0: Já.
4: Og maður bara ég horfði bara á hún og sagði þú ert að tala í útvarpi það fylgta fólki að hlusta á þig þú veist að þetta er ósatt
0: Já. Er þetta þannig brinna nýjálsson?
4: Já.
0: Já.
4: En ég meina, hvað, af hverju segir maðurinn þetta? Hann veit alveg að þetta er ekki rétt.
0: Nei.
4: Ég meina, þetta eru 27 fullvalda ríki
0: Já.
4: Sem hvert og eitt getur gert þjóðréttar samning allt milli hins og jarðar. Og gerði meðal annars samning það að vera í þessu samstarfi.
0: Já.
1: Og eftir því sem að ég hef aðeins kynnt mér þetta, þá er sko, mennur alltaf, við erum smáríki og við erum ekki tekið mark. Það er mjög vel hugsað smáríki í Evrópusambandinu. Þeirra rödd er merkilega sterk.
4: Forseti Evrópuþingsins frá Möltu.
0: Nákvæmlega. Ég ætla líka að spyrja Brynjar Níelsson, ég er búin að bjóða honum hingað í þátt á hérna, mánudag næsta. Það sem ég ætla að spyrja hann sko hvernig hann sjáu fyrir sér hann sem borgarfulltrúi
2: ef hann er að fara aftur inn í borgarpolitíkina sem flest bendir til fyrir sjálfstæðisflokkinn hvernig hann geti haft áhrif á það sem borgarfulltrúi að fjölmiðla styrkir séu afnumdir
4: yeah.
2: af því að hann var að tefla því fram í gær sem svona ef þið kjósið mig ef ég fer aftur inn í hérna inn í pólitíkina þá ætla ég að afnema fjölmiðla styrki og ég ætla stórleika framlega til stjórnmálaflokka
4: Já.
2: Bara svona smá kuriósa ég veit ekki hvort þið hafið áhuga á því að ræða það
4: Jú, auðvitað fá stjórnmálaflokkar eitthvað frá sveitafélögunum
2: en
4: það er ekki gert með inn í ráðhúsi
2: Nei.
4: En það er þessi svona upplýsinga óreiða sem að maður hefur áhyggjur af en þá skiptir máli að vera með sterka fjölmiðla og því miður þá eru þeir ekki margir á Íslandi
2: Nei.
4: Í dag
2: Nei.
4: Þeir eru fáir og hérna já og þú veist sitja undir því að það sé stanslaust verið að vega þeirra heiðri og saka þá alls konar þannig að það bara ekki gott sko
2: Nei Páll þú sagði mér fyrir rétt fyrir upptöku þessa þáttar að þú hefði verið að lesa bók
1: Já.
2: Það eru 4 ár liðin núna frá því að rússar reiðast inn í Úkraínu og ég var eitt þar að íslensku blaðamanna sem að fór út og var þarna að landa mærunum og hérna kom sneri tilbaka með miklu náttúrulega sterkari upplifun og einsýn heldur en með því að vera úr fjarlægð og það fjarlægðin til dæmis við rússa sem að við höfum bara svolítið haldið mér líkur við að segja að við höfum ekki vilja að vita alveg hvað er að gerast í Rússlandi við fáum miklar uppsengar á það sem er að gerast í Úkraínu nú ertu búin að lesa bók sem að þér finnst vera trúverðugur vitnisburður ástandið í Rússlandi ertu til að segja okkur aðeins frá því
1: sko, það er norsk blaðakona og rithöfundur sem heitir Osni Segerstad hefur skrifað bók sem að hétt Bóksalinn í Kabúl hún skrifaði bók 101 Bagdad sem að var Íranstríðið hún skrifaði bók Tsjetsjeníustríðið fór á vettvang sem að var eitthvað sóðalegasta stríð sem háð hefur verið hún skrifaði bók Anders Breivik þetta svona manneskja sem vílar ekkert fyrir sér hún var eitt sinn námsmaður í Pétursborg og nú einhvern veginn hún, svona, allt í einu fekk hún þessa hugmynd að skrifa fara til Rússlands og hvað í gangi og hún gerir það og þetta alveg svakalega áhrifamikil bók og maður sko mann setur hljóðan hvað þetta annað við lesturinn vegna þess að það sem blasir við eru auðvitað miklu skelfilegra heldur að maður gat ímyndað sér Rússland virðist vera orðið bara einræðisríki, Pútin svífst einskis, það engin óhultur, fólk þorir ekki að tala, vegna þess að stjórnarfarið við erum komin aftur fyrir Brezhnev, sem sendi kannski andófsmenn í gúlag, Pútin bara drepur þá.
2: Erum við bara komin Stalin. Á Stalinstímanu?
1: Já, þetta er bara, og það er svona jáhyrð greinlega í kringum mann og um þetta geti ég talað lengi og þarna líka svona hann búinn að koma sér upp eins og þessum Wagner málaliðum sko, það rosalegt að lesa það og hann búinn að hann hefur sópað lágstéttinni á Vívöllin fyrst fangelsin og svo lágstéttin og nú svo komið að mannfórnirnar eru svo gríðarlegar 100,000 að nú er hástéttin farin að eða svona æðri yfirstéttin að farin að óttast sinn hag og hún segir meðal annars að vinkona hennar á svona á herskildu aldri og hann hefur ekki þorað út fyrir húsin styr í heilt ár nema á nóttunni. Hann er svo hættur að menn Pútins bara kipa honum inn í bíl og á yfirvöllin sko. Þess að það gert. Og þetta eitthvað neins svo sláandi að þessi gamla menningarþjóð, mann oft hugsa þetta Rússland þjóð Dostojevskis og Tolstois og það er alltaf sannlega búið að banna þeirra bækur verið að segja Dostojevski og maður vil taldi hissa á því og tala ekki um annað þetta er það hefur verið að keyra þetta land og þessa þjóð bara aftur í mér líkur að segja miðaldir það sem bara eitt foringi og hann dýrkaður, það foringjadýrkun sko, á mjög háu stigi þetta bara Stalín Við erum endur upplifa Stalinstímanum. Það eitthvað svo svakalega, sláandi. Og maður svona, hvernig tæklu við þetta? Ég held að Vesturlönd þurfi að bara horfast í augu við það að Rússland terroristaríki. Þetta einræðisríki. Mm. Og við þurfum bara að haga okkur í samræmi við það.
0: Þetta mjög sláandi og sem sagt, það segir sig þá sjálft ef ástandið svona að það ekkert til sem heitir frjálsskoðun, frjálsvilji Nei. Hjá borgurinnum.
1: Ekki til.
0: Nei. Slæri þetta ykkur ekki? Vita þetta allir? Að þetta svona?
3: Já, slæri mér nú aðlega bara þegar maður heyrir sko hvernig fólk aðlaðast þessu og borgarar eins og í Rússlandi verðast vara mjög miklu leiti fylgjandi því sem við verða að gera.
1: Ég það þorir ekki að segja neitt annað, sko. Það
3: já,
1: er bara...
3: og svo er náttúrulega bara hefur manginni ákveðna tilhengu til þess að aðlaðast og samsvara sér umhverju sínu. Þannig að, þessi lærdómur náttúrulega, hann er svo víða já. Og skiptir svo miklu máli núna þegar það er að verða þessi valda samþjöpun. Að hérna, þú sér bara, sjáum bara það hefur orðið breyting á umræðin á Íslandi mjög hratt eftir að Trump tók við völdum í Bandaríkjunum. Ég ekki segja að þau séu undir valdi Trump eða eitthvað þannig, en aðrir einhvern veginn svona valdeflast með stóra valdinu og fara að akta svolítið svona eins og þyngdarafl bara að akta í kringu það.
4: Ég ekki viss að hérna tölur stuðning íbúa við það sem Pútin að gera séu réttar. Ég heyri frá því fólki sem að ég þekki sem að býr hér á landi, rússar að hérna að það búið að breyta þetta lögunum töluvert eftir innrásina sérstaklega. Þannig að núna er búið að gera það löglegt sem að var ómögulegt fyrir innrás. Það er orðið löglegt að einmitt fara bara og sækja fólk út á götu og henda því út á vígvöllin. Það er löglegt að ef að fólk, konur og menn neita því að taka þátt í stríðinu þá má taka af þeim börnin þeirra og þau eru send eitt hvert. Það er ekki rekjanlegt hvert þau eru send. Og þetta er bara það má setja þann í ótímabundið fangelsi sem að neitar að gegna herþjónustu. Það eru alls konar svona breytingar sem að voru gerðar á hegning á lögunum í Rússlandi, þannig að haustið og vetramánuðum 2022 sem að ég meina fólk er að reyna að bjarga lífi sín og barnana sinna og það sem hefur líka verið gert auðvitað við úkraínsk börn er auðvitað hræðilegt en það er líka verið að framkvæma það gagnvart rússum sem að hafa til dæmis gert tilraun til þess að flýja yfir landamærin til annar ríkja og eru send til baka frá Evrópuríkjum og ég meina það er alveg ljóst að fjölskyldun er sundrað, það gerist bara sjálfkrafa við komuna til landa, á landamærin og ef að ég segi bara alltaf þegar maður fyrir að efast að hérna að fólk sé að tala gegn sínum huga ef að ég staði fram fyrir því að segja upphátt mína skoðun á, og tala sagt minni samfæringu versus það að bjarga börnunum mínum ég meina svaraði mjög einfalt sko líka, þú veist þetta er bara alveg grunn elementin sem er þarna verið að hjóla í þú veist ekki bara að reyna að bjarga þínu lífi skýtt með það
1: Það er líka, þetta er alveg hárrétt og hún rekur Osni í þessari bók sko líka svona virt, svona álitsgjafar og sjónvarsfólk og annað sem að talaði allt öðruvísi fyrir innrás og talaði allt öðruvísi um Úkraínu og þegar Krímskaga dæmið var í þetta 2014 menn svona voru kannski með eitthvað andof þá þetta fólk talar allt öðruvísi núna það tekið upp beigju og auðvita í mjög vondri stöð og það er alveg rétt sem Jón Trausti segir að menn aðlaga sig valdinu svona ýmis tilneytir eða ekki, ég get ekki sagt það en sko ég þeirra skoðunar að, að Úkraínu stríð er ekki bara Úkraínu og við verðum að styðja við Úkraínu þetta er eins og barátta lýðræði og, og ég
2: sem þýðir aukin fjárútlát og, og, og ný sín
1: lýðræði kostar peninga frelsið kostar það er ekki sjálfsagt og, og það er sótt að því á öllum sviðum öllum sviðum þannig að, að
2: hvað með sérstöðu Íslands og, og svona hentistefnuna sem við höfum silti undir hérna sérstöðuna með fáminnið og einangrunina og hvernig við höfum einhvern veginn endalaust náða að smjúa á milli án ábyrðar í rauninni
1: þeirra skoðunum að, að við eigum að, að taka okkur stöðu með með Evrópu
2: tímandi séu þannig
1: og, og ég er aldrei ánægður, ég sé ekki betur en að sé þverpólitísk samstaða að styðja Úkraínu
2: Já, en ekki, það sko, það ekki þverpólitísk á meðal almennings er ekki samstæða um aukinn fjárútlát og nei, margir nei. Harma það eitthvað að peningum hérðan fari jafnvel í einhvern výbuna eða vopn og, og það er svo sem alveg nýtt líka
4: Já,
3: maður sér það á samfélagsmiljónum að, að það er svona ákveðna aðla sem mikið að kvartinda því að það verið lagður miljardur í Úkraínu núna en en það svona kannski ákveð rof svona í heimsýn þess fólk held ég að, að það er náttúrulega nöðsynlegt að vera með einhvers konar svona öryggisstefnu eða landvarnir eða hvað við köllum að ef við ætlar að hérna, einhvern veginn að vinna gegn þessum realisma þessum, þessari valdbeitingu sem að stefnir svolítið í og er í gangi í Úkraínu þetta er náttúrulega bara landvarnir Það eru bara, það hefur verið að draga mörkin nóg langt frá, þannig að það verið ekki á seint.
2: Það er rosalega flókið að vera við, eins og bara margar aðra þjóðir, vegna þess hve sambandi við Bandaríkin er einkennilegt líka.
4: Já, já,
2: já. Á sama tíma.
4: Ég núna klemta milli svolítið bara út frá legu okkar á, á, á, á kringlunni, sko.
2: Já.
4: Við erum það.
2: Já.
4: En auðvitað óskupsmá, en einhverju hluta vegna þá... þá kannski veimitt vegna þess hvar við erum þá, þá skipta, virðist skipta máli að hafa okkur með
2: Já.
4: Sem að ég held að sé bara ég held að við njótum líka góðs að því sko, Já, ef við getum ekki falið okkur
1: Líka sko, Íslendingar þurfa stundum að leggja hvaða mörgum það oft eins og í þessu Evrópu umræðu þá allt hvað, hvernig högnust við á því að vera í Evrópusambandinu
2: Við hefum komið svolítið upp með það
1: Það er alltaf þannig en sko, það er bæði ábyrð og skildur sko.
2: Já,
1: Við höfum okkarna skildur líka við, við, við heiminn, við aðra þjóðir Við erum velstætt ríki og, og stöndum vel og við erum vel aflögu fær myndi ég halda
3: En svo er þetta náttúrulega bara spurning um grundvallar hagsmunni og, og, og, og leiði til að lifa af sem þjóð Það var vitni í Brynja Níelsson með að vera aðli að ESB var eins og að vera fylki í bandaríkjunum en sko það er samt bara raunsær möguleiki að, sem geti komið upp að, ef við horfum nokkur ár og hérna frambreiknum að sem hefur að gerast hótanningi Grænlandi sem er ekki yfirstaði að Ísland geti orðið ekki fylki í bandaríkjunum, heldur bara hér að í bandaríkjunum þess vegna, ef einhverjum dettur það í hug þannig að það er nú bara þannig að Það eru margar þjóðir að reyna að verða aðlar að ESB
2: Já.
3: En það er enginn að reyna að ganga í Rússland eða Bandaríkin
2: Nei.
3: Það er vegna þess að það er einhver munur þarna á eðli þessa samstarfs hvað sem síðar verður eða hvernig sem ESB þróast Það er bara hagsmunir
2: Já. Það líður á tíma okkar en af því að við erum hérna öll höfum tengst blaðamennsku bara svona ef ykkur langar að ræða það hafið einhverja skoðun á vinnu Þóru hérna Tómasdóttur ræða við konu sem hefur banað foreldri sínu í samtali sem var útvarpað núna í vikunni og það sem er rætt allt annað heldur en glæpin vegna þess að siðareglu rúf bannanni að ræða glæpin kom fram þú bara hristir ég hérna mér langar aðeins til þess að einbráði hvort þið hafi skoðun á þessu Og, og þá einhverja því meði bara segja nei en ekki ræða með þetta skiptir ekki máli en hérna bara í ljósi þess að, að svona sumir blaðamenn hafa tekið mjög djúft í árin meðal annars pappi þinn Reynir Traustason. Hvað finnst þér um þessa blaðamenn sko Jón Trausti? Er rúf svona elta einhvern sensationalisma? Menna var rætt ástulógu málið sem dæmi um svona skúpgrettu sem að yfirleitt hefur einkennt fjölmiðla á einkamiðli. Ég hef sjálfur talað nokkur hraða breytingar sem mér finnst á sumu. Ég er ekki fordæmaður, ég bara hugsi. Og mér finnst rúf spennandi og dýnamískur miðil og vera að gera marga góða hluti en annað finnst mér svona vekja spurningar.
3: Rúf hefur náttúrulega verið að styrkjast hlutafanslega mjög mikið síðustu ár Já. Með aðra miðla. Þessi umfjöldin var svolítið svona í Netflix stíl.
2: Smá Netflix, já.
3: Maður skoða Netflix var náttúrulega mjög mikið af þáttaröðum þar um morð og glæpi já. Og það er þessi element að láta einhvern segi eitthvað og svona þagnir og svoleiðis. Þóra hefur náttúrulega sýnt það að hún getur náð allskins málum sem að og hefur greinlega svigrum í það sem hérna aðrir hafa ekki náð. Þetta gengur náttúrulega svolítið gegn hefð í blaðið með sko Íslandi að vera ekki tala við hvað sem það morðingjar eða barna nýðingar eitthvað þannig og láta þá svona réttlæta sína stöðu. Sannarlega var hún að réttlæta sína stöðu og var að tala um aðdraganda glæpsins. Þú getur ekkert aðskilja þetta, hún er að tala um fjölskyldu aðstæður og það er bara algjört rof þarna í skilningi hjá henni á ábyrð og svo fram til götunum þetta sem fjölmenn hafa verið að forðast að skapa morðingin þennan vettvang til þess að réttlæta stöðu sína. Það er einhver svona ótrúlega róttæk komur að segja heimtufrekja í þessu lífsviðhorfi sem kemur þarna fram og ábyrðleysi, þar að segja við komum til horfir ekki á eigin ábyrð, heldur á umhverfið sem er svona hluti af öllum glæpnum en hérna, ég ætla hún ekki að fara að dæma þessu umfjöllun fyrirfram, hún er ekki yfirstaðin
2: Nei, hún þarf að koma svo heim
3: Það er áhrifa mikil
2: umfjöllun
3: og segja sín sögu hvað margir eru að tala með það
2: Já.
3: Vegna þess að það eru elementaðna sem einhvern veginn samfélagi hefur ekki komst yfir og nær ekki utanum
2: Þetta er mjög ögrandi
3: Persónulega er ég mjög bara frjálslyndur í því að leifa fólki að fá upplýsingarnar og meta þar en maður sér líka rekur upp svolítið svona meðvirkni með manneski sem finnst nú ekki réttmætt meðvirkni í ummælum og svo leiðis
2: Já, hellingur af því. Það hefur líka verið spurt hvort sko hefði verið vona sömu umfjöllunum ef hefði verið að ræða kallmann á samaldri. Hefur þú eitthvað skoðað þetta fólk?
1: Nei, ég hef ekki lesið þetta og þetta kallar einhvern veginn ekki á mig. Mér fannst þetta svolítið skrítið, svolítið bratt, nýlega fallin dómur og svona einhvern veginn orkaði einkennilega á mig. Og sérstaklega það sem eftir henni verið haft mjög skrítið en ég segi eins og Jón, ég tel mér nú frekar frásýttan og það má að það á að tala allt en þetta var svolítið bratt og kannski maður gæti séð fyrir sér viðtal við hana síðar þegar svona ríkið hefðu sest og svona kannski hún hafði einhvern veginn kannski náða lítið í eigin barm og gera þetta eitthvað upp mjög myndi þykja það áhugavert það eruðu margir að því ég var að tala um Ósni segjast að hérna áðan að það eruðu margir mjög hneykslaðir að hún skildi skrifa bók um Breivík og þá ekki að gefa þessum morðingja og þessum skelfilega manni rödd mér fannst hún leysa það mjög vel vegna þess að hún talaði við hún skrifaði um fórnarlömbin talaði við aðstandar þeirra og dró upp svona mynd af þjóðfélaginu og fókusin var á hvílíkt högg þetta var fyrir þetta svona friðsamlega samfélag sem Noregur er
2: En við erum svolítið með nýtt rúf er það ekki núna og kannski vegna þess að þessa stóru ritstjórnir sem voru á hérna hinum miðlunum eru að miklu leiti farnar þar eftir á heimildinu aðeins og sín og mokanum en hérna er rúf að taka yfir einhverjar skildur sko, sem áður einkamiðlarnir sáu einhverjum eða hvernig upplifur það?
1: Ég skal ekki segja, ég svo sem ekki mikla skoðanur á því en rúf hefur sannarlega skildur og við getum gert allt aðrar kröfur til rúf en annara fjölmiðla þetta er ríkistyrtu fjölmiðl og hann skal vera vandaður og manni finnst til dæmis í menningarefnum og annað, það eigi RÚV að standa sig.
2: RÚV var alltaf mjög íhaldsamt og varfærið og hluti traustsins var út af því sko.
1: Já,
2: en hvað segir þú?
4: Já, ég hérna starfa á vettvangi dómsmála. Þetta, það fallin dómur í héraði en málið í landsrétti. Mér finnst þetta þessi tímasetning líka þess vegna afskaplega sérstök. Það rætt við hana sjálfa, það rætt við verjandan hennar um málið, um málsvörnina og málsatvik. Og hann fer að tala um hana og hennar stöðu. Mér finnst það mjög sérstakt. Nú auðvitað eru lögmenn oft spurðir út í atriði sko, og nýta sér stundum fjölmiðla til þess að svona henda fram alls konar varðandi mál en þetta mér finnst þetta mjög sérstök nálgun á þessum tímapunkti út frá lögfræðinu út frá á því að málið til meðferðar hjá landsrétti mér finnst líka mjög sérstakt hjá dagskrárgerðarkonunni að setja fram einhvern veginn erum við komin í eitthvað nýtt trend þar sem að fólk sem að hérna er veikt eða eitthvað bilað á geði er farið að drepa fólk hún segir þetta í einhverju setningu þarna það haft eftir henni Þóru allt svo og ég hrökk í kút þegar hún segir þetta af því að þarna einhvern veginn ég veit ekki hvaðan kom þessi setning er þetta í alvöru það sem að dagskrárgerðar maðurinn heldur ef við horfum á síðustu 10 manndráp á Íslandi ég meina hvert hlutfall þar sem að hefur verið ákveðið að viðkomandi hafi verið ósakhæfur hvað eru margir sem hafa verið taldir ósakhæfir
1: þekkir það
4: nei ég meina ég man ekki hvort það eitt ef það eitt af síðustu 10 manndrápsmálum ég held ekki ég held að það sé bara mjög langt síðan við vorum eitthvað, mögulega þú veist, ég fór ekki yfir þetta eftir ég sá þetta nei. Mér finnst þetta bara svo alvarlegt einhvern veginn að lengja þessu fram með þessum hætti ég meina þessi kona hefur bara verið hérna virk í samfélaginu tekið þátt í hestamannamótum hefur verið í námi í lífendafræði stefnir á læknisfræði og talar það í þessu viðtali mér finnst einhvern veginn sko það hefur verið unnið mjög markvist að því að reyna að minnka fordóma gagnvart fólki með geðrænar áskoranir á undanförnum árum og það hefur tekist mjög vel nýja rannsóknir sína það að það hefur orðið mjög mikil viðhorfsbreyting í íslensku samfélagi gagnvart fólki með geðrænar áskoranir að þetta sé bara allskonar sko. Og við þurfum ekki óttast þennan þjóðfélagshóp og mér finnst þetta mjög alvarlegt af henni sem er augljóslega búa til efni sem er að nýtur sko, það er mjög mikið hlustað á þetta það fannst mér þetta mjög svona vont að heyra hana segja þetta, að það væri komið upp eitthvað nýtt trend, það sem að fólk sem að væri með geðræn veikindi væri endalist að drepa hana fólk, mér finnst þetta bara ekki gott af því þetta bara ósatt og svo aftur segi ég líka varandi ábyrgðu, nú ég líka mjög líberal varðandi umfjöllun ég vil að fjölmiðlar taki á erfiðu málum líka og ég tala þetta líka í einhverjum á áramóta þætti að það líka staður og stund sko, þegar að nýlega hafa komið upp gríðarlegar hörmungar sem að hérna, óneitanlega hefur átt sér stað þarna og það eru eftirlifendur að þá finnst mér að fjölmiðlar ekki bara rúfældur allir fjölmiðlar líka hafa ákveðna ábyrð varðandi svona aðgátt ég ekki að segja að það eigi ekki að fjalla mál en það á ekki að smjatta á þeim það á ekki að ýkja hörmungarnar það á ekki að reyna að lita það sterkari litum til þess að fá fleiri smelli
0: þess vegna nefndi ég til sögunar þetta a... varfærna íhaldsama rúf.
4: Já, já, mm-hmm. Mér alveg sama hvaða fjölmiðla er, mér finnst bara, mér finnst við þurfum líka að, að hugs, hafa það í huga mm-hmm. sem fjölmiðla fólk. Mm-hmm. Segiði frá málinu eins og það er, mm-hmm. ekki reyna að ígja eða smjatta, mm-hmm. af því að það, þú veist, mér finnst það, í, þú veist, þetta er alveg nógu hryllilegt mál.
3: En í svona blaðamennskulegu tilliti, í fyrsta lagi þá var bara mjög vel gert hjá Þóri Tómasdóttir að, að ná svona miklu og sterku máli sem ekkit auðvelt að ná, en það er að virðast vera einhverju kvatara baki hjá lögmanni konunnar og konunni sjálfri að mála sig ákunnum hérna, litum og réttlenda hérna, með einhverjum hætti glæpin. En svo spyrir maður sig sko framsetningu. Í fyrstu grein sem ég sett út á rúf þetta er verið að tala fjölskylduvandamál. Og, og það svolítið erfitt eftir að hafa lesið gögn málsins að tala fjölskylduvandamál því þá vart að setja ábyrgðina frá fórnarlömbunum hérna, eða frá, frá gerandanum yfir fórnarlömbunum og, og svo í annar grein er sagt, frétt með fyrirsögnni bara með fyrirsögnni trú, trygg og traust og ekkit sko meira það þá var það sjálfslýsing
4: með mynd sagt, af henni
3: já, sjálfslýsing konna sem er gerandi í, í málunni þetta er sko ef maður setur fram fyrirsagnir þá vill maður kannski geta staðið við staðhæfinguna og Rúf getur auðvitað ekki staðið við þessa staðhæfingu því að hún, hún hefur ekki reynst vera traust eða trygg allavega fjölskyldunni í þessu, þessum málum
4: þarna hefur þið mátt skrifa segist vera
3: já, já, og kannski hljómar er svo smá atriði
4: en þú veist, ég stórt atriði
3: mitt svona, við vorum út frá blaðamennskunni er alveg svolítið klófið að bara, Þóra hefur náttúrulega gert frábæra hluti í blaðamennsku og er að ná einhverju þarna það sem aðrir fáir aðrir myndu ná en á móti þá æðvíslega vera hverfa svolítið frá að hvernig hefð í íslenskri blaðamennsku en kannski er þetta bara meira framtíði kannski,
0: kannski.
3: Verður opnara og svo er það framsetningin sem þarf þá huga að ef þú ert að ríða einhverju brönd
0: akkurat sko en klofið við þorf, ég tek undir það og mjög þetta sem Helga Amala segir mjög umhugsunar verðst allt saman og af því að Rúf er með svo mikla forgjöf, af því að Rúf hefur svo mikla sérstöðu, af því að Rúf hefur lagaskildur sem engin annar fjölmiði klefur, þá finnst mér að við þurfum alltaf að ræða Rúf þegar Rúf tekur svona djartskref til góðs eða íls og hérna Og það er margt sem slægir mann óþægilega í þessu en á sama tíma þú tekið undir það Þóra er náttúrulega frábær blaðamaður og hefur gert margt magnað en við höfum kannski bara eftir svona 5 mínútur ef aðeins að ræða pólitík ef að ræða það hvort miðflokkunur er búin að toppa ef að ræða borgarstjórnamálin þannig alltaf borgarmálin er að leysast upp einhvern fótboltafarsa fengum mann hjá samfylkingunni úr fótboltanum sem að leiðir það og nú er að tala annarsætið að sjálfstæðismannum sér fótboltamaður sem rætur í vinnunni sinni til þess að verða hérna, bara í annarsætið sjálfstæðismannum hvað er að gerast þið?
4: Hver segja körfubolta ytkendur að gjalda? Hvað er körfubolta fólkið? Akkur eru þau ekki að lista?
3: Ég varst þeir sko áttu að verða ákveðin tímamót þegar myndbandið af hérna, Ara Edvald var sýnt.
0: Já.
3: Það var svolítið eins og var að vera að kynna nýjan Porsche. Yeah. Og þú sást hérna lagskóna og þú sást jakkafötin. Yeah. Og svo kannski, þú veist, verður að segja smertri veringur fyrir Ara, þetta var kannski ekki Porsche, þetta var meira svona Ford. Gamli góði, sko, við þekkjum hann úr ýmsum hlutverkum.
0: Já, já.
3: Og hérna, en þessi endur koma jakkafötana.
0: Já.
3: Held ég að sé svolítið svona þráðurinn sem er komin í gang núna og við samt að líka með snorra Másinni sem er svona ungu maður sem að klæddi sig í jakkaföt og einhvern veginn náði, ég segi ekki aðstu með dórum en bara komið fast að því, orðin bara miðlaði punktur í tilveru Íslendinga
0: Ég var að segja endur koma jakkafötana og takkaskór
3: Er það ekki?
4: Takkaskórnir verða lagðir á hilluna og jakkafötin tekin upp
0: En já, þetta er alveg rétt, það er nákvæmin típa sem að sem er veðjað á.
3: Svona virðuleiki sem er verið að endurist að gera Ísland gott áttur.
1: Það sem mér finnst svona áhugavert í þessu núna er náttúrulega staða sjálfstæðisflokksins sem að einu sinni réði þessari borg algjörlega.
0: Jú, jú.
1: Og það var alltaf sagt að svona skýtt með ríkisstjórnir en við verðum að stjórna borginni. Það var svona mottóið hjá sjálfstæðisflokknum. Mm-hmm. Það var lykilatriði. Nú hafa þeir, það svona ákveðin örvænting í gangi, maður skynjar það alveg. Mm-hmm. Og ég held einmitt að miðflokkurinn, ég las þetta með Ara Edvaldi, sko, já, já, ok, þeir alltaf herja á sjálfstæðisflokkinn. Já. Hann á að draga atkvæði frá sjálfstæðisflokknum þannig að ég held að þetta setja aldrei alvarlega staða fyrir þá og svona endalösa fréttir að einhverju óeiningu og,
2: það, það, líka óeining hjá samfylkingunni sérstaklega eftir hann hjá afstöðu Guðmundur Ingi
1: já já,
2: já, já.
1: Það náttúrulega bara skilur menn á ekki þeim árangur sem þeim vildu og þá eru svona deilur einhver sæti, það alvanalegt en, en ég svona
4: það nú bara, þú veist, alltaf eftir prókjör,
1: já, já.
4: Þá það bara þannig, þetta bara
1: það bara, sömur eru ánæður aðrir óanæður, sko, en ég held að þetta getur orðið spennandi kostningar og einhverjum svona maður sér sko líka, held ég að viðreist taki líka frá sjálfstæðisflokknum og miðflokkurinn sannarlega þannig að það sem að þeir svona voru stærsti flokkurinn hér í skoðanakonunum fyrir einhverju mánuðum ég held að þetta geti orðið, það verði ekki þetta geti orðið erfiðar kostninga fyrir þá og þeir mun ekki kannski uppskera eins og þeir vonir stóðu til það er svona mín tilfinning bara núna sko
4: Já, kannski varandi sjálfstæðisflokkinn þá sér maður sko af þessum fréttum sem að leka út að það virðist vera sem að Hildur sé aftur sett í sömu stöðu og síðast síðast var ákveðið að oddvitin af því að það hafði verið sko hnífarsett í bak allra þarna inn í ráðhúsinu á þar síðasta kjörtjambili að þá var ákveðið síðast að fara í það að oddvitin fengi að hafa mikið það að segja hver yrði í sætunum og eftir til þess að reyna að búa til liðsheild það var tekið af henni á augabragði á einhverjum fundi ég sé ekki betur en að það sé að gerast aftur það er verið að gera það aftur að sko hún virðist ekki fá að ráða hverjir skipa þess, þennan lista heldur áður nefndur Guðlaugur Þór Þórðarson sem að virðist bara einhvern veginn hann búinn að manna bara öll hverafjölögin og hann ætla bara að ráða þessu eftir að hann þorði sjálfur ekki að fara í frókjör þorði ekki að fara í slag við Hildi þorði ekki að fara í formanninn og hérna er bara þú veist mér finnst þetta Nú, þetta engin kærlega, eða þú veist, mér þykir ekkert væntu sjálfstæðarsmakinn, en mér þetta bara svo áhugavert að þau skuli einhvern veginn aftur ætla að láta Hildi vera með hóp fyrir aftan sig sem að hún, sem að möguleg er að fara að vinna aftur og áfram gegn henni.
3: Þetta hafa þetta að vera gullir tækifæri fyrir hægri flokkana að ná saman, miðflokkinn, sjálfstæðarsflokk, við reistum fólk er með nóg af umferðarvandamálum, leikskólamálum og það er eitthvað svona andi breytinga en það er þá helst þeir sjálfi sem geta kipt fótunum undan sér sko ef þeir klúður þessu.
1: Merkilegt að sjá svona gamlan valdaflokk missa svona fótana sko, allt í einu orðin óöryggi og svona, þetta er mjög skrítið.
4: Og formaðurinn auðvitað er svolítið eins og dátýri í bíljósum þegar hún er í viðtölum sko, að því maður finnur það bara þetta er svo vond staða þegar fylgir bara einhvern veginn þú veist, Guðrún er fín þú veit, en þú veist það er, strákarnir af öllum kynjum, þú veit, bara eru bara ekki treyst henni bara ekki fyrir þessu verkefni
1: Já, maður hefur þá tilfinninguna að það sé ekki það er ekki allir sem gráta þetta daufa gengi
4: Nei, einmitt,
1: hennar.
4: Nei
1: Það er einhvern veginn, maður skynjar það.
2: Dátýr í bíljósum, lýsing á Guðrúnu Hafsteins, það getur allt gerst hér við Rauðuborðið á samstöðunni. Jón Trausti Reynisson, kæra takk fyrir komuna, Páll Valsson og Helga Vala Helga dóttir. Frábært að fá að sitja með okkur eitt andartak, ég var til að hafa okkur hindi hverju viku. En áframgöngu við göttuna, kæru hlustendur, áhorfendur, nýrkafli eftir andartak, ekki frá langt.
5: Með því að ganga í leigjendasamtökin, styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is
6: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
2: Og við ætlum að enda þessa yfirferð á pælingum listina og lífið. Sönghópurinn Spektrum söng í gærkvöld í Grindavíkurkirkju snjóflóð, aurskriður, eldgos, hamfarir. Þau Helga Margrét Marseliusar dóttir, tónskáld, Ingveldur Ír Jónsdóttir, kórstjóri, Ólafur Stefansson tenor og Margrét Pálsdóttir sönguna rættu við mig sköpun verksins sem spratt upp úr sársauka og hamförum, missi sem og flutning verksins. En kæra þakkir fyrir samveruna í vikunni og góða helgi.
7: Við erum í útvarpinu á FM 89,1.
2: Þá ætlum við að ræða músík, listir. Ég held við séum að fara að tala tónlist sem sprettur úr hamförum. En ég ætla bara að vera hreinskilin við ykkur hlustendur og áhorfendur að þetta svo kallað aflýsinga viðtal að forfallaðist hérna sérfræðingur sem hafa búin að undirbúa sig til að taka þetta viðtal þannig að ég hleyp í skarðið og þykist ekki vita meir þetta mál en þið munið sjá. En fjórir góðir gestir komnir til þess að ræða tónlist sem verður til úr hamförum. Ingveldur Ír, kórstjóri, vertu velkominn.
8: Sæl, takk fyrir.
2: Ólafur Stefánsson, velkominn. Við höfum nú stundum sést á þessum vettvangi í einhver annari umræðu kannski.
9: Já, þessari. Það er við eitthvað allt annað.
2: Já, velkominn. Þú ert Helga Margrét Marseliusar dóttir, tónskáld, ekki satt?
8: Jú, stemmir.
2: Vertu velkominn.
8: Takk.
2: Og þá eftir Margrét Pálsdóttir sönguna. Gaman að fá ykkur öll, þið ætlið að hjálpa mér með það að hérna, finna út frá því hvers vegna þið eru hérna en eftir því sem ég skilst þá til sönghópur sem heitir Spektrum og það hefur verið samið ofan í hann músík og kannski best að byrja á tónskáldinu að við fáum að vita eitthvað þetta tónverk, hvers vegna samið við hvaða aðstæður og svo framvegis.
8: Já, upphaflega fekk ég það verkefni frá tónsmíðakennarana mínum út í Danmörku að semja tónlist með orðinu brúnn í og þau getur verið mjög margvísleg svona verkefni og mjög sérstök og það hefði bara verið svona mitt verkefni að finna út úr því og hvert það myndi leiða mig. En ég sem verk þarna á þeim tíma sem að aur skriður falla á Seyðisfjörð og það eru þetta bara brúni litrin yfirgnæfandi og það sem tók alveg yfir þar og ég fór í kjölfar þess að eða bara á sama tíma og ég að semita verk þá fór ég að hugsa það af hverju þetta svona hvernig ég á að segja það öðruvísi sem bara svona svolítið heldtekur mig bara þetta yfir tekur allt hjá mér þessu hugsun um þetta og átta mig svo á því að það nú bara kannski mín reynsla verandi ísfriðingur, vestfriðingur að þannig eru einhverjar andstæður í gangi sem ég samt tengi svo skýrt við desember þá almennt eru við kannski vestfriðingarnir og fleiri auðvitað á þessu landi að hugsa snjóin sem tekur yfir allt hvort neg snjólaugin séu hvort það rigni ofan í þetta allt þetta, en á þessum tímupunkti þá eru valdinu komin í einhverjar algjör andstæður, hættan kom hún var brún og hún var að fara óskefti það myndi frjósa, það var að festa jörð í staðin fyrir að fara að losna þannig að ég var einhvernig í einhver svona einhverju limbu í þarna bæði áttam á því af hverju þetta kæmi svona við mig og sömuleiðis að finna út úr því bara hvernig geti leikið mér í tónlistinni eða komið til skila sem ég í rauninu finn þannig sem þarna stuttan bút skila því sem verkefni kennarinn segir við mig þetta þarf að verða eitthvað meira og í kjölfar þess þá erum við Ingveldur kórstjóri Spektrum að fara yfir þessi mál, svona tónlistamálin og ég er búin að útsetta svolítið mikið fyrir Spektrum hún segir átti ekki eitthvað verk fyrir mig og ég leifin að heyra þennan bút með því sem fylgir þá að það nú meira eftir að koma ég ætla að leggja yfir þetta verk og Ingveldur þú segir bara, heyrðu, ég ætla að fá þetta
10: já, ég kveikti bara strax á fyrstu tónunum sko.
9: Mm. Þetta vil ég og helst meira, eins og hún sagði að það væri í bígerð.
2: Hvað kveikti þér? Hvað var það?
9: Það var bara tónmáli, það var svona hljómur sem kom og var svo flottur og svo var alls konar aukahljóð sem kórinn býr til og síðan einhvern veginn hvernig þetta svona leistist upp í, þetta byrjar ómstríkt og svo leysist þetta upp í svona algjöran bara þrý hljóm sem svona það fallegasta eða einfaldasta, reynasta sem við getum hugsað í tónlist. Mm-hmm. Og það var einhvern veginn, það var einhver sem lýsti svo mikið tilfinningunni í sem fólk verður upplifir í hamförum.
2: Já, fer þetta úr moll í dúr eða?
8: Það leikur sér alveg við það í gegnum Já. Verkið Já. Í heildsinni, sko. Já. Og ég hugsa, ég sem nú þannig, mörg tónskáld semja þannig þau vita nokkurn veginn fyrirfram, þau eru búin að teikna upp hvernig þau ætla að semja. Ég svona held ég eins og staðan akkurat núna í lífinu nokkuð á móti ég vil frekar að það leiði mig áfram Já. Þannig að endi í dúr eða endi í mól þá það vegna þess að ég hérna, það eitthvað sem bara gerist Já. Og við erum alveg á fullu í því, jú, við gegnum þetta verk sko.
2: En byrjar ómstríkt
9: Já, það byrjar ómstríkt og það kannski einmitt svona lýsandi fyrir ástandið Já. Og svo breytist það og ég vil ekki segja á mikið því fólk þarf að koma að hlusta á þetta sko. en það þannig að
2: Hver eru tækifærin til þess og aðgreina það bara að hlusta á þetta?
9: Já, það á föstudaginn í Grindavíkur kirkju klukkan átta, þá ætlum við að flytja þetta verk í heildsinni
2: Já, engi tilvörun að þið veljið Grindavíkur kirkju
9: Algjörlega, en auðvitað þetta síðan líka komið á streymisveitur og Spotify
2: Já, ok Já. Og hvernig leita ég? Bara Spektrum? Þetta eru þetta þá uppið.
8: Verkið heitir At least there is not a war.
2: Já, við þurfum að ræða okkur það á ennsku.
8: Já, við þurfum að gera það. En við erum hérna með, við erum náttúrulega að hittast í Grindavík, eins og þú segir, á föstudag og þar þekkir hún Margrét Pálsdóttir kannski betur til og getur tekið það mingil.
2: Já, viltu taka það bort?
10: Já, við ætlum að hittast þar vegna þess að þriðji kafli verksins er í rauninni byggður á rýmingunni í Grindavík
2: Nú, þú hefur farið út allt bara
10: Já, það suður
8: Það suðurkaflinn
10: Og þar erum við Já, upplifum við rýminguna þegar það kemur, já, þú fannst sást myndir bara, Við erum farin Og það var kveikjan að því Húsið tómt
8: Ég fæ ennþá
10: að
8: gæsa því
10: Já, ég líka alveg,
8: Mér fannst þetta svo svakalegir texti í gluggum á húsum
10: Já.
8: Fólk var búið að þurfa að yfirgefa húsið sín og svo stóð bara þetta þetta var eina sem eftir voru þessu orð húsið tómt og þetta komið fréttum þannig að ég bjóð til melodían búin til úr þessum orðum
2: þannig
8: að melodían er samin í kringum þau
10: Já, og það var mjög sérstakt að vera í kórnum og vera fá þetta í hendur eftir að allt mitt fólk hafði þurft að yfirgefa húsin og stór hópur af vinum, þannig að ég vissi nákvæmlega hvað það þýtti og það að vera með í þessu þegar að þú varst að semja það og komst til okkar og þurfa að læra það og fara í gegnum það og gráta inn í sér og hafa áhyggjur en finna í þessum verkum og þessu verki öllum þessum köflum að það verið að fást við tilfinningu manneskjuna sem lendir í þessum hamförum, hverja sem þar eru. Já. Og þar svolítið gegnum gangandi þetta andaðu djúft, býttu, það von. Hvað verður, við vitum það ekki. Og þannig staðan auðvitað ennþá, bæði í Grindavík og víðar. Og þegar við vorum að velja stað til að flytja verkið á endanlega verkið, þá var í raunin ekkit annað sem kom til greina heldur en Grindavíkur kirkja sem hefur tekið á móti grindvíkingum og gestum þeirra og stutt við alla, verið opin. Já, þannig að það var þetta mjög áhrifaríkt.
2: Erum við að tala svona superkultíverað kultíverað að birtingamynd þetta reddast?
8: Já, já, eða kannski bara stundum reddast bara ekki neitt.
2: Nei, eða bara
8: skilur, reddast ekki neitt. Og stundum er maður bara búa í þannig heimi að við vitum ekkit hvað er, hvað verður og hvernig við einhvern veginn leysum, úr sömu leysum að bara ekkert.
2: Nei.
8: Og hérna, og það kannski líka svolítið eins og Margrét var að segja að ég var, sko, ég var búin að semja fjóra kafla og kaflar verksins eru hérna, fjórðungana, svona hérna landsfjórðungana.
2: Já.
8: Það kemur vestur erum Súðavíkuflóðið, suður erum Grindavíkur rýminguna, norður erum Krapaflóði Sölvadal og austur erum Seyðisfjörð. Og þegar ég búin að segja það, þá samt stendur maður eftir með þessa risastóru spurningu, hérna, og hvað svo?
2: Og
8: það bara margt sem gerist í heiminu líka á þessum tíma sem ég sem þetta verk það innrós rússa í Úkraínu það bara breytt heimsmynd bara við erum ekki að upplega þessa friðar tíma eins og við vorum að fara eins og mér í rauninni það sem ég skýr verkið út frá verkið heitir allir ístur þessu náttúr vor við erum að eiga hérna við einhverja brjálaða náttúr á Íslandi við erum alltaf að þurfa að eiga við hennum alltaf að taka tillit til hennar en við

0: við og hérna í kjölfar þess að dótti mín sem að ég var 5 ára þegar súða ykkur flóðið fellur og það man ég og það í kjarnanum mínum og verður alltaf í mínum kjarna og þá horfði ég á mína 5 ára dóttir sem spyr mig eftir að hlusta á fréttir horfði á sko kvöldfréttir og hún horfir á mig og segir mamma verður alltaf lægi þegar að búa að ræða innrás rúsa Úkraínu og slík mál og eitthvað hef ég hikað og það kannski vegna þess að þannig að horfði á litla stelpur svo að brjóku um mér þegar ég upplifu mitt og þá hérna og ég hika og ég get ekki svarað henni og það enda mig og leggur eitthvað höndin á mig og segir þetta alltaf leið, ég spyr bara guð og mér hafði nú ekkit heldur tekist vel upp í kristilegu uppheldi sko þannig að ég skildi ekkit hvaðan þetta kom sjálf, bara ekki neitt en hún kemur með þetta og þannig að síðasta kaflinn heimurinn og heldur þessu svolítið opnu og spyr bara, við örugg? Ég veit ekki, ég heldur sem svo sem aldrei örugg í neinu, en það alveg mál
1: en það sem dettur í hug þegar maður hlustar á okkur tala, það sko þessi sérstaða okkar íslendinga að við vitum í rauninni aldrei hvað það að fara að gerast og Ólafur, við höfum svolítið tekið það inn í tíðarandan og inn í hérna okkar svona bara þjóðmála hugsun inn í stjórnmálin, inn í efnaðarslífið bara inn í alla fjandana eða ekki
2: Jú, það hérna til dæmis bara atbyrðinni Grindavík hafa ábáslega áhrif á pólitík og efnahagsmál og allt mögulegt en sko, ég alltaf gamall fréttamaður og þegar verkið var sko komið í heildsýni fyrir framan mig, þá hugsaði ég með mér þetta bara þetta eru fjóra stór fréttir hérna sem að þetta verk og svo hugsaði ég aðeins betur og hugsaði nei, þetta er ekki fjóra stór fréttir þetta um hvernig fólki líður þegar að heyrir fréttir af alvarlegum atburðum og hamförum þetta svona eitthvað samtal við náttúruna ef svona að segja sem að við erum hérna já tilneitt að búa við og okkur alla jafna gjöful og dásamleg en getur síðan að vera svona yfirmáta hörði og hallan taka og hérna þannig að sko já, þetta verki tala til manns á svo mörgum plönum hérinni það fallegt og aðgengilegt myndi ég að segja af sko það jú, eins og Ingvaldur sagði hérna, það ómstrýtt á köflum en ofsalega fallegar melódýr og það nú kannski annar kaflin vögguvísa sem að er hérna, einblásun að Súðavíkur slysinu sem mitt upp á allt
1: og þar eru að tala þinn persónulega missi
0: já, það eru að því þá ég er að gera upp svona það eru minningar sem ég hef af þessu, þar sem ég seti bara sem lítil stúlka heima hjá mér með kveikt á útvarpinu mamma mín var kennari í Súðavík á þessum tíma grunnskólum í Súðavík fyrir kjöði og hérna og auðvitað finn ég fyrir þessari streitu og hræðslu og öllu því en ég sit bara á að því að það var tilkynnt í útvarpinu ef ykkur fannst þannig að maður sat bara en ég man eftir mér sitandi og hlustandi útvarpið og það var það mikil hérna það var það mikill snjór að ég sá ekki út gluggan það ég sá ekkert út og hérna og ég eiginlega að upplifa þetta augnablik þar sem ég man eftir mér að hugsa til vinkonu minnar, mér var með hundin hennar í fanginu hann hafði fundist hann var heima og hérna og ég man eftir að hafa bara, ég var einhvern veginn í huganum að eiga samtal við hana og það alveg það sem ég skrifa um að þótt við séum kannski á ólíku tilveru sviði þú veist, hún var þar og ég er hér en þessu áttæmi sem þetta alveg á þegar ég 5 ára og hérna að við séum á okkur ólíku sviði ég ná ekkert í gegn en hugsanirnar voru bara svo sterkar og þannig að þetta er lullaby into another dimension þú veist þannig að þetta er eiginlega bara vögguvís á milli eitthvers konar vita þar sem ég tala á seginni frá því að þótt að ég sé hér og þú sér þar eða hvernig sem það er þá munum við sem geta haldið áfram að tala saman
1: og vinkunaðin er jafnaldra einu þessum tíma 5 ára gömul einni
0: 6 ára
1: hann deyr 6 ára
2: Mér finnst að sko það laga á að vera hittari það er hérna það hefur eitthvað svo víða skýrskottum finnst mér
0: Já. En sko þarna, mér er samt líka alveg gott að tala um það í þessu samingi sem er alveg ágætis tækifæri er að ég er bara einn lítill vinkill í þessu öllu

0: saman. Mm. Þú veist, við erum að koma út úr samtali bara síðustu viku þar sem flatiringar tala það að þau vilja eins konar uppgjör og þeirra máli með svo súðvíkingar mm. en lengi verið höfðu ekkert ræðum í súði vegna sem var svo lítið til að frétta efni. Mm. Hérna, við erum ennþá, mm. þú veist, við erum ennþá þessum tíma að fólk bara finna alls konar leiðir mm. og ég alveg viss að þetta á sér stað miklu víðar en bara hjá okkur vestfinningum, þetta á sér stað í alls konar málum sem hafa komið upp og Þess vegna hef ég orðið svo glöð þegar fólk hefur hlusta á þetta verk því það hefur nú verið flutt, allavega hlutur af því og svo einu sinni fullri lengd. Það sem hefur gert mig glaðir þegar almenningur finnur fyrir því sem verið að flytja. Mm. En það þarf rosalega margt að ganga upp til að það gerist. Ég þarf að samja það þokkalega. Ingveldur þarf að taka við því og hún þarf að matreiða það líka ofan í kórinn og báðar þurfa að selja hópnum það að þetta sé þess virði að leggja bæði orku og tíma og allt í þetta og svo þarf kórinn að trúa það líka mm. og hérna það eiginlega sem að mér þykir svo dýrmætt að hafa orðið í þessu við getum ekki komið þessu svona til skila nema því að það bara 25 manna kór ég sem tónskáld og Ingveldur sem kórstjóri erum bara búin að taka sameiginlega ákvörðunum að fara í þetta, þú veist, að gera þetta
1: Tókst þú Ingveldur einhver liti við verkinu áður að hann kláraðast endanlega?
2: Já, við fluttum þrjá kafla fyrir tveimur árum. Mm. Það var svona fyrstu þrír kaflarnir, vitandi það að það kæmi meira, en við ákvaðum að byrja á því. Mm. Og það var strax mjög áhrifaríkt, það var í Norðurljósasal í Hörpu. Mm. Og ýmislegt þetta gera það í því flotta rými, mm. að ég vinn svolítið mikið með rýmið líka. Mm. Og síðan hélt Helga Margrét áfram og kórinn að svona klára og eiginlega svona, já, bara full gera verkið og svo tókum við það upp fyrir ári síðan sem er sem núna að koma út á Spotify Emme. Svo upptaka
1: En kórin sem tekur þátt í sköpunarferðinu
2: Hann tekur já. Þátt í
1: Það ekki frekar selgjart
2: Jú. Já
3: það var svo, við þyrftum til dæmis að finna út úr því hvernig ætlið þið að koma veður hljóðum og náttúrunni inn í þetta ja. Við söngvarar ekki með neinn önnur hljóðfæri en röddina ja. Röddinar okkar ja. Hvernig getum við skapað þetta
1: og þið gerir það
3: við gerum það
4: já,
3: þannig þú heyrir
4: ég syngur rigningu og snjó
1: já.
4: Og
3: síðar í verkinu gerir það mjög vel
0: já, rosalega góður í því
3: og þar var einmitt
1: er hann bestur sem sýr hana
0: já, ég sagði hann að mætti nota þetta bara sínum almennu störfum
4: já þeir eru að vara við þegar það stafar hætta að viðskipta hlæðsynu þá má ég nota sýr hana
0: já, já
4: nei, það er eina ástæðan fyrir því hvað okkur þykir vænt um verkið
1: já
4: það kemur til okkar, já, svona í bútum og þeir voru ekki allir einhvern veginn full samdir kannski þegar það kom til okkar Helga Margrét, við náttúrulega þekkjum hana eins og hún sagði búin að útsetta mikið fyrir okkur og leysir Ingveldi stundum af og svona mikið unni með okkur
1: Hvað spektrum stór eining mann margur kór?
4: Við erum svona það bil 25
1: Já.
4: Svona rokkar pingið til
0: Já.
4: En Og við byrjum svona að syngja í okkur gegnum þetta og þá stoppar hún og segir nei, býttu, já, hér þarf ég að skrifa nýtt hér er þegar í unison og höfum þetta ekki svona og þá náttúrulega finnst okkur að eigum ennþá meira í þessu þannig að það gerir það okkur því gera ennþá vatna þetta en alla
1: Býrð þú, Ólafur, yfir klassiskri tónlistamentu?
4: Nei. Ég hef bara að blaffa mjög gegnum þetta
1: Hvað er langt sem hún byrjar að syngja í kór?
4: Já, ég söngi kór þegar ég var krakki, sko, fyrir margt löngu en ég hef búin að...
1: Býrðu þá ekki yfir klassiskri tónlistamenn?
3: Jú, ekki, auðvitað gerir hann það, þetta er bara lítilæti, hann er mjög góður tenor.
0: Já.
4: Ég hef búin að vera í bráðum 10 ár í spektrum.
0: Já. Það er nú heilmikil skólutu fyrir sig.
2: Já, 10 ár afmæliðist í spektrum á þessu ári, skóli minn, það er svo leis.
3: Já.
1: Þetta hljómar mjög áhugavert og en auðvitað náttúrulega og það er gaman að ræða þetta við ykkur án þess að ég hafi heyrt það en það sem ég ætla að gera í kvöld að ég ætla á Spotify
3: þannig að vertu með sko gott til að hlusta í já. Til að heyrir
0: í
3: Óla
0: en þetta er náttúrulega
1: það sem er
0: já, þeir eru rúmar 20 mínútur í heldina, hvort er 20 nei,
2: erum 14
0: rúmar 14, fyrir ekki, þetta eru 14 ég var aðeins og stór þannig í mér nei, hérna, jú, fyrir ekki hver kafli alveg rétt 3 mínútur
3: að reynda að taka frá alveg heilt alveg 20 mínútur
1: til að jafna mig
3: bæða undan og eftir að hlusta það í einu og hlusta svo getur hlusta á einstaka þannig að ná samfellinni
0: en þetta er sem er svo skemmtilt við raddir sko, raddir eiga náttúrulega þennan ofur, hér stundu tala með ofur kraftur kór og söngs sé textin, þú veist við fáum auka við fáum ekki bara, minn, fáum ekki bara tónlistar máli við fáum líka myndmál með textanum og þetta er samt það sem er svo skemmtilt við raddirnar að það er hægt að byggja raddir og fólk nýta raddirnar í alls konar hljóð og slíkt og fólk kannski þekkir rigningu best með því að hún sé leikinn svona með fingrunum en við öll þessi hljóð af mér alveg svona hjartansmál þetta kæm allt úr röddinu, frá röddinu við notum andadráttin við notum innöndun og útönduna til þess að fá þú veist svona þannig að þetta er alls konar element í rauninni
1: spjarhæðsla er ekki málið í þessum hlutni
0: nei, það ekki
3: hún er það ekki hún er bara ekki til í þessum kóra hún er ekki í þessum kóra
0: nei, og það er góða framlag Ingveldar og hennar sko, hún er búin að bara strauja allt slíkt úr þessum hóp
4: sko. Ja, við höfum alltaf fengið í þessi tvö skipti sem höfum flutt verkið í fyrra skipti að hluta og setna skipti í heild höfum fengið gríðara sterk viðbróð frá áheyrendum og það var svo skemmtilegt að það sögðu sumir við okkur eftir að við fluttum í setna skiptið voru þið með þessi veðurhljóð á bandi þetta var hún bara við sko.
2: Þetta var mjög mikið rós en hérna, það sem var líka gaman í salnum í Kópavogi það sem við fluttum þetta í heildsinni síðan fyrir ári eða tæpu þá gátum við náttúrulega nýtt svona grunnlýsingu og aðeins leiki með bara leikhúspartin í þessu sviðspartin þetta er ekki leikrit en þetta er samt sko hannað og þann hátt að og hópurinn er algjörlega með í því að finna út úr því hvernig við getum undirstrikað áhrif tónlistarinnar með bara hreyfingum á þess að séu stórar það þarf oft bara mjög lítið til og oft hjálpa ljósin mjög mikið en þarna er bara svona heildar upplifun hópsins á því sem þau eru að syngja og það skiptir svo miklu máli að og ég bara þreytist ekki á að vinna með það að allur hópurinn sé einarður í því að skila til áhorfenda því sem hann er að segja eða því sem hann er að upplifa hverju sinni og þetta er kannski svona þannig erum við farin að taka kórformið aðeins lengra heldur en við þekkjum það við erum ekki komin út í hefðmundi leikhús en við erum kannski samt farin að stíga inn í það svæði við erum aðeins farin að tegja okkur þang og ég er alltaf kem sjálf úr leikhúsheiminum er óperu söngkona búin að vera sviði þannig mín, sko ég hef alltaf lítið svona á kór þennan kór, það er ekki allir kór og þurfi ekki allir að kóra að vera þannig og eiga ekki að vera það, en sko þannig að það sem var svo gaman eða gaman innan gæsalappa í salnum er að við fengum og ég fekk það frá fleirum en einum að fólk upplifði óþægindi og leið illa á tónleikunum og ég er að tala um þetta sem hrós vegna þess að það þýðir að þau upplifðu algjörlega þessa rýmingu þau upplifðu hvernig Helga var að tala við vinkonu sína þau upplifðu tilfinningun á bakvið það í gegnum tónlistina en líka í gegnum hópin
1: og jafnvel líkamlegu viðbrögð
2: og þetta var sko fleiri en eitt sem sagði bara mér leið í alvörunni illa þetta var það vel gert
3: á tímabili sko.
2: Á tímabili
3: því að svo kemur
0: svo leysist
3: það við skulum spyrja Guð bara hvað verður
2: þannig að sko þetta var allir tilfinningaskalin skulum segja það þannig en sko að fólk komi á kórtónleika og heyri ykkur tónlist og fái það sterk viðbrögð að það veki fram svona sterka tilfinningar það er alveg einstakt
1: og kannski er einskýringin á því ekki bara náttúrulega hlýtur að vera mikil galdur í tónverkinu og flutninguna en líka sko kjarni þessa verks eins og við erum að ræða hérna hvað við erum samofin þessum náttúrulega hamförum sennilega flest okkar sem tengjast einhvers konar missi eða áföllum af einhvers konar hvort sem það eru skyndileg veðrabrigði árekstur í stórhríði eða á einhverjum sko risaskala að hve miklu leiti sko haldiði að hún sé sönn þessi klísja með að við séum einstaklega góð í því að bregðast við náttúruhamförum eins og þú hefur núna brugðist við náttúruhamförum með því að skrifa þig frá þeim með því að búa til fegurð, búa til músík en ekkit rosalega svona umhugðum að fyrirbyggja er þetta of léttvægt spurning til þess að ræða hann í svona þungvarólegu samhengi eða
0: nei, mér finnst það ekki sko, ég held alveg við séum góð í því að fyrirbyggja. Ég held það alveg, Líka. Þrátt fyrir allt. Já. Ég, hérna, við getum ekkert séð allt fyrir.
3: Nei, við vitum ekki hvað við að fyrirbyggja.
0: Nei, stundum hvað? Veitum við það ekki. Og stundum erum við bara að gera okkar besta.
1: Já,
0: og ég trúi því alveg að gegnum gangandi sé bara fólk að gera sitt besta. Já. Og hérna... Og það þýðir, svona, kannski svara vera, það þýðir eiginlega að dvelja í því.
1: En að,
0: sko, þetta eitthvað megin samofið Íslendingum. Og þótt að ég sé að taka til þannig einhvers konar fjögur atriði, þá er, held ég bara hver einn aðili sem hefur verið hér og búið og er íst, þú veist, hefur upplifað Ísland á sér sína sögu.
1: Ísland er náttúra hamfarir, bara...
0: Í grunnin. Já, þannig að ég brúst að það eru mjög mörg atriði sem hefði verið hægt að taka til. Ég meina, það var rýmd heil eiga í gosi, skilur ég. Og þar eru við með bara stóran hóp fólks úr Vestmannaeyjum sem að getur líka sagt okkur hvernig þetta var löngu áður en við vorum byrjuð að hugsa um ykkur skonar viðbröð við þessum málum. Og við gerðum alltaf okkar besta ég man líka svo skýrt eftir flóð sko, hérna í Súðavík þegar ég fór aftur og fór í skólan og gekk gangana og það náttúrulega vantaði marga í skólan og þá man ég eftir að ég fór að horfa á myndirnar á veggjónum og svo spurði ég mömmu hvað þetta væri og þá voru þetta myndir eftir krakkana því að kennararnir voru bara að reyna að finna leiðir til þess að láta þeim líða vel og þá var listin nýtt og þau hefðu verið beðin að teikna tilfinningar sínar og hérna þannig að ég held að við séum alltaf við þekkjum hlutina og við erum alltaf að gera alls konar og ég held að við höfum mörguleiti brugðist mjög vel við en svo vitum við ekki hvað verður
1: Nei
0: Var þetta einhvers konar svar við spurningum?
1: Já, mér finnst það þú nefndir sko að þetta byrjar sem skólaverkinu
0: já
1: er þú ert út í Danmörku, í hvaða skóla sér?
0: Royal Academy of Music
1: Já Og Danir þekki ekki, náttúrulega ekki náttúru hamfarir eins og við.
0: Nei.
1: Var það út af sögu tónversin sem þetta á ensku, sem sagt?
0: Herðu,
1: út
0: já.
1: Út af farvegi sem það sprettur.
0: Ég fekk hérna verkefnið þennan brún sem var náttúrulega bara, námi mitt fór fram að ensku, þannig að það var bara brown. og ég langaði til að þau skildu mig. Þú veist þegar ég að byrja. Og hérna langaði til þess að það væri og ég vinn almennt rosalega mikið með texta líka og ég geri það en langa oftast á íslensku þannig að ég vildi að þetta væri eitthvað sem ég gæti þau gætu skilið hvert ég væri að koma og ég gæti sagt söguna af samtengingu þess brúna og þess hvíta snjór og svo og augr og svo leis og þannig að það byrjar þannig og ég hreinlega hugsaði eftir að ég var búin að fara í þetta við rættum það meira sem vingvöldir hvort ég hætti að fara með það og þú færði yfir íslensku en þá var ég bara orðin svolítið tilfellingarna til lega tengd því og ég vildi bara klára þetta svona en svo er ég miklu meira að skila með verkefni á íslensku heldur en ég að gera ensku almennt sko
1: Ertu búin í Róminu?
0: Já.
1: Já Og ertu komin hingað heim til Íslands?
0: Já, ég hef verið hér Já, ég er búin að vera að ég var þurfti bara að fara
1: já, og ertu að semja bara á fullu og,
0: Já
1: og, Átturðu þér eitthvað einlegs hljóðfæri fyrir tónsmiðar eða?
0: Já, ég með háskólamentu líka í söng og í kórstjórn og svo ég með píanó í grunninn líka
1: Já, sem eru þá tölvu eða sem eru við píanó
0: Allt
1: Allt í píanó?
0: Já, það er kannski það sem að færi svo mikið líka út tónsmiðar námi er að það er maður tekin úr sambandi við það sem maður vanur að gera Vist, ég var vön að setjast við píanó og semja og þá var það í smástund tekið úr sambandi þú veist, mér var bara bannað að setjast við píanó og semja tónlist og þá var bara, heyrðu, þú færð bara þú veist, og þá mátti ég til dæmis einu svona velja með hljóðfæri sem ég spila ekki einu svona á og áttu að semja með það þú veist, og þannig að ég og það er það góða sem maður fyrir úr með þessi maður getur svo sem samið þá tónlist hvar og hvenær sem er sé einhver mótíf, svona í höstnum á manni, sko.
1: Þú lifir spennandi lífi, ég öfunda það
0: Já, ég skal leifa þér að hugsa um þetta sem mjög svona
1: Rómantíska
0: hugmynd Ég segi það, ég rætti þetta við einhvern í morgun og sagði bara en þeir eru öllu bóðning fólk þá verða mín bönn við líka veik og ég sit heima og ég þarf samt að skila ykkur óhulega flottu verkefni og ég þarf að láta hausinu á mér komast á þann stað að hérna að það sé ekki það sem sé að ég á sér stað, heldur eitthvað allt annað.
3: Og hún þarf að skila á réttum tíma
0: og
1: ég öfunda og dáist líka eitthvað söngurunum fyrir að hafa nægilega góða söngurödd og nægilega svona félagshæfileika til þess að fytta inn í kór og prófa alls konar nýja vitleysu, henda frá ykkur óttanum og vera breytingur í sírenur og veðurhljóð og ég dáist líka að þér hérna Ingveldur Ír, mér sýnist hérna þú ert kórstjóri og óperusönguna og ég veit ekki hvað og hvað mér sýnist þú verður með glóðvolgar glósur þarna á nótunum ertu enn að breyta verkinu bara fyrir föstaskvöldið
2: ég er alltaf að skrifa inn sko, ég bara er alltaf að punkta eitthvað niður í nótunar fyrir mig og
1: já.
2: Sem að ég er náttúrulega kemur framfæri til kórsins
1: já.
2: Eða ekki Nei, þetta er bara ég, sko, maður náttúrulega er á endan bara að stjórna þessu á þess að horfa á nótur sko. Ég er stjórna þessu utan bókar þannig þú þar séu þannig að nótunar þá kann ég verkið en þetta er bara, maður er alltaf að kafa dýpra og alltaf að reyna að finna lausnir og svo er eitthvað sem við hefum nú gert svolítið í spektrum og Óli hefur nú verið mjög duglegur og það er að svona finna sögu bak við verkið og hafa það sem undirtón í verkinu og Magga hefur líka verið mjög duglega þar og hérna og svona undirteksti þannig að svona hluti að þessu að hópurinn sé sem þessu hópurinn hugsi það sama og verði svona ákveðið afl sem að áhorfandinn upplifir sem heild, ekki bara þú veist, einn er að hugsa þetta og hinn er að hugsa hitt þá oft verður þetta svona kaotískara
4: Þurfum eiginlega að sko syngi eins og einn maður hreyf okkur eins og einn maður og hugsa eins og einn maður
2: já.
4: Þetta er daldið svoleiðis ef þetta á að virka vel
2: já, svona í grunnin þú ert að sé allt 25 ólíkir einstaklingar þá verður svona sameind
3: og við erum alltaf með handrit þú mátt ekki gleyma því maður er alltaf handrit fyrir hverja hvar eigum að standa og hvernig og svo með sveigjanleikan maður er alltaf tilbúin að mæta breytingum og
2: við mætum
3: handrit sko
0: nákvæmlega
3: bara er komið handrit
2: já, þetta er svona, við vinnum kannski já, ég meina, sumir kórar, ég meina, ég er vissum að það eru kórstjórar sem gera þetta líka, en við höfum bara vanið okkur á þetta og þau bara krefja mjög handrit mjög fljótlega í ferlinu
1: að
2: því ég hef alltaf bara, við gerum þetta svona
1: er þetta ekki bara atvinnu mennska eins og hún gerist best
0: hún er það, mér langar aðeins að koma inn á það sko, kórsöngur getur verið alveg þjálfun í ýmsu rosalega mörgu, en við erum að tala að stórum hluta á Íslandi það er gífurlega fjöldi sem syngur kórum 2% þjóðarinnar og það er rosalega stór hluti þess hóps sem leggur mjög mikið á sig, þetta er bara almennt vinnandi fólk sem mætir bara vinnuna sína, en hefur rosalega metnað fyrir því sem það er að gera það mætir samviskusamlega, það lærir heima, það lærir utanbókar það setur sig eins og þau eru að segja, það setur sig inn í þetta, það gefur sig að öllu leita því sem þau eru að gera og það er bara bæði rosalegt nám, það er mikið svona hérna já, bara nám fyrir fullarið fólk líka og Óli vill ekki meina hann sem búin að syngja og vera að mennta sig í þessu en þetta er búið að vera menntun í 10 ár og er sífelld endur menntun fyrir fólk og líka bara í samfélagslegum lestri að þekki fólki sem er kringum það vita hvernig það bregst við á Margrét erfitt með þessa línu að því hann hreinlega líður illa eða verður hún mjög glöð þá þarf ég að vita að ég þarf að standa og vera við hliðina og klára það mál
1: Ég bara handlösum það álega minn að þú skrifa betri greinar og þér gengur betri í vinnunni því meira sem þú leggur í kórstara
4: það er ekki spurning ég er alltaf bara að læra gríðarlega mikið á þessu til dæmis og hún er alltaf að þjálfa okkur í svo að hreyfi þroska ég hef greint sjálfan mig með svona samhæfingar þroska rosku. Ég get ekki sungið og klappað gat ekki svona gat,
3: það er nákvæmlega, mjög mikilvæg
2: það er nefnilega málið, þannig námið
4: og þetta er svona hlutin eins og hérna, hún er að berja inn í okkur hérna kór líkamann við þurfum að skynja hvert annað og reyfa okkur saman þannig og það er náttúrulega þessi einum þætti verksin sem við höfum bara ekki talað það er norður það er hérna krapaflóðið í Núpávi í Sölvadal sem olli hörmjölu baraslisi fyrir nokkrum árum en þar erum við að hugsa krapaflóðið og hreyfa okkur dálítið svoleiðis og síðustu æfingu var það hægar, hreyfið ykkur hægar hægar
2: og hægar sko, já, og það er líka vegna þess að það er ekki texti
0: Nei.
2: Og tónmálið er einfaldlega það lýsir bara krapaflóði
0: já það lýsir þessum þér sér þjættni að því varum að tala þessari þéttni sem svo er þegar hann gengur niður og hérna vatni eða bara þetta flóð þá endanum leysir úr
1: Já.
0: Og verkið endar í því og endar líka svona í því sem mér kannski svolítið svona hugleikið í þessu öllu saman það að það gerist, eitthvað gerist eitthvað stórt, eitthvað alveglegt og stórt svo kemur nýr dagur með allri þögninni og allri kyrðinni
1: Já.
0: Og við þurfum, það það sem við þurfum svo eiga við
1: Já, og svo það paradoxin í eiginlega bara öllu okkar lífi að sko við höfum verið að fagna núna kyrfiðrinu á höfuborgarsvæðinu og svo loksins og þurfiðri og svona, svo verður til þessi rosalega mengun og núna byrjar að hreyfa vind og það kemur rigning og við fögnum henni sem aldrei fyrir Já. Vegna þess að lofti verður hreint í gamla góða íslenska skítaveðrinu við erum, þetta er alltaf svona kraftarnir skilur hérna.
2: Meira sé að skóareldar eða svona vísir að skóareldum sem aðrar þjóður þurfa að glíma við
0: Já. Ég var nú í því í gær ég meina ég fór og ég horfði mitt á þetta og sá bara hvað var sinöldrin var nálegt húsunum í Kópavogi og ég, það kom sama tilfinning
1: Já.
0: Það kom bara svona algjöri vannmáttur og samkennt með fólkinu sem horfði á þetta og þú veist við vitum við erum gott fólk sem að gera og laga og ætlar að slökka hennan eld og svo leis en það öllur að bóttu kvöld þá vitum við ekki neitt og þar þarf fólk að horfa á það að þetta bara í garðinum hjá því þannig að það eru alls konar aðstær í gegnum alls konar hluti í lífinu og einmitt talandum að vera febrúar og horfa á sinueld á Íslandi að því að jörðin svo þurr Einmitt. Þetta eitthvað sem við stundum við vitum ekki að við eigum að breyðast við vitum ekki að við eigum að viti þetta
1: mann verður hugsa til hikel sko, og tesu fræðan aðeins en hérna þú Margrét ég er ekki búin að kynnast þér nægilega vel til þess að kalla þeim möggu sko, þau kalla þeim möggu en hérna við þurfum að fara að slá botnin í þetta
2: já.
1: En mér langar til þess að þú svona reynir að segja okkur leikmönnum og læriðum hvaða það við kórinn sem að svona þér finnst mesti galdurinn af hverju fólk er meitt vera öllu þessum tíma í það að syngja í kór hver er ávöxtunin og af hverju nennu þess, af hverju eru 2% íslendinga í kór
3: það samfélagið það að hitta fólk syngja saman, það gerist eitthvað sem erfitt að lýsa, það eru svona töfrar sem leysast úr læðingi þegar að fólk syngur saman það kemur saman til að syngja tekur frá tíma kemur kannski þreytt á æfingu og það var æfingu, jú, er að mæta og svo hittum við félagana og förum svo að syngja og þá bara gleymist allt annað það verður, það er í rauninni kraftaverk, bara hljómurinn sem kemur samhljómurinn það hefur áhrif á taugar líkamans, það hefur áhrif á vöðva, það slaknar á það verður allt gott og það að eiga svona, þetta samfélag sem þar sem að eru 25 manns og það alltaf einhver að gangi gegnum einhverja erfileika við vitum það alveg og við stöndum saman þannig að þegar við sjálf erum að fara í gegnum erfileika, persónulega erfileika þá þurfum við ekki einn svona að segja neitt, við erum með stuðning alls hópsins og þegar við gleðjumst þá kunnum við að gleðjast og gerum það og eins og ég segi að æfa saman, læra hvert af öðru hlusta á röddina sem við hliðina á okkur sem fyrir framan okkur, sem eru hinum endanum finna eins og töluðum áðan með kór líkama, þetta einn líkami við erum að hreyfa okkur saman þó við finnum ekki líkamlega hvert er öðru það styrkir maður svo mikið þannig að við verðum sterkari einstaklingar og betri í samfélaginu
1: og hugtökin sem koma upp í huga núna þegar maður heyrið í lýsa þessu er eins og auðmýkt og tillitsemi og þakklæti og
3: nákvæmlega, algjörlega það
1: ég þarf að hérna, taka þetta skrif sko. Ég áratugum saman
3: já,
1: á leiðinni í kor og, en hérna, já, kannski láti bara vaða hann
2: en ekki passi eða
1: veit það ekki
2: tenur kannski, já þín gengur þeir eru nú gjarnan tenur
0: þetta ræktar allt saman í okkur bara manneskjuna og fjölbreytileika manneskjunar og þess vegna bara svona ofsalega skemmtilt að semja fyrir söngu fólk vegna þess að hljóðferir inn í þær ég get ekki stilt það Ég get bara vona að þau stilli sig sjálf og við kostjórnir við erum bara vona það að þau mæti og mæti tilbúin í hausnum til þess að stilla sig saman við annað fólk
5: Já.
0: Þannig að það beauty í þessu
1: Já, dásamlegt Frábært að fá okkur í heimsókn ég að gleyma að spyrja um eitthvað eitthvað sem vilja koma framfæri í lokin erum við bara góð
0: Ítreka þess að samveru okkur á föstudaginn og öll séu velkomin til okkur að klukkan átta
5: sjálfsögðu
0: ókeppisinn
5: sjálfsögðu veitingar á eftir
1: ég var að keppa á Íslandsmóti í Brits
0: það líklega einu sem við myndum fyrir gera
1: en hérna gangi ykkur sérlega vel í þessu öllu til hamingju með þetta og þið öll til hamingju Ingveldur, Ólafur, Helga Margrét og Margrét kæra þakkir og hérna það voru forvitinlegt að fylgjast með framgangi þessa verks þið eru alltaf búin að kveikja mikið náhuga
0: Takk fyrir okkur
6: Segðu það á samstöðinni Samstöðin í eigu hlustenda áhorfenda og lesenda Sláist í hópinn og gerist áskrifendur

0: Já, velkomin í úrval vikunar sem við köllum hérna á samstöðinni. Þá tökum við saman nokkur viðtöl úr vikunni og röðum saman að nýju. Kannski kemur þar eitthvað annað samingi, guðum að veita það. Ég ætla að byrja hérna á spjalli sem var á síðastliðin sunnudagi. Þættirnir sinir Egils, þá vorum við að ræða stöðuna á bráðadeild Landspítalans og kannski svona aðeins heilbrigðiskerfið í leiðinni. En útgangspunkturinn var ja, neyðarástand sem er á bráðadeildinni og miklu meira heldur en að hefur verið undanfarið heyrt að mörg undanfarin ár að þannig að sé ástandið slæmt en það hefur aldrei verið að vera. Og það komið til okkar Helga Rósa Másdóttir sem formaður félags hjúkrunarfræðinga og Steinu Þórðardóttir sem formaður læknafélags Íslands og Sandra B. Frank sem formaður sjúkraliða félags Íslands. Þær höfðu verið ásamt öðrum verkalýsfóringjum úr Eblingu og BSB og fleirum með fund í vikunni á undan þar sem að alla starfstéttir sem að koma að bráðadeildinni voru að knýja á að stjórnvöld kæmi með einhver aðgerðir til þess að laga ástand sem að ja, lífshættulegt. Við skulum hlusta á þær stöllur segja frá ástandinu á bráðadeildinni.
1: Til okkar komin Sandra Frank sem formað sjúkraliða félags Íslands, Helga Rósa Másdóttir, formað félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og Steinu Þórðardóttir, formað læknafélags Íslands, verið allar velkomnar.
2: Takk.
1: Þannig að auglustu hvar við byrjuðum þetta. Þetta náttúrulega sko lýsingarnar á bráðavaktinni. Þetta maður segja ykkur eina sög áður. Ég var á bráðavaktinni, ég slasaðist og flutum við sjúkrabíl á bráðavaktina og ég hafði mikið brotinn og það var að færa mig úr á Landspítalann og þegar að það lögum að stað þarna og þá segja mennirnir á bílnum sko, herrið passaði Sigurjón að við þurfum að fara niður svona eitt trepp með bílinn sem mjög vont fyrir þann sem mikið voru beinbrotinn en það þannig, ég skýr ekki af hverju það þarf að vera en það svona kannski lýsir þetta mörg öðru Er það? Getur þetta líst mörg öðru kannski?
0: Þetta er búið til svona flái eða svona?
1: Já.
3: Já, öruglega, eins og hefur komið fram í umræðin undanfarið að húsnæðið frá 1969.
1: Já.
3: Töluvert fyrir mína tíð.
1: Já.
3: Og margt gerst síðan, en þetta er alltaf eins.
1: Já. Finnið þið þar kannski, eða vitið þið til þess að þar sé sem sagt aðbúnaði mjög áfátt?
2: Já, bara svona nútíma bráðamóttökur eru ekki settar upp eins og þessi. Hérna, bæði bara hvernig sko vaktirnar eru og síðan skoðunarstofarnar eru svona langt í burtu, þannig að það erfitt að hafa yfirsýn og svo deildin á tveimur hæðum. Þannig já, það mjög margt þarna og þröngir gangar, ekki gert ráð fyrir einhverjum tækjum til þess að hérna, veist hvað er að geyma tækin þegar það eru ekki notkun. Þannig já, þetta
1: húsnæði. Og ekki pláss fyrir rúmi sem eru þar,
2: Já, ef þið væru að eðlum fjölda þá hérna, myndið kannski hérna, þau komast inn á stofirnar en það ekki pláss fyrir 100 þar sem gert ráð fyrir 36
0: Það rúm við rúm út af göngunum sko.
1: Já, ég sé þannig
0: að öll notuð
1: Ef að gangan ekki mjög breyðið fyrir þá hlýtur það að vera vandamál
2: Já, það
0: vantar náttúrulega þeir sem eru í rúmunum að göngunum mætti að vera inn á stofum líklega
1: Já,
0: það er pælingin sko.
2: Já, það á ekki að liggja göngunum
3: Og það náttúrulega augljóslega meðal annars vegna brunavarna sjónarmiða þó að maður horf ekki til annara hlut en bara þess.
1: Já,
3: allra óþægindana fyrir þá sem þarna liggja og annað sem auðvitað skiptir líka máli en þetta stór hættulegt.
2: Og líka þegar þarf að fara með lífsáttilega veika eða slasa sjúklinga til dæmis í tölvustæmynd. Það þarf að keyra það hratt eftir göngunum og það mjög erfitt er að gangarnir eru fullir af öðrum sjúklingum og tækjum.
1: En eru dæmi þess að fólk úr ykkar félögum bara byrðin fluttning burtu frá bráðadeildinni, að bara gerst upp á þessu?
2: Kemur kannski ekki beint til okkar, það frekar náttúrulega bara til stjórnenda spítalans sem að
0: við
2: erum að óska
0: eftir. Þau komið til okkar, sko, við talað við fólk sem að hefur gefist upp á vinna á bráðadeildinni.
2: Já, það
0: Og ég fór á bráðadeildina í vikunni og þar hitti ég eina sem ég hefði ekki vitar við hérna, sem hefði gefist upp, var talað að það væri eiginlega hægt að bjóða mannski upp á það, að vera að vinna við viðkvæmar aðstæður án þess að hafa þau tæki og tól eða svo bara möguleika á því að veita þá þjónustu sem þú tilur þig að skili þetta mjög slítandi og Sólveig Anna kom svo inn á þetta hérna áðan í umræðinni þetta náttúrulega bara eitthvað svona menningalegt hrun að skilja fólk eftir í slíkum aðstæðum að þú ert að að sinna einhverjum og þú getur ekki gert það eins og þú hefur kannski menntun til og veist að þetta geta verið þannig þetta, þetta brýtur fólk niður en hún var komin hann að ég vinna aftur og ég spurði hvað það væri og hún náði ekki að svara vegna þess að það stóð læknir í liðin á mér og hann sagði þetta náttúrulega eins og bara verið í ofbeldissambandi sagði hann, þannig að umræða fór svolítið þangað en ég meina ég finn til með fólkinu sem að, að vera við aðstæður þar sem að þau verða andlitið af einhverjum niðurskurði á enn ríkinu gagnvart fólki sem að þú vildi sko síst bregðast
3: og það með þetta að setja sjúklingana þarna á milli að þú heldur í rauninni starfsfólkinu í gíslingu með sjúklingunum að starfsfólki vill auðvitað ekki yfirgefa fólk í neyð og þetta starfsfólk sem hefur valið að vinna við bráða aðstæður og þetta náttúrulega bara þeirra ástríða þannig að þú einhvern veginn stillir því svolítið upp í vegg með því að ef það yfirgefur þessa köllun sína þá hefur þetta versnar ástandi bara þannig að þú viðheldur þessu óbeldið sambandi með því og einmitt það hafa læknar hægt þannig að svo mikið veit ég út af einmitt þessu eins og maður kallar moral injury á ensku eða svona siðrætt skaði sem að maður verður fyrir sem starfsmaður en maður settur í aðstæður sem eru ófullnægjandi og við hefum fengið neyðarköll hjá læknafélaginu og það hefur leitað ítrekka til okkar af læknum sem að starfa bráðamóttökunum þar sem eru að lýsa aðstæðum sjúklingana fyrst og fremst að þurfa að vera að sinna fólki í viðkvæmum aðstæðum fram á gangi að vil gera viðkvæmar skoðunar á fólki eða fólki jafnvel hérna kasta sér þvægi og jafnvel meira bara nánast fyrir allra augum fólk sem kemst ekki fram úr rúmi og þetta bara þarna á bakvið ykkur tjöld og það sést yfir þetta og svo verið að tala við koma hluti ég verið dæmum að fólk hafi fengið mjög erfiða greiningar krabbamein eða annað að fá slíka fréttir þar sem að margir aðrir að hlusta og þetta náttúrulega bara svo óbóðlegt
1: þetta kaput
3: já, og að þetta sé svona hverjum einasta degi og það sé einhvern veginn og starfsfólki situr bara uppi með þessar aðstæður og það var einmitt ein vinkonu mín hún sagði að það hérna áttamannastofa ekki áttamannastofa Helga þú þekkir nú betur en ég eru búið að troða fleiri minn í hana
2: ég sagði meina á skammurinni
3: já
2: ég 11 þar
3: 11 þar sem að kalla svona óráðsframleiðni herbergið því að sérstaklega eldra fólki verður með ruglað þarna inni
2: ja miðjan 9 og það 12 þar núna
3: akkurat og ekki einhvern veginn að átta sig á hvað tími dags og annað og það hérna tjöld á milli og þú heyrir mjög mikið og vinkonu mín var að taka viðtal við einstaklega og reyna að átta sig á áttin sko, hvaða dagur í dag og hvaða ár og hún ruggaðist sjálf og sagði það 23. febrúar og þá heyrðist úr öllum hinum og nei, það 24. Já, já. Það eru allir að hlusta þetta náttúrulega ekki hægt
0: Nei. Ég mann þetta mjög erfiðir aðstöðu þegar að mamma var og bara hinum yfir tjaldi var bara eitthvað svo stórkostlegt í gangi það var og hún var bara óttafull og hérna mátti ekki við því sko. Þannig að þetta ömurlega ráðstöður en að því ég nýkomin af hérna bráða þá verðum að tala aðeins um starfsfólki það náttúrulega ævintýralegt hvað það felur ástandi fyrir sjúklingunum og hvað maður mætir sko stórkostlega við móti og við þekkjum þetta bara hvernig fólk talar það getur talað heilbrigðiskerfið þegar fyrir utan og en leið og maður sleppur inn og hittir fólki sem að vinna með sjúklinga að þá náttúrulega eins og maður sé komið bara í hendurnar og einhverjum englum og mér finnst það ævindarlegt að hérna, ég talaði náttúrulega við bara 10-12 eða eitthvað sko og hvað það raunverulega uppbýtt sem að verða þannig að ég bara segja það sem svo skárra fara þetta svo fólk við þessu ekki ræða það en það mér fannst það sem að mér fannst eiginlega merkilegt var hvað hérna, ég veit í hvað ég hugsi ekki alveg skýrt núna það er svona uppbýtt það sem að var, hvernig maður var hjálpa til þess að vera svolítið hérna já, þú veist, að taka á þessu að maður væri í góðum höndum að vera að vinna í þessu og hvað það var eiginlega frábært viðmót sem að maður verður varðið
4: En þetta einmitt það sem að fólkið okkar kann við erum náttúrulega bara þeir stétti sem sinnum fólki og, og gerum það vel og leggjum okkur mikið fram við það að reyna að láta okkar fólki líða eins vel og hægt er okkur einn tíma og við náttúrulega víkjum ekkit frá því þó aðstæðna séu þröngar og erfiðar en vinnu aðstæður sjálfar til þess að bara skrá og annað sem að við kemur öllum frágangi í skjölun og annað það mjög afleitt staða fyrir starfsfólkið og bara ekki boðlegt sko.
1: Nei, sko Alma Möller sagði morgun í Vitali að við værum áratugum eftir
4: Já, það bara þannig.
3: Það hárrétt og það búið að vera að tala með þetta mjög lengi. Já. Og það alveg merkilegt af því að það búið að, maður búin að tala með þetta sjálfur mjög lengi og margir aðrir mjög lengi og það alltaf verið að spyrja mann hérna, ekki allir orðnir alveg samdauna þessu því þeir eitthvað að vera að tala um þetta maður hugsa að maður bara gefast upp menn þess að við erum orðin svo meðvirk og svo samdauna að það búið að normalisera þetta svo rosalega að þetta, núna þetta komið á þannig neyðarstig að það bara virka alla aflöfu færa til að bregðast við akkur var ekki gert eitthvað fyrr maður spyrsi, að því eins og ég segi, þetta áratugamál og þetta var algjörlega augljóst öllum sem að vildu skilja það var það
0: en vandinn sá þá að koma ný bráðavakt við hérna hringbraut ég veit ekki, vitið þið hvernig að hún á að vera tilbúin
4: sennilega bara þegar að meðferðarkjarni verður tilbúin
0: eftir 3 ára eða svo
4: já, það allavega
0: að þangað til verður ekki byggt
4: Nei.
0: Þegar maður sér þannig í Fossvogi það var engin vandi að henda upp svona öðru eins húsi
1: Nei.
0: Þetta ekki svo flókið hús í sjálfu
4: sér. Það líka þar fólk sko, það ekki bara hús. Nei, það líka fagfólki til að vinna.
0: Já, já, en það var þetta núna vasslega fólki á göngunum.
2: Og svo kannski þetta ekki, snýst þetta ekki bara sko það að bráðamóttökan á ekki að sinna þeim sem að leita á bráðamóttöku. Hún yfirleitt stendur sér ágætlega þar sko.
1: Já, já.
2: Og ef við horfum hann að fjölda, það þarna 36 rúmstæði og það fara þarna svona 100 plus í gegn á hverjum sólarhring sem þurfa að bráða þjónust að halda en þessi flæðisvandi sem verið að tala um að það setja það núna á hverjum tíma 50 til 60 sjúklingar sem eiga að liggja í rúmum upp í húsi og í rúmum upp í húsi liggja sjúklingar sem eiga að vera komnir eitthvað annað í kerfinu
1: og þurfa ekki að vera á bráða
2: Nei, þannig að jú, ég hugsa að sé alveg margt til því að húsna orðið úr sig gengið og orðið úrreld En ef að það væru ekki þarna 50 til 60 sjúklingar sem að myndi liggja þarna í þessum 36 rúmstæðum sem á síðan líka eftir að taka móti 100 í gegn, að þá myndi ástandi ekki vera svona hryllilegt eins og það í dag.
0: Þannig eitt hjúkrunarheimili geti bergað þessu.
2: Og það gerði það þarna í COVID þegar það opnaði sléttuveginn þá var svona höggvið á hnútin svona skyndilega þá hérna fekk Landspítalan algjöran forgang í þau pláss og það hérna það bara... var eðlilegt starfsemi í nokkra mánuði þangað til að það síðan bara fyllt upp í það gat aftur og það hefur ekki verið engan veginn verið hérna fyllt eftir uppbyggingu
0: en það ekki einfaldar í raunverulega byggingar hjúkrunarheimili eða legudildir í Ármúlanum enga fyrirtæki búið að breyta hótel í legurými, má ekki taka eitthvað hótel nú túristunum að þekka
2: skilst það sé nú í
3: skoðin já. Já. Mm-hmm. Alveg klárlega og það auðvitað leðilegt að maður sé komin á þann stað að horfa á að leigja hótel það ekki optimalt en ég held að við verðum að gera eitthvað svoleiðis núna það verður bara að leita allra leiða og í COVID þá náttúrulega hendum við upp sótvarnarhótelum, þau minn eftir því með bara mjög skammum fyrirvara það var allt tómt, vissulega en hérna, ég held að við verðum samt bara að horfa á þetta eins og við séum í því ástandi
0: sem meður ástand
1: kona mín sem sjúkralið, hún þegar var að tala um að leigja hótel þá svo nákvæmri þá ekki að leigja hótel nákvæmri ekki fólki sem var sjúkrahótel farið þangað og gamla fólki inn í sjúkrahótel
3: heyrist þetta til skoðunar að gera það að flytja úr nýja sjúkrahótelinu yfir á hótel það með þess að vera að skoða gamla sjúkrahótelið held yfir Rauðarárstíg sem var einu sinni
0: þetta pissa í nokkra skó í röð
3: já, þetta svona keðjverkandi skópiss
1: og það myndi, ég veit ekki hvað mörg rúm á sjúkrahótelinu, ég veit ekki en það myndi örugglega leysa eitthvað
3: ég veit ekki heldur, en hérna það klárlega lausn og ég meina ef maður með alla ángu út eins og þau virðast vera með núna þá myndi ég halda að það væri hægt að létta á þessu ástandi frekar rátt allavega þessari neyð sem núna eins og þú ert að segja Helga Rósa með 50 til 60 innlagða á bráðamóttökunni þetta eru tölur sem við höfum aldrei séð áður, þetta hefur farið vaxandi stöðugt og ég man einhvern tímann fannst manni 20 bara vera mjög mikið og þá var ákveðin neyð og það var erfitt en nú erum við komin upp í sko alltaf 60 og jafnvel yfir það
0: Þessi, þetta fólk sem er svo fast á bráðamóttökunni
3: hann
0: ættir að fá innlögninni bara venjulega deild
3: þetta næst ég svo þrjár legudild þannig niður í þessu gamla húsnæði og svo eins og þú segir Helga þá rúllar þessi bráðamóttöku starfsemi allan tíman einhvern veginn von í þetta þetta algjörlega gali ekki skrítið þetta sé allt í hálgerir í steik sko.
2: Og það sorglegast sko þessi hópur síðan sem helst situr eftir á bráðamóttökunni og alveg þarna í uppundir sko 10 daga að þetta yfirleitt sko fullorðna fólki sem að er kannski með ef þú ert að koma inn til ungum eitthvað svona eitt afmarka vandamál mikið slasaður eða mikið veikur þá yfirleitt kemstu svona eitthvað aðeins hraðar inn á þína kjördeild en ef þú ert orðin aldra ára sumur og eitthvað kemur upp og þú fara lúnabólgu eða þá fara sýkingu eitthvað slíkt þetta yfirleitt hópur sem situr þarna fastur þannig að það eitthvað neginn bara öll keðjan í þjónustu við hinn aldraða sem að hérna bantur upp á
0: Þetta margra ára vandi hvað sérstakt við vandan í dag sem ekki var fyrir tveimur árum eða þreimur árum
4: Ég held að sé bara aldur samsetningin því að við erum náttúrulega erum eldast það eru fleiri sem að þurfa að þessari tegund þjónustunar að halda nú en áður
0: Þannig það raunverulega verri staðin að bráða þetta núna heldur bara fyrir þreimur árum
4: Miklu verri Og svo náttúrulega bætist við hérna, ég ekki að segja það að ferðamenn þeir eru náttúrulega líka að taka sitt en svo eru bara okkur að fjölga líka sem íbúum bara í landinu, það náttúrulega búið að verða mikið margt fólk sem kemur frá útlöndum sest hérna af og vill lifa hérna og geri það og auðvitað þurfa þeir náttúrulega sína þjónustu líka þannig að þetta bara þetta að vaksa okkur yfir vist
1: það eru deildir á sjúkrahúsinu sem eru með meir en 100% rúmanýtingu
3: það eru það meir og minna allar nema kannski mögulega einhverjar einstaka ég veit ekki alveg og nú bara með öllum fyrirvörum mögulega á barnaspítalunum mögulega einhverjar skurdeildir sem að ná ekki 100% ég ekki alveg viss en ég held að allar þessar almennu deildir sem eru að taka á bráðamóttökuna að staðaldri þær eru alltaf meir en 100% og svo eru þetta stöðugt álag líka af neyðar ástandinu sem á spítalanum að taka meira og meira. Þannig að fólki á deildunum líka að upplifa þetta álag það mjög þungt að vinna við það það aldrei, þú ert aldrei nóg það alltaf þessi pressa, þú þarft að gera betur það útskrifa hraðar og þú ert að tróða fleirum inn á deild algjörlega mitt gegn þinni betri vitund sko og þetta útskrifa hratt læknum hafa til dæmis verið leiðið hálsi fyrir að vera ekki nógu hraðir að útskrifa og ég held að svona almenningur sem hefur upplifað útskrifta hraðan á eigin skinni sé ekki sammála því hans ekki nægur því að við erum að henda fólki út alveg á nippinu
0: og bara verið mikil breyting kannski fyrir 30 árum að það vera að senda fólk heim að senda fólk heim núna með til dæmis líf sem að einhver datt í hug að gefa nema inn á spítulum áður það er bara þannig
1: en
0: þú veist það var bara
2: og kannski sumt er líka einhver eðlileg þróun en hérna og fólk liggur mun styttra inn að núna heldur að gerði áður og það ekki endilega þessi slæmt sko alls ekki eins og bara
0: en það ekki út frá sko hagsmunum sjúklingsins það hagsmunir í gjaldgerans sem á þessu
3: í sumum
2: tilvikum
0: en stundum er þetta hann kallar sér hafi mest í heilbrigðisþjónustu í gjaldgerum
2: það heldur sér alveg rétt
0: hann kóngurinn þetta við gamla að það var læknir eins og kóngurinn
3: það virðist vera þetta
2: svo er það nörgulega drottning í dag og næst að það er að fjölga svo mikið konum
3: akkurat, við erum skoða það
0: Þannig að það er hérna, þetta eru sérstakar aðstæði núna, það er ekki þannig að núna er bara hérna, komið nóg, heldur er ástandi raunverulega versna.
3: Þetta er neyðar ástand og líka við erum að horfa á það í heilbrigðiskerfinu hver ber ábyrgð og það er nú það sem við vorum líka svolítið að leggja áherslu á fundinum okkar varandi eftirlitsaðila og aðra og beindum í raunin orðum okkar að mjög mörgum eftirlitsaðilum. Persónuvernd og hérna vinnu eftirlitinu, landlækni og svo framvegis, menna sem maður hugsar ég meina hvað ef eitthvað alvarlegt á sér stað þarna og ég meina hvað ef starfsfólki missir af einhverju sem að síðan hefur mjög alvarlegar afleiðingar nær ekki yfir síninni eða eitthvað gerist hvar liggur ábyrðin mun hún þá liggja hjá einstaka heilbrigðisstarfsmanni sem var svo óheppin að draga þann svartapétur að þarna ert að keyra allt algjörlega á nippinu og svo gerist eitthvað bara eðlilega
1: og verður svo eitthvað á og bara
3: Er það þá bara þú? Er það ekki eftirlitsaðalarnir sem hefði í raunin átt að segja stopp fyrir löngu?
1: Eða stjórnendur
3: og maður hugsa sko, erum við í alvörni líka bjóða þessu starfsfólki upp á þessu óvissu og við vitum það
1: það er ríkalegum afleggingu
3: dæmið það lögregla hefur verið kölluð til mjög snemma í ferli alvarlega atveika og þetta er þetta bara að það setur beig að fólki. Já. Það bara svoleiðis.
0: Og þetta að reyna að gera sér besta í aðstæðum sem eru ómögulegar og eiginlega við vitum að líkurnar á mistökum aukast mjög mikið.
3: Já.
0: Og raunverulega ættu allir að segja bara nei, ætla ekki að taka þessu aukavakt. En þú getur raunverulega ekki gert það vegna þess að þú veist að það eru sjúklingar sem að muni þá ekki fá þjónustu.
2: Og sagt að fólki eitt mun setja í súpuna með því að vera að fara á vaktinni. Og bara svona einmitt dæmi, þú ert með hérna eitthvað sjúkling sem veist alveg þá hann á að vera í einangrun, hann á að vera í svona miklu eftirliti, þá taka hann lífsmörk á x tíma eða hann á að vera í monitor. En þú bara, þú átt ekki stofuna, þú átt ekki monitorinn, þú átt ekki hérna, þannig að þú bara tekur svona sénsinn, ok, þá bara reyni að fylgjast þér með svo kannski einmitt, kemur eitthvað upp á, og hver ber það ábyrðan? Það varst þú sem að tókst það ákvörðan
3: að taka sénsinn. Settur hann ekki monitorinn.
1: Já, skil.
2: Þannig að það svona alls konar svona dæmi.
1: Sem svona ósangjart.
2: Og það þessi síðræni skaði síðan að hérna sitja uppi með að kannski kemur eitthvað upp á og þjónustan var þá ekki eins og maður hefði vilja hafa hana. Og þá var maður alltaf að hugsa eftir og ég hefði gætt og hefði játta og svona.
1: Þannig að hann er tekur fólki vinnur með sér heimsóldið.
2: Já,
3: aldrei.
0: Ég veit ég gott að við mögtum að trúa að við verum með besta helbíðiskerfi heimi. Hljóma þannig að vera ekki bara... Það er eitthvað að við mögt að besta heimi. Eftir þetta, ég með þetta áhugavert að koma hann inn á bráðabildina og það voru fréttir af fundunum ykkar, fyrsta fréttin í kvöldfréttunum og ég var að hlusta á það svona í eyranu og meðan ég var að útluta eitthvað rúm fram á gangi og það voru komið sjúkraflutningamenn og svo verið að keyra fólk fram og tilbaka og ég sá koma innan úr herbyggjunum einmitt mjög svona eldra fólk og rumt sem er að strandaglópar hann og svo fannst mér mjög áhugavert hvað starfsfólki var eiginlega sterkt í þessu aðstæðum. En ég leik mér að því að skrifa þetta því að á leiðin út að þá var ég rukkaður með þetta í 38 krónur og mér var þetta svona haldur herra því ég var nýbúin að vera með viðtal hérna við hérna kjararannsóknir sem að segir að það eru svona 25% af þjóðinni sem á ekki fyrir óvæntum útgjöldum og þá var miðað við 80 krónur sem er svona þurrkari. Og ég hugsaði að betur það bara alltaf ekki 20% af þjóðinni sem þetta bara alvarlegt högg í fjármálin að vera rukka. Og ég skrifa þetta eitthvað svona því að mér finnst að við erum að gera það, búa til þessu samfélagi, við erum að móta það saman. Og það rigndi inn alls konar athugasemdum og meðan að segna, ég bý á Spáni og ég þurfti að fara á bráðadeildina daginn og ég beið í 40 mínútur og ég fekk þetta og fór í svona rannsókn og ég labbaði út og borgaði ekki neitt. Og saman með í Danmörku og kom ekki fleira. Og þannig að maður fór að velta fyrir sér sko, að því að við líklega myndum við vilja byggja upp heilbrigðiskerfi sem svona er með í betri heiminum eða ekki. Þessi sangjant og við sem örug, eitt af því sem ég rætti við hann að ég þekkti fólk að sem að koma hann var að spyrja mér svona og hvað að þér eitthvað svona og ég sagði eitthvað svona, já, ég þetta hefði þetta að koma hérna miklu fyrr og svona, en ég bara kall og ég barma mér í þrjár vikur áður ég gera eitthvað í því, eitthvað svona en svo það líka þannig að ég man ekki betur en að ég veist bara tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu að maður mætti helst ekki koma á bráðadeildina þetta trufli ekki starfsfólkið nema maður væri eiginlega bara dauður og þá sagði hjúkrunarfræðingur þetta bara stórkostlegt vandamál sko við fáum fólk eiginlega allt of seint hingað inn það væri svo miklu betra að það væri lægri þröskuldur að koma inn og við þetta bæði ekki að segja tilkynningin ræður þessu öllu því við þekkjum náttúrulega fólk sem farið inn á bráðadeildina og þarf að bíða í 8 klukkutíma eins og ætla ég að fara að færa manni mat sko sem var búin að bíða þarna svo lengi að hérna Þannig að einhvern leiti er svo margt í þessu sem eins og við séum bara að tekið bara margar rangar ákvarðanir í uppbyggingu heilbrigðiskerfisins.
3: Já, ég held að það sé bara alveg rétt og ég held að eina af þeim hafi verið til dæmis sameining stóri sjúkrahúsin á Reykjavíkursvæðinu að þá snarfækkaði legurýmum. Og síðan þá hefur okkur náttúrulega fjölgað gríðarlega og þarna vantar líka samkeppni á milli vinnustaða, þetta voru tvö opinber sjúkrahús, ég meina ef maður vill hafa heilbrigðiskerfi í opinberu rekstri og þeirri línu þá hlýtum að samt að vilja hafa einhverja samkeppni á milli mismunandi vinnustaða þá bæði starfskrafta og líka bara ánægju sjúklinga og annað. Þetta er náttúrulega bara eitt sjúkrahús og eins og ég segi, legurýmum fækkað nánast helming við þessa sameiningu sem er óskiljanlegt í ljósi stöðunar í dag þannig að
1: sko en það sömu húsin
3: já, en það náttúrulega var rýmum lokað og hérna húsnæði breytt í annað við vorum með yfir 1200 rýmum aldamótin 2000 og þau eru tæplega 700 í dag, þannig kannski ekki alveg tvöfald fara en það er þetta er ekki landakot inn í því og hérna það var talað að það ætti að loka borgarspítalanum þegar að nýju spítalan opnaði Og það var náttúrulega líka alveg galið og maður hugsaði sko hvernig dettur ykkur það í hug í ljósi bara hvernig demografían á Íslandi lítur út og mér heyrist að ég hætta við það sem vel. Þannig að mér finnst svolítið verið að vera að snúa kursinum í rétt átt núna. Það ákveðin teiknum það. En það alveg ótrúlegt hvað þurfti til. Og það sé bara ekki hægt að hlusta á fagfólk sem að veit algjörlega hvað það að tala og búið að vera að tala þetta árum saman. Og það hefur frekar verið að loka starfsemi og draga úr heldur en hitt.
2: Og samþættingu líka meiri svona eins og í hérna í úrræðum heima að þetta samþætta miklu betur eins og félagsþjónustu og svo heilbrigðisþjónustuna mér finnst hérna alveg gali hvernig búið að slíta í sundur í rauninni hérna fólki sem kemur heim og aðstorði við athafni daglegs lífs það undir öðru kerfi heldur en þeir sem að koma inn og sinna síðan hinn eiginlega svona hjúkrun
0: og annar greiðandi, það annars að sveitafélagin sem ríki sem að veldur því allir að reyna
2: allt of flókið kerfi það þarf að samþætta þarna miklu, miklu betur þannig að þetta gangi meira
4: Já, ég held að fólk viti þetta nú alveg og þeir sem reyna að stýra þessu landi þeir þekkja málið alveg líka þetta bara ekki verið neitt sérstakt að tala að allavega ekki eldri borgara það hefur sjaldan verið svona á topp 10 listum hjá stjórnmálamönnum að vilja ræða það sérstaklega hvað á að gera við þá sem eldri eru þetta ekkit svona sexy, svona pólitískt og ég man bara fyrir bara ekki svona 20 ár sinni ég var sjálf í pólitík og þá var þetta nú ekkit sérstakt sko að tala og ekkit mjög svona óvælega í forgangi að ræða það að gera vel við þá sem eldri eru og það hefur bara alls ekkit breyst og þannig staðan og ef að fólk hefði kannski átta sig á því þá að þetta var eitthvað sem við þyrstum að setja í forgang þá held ég að við værum ekki alveg á þessum stað sem við erum í dag því að í rauninni þá þurfum við náttúrulega líka horfa til þess að með svona velmegun eins og við búum við og höfum gert á Íslandi þá þetta náttúrulega eina afleiðingu með birtingamyndum þess að það að lífa lengur en það ekki þar með sagt að við lífum lengur og erum með góða heilsu það fer ekki alltaf saman og það það sem að einmitt að gerast núna við erum bara með ótrúlega sko, stóran hópa af fullorðnu fólki sem betur fer hefur náð því að lífa lengi en kannski ekki allir með það góða heilsu og þurfa stuðning og hjálp og eins og heimahjúkrun, hún hefur bara sendið eftir í raunni, það hérna þeir sem að að sinna heimahjúkrun sjúkralegar eru þeir svo stjætt sem að fer svona í flesta vitjarnandi fólks þegar ég var að vinna í heimahjúkrun þá vorum við svona með 8-12 vitjarnir yfir daginn en í dag eru sjúkralegarnir að fá sko lista sem að telur upp á 20 vitjarnir á sama deginum og það bara, það eins og það sé ekki horti þess að þetta hefur vaxið en það ekki verið að fjölga starfsfólkinu Nei. Það bara lengt í listanum sem því það þá náttúrulega miklu lélegri þjónust að svo færð þú nærði aldrei að fá yfir sína yfir það sem maður verið að gera við hjá heima hjá fólki og þetta náttúrulega bara ekki boðlegt Nei. Þetta náttúrulega bara þessi staða sem að já, þetta bara, og þetta ein svona birtingamyndin af þess öllu því að ef við getum spornað við það að fólk þurfi á þjónustu bráðamóttökuna halda þá erum við náttúrulega ekki í þessum vanda en til þess að þurfa að sporna við því að það sé endurkomið tíðni á bráðamóttökuna hjá fólkinu sem þangað leitar þá þarf að styrkja einmitt heimahjúkurinn miklu betur þannig að við getum tryggt það að sú þjónusta sé bara akkurat eins og hún ætti að vera í samræmi við þarfið hvers og eins og þá það bæði gagnvart þess veika og aðstandanda og fjölskyldu hans því við vitum það sem höfum átt hérna aldraða og hruma foreldra að þetta bara heilmikið verkefni og það að sinna foreldur sínum á þessum tíma það bara mjög krefjandi og það þarf langtilega eitthvað öryggisnett og stuðning við það og það, við þurfum bara að fara að horfa í þá átt miklu sterkari svona, viðst, já, bara gera þetta þannig að þetta sé eins og við viljum hafa þetta
1: þú sendum maður svona í barátt við að koma tólkinu að sko.
4: Já, þetta náttúrulega bara ekki boðlegt
0: Nei. Ég hef stundum sagt að hérna það ekkert hlutur mitt í lífinu það sem ég var ver undirbúin heldur en að vera uppkomið barn aldraðara foreldra að því það bara hafði engin sagt mér hvað þetta var sko.
3: Nei. Og hugsaðu ykkur að maður myndi snúa sig við og þetta væri börnin okkar en ekki foreldrar okkar sem var búið upp á sko þess aðstöðu, mundu þið sætt eitthvað við það að lítið ballægi á gangi á bráðamóttöku í 10 daga fyrir framan fjarskiptaherbergi þar sem bara allt í gangi allan sólarhringinn. Og það ekki hægt að slökkva ljósin.
5: Nei.
3: Minna myndi ekki allt verða brjálað. Og ég meina foreldrar okkar búin að skila og eldri kynslóðin öllu sínu til samfélagsins sem að þau eiga að gera og eiga inni almennlega þjónustu á loka metrunum, sko.

0: og við vitum að þetta ítir undir óráð sem bara ítir undir líkur á því að fólk náir sér ekki.
1: Já, já.
0: Þannig að við erum að búa til vandamál þarna og eitt annað dæmi sem náttúrulega grafalvarlegt sem tengist líka stöðun og spítalanum það aldraðir sem að mjaðmabrotna að þú þarft að komast í aðgerð helst innan sólarhengs það sýna allar rannsóknir það að afdriðin verða miklu betri að þú kemst í aðgerðinu fljótt og absolútli innan 48 tíma þetta ekki meðaltali hér mér minnir að meðaltali sé 50 eitthvað klukkutímar sem fólk þarf að bíða mjaðmabrotið eftir að komast í aðgerð þetta viðbjóðslegar kvalir sem fylgja þessu og þú náttúrulega ert algjörlega ósjálfbjarga áður en að búið að stabilisera þetta brot að við skulum líka hafa og þetta bara svona laumast aftan okkur sem hluti af afleiðingunum að þessum vanda og af því vorum að tala besta heilbrigðiskerfi í heimi og ég verð að vera sammála Helgur Rósu, það mjög margt sem mjög vel gert og maður horfir bara á hérna kvarðana sem eru lagðir á þjónustuna eins og bara hvað við lifum lengi og árangur ýmiss konar inngripa, ungbarnadauði, allt þetta þetta ennþá í toppmálum hérlendis.
2: Það samt nokkra þjóðir sem hefur farið fram úr okkur úr lífslengd og svona sem að Ítalir og Japanir heldur sig komið þrjú ára undan okkur og
0: en það sér að ákveðin lífstill líka örugglega
2: ja, við erum ekki svona síðustu 20 ára erum við ekki á sama flýn og vorum áður
0: það nefnilega hárrétt og ég held að þetta tengist mjög mikið bara mjög góðu fagfólki mjög vel mentuðu metnaðarfullu íslensku fagfólki og það hefur einhvern veginn bara vel látið duga þannig að það þarf ekki að búa þessu fagfólkin einn almennilega ramma því er virðist eða hafa innviði kerfisins í lagi það bara treysta því að þetta fólk muni berið uppi eins og það hefur alltaf gert en svo náttúrulega endanum þá komið eitthvað að stoppa á það
2: það er mjög hættulegt að lenda með kerfi á þeim stað það sem er svona endunýna kraftur kerfisins er brostin að þú missir kerfi niður þangað og komin bara flótti frá því og svona að þetta ekki eitthvað sem þú dregur upp bara úr verskinum daginn eftir sko. Þetta bara mjög langvarandi uppbygging bara kultús og menningar og fleira sem þú ert að tína og eyðileggja og tapa
1: En urðuðu bjassínar þegar að Alma Möller var heilbrigðisráðherra, hún nú fyrir hún var bráðalæknir og þessar þyrtlu
3: Gjörgæslu
0: Já, ég Já. Myndi segja það og mér fannst bara opbúslega gott af því að maður var algjörlega meðvitaður það hvernig staða kerfisins var og maður vissi alveg að það væri í raun neyðarástand þá þegar hún tekur við þó að þetta sé náttúrulega komið á eitthvað enn annað level núna og það var gott að fá inn ráð þeirra sem maður veit að þekki kerfi mjög vel og þarf í raun ekki að byrja á því að kynna sér að því, kerfið, að því þetta mjög flókið að setja sig inn í heilbrigðiskerfi og það tekur tíma fyrir þá sem að koma alveg nýjir á borðinu. Þannig ég fagnaði því að fá aðeila þarna einn sem þekki til og náttúrulega búin að vera landlæknir og svo hún skelegg og maður veit það líka og þetta kona sem gengur í verkin og það virðist vera að gerast núna ég held að við séum sammálum það að við séum ánægðar að sjá að þetta teki alvarlega eftir hennan fjöldafund sem við vorum með þannig að ég bara ætla að leifa mér að vera bjartsýn á það klárlega, bara þar til annars
2: Ná, eitt af því að Sandra var að tala öldru þjóðarinnar þá fekk ég hingað öldrunarlækni sem maður reyndar með eftirlaunamaður og hann stilti sér smágætla upp til þess að ég geti skilið þetta og hann nefndi orðaði þetta einhvern veginn sirka svona hann sagði að þegar að kannski vorum að byggja upp kerfinu okkar eins og þeir eru núna að það var kannski, þú veist, 1960 til 80 og svona og það hugsaum okkur svona kunnahóp hérna heilbrigðiskerfisins þá var það bara allt önnur þjóð, heldurinn kunnahópur heilbrigðiskerfisins í dag, þetta bara ger ólíkt ef að við hefum verið að byggja upp kerfið með sama kunnahópin og þegar við vorum að byggja upp kerfið þá hefðu við látið sko stóra hluta þess kvarnast einmitt aldra með heima þjónustu með hérna hvernig tekið á móti fólki og svona en við erum kannski með eins og ég skildi þetta því leiðrétti með það sem eru fagfólk að ég sá fyrir mér þetta væri svona bráðavakta sem að maður kæmi sko þóðbrotinn og eitthvað svona að það kerfið byggt í kringu það en það ekki þeir sem eru að koma inn á bráðadeildina núna það bara allt annar kunnahópur eða ég veit ekki hvað maður nota svona óvirðulegt orð og mér þá segi heyrðu já við þurfum bara gaggera breytingu á því hvernig við hugsum heilbrigðiskerfið og það bara gleðilegt verkefni nema að við erum að sigla á bát sem að lekur og það hérna bara þrír hérna ventlar sem að ganga í vélinni og það lekur í lestinni og það ekki til matur í mörduritur og svona það ekki í slíku ástandi sem að þú hérna endur metur sko stefnuna það bara ekki þannig þannig þá getur verið að kerfið sér bara orðið þannig að það sé svo mikið búið langvarandi neyðar ástand að það hefur ekki í sér og yfirstjórnin heldur ekki sem á komið peningin getuna til þess að bara hugsa hlutina bara raunverulega upp og nýtt eins og við kannski þurfum að gera það sé þessu Jú, nú ég, endur segja
3: já, ég held að segja alveg rétt sko einmitt eins og hún Steinu var að tala um áðan þetta með hérna þessa kvarða

0: það sem við erum að horfa á og stöndum okkur vel í eins og einmitt og ortunít og svona ákveðnu hlutir sem að við erum bara en þá að standa okkur mjög vel en einmitt, það hefur svo mikið breyst við getum gert svo miklu meira það, fólk er með miklu flóknari sjúkdóma og það það að gera meira fyrir fólk en innviðirnir einhvern veginn sita eftir svona einmitt hvernig við getum bara hérna haldið áfram að sinna fólki eftir að fara sjúkdóma eða slysi eða eitthvað það lifi lengur, við getum bjarga fleirum en það vantar síðan að byggja upp hvernig við ætlum síðan að halda það áfram að sinna fólki
1: og við höfum einmitt talað mjög fjölglega það að við verðum að bara efla heilsu eldra fólk svo það geti búið lengur heima, sjálfstætt og það þurfum ekki að vera að byggja allir þessi hjúkrunarheimili eða allir þessi steinsteypu en við höfum samt einhvern veginn ekkert sett neitt svoleiðis í gang með neinum kerfisbundum
2: ég sem borgari vilja stóða þetta og þá var þetta að tala nauðsynlegt að byggja hjúkrunarheimili og kom eitthvað fólk og sagði nei við höfum að hafa verið byggja meira upp sko heimaþjónustu já og auðvitað gerum við það og þá var það náttúrulega heldur ekki gert
1: nei,
2: það
1: var
2: bara notað sem ástæð fyrir að byggja ekki upp
1: en við þurfum klárlega bæði og það alveg galið að segja að við getum bara byggt upp heimaþjónustu og við þurfum ekkert að horfa á þennan hróplega skort á hjúkrunarrýmum vegna þess að það sko þeir sem búa á hjúkrunarheimilum núna eru veikari en nokkru sinni og lifa styttra en nokkru sinni og rannsóknir sem eru gerðar á fólki inn á hjúkrunarheimilum sína að það yfir 90% þeirra eru með vitræna skerðingu og yfir helmingurinn með bara alvarlega heilabilun þetta fólk getur ekkert verið eitt heima það eru augljóst, þó þú myndir vera að koma með heimaþjónustu og annað þessi sko heilabilun og vitræna skerðing er rosalega flóki fyrirbæri að sinna annars staðar en þar sem sólarhrings eftirlit með fólki þannig að þó að við eflum heimaþjónustu og heilsuöflingu og allt þetta munum við aldrei komast hjá því að þurfa að byggja upp hjúkrunarheimili aldrei nema náttúrulega við finnum lækningu við heilabilun Það væri náttúrulega það besta. og það og sko rannsóknir sýna að með lífstíl, sko hreyfingu, vitrænni þjálfun, næringaráðgjöf, öllu þessu, það eru stóra rannsóknir sem sýna að þá getur maður minka líkunar og fólk þróa heilabilun bara um marga 10%. En þetta þarf bara kerfisbundna nálgun sem þarf að bjóða bara fólki á einhverjum aldri að þú bara gangir inn í eitthvað prógram þar sem að það haldið svolítið utan um þig og þinn lífstíl og þér haldið frískum vonandi. En við eigum eiginlega engum fjárhæðum að viti í forvarnir það er heldur ekki mjög sexy af því að það er einhvern veginn svona eitthvað sem þú kannski sérð ekki þú ert að taka fólk sem kannski þarf ekki bráða þjónustu og vinna með það
2: það er ekki að klippa borða í
1: borða neða, engir borðar ekki neitt en ég var að skoða tölum frá OECD þar sem var verið að bera saman Ísland versus sko önnur Evrópuríki sko að meðaltali hvað við erum að eyða í forvarnir sest, íslenska heilbrigðiskerfi meðaltali Evrópu og þetta leiðrétt fyrir kaupmætti og höfðatölu og öllu því og þá erum við að sko, eyða helmingi minna heldur meðaltali Evrópu þannig að maður hugsar ok, hér náttúrulega potturbrotin
3: við erum langt fyrir neðan miðju
1: við erum langt fyrir neðan miðju Ísland í forvörnum og eins og við segja þetta mjög mikið rætt heilsuöfling aldraðra, halda fólki heima og svo þetta raunveruleikin þannig ég held einmitt ef við ætlum að lifa af það sem framundan að þá þurfum við að horfa þarna hvað allra mest sko. En á sama tíma ekki missa dampin í uppbyggingun og halda þetta leysi allt við þurfum að gera þetta allt saman
2: Þegar við erum að ræða hérna heilbrigðiskerfið og við höfum gert það hérna við rauðaborðið, við tölum eiginlega bara við fagstéttir og sjúklíka. Við höfum ekki verið að tala við MBA fólkið og þá sem erum við svona halda þetta líka allt í rekstrar hérna stöðinni. En við vitum alveg að því og það var meira þingmaður sjálfstæðisflokksins sem var að tala að væri komin tími til þess að enga við að bráðavaktina. Það er mjög fljótlega fyrir umræðan út í, þetta er kallað rekstrarformið.
0: Sko einkavæðing
2: á maður að taka marka á þessu ég, nú ég bara að spyrja að ráða sem sko þáttastöldi, á ég að taka marka á þessu eða á ég bara að halda áfram að tala heilbrigðiskerfi við þá sem að þekki það
4: ég held að það sé nú sko, það getur allir haft skoðan á því hvernig maður á að reka heilbrigðiskerfið og ég held að í grunninn þá viljum við alltaf hafa opinbert kerfi sem er styrkt og þannig að allir hafi aðgang að þessari þjónustu sem það er veitt það sem að þarf að gera og ég sé fyrir mér að það náttúrulega þetta virði starfs vinnuframlagsins að vinnuframlagi sem meti að verðleikum hjá þeim sem vinn í kerfinu og ef að það gert þá þarf náttúrulega þurfa stjórnvöld að koma að borðinu með þeim sem vinna og fjármagna samningana og ef að það gert þá værum við ekki í þessari krísu í dag eins og við erum núna þá væri miklu meiri metnaður lagður í það að fólk væri að vinna þessi verk í samræmi við bara eigin getu og heilsu í þe hérna í þeim störfum sem það hefur lagt menntun og vilja til að vinna við og ég hugsa ef við værum bara ef við getum sett þetta þannig upp að virði starfsins bara ef við tökum sjúkraliða sem dæmi það laun sjúkraliða í dag eru svona niðurlegandi lág þau eru svona ekki mikið hærri heldur en bara lágmast laun hjá þess sem er að vinna við almenn störf svo náttúrulega ákveður sjúkraliðan að fara í vaktavinnu til þess að reyna að bæta hagsinn og gera það þannig að ef hann vinnur 100% starfi þá gæti hann hugsalega náð svona bara meðan launum bara eins og fólk að vinna þegar að vinna daginu þetta hefur gert það verkum að störf sjúkraliða þegar hann vinnur 100% starf allan sína starfsferil hann endar ekki úr starfsævinni sinni með góða hérna heilsu það er það sem að það er fórnarkostnaðurinn ef að það væri búið að verðmeta þetta starf sjúkraliðans betur þá myndi hann ekki þurfa að leggja svona mikla áherslu að vera vaktavinn á alla starfsævina hann gæti hætt jafnvel fyrir í vaktavinnu og unni þá bara kannski sem dagvinnumaður sem að myndi betur, fara betur með hans heilsu þetta svona hluti af þessari mynd og þetta á líka við maðra stéttir eins og hjúkrunarfræðinga, læknar sem vinna vaktum og bara fólk sem að er að vinna í heilbrigðiskerfinu, það alltaf allflestir á vaktavinnu og þetta mjög krefjandi og slítandi fyrir fólk og hefur bara sýnt það að það eru allt margi sem að fara út úr ævistarfinu sínu með í örorku. Þetta náttúrulega bara mjög afleitt.
2: Það bæði út að vinnu álagi en líka að það sérstætt vinnu það sérstætt álag að vera í vaktakerfi.
4: Já, það þannig og það bara það alþekkt.
2: Og ég lærði það þegar ég var í deilu við son minn gott að vera gott að vaka nóttinni. Já, og fann ég svona og sagði að betur má að hann var stýtt að heilbrigði ævinu 7 ár með að vinna rúmlega vaktavinu.
4: Já, það akkurat það sem gerist. Og fyrir utan það þú getur líka verið útsettari fyrir alls konar kvillum eins og krabbameinu og guð mat hvað sko. En ef að við erum búin að verðmeta störfin betur og tryggja það að það sé fjármagnað hjá stjórnvöldum að fjármálaráðherra setu það fjármagn inn í samningana eins og bara tali bara þetta var normalisera starfi þannig að það sé metið og það væri þá ekkit verið að karpa það og þetta ekkit bara á ekkit bara með sjúkraliðana þetta á líka við hjúkrunarfræði og læknastéttina
1: og bara, læknastéttin í dag
4: já, það er bara þetta sem er þetta, ég held að stóra myndi sér þarna og þegar að hérna fjármálaráðherra getur ekki tryggt fjármagn inn í kjarasamningana þá endur við náttúrulega bara í einhverju svakalegri pressu sem safnast upp og stjórnvöld þegar uppistaðið, þeir bera náttúrulega megin ábyrðin á því hvernig kerfið í dag það vegna þess að það ekki fjármagnað í grunninn og það hvort að ekstra aðrin eigi að vera enga eða ríkis þá velti ég fyrir mér ef einhver enga aðili geti tryggt það að borga viðkomandi starfsmanni mannsamandi laun og meti starfi herra þá hefði að ég að býta hvað þýðir það fyrir fólk þýðir það að hann þá í nútímanum að fá herra kaup en hvað með lífeyrisgreiðslurnar allar þá enga aðilina líka borga lífeyrisgreiðslurnar
2: Það nú þekkt dæmi í svona að engaðinir hann getur þetta hann getur borga herri laun tímabundið ég tek bara eitthvað allt annað dæmi eins og menntakerfið í Svíþjóð þar sem að það mikið lengra veng að þá það stór fyrirtæki sem reka skóla í svo kvöldum betri hérna hverfum það sem eru samlítari nemendahópar þar hérna framleiðnin betri per nemenda og þar lenda þetta borga kennurum betri laun sem að soga kennarana frá skólum úr hérna fátækari hverfum þar sem að sjúklingahópurinn er svona hérna þar kannski meiri stuðning og annars slíkt þar að við missum hérna niður skólana í verri hverfunum svo kvöldu, verri hverfunum og en erum hins vegar með hérna betur launaða kennara í betri kerfum og maður getur alveg séð þetta fyrir gerast í íslensku heilbrigðiskerfi það bara engaðlenni taka það sem er þetta bara afgreða svona hérna einhver aðgerðir í kvelli og borga þér hærri laun sem sjúkur
4: alveg Já, það er aldrei þannig að þetta sé akkurat bara greitt af engaðlum og séð það bara eins og skólanir hérna á Íslandi bara HR og HI hvert er rekstraformið þar? Akkur ríkið að borga með HR? Ég meina það
2: Því að uppæðin fylgir hérna nemendanum.
4: Já, en þá hugsa maður bitu hvernig verður það þá í heilbrigðiskerfinu?
2: Það fylgir sjúklingum. En hættan svo það sem ég að lýsa að einkaaðilar munu sækja þangað sem mestu líku til að geta borga hálaun og hérna eigendunum arð og það getur leitt til þess að við höfum kannski verri stöðu á okkur svæðum hérna sem flókin hérna meðferð og annað slíkt sko.
4: Já, það einmitt það sem hefur svona kannski má segja að vera gagnrýni á einkareksturinn að þeir kannski velja sér það svona valkvæðari aðgerðir sem að þeir ekki hugsanlega geta þá framkvæmt og svo þegar að máli verður þyngra og flóknara erfiðara þá náttúrulega alltaf bara ríki sem tekur við.
0: Ég held að þetta sé rauninni sko akkurat punkturinn
2: og það
0: ekki það ég sé hérna kom sem talsmaður einka hérna væningar en neitt slíkt og yfir 90% hjúkrunarfræðinga á Íslandi starfa hjá hinu opinbera þannig að hérna þeir eru nú ekki mikið í hérna einhverum einkabusiness. En ég held að þetta sé hérna punkturinn kannski hérna hjá Söndru að hérna og kom hérna út skýrsla í síðasta sumar tvær svona svarta skýrslur ríkisendurskoðunar önnur þarna mönnun og flæði innan Landspítala sem kannski vandi sem við erum að koma hér til að tala og hin síðan á hérna sjúkratryggingar. Og það var mikið gagnrýnt að þar vantaði svona bara í rauninni að samningsstaða sjúkratrygginga var ekki nóg sterk að þar vantaði meiri kannski svona faglega þekkingu ég held að sko ríki þurfa að vera mjög skýrt það hvaða þjónustu það ætlar að kaupa og það hefur kannski einhvern veginn vantað upp á eða vanta samtali líka bara við sko þá sem að veita þjónustuna þannig að ég held að það sé líka hérna eins og hvort að þessar heilsugæslustöðar þær sem eru hérna einkareknar ég held að þær sé að standa sig mjög vel og ég ekki á móti þeim en það þarf að vera skýrt sko hvað innan rammans og hvað fyrir utan hann og ég held að við Íslandi sem öll sammálum það að við viljum að svona í þessu velferðarsamfélagi hafa sem mest innan þessa ramma sem að við sem að eðlilegt telst og það eitthvað sem að sjúkratryggingar eiga að skera úr
4: en svo held að ég mætti aðeins bara bæta við þetta líka því að þegar við tölum bara einkareksturinn og svo ríkisreksturinn að þá meðum við ekki gleyma því að öll hjúkrunaheimilin í landinu meira og minna eru náttúrulega samtöku fyrirtæki velferðarþjónustu sem að eru í raun og veru ekkert annað en einkaaðilar.
1: En alltaf óhagnaðadrifnir einkaaðilar.
4: En þannig að það rekstraformi þetta er kannski ekki svona klift á skorið. En ég held þegar uppi stað að þá viljum við öll svona opinbert kerfi.
1: Svo ég fór bara að skjóta það því að nú setja ég sko norræna læknaráðinu með hinum hérna formunum læknafélaga Norðurlandana og þegar við fórum að tala rekstraform að þá kemst ég að því í rauninni Ísland virðist vera eina Norðurlandi þar sem ekki einkavæðing. Það eru ekki enga væðing á Íslandi, það einkarekstur, en á hinu Norðurlöndunum allstað getur þú keypti tryggingu prívat og fengi þá ykkur að þjónustu umfram það sem aðrir.
2: Fram yfir röðina.
1: Fara fram fyrir röðina og allt þetta.
2: Tvöfaldkerfi. Nýttir þetta ekki að fara til útlanda.
1: Já. Þetta er bara mjög áhugavert að horfa á þetta. Við erum með þetta svo kallega single payer kerfi á Íslandi. Já. Það er ríki sem borgar, alveg sama hvort þú ferð til einkaaðila, ferðina á sjúkrahús eða opinbera heilsugæslu. Þetta er sami vasinn og hann á að stýra líka sínum samningum við einkaaðila á Íslandi. Þannig að við erum ekki í rauninni með neitt hliðar heilbrigðiskerfi sem fjármagnað algjörlega af einka fjármagni. Já. Það bara ekki til á Íslandi. Og ég held að það sé mjög jákvætt. Já. Þannig að sko umræðan einkavæðingu hérna pínu truflandi fyrir mig af því að það eins og þetta sé eitthvað svona kerfi til staðar hér sem það ekki og fyrir mér og ég held fyrir læknastéttin og örugglega hinum heilbrigðisstéttunum líka ég held að við stöndum öll mjög fast á því að það á að vera jafn aðgangur fyrir alla óháð efnahag og þetta verður að vera eitthvað sem allir hafa aðgangað og eins og ég segi fyrsta flokks þjónustu öllu sem í boði það má ekki mismuna fólki með nokkrum hætti út frá efnahag og við getum samt alveg haft einkarekstraformi með á Íslandi án þess að leggja það í hættu. En eins og Helga Rósa segir, sjúkratryggingar þar vantar aðeins meiri faglega fórsendur og vegna þess að eftirliti hefur kannski ekki verið alveg nógu gott með því hvað þær eru að kaupa af einkaaðilum og einkaaðilar, þetta eru bara heilbrigðisstarfsmenn, þetta er ekki fjárfestar, þetta er bara heilbrigðisstarfsmenn sem langar til þess að fá að stýra sinni starfsemi sjálfur.
2: Minna ég á sjálfur sér, þetta er svo sósíalistar.
1: Bara hafa einhvers konar frelsi og ég meina inn á þessu stóru stofnunum það er bara ótrúlega lítið frelsi fyrir fagfólkið ofta blómstra. Og maður hrekst svolítið frá þeim vinnuveitendum ekki út af einhverjum fjármunum heldur bara vegna þess að maður vill hafa meir það að segja hvernig þjónustu maður veitir. En svo náttúrulega hefur rosalega lítið það að segja hvað þú fær borga vegna þess að það koma sjúkratryggingar tryggingarað og það rauninni verið að efla þeirra samningsstöðu núna. Mm. Þannig að þær megi bara einhliða, það liggur fyrir frumvarp núna, þær megi bara einhliða ákveða hvað borga til dæmis mér ef ég ætla að vera öldrunarlæknir á stofu, ja. Að þá segir bara steinum, þú mátt ekki rukka nema þetta og hitt og eitthvað svona, sko. Þannig að mér finnst allt í góðu að heilbrigðisstarfsfólk reki sína eigin starfsemi ef við bara gætum þessa aðgengi sig jafnt, óað efnahag og þetta alltaf ríkið sem að stjórnar þessu og borgar en þau þurfa að standa sig betur í að ákveða eins og ég segi, hver á að gera hvað og bara hvernig þetta á einhvern veginn allt saman að tala saman
2: Ég átti í samskiptu við hérna í gegnum félagasamtök við sjúkratryggingar fyrir mörgum árum og þegar þessi skýrsla kom út þarna, frá ríkisendur sko, þá klóraði ég mér í kollinum af því að það sem að ég velti fyrir mér á sínum tíma var að þetta svona kerfi sem búið til þannig að sjúkratryggingar eru kaupandi þjónustunins og það eru enga aðilar og meir svo opri aðilar sem að ég held að sé hugmyndi svo endanum þá muni sjúkratryggingar næstu við semja við landspítala einhverjum Ok, þetta að vera að reyna að búa til svona eitthvað svona markað í kringum heilbrigðisþjónustu. Mm. Má vera að þetta gangi til dæmis í Þýskalandi, það sem út með sjúkratryggingar, sem semur við 80 sjúkrahús og 6.000 heilsugjastastöðar. En getum við tekið hérna þegar nú gallin, kemur náttúrulega ljós, þetta bara gerfi. Hérna vegna þess að sjúkratryggingar hafa raunlega þekkingu. Þeir eru ekki upplýstur kaupat að einu en einu, því þeir vita ekki hvernig nein meðferð Þannig að yfirleitt kemur sá sem að selja þann þjónustu og reynir að upplýsa þau hvað hann að fara að kaupa. Mm. Því að það ekki þekkingar nein. Og þeir segir þetta alltaf ágætt í kerfinu og ríkisendur svo segir það. En höfum við efnaði að taka allt fagfólkið sem þyrfti að vera sem upplýsur kaupandi Ég veit, ættu ekki að nota frekar inn á Landspítala
1: Ég held að þú þurfir engan her af fagfólki, þú þurfir fleiri og ég held að ávinningurinn af þeim aðilum yrði mjög mikill Sérstaklega ef okkur tækist einmitt að bara koma á einhvers konar sátt það hvernig við ætlum að dreifa hlutunum og eins og þau voru að tala áðar en einkaðilar tækju einfaldari málin og létu opinberu aðilunum eftir þau flokknu Það svo sem ekkit óeðlilegt við það í raun Við viljum ekki að Landspítalinn sé einkasjúkrahús Það á að vera opinber stofnun og ég meina það okkar aðal flaggskip íslenskra heilbrigðisþjónustu eins og alltaf sagt en þú vilt ekkert vera með eitthvað algjört brettan böttir þar inni á okkur færibandi
2: Æðan út að gerir
1: Nei, til dæmis, þú vilt ekkert vera að taka upp eitthvað hérna, faglegan kompetens þar eða rými í eitthvað sem er bara í raun ákveðin færibandavinna, þú vilt útvista því en auðvitað vilt ekki þetta sé einhvers konar hérna gróða maskína þú veist og það sé verið að blæða ríkinu þar með af því að það kann ekki að kaupa þessa þjónustu skilji það þarf bara að laga það og það búið að hérna sárósalegri tortryggni í garð þessara einkaaðila sem eins og ég segi eru bara heilbrigðisstarfsfólk sem vill stýra sinni þjónustu sjálft í samningum við ríkið og að fólk hafi þá bara aðgang að því óháð efnahag þetta er ekki góð leið til að stýra þessu bara sá fræjum tortryggni og segja þetta fólk bara að maka krókin þetta óheiðalegt mér finnst þetta ekki vera falleg nálgun, það getur vel verið að sé aðlarnir einu sem að því en ég get alveg fullir það að meirlutin að vinna bara af heilundum og að afkasta mjög miklu og létta á restina
2: kerfum. En við getum varað okkur, ég nefndi hérna, skólakerfið í Svíþjóð, þar eru með stór fyrirtæki sem eru skráð erlendi sem eru að soga út úr kerfinu gríðarlegar arðgreiðslur sem eru ekkit annað en skattpeningarnir sem áttu að fara í menntun. Náttúrulega...
1: En þarna finnst manni að sko, það eigi að vera skilur það sé fagfólk sem rekur svona þjónustu. Þetta sé ekki stóri fjárfesta sem eru sko, þriðja aðili sem eru að græða þarna.
2: Tannlæknendir eða eitthvað slags.
1: Og bara eitt innskot líka því þú varst að tala skólana í Svíþjóð sem náttúrulega mjög sorgleg staða og einmitt bara skiljalegt að þetta geti komið upp. Mm. En eins og maður horfir á sko einkareknu heilsugæslunar í Íslandi og módeli sem þær vinna eftir að þær fá ekki það sama borga fyrir einhvern ungan hressan með kvef eins og aldraðan einstakling með sko 20 líf og fullt af vandamálum. Þannig að þetta ekki hausatalning. Módeli gerir ráð fyrir því að þú þurfur að eyða meiri tími í þennan flóknari. Þannig að þú getur ekki bara tekið inn ótrúlega margt fólk með kvef og einföld vandamál og bara tjakkað upp sko þinn hagnað og sleftu öllum hinum. Getur það ekki?
2: Tekið hérna hálskirtlar úr öllu börnum sem að koma til þín.
1: Í raun, já, það náttúrulega ekki heilsugæsla sem gerir það. En það á að hugsa fyrir þessu augljóslega því að þetta augljós svona pitfall
2: eins og koma með eitt svona spurningu frá hægri. Af því að hérna þú nefndir hérna ef að fjármálaráðherra myndi fjármagna kjarasamningana. Og þið kannist við það að segja, heyrðu, það ekki málið, sko, við hækkum nú launin hjá læknunum manns hressilega þarna í upphafi ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. ekki bætti það ástandið. Og það
1: ég var þetta talin 2015?
2: Stórum samningum og ekki bætti það ástandið.
1: Það bætti ástandið.
2: Það við bara ausum peningum í starfsfólki, hækkur launiðar og við sjáum bara engan árangur af því.
1: En ég má skjóta inn hérna að það bætti svo sannlega ástandið samningarni 2015 við lækna. Já, já, já, fjölgaði stórkostlega læknum á Íslandi. Við vorum í mikilli lægð eftir hrunið. Fólk hafði ekki komið heim eins og það var vant, hafði ekki skilað sér. Já. Og eftir þá samninga það gjörbreytti í landslæginu, þannig að ég, það auðvelt að hrekja það, þannig málflutning.
2: Ég nú að reyna bara að tala eins og viðskipt ást.
1: Þú veist að reyna að stuða okkur hérna.
2: Ég að reyna að tala eins og viðskipt ást.
1: Nei, sem betur fyrir þá erum við með það svart á hvítu.
2: Þeir eru bjassinnar að við séum með stjórnvöld sem muni taka á.
1: Já, já, og við ætlum bara að gefa þeim tækifæri að sýna hvað í þeim býr.
2: Já, nokkra vikur.
1: Já,
4: nokkra vikur.
2: Svo haldið aftur fund ef það kemur ekki ykkur.
3: Já, já. Og við ætlum að fanda okkar plikt fylgja þessu eftir.
4: Já, endilega. Já.
1: Það ljómandi gott.
2: Já, herðu, kæra þakki fyrir komuna.
1: Takk sem við leys.
2: Sandra, Helga, Rósa og Steinum, kæra ekki.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Þetta var bráðadeildina sem var svolítið mikið í fréttum svona síðustu daga og kannski vikur. Ja, reyndar bara síðustu ár. En út af Bakkakots málinu, sem að drengirnir, uppkomni drengir af Bakkakoti voru að segja sína sögu, að þá hefur við verið með svona svolítil fókus á hvernig við sem samfélag komum fram með börn í veikri stöðu. Björn Þorláks fekk Ársæl Arnarsson, doktor, til þess að ræða svolítið hvernig samfélagi lítur á börn, hvort það sé sýnd svona þú, svo virðing og atlæti sem að þau sannarlega eiga skilið. Við svona hlusta og spjall þeirra félaga.
7: Hver er saga fullorðina Íslendinga við börn hefur vantað upp á í seinni tíð að börnum sé sýnd svo virðing og atlæti sem þau sem minna mega sinn ættu skilið alla daga. Við þekkjum náttúrulega harræði Íslendinga aftur í tíman en hvað með svona hinn síðar ár. Það komin hingað viðmælandi, Dr. Ársæll Arnarsson, prófessor á mennta vísindasviði HÍ. Vertu velkominn.
8: Takk að þér.
7: Við ætlum tveir kannski aðeins að reyna að setja Bakkakotsmálið í eitthvert samhengi ef okkur tekst það. Ein ástæði þess að ég baði að koma hér er svo að ég heyrði þig bara í einhverju kaffhúsaspjalli, ég heldur hann bara, já, heldum hista tilviljun fyrir norðan þegar við byggum þar og hérna þú sagðir þá setningu sem að hefur setið í mér, hún var einhvern veginn þannig að ég heldur hafi sagt, ég held að sé einhver miskilningur af Íslendingar séum bara eitthvað svona góðir við börn. Og hérna kannski var það nefnt í algjöru bríari og allt það sko, ég veit ekkert það, en ef að byrja þannig?
8: Já, þetta mjög, hérna, þetta mjög stór fullyrðing og hérna, og eins og þú segir, sett fram svona með ákveðnum hálkæringi, mm-hmm. en það er samt sko, ég held að það sé ákveðið sannleikskorn í því að við eigum ekkert sérstaklega góða sögu hérna meðferð á börnum almennt. Það er ekkert langt síðan, ég meina við munum alveg eftir veist, hörkunni og hérna svona ástleysinu kannski sem að ríkti en það var svo sem víðar en hér mm-hmm. en Ég held að það sem að við erum auðvitað að sjá gerast er að þetta miklu nær okkur í tíma heldur en að við kannski vorum að vonast eftir einhverju betra og ég held að Íslendingar halda upp á það að eignast börn en þeir eru kannski ekkert rosalega gefnir fyrir að annast þau og hérna þannig að mér finnst oft svona ekki fara saman hljóð og mynd í þessari samfélagi umræðu það sem hefur verið að þú veist, tala mikið það að hérna að gera vel fyrir börn og þess að þar mér finnst það ekki alveg fara saman hljóð og mynd þegar að síðan til á að taka sko.
7: Ég tek undir það sko ætli það kunna vera arfleifð hins gamla tíma þegar við þurftum allar hendur og dekk þegar börn voru ódýrt eða ókeypis vinnuafl og alltaf sé einhver nýtja hugsun þarna sem mallar undir eða hvað gætu við leikið okkur?
8: Nei, algjörlega, ég held að það sé góðu punktur hjá þér þessi nýtja hugsun, sko að börn séu einhver sem maður svona sem maður getur nýtt og við sjáum það bara, þú veist, í umræðinu núna að það eru sem sagt ákveðni pólitíkusar sem eru að sem sagt í raun og veru fara fram á það að fólk eignist fleiri börn til þess að sko standa undir þjóðfélaginu og ég hugsa bara af hverju að færa lífin í þennan heim bara til þess að standa undir einhverju þjóðfélagi, stattu bara undir þessu þjóðfélagi sjálfur og hérna og þú veist bara hérna sættu þið við minna ekki vera að fara fram á það að fólk sé að eignast börn bara til þess að þú veist þú getur það sé einhverju til að annast þig á einhverjum elliheimilum í framtíðinni sko. Þetta er rosalega skrítin hugsun sko. Ég held að þetta sé einmitt hérna ég held að þetta sé svolítið ríkjandi sko, þessi nýtja hugsun eins og þú svo réttilega bendir á sko. Og þetta þessi hugsun sko að þeir sem að ekki eignast börn séu eigingjarnir það bara þvert á móti sko það eru við sem að eigum börni sem erum eigingjörn að því leiti og ég tala við þegar sem eru fimm barnafæðir og ég sjálfur fjæra barnafæðir, þetta er mikil eigingjörn fólkin í þessu sko
7: já.
8: Þó að við kannski séum ekki á þessum nýtja vagni sko
7: Nei. En eina ástæða þess alltaf sem ég persónulega hef áhuga á þessum máli er svo að ég átta mig á því að ég gat gert betur þegar ég eignaðist mín fyrstu börn Og maður hefur svona reynt að nýta tíman til þess að verða betri og betri uppalandi pappi, fóreldri.
8: Já, já, og það eru auðvitað sko það sem að fóreldra hlutverki gefur manni, eru auðvitað að það kallar á manna hverjum einasta degi að gera betur, að stíga upp og vera betri heldur að raun og verið er.
7: Já.
8: Það er bara þannig.
7: Já.
8: Og hérna... Og það er í raun og veru það góða við þetta, maður, þetta tækifæri til þess að fullorðnast, þó að maður fullorðnist auðvitað þó að maður ekki börn, en það er ákveðin svona krafa á mann þegar maður er, en það er ákveðin tækifæri, kannski ekki krafa skilju, að því að maður getur alveg látið þetta framhjá sér fara, sko.
7: Já, þú nefndir ástleysið og hérna... Bakkakotsmálið er til marks um afskiptaleysi eftirlitsleysi við getum annars vegar rætt ástleysi fólks í nánum samböndum en líka svona kannski ákveðið ástleysi virðingaleysi kerfisins gagnvart börnum sem að ekki tengjast kerfinu tilfinningaböndum á þessum tíma, hugsanlega eitthvað eftir stétt eða eitthvað?
8: Nei, algjörlega, ég veit ekki meira þetta bakkakotsmál heldur en að ég hef heyrt í fjölmiðlum. og þú veist, það á eftir að rannsaka það alveg niður í kjölin en það eru þetta augljóst að þetta eru viðkvæmustu einstaklingar í þjóðfélaginu það eru þessi börn og það eru þetta hafa verið í gegnum tíðina mjög slæmar sögur af hérna þeirra meðferð ég meina við erum bara með endalaus því miður endalaus hérna dæmi þetta og það sem eru þetta skelfilegt að þetta er svo nálægt okkur í tíma sko við höldum alltaf að þetta hlýtur að batna en það ekkert endilega nein merki það og ég svona mér leiðist að segja það alveg óskaplega en ég held að þetta sé ekki síðasta máli sem kemur upp af þessum toga sko
9: Nei.
8: Og það eru þetta að því að þú talar kerfið og hvað þetta kerfi hvað er það svona eins og einhver apparat sko í hugum okkar sko einhver ferli eitthvað sem á að virka til þess að svona hlutir gerist ekki en kerfið eru þetta bara fólkið sem að hérna er að vinna en líka fólkið í kringum og það eru þetta að þú veist kerfið sko getur ekki virkað nema að einstaklingarnir í umhverfinu séu að sko að koma með einhverjar upplýsingar inn í kerfið svo að kerfið getur brugðist við þannig að þetta eru þetta rosalega flókið ég hérna og það sem mér finnst sko fyrir utan það hvað það hörmulegt að heyra af upplifunum þessara einstaklinga sem eru náttúrulega bara hræðilegar að þá líka hræðilegt að sko að kerfið sé dæmt vegna þess að í kerfinu fullt af góðu fólki sko sem að hefur lagt bara mjög mikið á sig til þess að gera þetta vel og einhvern veginn situr nú við einhvern veginn á sama sakabekk og þeir sem að ekki hafa gert vel
9: Já Þetta náttúrulega alveg gríðalega flókið og viðkvæmt og margtóna. Eitt sem við höfum rætt hérna við Rauðaborðið, það var að sko barnaverndar nefndir höfðu svo mikið rými til þess að starfa í leynd. Það var svo mikill helgiblæðir yfir þeirra störfum. Allir dæmis þegar fjölmiðlamenn brutu blað og byrjuðu að fjalla umdeilanlegar ákvarðanir og afskipti barnaverndar yfirvalda, þá eiginlega var okkur pakkað saman, það kom mjög stert ákallum að við ættum ekki að snert á þessu, þetta væru þetta maður svona upplýði þetta svolítið með heilar kýr og á ákveðnum tímapunkti þá skildi maður það en svo velti maður líka því fyrir sér að hérna barnaverða nefndir bara eins og öll önnur apparaut þau þurfa þetta aðhald
8: Já, það eru auðvitað þurfa að gríðalegt aðhald vegna þess að þetta eru auðvitað þau eru auðvitað véla sko viðkvæmustu hópa í samfélaginu en sko þetta eru auðvitað rosalega erfitt staða vegna þess að barnaverndarnefnd getur náttúrulega ekki sko svarað fyrir sig skiljið hún getur ekki verið að hérna að segja frá því á hvaða grundvelli þeirra ákvörðun byggð vegna þess að þá ertu auðvitað sko farin að hérna að rjúfa sko persónuverndar helgina og sko það hérna sko þeim þetta er mjög erfið staða fyrir þau að vera í og hérna sko en klárlega það er alveg klárt að einhverjir hafa gert mistök það alveg augljóst og það eru þetta bara fólk sem er í störfum og stöðum sem að mistök skipta máli við höfum það náttúrulega miklu þetta er miklu einfaldra líf hjá okkur við gerum mistök og það skiptir engu máli að leiðrétta sig bara sjálfkrafa þú veist það sem að þú veist við skrifum vitlaust eða höldum fram með röngum hætti að það bara leiðréttist og það skiptir engu máli en það eru auðvitað fólk sem að ef að það gerir mistök að þá skiptir það virkilega miklu máli og ég, þú talar sko að barnavend sko hérna sé með umdeilanlegar ákvarðanir ég held að allar ákvarðanir sem þú tekur í barnavend séu umdeilanlegar það þú ert að taka ákvörun þú veist það ekkert þú veist það ekkert öll spilin á borðinu þetta ekki svart og hvítt þú hefur ekki allar upplýsingar kannski þú ert alltaf að þetta alltaf svona educated guess sem þú ert að taka og hérna og þess vegna þarf auðvitað að hlúa mjög vel af þessu starfi vegna þess að þetta mjög nauðsynlegt starf og það þarf að gera það rosalega vel en ég held samt að það verði rosalega erfitt að búa til kerfi sem algjörlega fullkomið sko vegna þess að eftirlitið þá þyrfti að vera svo gríðarlega mikið
7: Já. En það sem svo spennandi við bara fabuleringar bara svona opna umræðu þessi mál nú erum við ekki að ræða saman kannski sem tveir fræðimenn heldur bara við erum svona velta fyrir okkur samfélaginu sem okkur finnst svo skemmtilegt að gera hérna við rauðaborðið að ef þetta einhverju liti menningar tengt og einhverju liti sögulegt og að það svona eitthvað í okkar kultúr sem að maður gæti rætt til bata ábata það eru svona einhverjar nökrar og ef við erum ómeðvitað föst inn í einhverjum viðhorfum sem eru ekki nógu góð ekki nógu verndandi fyrir hagsmunni barna þá einnar messu virði að pæla í því sko ég man til dæmis þegar Vigdís Grímsdóttir rithöfundur sagði að hvort það var eina skylda eða helsta skylda mannskepnunar hún væri einfaldlega að vera góð við börn þetta svo falleg og tær hérna speki og á einhvern veginn alltaf við sko
8: Nei, algjörlega, ég held að þetta sé sko, ég held að eina leiðin til þess að við náum einhverjum árangri það að við svona öll lítum í eigin barm og hérna kannski veist, hugsum okkur sjálf í þessu samhengi hvað hefðu við gert vegna þess að það sem er líka alltaf vandamálið að þetta yfirleitt gerist í sko þetta gerist í einhverju svona umhverfi það sem að margir þekkjast mjög vel og þú þarft að taka sko mjög afdreifaríka ákvörðun ef þú meldar fólk inn
7: já.
8: Það reyndar nafnleynd í barnavend sem að heldur mjög vel en það getur aðstæðuna geta verið þannig að það sé augljóst hver meldaði hérna atburðin
7: já.
8: Og þar held ég að þetta liggi auðvitað eins og svo oft áður hjá okkur í þessu litla samfélagi, það sem allir þekki alla og fólk er svona að veira sig við að taka afstöðu vegna þess að það hefur afleiðinga fyrir mann sjálfan. Þannig að það sem við þurfum auðvitað að gera það bara ákveða. Það eru sumir hlutir eru þess eðlis að maður tekur afstöðu sama hvað það kostar.
7: Já.
8: Og það einmitt eins og Viti segir að vera góðu upp
7: Já. Annað sem að mér hefur dottið í hug ég skrifaði nú færslu á Facebook í gær þar sem ég rifjaði upp bolludag til forna
8: Já, ég sá hana
7: Þú sást hana Þegar við hérna allir hafa ekki svona 5 eða 6 ára það var einhver menningar miskilningur hjá mér og jafnöldurum mínum út á hvað bolludagur nætt að ganga og við vöknuðum miðja nótt og fórum með bara ekki vendi, bara einhver barefli minni mig bara inn á hérna sveitabæina og vöktum gamalt fólk og hérna börðum það hérna vöktu það með að rífa því sængunar og djöflast á rasinum á því með einhverjum hérna einhverjum sem við heldum að væri bólluföndur og hérna af hverju ég að segja þetta Það vegna þess að sko ég held að þetta sé svona vert með ástleysið og svona, já, það hefði mótt vera meiri ást. En það líka sko ákveð afskiptaleysi sem við mörg svona minnumst, við sem erum okkar aldri og rými til að skapa og gera tilraunir og svona og jafnvel umbun fyrir að hérna fara ótroðnar slóðir þannig að þetta flókið, þetta samband manns sjálfs við barnæskuna það flókið, sumpart var maður alltaf í einhverjum lífsháska svona samkvæmt stöðlum samtímans en það var líka umbunarkerfi að hafa frumkvæði, skapa, taka áhættu og svona sem mann veist jafnvel skorta pínlítið á í dag
8: Já, það eru auðvitað þetta að við höfum færst úr svona ákveðinu hörku yfir í meiri mýkt, það þannig og sko samfélagið fyrir sko þegar að kemur að börnum hefur skánað
7: já.
8: Það hefur bara ekki skánað nógu mikið en það hefur skánað mjög talsvert sko og hérna og við höfum færst yfir í þessa mýkt og ég sé ekkit eftir í raun og veru þessum svona gamlu hörku dögum sko mér finnst það ekki heillandi en hins vegar er
7: það hlegi mikið á kostnað annarra í fólki.
8: Já, já, alls konar sko, þú veist, það var einelti var alveg sko landlægt og það var mjög illa komið fram við börn og sérstaklega þá sem að sko einhvern veginn svona stóðu höllum fæti fengu virkilega að finna fyrir því já. Þú veist, og það er enn í dag en það er samt minna og það gott en sko afskiptaleysið orðið það hefur umbreyst það er ekki þannig að sko foreldrar kvæsi á börn sko ef það er eitthvað fyrir þeim sko en það meira þú veist þetta að hérna eins og sko ég sá daginn var á veitingastað og þar kemur inn par með mjög ung barn í kerru og það röð á veitingastaðanum og þau fara í röðuna að panta og allan tíman barnið einhvern veginn að reyna að fá athygli og þau eru bæði í símanum og ég svona horfði á barnið og þetta var svona drykklöng stund það sem að þetta barn og ekki með neinum neikvæðum hætti það var alltaf að reyna að fá sko hérna einhverja svona jákvæða athygli og var að reyna að vera skemmtilegt og svona brosandi og reyna að fá einhverja tengingu og allan tíman voru foreldrarnir bara í símanum og þetta voru svona hip og cool hérna ungmenni sko þannig að ég hugsaði mitt þetta að það auðvitað þetta athyglis og afskiptaleysi sem við erum öll að berjast við, menna við erum alveg eins skilji, það er ekki þannig að ég hafi alltaf verið með 100% athygli á börnunum mínu það svo langt í frá sko en þetta sko, þetta hefur svona umbreyst samt en er ennþá sama vandamálið og jafnvel sko að einhverju leiti aðeins verra vegna þess að sko áritið sem að við erum að velja okkur með símónum og skjánum og öllu því að það tekur yfir meiri tíma held ég
7: Þetta finnst mér mjög góðu punktur hjá þér og það að segja svona sögur eru oft svo gott tæki til þess að miðla einhverju merkingu um tíðaranda breytingar á samfélagi sko ég tek stundum eftir því að það gert grín að foreldrum sem eru svona alveg súper passasum með að allir hlutir í einhverju barnana séu í lagi og ef ég heimfæri það að einhverju leitu upp á menningu annara þjóða í löndum þar sem ég hef sjálfur búið löndum utan, já, sem stöður löndum í Íslandi, þá finnst mér eins og stundum sé þarna einhver munur að sko að foreldrarnir sem eru alveg súper meðvitaðir um allt sé ok og sína barninu mjög mikla athygli og svona að hérna við svona hálfbrosum að þeim.
8: Já, það, sko, það kemur aftur að því sem að, sko, að Vigdís segir svo fallega, sko, að, að þetta, það skiptir mestu máli að vera góð við börn. Hvað það að vera góð við börn? Hvernig maður góð við börn? Það, sko, stöðu hlýja, það, þú veist, einhvern veginn að leifa barninu, að bara uppgötu allt sjálft eða þetta nefnilega flóknara þó að þetta hljómi vel þá, þá þetta talsvett flóknara hvað ertu, hvernig ertu góður við barn og fyrir mér það auðvitað þetta að þessi hræðilega hérna staðreynd að ef okkur tekst vel í uppeldi barna okkar að þá þurfa þau ekkert á okkur að halda þá verða þau bara fullkomlega sjálfstæð og þau þurfa ekkert á okkur að halda það það sem að við erum öll að keppa að og það innibera að við erum öll að búa til einstaklingar sem að geta farið út í samfélagið og díla við alls konar hluti og lífið öll að bara eitt klúður þú veist, þetta klúður, eftir klúður, eftir klúður, eftir klúður og maður það bara að viðhalda forvitninni og áhuganum þrátt fyrir það að vera alltaf að þessu eilífa klúðri og ekki brotna og hérna og vera, þú veist, geta tekið sjálfum sér eins og maður sem þetta kallaða eintak það í raun og veru það að vera gott foreldri finnst mér og vera góður við börn að leyfa börnum að gera mistök sýna þeim að hlutir hafi afleiðingar kenna þeim að gera kenna þeim að vera góðar manneskjur en þú mátt passa það að vera ekki of góð manneskja
7: já.
8: Þú getur verið of góð manneskja
7: já, já.
8: Þú vilt heldur ekki að barnið þitt sé þannig að aðrir vaði yfir það aðrir hérna misnoti sér þeirra gæsku Hjölu, þannig að þú þátt að gera þú veist, barnið þitt verður að geta sett öðru fólki mörg og bara stundum ítt fólki frá sér þú veist, þannig að þetta er talsvett flókið en aðalmáli er auðvitað þetta að við viljum að börnin okkar séu sjálfstæð og auðvitað góð hvernig sem að við skilgreinum þá og auðvitað gagleg það er líka förum aftur í þess að nýtja af því að sko að það er auðvitað þannig að það er mjög erfitt að verða hamingjusum manneskja ef maður upplifir ekki að maður gagnist öðrum það er einhvern veginn sko þessi nytjahyggja sko er harðvíruð í okkur
7: já,
8: veist
7: já ég hérna ég nú fann að blanda hérna persónulega alltaf einhver leiti saman við þjóðmála umræðu til góðs eða íls, ég veit ekki að hverju það gerist en hérna já, fjölmiðla mennska er víða breytst í heiminum í þá átt einhverju leita vegna og hérna ég rifja stundum upp sko af því að ég fekk hérna tækifæri síðar til þess að standa mig betur í föðurhlutverkinu heldur en ég var einhvern veginn búin betri björgum þegar ég eignaðist síðustu börnin mín heldur en kannski þau fyrstu svona hafði náð einhverjum þroska, hafði náð að tækla meinin í sjálfum mér með einhverjum hætti þannig að hérna, já, ég hafði svona betri burið til þess að verða skýtsæmlegt fóreldri undir að síðast það og hérna ég mann þegar það rann upp fyrir mér sko hvað tíminn takmörkuð auðlind og hvað það mikil gjöf að fá þessi ár með þessum heilugu dásamlegu verum og hvað barnsögurinn stórkostlegt fyrirbæri og hvað þau eru skapandi og ég man einhvern veginn sko þegar ég bara setti það inn í stundaskrána að leika við þau helst utan hús hvern einasta dag alveg þangað til þau nefndi því ekki lengur að í stað þess að klippa að limgerði bóna bílinn, gera allt þetta sem að nágrannir litu upp til og dæmdu mann af, þá bara setjum leik á dagskrá er eitthvað að þetta að segja? Höfum við ekki tíma bara til þess að gera alls konar hluti og brjótast út úr alls konar normum en við erum kannski svona þess að bara pínu feimin
8: Jú, við erum alveg feimin en fyrst og fremst erum við löt sko.
7: Já,
8: ég held að það sem að ég hef alltaf verið að díla við er bara mín eigin leti þú veist, ég vil bara komast auðvitað frá hlutunum og, og hérna og það er akkilisarhæll minn og sennilega margra annar ég held að síðan skipti veist, ég held að þetta sé frábært dæmi að taka sér tíma og leika við börnin, ég sjálfur reyni alltaf að leggja frá mér skjáin eða síman leið og einhver fyrir að tala við mig veist að hérna loka tölvunni og símanum en ég alltof mikið í símanum samt sko en hérna það eru svona samt ákveðnar hérna aðgerði sem maður getur hérna tekið upp á og það einmitt þetta sko það sem að ég líka eins og þú sko ég með svona ég bý til tíma fyrir hvert og eitt og held mjög ákveðið utanum það sko það eitt af því sem að ég held hvað mest utanum í lífinu er það að gefa öllum smá tíma sko fyrir sig þú veist, ekki í hópnum heldur að fá svona smá one on one hérna tíma með öllum og þú veist þetta bara mín leið til þess að reyna að hérna að viðhalda þessum tengslum og hérna en við þurfum öll að þetta er fyrirhöfn og það er svo auðvelt að sofna sko það er svo auðvelt að og þú talar einmitt þennan tíma og þetta lífið og hversu dýrmætur hver dagur er
7: Já.
8: Það er samt svo auðvelt að fara bara sofandi í gegnum daginn sko.
7: Og það er svo mikið synd
8: það er bara stærsta syndin
7: Já. Sko ég líka velta fyrir mér sko hlutum eins og aga og formi þú hefur flutt fyrirlestra og vaktir tölvar athygli ég man ekki, er svona ár síðan varstu þá fullu eða
8: já, ég var nú reynda bara í síðustu viku að kenna hérna námskeið í endurmyndun sem heitir listin að vera leiðilegt foreldri
7: já, listin að vera leiðilegt foreldri þetta er semst ennþá í gangi
8: já.
7: Já. Og hérna ást og hérna umhyggja hún felst oft í því að segja nei
8: já, það eru auðvitað bara sko ég segi það ofta að áður en ég eignaðist mitt fyrsta barna þá hugsaði ég að þú veist hafði ég mjög rómantískar hugmyndur það hvernig þetta er allt saman við erum rosalega frábæri vinir og myndu leiðast bara í gegnum lífið svona valhoppandi í gegnum einhver engi og þetta er allt bara frábært sko og svo auðvitað eins og bara flest allir foreldrar þá hérna vakna ég upp við það að sko mér, ég sko er helst að segja nei við barnið það er sko helst að orðið í okkar samskiptum er nei og hitt orðið er ekki hinn helmingurinn er fullur af því sko. Og það er alveg veist, þetta passar ekki inn í þessa svona romantísku hugmynd sem maður hefur en þetta er rosalega mikilvægt vegna þess að við erum alltaf að sko, ég sé það þannig að við erum að búa til ramma fyrir barnið og það er bara ákveðnar fáar einfaldar, skýrar reglur sem að alltaf halda það er ákveðnu hluti sem að alls ekki má það má ekki meiða það á ekki að vera ókurteis, það á ekki að skilja útundan, svona hluti sem að, þú veist, eru bara í rammanum, svo eru alls konar sko aðri hluti sem að má, það má alveg vera með læti, það má alveg börnum fylgir háaði, skilji það og það er ekkit sem að við erum að argast út af, það brotnar hlutir, það bara gerist óvart, það er bara þannig tínast leikfumi fött ekki þetta vera gera neitt mikið mál úr því sko en við búum til ákveðin ramma og innan þess ramma má hreyfa sig mjög mikið svo kemur að úlingsárunum og þá auðvitað faraðu að reyna á þennan ramma vegna þess að þau eru að reyna að vera sjálfstæð og reyna að rífa sig lausa frá foreldrunum og það bara eðlilegt og þá svona kannski breikku við aðeins ramman og látum þau taka aðeins meiri hérna ábyrgð á því sem er að gerast en það skiptir svakalega miklu máli að krakkar hafi aga og ægi fyrir mér sko hann hefur náttúrulega rosalega slæmt orð á sér
10: Er það?
8: Skiljanlega, já, þú veist ægi oft tengdu við refsingar og þess áttar sko og það ekki sá ægi sem ég að tala sko ég fyrst og fremst að tala sem sagt svona aga sem að verður að sjálfsaga og sjálfsagi rosalega mikilvægur það það sem að við erum í raun að vera að imprenta börnunum okkar sjálfsagi þannig að þegar þau fara frá okkur þá hafið þau sjálfsagan til þess að geta sem sagt fungerað í bara veröldinni og hérna og það það engin annar sem að gera það fyrir okkur skólinn hjálpar alveg til hann gerir það alveg helling en þetta ekki hans ábyrgð samt það okkar ábyrgð að aga börnun okkar þannig að og ægi fyrir mér snýst rosalega mikið hæfileikan til að taka tillit til annara sem ótrúlega mikilvægur eiginleiki og aftur samt svolítið flókin Veist, hvenær ert þú að taka tillit og hvenær fólk að bara vaða yfir þig?
10: Þetta nefnir ég stundum

0: taka tillit til annara með því að vera ekki stundvíst.
1: Nei, nei, alls ekki. Alls ekki. Nei, nei, þetta er einn af þessum þáttum, það sem að þú einhvern veginn bara búin að koma þér upp þeim vana að bara vera ekki að spá í það hvað aðrir hafa á dagskráni þennan daginn og bara kemur þegar þér hentar. Og það eru þetta agaleysi og ókurteysi vegna þess að þú veist, þetta bara sjálfsagt að taka tillit þannig til fólks að maður mætir á þeim tíma sem að maður ætla sig vegna þess að annað fólk hefur kannski eitthvað annað með sín tíma að gera.
0: Já. En ætla að sé ekki þannig sko að stundum skortir kjark til að segja nei og stundum einhver menningarlegur miskilningur sem ræður því að fólk fælist að segja nei.
1: Já, það líka sko það líka mikilvægt, eins og ég segja, að vera bara með fáar einfaldar reglur og standa bara við þær. Mm. Veist, það svolítið sko það sem að ég held að þvælist fyrir okkur það að við erum svolítið háð okkar stemningu í deginum. Ef að dagurinn góður, já. Þá erum við til í að leifa meira heldur en ef að dagurinn slæmur. Þá má ekki neitt, skiljið. Já. Og það það sem að mér finnst sko slæmt að reglurnar eiga bara gild alveg sama hvernig þú ert upplagður það er mjög erfitt
0: það það versta sem hægt eiga við þegar til dæmis andrúmsloft inn á heimili ófyrirsjáanlegt og síbreytilegt og deg til dags það hræðilegar aðstæður fyrir börn
1: já það sko algjörlega það er þetta þegar að krakkarnir þurfa alltaf að lesa í það hvernig stemningin á heimilinu hvernig þau mega haga sér og þau verða sko þau geta orðið frábæri sálfræðingar samt af því að þau eru mjög flinki að lesa sko lesa tilfinningar út frá bara svona látbræði og tón sko en þau verða öll í sko skralli innan í sér vegna þess að þau einhvern veginn eru alltaf miðuð við það að hvernig er stemningin skilur og hafa einhvern veginn algjörlega blindu fyrir eigin upplifunum
0: Þetta margslungið. Hvað það sem hefur hjálpað foreldrum sem þú hefur rætt við þetta svona mest? Fyrir hvað fólk þakklátast? Hvar eru aha-augnablíkin? Ef einhver?
1: Ég held að það eru þetta að sko átta sig á því að hafa bara einfaldar fáar reglur. Mm. Vera samkvæmur sjálfum sér skipti gríðalega miklu máli sína auðvitað heilmikla ást það þetta að viðhalda tengingunni það stundum þegar við lendum í því að við sjáum að krakkarnir okkar að ströggla við einhvað að þá það hvernig á ég að tala þetta það ekki sko tengingin nefnilega snýr bara að tengingunni hún snýr ekki að einstaka hlutum eða atburðum eða vandamálum eða einhverjum bara viðhalda tengingunni þá kemur umræðan sem að skiptir máli þannig að það er eitt og líka þetta auðvitað að því að þú talar það að þú hafi verið sko hérna betra foreldri með seinni krakkana og það er auðvitað þetta að börnin okkar ala okkur upp
0: já.
1: Það er auðvitað þannig
0: já.
1: Við erum
0: þau kenna okkur alveg
1: já, ég meina og bara al okkur hreinlega upp og það er þá þetta líka að sko að reyna að taka sínar tilfinningar aðeins út fyrir sviga þegar að þú veist að maður svona reyna að vera ekki að fara með sko leiðindin í vinnunni til dæmis, þau verða bara það verður að skilja þau eftir bara við útidyra hurðina og hérna það mjög erfitt við erum auðvitað, þú veist, öll bara mannleg en svona að reyna að aðskilja svona þessi hólf sko, þannig að maður sé ekki alltaf að taka öll vandamálin sín inn í samskipti við börnin sín.
0: Einmitt. Svo höfum við núna hérna, svona, auka áhyggjur af tæknibreytingum og hvernig lýst þér til dæmis á

0: einhverjar hugmyndir að börn framtíðarinnar muni eiga AI gervigreindar bara botta sem að verði þeirra besti vinur á heimilinu og þau geta alltaf leita til og það ekki bara enn eitt dæmið sko útvistun foreldra hlutverksins og það sem skiptir mestu máli og afsal ábyrðar yfir á internetið, yfir á samfélagsmiðla, yfir á já, þetta tæknilega umhverju.
1: Jú, jú, þetta auðvitað bara eins og þú veist, þarna letin sem að ég alltaf að berjast við og það náttúrulega sko helst það sem helst hrættu við einmitt þetta að letin í okkur verði ofan á það mjög áhugavert að sjá það sko ef þú ert með krakka sem að þú veist fást ekki úr skjátækjónum og fólk bara að það bara alltaf í skjátækjónum ef þú setur þess að krakka í leik þá þetta bara þá það ekkert mál skilur það bara þau leika sér alveg bara eins og við gerum í gamla daga sko þannig að það ekki þú veist, þetta svolítið mikið þetta við sem foreldrar erum svolítið að kaupa okkur frí sko ég komin góður, ég svo mikið stundað þetta sjálfur sko
0: við komum líka oft svo sligud heim meðan
1: já,
0: að sluta þessum tæknibreytingum
1: þessum
0: núna og meðan þú varst að spjalla þá var ég að tala við tvo viðmælendur ég þurfti bæði að hlusta á þig reyna að muna hvað þú varst að segja en líka tala við aða og svona dagurinn hjá mörgum okkar og þá höfum við minni orku þegar við komum heim
1: það algjörlega það auðvitað þannig að við verum átt og gráði að sko orkan fyrir daginn takmörku auðlind við getum endurnýtt hana með því að hvíla okkur en hún takmörku hvar ætla ég að setja orkuna mína í deginum sko og ég, þú veist, það ekki þú veist, stundum talað þetta, það þessi hugmyndum að besta daginn sko þetta tímastjórnunar pæling sko að við getum einhvern veginn besta hverja einustu klukkustund í deginum sko að við bara þú veist vinnum eins og skepnur og það ríðst utan á okkur og við hoppum öllu verkefna og svo förum við heim og við eldum stórkostlega mat og svo verum við með einhver svona gæðastund með börnunum þetta algjörlega galin hugmynd af því að þú bara einfaldlega hefur ekkert orku í svona dæmi þannig að þú hefur bara takmarka orku hvað ætlar að setja hana hvað þarf að eiga eftir
0: menn eins og Egill Helgason bendastundum á að Íslendingar séu mjög mikil efnisíki þjóð og ég held að það sé bara ef það rétt þá held ég að það sé skiljanlegt og stutt síðan við höfum það svo skýtt stutt síðan vorum fátæk leggjum mikla áherslu á það að hafa það skýtt semilegt efnalega Og svo náttúrulega erum við bara í ólgu sjó, við erum bara skopparboltar í allansafinu því hér aldrei hægt að búa við öryggi í efnagsumhverfinu og þetta er meir og minna lottu eftir kennitölum, bara það getur munnað öllu hvort þú veit fættur 55 eða 60 upp á það hvort þú færið ókeypis námslán og er auðvelt að koma undir sig húsnæði eða what not sko. En hérna, ef það rétt að við séum ennþá að býta úr nálinni sögulega með það að að það stutt síðan við höfum það flest ansi skýtt og síðan þá fyrir vikið býsna mikil efnis heikju þjó dags í dag vegna þess að ég held að sé mikilvægt að við erum að skilja hver við erum frekar að dæma það og sparki okkur þá dettur man líka í huga þessi þáttur á heimilunum og í uppeldinu og í viðþorfum hinna fullorðnu sem eignarspöld og er að reyna að búa þeim örga framtíð að áhersla ná hið efnislega sé stundum fullmikil á kostnað hins
1: Já, nei ég held að við það eiginlega ekki hægt annað en að taka undir þetta að við höfum náttúrulega verið mjög efnislega sinnuð það hefur samt alltaf verið svona ákveðin hópur í samfélaginu sem að hefur kannski lagt minna uppur þessu mér finnst það svolítið með unga fólkið í dag að það sé svona aðeins svona stærri hluta af þeim sem er ekki á þessum stað.
0: Já, er það?
1: En það líka alveg á hinvegin, sko. Þú veist, fólk sem greinlega mjög upptekið af því að eignast hluti og sína að eigi hluti og þess að það en ákveðin hluti finnst mér vera svona minna upptekin af vinnu og og eignum.
0: Skynjarðu upptakt hippakynnslóðar hjá einhverjum hluta unga fólksins okkar í dag?
1: Ég held að þetta sé... Já, ég ekki alveg svo bjartsýnn að halda að fólk sé svona að fara að kasta af sér klafa efnisíkjunar. Ég ekki svo bjartsýnn.
0: Nei, en það eru svona fleiri en einn tótt í...
1: Já, það er það auðvitað og hérna, en þetta eru auðvitað rosalega erfitt vegna þess að einmitt, allir þessi samfélagsmiðlar og fjölmiðlar eru auðvitað alltaf að segja heyrðu, þú verður að eignast meira, hvað ertu að gera? Þú verður að leggja harðar að þér til þess að eignast og kaupa og neyslan er guð í sko öllu áreiti sem við fáum frá þessum aðilum, nema samstöðunum auðvitað.
0: Og hinar ógnirnar, sko, síþengingin, allt þetta áreiti, það að mörgu leiti, sko, hérna, snúnara, það ekki bara að vera foreldri í dag, heldur en auðvitað segja allir þetta öllum tímum, það tímanir í dag eru merkilegir og viðsjárverðri en nokkur aðri tímar, en það samt alveg staðreyndir, það ekki, af því þetta nýtt og við þekkjum ekki alveg...
1: Já. Og þetta svo rosaleg breyting, sko. Já. Við sjáum, sko, það eru breytingar í taugakerfi. Já. Skilur við vegna þess að, þú veist, við erum með tölvuskjái fyrir framan okkur marga klukktíma dag. Það eru hreinlega bara
0: breyting. Býtu, þú ert sérfræðingur í þessu, ekki? Ertu
1: já, ekki mettaður í... Já, ég er með gráði taugalífilsfræði, sko, þannig að ég svona...
0: Og eru orðnar...
1: Já, það eru hreinlega bara, þú veist... Það tekur krakka bara skemmri tíma núna til dæmis að skipta á milli athygli sem sagt að vegna þess að þau eru svo vön því að vera í sko svo miklu áriti.
0: Taugafrumurnar hafa breyst.
1: Já, það
0: vegna
1: er bara...
0: Vegna tæknunar. Já. Vegna nýrra hátta.
1: Já, já. Og það er á talsvert sko þegar maður lesi þetta sko sem... taugalífilsfræðingur, þá finnst manni þetta bara að vera bara ótrúlega mikla breytingar með að við... með að við svona hvernig hvaða tekur taugakerfið yfirleitt langan tíma að aðlagast vegna þess að við erum með taugakerfið sem er búin að vera meira að minna óbreytt í þúsundir ára sko.
0: Vá. Og er vísindasamfélagið að fjalla þetta sem heimsfréttir á hverjum degi?
1: Já, þú veist, það eru
0: hefur fyrst að brýla með?
1: Þetta bara kapnar í háaðanum skilur.
0: Mjög, þetta merkilegt.
1: Já, þetta er talsvert áhugavert sko ekkert endilega algjörlega skelfilegt þú veist, það er ákveðinir þú veist, það er áhugavert að sjá að hversu manneskjan aðlagast breyttum aðstæðum og hvernig þetta gamla taugakerfi getur allt í einu bara tekið kipp og breytt sér en svo er auðvitað þetta verður ákveðið vandamál í framtíðinni það eru þetta að ráða við tæknina þú sem einstaklingur einhvern veginn geti ráðið við tæknina, hvernig ætlar að gera það þú veist, ég meina við eyðum allt og miklum tíma í símanum og við sjáum sérstaklega með þú veist eins og þessi forrit sem að bjóða okkur upp á þessi svona stuttu skilaboð sko, þessi svona ríl sko, að það er mjög auðvelt að detta bara þar inn og allt í hennu er bara klukkutími farin eða tveir tímar jafnvel og hvað ertu búin að vera að gera? Þú er búin að vera að hreyfa þumalinn skilur bara klukkustundum saman þannig að þetta verður auðvitað svona fram, sko, verkefni framtíðar kynslu er auðvitað þetta hvernig kemstu hjá því að bara sofa í gegnum lífið hvernig sko virkjaru hugsunna þína vegna þess að það sem líka sko breytingin eru auðvitað allt áreitið við erum að bregðast rosalega mikið við og við sjáum það á sko samfélagsmiðlunum þegar að fólk er að sko bregðast við einhverjum sko forsíðu hérna fyrirsögnum sko les ekki einu sinni sko greinina og bara bölsótast skilu þetta er bara svona basic sko tilfinninga viðbragð og það er engin hugsun í þessu og það er svo mikið hjá okkur núna við erum alltaf að taka við við erum aldrei að sko velta neinu fyrir okkur við erum aldrei að vinna úr neinu sko við bara tökum við og tökum við og tökum við og tökum við og svo þú veist bregðumst við sko bregst bara þessi apaheili okkar sko við einhveru svona sem að kemur okkur jafnvægi sko það er mjög langt á milli sko þín og sko langafaðins skilur sem að bara bjó einhverstaðar í sveit og endalega kringum Mývatnið eða einhver svo leið sko og þú veist, það var ekkert að gerast það var bara sama fólkið þú veist, það var veðrið það var sko hvernig sprettan var og hvernig rollurnar komu að fjalli og það var rosalega lítið og þú veist, fólk var að skiptast á bókum það voru bækur sem að gengu sveitina, skiljiði og þú, skiljur, sem ert hérna í samtali í hérna stúdíói og ert samt að svara skilabúðum þetta er svo það er svo rosalega langt á milli ykkar þó það sé mjög stutt í tíma
0: Þetta allt mjög umsjónarvert Mér datt í huga á það þegar þú sagðir að það hefði orðið breyting á taugafrumunum og þá væntalið í skyni að færni okkar aukist að svissa á milli klippa hratt,
1: já,
0: ekki satt
1: jú.
0: Sem þó kostur ef við erum í þannig umhverfi en mér veist þetta akkur að tala inn í það sem að við Guðmundur Andri Thorsson vorum að ræða í síðustu viku hérna stöðu íslenskunar og hvernig má efla stöðu íslenskunar að ég hef tekið eftir þessu hjá ungu námsfólki að hæfileikin til þess að lesa mjög tyrfna langa texta hann virðist vera dóttunusögunni ég segi nú það ekki hann virðist vera hérna þetta virðist vera erfiðara verkefni fyrir æ fleiri börn af því að ég tek eftir að námstækni margra barna er að kannski barna að læra undirbúa prófi í eðlisfræði og það bara formúlur og eitthvað svona nýþungt og hérna á 10 minna fresti eða 15 minna fresti þá klift örstutt yfir á samfélagsmiðla jafnvel telt skák eða eitthvað og hérna svo haldið áfram en á sama tíma þá erum við með doðranda til dæmis sem við ætlum að reyna að halda börnunum í framhaldsskóla Laxness, 1000 blaðsina þykkabækur og við höldum að hérna þessi hægt að troða þessu efni að ungu fólki eins og var hérna troðið í okkur og ef heilarnir okkar og taugafrumunar okkar voru öðruvísi þá og við gátum leist það verkefni og vorum síður í að klippa á milli en nú hefur orðið breyting þá var nú svona punkturinn með þessu spjalli og okkar Guðmundar Andra þá þurfum við að vera miklu duglegra aðlagast að þeim breytingu sem orðið hafa verið dæmis með vali á námsefni og hvernig við reynum þá að klumpa til sneiða á niður
1: Já.
0: Ekki satt
1: Jú, en svo er þetta það sem ég hugsa þegar þú segir þetta sko er það er orðið sko algjört óþol fyrir leiðendum
0: Já.
1: Það má engum og mér hefur ekki leiðist bara sko í mörg ár
0: hugsaður munin á ferðalögum
1: segðu
0: veist,
1: ég bara seta á mig headsetið og ég kveiki á Storytel og ég bara stend í biðröðinni og þetta líður bara eins og ekkert sé og maður situr í hérna flugvélinni í klukkutímum saman og annaðhvort að maður er að horfa á einhvað eða að hlusta á einhvað, það er fullkomið sko, afþreyingin er bara fullkomin allan sólarhringin og það er auðvitað þetta sko, ég meina við lásum Laxness og Íslendingasögurnar en það er, ég get ekki sagt mér að ég hef skemmt mér mikið yfir þeim á sínum tíma, svo auðvitað það sem að hins vegar gerist er það að maður býr að þessum sko hæfileika til þess að lesa lengri texta og svo með svona auknum þroska þá fatta maður auðvitað hérna snildina í sjálfstæðu fólki og bara en ég sá hann ekki þegar ég var að lesa hana í menntaskóla, bara alls ekki ég skildi ekki til hvað var í gangi en það er auðvitað líka þetta að sko börnum má alveg leiðast
0: Já.
1: Ég held að það sé mjög gott að börnum leiðist
0: Já.
1: Vegna þess að það kveikir á sköpuninni Hvenær ætlar að kveikja á sköpuninni þegar þú ert sífellt í áreiti allan daginn? Já. Verður ekkert, hún á aldrei innkomu. En það skiptir rosalega miklu máli að krökkum leiðist öðru hvoru að það sé ekkert að gera.
0: Já.
1: Og það auðvitað, þú veist, ekki bara samfélagsmiðlarnir heldur líka þessi svona skemmtana þjónusta sem að við foreldrarnir okkur finnst við vera knúin til að veita, sko, að sífellt að hafa ofan að fyrir börnum. Það er ekkit endilega gott, sko.
0: En þú veist að segja þessi línudans, við getum ekki bara endalaust þróað námsefni í takt við athyglisbrestin.
1: Nei, ég held að við höfum ekki að gæla við hann mjög mikið. Ég held að þvert á móti að þá eigum við aðeins að leifa þeim að ströggla.
0: Okay.
1: Aðeins að leifa þeim að reyna sig. Þeim finnst, kemur ekki til með að finnast þetta skemmtilegra frekar en okkur þótti það en það þessi samt hæfni til þess að gera hluti sem eru leiðilegir.
0: Já. En við þurfum að huga að því ef taugafrumurnar hafa breyst.
1: Já, bara ekki spurning. Það er auðvitað bara ekki spurning. En þær breytast sko í hverjum einstaklingi með þjálfun hans já. Við sko með tækin sko.
0: Já, já, já.
1: Er ekki það að við séum farin að sjá ennþá
0: Nei.
1: kemur. En við erum ekki ennþá farin að sjá þetta eigi sko flytist í svona genetist sko en þetta meira þjálfun einstaklingsins með tækninni sko
0: ok, ég skilði betur núna hérna upp úr sköpuninni rís undrið hefðu ófyrir sjálega sko galdurinn að vera til það sem þú sást ekki fyrir og það kannski bara mitt veganesti eða það einhverja hlusta ennþá á mig eða horfa, það mikilvægi hins ófyrirsjáanlega og mikilvægi undursins og mikilvægi þess að allt sé ekki flatt og fyrirsjáanlegt
1: Nei, á algjörlega, ég algjörlega sammála því vegna þess að ég held að það sem að skipti rosalega miklu máli í sko velferð hvers einstaklings að hann sé forvitin það er gott veganesti Og einmitt sko hluti af seglu að vera forvitin að missa ekki sko að vera tilbúin til þess að sjá hvað gerist næst jafnvel þó að þetta hafi kannski ekkit verið rosalega gott sko það sem að gerðist en þú samt forvitin næsta skref þannig að ég algjörlega samanlega því
0: Eru kæra þakkir Dr. Ársæll Arnarsson að koma hingað og spjalla við mig þetta mál ég byrst afsökunar á viðtölu mínu vegna þess að þeim hætti til að fara út á suður en ég held nú samt að við getum pakkað þessu einhverju leiti mest öllu sem við höfum rætt undir þetta þema, hvort Íslendingar séu góðir við börn og hvort við gætum gert betur og við erum sammálum að það þannig exakt.
1: Algjörlega, Já. Takk fyrir bóðið.
0: Kæra takk fyrir spjallið. Áfram göngu við göttuna kæra hlustendur áhörundur nýr kafli eftir andartak.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Þetta var Ársæll Arnarsson sem að fór svona yfir sviðið í samtali við Björn Þorláks. En Björn Þorláks tók líka viðtal við Gunnar Sigurðsson leikstjóra sem að nú í ferðaþjónustu. Og hann sagði frá sinni æsku sem að var allt svakaleg að Hann raunverulega gekk ekki í skóla, heldur þvældist á milli heimila og yfirleitt í vondri vist eins og sagt er. Við skulum skoða núna stöðu barna á Íslandi út frá sögu einsmanns, það er Gunnar Sigurðsson sem að segja frá.
5: Allir þættir samstæðverinnar eru á YouTube.
0: Já, það ekki hægt að segja annað en að óhug setji að íslensku þjóðinni vegna frétta sem að Ríkisútvarpið hefur flutt okkur í gær fengum við að heyra að kona sem rökstuddur grunnur leka á að færi illa með fósturbörn skildi af hálfu félagsmála yfirvalda áfram ef blár eftir ár fá greitt fyrir að ef að segja bara eyðileggja líf barna og Rúf hefur hérna gert þessu góð skil hér við rauðaborðið á samstöðinni í gær rættu við sérfræðing og við spurðum hvort enn væri eins og brennt inn í sögu og menningu Íslendinga að það veri ríkt í okkur að hafa nót af börnum að nýtja stefnan kannski tengt harðræði liðina alda og lífsbaráttunni ráði lengt eða ljóst viðhorfum einhverja þegar ræðir þennan viðkomasta hóp að berast fregnir að því að aldrað fólk deyji á bráðadeildum vegna þess að fá ekki hérna viðlítandi þjónustu og nú fókusin á börnum og alltaf gott fólk og vont fólk í kerfinu eins og gengur hefur alltaf verið en svona inn í þessa umræðu komin hingað að rauðaborðinu Gunnar Sigurðsson sem leikstjóri og atvinnurekandi í ferðaþjónustunni og hann ætlar að segja okkur sögu sína frá flakki á milli heimila, sviftur skólagöngu og ýmislegt í hans fari sem að mér finnst ástæða til að varpa ljósa og ertu velkominn Gunnar.
6: Já, hvað fyrir?
0: Þú hefur náttúrulega fylst með þessari umræðu sem ég var að nefna í inngangnum ekki satt.
6: Jú, það er engin sko leið fyrir mann að setja sig almennlega í spór þessara manna og hvernar sem er lent í þessu þannig. Og það er eiginlega, þetta er svo alvarlegt og afsakarlegt að völdum þeirra er bæði ofbeldinu beittu og jafnvel vissu af því, á þess að láta vita. Já. Eða á þess að gera eitthvað í málinu. Og ég get ómögulega svona kannski endilega tengt mig beint í þetta en ég þekki svona sögu þessa að vera svona tekin sem barn og færður á milli staða án forspurður og skilja ekkit í af hverju ég væri þarna eða hvað ég var að gera þarna og ég þekki þennan sásöka sem þessu fylgir og ég þekki ofbeldi að bara vissu marki sko en ég held að þetta hafi nú verið eitthvað sem að maður, ég held þetta að vera búið í alvöru talað ég held að við höfum afgreitt þetta með Breiðavík og þessar umræðu allri en þetta er bara svona nálægt manni
0: Já og það er nú bara ýmislega sem bendir til þess að af því að við heldum að 2020, í kringu 2000 að það væri búið þá og núna hérna var þetta auðvitað ekki búið þá það er margt sem bendir til þess eftir 20 ár þá segir við heldum að það væri búið árið 2026
6: Já, sko, já, mér finnst það svona, kannski svona alvarlegasti pósturinn í þessu öllu saman er sá að við erum, þetta kemur ykkur alltaf jafn mikið á óvart og við erum alltaf, já, ok, en hvað, sko, það er ekkert nóg að myndi ykkur að nefndir og búa til einhvers konar, sko, svona, eitthvað til þess að bæta og gera eitthvað að það þarf bara að hjálpa fólki út úr þessum aðstæðum á allan þann mögulega hátt sem hægt er með bæði sérfræðinga aðstofum og fleira og svo þarf bara að skoða ástandið eins og það í dag ég var að heyra það í viðtali í morgun bara núna í morgun í útvarpi að þar sagði kona að það var það bil 1000 börn á Íslandi sem mætti ekki skóla
0: Forðun,
6: og það vissi ekki hvar það væru
0: Nei.
6: Og það var engin skrá til myndið að neitt
0: Nei.
6: Og er þetta það sem við erum er svona sem við bætum þetta ég bara Því ég þekki það mjög vel að ég var ekki hafður í skóla lengi, sko.
0: Nei. Við komum inn á eftir andartak að þinni sögu. Við þurfum að ræða okkur einhvern veginn til bata og gags í þessum efnum. Og hérna, ég þekki aðeins til þinnar sögu, en þó svo sem bara í grófum dráttum. Hvað ertu fættur 59. Og þú elst upp þannig aðstæður að þú ertu einstæðri móður og þú ert yngstur í sískinaröð og þú ert mjög, já, ég getur maður sagt, náttúrulega ungur sendur að heiman vegna þess að það var talið að bara í raunin að fátæktar orsökum er það ekki að þú þyrftir að komast út að heiman.
6: Jú, ég held að það hafa nú verið mest svona fátækt og svo líka óregla í kringum okkur en ég sem sagt fæðist sko inn í bara já, þessa fjölskyldu og mamma mín og pabbi skilja held ég 5 ára eða 6 ára og það var alveg endi verður móðir mín einsta móðir og það var nú ekki vel litið á slíkt fólk á þessum árum en að svona áður en að ég fer djúft í þá langar myndir að segja það að ég ekki lærður í þessu eða neitt slíkt og ég ekki svona neitt sko lærður í svona í þessum málum en ég byggi svolítið tal mitt og allt sem ég að fara að segja frá bara minni reynslu og það það svona sem að ég hef lært sjálfur og eru bara raunverulega mínar skoðanir og þurfum ekki endilega að fara saman við annara skoðanir í þessum efnum sko.
0: Nei, þetta bara þín persónusaga.
6: Þetta bara mín persónusaga og hérna og það alltaf svolítið svona erfitt þú ert farin að sitja fyrir framan mikrofón og tala já, svona persónulega mál á svona breiðum nótum og já. Nú veit maður ekkert áhorf og svona en allavega það er hérna
0: þetta óvissu ferðalag sem
6: sko, það sem að mér finnst að hafa farið vest með mig sem barn í þessu og var í raun og verið það að sko ég bara svona sóttur sko heila bara af einhverju konu bara út á róluvöll og hérna svo ég bara mér bara sagt að mamma mín sé veik og það þurfur að senda mig eitthvað og ég veit ekkit hvað er að gera sér hann á 7 ára, 8 ára, 8 ára ekkert, ég man ekki alveg ekki er auðvitað svolítið dagatölunar saman sko en ég bara tekin og ég bara settur upp í svona rútu og svo ég bara 10-12 tíma í rútu á ferðalagi og hérna og það sem sagt fullt af fullotnu fólki og það reykt í þessum rútum og svona á þessum árum og ég svo gamall sko og hérna og þetta var ekki skemmtilegt ferðalag ég var lasin í rútunni og, þá byrjar maður svona að finna fyrir því að maður ekki maður fyrir sko þegar ég fara að gera grína því að maður sé lasin og
0: sko ég held að hefði flogið á fyrsta fari með viðskipta klassa af því að þú veist ekkit hvað það fara að gerast
6: nei ég bara ég vissi ekkit svona ég vissi bara að vera að senda mig í sveit já. Og ég var svona og ég sem sagt svo ég bara skilin eftir sko í raun og veru af þessu fólki út á víðavangi eða svo sett að við brúsa pallana.
0: Einhver gerði grínaður borði í rútunni af því að þú varst bílveikur út á reiknum og öllu því.
6: Já, já.
0: Það ekki mikil gæska í þessu umhverfi.
6: Nei, en ég sko sem krakki sko þá í raun og veru þú ert innan fullori fólk sko þannig að ég var ekkit svo sem svakalega óörgur þegar ég var satt í rútunni sko ég, okay. en leiðu að þeir settu mig út úr rútunni að þeir voru að flýta sig og svo sent sko og hann var á leiðinni þarna bóndin ykkur stað frá sko að þá skildiðu mig bara eftir þegar við saman var að koma sko og ég settur hann að þetta fullori fólk maður. Ég settur hann ég var bara
0: skilin eftir á brúsaball
6: ja nánast sko
0: og bara þú, þú veist ekkert hvað býður þinn
6: Nei, ég ekki sko þannig að segja, ég var bara sendur í sveit og, hérna, og svo var ég bara tekin hann og ég man ekki hvort ég var hann í 10 minútur að 5 minútur einn eða hvort það voru 3 tímar eða 3 ári, ég veit það ekki ég var alveg skelfingur lostin, ég var svo myrkvælin líka sko
0: Já, einmitt
6: En svo er ég bara settur hann að hérna og bæ og ég er hann að sem sagt kemand inn og ég finn bara strax svona að maður er svona ekki maður er ekki velkomin þannig að segja maður er bara svona eitthvað fyrir og ég er hann með gamlum hjónum og ég vil ekki vera að nefna nöfn á fólki því að bæði voru þau góð og vond og allt þetta og þetta fólk er dáið og það er engin ástæð til þess að vera svona með títona við það en ég er hann sem sagt
0: en það er lægi að staðsetja okkur norður í landi viltu nefna hér að þið?
6: Ég var sendur norður í landi, já
0: Já, og látum það bara
6: við kallaði þetta bara norður í raskat myndi ég segja bara fagmáli sko. Okay. en þetta er mjög svona frekar afskekt á þessum árum og hérna en það var svona svo við að kerfi ekki sérstaklega gott sko. En það sem að sko þú veist ég man bara eftir óttanum ég man bara líka eftir höfnuninni ofbóðsleiri höfnun að hafa verið mamma mín hafi látið taka mig svona fara með mig eitthvað hvað það var von tilfinning og þetta er eiginlega upphafið af svona mínu ferðalagi sveitir landsins því að sko ég er hann að hafður hann að ég kem hann að þetta er ekkert í mann í janúar og ég átti að vera í skóla hann að því að það er rekin úr skólanum ég var í, ég er hann að lendi því
0: janúar 66 eða 7
6: já, eitthvað svo leis ég er sem sagt rekin úr skóla og því að ég átti í svona útistöðum við skólastörun hún var ekki alveg vel við mig og svo líka svona Já, ég var bara látið fara úr skóla, ég var rekin úr skóla, sko. Já. Þetta var merkilegt á þessum árum, ég var bara rekin úr skóla í skólaskildinni, sko.
0: Var það löglegt?
6: Ég veit ekkert það, ég hef ekki, ég var ekki í þeirri aðstöðu að spyrja slíkt, sko. Nei. En börs ég frá því að þá sem sagt, gerist það, ég sem sagt, sendur þarna og ég þarna, sem sagt, og þarna svona lendi ég svona í höndunum á, á svona, það var þarna, já, kona maður og svo var þarna vinnumaður líka. Og hann var svolítið að banka mig, sko, þessi vinnumaður svona, og konan var ekkit sérstaklega góð við mig, en gamli maður var ágætu við mig, sko.
0: En það varst beittur ofbeldi, en
6: líka já, líka já, ég skulum bara kalla það ofbeldi, en á þessum árum þótti allt í lagi að berja börn, það bara var að segjast eins og er, það var þannig.
0: Já.
6: Það var ekkit...
0: Ég man eftir því hún minni sveit.
6: Já. Það var bara þótt ekki að því að dangla í krakka og raskilla þau og berja þau með einhverju og svona og ég átti hann í mestum útistöðum við hann að vinnumann sem að vistist allstaðar að láta mig fara í töðarnar á sér og hérna hann var alltaf að lemja mig með staf og svona en ég var vanur því úr skólanum þannig að stutta tíma sem ég var í honum því að það voru kennararnir með svona kennarabrygg og ég fekk aðeins að finna fyrir þeim og þannig að ég, þetta byrjar ekki fallega sko, á þessum árum og hérna og ég sem sagt hafður þarna allan veturinn og ég sé í raun og veru engin börn önnur sko eða neitt slíkt, ég bara þarna einn Já. Og mér leið illa þarna, ég var mjög myrkfælin og ég var hræddur svo þurfti maður bara að ganga til vinnu strax eins og hver annar bara á bænum, ég þurfti að fara í fjós snemma á mótnana og hjálpa til og gera og græja og...
0: full vinnandi 8 ára gamall cirka
6: Já, 7-8 ára eitthvað slíðis. Já, já, og svo hérna skal ég segja, hérna var maður settur í sko svona, sem sagt, en það góða við þetta frá mínu bæðinu sé var það, þarna á þessum árum, þó ég hefði nú ekki verið mikið í skóla, þá var ég læs, ég kunni að lesa. Og bóndin á bænum, hann átti sko skáp fullan af Íslendingasögunum. Og ég fór að lesa þær til dægrastýttinga svona inn á milli þegar ég var, fekk að vera í friði.
0: Og menntunar og fróðlegs.
6: Já, og menntunar og fróðlegs.
0: Kannski kímnigá.
6: Já, ég veit ekki, en ég man það bara, ég fann mig mjög vel í svona, þú veist, í svona þessum svona, í grettisögu Ásmundar, útlaganum úr Skagafirði.
0: Það kemur mér ekki óvart.
6: Sem var svona átti, aðalega fann ég mínu í því að mamma var alltaf að reyna hjálpa honum, sko. Já, og þetta er eitthvað sem ég var alltaf að hugsa og þarna fekkst ekki að vera inn samskiptum við suður sko nema bara kannski tilsvar á vetrinu með eitthvað á fyrstu síndal og það var í svona sveita síma sko þegar hann stuttar og tvær langar
0: hinn voru að lusta
6: allir að lusta, allir sveitin að lusta
0: en Gunnar er ekki bara gild spurning að þú hafi lesið þér svolítið til lífs þarna að þetta hafi bara verið bjargráð sem að
6: jú, þetta var alls ekki sko, en sko þetta er ekki staður fyrir börn og þetta er ekki staður til þess að byrja sína svona göngu út í lífið og ég verð þarna mjög reiður fljótt sko, og ég finn fyrir gríðalegri höfnun og ég verð mjög reiður og það, ég veit ekki af hverju ég fyrir bara að taka móti þegar vinnumaður var að lemja mig þá, og með staf, þá náði ég mig bara í staf og ég fór bara að taka móti sko, og ég fór að vera mjög ódæll og erfiður
0: fullkomlega eðlileg og skiljanlega viðbrögð finnst mér
6: og, hérna, og það gerir það verkum að sæs að þetta fólk svona, það svona talað manni sem að væri bara ómagi og leiðilegur og erfiður til og væri skapstór kallaðu þeir mig
0: sjálfsmyndin hlýtur að hafa verið brotin
6: já, maður sér þetta nú svo sem ekki kannski alveg eðlilega eftir á að hekja en börsi frá því að þá hana. Ég man bara eftir þessum óta ég man bara eftir þessari hræðilegur lífsreynslu að vera settur einhver staðar og svona, svo sem við veit ekki hvað minn býði
0: var einn á bænum góður við þig svona.
6: Já, gamli maður var fínn, hann var ágætur hann var alltaf að, svona, hann svona ég gæti ekki lesið öll orðin, sko, hann hjálpaði mér oft með orð, sko, sem ég kunni ekki
0: já,
6: hann,
0: í Íslendingasögunum
6: Íslendingasögunum, og svona og hann svona gaf mér súkklæði manni stundum
0: já
6: sem var mikið vegt fyrir svona unga krakka og ég veit ekki hvernig ég var að lýsa þessu svona í stuttum máli að öðruvísa þannig að þetta er ekki staði fyrir bóð og þetta er myrkur og ég veit ekki hvað var þarna þegar ég kom hana sko því að við vorum með svona lampa svona ég veit ekki hvað það var olíð að lýsi eitthvað svona á þeim en ég veit ekki hvað það var út af því að ég hef að kom ljósa þetta setna sko því að hvort að ljósavélina hefur verið bíluð eitthvað en þú getur rétt ímyndaðir að maður sem að er myrkvælin og er litla svona litla reynslu í svona, svona mannlegum samskiptum hvað hann er hrættur í öllum þessum skuggum og allt sem var að gerast þannig að ég var alveg skelvingur lostinn hann oft sko.
0: Ég trúi því.
6: Og það var litið á það sem bara svona óþekkt sko.
0: Já.
6: Svo vill svo skemmtilega til að
0: sjá ég... heiminn með út frá sjónarhóli barnsins, það er bara eins og þetta vandi.
6: Já, ég held að á þessum árum hafi allavega fólk alls ekki verið gott í börn yfir höfuð bara.
0: Nei.
6: Og ég veit ekki gott verið það en þannig að í dag en allavega þú veist, er þetta svona reynsla sem að þetta er eiginlega bara upphafið að mínu ferðum eins og ég sagði á hann, ég sem sagt er þarna allan veturinn og ég er þarna fram á sumar og lendi í alls konar svona áföllum hvað þetta var þar og hérna ég var mjög einmann að þetta líka ég reyndar komst í kynni við hest sem heitur Rauður sem var svona fælin hestur og menn voru í vandræði með en hann var ekki hrættu mig og við náðum samskiptum, ég og þessi hestur
0: þú áttir vini
6: og ég man alltaf eftir honum sko en svo man ég veit ekki allt sem gerðist þarna sko. Ég man ekki, ég man bara það þarna sem sagt vorið eða sem sagt þegar skólar eru búnir þá verður þarna búið til barnaheimili það kemur fullt að krökkum hana og ég þetta berjast fyrir því að fá að vera með þeim sko, sem sagt í álmu því það var kláfa ný álma hann við liðina og ég fekk á endanum að fara og vera með þeim
0: til það hugsar aftur var fólkið nægilega góðum björgum búið til þess að þarna er þið barnaheimili
6: ég get ekki dæmt það og ég get veit það ekkit en ég veit bara það þegar krakkarnir voru að koma þarna þá koma alls konar krakkar þarna og ég veit það bara hérna, að þegar það koma þarna tvíburar ungir menn, ungir drengir og þeir voru óþekkar en ég og það var bara mér, ég var mjög ánægð með það
0: tók að þið þrýstingi
6: já, það tók bara fókusin af mér yfir á þá og svo, nú veist, var maður þarna bara sumarið og ég man það að þarna kom líka gott fólk það kom hann að kona sem að hugsaði mjög vel um mig ég man það að við vorum látin en þetta var bara erfiður tími fyrir bann hvernig sem á það lítið og þetta ekki eitthvað sem ég mæli með sem bóta á einhverju vandræðum með eitthvað gerist
0: Nei, minn góður, þú þarft ekki að selja okkur það, mér finnst þetta bara þetta er hrikalegar aðstæður sko. Hérna okkar kynslu hérna man eftir ýmsu en þetta, ég get ekki reynt að setja mig í þessi spór hvernig það er að vera svona rifin upp bara af sinni rót og þeytt eitthvað norður í land og þú hlýtur að hafa bara barist við það að bugast ekki í rauninni þú talar reiðina og hérna kannski var hún bara skásta viðbræði það besta í stöðu
6: hún það sem að tekur bara við
0: já.
6: Svo fer ég aftur sem sagt, þetta er bara upphafið af mínum sveitaferðum sko. Þegar ég fer til Reykjavíkur og fer í Kópavogina sem ég bjó og þá enn eina ferðina að reyna að setja mig inn á skóla og ég aftur reikin og honum letur bóð kant við skólastjóran og þannig er verið að svona, þú veist, og þar fyrst finn ég fyrir því þegar verið er að gera lítið úr mér sko, því að ég var þvæld mér var þvælt á milli bekkja þarna alltaf verið að skipta bekk fyrir mig að ég með lindi ekki einhver staðar eða eitthvað, þá var ég ferður og einn í stofu í aðra og ég maður sérstaklega eftir einu skipti sem að var verið að færa mig í sko, sem sagt á milli bekkja þá var ég skilin eftir fyrir utan hurðina sko og hún er svona hálf opin og hann fer inn skólastjórinn og hann bara segir krökkunum það í bekknum þrátti fyrir því krökkum að það sé að koma nýr drengur í skólan eða bekkinn og hann er ekki alveg eins og allir aðrir og svo bara heldur hann einhverja roms það hvernig þetta var og ég bara sem badd þarna
0: Þegar hann sagði, þú verð ekki eins og allir aðrir, varstu þú neðar en hinn
6: Ég var bara ekki eins og annað fólk, það var eitthvað að mér sagði,
0: það var eitthvað að þér
6: og ég fór sem sagt frá þessu bara, ég var hann að við fatta engi og ég tók bara föttin mín og fór heim mætti honum að útleið og hann alltaf eitthvað að fara að tema mér tilbaka og við slóum staðins og svo fór
0: þú ert hvergi hluti af hjörðinni þinni og þú sviftur fjölskyldinni og fer norður í land í aðstæður þar sem að þú ert að einhverju leiti utanakomandi svo kemur aftur suður og það er ekki einu sinni skólin sem að þú getur að hluta
6: Ég held ég meti að vera reikin úr þessum skóla, ég held ég að vera reikin fjórhúsunum úr honum og alltaf verið að reyna að setja maður inn aftur og aftur og aftur.
0: Hvað skóla er þetta aftur, sérðu?
6: Kópavogsskóli. Og ég fer hann að í þetta og ég fer hann heim og þá er ég tekin aftur og sendur aftur í svona sveit, sko, á okkur annan bæ. og hann var í Hrútafirði og ég átti að vera þar í skóla líka. Ég fór aldrei í skóla. Ég var bara að vinna og bara í fjósi og svona, en það var ekkert vont fólk, sko, það var ágætt við mig, það var ekkert að gera mér neitt nema bara, þú veist, ég var bara að vinna.
0: Hvað flakkaðir oft á milli, hvað varstu á mörgum bæjum?
6: Ég var á, held ég, sko, ég var á svona cirka, já, ég var á 5 bæjum frá aldrinum 7 ára til 12 ára. Og hérna,
0: ég... Og lítil sem engin skólaganga?
6: Já, sko, ég var einn vetur í barnaskóla, sem ég man heilan og það var í 9 ára bekk. Þá lenti ég, sem sagt, var ég sendur aftur í þennan skóla eina fyrir enn kom úr skóla.
0: Þeim fannst ekki full reynd
6: með það? Nei, það var ekki búið reynda mikið. Ég var heldur átt að þetta senda mig aftur og aftur. Og hérna, ég var þar sem sagt sendur í skóla og hérna, þá fekk ég að fara til konu sem að kennar í einhverju bekk og hún einhvern negin tók mig bara undir sinn dvendavæng og ég var bara í nýjára bekk allt í lagi, sko. Eftir því ég maður best, sko. En hún hjálpaði mér mikið, tók mér svona enga tíma og kendi mér svona ýmislegt sem ég kunni ekki. Og var bara, ég held hún hafi haldið smá hlýðarskildið með þessi kona, svo þegar ég kom aftur, svo var ég sendur í sveitu sumari, sko. Og hérna, og var í sveit bara og svo var ég að vinna bara þar eins og gengur að gera sem ég fólk sem er sett í sveit, maður er bara að láta vinna, settur í fjósið og svona. Og svo kem ég aftur hérna og held ég að fara í 10 ára bekk og þá er ég á að færa mig í annan bekk og svona og ég lendi undirstöðum út af því og ég vil ekki fara í það og þá er ég tekin og hérna sendur á eitthvað heimili og einhver staðar fyrir austan fjall. Ég rangi af alla sýslum einhver staðar og hérna og þar tekur á móti mér fólk og hérna svona mæðgin, strókur og maður og hérna, ég man alltaf þetta því að þetta var rosa sárt, sko, því að hérna mér bara tilkynnt það leiðu við mæti þarna ég sé Óma í úr Reykjavík sem að út að verið sig var tölvöver móðgur við mann og kobói og hérna, og svo var mér sagt að mamma mín væri mella og allt mitt fólk væri bara ömurlegt og þetta voru svona viðbröðin sem fólk sagði við mann og ég veit það sem skapstúr og reyður bregst mér reyður við þessu og neita að vera á þessum bæ og er þarna í einhverja viku eitthvað svoleiðis í slagsmálum við þetta fólk nánast að fá að fara bara enda svo á því að strjúka eins og sagt er og kallað að strjúka þegar maður hljóp frá svona aðstæðan
0: og ég komst sumir myndu bara að segja að reyna að bjarga lífi sínu
6: já, ég komst endar lítið langt sko, ég komst til að nánast að hellu sko, og demur jafnflótum bara og svolítið langt sko og hérna, en þau náðu mér og hérna, sem sagt en taka þá ákvörðun að ég, þessi ómöld að hafa svona ómaga í sveitinni sko þetta er mjög skrítin líf og svona, maður hlæra þessi það þetta var engin, maður hló ekki það þessu þá sko. Og hérna, ég man alltaf setninguna sem þau köttum við mér sko. Ég var bara ömurlegur það var ekki hægt að hafa mig og svo sagði gamla konan hann að mamman að hérna hún lítur að taka mótanum mellan sá hann, orðrétt ég man hvað mér sárnaði þetta svakalega mikið sko.
0: Hvað er þetta annað en mannvonska sko, það er hérna þetta er með ólíkindum
6: sko. En sko, jú og allt er þetta mannvonska og hérna, en ég ætla að taka það skýrt fram ég var sendur á og sumir þessi staðið sem ég var sendur á þar var bara fínt fólk það gaf mér breik og var hjálpaði mér og ég fekk að vinna ég er alltaf að vinna sko. En sko, endirinu auðvitað á svona uppeldi eða svona lífi, þetta er ekki uppeldi, þetta er líf bara sem þú látið lifa á og þú hefur ekkert þetta að segja. Og það er það sem að barn skilur bara ekki, sko, það bara, maður situr hann og skilur ekki, akkur er ég hér? Akkur fæ ég ekki að vera hjá mömmu minni? Akkur fæ ég ekki að vera þarna og hérna? Akkur fæ ég ekki að vera eins og eil bróðir eða einhver annar skilur?
0: Þú ert bara í eilífu drangeyjar sundi, dag eftir dag.
6: Og hérna, og svo, sem sagt, endar þetta auðvitað allt svona endar alltaf með því að sko, þetta er bæði óregla, fátækt og ýmislegt annað sem er í gangi og ég sem sagt, mér fannst ég heila sko mér fannst heila vest þegar ég var farin að hugsa sko, svona 9, 10, 11 ára sko að sko, ég þurfti að vera heima því þurfti að passa móðir mína sko en fekk það ekki ég var bara tekin sko Svo gerist það sem sagt að hérna ég er sem sagt og ég hef alltaf verið í skóla en aldrei sendur í skóla það sem ég líka vont sko ég fikk að það var meira minna bara og þegar ég var að byrja í skólanum sem sagt í 7 ára bekk þar sem að öll lætin byrjuði raun og veru út af þá kemur það í ljós að ég örfendur sem svo allir vissu nú raunar og þá var ennþá við líði að vera að reyna að kenna fólki sem var örfend að skrifa með hægri hendinni og ég var látinn skrifa svona upp á töflu með hægri hendinni sem var alveg bara veist, það var ræðilegt sko fyrir barn ég bara og ég hef alltaf skrifað illa reyndar bæði eftir að ég bæði fyrir og eftir þetta sko
7: bra
6: og ég þetta var svona allar þessar aðferðir voru reynda þarna svona á mann og maður var svona þú veist maður fekk aldrei þetta sem að kalla svona barnæska að einhverju viti sko þó einir í dagaðnin á milli sem, og einhverja mánuð þar sem ég fekk kannski að vera í frið einhver staðar þar sem ég var svo sem allt í lagi sko nema það ég hann að sendur eins og segi allar þessar sveitaferðir og ég skil alveg þetta tal allt saman það er að vera að taka alltaf krakka út úr svona umhverfi eins og bara að vera að taka börn út úr svona vandamálum og færa þau bara eitthvað annað ég bara næði sig en þannig að í dag sko af hverju
7: án þess að fylgjast með afdrifum þær
6: já það engin að fylgjast með
7: okkur án þess að sína hlýju og áhuga á afdrifum þær
6: já sko aðalmáli er já skynst auðvitað er það aðalmáli er sko þú ert að taka mann sko frá sko foreldra þínum og foreldri þínum í mínu tilfelli og svona og hérna og ég, sem sagt, mér finnst þetta svo alvarlegt vegna þess að, þú veist, það er eins og sé þetta fjarla sko, hann, sko, barnið er ekki vandamálið. Það er umhverfið sem er vandamálið, það geti ekki allir verið sammála það.
7: Vindu sko, barnið ber enga ábyrð, barnið er þólandið alltaf.
6: Í mínu tilfelli, þá, hérna, gerist þetta svona, þá, ég lendir endar í alls konar útistöðum og er orðið mjög heiftur, svona 11-12 ára gamall. En, sko, síðasta skipti sem ég fyrir í sveit, þá er ég 12 ára. Ég sendur þess að fyrir á hérna, staði Húnavatnssýslu sem að var bara allir lagi. Ég var þannig 3.5 mánuð held ég og ég var bara vinnumaður. Ég fekk bara kaup í fyrsta skipti, ég fekk borgað fyrir að vera í sveit og þetta myndunum svolítið er að kalla barna þar ekki í dag, ég veit ekkit það sko.
7: Jú.
6: En mér leið ekki illa þarna sko. Ég var byrjað að reykja og ég mátti reykja.
7: Já.
6: Ég var fíktað við sígarður, hann var ekkert að skipta sér það í búndinn og bara þetta var ekki slæmt. Svo kem ég bara heim haustið og þá eina fyrir enn að fara að senda mig í Kópavogsskóla. Ég veit ekki af hverju þetta var alltaf svona, en ég var búin að pröfa alla hina skólan í Kópavogi líka sko. Ég var búin að flakka á milli bekkja, ég var búin að gera þetta alltaf. Þetta er bara svona, þetta er svona trámaæska sko. Nema það að ég er að koma þarna, sem sagt, ég er að fara í skólan, þetta er haustið til og þá var hann að staða sem heiti Krón og Líðavi og ég sem sagt hengum þar stundum, krakkar sko. Og ég fer þangað og bak við Krón og Líðavi mæti ég tveimur frægum Kópavogsbúum sem voru hann að hún gýr strákar snakkarlegir sem voru eldri en ég sko. Og þekktir í hverfinu og þeir voru að drekka og þeir svona hérna skal ég segja þeir gáu mér svona hálfa kóklusku af tindavodka og ég kefti mér sínalkó sem var svona myndri ykkur og blandaði tindavodka og sínalkó og svo drakk ég þetta og þarna er sko gerist eitthvað sem að bara þú sér að ég 12 ára gamal sko. Ég bara
7: með sígarettu kjaftinum
6: og var að reykja og drekka
7: drekkandi tindavodka í sínalkó
6: og hérna og ég verð sem sagt þarna bara sem sagt þarna gerist eitthvað sem að ég hafði aldrei kynst sko. Ég fæði þessa velliðuna tilfinningu og ég verð allt í einu bara frá því að vera sko örfendur, ljótur laglaus og lítill og allt bara sem að ég taldi mig vera á þessum árum með mína miklu minnimáttakend sem ég hafði skapað mér í gegnum þetta og
7: ekki,
6: miklu
7: hafst, ekki þú sem skopst er þína minnimáttakend það er aðstæðunar
6: aðstæðunar mína fyrir ekki þau, ég skal alveg tala um það og það sem gerist er það að ég allt í einu bara verð bara töffari ég bara reisi hausinn við og verð bara mikil gægi og get bara reyði kjaft og bara hætti að vera feiminn og
7: var þetta þannig að allt stressið og áföllun og vandurinn þú gast bara slakað á
6: ég veit ekki þú veist nema það ég hafði oft séð brennivín og oft sopið á brennivíni sem battir að vara heima á mér einhver staðar fæntist það ógíslega vont sko og notaði að það ekki að gera ekkert meira við það en þarna gerðist bara eitthvað og ég veit ekkert og síðan bara eftir þetta ég að fara í 12 ára bekk sko þá drakk ég alltaf þegar ég gat stólið brennivíni og bara drakk ég það og ég var alltaf að leita þessum guður sko aftur þessum náunga ég fann hann reyndar aldrei aftur en það svona önnur og lengri saga en það sem að gerist þarna það að ég fer svo í Kópavogsskóla 12 ára gamall byrjaði að reykja og drekka og auðvitað lendi ég bara strax upp á kant og það sem sagt ákveðið að reyka mjög skólanum einu verðin enn en þarna sem sagt eitthvað sem hefur gerst þarna á heimilunni hjá mér eitthvað mamma mín farin að rétta þessu kútnum og farin að líta lífið öðru ljósum og svona að reyna að koma sér út úr einhverju vandræðum og, og komin í einhvers konar svona andleg samtök og farin að svona vinna eitthvað í einhverju og hún ákveður það í staðan fyrir að fara með mig aftur sömu leið hann segir sem sagt að láta þetta fólki kópa og ákveða hvað þetta gera við mig þá leitar hún til einhvers manns í Garðabæ sem að hérna svona sálfræðingur ég veit ekkert hvað hann heitir eða hver hann eða hvað hann kemur eða nýtt og hérna, hef aldrei vita það nema það að hann tekur mig hann til sín og hún fer með mér og einhver kona önnur, ég mann ekki hver það var en... svo komum við hann til hans og ég sendur hann inn fyrstur bara að tala við hann og það í fyrsta skipti á minni ævi sem ég man til þess 12 ára gamall búið að reka mig og kópa úr skóla í jólaðar skiptið eða eitthvað að einhver maður horfir og maður segir sælkunar hvernig hefur það?
7: Að engin spurti að þeirra spurti
6: hvernig hann líður þér? Og ég held bara að hann var eitthvað skrítin sko svo fór hann að tala við mig og hann talaði við mig mjög lengi ég mann það, þetta var mjög langt samtal og hann spurði mig alls konar hluti og setti upp, þetta var eitthvað svona nýmóðins eitthvað að það var sem árum spurði mig að setti upp alls konar svona myndir og velti fyrir sér hlutum og svona. Og svo öfugt við það sem var gert alltaf áður þegar við lentir í barnavenda nefndum við eitthvað þá var ég alltaf settur út sko svo fór fullotna fólkið að tala þá kallaði hann mömmu mína þessa konu sem voru hann með henni inn og segir sko við hana og ég man alltaf þetta ég veit ekki hvernig hann orða það hann sagði svona nokkurnið eins sko fyrir ekki, það eitthvað að í sambandi við hann skólastjóra sann við ættum kannski að tala við hann en til þess að leysa þetta fyrir barni, sann, þá skulum við hérna þá skulum við, getum við sett hann einhverst annað, þá ég ekki við í sveit sann. Ekki fara með hann í sveit einna fyrir enn og ekki, þú veist setja hann einhverst í skóla hann getur alveg lært og hérna og úr því verður sem sagt í þessu samtali að sko sem er svolítið merkilegt fyrir mig sem bara einstaklingarna á sem voru því að ég flyt sem sagt í vestu bara Reykjavík út í systir mínar og ég veit ekkert af hverju við þurftum að sko hafa þetta svona vegna þess að ef þú bjóst einhvers staðar þá áttur þú bara að vera í þessu skóla hvort þið líka það betur að vera þannig ég fer í Melaskóla á miðjum vetri þannig að 12 ára gamall í 12 ára bekk og viti menn mér gekk bara ágætlega í Melaskóla ég eignaðist bara félaga og ég gat unnið úr þessu eða unnið með þeim og mér var ekkit strítt og það var engin svona bardagi eða þú veist eins og var alltaf hjá mér ég var ekki komin í slagsmál við einn eða neitt sko fyrstu sex vikunum sko og ég náði þarna 5,5 eða eitthvað til þess að útskrifast og ég kom meðal annars á samskiptum við einhverja sem sagt á milli Kópavogsskóla og Melaskóla sem við spiluðum með á handbolta svona leik ekki ég hafði kunnað eitthvað mikið í handbolta en...
7: það var svona frumkvæði
6: já svona frumkvæði svona... að því síðan sem sagt að þessu vetri loknum þá bara fer ég til sjós og verður hálfdrætningur og humarbát
7: nýtir þér alla reynsluna sem þú varst við erfiðisvinnu í sveitum landsins hér og þar á meðan jafnaldraveinir voru bara prúður og stiltir í skólanum
6: já, og hérna ég fer sem sagt, já, ég fer í þetta og ég fer sem sagt að það er hálfdrætningur og humarbát og hérna, og svo bara hérna er ég þarna og sjóum sumarið og ég bara drekk
7: já, já
6: Ég að leita töfaranum.
7: Það var þín leið.
6: Já.
7: Ég meina eftir á að hyggja ef það er ekki haft flöskuna hvernig það er farið fyrir þér. Þú veist ekkit
6: um það. Ég veit ekkit um það.
7: Kannski þurftur bara þess að halda á þessum tíma.
6: En þetta verður til þess að ég fer í fyrsta bekk sko eins og þetta hitt þá í Kanada.
7: Já.
6: Fór í Gagnfræðaskólan.
7: Já.
6: og bara er þar bara eitt vetur. Og þá var ég farin að fara í Tónabæ og svona skilur og svona skemmta mér bara og er bara alltaf fullur þegar ég geti verið fullur og verið að reykja í tröppunum í Neskirkju og kjallaranum það sem ég átti eftir að fermast og svona. Og svo bara hérna, eftir hennar bekkar ég hættur í skóla.
0: Já.
6: Ég bara fyrir að sjú.
0: En það var kannski lítill kvati fyrir þig að hérna vera meira inni í þessum stofnunum heldur en...
6: Já, ég veit ekki, ég hérna bara einhvern veginn, ég bara mitt líf, þú veist, mér leið illa. Ég var rosalega kvektur ungu maður, ég var reiður, ég var með minnimáttakend, ég var með skömm og sjálfum mér.
0: Það var náttúrulega orðið fyrir rosalegri vanrækslu líka.
6: Já, ég held þetta að vera mér ekki hana.
0: Já.
6: Það er það merkilegast að
0: við þetta. Það er það sem barni heldur.
6: Og það er það sem við förum með þetta, þessi krakkar sem að lendi í þessu ástæðum að vera settir til að

0: aftur og það skiptir svo miklu máli að við heyrum þessa sögur. Þetta er mjög náttúrulega sláandi með öllum hætti hvernig þú lýsir þínum aðstæðum. Að hérna, ég man alveg eftir tilfinningunni þegar eitthvert okkar barnana í grunnskólanum mínum gerði kannski eitthvað af sér. Við getum alveg kallað það smávægilegt. Fékk rosalega harða refsingu. Jafnvel líkamlega þannig að bein brotnaði.
1: Já.
0: Já. Og blóð flæddi. Og af hálfu fullorðins fólks og jafnvel fagfólks. Og ég man ekki eftir því að við höfum haft kjark til þess, alla jafna til þess að segja einhverjum frá þessu vegna þess að það var svona hóp meðvirkni að við heldum að það væri sök barnsins og allir voru kannski einhvern veginn meðsikir þannig að sko hugar heimur barnsins á það hvað var rétt og rangt, hvað barnið átti skilið og hvað ekki hann, það var mjög óljóst á þessum tíma sem við erum að ræða hvort barnið var í einhverju þannig valda stöðu að geta gert eitthvað mér bara svona dettur í huga að geta verið fróðlegt að
1: Já, sko, það sem eitt sem ég til dæmis menn geta rætt þetta oldið þá voru til svo kvöldu kennarabrygg og það var einhver mesta misnotkun sem maður getur orðið fyrir þegar maður lendi fyrir þessum kennarabryggum og mér finnst alveg stór merkilegt í alvöru tala þú hugsar um þetta bara í sögu svona sögulegu samingi Þetta var bæði nota til þess að benda á töflu og svo líka til þess að berja mann í hausinn og bakið og allavega hana.
0: Líkamlegt ofbeldi sem agatæki og bara til þess að kenna þér hver staðan væri. Og eftir á að hyggja þegar maður velti fyrir þessum ofbeldis atvikum, þá fóru þið eftir stjætt, Gunnar. Ég man aldrei eftir að börn þeirra foreldra í minni sveit sem að voru hæst í valda píramítanum og eigna píramítanum ég man aldrei eftir að þau hafi verið barinn
1: Já, ég þekki það ekki nú vel ég bara, man bara eftir því að ég var lamin oft með þessu bryggi
0: Þú komst að veikri stjætt
1: já, en sko, það sem gerist líka í raun og veru, sko það sem að við verðum sem samfélag og það sem að við verðum sem bara fólk átt okkur á að þegar að við komum svona við fram við börn og gerum ekkert í málinu og tímum ekki að hjálpa þeim og tímum ekki þeir upp í staðið að taka til einhver aðgerða til þess að svona gera eitthvað að laga eitthvað í þessum málum þá erum við bara að búa til mjög erfið og ljót mál til framtíðar eins og komið hefur í ljós bara undanfarna daga
0: sko. Erum að búa til fanga erum að búa til fíkla eðlilega
1: já sko, já, við erum að gera það því að er hann verið sko deyfingin sem að maður er að leita eftir þegar maður verður svona bara ungur árum, sko bara, ég kalla þetta bara að vera fyllibita og ég sem sagt fyrir að sko, ég fyrir að sjó eins og ég sagði, svo fyrir að reykja hass og allt þetta og ég fyrir að vera bara ungur og erfiður og ég fyrir að lenda í slagsmálum og ég fyrir að, þú veist, ég er að lenda ennþá meir upp á kant við allt og alla og ég bara svona út af fyrir sig og alltaf þegar ég að rífast við ykkur þá ég ekki að rífast til þess að rífast heldur ég að nota orð til þess að særa eins og mér var kennt, skilur það var alltaf verið að benda á mann og segja manni að maður væri svona og svona og svona og svo vill maður hefna sína fólki ég gekk með það er grillur í haustnum, sko bara í bara mjög, mjög mörg ár að mér langaði til að hefna mín á þessu fólki Ég var reiður út í þetta fólk og ég var mjög reiður út í hérna bara ættingja mína, pappa minn og svona sem ég varst aldrei hafa gert neitt. En það bara ekki rétt endilega, hann var að reyna að gera eitthvað en það bara gekk ég upp. Og ég var reiður út í móðir mína fyrir að hafa hafna mér, ég var reiður út í samfélagi fyrir að hafa komið svona fram við mig. Og mér fannst einhvern veginn sko, já, ég var bara öskrandi inn í mér sko. Og alltaf tók ég eftir því að ég var einhver starið eitthvað og þú veist og einhver svona einhver sko tökur sem dæmi bara þú veist, ef ég var einhver starið að skemmta mér og þessi stóru gaurar komu sko sem öllu réðu og þeir réðust á mig ég hljóp ekkert í burtu sko, ég var bara

0: eins og villimaður. Og að endingu þá verðu þeir bara, því ég var þannig til augna og ég bara var, ég misti algjörlega stjórn á mér. Af því að ég var, sko, ég var alltaf, ég var bara svo villidýr. Og þeir eru hrættið við, þessi stóru miklu menn. Þeim fannst ég bara, hann eitthvað klikkar þessi drengur. Og ég sagt, bara í þessum heimi, ég fer á vertíðir og ég á sjó, 15 ára gamall ég komin í Norðursjóin. Hugsaður, já, í Danmörku, ég í hissals að drekka bjór á, á bara á einhverjum bar. Og í slagsmálum við Dani. Nú, ég, ja. þú veist, þetta svo, ég veit ekki hvað verður til þess að ég leiðist ekki afbrotið að slíkt annað en það. Að ég var svo hræddur við að vera lokaður inni. Já. Og ég var svo móralskur. Mér leið alltaf svo illa þegar ég var búin að drekka lengi og svona og var í einhverju ástandi. Eftir þetta og ég var alltaf með þennan huga ég var alltaf með þessa battsál inn í mér sem var að berja mig og lemja mig að innanförð og hérna, ég var svo hrættur við að vera lokaður inn í, að þið inn í lokunni kjönd ég lenti í fangelsi, sko ég lenti og tekin á lauruglu og settur í fangelsi einn og tó daga og svona og lenti á skólaurstíg og nýr í hverfiskutu og allt þetta og hérna, og ég lenti í fangelsi í útlöndum og hérna, og alltaf þegar ég vaknaði þá var þetta svo yfirþyrmandi fyrir mig, þetta var svo erfitt, að því ég var lokaður inn í einhverju klefa. Og ég var hræddari við þetta, og þannig leittist ég í raun og veru ekki út í neinn svona alvarlegri afbrot. Og svo var ég líka held ég bara almennt, svona, það var eitthvað í mér, það var einhver svona, þú veist, eitthvað bremsa, sem ég veit ekki, sem einhver sett í mig. Ég var með sæmilega svona, þú veist, ég vissi pínulíti hvað var rétt og hvað var rá.
1: Geðlæknirinn sem að ég verð að ræða við hérna við Rauðaborða samstöðinu, hann mitt fyrir ekki að ég skýtti inn í, en hann tala stundum sko, hvað þessi ótti, hvað þessi hræðsla við það sem gæti gerst, til dæmis bara fyrir alka eða fíkil sem að reyna að hætta að drekka, að hérna að hvað óttin í rauninni getur verið góður hættan á því að það fari einhvern veginn fyrir þér, eins og þú vorst að tala þarna, þú ein ástæði þess og leiðist ekki út í afbrot er svo að þú sérði fyrir þér bak við lás og slá
0: Já, já, ég sá mig alveg ég gæti ekki hugsa mér að lenda í þessari stöðu ég gæti ekki hugsa mér, svo þekkti ég líka marga stráka sem hefur verið og átt þessi erfiðu æsku sem við erum að tala þessa dagana, og ég sem áttu verri æsku en ég, og ég maður sérstaklega eftir sko einum sem að ég það fylg mér í gegnum ævina sem aðeins eldri en ég, að þegar hann kom heim til okkar, hann kom reynda með eldri bróðu mínum heim til okkar þegar hann eitthvað 12 ára þá ég hérna 7-8 ára sko einhver tíma þá var hann heima hjá okkur í einhver tíma honum fannst hann bara að vera komin í paradís og með það sem hann sagði dískvílur og hérna ég kynntist krökkum úr kampnum og ég kynntist krökkum sem að höfðu lentin á Breiðuvík og allavegana og ég sá þetta alveg og ég svona þú veist en sko ég held sko að það sem gerist fyrir mig persónulega og hafi orðið mér til lífs það var þessi ofbúsli í ótti og til dæmis ég var alltaf að hugsa að skjóta mig sko eða bara að drepa mig eða gera eitthvað sko sem að geti þú veist, hugsaði að þú ert á sjó ég kannski 17 ára, 15 ára, 16 ára eða hvað ég var og ég alltaf að hugsa hvort ég geti ekki slasa mig eitthvað til þess að svona að fá athygli og svo fer maður að hugsa hvort maður ekki bara henda sér í sjóinu eitthvað og svo fer maður bara, þú veist, ég gæti aldrei til dæmis þegar ég var í landi þá var ég alltaf að drekka og svo ef ég þurft að vera í landi lengur heldur en ég var að drekka, sko þá var ég svo hræddur að fór út á götu ég gæti ekki, sem sagt, mamma mín bjó þá ég fekk stundum að vera hjá henni, þá bjó hún hérna niður á hverfiskötu og ég gæti til dæmis ekki farið og labba laugavegin eða eitthvað svo leist bara góðum degi ég var alltaf svo hrædd við að mæta einhverjum sem að ég hefði gert eitthvað eða og ég var svo smeykur bara almennt ég var dauð hræddur við að vera og svo þegar ég var búið að taka svona eins og bara pakka út á róluvelli sem krakka í tíma og tíma þá ertu alltaf hræddur við það ef þeir gengur vel smástund að það komi bara einhver kona og taki þig þetta er bara hérna ding-ding í nakkanum
1: það er of gott til að geta verið sagt
0: já, sko, þetta eru tilfinningarna sem við erum að berjast við já. Þetta er það sem ég sé í augunum á þessum strákum sem ég hef verið að hlusta á já. Og þetta er það sem ég skynja og ég skynja hennan ótta ég skynja þessa, þetta sko og auðvitað verðum að geta talað þetta og, við verðum að geta sagt þetta
1: já, og sársökin sem þú sér því þeirra augum þú upplifur hann
0: já, ég finn hann
1: Þú finnur.
0: Ég upplifa hann ekkert, ég bara finn hann.
1: Þú finnur.
0: Ég bara hann kemur. Nú. og ég skil alveg þessa tilfinningu ég skil sko fólk sem er reitt út í foreldrana sína vegna þess að því finnst því hafa gert eitthvað hvort sem að það rétt eða rán ég finn tilfinninguna og ég finn, þegar ég að horfa á svona ég, þú veist, ég get farið að gráta bara yfir í síð dag sem ég finnst þetta svo svakkalegt en sko Svo verður maður bara allt í einu, sko, ég sem sagt, ég verður nú ekki endalausan tíma með þetta, ég hérna sem sagt fer, sko, ég fer bara beint úr þessu, ævintýramennskunum minn og sjó og svona, og í alls konar vesinn og rugli, eignast bann 16 ára og ég í engum tengslum þar eða neitt og það alls konar hlutir í gangi í mínu lífi sem að ég sko bara skil ekki. Og leið og ég fer að gera þetta og svo bara einhver tíman á einhverju punkti, þá svona 20, svona í kringu tvítugt, þá var annarkvort að bara skjóta sig eða fara eitthvað og gera eitthvað bara þetta var hugsun átturinn ég ekki að segja þetta einhverju niðurnýstli eða þú veist einhverjum niðrandi orðum eitthvað. Þetta var bara þangargangurinn ég hugsaði bara svona, þetta var bara minn þangargangur ég ætlaði bara að láta mig fara og ég sá bara fyrir mér skilur hvað allir myndu nú sakna mín og ég sá fyrir mér jarðafariðnar hvað fólk myndi ekki skilja á hann og Gunni litli farin og
1: einhver jákvæð tilfinning og væntum þykja myndi kannski spretta loksins eftir þitt
0: já,
1: dag
0: já. Og þetta það sem að sko gerist þegar maður er svona maður svo vannarður af öllu svona, sem að heitir eðlilegt
1: já.
0: Maður kann ekki að tjá sig Nei. Maður kann ekki að sko, mér var alltaf kennt þetta Ég alveg tala, mér var bara ekki hins fyrir kent að segja góð daginn Þetta svo merkilegt þegar ég hugsa um þetta eftir á Svo bara gerist það en tvítugt að ég svona fyrir að finna fyrir þessu, ég á orðið kærustu og ég að hætta að byrja með henni og hætta að byrja með henni og hætta að byrja með henni og hún þetta góð stúlka og hún vill allt fyrir mig gera og mamma mín farin að skipta sér að þessu og það allir konir í hann að pakka Ég reyna að fara ég vélaðar inn í svona afvötnum á sylgabólli sem var barnaheimili sem átti einu svona að senda mig á og ég neita að fara á og hérna, og ég vélaðar hann inn og ég fer í fyrstu svona afvötnuna mína sem var á sylgabólli ég held ég að vera 19 ára eða 20 ég man ekki hvort, það einhversta ráð í bíli
1: Og hvernig leist þér á?
0: Ég get sagt þér svona fallega sögu í kringu það vegna þess að ég veit ekkert hvað ég var að gera hana
1: Nei.
0: Ég var ekkert að ég ætla hann að ranna mér að þinni sko. Og ég var yngstur hana næsti fyrir á mig var 45 ára
1: já.
0: Og ég spilaði britsiðan hann var mjög æstur þetta var mjög fyndi sko, fyrir mig sko. Ég horfði hann að menn fallanir í krampa og, svona, og ég bara veist, ég fylltist skelvingu yfir svolítið svona Svo mér sagt að ég þurf að gera þetta og þetta til þess að drekka ekki og ég horfði bara menn og sagði að segja mér að ég sé alkoholist í 20 ára gamall, er ekki að til að með ykkur Svo fer ég hann og, hérna, og það sem gerist er að þeir einhverja guðslán og miskun eftir á að hekja Ég kem hann út að voru til þetta, þannig að ég rónið títur ég kem hann út að voru til og ég fer út einhvern tímann í júni eða eitthvað Og ég næja að vera edru, ég held ég, 2 eða 2.5 mánuð.
1: Já, vel gert.
0: Og á þessum tíma, þá tekst mér að fara í mína fyrstu og einu útilegu með móður minni.
1: Já, já.
0: Og dóttir minni sem ég hafði eignast þegar ég var 16 ára.
1: Já, já.
0: Ég fer með þeim á amót í galtalæka skjói.
1: Já, það var vel við hæfi.
0: Og ég man búið að lítið eftir þessu en ég man það að sko að mér fannst þetta skrítið og ég var órólegur en ég van þarna með mömmu minni skilur og dóttir minni mér fannst bara smá stund svona helgi, það var svona vestlega að ég þetta löng helgi sko ég man það að var ágætt veður og ég man það að ég, mér leið pínu lítið eins og ég væri smá venjulegur
1: Þetta minning sem skiptir þeim miklu máli í dag
0: Já, því að ég hef hvorki gert þetta fyrir að síðan með móður minni
1: Nei.
0: Því að ég fer svo aftur þetta í það lendi í alls konar útistöðum og vesinni og fer aftur á sjálfugumbót svo aftur og aftur og allt þetta gerist bara mjög stuttum tíma og árið 1980 þegar ég hef verið 21 árs, 16. mars þá er ég stattur inn á sjálfugumbótli og það við ekkert hvað gerðist í mínu lífi þá en ég allavega hana stóð þarna upp á sunnudegi klukkan kortir yfir allu og sagði bara við fólk ég heiti Gunnar og ég alkoholisti og ég ætla aldrei að koma inn á afvötnunarstöð aftur
1: Nei. Þú staðið það?
0: og ég hef staðið við það frá þeim degi
1: vel gert
0: en þá upphófust mín vandamál fyrir alvöru
1: af því að þú ert reiður þú ert bitur þú ert ómeðhöndlaður þú hefur lent í ítrekkaðri höfnun og þú veist ekkert hvað þú gera á þetta líf
0: Já, og í mér var datt oft þá eftir það í huga að ég væri betur döður, sko, mér fannst það oft, sko, en ég var hræddari við döðan en lífið og ég var hræddari við það að lenda í vandræðum til þess að við svona að hérna skal ég segja að drekka heldur en að drekka ekki og ég fer, auðvitað inn eins og margir aðrir í tólspora samtök og ég fer að vinna svona í þessu, krungdikt í þessu, en þetta tekur með svona grunn þá tekur þetta sko gríðarlega langa tíma og ég alveg 20 ár að burðast með þennan krakka gemningsræfil í kollinn.
1: Það er svo auðvelt að skilja það og tengja við það.
0: Já.
1: Og þú vinnur svolítið mikið, það ekki á sem, sko, þú ert svona, þú setur orkuna í mikla vinnu.
0: Já, sko, ég get unnið Já. Og þá fer ég bara, ég, fyrsta ár enda gæti ég ekki unnið vegna, þess að ég var svo myrkvælin ég gæti ekki sofið og ég var svo taugastrektur en svo þegar ég fór að geta unnið, þá fór ég bara að vinna Já. Og ég hef alltaf meir og minna unnið, sko, ég hef unnið hjá alls konar fólki og fyrirtækjum um aðeina stuttan tíma, ég senni, ég hef yfirleitt verið að vinna hjá sjálfum mér, ég hef yfirleitt verið sjálfstæður í vinnu og ég kunni ekki, þú veist, þetta bara, þú veist, ég, þegar ég kom inn í tólfsporarsamtökin þá kunni ég bara ekki eins og að segja góðan daginn
1: Nei.
0: Ég kunni ekki eins og að vera bara úst ég var bara, og ég var svo reiður og ég varði þetta reiður út í þetta fólk í þessum samtökin, ég var mjög reiður út í það
1: en getur þú svona af því eins og bendir sjálfur á tíminn líður við þurfum að fara að slíta þessu því miður kannski fæði aftur hérna reiðaborðinu síðar þessi mál, en hérna var sumir tala einhver svona örlaga augnablik eða töfrastundir eða eitthvað bæði þegar fólk hættir að drekka eða hættir að nota dóp eða hvað það en svo var það líka batin þegar það einhvern veginn nær sáttinni verður í fyrsta skipt og ævinni bara rólegt og kyrst hérna innra með sér og upp úr því getur orðið friður og hamingja eitthvað svona augnablik var eitthvað var einhver vendipunktur þarna, þú talar að það hefur liðið svona 20 ár, þangað til þið fór að líða
0: Já, sko, vendipunkturinn raun að vera sá að mér dreymdi alltaf að læra eitthvað svo fór ég í leiklistaskóla 35 ára gamall lærði leiklist
1: Já.
0: Og ég kynntist sem sagt leiklist í gegnum Hlín Agnarsdóttir sem að ég fór að leiklistanámski á 30 ára gamall það var mín lífsbjörg
1: Já.
0: Og þá hafði maður sagt við mig bara klukkutíma áður eila heldur ég labbina og skoða þetta leiklistanámski hann sagði Gunnar þú ert alltaf að tala kostina þína sem löst
1: Já.
0: Þú lítur alltaf á það sem að þú getur gert sem löst
1: Já.
0: Kostir þínir ekki ókostir þínir Já. Það eru kostir sann notaðu þá og ég var að hugsa þetta þegar ég labbaði inn á þetta leiklistanámskið og ég fór í leiklistanámskið síðan árið 2000 og hef svona átil í gegnum árið nunni með það með alls konar æfingum og ég farið allan heim og gert alls konar hluti sem að engum hefur dottið hunum að mér sko ég ekki þekkt nafn í þessu eða neitt en það langaði mig ekki til að vera það mér langaði bara að gera þetta fyrir mig
1: Þú bjóst til myndinan eftir hrunið maybe a shoot have sem að margir tengja við
0: Já, ég fór bara á stað með hana skilu, ég fekk smá aðstóð og bara, ég sagði, gerum þetta og það var ekki hugsun, ég bara gerðum þetta
1: Já, bara góð mynd
0: En svo hérna skal ég segja mitt staðsta moment í þessu er árið 2005 þá gerum við leikrit sem heiti Hvað ef sem að fjallar svona bara, þetta svona skemmtifræðsla fyrir úlinga og ég og nokkur aðrir bara þekkt og óþekkt fólk tókum okkur saman til og búum þetta til og hluti að því prógram að búa þetta til var að fara inn á Vog og hlusta fyrirlestra og svona fara í gegnum svona prógram og ég fer inn á Vog með þetta fólk að degi til og við fórum á fyrirlestur heila fyrirlestur hún heiti Valgerður læknirni þar og hún með hana fyrirlestur Og ég sita á þessum fyrirlestri
1: Valgerður Rúnars
0: Já, og ég sita á þessum fyrirlestri og ég get sagt þér það þarna var bara svona sá ég allt í hennu því að hún fór að tala heilan og hvernig hann færi með ungt fólk sem drykki hvernig þetta myndi svona seratúl myndi lækka og allt þetta og hún útskýri þetta mjög faglegan og fallegan hátt og svo allt í einu sá ég nei, vá, það er út af þessu sem ég líður svona
1: Þú skildir sjálfa þig
0: Ég skildi sjálfa mig
1: Ertu búin að fyrirgefa sjálfa þér?
0: Og svo fór ég bara í það ferli að fyrirgefa mér að hafa lent í þessu og fyrirgefa fólkinu og hætti að hugsa það ég þyrst að hefna mín á því og ég get sagt þér það 50 ára gamall þá fór ég að lifa og ég búin að lifa síðan og ég sem sagt ég giftur konu í dag sem ég elska af öllu hjarta og hérna, hérna ég á bara ágætt samskipti yfir höfu fyrir fólk og þetta eru brestir þar í eins og allstaðar og ég get orðið, ég get ennþá, ég finn hann ennþá ef þú gerir mér eitthvað björn í dag sem að, þú veist, sem að kveikir hann gauður þá mætir honum bara svona, en það bara örstutta stund því ég farin að segja hann kunni mín, þetta allt í læg og svo bara, sem sagt á ég konu og hún búin að vera að segja mér frá því ég kynntist henni fyrir æðum mörgum árum síðan, nokkrum árum síðan að ég sé bara duglugur og góður og æðislegur og ég tók ákvörðunum það fyrir einhverjum árum síðan að trúa þessari konu og ég ætla að halda því áfram
1: Þvílík lokaorð, Gunnar það búið að vera frábært að fá þig hér í þetta samtal okkar eða við, já, samtal okkar við Rauðaborðið, mér finnst sagaðin eða mikið erindi akkurat inn í þjóðfélagið okkar núna þegar við erum að velta fyrir okkur ýmsum málum sem varðar börn og já, fíknir og hópa í viðkvæmri stöðu kærar þakkir, Gunnar
0: Skulum vera góðu börn og takk fyrir mig
1: og Áfram höldu við, kæri hlustendur áhörfendur, nýr kafli hér eftir andartak.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, Málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Það eru þættir sem að Ríkissjónvarpið sýndi sem að vöktu einhverja athygli en ég tekja eftir því að þeir vekja ekki síður athygli eftir að þeir voru komnir úr sýningu vegna þess að það er að horfa þá í spilaranum. Þetta norski þættir sem heita upp á íslensku Berit betri maður, heitir Öl hundurinn Berit upp á norsku. Þetta eru magnaðið þættir, bæði snjallir, hvernig eru gerðir og með svona mjög góða sálgreiningu á persónum og mikil kvikmyndalist í sjálfum sér. En þau eru líka fjalla eldheitt mál, hérna, átök kynjanna, slaufunnamenningu, eitraða kallmennsku og kannski það sem að einhver hafi kallað eitraðan feminisma, netofbeldi og einsel og einmannaleika og alls konar hluti. Þetta náttúrulega allt málefni sem að við svo sem verið að fjallum hérna við Rauðaborðið. Þannig að ég fekk fólk þess að koma hingað og ræða þættina og kannski ekki síður þau mál sem að þar eru til umfjöllunar. Komið til mín Helga Arnardóttir sem er kvikmyndagerðarkona og var nú að frumsýna mynd eftir hennar handriti núna bara í vikunni. Hlédís Maren Guðmundsdóttir sem félagsfræðingur og gekk í miðflokki með svolum látum hérna fyrir stuttu Frosti Logason sem ritstjóri á broadcasti og Reyni Lingdal sem er leikstjóri Við ræddum þættina en kannski ekki síður það sem að þættinir að fjalla Gjörs vel
5: Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum
4: Þá ætlum við að tala sjónvarp eða já, þátt sem að var búin til í Norri heitir á íslensku Berit betri maður, ölhundurinn Berit á upp á norsku veluna þáttur, en hérna í einhverju svona sjónvars þátt að keppni í kann sem er mjög fínt Þetta merkilegu þáttur að maður sér það bara á samskiptamiðlum að fólk að tala efni þeirra en það þetta bara ekki beint út úr okkar nútíma. Þetta fjallar sem að kalla að verið eitruð karlmennska, einmannarleiki, eitruð feminismi, netofbeldi, kynjahlutverkin, bæld kynlífsorka, hvað afleiðingar hún hefur á, á þá sem að fá enga útrás fyrir hana, alls konar hluti, einlega stórmerkilega þettir. Og til að ræða efnið þeirra, fyrst og fremst, eru hingað komin Hlédís Maren Guðmundsdóttir sem félagsfræðingur. Þetta velkomin.
6: Takk fyrir það.
4: Reyni Lyngdal sem leikstjóri. Helga Arnardóttir sem hvað, kvikmyndagerðarkona?
6: Já, fjölmiðlakona og kvikmyndagerðarkona.
4: Já, maður veit aldrei hvort maður að hafa.
6: Þetta er eðlilega.
4: Og Frosti Lóðarsson sem ritstjóri, þá hvað ég hafa, það ekki?
7: Já, það geti bara passað.
4: Passað. Herðum, hérna þegar þeir eru svona úr bíóinu, eins og aðeins bara svona formið og þáttunum sem maður er að sömuleiti svona, gæti mér að tala um það, að það er eitthvað svona, eitthvað snjalt við þetta. Hvað, bara tölum svo veist, hvernig þættin eru gerðir og hvernig sagan tekur svona flikkflakk og er þetta eitthvað merkileg, merkileg kvímynd að gerðist? Eða er þetta bara merkilegt svona lestabréf með skoðunum?
6: Ég veist bara, sko, þegar ég sá þetta fyrst á, hérna, bara rúf, þá var ég bara ölhundurinn, hvað? Ég var ekki að fara að horfa þetta. Já, fannst þetta tíl. Bara núll spennandi. Ég veist að vera eitthvað svona, með einhverja svona íþróttabullu. Eitthvað síðan tengi, alls ekki við.
4: Reka markastjórun, reka markastjórun, það bara
6: En það samt sem maður húkur, því að það transkona framan á. En ég bara einhvern veginn glikka á þetta og ég gat ekki hætt.
7: Já,
6: bara var óvinnufær bara og vakti fram til nótt og kláraði þetta bara.
7: Ég upplifði einhvern veginn sko og tala svona í fræðanum, þú þekkir þetta nú að svona til að búa til sögu þá sko þá orðið svona spurð, kannski spyr maður sig einhverja spurningar eða höfundur spyr sig einhverja spurningar, hvað ef? Og þetta náttúrulega alveg svona ótrúlega gott dæmi hvað ef netröll, einhver maður sem að höfða sér illa á netinu, var ég sagt og ef að hann þyrfti allt í hún að var eins og komin í spor þeirra sem verða fyrir þá því óbeldi sem að hann að hóta og mér fannst það svo snjall það svo snjallt sko að því hvort að sagan realísk eða ekki algjört aukaatriði það bara þessi spurning sem svo flott hún svo flott sett fram og þetta bara í svona kannski langt síðan maður hefur séð eitthvað þar maður veit bara ekkert hvað er að fara að gera
6: Nei, maður veit það ekki og hvernig endar þetta
7: Þannig að sögufræðan Já, ok, þú veist
6: Og hvað svo?
4: En samt þetta hérna svona jákvætt það þetta þroska saga margra persóna ekki bara þessa manns
7: Já
4: Og allir skána Þetta rosalega trú á mannkinni því þessu
7: Það happy ending fallegur endir
6: og svona resolved sko.
4: Sem að fólk kannski sem búið með þrjá þætti kannski trúir ekki
7: Já, getur ekki séð fyrir sér í þrjá þætti en það þetta mögnuð hérna, þáttagerð og lætur náttúrulega engan ósnortin rosalega hérna, átakanlegt dark eða ljótt og hérna, ofallegt og hérna Já, bara skandinavirnir geta verið alveg ótrúlega í þessu.
6: Já, þeir eru það, þeir eru undan okkur. Þeir eru bara rosalega progressífir í svona sjónvarskjöld.
4: En handrið, þú varst að skrifa handrið að sálfræði þrilli sem er að fara í sýningu og símanum.
6: Takk að kærlega fyrir plöggi.
4: Já, en að því að hérna, með þetta áhugavert hérna, að þetta tekið svona aðstæður, nokkra personur, svo leifir höfundurinn sér að fara bara inn í persónuna, dvelur bara lengi og greinir þar, þannig að sumuleit er þetta svona, eins og stundum bara svona eins og í leikhúsi, þetta svona eiginlega svona sálfræðileg greining á persónunum.
6: Ég svo Mér
4: finnst það ótrúlega snjallt að leifa sér að vera svona lengi að dvelja við persónuna, allt innu tekur bara hérna, sagan krókur og allt innu krók og allt innu er hérna, eiginmaðurinn í ganginum, hann íbúinn á móti.
6: Bara saga hann.
4: Hans stórkostleg.
6: Rosaleg. Og það fannst mér sko djarft í þessari handrita hérna, í þessum handritaskrifum að þeir fara einmitt mjög djúft inn í persónur og næstum því einmitt inn í hugarheim þeirra og það er eitthvað sem að maður sér ekki oft En þeir eru oft að taka
4: og svindlararnir í Lettlandi
7: Já, svindlararnir
4: í Lettlandi
6: Og maður sem að sagði einhver manneskjuna heiti í þeim
7: Já, og maður skilur þeirra aðstæður
4: Ofbeldis fólki er hérna, með annars hommi sem augljóðst að það var lamin út á götu bara stuttu á og þannig að það er að menn er að kasta ofbeldinu á milli
8: Og svo þetta uppreist æru svolítið fyrir innselin sem maður hefur ekki mikið mátt tala
6: Já.
8: Og ég hefur að skoða það í mörg ár verið eitthvað stútir að innsel menn og svona og hérna hef tekið eftir sko, það er ekki, hefur ekki verið mikil þólimæði eða svona mikið umbrölinn í garð þessara manna
6: Nei.
8: En þetta er oft bara eitthvað menn sem að eiga erfitt uppráttar félagslega þeir eiga erfitt með að keppa við aðra menn í stigveldi karlmennskunnar þeir eru oft fátakari síðumentaðir, þeir eru oft þá skortir félagslega færni, þeir eru oft einhverfir eða hafa liðið einhver áföll þetta eru svona góð stúdera á þess stúdi á þessu þetta bara góð maður sem á mjög bátt meinar ekki það sem hann að segja á það netan hann bara fullur að gremju og skilur ekki þú veist að þessi manneska, þessi kona sem hann sér sem að einhvern veginn bara fyrir honum svo flott og vinsæl og dáð og elsku, þú veist það gremjan hann meinar ekki endilega það sem hann að segja sko hótunin hann bara fattar ekki það manneska hann á bakvið og fólk skilur ekki dafleðingarnar og hún skilur líka ekki menna, þetta ákveðin tækifærismennska þegar hún hérna ákveður að að taka hann fyrir veist, það var ekkit ástæða þess að hún hann að koksaði eitthvað
6: Já, og var á engan hátt sko reiðubúin að taka móti afleðingunum af því og það líka svo flott að sjá hann að bera það
7: Þetta er fyrsta skipti sem við sjáum funa, innselin verða sko gera mannlegan sjáum svo mannlega hlýða á honum
8: Það er ekki Hann fyrst að vera kona til þess
4: Já. Þetta er ekki uppreist næru fyrir innselin hvernig hann hegða sér sko.
7: Nei,
4: hann er maður innselin er líka
6: Já, og
4: titrandi hjarta
6: Ég var í Kastljósi þá voru einmitt kommentakerfin alltaf logandi og það var svona algjör já, það var mikið stríð bara í kommentakerfinu, þetta er 2017 minni mig og ég ákveð að taka þá sem voru bara svona hressilega kansilegar í kommentakerfinu einn er núverandi fjármálaráðherra og hinn var Logi Bergmann, Eðsson og svo Sema Erla Þau voru þrjú þarna og komur ólíkum geirum, bara Guðni Már, bara vamlaus fræðimaður sem hafði vogað sér að koma þetta á gefið eitthvað viðtal eitthvað matarverð, heimsmarkasverð á mat, bara mjög svo fræðilegt og fékk á sig sko þannig holskeflu af komendum að hann bara hafði aldrei séðan eins. Við tókum þau í viðtöl og svo höfðum við upp á hérna þeim sem skrifuðu athugasendirnar og tókum þá upp. Og við sátum ekkit það og ekkit steika og ég hringdi í það og segi bara ég hringi hér stúdíu og ég hljóðveri og mér langar að spyrja út í það sem skrifa hann. Hann væri heilalaus hálfviti ég man ekki hvers eðlis það var en það voru opbóðslega ljótt. Og þá frontaði ég fólk og fólk dró strax í land. Já, heyrðu ég ætlaði nú ekki að vera svona harður ég rauka eins í mig að svo að með vegi hvað þetta veri hátt mataverðina og bara hann var eitthvað gaggrína þá eitthvað, og það var voru svo mannleg viðbrögð á bakvið hvert einasta hverja einustu athöfur sem
4: það getur verið að þá sé bara viðurkennt hegðun inn í kommentakerunum
6: Já,
4: sem ekkert, ég ætla ekki að vera hann í fermingavíslunni ekki bara hverðar ekki að mér
7: Það þekkja það allir sem hafa orðið fyrir barðin á svona nett tröllum að það hefur alveg gerst að hérna, maður hefur skil rekist á einhvern hérna, í almannarýminu sem að maður veit að hefur verið að drullið sig og þá verða það allir svona rosalega vandræðalega og hérna, það dettur engum í hug að tala með það, sama hætti
4: það sem er svolítið gaman að hitta fólki því að maður finnur að maður er að koma því í vandræði og það gera neitt
7: sko. Já. Já, ég las viðtal við höfund þáttana kvindakera maður og höfundur sem myndi Tómas Seberg held ég að segja að byrja rétt fram gólið hjá honum var að gera reyndir áttu þetta að vera kvikmynd fyrst og það var alltaf að vera að senda tilbaka frá hjá norska kvikmyndarsjónum að þetta var úr langt hjá honum eða eitthvað, þóttu ótrúverðut eða eitthvað, við konnistu nú þetta
6: já,
7: alltaf,
6: já,
7: alltaf,
6: það er bara, það er ekki annan þátt Íslands kvikmyndar
7: bara típist, og en svo er
4: hvernig fjöfstu gegnum takmarkaða ráðgjafa
6: þetta er eins og heimtamann úr helju sko.
7: Heyrðu, og hann sem sagt svo kemur upp eitthvað tækifæri og hvort það er NRK sem að hefur sambandi við hann, hvort hann sé með eitthvað og hann notar þetta efni þar sem hann var búinn að stytta niður og ákveður að expanda aftur stækka það og bæti þar á meðal og stækkar þá sögu sem sagt nágrannans sem er alltaf svakaleg en útgangspunkturinn hjá honum er nákvæmlega þetta sem að Frosti var kannski að tala hérna áðan það hver munurinn á hegðun okkar á netinu versus í raunheimum og að fæst okkar ef við getum sagt nákvæmlega sama ef við setjum niður og skrifum og
9: Þessi heimur á netinu, hann virðist geta kallað fram í fólki bara allra verstu hliðar með lítið til fyrir
8: og öfugt, þessi nauðgarinn á línu sem svona áhrifamikil og maður sér að þetta hefur áhrif á Berit, þarna, sem hann tala skjái og hérna það eitthvað svona rotturansókn og þú veist einmanaleika og hann að setja samengi við, þú veist, hvernig við erum bak við skjáin og hérna og maður sér eitthvað neginn svona, það verður þú veist, það snertir Berit eitthvað neginn og svo það náttúrulega fer það eins og það fer og þú veist, og það atriði það sem maður hugsa bara, eru það að fara alla leiðina með þetta, þetta var svakalega átakalegt en þú veist, meiri sæður einhverjum svona karakterum, gefnar góða línur sem hafa svona eitthvað svona ytri áhrif á þú veist bóðskapin,
6: ég veit
7: það Það líka eitt sem er ótrúlega
4: á. Að láta persónur ekki vera bara góða lið og vonda lið.
8: Já,
4: það eru bara það er hérna börlu skepna sem getur kennt eitthvað gott sko.
8: Já,
4: þannig er nú mannheimurinn.
8: Það er engin einhliða þarna í þessu sem er merkileg.
4: Og góðmenni geta gert þér illt.
7: Það er líka eitthvað svona mjög dæmisögulegt við framsetninguna á þessu. Að þetta er í rauninni upplifun af þessu svona allan að mín upplifun er einhvern veginn er svo að þú veist þetta er eins og já, þetta er eins og dæmisaga. Þetta sett fram eins og dæmis að hvað ef
6: og samkenndarstuðlinn, mér finnst hann svo spennandi einmitt með þessum incel því að maður fékk svo djúpa samkennd með honum strax þó hann hefði skrifað þetta þá sá maður alveg aðstæður hans og bara hvað hann var einmana hvað hann var einn og svo svikin
4: Okay, en ef við tökum þetta sem svona innlegin í samfélagsumræðunni, hvað ætlum við að gera við það? Að það sé svæði hérna í samskiptum okkar, það sem að fólk getur bara, er ekki bara húsum hæft, sko. Allir hegða sér eins og þau séu bara, er þið bara hent út úr því svæði sem að við erum svona á mannlegum skala og við viljum vera inn á.
6: Já.
4: Hvað ætlum við að gera við það?
6: Ég verð að segja það, að þessi áhrifaríka umfjöllin okkar í Kastljósi þannig árið, sko, hafi rosalega bara svona áhrif hvað varðar það að við fengum svona meðbyr með þessari umfjöllun að kalla menn til ábyrðar fyrir það sem þeir skrifa og þú getur hringt í það og myndir þú treysta þér til þess að segja það við hann í eigin persónu nei, alls ekki þetta var, ég byrst bara afsökunar á þessu og þetta var bara afsaki ég vil alls ekki að þetta veist,
4: en ég geti verið hérna með sko þryggjartíma þátt okkur en degi bara það sem er sagt um mig
6: já, ég veit
9: en það er líka mjög varasamt að kalla menn til ábyrðar á opinberu vettvangi eins og þessi þættir að segja okkur mitt að hann náttúrulega að reynir að fremja bara sjálfsmorð
6: og hérna, algjörlega
9: og allt það hræðilega sem að því fylgir að þessari opinberu smánun það er kannski ekki
4: leið vegna þess að hann er í viðurkendri hegðun á abnormal svæði og það sem að hún eiginlega svindlar hún tekur þá hegðun og flytur það inn í raunheima og það veldur svona
7: en eigum við að gefa afslátt að eigum við að gefa afslátt af hlutum sem að fólk lætur út úr sem maður meinar ekki ég veit ekki
8: ég ekki bara svona mikið mál held ég við getum ekki verið að láta eins og þetta sé þú veist, einhver skrifar eitthvað komment, já þetta ljótt skammastuðin, þú veist, hvað ætlum við endalist að gera við þetta, ég held sér þættir sér bara geggjað innlegg inn í það, þú veist þetta svona, við erum svolítið að snúa frá þessum leiðilegu tímum sem við vorum á það sem allir voru bara á öllum og þessi svona hópaskipting og allir einhvern veginn mér finnst bara fínt að við förum að sýna hvort öðru svona og fólki meira umburðalindi og við förum bara aðeins að til að
9: ég held að geta verið fyrir utan það að þessi þættir eru bannaðir börnum eða eitthvað
4: skiljanlega, það eru sko tvær rotta
9: svakalega atrið í þessum þáttum en þá er þetta alveg svona eitthvað svona þyrfti að vera bara í námsefni grunnskólana þú veist til þess að hérna,
4: bananar 16
9: já, tíundu bekkur geti kannski fengið að sjá þetta og hérna, bara til þess að kenna okkur þú veist, hvað þessi hegðun er varasum og hérna, hvernig við verðum í bergmálshellum eða hérna, í einmanaleikanum og allt það, bara til þess að fólk gerir sér grein fyrir því að þú veist eins og þú veist, froskurinn í vatninu sem er að sjóða þú, hérna, þú fattar þetta ekki, þú ert í þessu en þú þarft að sjá þetta einhvern veginn utanfrá til þess að átta þig.
6: En svo vil ég bara líka sko kalla eftir ritstjórn fjölmiðla við þessi athugasemdakerfi og ég vil líka spyrja spurninguna sko hvaða tilgangi þjónaði.
4: Það hefur verið gert það einhver leiti, en síðan hefur það verið opnað til þess að samskiptamiðla,
6: það er hægt. Til þess að hleypa einhverju umferð af stað, en nú eru til dæmis samfélagsmiðlarnir allir að draga saman, nú á að fara að rukka þá fyrir að dreifa fríum fréttum, þannig að það er mjög erfitt núna að deila fréttum, það eru komin svona alls konar klækir, við tökum mynd og svo er hlekkurinn í fyrstu athugasemd, það er svona aðeins verið að fara framhjá og eitthvað svona, og ég velti fyrir mér. Og ég hef verið fjölmiðlamaður í fjölda ára og ég hef aldrei lesið athugasemdakerfi af því að maður er algjörlega rækilega fengið á baukinn í þeim.
8: Ég er svo ósammála sann.
6: Andlega bara, sko, ég hef verið lent í því sjálf, af því að ég hef lent í því, sko.
8: Ég meina fólk er að skrifa alls konar einhverju ljóta hluti með og eitthvað x, ég er bara að blokka fólk, veist, þetta kemur mér ekki við hvað einhver fúl manneski eða einhver betur manneski að segja, en mér finnst samt mikilvægt að við séum með kommentakerfin. Ég vil Ég bara eins og ég les ekki fréttir nánast íslenskar annars að fá dass af kommentakerfinu. Ég veit hvað fólki finnst það sem að gera samfélaginu.
6: Já, það alveg góð mælikvarði á köflum því að þú veist, ef eitthvað heitt í athugasemdakerfinu þá það kannski eitthvað verst til umfjöllunar en mér finnst það, ég hef ekki
7: Er það góð mælikvarði?
6: Nei, ég hef ekki séð
7: Þú stund að ég hef persónulega ekki að kommenta á fréttir
6: Nei.
7: Og ég veit mikið af fólki og þú veist, nú tekið þetta bara út frá mér, ég náttúrulega ekki allir en þú veist, ég bara ég upplifa alltaf þessi sama fólki sem kommentar á allt
6: þetta eru top fans, bara mertir top fan Já, top fan, veist, top fan
7: þannig að mæli hvar náða er hann ykkur
8: en það er að loka á umræðinu bara út og einhverju segja eitthvað óvitulag þú veist, mér stað bara alltaf
6: ég finnst hún bara ekki þjóna tilgangi að þvíleitinu til að hún er oftar meiðandi en eitthvað annað og Já. Það er, það kom til dæmis bara hérna ráðleggingar frá landlækni um mat, bara hvernig við eigum að borða mat, það eru 850 gramma grænmeti, meira prótín, bla bla bla og það var bara urðað
4: yfir. Ég held að það sé samt mjög mikilvægt að, hérna, að þessar raddir sem að geta þú verið farið alveg yfir strikið og verið dónað alltaf fyrir að fá að heyrast og, hérna, það, og ég appel meiri sér að nafnlausar að tala mikið svona nafnlausa aðganga sem eru
10: Það er nefnir í þáttunum en eru minna hérna Íslandið ekki
4: Já, en þú veist, það var nú einhver sem benti á það hérna, og það er rétt hérna, minna Benjamin Franklin og hérna, kallatinn sem að stopnuðu Bandaríkin þeir voru nú í því að skrifa undir nafnleysi í blöðin skoðan greinart sem að þeir hefðu ekki getað komist upp með nema að hefðu verið undir nafnleysi af því að þetta er svona til að hreyfa við umræðum og færa fram erfiðar hugmyndir og þá getur fólk þurft að fela sig á baki nafnleysi en því fylgja náttúrulega alls konar annmarkar en ég held að það sé hérna, eitthvað sem er bara svona nauðsynlegur fylgifiskur og ég sakna alveg og svona nostalgist að þegar að fjölmiðlar voru bara hliðverðinir og hérna, réttstjórnirnar sá algjörlega hvaða var sem fólk fekk inn í umræðina en hérna, og mér finnst að ég sakna þeirra tíma svolítið en á sama tíma þá er einhvern veginn það að allir hafi sinn eigin fjölmiðl og sína rödd það er bara eitthvað sem við getum ekki einhvern veginn bakkað út úr aftur og...
6: að því að fólk getur talað á sínum miðli á sinni síðu og Facebook síðu og sínum reikningum getur fólk algjörlega sagt sína skoðan
10: það vil frekar tala eins og fóstrubenda
6: já og þá spyr ég hvert er markmið hvert er markmið og hvað er tilgangi þjónað Ég, svona, ég hef veldi fyrir mér að því að maður hefur rækilega
10: orðið byrjar hún helga enn einu sinni að tala það bara sumir sem að vilja gera þetta
8: Já. En það bara eftir að ég held við getum alveg þóla það ég veit það ekki
10: en að því að segja þetta að því ég hef oft talað við fólk sem hefur orðið fyrir svona guðsum sko. Og ég hérna segi alltaf við fólk sko, ekki hérna haldað og getur hristið að þér af því það er bara hluti að vera manneskja og vera af því að við erum langstæstu leiti félagsverur og bara stæðstu hlutin af sjálfin okkar er á milli okkar og annars fólks ekki láta eins og getur gert svona ef ég rópaði einhverjum ónotum núna það var bara eðlilegt að fá svona svona sjokk og ganga tilbaka en þú ætti ekki að láta það að buga þig
8: Nei,
10: ekki
8: samanlega.
10: Láta eins og þú sért bara úr stáli, þú ekki getur stáli
8: ég samanlega, ég held bara við þurfum samt finnst það ekki vera réttlætnalegt að loka á alla umræði út af því að einhverjir eru þannig og ég held að það er bara það bara rosa erfitt að þvera þetta svið þú veist, það mjög, mena, það engin rétt svör þú veist
6: Já, ég vil bara sjá hvaða tilgangi þjónar því ekki eru unnar fréttir upp úr þessum athugasendunum með einhver sé uppljóstur einhverjum merkilegum atriðum það eru ekki unnar fréttir upp úr því þannig að þetta bara eitthvað sem að fólk með frjálst svið getur sagt hvað sem auðvitað eru kannski minna, maður sér minna af einhverjum svona líkamlegum hótunum og einhverjum svona viðgjöð eins og tekinu fyrir þáttunum
9: En það kunna vera til dæmis bara hlutlægir fjölmiðlar sem að segja einhver ákveðna hlið á einhverju frétt og svo kemur einhverju kommentakerfinu bara með upplýsingar og segir bara þetta ekki svona svona og það eitthvað sem að almenningur þarf að geta skipst á þeim skoðunum og
6: það
9: svona
6: þess að fáir
10: það kemur það á þinn eigin reikning
9: eða í, bara menn, í kommentakerfinu fyrir neðan fréttina
10: en það náttúrulega gangi gegnum bara menningarlega breytingar að þetta bara allt innu bara opnast að allir hafi aðgang að einhverju almanna rými og allir heyrist ekki, það ekki þannig það bara sumir heyrast og þannig það
7: ég held
10: að kannski þetta bara hérna, sem að við þurfum kannski þrjár kynslóður að gangi gegnum
7: til þess að læra sem alveg blekkja sjálf okkur með því að þetta hafi ekki áhrif á fólk
6: Þetta hefur bara
7: gríðarlega það svona góð hérna góð sena eða nokkrar meira sem nokkrar senur í þáttunum þar sem að leikkonan eða komikerinn sem að verður fyrir
9: þessu
7: netnýði þessu nafnlösa netnýði frá okkar besta manni sem hann þegar hann verður betri maður hérna það ótrúlega flott hvernig að sýnt þar sem hún að skoða Hún rennir yfir allan viðbjóðin
6: og
7: rennir yfir viðbjóðin dílítar svona tekkar á þessu og það eins og hún sé, henni sé alveg sama svo kemur eitthvað trigger sem svo vel gert í þáttunum og það sem hún situr eitthvað og það eitthvað sem situr eftir ég myndi nú bara þú veist, ég heldur ef maður að kalla eftir ykkur þá var það kannski bara kurteis samskipti að bara almennt, fólks á milli
8: en ekki hunsa hina hliðana sem þessi narcissismi, þú veist, þú sýnum ég meina bara hennar karakter hún gengur í gegnum þroskaferli en meina, hún liggur og er bara svo ánað með sjálfa sig og öll sig geggjum kommentum hún að fá og að læka þau og þú veist, hún lifir í ákveðni búblu og hún að tala í ráðandi hugmyndafræði ráðandi svona kvenfrelsis hugmyndafræði maðurinn sér börnin, hún kemur heim bara að lifa sínu besta lífi liggur þarna þunn og eitthvað að læka þessi fallegu komment þannig að þú veist, við getum ekki hérna, alveg tekið það út þú veist, þetta gerist í samengi við hitt þannig að já, þú veist, svo bara hinn maðurinn sem á engan að, þú veist og væri, þú veist hann á engan að og eitthvað hróp út í, þú veist,
6: tómið
8: og hann þú veist, einhvern veginn að mínum að þessum ekki fórnalan býjur þú veist, öllu saman og bara allir sem að eru eins og hann þú veist, menna ráðandi hugmyndafræði ekkert eitthvað að spá í þá, samfélagið ekkert að vorkenna þeim almennt, en þeir eiga bara erfitt uppdráttar
6: og það ekkert þarf alveg að tala meir það, sko
8: já,
6: sammála því
10: en þannig ráðandi hugmyndafræði ég held að við tækjum drullu af netinu og myndum sann þeim saman að þá á kannski Sóli Tómasdóttir Hildur Lillindal, Sema Erla þú veist meira heldur en allir þessir sko hérna innselkallar hafa nóttíma veikið
8: Já, heldur Lillindal var náttúrulega líka
10: það ekki meira ráðandi hugmyndafræði
8: en
10: svo
8: En hún var náttúrulega líka í einhverju
6: hún fekk á sig gagnrinni fyrir að vera hérna meðandi ummæli á netinu
10: En heldur að það hafi verið vegna sem hún sagði þá sem hún hafi fengið það að það sem að, hérna, það sem að hún sendi út á netinu hafi kallað yfir hana þessa hrúgu af kommentum eða vegna stöðu hennar þar sem hún var rúmlega ekki í ríkjandi hugmyndafræði að tala fyrir réttu dukanna. Það var ástæða
6: fyrir því rúna. Bökin fyrir það, já, svo sannlega. En fekk svo sannlega á bökin líka fyrir að vera með hattu sem alveg sjálf sem að mann brá alveg við að lesa, sko. Þú veist, þannig að, sko, ég held þetta sé, þetta jú, sumir vilja hafa athugasendakerfi, ég vil ekki hafa þau. Æ. Mér finnst þau ekki þjóna tilgangi, sko. En ef að fólk vill bara lesa púlsin, þá þetta mælikvarðin til þess að lesa púlsin, þú veist, að allir séu brjálaðir út í matvælaráðleggingar landlæknis, áhugavert, áhugavert. Mjög áhugavert.
9: Matvælaráðleggingar landlæknis geta verið bölva bull, sko. Það máttu okkur á því.
10: Jó, en þú ert líka að lýsa sem að bara allt í henni kemur eitthvað stóð.
6: Já, já, það er bara stóð af
10: fólki. Og þeir á lyktin einhvern veginn, allir eitthvað, hérna, þú alma, nú ráðist og ölmu, þetta
6: bara eitthvað. Já, þetta er bara matvælaráðleggingar.
9: Ég upplifu oft svona, ef við gætum, hérna, bara smelt fingri og og við værum bara ekki með neitt internet það væri æðislegur heimur að mörgu leiti en á sama tíma er alltaf svo opaslega mikið sem internetið gefur okkur en það er samt alveg svona leynd þrá hjá mjóhamanni að bara komast aftur í þann tíma áður en að internetið kom yfir höfuð til skjálana sko
6: en svo áskilja fjölmiðla sér rétt reyndar til að fjarlægja meðandi komment meðandi athugasemdir og ég vona að gera það þeir hljóta nú að gera það en Guardian til dæmis mjög strangur með þetta
9: Við erum á hérna, nútímanum erum við komið með nýtt ummælakerfi sem að Speakness hérna, svona sprota fyrirtæki býr til og það er sem sagt hérna, gefið einhverjum fyrir háttvísi og, hérna, og gagnlegt komment og svo fram með þess það er svona innleggi að reyna að bæta þessa umræði
6: En hvernig, að nú rekur þú fjölmið hvaða tilgangi þjónir það að vera með ummælakerfi?
9: Það er bara, mér finnst það mikilvægt að bjóða lesendum að taka þátt í umræðinni og leggja til
10: bara þjóðasólun og bensímalína beinlína, þetta bara búið að vera í fjölmjölum lesnabrið, þetta búið að vera í fjölmjölum síðan að áður en að nokkuð okkar fættist sko.
7: Ég hef eitthvað tilfinninguna að stór hluti fólks sé það sem Nixon kallaði the silent majority sem að kommentarar ekki sveiflan í kommentum almennt í hvaða átt sem það með við kannski matvala öryggi hvað svo sem umfyllunar sé alltaf miklu, miklu yktari heldur hún í raun og veru
9: en
7: það bara ekki tilfinning
10: tala eins og
9: framsóknarmaður persónulega kommenta ég aldrei á Facebook í þessum kommentikærum en ég gerum mig grein fyrir á sama tíma ég með mitt plattform og get verið að ranta í mínum þætti og með minn fjölmiðl og svo fram við þess að það En þetta fólk sem maður stundum hugsa bara hvað þetta liða pæla þarna það fólk sem hefur enga rödd og bara hefur ekki plattform til að segja neitt. Það
10: kannski tölum sko kynja baráttuna í þáttunum aðeins þetta hérna mismunandi tjáskipti og við vitum þetta held ég öll sko að ef ég var að tala við þig hérna maður við mann að þá það á hverju svona leveli og flest sækist við eftir sko ef við erum að tala með eitthvað að viti að við viljum tala við hitta fólk og við þekkjum þetta bara frá hérna COVID-tímanum þegar við allt aftur yfir í Zoom að við fundum alveg að byrja það hvarf svona einhver 23% af hérna samskiptunum sem eru bara óendanlega mikilvægt það er ekki hægt að koma með neitt mál á núllpunktin á Zoom-fund þú verður að gera það þar sem hittir fólk því og getur lesið að hvernig líður eitthvað svona en svo vitum við líka þegar við erum búin að tala saman og ég treysti mér ekki alveg fyrir að segja auðlítið löglið þegar ég skrifa hérna erðu kæra ég var að hugsa eitt eftir að við hérna skildum að þetta bara þekkt í mangi sem við erum að gera þetta síðan erum við með hérna til að segja bréfið þar sem ég horfi ekki á þig síðan ég með hérna skrifa þar sem ég að tala við hóp og hérna ráðin hóp og þess að finnst mér gott að hún stand upp þar sem hún kemur og að hæðast af köllum svona almennt þannig að hún að reyna að meila svona óljóst mengi síðan við með þegar við síðan alltaf voru nafnlaus og byrjuð að tala og hrópa út í tómið að þá er þetta orðið svo ábyrðalaus samskipti þetta næri ekki einu svona 1% af samtalinu sem að við áttum við náðum Þetta orðið bara eitthvað, þetta ekki eiginlega samskipti. Þetta er orðið svona eitthvað bara ábyrðalaust tal. En stór hluti af samskiptum okkar, ég svo heppin að ég sitja hérna og tala við fólk allan daginn, en stór hluti af samskiptum fólks er meir og minna þarna eitthvað staðar
6: á
10: hinu svæðan.
6: Já, algjörlega.
10: Það sem að þú hittir ekki
6: En nú eru líka, falla dómar að fólk sé gert raunverulega ábyrgt bara orðar sinna. Það eru bara dómar í auknum mæli að falla þannig að sko, þetta er svona þróunarmál örugglega. Kannski á einhverjum tímapunkti lærum við að vera í samskiptum.
10: Það sem ég átti við með þessari löngu hérna, ferð var að ábyrgðin sem er í samskiptum mínu við þig, auðlítið lulliðis, hún ekki á hinu svæðinu bara dream on, þú getur ekki tekið hana og ætlast til hún síðan og mér varst þetta að koma ágætla fram í þáttum þannig það bara eitthvað svæði það sem ykkur önnur lögmál og við verðum bara að finna einhverja síðareglur á þeim því svæði á samskiptareglur sem þá verða til bara sjálfum sér sem eiga við þar, ég held að við getum ekki flutt samtölu okkar yfir á eitthvað nafnlust spjall
6: Nei, þetta rétt
8: Já, en minna, fyrst hún nefnir, þú veist, hún í þessu uppistandi hún að segja mjög ósmekklega hluti sérstaklega bara svona líkamlega og svona kynferðisleg smánin á karlmenn sem að karlmaður myndi aldrei komast upp með að segja hvað þá vera, þú veist, hrósa fyrir að þú veist, þú bara svona frekar já, þetta slá mig bara eitthvað svona, þetta bara mjög ljótt.
10: Mér finnst þetta ekki ljótt, mér finnst þetta típi svona hí á kónginn.
8: Já,
10: þú veist að konan í veikri stöðu, kallinn í sterkri stöðu, ég hí á.
8: Eins og konan sé í veikri stöðu í Noregi, þú veist.
10: Og það er það sem að þekkjum fjallum.
8: Og það er bara máli.
10: Erum við ekki komið fram úr þessu, segir þátturinn?
8: Já, sjálfsög, ég meina, hvað hann segir hérna, fyrst í inngangnum, þetta er hérna, snýpurinn með 70.000 taugaendan, hann samt ekki viðkomur heldur en norski karlmaðurinn
6: já
8: og er bara allir
6: þetta var allir einhver ásveið sem að hún var að presentir í sínu gríni sem algjör trigger fyrir svona einmitt þessa incel menningu
10: já, ég ekki tlega þessu við vorum að tala kommentakerfi gráturinn í köllum í kommentakerfinu náttúrulega bara ótrúlegur Það þeir sem að hlaupa mest hreykslaðir og sárir og móðgaðir og...
6: Almennt séð þeir í þáttum?
10: Það bara í okkar kommentakerfum og Facebook og...
7: Kjartminn eru hann að það er bara svona móðguna kjartnir, bara svona til drópa, sko.
9: Ég held að konur geta alveg verið jafn móðguna kjartnar
6: og hérna... Ég held að við séum að komin á þann stað að jafnrétti, við viljum bara gagnkvæma virðingu hérna. Þú veist, við verðum...
10: Ekki gagnkvæma móðgun.
6: Kallmenn geta ekki komist upp með það að tala niðrandi til okkar og smæta okkur líkamlega. Við eigum ekki komast upp með það sama, sko. Þannig að hún fékk svona smá lexíu í þáttunum með sitt svona grín klálega en
10: hún þroskast
6: já
8: svona eitthvað en svo er hún alltaf bara geta ánægð að geta tekið viðtalið við hann þú veist hún kom alveg þau áttu svona alveg bara mjög innileg samskipti en hún hljóp inn á ritstjórnarherbyggi og svo ánægði hann hefði verið að lifa sem transkona þú veist þetta svo geggja sjónvarp og jú þetta enda vel en þú veist og hann kannski svona aðeins búin að finna sig en hver var ávinningurinn í raun og veru þú veist hann fann samfélag við fólk sem kona því að fólki líkaði miklu betur að tala við hann sem transkonu og honum leið bara vel þannig þú veist að fólk vildi síður sjá hann sem enn karlmann og hann gat líka bara sýnt okkur sál sína sem þessi kona og gat verið bara miklu manneskjulegri hann þurfti ekki að vera að fronta einhverju karlmennsku sem hann hafði aldrei passað inn í
6: en það sá maður ekki hvernig hann ætlaði að vinna úr þessu
10: og sú ræða sem hann heldur þarna og ég held hann hafi verið inn í atkvarðinu hann heldur þessu ræða það sem er að útskýra fyrir konunum hvernig það er að vera svona incel og þá útskýrðan þannig það eru kallanir sem einangraði að þú ferði ekki að tilera sko kalla hópnum
6: Já.
10: Og kalla safna konum í hópum
6: Já.
10: Og ef þú ferði ekki að vera einhverjum hópi þá ertu náttúrulega bara mertur eins og það er ekki kona sem kemur nálættir
8: þannig
10: að grindin í kallaheiminum það sem er mjög skemmtilegt þegar rýmar á móti sko það sem að hérna, herbergi sannleikans hjá nágrannanum það sem hann er inn á homaklubnum að hann lýsir sko kallaheiminum sem sko að grimmum og meðan hinn er að tala með velkomandi
8: og þeir eiga báðir það sameiginlegt að eiga bara mjög erfitt með að þú veist keppa í social hierarchy karla þeir eru báðir bara svolítið kvenlegir mjúkir menn og þú veist það alveg þannig að sko konur karla keppa við karla og konur keppa við konur og konur leita sér að mönnum sem að njóta virðingar í sínum samfélagum að þú ert útilokaði frá samfélagi karla og samfélagi kvenna öllu samfélagi almennt hvaða sens áttu í heiminum á einhverjum tengslum einhvern og...
6: en það er allt saman gott og gilt en á hann þá rétt á því að geta drulla á netinu
8: nei, hann sá eftir því, hann sá mjög mikið eftir
6: nei, ég segja því að þú vilt ekki fjarlæga að töðsamt að kerfi hvernig er hægt að leita lausnar við þessum vanda sem er klálega bara þetta ljóta tal á netinu þú veist, sem er bara orðin meinsemd sko í okkar samfélagi.
10: Það kannski afleiðing af okkur annari mennsum sem í samfélagi sem við þurfum að horfast í okkur.
6: Já,
8: ég held
10: að. Það líka eitt sem að því vorum þar kultúr og okkur, hérna, við erum að koma út svolítið svona einstaklisíkju tíma búin að vera í marga áratugi sem við vilja kalla þetta sem okkar vók en við erum bara að koma út í gríðalegri einstaklisíkju sem að færi sök alltaf yfir á einstakling, ekki samfélag af því samfélagi vil ekki bara neina sök og ég vitið að hverju hérna selfieð slapp í gegn af því að ég man alveg þegar ég var yngri þá var maður að skoða fjölskyldualbúm og eins og allir þá skoða ég helst myndir af mér sko. En ég leti ekki alveg bera af því það var kultúrinn af því að maður mátti ekki vera maður mátti ekki vera alveg í því og ef ég tók mynda mér og hvað svona þá hefði þú sagt varst að taka mynda þér og en svo allt í einu það tók ég mynda mér og þú sagðir nei en gaman og þá bara hrundi heimur síðan hefur engin tekið mynda neinu til þess að halda upp í menningu að þá hvernig tökum við á þessum hérna leiðindum á netinu hvernig umgöngust við það, tökum við þeim sem svona sjálfsögðu hlut, eins og við getum ekkert gert í þessu, þú veist, það, ég held að það sé líka spurning.
8: Þessi þættir eru stórt skref í átt að því held ég, sant?
9: Já, já, þetta eru þetta alltaf spurningum að við horfum öll í speilin og hefna, já, sjáum hver við erum
7: og erum að byrja hjá okkur sjáum
9: og hérna
7: þú getum þetta líka tekið mynd að þér, sko
9: já,
7: hana,
9: við erum öll að gera það og, en það, það, og það einmitt sem ég sagði á hann kannski eitthvað svona efni sem að þarf bara að vera í námskráni, sko að allir sem að gangi gegnum árgangin sjáu þetta á einhverjum tímapunkti það er þess að svona skynja við hvað er að eiga það bara
7: já, já, ég held að þetta sé líka bara spurningum að við sem hérna, við þetta borð sem að eigum börn og að við ræðum og kennum börnunum okkar já. Að heimurinn er getur líka bara verið hættulegur og hann er hættulegri stundum eða stundum á satt kýrt leggja og allt það sko við þurfum bara þú veist, við þurfum bara að kenna börnunum okkur samskipti og allt það sko já. Ég held einhvern veginn að
9: Og við þurfum að hafa tíma til þess.
7: Já, við þurfum að hafa tíma til þess. Það svo oft, maður heyrir þetta svo oft, sko, nú ég kennar að sonur. Já, við þurfum að koma sér í námskrá, það alltaf aðeins meira sem kennararnir er að kenna. En hérna...
10: Fjármálalæsi.
7: Og þú veist að við höfum ekki tíma til þess, en auðvitað, þú veist, berit fyrir börn, var eitthvað.
10: Betri fjármálalæsi, mér þetta
7: svo fyndi.

0: held það, ég held að svona klassískar kurteisisreglur og bara nú á ég dóttur sem að að vera 13 ára og það sjálfsögðu sími og alla vinkonar og allir vinnir með síma og það eru samskipti á netinu og það eru einhverjir sem að tjá sig eitthvað og einhverjir sem segir eitthvað vitlaust og lalala og allt innan vera allir brjálaðir og maður reyna að lesa þetta þú veist, bara heyrðu, býttu hvað gerist það búið að kalla á alveg þrjá fundi þú veist, það eitthvað svona heyrðu, býttu nú við, þessi var að segja þetta þú veist Það þarf að passa að sé engin að tala illum þetta, ekki birta neina myndi allt þetta, sko Já. Þannig að þú veist, þetta bara flóknara
1: Þetta alltaf að vera flóknara og flóknara,
0: Og svo eru strákar og stelpur ja. Þú veist, það hefur ekkert breyst Arsnelega kannski að orða þannig en þú veist strákarnir segja kannski, eru kannski líklegri til að segja allt einu eitthvað Kemur eitthvað?
2: Nágræni myndi segja
0: bara,
2: Nágræni myndi segja að þetta hefði farið betur ef að Guð hefði bara látið sér nægja að skapa Adam
0: Já, nákvæmlega
2: eins og þetta Tónt vesinn á milli, átakana á milli
0: Nei, ekki allan eins og í þáttunum þá það nú, þá nú þetta hýrarki kallmanna það nú, mér sínst það vera stóra vandamálið í þáttunum
3: Já.
0: Það það sem að tveira karakterunum að berjast við
3: sko. Einmitt, sem að var mjög áhugaverður hérna vinkill en það sem mér líka langar að leggja áhersla á að orð meiða hvort sem þau eru sögð við þig eða skrifuð þig
0: Algjörlega.
3: Og ég hef fengið holskeplið við mig þú hefur fengið holskeplið við þig þú hefur gert það, ég veit ekki með þig
0: ég hef náttúrulega gert nokkur árumóta sköp
3: þannig já, að ég hef alveg þú veist
0: hvernig það er já, það
3: þau
0: grín, sko.
3: Meiða innilega og maður fær þau á heilan og það bara virkilega sárt að fá svona skrif sig það það og hérna og ég vil að við ræðum það líka sko bara að fólk geri sér grein fyrir því að það sem það skrifar það mun vera lesið og það mun örugglega vera sent á þann sem skrifaður þið veitu ef að viðkomandi hefur ekki séð það þannig að þetta eru svona tveir pólar sem eru mjög viðkvæmir og þarf að ræða í þessu samingi
1: Ná, það líka kannski að kenna, eða svona fræða þá sem að verða fyrir svona emitt, hvernig hefur svona lífsakluna fjórar gott hérna aldrei taka neinu persónulega maður læri það þetta einhvern tímann að mest allt sem skrifað mann á netinu sko, þá fólk að skrifa hérna þá mynd sem að sko
2: það tjá eigin tilfinningar
1: já, já, og er að tjá sig þá mynd sem að dregin hefur upp af þér í fjölmiðlum og, hefna, en þekkir þín alltaf ekkert persónulega og hefna, veit ekkert þig í raun og veru þannig að þetta er mjög grunnt í raun og veru og fólk þarf að gera sig grein fyrir hvaðan þetta kemur að þýleiti
2: Svo er líka einu ágætisregla að ekki láta vanlíðan annar að fara með þína eigin líðan Það stundur sagt,
1: já,
2: en ef einhver hittir eitthvað á netinu sem að hella sér yfir eitthvað brjálaður og reyður, þá er þetta náttúrulega bara eitthvað tilfinningur sem hann að bera. Sko.
3: Já, en þetta er árás.
1: Sko. En ég verið að segja, þegar ég horfði á þess að þætti, að hérna, ég man að það komið svona hugsun hjá mér, já, hérna, það er greinlega býst það miklu, miklu meira flókið að vera kallmaður heldur en að ég gerir mig grein fyrir af því að þeir tveir hérna nágrannir, Tom og Auðun sko, þetta náttúrulega ævintýralega hérna, mikla ráskorunir og flókið líf sem þeir eru að glíma við
3: og sérstakt samband þeirra
1: mikla já, og þú veist að vissu liti, einhverju liti svolítið ykt en hérna En það eru þetta, þetta er til þessi einmanaleiki og að menn upplifu sér kúaða eða eitthvað svona en heilt yfir þá hérna, held ég að karlmönnum líði sem betur fer miklu betur heldur en við vorum vitnaði henni þessum þætti
2: Þegar við hittum hann hérna fyrst að þá hann hérna að skrifa að norskar konur sem búin að eðalíka samfélagið
1: Já.
2: Og hann reyna að finna sér konu úr öðru samfélagi og þetta þekki maður alveg á Íslandi
1: Það er menn sem að tala með þessum hættu og eru síðan að námsir í
2: Já, það er bara hann sko. Og ég talandi svona hérna svona rutta á netinu og svona ég kíki stundum á prófílinn og svona ég bara það þannig eða með þessar hugmyndir að hérna konan sé að kúa þig að þá það hérna eðlilegt fyrir mann sem upplifir að þessi kona í mínu samfélagi að hafna mér að finna konur öðru samfélagi sem að tekur mér og það hérna því minna
1: en síðan í þessum þáttum þá var náttúrulega hérna hann Auðun sem var með norsku konuna og hann var að reyna að spila hlutverkið hann upplifði sér umverulega kúa hann sko þeirra, og hérna og það bara verið í fæðingarorlofi með pelan sko, það væri bara hryllileg kallakúun sko.

0: það sem leiti að
1: já, og svona ekkert merkileg blaðamaður
0: hann gekk inn í heim konunar
2: já, og ég meina hann sætti sig við mjög mikla undirskipun í því sambandi og hérna en þetta eru tveir menn sem voru bara ekkert beint samkeppnishæfir á, þú veist teitmarka þannig að já, annarkvort finnur einhverju konu og samþykir hún sjúksta leiðilega við þig eða þú reynir að finna þér einhverju konu annars staðar og hún eitthvað stelur að þið fullt af peningum drugsla
0: sorglega þannig að þið drepa máli og fara reyndir ekki langt með það sem er bara hluti af okkar samfélagum sem að ég held að við höfum ekki mikið verið að ræða sem er að bara segjum að ég sé bara að reka hérna fyrirtæki og ég hafði svo lélegt fyrirtæki að mér eða ekki að borga almennu laun að ég flytt inn fólk sem að sætti sig við læri laun og að sömuleiti var hann að gera það sama með konuna sem að bara sætti sig við minni gröfu ég var eins og að ferðast í Nóri þar sem að maður að fara inn í svona gömlu þorpin sem eru djúft inn í hérna fjörðunum sem eru verksmiður sem eru byggðar nálægt virkjunum er eiginlega ekki meitt helvítis alvöraðna inni og þá það eru rosalegt að keyra þær í gegna því þú sér þarna bara norska kalla að fara í vinna og svo eru bara asískar konur á götunum og sem að mér fannst þetta að vera eye-opener fyrir Íslending og sem að heyrðu þetta bara eru konar sögöld það sem eru konunar eru keltar kallanir eru norrænir hérna það þurfa að vera eitthvað stórkostleg menning sagði maður, en maður sá þetta samtala og þið hefur oft séð þetta það sem að kallar fara og sækja sér konur sem að sætta sig við eitthvað stöðu sem að konunar úr þeirra samfélagi sætta sig ekki við þannig með veist þetta eitthvað svona hugrekkinu í þáttunum að ná að fjallum þetta
3: Já, en svo eru náttúrulega líka bældir kynórar augljóslega hjá heitan Gjöðun Þannig að það er eitthvað aðeins meira í gangi hérna heldur bara það að hann meiki ekki að vera heima að gefa barninu sinni pela sem að ég held að þú veist, einhvern veginn upplifun er svo að hann sé,
0: það
3: sé
0: hann
3: er kynsveltur og það er einhvers konar það er eitthvað sem er kannski mögulega eitthvað sem að kallmenn þóla misvel og allt það en ég velti fyrir mér að svona í þessari sögu þá er honum ekki bara að gefa það að hann sé einhvern veginn læsturinn á heimilinu í feðra orlofi
2: það var bara ekki snertur svo erum einhverja klámfík nú, veist, og það er líka eitthvað sem við þurfum að skoða bara með neti hvað er að gerast þar því að veist, þetta er bara þetta er orðið rosa mikið og þetta er orðið bara rosa skrítið veist, og það sem fólk er að horfa og hérna ég held að einangrunni sem fólk er að upplifa og bara svona ákveðin fyrring frá mannlega eðli sínu þú veist, í tengslu við klám sé stór hlut af þessu líka
3: Það er svo stór partur á þáttunum sem að það
0: En auðun
3: Mér finnst einhvern veginn þeim að vera alltaf hittumst frekar á torginu heldur en heima í stofinni sko.
0: En auðun frá sjónarhorni feminista geti verið þannig að hann er dæmi kall sem er alinn upp í hérna, karlaheimi sem að trúur hann hafi aðganga konum til kynlífs Svo kemur í ljós að svo er ekki Hann getur ekki bara gengið á konum eftir þörfum að þá verða til þessir órar sem er hjá honum. Það er ófullnægð hugmynd sem hann hefur að með því að vera í sambandi að þá hafa hann bara takkbarklaust en aðganga konu til þess að fróa sér. Þannig að það líka svona harfsagan í honum.
1: Já, svona grimmileg klámfík líka með að tekið svo þið harkalega á því sko. Hvernig það bara einhvern veginn átan upp.
2: Já, og svona óframfærin maður líka og hann var að tala þú veist, hann fer að hitta félagana sína hann sitt, þú veist, einhverju gamlir skólafélagar sem eru miklu farsæll en hann og þeir eru að eitthvað debatera eitthvað þeir eru meir en á vóksviðinu þú veist, þeir eru að tala þeir eru að svona þeir eru að sviðsetja miklu æskilegri karlkyns hæðin en þeir eru líka bara farsælir og þú veist líf þeirra miklu auðveldur og betra fyrir viki en hann situr þarna bara þögull og svo fer hann eitthvað dett í það einn að gera eitthvað furðulegt þú veist þetta svona já, greiði maðurinn
4: Já, þetta allt mjög flókið
2: Þetta mjög flókið að vera til í dag
0: Þú kemur nokkuð sinni minn að vera farsæll að hérna, ég man ekki að sagði ráðan að ganga út á stefnum út á markaðnum og eitthvað svona
2: Já.
0: Og það er náttúrulega eitthvað sem er hérna, ríkjandi svolítið í okkar kultúr og hefur birtingamyndir hérna á vefnum er einmitt að við erum svona eins og markaðsvara og erum hérna er svona hugmyndir það hvað er að vera sko, farsæll það stendur ekki undir þessu sko. Úr kvennafræðunum að þú veist að vera súper hérna, starfsmaður og súper mamma og hérna, ég veit ekki hvað og hvað og kallanir eru konum með þetta líka, þeir eru að lúkka vel og ég veit ekki hvað og hvað búin að taka upp eftir konunum getur engin staðið stundur þessu þannig að einhverjum lítið þetta líka fjallum það allir svona óamíkisamir og hvernig karrierin hennar og hvernig verið að reyna ít honum áfram að eitthvað svona tiltekin stað að það náttúrulega rosalegu þrýstingur á alla einhvern veginn að meika það eða slá í gegn og það bara svo fáið sem að gera það að við erum kannski komið með bara hjörð af rosalega vansælu fólki
4: þetta bara ekki svona cutthroat hérna lífskjæða kapplaups stemning sem að við erum öll að glíma við einhverju leiti
0: döðakultúr
4: Döðakultúrinn hins vestrana heims
3: Það væri alltaf bara betra ef stýrihávistu væri aðeins læri Við getum kýrt okkur aðeins fleira sko. Fleira dót sko.
1: Þetta bara, norðmenn eru að gera mjög sérstakar hluti þeir eru búin að þeir taka öll óþægileg svona málefni og topic og þeir gera geggjaðar sjónvarsseríu, við erum bara búin að sjá helmingin að þeim ef helmingin hérna heima það alveg ótrúleg gróska í þessi kvikmyndagerð bara í Noregi og það líka bara svo, ég meina ég var handritanámskeið þarna við Norrænasjóðsins og við heimsóttum NRK og þar bara head of drama og head of handrit fyrir fullarna head of drama fyrir krakka head of handrit fyrir leikið efni fyrir krakka þið veitir, þú veist, það er bara svo mikil fagmennskan og svo mikil gróska því að það er gert á grunni fagmennsku og það er það sem að mér langar að gagnrýna hér ég held að þú veist, ég held að engin sjónvarstöð hér hafi yfir að ráða einhvers konar handritaráðgjá ég efa stundum bara hreinlega að handrit séu lesin yfir höfuð það ekki nægileg gróska eða svona fagmennska í kringum handrit og meðferð þeirra og segna
3: það stór partur af þessu náttúrulega í kannski okkar bransæði líka sá að það er alltaf svo aðfinnanlegt peningalýsi þegar að kemur að því að framleiða eitthvað sem á okkur skala eitthvað sem það á að vera eins og þetta efni vissulega, þetta gæða efni það búið að liggja yfir handritinu lengi þetta ótrúlega vel leikið það þú veist öll pródusjón í þessu alveg bara eins og bestur ákosi
0: svo ekki spennandi
3: og spennandi og flott sett og yfirlega og allt það og allt kostar þetta peninga og allt það þannig augljóslega þetta greitt stæðstum hluta held ég bara NRK sem bara norska ríkisjónvarpið efurlust með styrk frá kvikmyndasjóð þeirra normanna
4: það ekki líka einhver þýsk sjónvarstöð
3: og það auglega einhver þýsk sjónvarstöð
1: þetta
3: vandamáli sem að við stundum framum fyrir í okkar framleiðslu oftast og þú þekkir þetta náttúrulega vel er að minni í svona stærri verkefnum sem við gerum bara kvikmyndagera menn almennt á Íslandi og það kannski og þannig kemur ástæðan fyrir því að við erum alltaf að horfa á okkur að spennu þætti það að við náum að selja Nordic Noir til útlanda það verða stóru pródusjónunar okkar að stæðstun hluta að því að það er markaður fyrir það að því að peningurinn sem kemur héðan frá Íslandi í verkefnin er kannski 10-15% restin greitt kemur annað stað frá og þá það markaðsvara
1: það er svona lík
3: og það er svona eigum við svo erfitt með að komast kannski á þennan þetta plakk
0: en betur norminnundi þeir náða það er nú ein mynd frá þeim sem er ekki tilnefndi nýju óskarsverðlaun og sem er líka fjalla svona hvað að gera við kallinn þarna í lok starfsfyrirland sem að sýnt okkur ekki neitt og þú veist hvað ætlum við að gera við þetta eigum við að búa til eitthvað svona feðrasambandi við hann aftur eða hvað eigum við að gera við þetta og að sömulegt margar þessar myndi sem að norminnir eru að gera sem er að fjalla, maður er bara að sjá í fyrsta skipti að upp á tjaldi einhverja persónur úr nútímanum eins og ég elsli
1: þeir voru að veðja á það, þeir standa með því og setja fjármagn í það það annað en íslensk stjórnvöld að gera núna kvikmyndasjóður hefur verið sveltur sko, gjörsveltur síðan 2017 og þó að endurgreiðslan hefur verið aukin þá bara það fyrir risastór verkefni og fólk ruglar þessu oft saman kvikmyndasjóður hefur staðið í stað í mörg
3: ár
1: og kvikmyndagerinn, hann liggur bara niðri sko.
3: Og það er svona fáum við ekki efni fáum við lítið af svona efni sem er kannski ítir við okkur að því að allt þarf að vera markaðsvara
1: það þarf að vera líki öllu sem við seljum
0: Nebo Baby eða eitthvað sem að fjalla stéttaskiptingu á sko miklu svona skarpari hátt eins og exit
1: Hjómar mjög spennandi
0: er í íslensku efni
2: Íslands
0: ekki mjög góð í stéttaskiptingu
2: Nei, þetta segir oft bara ekkert sem íslenska veruleika þetta ykkur glæpahöttir sem að þú veist, maður horfir á þetta, þetta ekki búið til fyrir okkur þetta búið til fyrir einhvern annan og þú veist, hafði þetta handrit verið fjármagnað og framleitt á Íslandi? Nei. Nei, þetta alltaf tabu og þeir hefðu hugsa bara að þú veist, þetta ekki
4: Það ekki alls svona reglur og kvikmyndasjóði það verður að vera jafnt í kynjum og svona hugmyndafræðilega
0: Þetta hefði
3: staðið Ég held að það sé nú reyndar í Noregi líka sko
1: Já, ég meni, ég bara með reynslusögu, við erum að frumsýna röskun í vikunni, sálfræðitrillir Þetta eina íslenska myndin af þessari stærðargráðu sem verður frumsýnda árinu Svo sorgleg staðan núna í íslenski kvikmyndagerð og ég var, við vorum ár að berja hana listrænt í gegnum sjóðin það tók okkur ár að endurskrifa þangað til hún var samþykkt allt í góðu, við erum ekki yfir það hafin þegar við erum að þekkja opinbert fé svo tók annað ár að bíða eftir fjármagn því að sjóðurum var tómur hann tæmdist bara og verkefni sem voru búin að satsa á framleiðslu á því ári þau eru öll að færast yfir á næsta og það mjög alvarleg staða en tækifærin og það sem reynir að segja hérna tækifærin til þess að segja lokal sögur eru nánast engin og við getum ekki sagt lokal sögur því að það ekki endilega markasvara fyrir allan heiminn
3: Já, nema við náum einhverjum svona plattformi eins og kannski norminni núna, maður náttúrulega veit náttúrulega ekkert með berið hvort að þetta fara eitthvað víðar heldur bara til okkar og kannski Svíþjóður og Danmerkur
0: eða Vann ég að þessari kannháttið
1: Já, fyrir önnur þá Það
4: lítur að fara víðar
3: En það fyrir aftan þessa einu seríu eru kannski 20 aðrar sem fór ekki neitt
1: Já,
3: algjörlega Þannig að það er búið að ytta þennan blíjand allsvakalega sko meðan við erum ennþá meðan flatan
1: og það eru meiri sér búið að sína fram á það að hagræn áhrif af endurgreiðslunni sem í kvikmyndagerð eru veruleg sko, fyrir Íslands samfélag og það eins og einhvern veginn og að vera framleiðandi að því framleiðandi líka að sækjum endurgreiðslu þú veist við erum með þrjá viðskiptamentaða bókara til að lykla upp öll verkefnin okkar að því að það eru hliðverðir í endurgreiðslunefndum sem setja þetta eins og bara já, rannsóknar dómstól sko
0: og fólk sem þannig, þekkir ekki til neittu bransins
1: já, þú veist þannig að, nei
0: þau minna svo þekkir því
1: þannig
0: betra
1: þannig að þú ert í vörn allstar þú ert að verjast sko að reyna að sækja fjármagn og þú ert, það eru hliðverðir allstaðar í þessu kerfi
3: það þarf að sækja fram í menningunni ég held að það líka annar lærdómur af bara þessu að þú veist, við getum til dæmis ég og Helga getum til dæmis gert bara berit fyrir börn
1: já
3: sem dæmi, þú veist En hvort að þá myndur örgleiku veðið það núna því þeir eru búin að sjá það áður.
1: Nákvæmlega.
0: Það mikilvægt að við hérna, notum list til þess að komast í gegnum mikla umbreytinga tíma því að það tæki sem við höfum til þess að endurmeta sjálfsmynd okkar og stöð okkar í samfélaginu og hverlega við höfum bara sterkasta tæki sem við höfum til þess.
4: Það
0: er ekki hérna aðtöðsenda taka til.
3: Nei.
0: eða kjallaragrinunar sem
1: nei,
0: að gera það
3: gott lag með mínus bara
0: þennan hérna því að það er svona humanísk jákvæðin í þessu að fólk geti breyst sem að er gaman að heyra og kannski er afleiðing af því að við erum komið út úr tíma það sem að við erum látið svolítið eins og það sé ekki að þú ert bara drullus okkur þú ert bara drullus okkur á öllu þínu sviðum og þú ert frábær það er svona stemmingi sem búin að vera svolítið lengi og mér fannst það svona jákvætt og það var líka annað sem að ég tengdi við elsk líka eftir hann að hérna Lilju Ingolstóttur af því að hún eiginlega sett upp svona eins og bara terapía sögustráður þar
1: Frákvæmint.
0: Það bara hvernig getum við læknað þessa konu Já. Er eiginlega verkefni myndarinnar og mér finnst þetta eitthvað neginn svona kjarkur sem að listafólki er að gera það sem að koma fram með okkur vandamál sem í samtímanum og það eiginlega, þú veist, hvað að gera í þessu?
1: Bara endur speglar þriðju vaktina
0: á áhrif ekki bara sko, svona flöt skráning á því svona þetta heldur raunverulegu vilji til þess að eiga í samtali við áhorfendurnar og samfélagið eigum ekki að gera eitthvað í þessu það er líka hérna, einkenni, ég veit ekki alveg meðan tríjar hérna, en að norska, en mér þetta svolítið einkenni á norsku
3: Já, hann alveg auglöslega húmanisti, sko
0: Já, algjörlega, en þú veist þessi ákef sem að maður sér í þessu að höfundar þess að þátt að vilja skilja þið eftir ykkur stað það sem að þú vilt finna lausnina fyrir
3: Hann, hérna, Tómas sem að gerir sem sagt, sem er eða gerir ásamt fullt af öðru fólki þessa þætti sem að við erum að fjallum hérna núna hann hann hefur nánast allan sinn feril skrifa mikið fyrir bæði börn og úlinga.
1: Hann trýir.
3: Nei, hann Thomas Seberg sem gerir Berit og ásamt öðru, gerir líka efni fyrir fullorðna, en það töluvert svona á hans sem hann hefur gert mikið af sérstaklega úlinga efni.
1: Já.
3: Og eitthvað barna efni og mér finnst það eitthvað í þessum þáttum sem kallar á það. Það er þessi bjartsýn í lokin, þú veist, það farið alveg án í holuna en það hægt að koma upp aftur. Það svona upplýði ég þetta eins og ævintýri, sko. Ég upplýði þetta eins og hræðilegt ævintýri, þar sem þú fer til heljar og kemur tilbaka.
4: Það voru ekki einhverju norskir unglingaþættir sem að...
3: Skam.
4: Sem að voru heldur betur.
1: Eftir minnilegt,
0: já. Það spengt inn í samtíma.
1: Og þeir bara breykuðu heiminn, sko. Það bara...
3: Já, og svo flott þar líka, þú veist, þar eru foreldarnir auka atriði, sko.
0: Pælið
3: þeir eru bara eins og fullorðan fólki í Tom og Jenna og sér varlega hausinn á þeim.
0: Pælið þeir að enduristin kemur frá Nóri.
3: Hvað segirðu?
0: Ef enduristin kemur frá Nóri.
2: Þeir eru svona ekki Nóri
3: pening. Ættum við ekki að vera þetta, hvað var eitthvað? Sýslan í Nóri?
0: Já, það er bara sýslan.
3: Sýst þeir að við komin í eitthvað, ég held að við sem hérna,
1: Þetta er bara listiðnaður sem að þeir sjá hagrann áhrif í að fjárfesta í og leggja allt í það sko. Það er bara, þetta er afstaða stjórnvalda, þetta er afstaða þeirra sem ráða þarna að veðja á hennan gera. Og við erum löngu búin að sína það í íslenskri kvikmyndagerða, við erum þarna líka sko, við getum verið þarna. En það er bara, það er rosalega slæm staða núna.
4: Norðmennir eru heldur betur, þeir eru oft talaði ná svona í Skandinavíu þeir séu leiðilegi frændin, sko. Leiðilegast er okkar allra, en þeir eru nú heldur betur að skáka okkur reyð fyrir rass með öllu þessu framlægi sínu, sko. Þetta er alveg ótrúlega velgert.
1: Yeah.
0: Og líka þessi geta taka svona erfið mál úr samtímanum og fjallöndu, það er bara
4: fíið
0: gefur í sögulegu skáldsöguna.
1: Mm-hmm.
0: Í vonum að hún endur spegli eitthvað úr nútímanum.
2: Þetta er bara svo frískandi líka, ég meina hérna, Sólveig Anna drap vókið hérna bara
4: við þetta borð.
2: Og þú veist
0: Það er endur ekki það?
2: Nei, ekki bjölið sko, en nei, það er bara eitthvað svo frískandi að sjá þetta því það var ekkert, þú veist, það voru svo mörg tækifæri fyrir þættina að fara samt aðeins út í hitt þetta var svo frískandi svona vókið að búið en svo tók maður reyndar eftir því að þú veist hvað manneskjan gjörn á að vilja finna nýjan óvin var svona, þú veist, og það spara ekki að stökkva í þetta anti-vók og fóra að vera eitthvað svona hatast út í alla hinum en og vera eitthvað
0: Anti-vóki varði eiginlega sko ekstra vók á höndanum sko.
2: Já, þessi ég held bara, þú veist, við þurfum ekki að fara, þú veist, að leika sömu brögð við hitt liðið og fara að vera eitthvað svona, nú komin eitthvað tími til þess að vera undir okkar eða að vera eitthvað leim kannski allir vinir
4: risið yfir
1: bara, bara manneskjulega hlið á Tom þú veist, þessum incel manni sem að maður hefur ekki séð áður
0: og eitthvað svona í menningun okkar að þá er það kannski sína þættirnir að það hérna, forréttinda konans upp á sviði sem að spyr hérna, hvað heiti fitan í kringu tippið á tippið, þetta Karl það kannski, við erum komin frá því en mér varst að líka hérna með norðan karlveska mér varst að fyndi hvað hann er líkur hérna vinið þínum
4: hann Tom
0: já, við sama snýrta skeggið og eitthvað svona en einhvern leit er þetta líka, þú veist ég meina, er þetta ekki bara búið, sko ég
3: vil
0: ekki loka þessari bók
4: já, ég meina, hérna, hann er mér alltaf með hvað hétt prófílinars hérna
1: Það
4: var eitthvað mjög keimlíkt Nordic Masculinity en það sko tekið fram að Jón Þormar sem er Nordic Masculinity hefur aldrei verið undir nafnleynd og hann er náttúrulega hefur allan tíma verið að leggja áherslu á jákvaða kallmennsku
0: Mjög fyndi að þeir eru eiginlega hann klæða sig eins og með sama skeggi og
4: Það eru flott að sjá Jón Þormar í Berit dressinu, ég var alveg til að gefa eitthvað fyrir þá.
0: Já, ég var færi, ég myndi ræka sig að fara að vinna á kannatikarunni.
4: Já.
0: Hvernig mann til þess. Mm-hmm. Það varum við reddum eins og þætti hérna í síðustu viku og þá var eitthvað sem sagði það að þetta var kannski holt fyrir kalla að vera kannski kona einn dag í viku.
1: Já,
0: einmitt. Það heldur þú myndir skána við það?
1: Upplifa ólíkt viðmótt.
3: Ég veit ekki, ég bara þegar hún
0: var að tala Þú verður laus við
3: já, þetta hefur í skrifinu ég nú bý ég með einhverju kvenfólki og það reynist mér bara oftast luft og gott, ekki alltaf Þannig að jú, ég hefði örugglega gott að þeim ég...
4: Stundum vildur óska þess að þær getur sett sig í þín spor
3: Ég held nefnilega að það væri líka alveg ofsalega gott Ég held að sé alveg hendur honum En jú, ég held að ég hefði gott að vera kona einn dag í viku
0: Er þið tekur ekki breið þátt í viku sem kona í...
4: Það er alveg hugmynd Það er hugmynd Ég var alltaf með rödd konunar í gamla dag þá sett ég mér svona stellinga og las pistla eftir konur með rödd konunar til að svona hafa hún fengið nú einhverja rödd þarna en hérna en það svo einmitt það sem að er svona skáldskapur og svolítið ykt eru þetta hérna að maður sko get ekki fundið til samkendar með konum fyrir en að hann sko búin að sko þurfa að klæða sig upp sem kona og verða sko nauðgað bókstallega að þá fyrst geta hann fundið þessa samkend með konum þetta svona þetta náttúrulega ósvæðlega mikið eða svona
0: Þetta ævintýri
2: Það ekki það sem ég las út úr þessu samt ég held að meira bara verið að þú veist hann hafði eiginlega bara ekkert færi á að vera í samskiptum við fólk og hann alltaf gleymist hann föðurlaus alinn upp af mjög andstyggilegri móður og þú veist
3: stjórnsamri og já
2: ég svo fer hann að hann komin að barinn og situr bara einn, þú veist, hann í engum tengslum við raunveruleika með fólk bara í kjötheimum sko, og hérna, og er bara svolítið dregin inn í hennan hóp og hann að skemmta sér veist, hann mjög óframfæri hann ekkert að segja mikið og svona alltaf fer það allt saman eins og það fer en bara hvernig fólk nálgast hann og hlýjan sem fólk vill sína honum og fá frá honum það breytir öllum bara samskiptum hans í grundvallaratriðum þú veist, þú fari að sjá bara mannlegu hliðina þú veist, bara hvernig fólk tekur þér mér fannst það meira verið það, ég sá ekki að hann væri svo vond manneska í grunninn ég held, þú veist, maður sá bara hömluleysið og þú veist þegar hann fer í þetta þetta var fólk ekkert að tjá sig svona netinu en það var eitthvað svona eitthvað hömluleysi, ég sé ekki að hann hafi einhvern veginn lært að konur væru líka fólk svona, ég held að þetta hafi bara verið hans brú inn í samfélagi
1: Já, algjörlega, tek undir það
0: Herru, frábært að hafa okkur hérna til að tala með þess að merkilu þætti við mælum öll með því að fólk hérna finnir þetta og spilar að rúf Þetta eru fjóri þættir sem eru hvað, svona 45 mínútur hver Þetta var bara okkur að temmilegt í hámorf á verið að vera að líða illa
3: og heitir á rúsarpinum held ég
0: betri maður
3: já, betri maður og nefnilega eitt sem kannski rúmætti taka til sín ykkur þeir eru að lusta eða horfa að það alltaf sett þýðingin í rúvappið en orginal titillin stundum bara ekki til staðar þannig að maður kannski að leita kæri það var hann að myndum hann að málaran törnir hann í fyrra já, býtu, hvað heitir hún? Sko, íslensku heitir hún málarinn góðkunni eða eitthvað það heitir og það þetta við orði, já, þú þarf að kunna íslenska titilin en betri maður er samt þetta er samt góður er góð þýðing
0: á þessu ég er á því að fólk er í að vera með hérna íslensku heiti sérstaklega ef þetta eru myndir sem er ekki á ensku
3: algjörlega, engin spurning
4: þetta hefur alltaf verið svona, þetta er bara venja hjá okkur
3: en bara orginal titill sem mætti kannski vera undir eitthvað bara þannig að sé hreinlega þetta að leita þessu sko.
0: við veitum að rúf lustar á þess að þetta en við taka til þess Rétís, Reynir, Helga og Frosti ykkar það ekki en við ætlum að setja þetta áfram við rauðaborðið og næsti kafli breyttur augnblik
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
0: Þetta var allt það sem var búið upp á í frábæri þáttaröð, örstuttri þáttaröð, þetta bara fjóri þættir, berið betri maður sem að norðmenn hafa búið til. Kannski þessu skilt að þá var hérna, fekk ég í spjall til mín Jón Gnarr Þingmann sem að skrifaði grein í vikunni, það sem hann var svona leggja út frá því að þingmaður Viðreisnar hafði sagt af sér þingmennsku vegna þess að hann hafði ætlað að kaupa sér vændi eða þannig var okkur sagt frá því og Jón lagði svona út frá þessu máli og ýmsu sem að tengdi því slaufun og hvernig samfélagi tekur á miskjörðum og ýmsu og kannski stöðu pilta og drengja Guðný S. Bjarnadóttir, hún stjórnarformaður vitundar sem samtökum gegn kynbundnu ofbeldi. Hún svaraði Jóni, lagði svona út frá sömu málum með sínu nefi og þau komu hérna saman og spjölluðu þessi mál við mig hérna við Rauðaborðið. Mjög áhugaverð samtal sem ég hveti ykkur til að hlusta á.
7: Samstöðin fjölmiðill í eigu almennings.
0: Já, erum við nú alltaf að tala vændi og tilefnið eiginlega að Jón Gnarr sem að hér situr, þingmaður Viðreisnar, skrifaði grein, svolítið út frá því að félagiðinn í þingflokknum sagði af sér út af vændiskaupum. Þetta hefur eitthvað neginn...
8: Ekki út af vændiskaupum, nei.
0: Nei, að ráðgerðu vændiskaupum.
8: Hugsun
0: Já,
8: eða skilst mér
0: já, okay. en og þetta vakti svona athygli en þetta voru kannski málavexti voru ekki alveg svo skýrir að það voru ekki svona, kannski mikið fjalla með þetta mál en eitthvað, þetta er leið á þér og þú ákvast að skrifa grein um vendi í þessu stílunni og til að ræða þetta með okkur að það var hérna Guðný S. Bjarnadóttir stjórnarformaður vitundar sem samtaka gegn kynbundnu ofbeldi hérna líka En ef við bara byrjum á hérna tilefninu
8: Já, nei, ég var ekki
0: Guðbranda var tilefnið þessum skrifarsakrein
8: Já, sko, þetta sko, já en líka bara, sko, hvernig við sem samfélag sko svona tökum ákveðna svona samfélagslega afstöðu til ákveðina mála kannski það sem að svona ítti kannski líka við mér voru norsku sjónvarpsþættirnir ölhundin Berit mér varst það mjög athyglisvert ég veit ekki hvort þegar við horta á það
0: Ég hef átt á það, hefur ekki átt á það?
2: Nei, ég ekki bara, já, það bara að segja
0: Þú vorum við sérstaka umræði hérna við Rauðaborðið
8: Mér finnst þetta líka bara mjög verðugt hérna, þetta bara með betri þáttum sem að ég hef bara, sjónvarsþáttum sem ég bara sé lengi, og hérna en
0: vændi nú ekki svo stór þáttur í því
8: Nei, það sko meira sem sagt hvaða sko sem sagt þetta kannski meira svona stigmatiseringuna skilur heldur svona meira sko hvernig við tengjum þetta og sem sagt og ég tala náttúrulega bara sko þetta þessa útskúfun að vera að þegar fólk dæmt til útlegðar og síðan svona opinberar niðurlægingar og ég tek sem dæmi til þess að eins og ég oft séð þetta sem var gert víða í Evrópu bæði Frakklandi og Hollandi og fleiri löndum að það voru konur teknar og það var rakað af þeim hárið það var jafnvel makað á þær einhverju málningu sem sagt fyrir að hafa starfað með nasistum ég stór efast að nokkur af þessum konum hafi raunverulega verið einhver eldheitur nasisti og þarna voru bara sem sagt
0: það voru í ástandinu
8: einmitt
0: ég ekki kannski jafn grófum aðferðum beittir á Íslandi en sömuliti
8: samt og ég bara, mér alltaf umhugsað sem sagt hvernig við sem samfélag tökum kannski einhverja einstaklinga einhverja hópa út fyrir ramman og sem sagt förum að láta sem sagt aðrar reglur gilda þá hópa heldur en aðra og mér finnst það bara mér finnst það rangt og hérna og mér finnst það bjóða alls konar hættum heim og og hérna en þú veist skýrasta dæmið þetta í gegnum söguna hafa verið konur
0: En þú skrifar þig niður og þá niðurstöðu ef ég hef leist þetta rétt
8: Já.
0: Að við ættur öfulega ekki að skipta okkur að því þótt að einhver sé að kaupa vændi af einhverjum
8: Nei, það ekki alveg rétt hjá þér
0: Þú mjög nærið því, ég held það
8: Já, sko ég velti því bara upp skilur hvernig við hvaða augum við lítum vændi og sko og sem sagt sko hvort að það sé hlutverk ríkisvaldsins að hafa eftirlit með því á þennan hátt ég bara velti því upp en sko niðurstaða mín í þessu í rauninni að sko mér finnst við sem samfélag þurfa að sko ræða þessi mál án upprópana alhæfinga eða sleggjudóma og til þess að þú bara lest þessa grein mína skilu, ég engin talsmaður vændis bara hérna og hérna hef mjög litla reynslu af vændi
0: en ég til dæmis, ég fylgjandi lögleifingu fíknefna en ég róti ekki fíknefni þannig að maður getur haft þá afstöðu þannig að ég ekki að segja að þú sérna afstöðu að lögreglan ekki af afskipta vændi því það þú sérna eitthvað skona hórkall sem þetta alltaf vændi það felst ekki því
8: nei. En sko, mér finnst bara allstilega að ræða þessi mál og eins og ég segi líki í greininni sko varðandi skiluru lögin eru bara lög og sko og hvort að þau eru réttmætt eða hérna þarf að breyta þeim með eitthvað svoleiðis ég hef ekki alveg þann skilning skilu ég ekki lögfræðingur
0: en þú kastar svo upp og við grípum boltan Jón ekki alveg viss að því hvort að ríkið þegi hafa afskipti af vændisviðskiptum
9: Ert þú sko, þar? Sko kaup á vændi ólöglegt og það bara mjög góð ástæði fyrir því þarna verið að venda mjög viðkoman hóp sem að að selja vændi í oft í mjög bara erfiðum aðstæðum og sko það sem ég tek svolítið úr sem pistli var það að það var í ósætti við hvernig þetta mál hefði verið tæklað innan flokksins að því að ef ég man rétt að þá kannski íjara því að þarna hefði verið sko beitt einhverjum þvinguna aðferðum til þess að þessi afsögn ætti sér stað það sem ég vil segja þegar ég náttúrulega kem út frá sjónarhóli þolenda og er í samskiptum við þolendur og þau sem að hafa mögulega verið í vændi Ég sé hörmungarnar, ég sé eyðilegginguna á bak við þetta, ég sé kvenfyrirlitninguna og hvort að viðkomandi, það alltaf mjög heppilegt að segja að ég mætti á staðin en ég keypti ekki vændi og þar með átti viðskiptin sér ekki stað. En
0: það sem hann mata sjálfur líklega nógu alvarlegt til þess að segja þessu þingmörsku sem að gerist ekki
9: hverju Já, degi. Og mér finnst þarna sko alveg rétt staði að hlutunum vegna þess að kaup og sala og líkama kvenna má bara ekki vera normalíserað. Þetta eru þetta bara eitthvað sem við viljum ekki sjá í nútíma samfélagi og hvað samfélagi sem er. Þannig að mér finnst bara mjög eðlilegt að þarna sem manneskja sem að axli ábyrð og fái þá rými til að gera það og ef við setjum þetta bara í samhengi við það ég meina, ef ég er eitthvað segir bara að þessi kona er búin að vera að stela á búðum, ætti ég að vera að vinna í búð, að ég veistu hvað ég meina þetta er svolítið sko en svo vil ég líka bara minna á það að þegar kemur að sakamálum á það er það ásetningurinn sem að skiptir þarna sköpum og hann viðurkennir að hann hafði ásetningum að kaupa vændi og það sýnir bara að mínu mati, ég meina það gerist ekki tómarúmi og það ekki tilviljunum kent og það gerist ekki óvart
8: Nei.
9: Rétt þess að ofbeldi gerist ekki óvart eða nauðgun gerist ekki óvart
8: Þannig að þér finnst réttlætanlega er réttmætt að sem þingmaður sem að hefur gert, eða framið þann hugsanaglæp eða hvað það er
0: aðeins rúmlega það, hann var mættur á stæð, mættur á svæð aðeins rúmlega hugsanaglæp
8: já, ok, sem að sé þar með rauninni segur að hafa gert eitthvað það það sem ég líka bara velta fyrir mér en finnst þér það?
9: Sko, hann hefur ásetningin það og viðkenni það.
8: Já.
9: Hvað svo gerist, getur við náttúrulega ekki beint nákvæmlega vitað.
8: Nei,
9: en mér finnst það ekkit ólíklegt.
0: Ég átti nefnilega vandræða með þetta, því ég ekki enga forsú að þessu.
8: Sko,
0: en
8: nei,
0: það
8: nei.
0: Að hann segi af sér Já. Og segi að atvikið séu með þessum hætti,
8: Já.
0: Að þá fannst mér eins og atvikin væri svona einhver leiti alvarlegri. En við getum alveg pröfað að velta því bara upp, tökum bara ofbeldisglæp að ég hafi ákveðið fara heim til Jóns Gnar og Berjan
8: Já.
0: Og hérna svo þegar ég var komin og áður ítt á bjölluna þá hætti ég við það Er það ofbeldisglæpur?
9: Sko, í þessu samengi langar mig til að segja að það eru rosalega mörg ofbeldismál og kynferðisbrotamál sem eru látið niðurfalla þau eru ekki rannsökuð eru fæld niður á rannsóknastigi eða fæld niður þau eru komin á ákæru svið og þannig að mér finnst í raun og verið það að þetta hafa ekki verið dómtekið eða lokið með einhverju sagt ekki endilega gefið til kynna að þetta hafi ekki átt sér stað einhverju hluta vegna kemur þetta upp og þetta kemur upp á borð til ykkar í ykkar flokki
0: og þetta hefur eins og svona aðtaka lýsingur það sem við veitum
9: Nei, ég bara að segja, Já. Við getum ekki nákvæmlega að vita hvað hefur átt sér stað en hann viðurkynni sjálfur að hann hafi þarna haft ásetning að gera þetta og að hann hafi mætt þarna en það vill svo til að hann segir að ekkert meira hafi gerst en þegar þú búin að taka alltaf ákvarðinu að ég ætla hérna að komur í sambandi manneski sem að selja vendi, vil taka ákvarðinu eða samskipti bara hvað kostar þetta, hvað getum við gert eða eitthvað það ég veit ekki, ég segi svona og svo hann komin á staðinn
8: Nákvæmlega,
9: getum við vitað að það hefði ekki verið
0: en hann meldur þessum alvarlegt en það var erfitt fyrir okkur hín að segja nei, hvað brandur þetta nú
8: Já. Nei, en sko kannski sko, hérna efnislegt inntak það sem ég að segja sko er í rauninni sem sagt sko þegar að við förum svona að draga ályktanir sem sagt, og þannig erum við líka komin á mjög svona varasaman staf varðan til þess ályktanir af einhverju persónulegu lífi fólks
0: sem við vandræða þegar við fáum mjög takmarkaðar upplýsingar
8: já, en sko þetta eru minnst okkur stið það er upplýsingar sem að við erum með og mér finnst og líka bara sem þolandi ofbeldis sem að ég hef orðið fyrir sko og hef sagt frá og hérna að sko þá finnst mér svolítið og mér finnst það líka vera það sem að þessir menn sem að urðu fyrir kynferðisofbeldi og ofbeldi frá Þóru hérna Bernódusdóttur í Bakkakoti sem stiga núna fram og eru núna á þriðja tug manna sko og þeir segja það að það sé öðruvísi og það sé erfiðara fyrir kallmenn að stiga fram og segja frá ofbeldi vegna þess að það bæði sé ekki áhugi fyrir því og það sé ekki tekið alvarlega og þeim sé ekki trúað.
0: Það kannski öðruvísi kultúr bara hjá okkur kallanum líka?
8: Já, en sko það bara já, það er líka, þú veist, kannski einhvað með, hefur kannski einhvað með karlmennsku að gera, eða karlmennsku ímynd og sko, sem sagt þú að, sko, og mér finnst bara að sko, til dæmis eins og ég að stiga svona fram og bara einmitt að þetta bara er í alvörunni búið að hvíla á svolítið á mér sko og sko þetta sko er eitthvað sem að ég hef oft velt fyrir mér skilur varðandi einhver mál en þú veist ekki lagt í það ég hugsa, æ nei, ég nenni ekki að standa í þessu bara maður færi yfir þessu holskeflu af einhverju og sko jafnvel uppmálaður sem einhver talsmaður mansals eða eitthvað svo leðskil eða hafi ekki vita á þessum hlutum ég er sjálfur, ég meina ég kom sjálfur fram með, og hef sagt frá því ofbeldi sem að ég hef orðið fyrir þannig að, þú veist, ég ekkit bara einhver út í bæskilur sem að taka upp hanskan fyrir eitthvað kallskilur, það bara ekkit þannig.
0: Þú veit ekki öll hundurinn
8: Nei, tón. Nei, og sko, hérna en sko
0: En var þetta vændi, ef ég má aðeins halda við það
8: Já.
0: Þú er svona eins og við eigum að ræða það hvort að hérna ríkið ég hafa afskipta þessu
8: Já, þú veist,
0: en þú veist alveg vel það sem að Guðni að lýsa að plest sem að að selja vændi eru í veikri stöðu og gera það út af því já. Það leikur sér ekki að þessu
8: nei, ég veit
0: og ekki í mjög þröngri stöðu og sömuleitt þetta verið að nýðast af fólki í veikri stöðu og þú afnýta því ekki
8: nei,
0: en samt eftir til í að segja þessu svo að það sé þá ykkur hluti af vændinu sem séu þá utan við þetta og við ættum að leifa það að við værum að ég bara sko, áttan á því hérna.
8: Ég sko eins og ég segi líka, þú veist, ég hef ekkert mikið vit á þessum svona lagalegu útfærslum ég hef bara ekki mikið vita því en ég fulla samúð með fólki í fíkn og örvæntingu og sem að reynir að fjármagna fíkniöfna neyslu með vændi og minnst það bara ræðilegt
0: En það við snúið sko ábyrðinni við það þeir sem að kaupa vændi sem að brjóta lögin, ekki?
8: Nei, aft sko, þetta runnu tvöfalt sko líka, það líka bannað að auglýsa vændi sem sagt
0: við bannum að auglýsa áfíki sko
8: Já, en sem sagt sko hérna síðan þetta sko sem sagt kynferðisbrot og ég líka sko hérna að því að lögin að því að búin að vera að kíkja aðeins á þetta sko til dæmis í lögum leigubíla að því ég sá þetta og ég minn, tala það í þessari grein sko ég sá einhverja frétt það að einhver leigubílstjóri hafði ekki fengið endur nýja leigubílstjóra leyfi sem sagt að því að hann hafði verið sekur að sem sagt eiga viðskipti eða hafa keift vændi og ég einhvern veginn, og ég bara vissi það ekki sem sagt það í sem sagt leigubíla lögunum og sko en til dæmis tilfelli lækna lögmanna þá eru siðanefndir, það eru matsatriði og það er ekki endilega að þú missir lækningaleyfi þó þú
0: voruð ekki í leigubílstjóra lögin að sömu leiti út af svona hálf rasískum hérna ástæðum að hérna
8: sko,
0: til
8: en mér múst þarna bara
0: ekki að vera mismunandi svo miklir að útlendingum sem að væru í leigu að gera leigubíl nauka konunum okkar
8: einmitt það er verða mismuna mönnum eftir stöðu finnst mér svolítið annars vegar bara zero tolerance og hins vegar sem sagt matsatriði og
0: í fíkni stéttum
8: í fitness stéttum finnst mér svolítið og hérna og mér finnst það svolítið ósangjant og hérna sko og svo finnst mér bara mjög oft sem sagt og það hlýtur að koma af einhvers konar samfélagslegu uppgjöri sem sagt gagnvart sem sagt svona ákveðinni svona útskúfun manna og það hlýtur einhvern veginn að sko að koma að því að þú veist, að því að ég held að þetta sé líka bara eitthvað sem að farið að snerta svo margt fólk og sko og mér finnst þetta bara til dæmis bara staða stráka af því að ég hef nú verið að sko reyna að skoða hana með úrbætur í huga hún fúst, við erum að mismuna strákum og stelpum við erum með úrræði fyrir stelpur sem við erum ekki með fyrir stráka það eru rannsóknir að sýna fram á það að það eru að útskrifast strákar hér úr eftir 10 ára nám sem á annar hverðar getur ekki lesið mér finnst þetta bara ekki ásættanlegt og en að halda því fram að sem sagt, þetta sé eitthvað sem megi ræða eða það sé einhvern hátt hættulegt að ræða þetta, ég bara ekki til að taka undir það og
0: en viltu ræða þetta þess lestur drengja og vændiskaup í einhverju svona kynja átaka línu allt þetta eiginlega tilirir hérna, stríði kynjana að því þú varst nú nýkomin út úr ölhundinu með berrið sem er svolítið að fjalla
8: kynjastríðin hérna, sko nei, mér finnst það ekki mér finnst bara að við verðum að sem samfélag að hafa einhvern vettvang, einhvern flöt til þess að ræða þess að hluti
0: hér,
8: án já, einmitt, bara hérna án sko upprópana alhæfinga eða sleggjudóma skilu ég það er svona það er svona aðalatriði í þessu og svo finnst mér bara skilu líka þessi sko þessi ótti hérna mér finnst þetta bara sko eins og ég tala þarna, fyrst að skynja hann ótt allmis óttin við fjölmiðla óttin við að fjölmiðlar byrja að grafa eitthvað upp þig eitthvað svona, já, ok og hérna sko og sem sagt og ótti finnst mér bara aldrei vera sko
0: Þetta með að draga úr honum í samfélaginu. Hérna, Jón er náttúrulega listamaður, eitthvað leiti. Svo er ekki alveg venjuleg stjórnmálamaður. Og ég vinn við það að hérna bera orðið á milli viðmælanda. Þetta er svolítið svona víravirki sem að hans ræða var. Þannig ég ætla bara, vill ekki bara bregðast við.
9: Jú,
0: og ég er ekki að, svo er það bara Jón.
8: Já.
0: Þú talar svona.
9: Það sem mér langar til að segja, það nú ansi margt og þú ert alveg meðarleg einhverja púnta þarna sem bara fínt og þegar við tölum uppgjör, ég alveg sammála því við þurfum uppgjör en uppgjöri sem að ég vil sjá og margir þólendur vilja sjá og þau sem berjast gegn kynbundnu ofbeldi, það það að fólk taki ábyrgð. Þetta eitthvað sem við erum búin að kalla eftir svo ábúslega mikið og ég vil bara segja í máli Guðbrands að þetta gerðist allt inn á þingi. Afgreiðsla þessa máls fór ekki út fyrir veggina þannig að samfélagi var með eitthvað skoðun á þessu, ekki svo ég muni.
0: Það var ekki að láta undan öskrandi öfga feministum.
9: Já, mitt. Nei, þú veist, en, sko, Nei. Það sem ég að segja að því það verið að lita þetta í eitthvað svona, að setja þetta í eitthvað svona búning, þar sem að samfélagið þarna hafi serotolerans, sem persónulega mér finnst að ætti að vera gagnvart kaupum á vændi, að það sé eitthvað neginn neikvætt. Og ég bara ekki sammála því að ég bara, þú veist, eins og ég segi, kaup og vændi eins og segi, þetta gerist ekkert óvart frekar heldur nóbeldið
0: að nöggum. En Gunni, maður þú segir, sko, zero tolerance. Við erum með zero tolerance fyrir að reykja inni. En það hefur ekki, við eldum ekki mannin út á götu og rakurðum hann og hérna, þannig að zero tolerance reykt. Þannig að við bara sættum okkur ekki við kaup og vændi.
9: Nei.
0: En hvaða afleiðingar á það hafa? Einhver leiti held ég að Jón sé að skrif út frá því að hún finnst þetta vera miklar afleiðingar sem að Guðbrandur tók. Hver afleiðingar af því að einhver komi fram og segi ég kefti vændi fyrir 6 árum?
9: Þarna einstaklingur sem ákvað að taka ábyrgð.
0: Já, en hvað finnst þér? Svona, finnst þér eðlilegt að viðkomandi geta ekki verið í þingmennsku? Finnst þér að nú Guðbrandur mm-hmm. tók þátt í verkalýðsbaráttu og pólitíkarna lengi? Mm. Ég hef nú ekkert hugsað út í það því ég býst við að hann sé bara í svona ákveðnu sálarháska og jafna sig. Ég segjum að bara eftir tvo mánuði heyri í honum heyrði því ég bara koma hérna á augaborðu og spjalla fréttir vikunnar. Finnst þér það að maður sem að kaupi vændi eigi ekki að vera í slíku vettvangi?
9: Að ræða pólitík eða eitthvað þannig. Sko, mér finnst það bara í allt í fínu lagi. Ég hef engan áhuga því að vera að útskoa ykkur fólki eða
0: það meiti. Því að Jón sagði á, eins og væri verið að það var orðin útlagi maðurinn.
9: Já, ég bara ekki sammála því. Já. Vegna þess að við verðum líka átt okkur því að fólk getur ekki haft eitthvað ákveð tilkall til ákveðina starfa. Það algjörlega óþolandi ef að manneskja sem gegnir ákveðinni stöðu í landinu, þar sem krefst bara mikillar ábyrðar og manneskja sem hefur eitthvað tíma haft það mikla kvenfyrirlitningu í sinni manngerð að kaupa vændi ég ekkert viss að það sem mannska sem best til þess fallin til þess að vera að setja ykkur lög í landinu það mín skoðun persónulega, en ég ekki að segja að mannska get ekki gert eitthvað, ég að segja við verum að athuga hvar fólk og hvað það á að leifi til að gera
0: Sumir hafa þína afstöðu Sumir hafa afstöðu Jóns og sumir hafa afstöðu að segja hvað er þetta við höfum alls konar afstöðu en samfélagið hefur ekki talað sér niður á einu afstöðu og mun líklega aldrei gera það
8: sko. En sko, þú veist nú hérna eins og sko, orð eins og ábyrð hvað ábyrð fyrir þér?
9: Það að viðurkenna það er viðurkenning á því sem þú hefur gert og það axlar ábyrðinu, ég meina þarna
0: gangastu brotinu
9: en þarna líka bara verður að viðurkennast að það var ekki eitthvað þólandi þarna sem stegi fram og kallaði eftir afsögn. Það gerðist ekki, sko.
8: Já.
0: En ég meina, sagði á bakvið þetta, var það að þrýsta á hann inn í flokknum að segja afsögn?
8: Ég veit það ekki. Ég bara get ekki tjáð mig það og ég þekki það ekki. Þannig að viðurkenna sem sagt sök, það að taka ábyrgð.
9: Já, og helst ef að viðkomandi gæti unnið úr sínum málum. Ég meina, þetta er alveg svolítið stórt. Mér sem þetta ekki léttvægt að kaupa vændi.
8: Nei, en í þessu tiltekna dæmi þá var ekki keypt vændi. Við vitum það ekki, nei, ekki frekar en mig, skilur við, þið getur högt hérna, hefur þú keypt vændi og ég sagði, nei, ég hef aldrei keypt vændi, já, við vitum það náttúrulega ekki.
9: Nei, mér langar aðeins að skjóta þarna inn í vegna þess að það sem að við sjáum svo rosalega oft í þúlunda samfélaginu er að það eru ákveðni aðilar sem eru hérna særi vera brotlegir við lög, varandi til dæmis segjum bara nauðgun og þá segir við komandi, já, ég hitti konuna en þetta var allt með samþykki eða ég gengst við vægasta partinum Já. En ekki að þetta hefur fullframin glæpur. Þannig, okay. Og þetta bergmála svolítið það tal að segja, ég mætti, ég á komnaninn í herbyggja á konunni, en það gerist ekki neitt.
8: En sko...
0: Ég er alveg sannlega guðinni, ég er svolítið verið með þess að sögu, en ég endanum metur hann það sjálfur. Hann telur það sem hann gerði vera svo alvarlegt, hann segir af sér, og ég get ekki eldan til Keflavíkur og sagt honum, nei, hvað er þetta? Þetta var
8: nátt
0: svo
8: alvarlegt. En er ekki ábyrð, krakkar? Er þetta ekki líka svolítið huglægt mat? Eins og bara krakkat, eins og við erum alveg krakkan okkar. Og við viljum að þau skilji og taki ábyrð á ykkur sem við gera. Það er ekki til fullkomin skilgreining á því að taka ábyrgð. Það er eitthvað sem að þú skilur metur svolítið. Og þetta að segja að það sé eitt að gera eitthvað annað að gera eitthvað og tekur ábyrgð. Ok. Og þér getur fundist einhver taka ábyrgð, eins og getur einhver annars sagt, nei, það finnst mér ekki, ég er ekki saman því. Þannig að, sem sagt, sko, við dæmum fólk, til dæmis fyrir umferðalega brot, eða fyrir þjófnað, fjársekt eða fangelsi eða eitthvað svo leis. En síðan, sko, gerum við ekki kannski neina svona almenna kröfu það að fólki taki ábyrgð, það? Meina það bara klárar sinn dóm, ekki?
0: Ég held að sé, hérna, þetta ekki alveg ljóst í samfélaginu.
8: Nei, menna, möndu...
0: Ég man eftir einu máli sem var í Danmörku, þegar ég var ungu blaðamaður.
8: Já.
0: Að þá var hérna eitthvað blað sem að rifjaði upp sakamál og maðurinn hafði tekið út sinn dóm. Ég held að það hefði, man ekki alveg hvað þetta mál snýrist. Það var ekki svona kynferðismál.
8: Já.
0: Hann fór í, hérna, stendi blaðinu fyrir meiðirði.
8: Já.
0: Því hann sagði, ég að samkvæmt lögum ég búin að taka út mína refsingu og ég á ekki að þurfa að þola þetta. Og hann vann þetta mál og þetta var einhvern tímann, ég bara tekið þetta sem dæmi og við þekkjum þetta bara úr nútímanum að margir sem að hafa tekið út sinn dóm upplifa það að þeir eru koma út í samfélagið, þá eru ekki búin að, þeir eru ekki kvitt í samfélagið. Samfélagið er ekki til í að taka því. Þannig að þegar sem við út að segja að það er bara ekkert samkvæmlega þetta í samfélaginu.
8: Nei, þetta er ekki, sko, það að ég segi, ég er ekki til í að sætta mig við svona eða hins einn nema við komandi taki ábyrgð, þá er það

0: og mér finnst að því að þú ert líka að tala sko sem sagt hugtak sem sagt sem kven fyrirlitning sko mér finnst líka orðin til sko svona einhver tegund af karl fyrirlitningu þar að segja fyrirlitning gegn sko svona karllægri hegðun og svona kalla hvað maður að segja karllægum kúltúr
1: En þú ert ekki að meina og, að það að kaupa vændi sér karllæg hegðun?
0: Nei, ég ekki að tala
1: með
0: vændi
1: Það sem spurði ég áðan, hann með lesturinn og vændi hvort þú viljir hafi þetta allt saman í sama pakkanum sko
0: Já, nei, ég, sko, við erum að tala, erum við bara að tala, ok.
1: Já, þetta flóki, sko, af því að ef að þú fer og tekur sko lesturinn og kemur svo tilbaki í vændi með það nesti,
0: já.
1: Það svolítið flóki, sko.
0: Já, já.
1: Það voru svo nei, meina, að vændi skaupa þessi allt innum fórnarlamb vegna þess að það sem ég farið nógu vel
0: að
1: kalla. Ok,
0: við erum að tala um vændi, við erum að tala um kynferðisbrot. Við erum að tala um kynferðisbrot, já. Anna dæmi, önnur afsök. Og þá gaman að fá þitt álit á því ráðherra barnamála sagði af sér hvað finnst þér það?
2: Ég skrifaði pistil það á sín tíma
0: Já, okay.
2: og sko þarna aftur, ég held það sem að við erum að reyna að gera í nútíma samfélagi, þar að reyna að segja hérna veist, að því að mér stemningi svolítið vera að má ekkert lengur við erum aftur komin í þangi í reyna að það má ekkert lengur að með að við erum að segja að þetta mátti aldrei og við verðum að taka skýra afstöðu þegar þessum mál að koma upp það verðum að taka skýra afstöðu, hvernig við ætlum að tækla það hvernig það gert inn á þingi, hvernig það gert með samfélaginu ég sammála því að það verður að vera samtala ykkur leiti, en við verðum að taka skýra afstöðu við getum ekki haft hérna aðila sem að að normalísera að eignast barn með barni eða þá að kaupa vændi og, og mín spurning er kannski bara aðlega til þín bara ef að þú hefði ráðið því hvernig þetta mál með Guðbrand hefði farið hvernig hefði þú tæklað það?
0: Ég eins og ég segi, þú veist, ég kom ekki að þessu máli fyrir en þá að búa að taka ákvörun það og ég þekki svo sem ekkert málavöxtu í því umfram það sem að almennt hefur komið fram þannig að ég var mjög erfitt með að segja það en ég, þannig ég endur tek spurninguna mína mál hins stjórnmálmannsins fannst þér þetta fullnægjandi?
2: Þetta var ákvörðun sem flokkurinn tók og sín tíma varðandi hana ég get náttúrulega ekki svara fyrir aðgerðir sem slíkar
1: Já, en þú spurðir Jón eiginlega það hvernig hann hefði tekið ákvörðunni í Guðbrandsmálinu hann hefur spurði því hvernig ákvörðunni hefði þú tekið í ástöðumálinu
2: Emmitt, akkurat
1: Það því að við erum að reyna að finna eitthvað, þannig að við getum alveg megum að leika okkur að því hvernig niðurstaðan hefði geta orðið.
2: Já, algjörlega, en málið bara, þú veist, ég sammála þeim ákvörunum að við komandi stíði til hér. Það mitt mat.
1: Það því að maður barnamálar á þeirra? Hefði að vera öðru sem við erum utanríkis á þeirra?
2: Já, ég meina þetta bara ótrúlega viðkvæmt mál í samfélaginu og sérstaklega sem barnamálaráðherra verði að segja samt að þetta eitthvað sem að kom þarna upp.
1: En nú hún komið svolítið aftur, nú hún þingflossformaður, sérðu ykkur að þið gerir aðtjóðsendur við það?
0: Fyrstu hún taka ábyrgð?
2: Mér fannst hún alveg hafa tekið ábyrgð en það líka samt kall eftir því að fólk sé ekki að fara í dvala í ykkur 2-3 mánuði og kom tilbaka. Það líka mjög mikið tal það og mér finnst það alveg verðt að skoða líka. Mm-hmm. Að því hvernig erum við að taka ábyrgð? Erum við að segja að þú stíður til hliða í smá stund og svo kemur það aftur? Ég meina, hvaða skilabóð...
1: Þannig var útlega dómaðum í Kanada.
2: Já, en mér langar að segja samt, hvaða skilabóð eru það að senda? Þegar þú spyrði pislan þínum, hvaða skilabóð eru við að senda? Frekir hafa þarna eitthvað yfir á frekar en einhver aðrir.
0: Já.
2: En mér langar að segja þarna í því samhengi að ef þýlingurinn alltaf að taka opinberlega ábyrgð og helst á vægasta partunum eða einhvern veginn að réttlæta það sem þau gert og fari í pásu í 2-3 mánuði eða 1 ár, koma tilbaka með bók og hlaðvarp eða aftur í einhvers konar ráðherrastöðu.
0: Já.
2: Skilabóin eru

0: bara þetta skiptir engu máli og þú getur þá bara tekið smá pásu svo kemur tilbaka. Og fannst eru það skilaboðin sem við viljum?
1: En fannst þér það vera skilaboðin með afsökun Ásthildar Lóu?
0: Fannst með hvað vera skilaboðin?
1: Að bara stíði til hliðar, tekið sér smá pásu og kemur svo tilbaka.
0: Það nokkurn veginn það sem gerðist.
1: Finnst þér að hún hefði átt að segja bara algjörlega af sér þingmennsku og...
0: Ég held að, sko, eins og ég segi, það ákall til þess að fólk taki verulega mikla ábyrgð og við verðum alltaf að skoða hvaða fólk í hvaða ábyrgðastöðum og meta hvert mál fyrir sig.
2: En ég fann til með hérna Ástólu og sömuleiti finn ég til með Guðbrandi af því ég bara veit alveg þetta fólk sem í sálarhoska það bara logar á þeim sálin og þau geta ekki horft framan í nokkurn mann og þannig að það eru líka sko hérna byrði sem fólk ber út af einhverju svona sem umfram það að segja af sér og eitthvað koma svo bara tilbaka þannig það aldrei þannig, þú veist, þú fer bara í tómanu svo kemur tilbaka eins og ekkert að við við tók, Björn Þorlags tók viðtal við Ástólu hennum daginn og það var hann magnað að sjá að hvað hún ennþá brotin yfir þessu sko.
0: Og það skiljanlegt já, það, við verð, já, það sem við verðum líka muna í þess að saman, við erum með þetta fólk þú veist, en það sem ég vil samt segja þessu samingi varandi að því erum sérstaklega að tala Guðbrandsmálið að það samt ekki hegðun sem við getum vera normalísara eða að sætt okkur við að vændiskaup sé eitthvað sem gerist bara milli tveggja aðila og koma okkur ekki við ég bara algjörlega ósammála því
2: Má ég aðeins spyrja þau það því að við kannski ræðum ekkert of mikið vændi Ástæðan fyrir þú lítur á það sig alltaf ofbeldi. Þannig að peningarnir sem að einhver réttir vendis konunni oftast, að það eins og vopn. Það sem að þú veit að rétta einhverjum sem að þarf nauðsla á þessum peningum að halda og ég læti fá þess að peninga gegn því að ég fá afnota líka með hennum. Og þetta sé ofbeldi og þannig séð alltaf, allt tal eitthvað að stundum séð þetta nú bara frjálsviðskipti milli tvekja frjálsra manneskja er bara kjafta því. Þetta alltaf ofbeldi, annars væri ekki peningurinn. Ef þetta verið frjáls viðskipti milli frjáls og einstaklinga, þá myndu bara njóta ástæðans að vera með peningana. Er það svona...
0: Já, í sjálfu sér. Af því að það alltaf einhverjar raddir þarna úti sem að segja það fólk sem gerir þetta því að vill gera þetta eða það OnlyFans og allt þetta. Og við því viljum bara segja að það fólk sem tala hæst jákvæðisleitnar því fólk sem í því núna. Þannig að fólk sem hefur... sleppt tökunum af sölu og vændi eða hætti áhunlega fanns eða hvernig sem það er yðurlega, ég var enn eftir að heyra frá mannskir sem talar það að jákvæðan hátt eftir á en yðurlega þetta fólk sem lítur nú á þetta sem ofbeldi og að díla við afleðingarnar af því
1: En hérna, ég tók eftir því hérna þegar ég var að segja á þann sko með svona einhverja tegund af karl fyrirlitningu þú svona glottir aðeins hérna hérna og hvað hérna, mér langar svo að spurja þig hvað svona hvað finnst þér það?
0: Sko, ég vil bara meina það að hérna, að því við erum að tala sérstaklega Guðbrandsmálið að því að segja samingi við kvennfyrirlitningu það þarf kvennfyrirlitning að vera til staða til að kaupa aðganga líkama konu það er bara staðreind
2: Þú þarf það eiginlega niður setja hana nógu mikið til þess að sé fyrirlitning til þess að
0: þetta þetta í hug að geta skipt þú þarft að afmennska manneskina til þess að hafa geð í þér að gera þetta en sko hvað kemur að karl fyrirlitningu ég sko með því að vera að kalla út einhverja ákveðna hegðun eða gjörðir sem eru að eiga sér stað í samfélaginu okkar sem eru mjög neikvar og skaðlegar
1: fyrir ég sagði það ekki ég sagði ekkert endilega neikvar eða skaðlegar
0: ég er að segja það
1: og svona hvað maður að segja, karlmennsku svona karlmenningu og já
2: eins og ég skil, já, ég myndi okkur sér bara í leikhúsið, það dregið frá alls konar persónur á sviðinu, ég veit að það verið gert grína einni manneski á sviðinu það miðaldra karlinn Það má eða ekki gera grína neinum öðrum, sko, og Jón reyndar, sko, Íslandsmeistar í því að gera grína þessum greikollum.
1: Já, nei, þú veist, ég bara...
0: Erum við að tala þá, þannig eitthvað að útskýra þetta fyrir mér, hvað við erum að tala varandi karlfyrirlitningu?
2: Með datt í huga að Jón var að vísa til þess að stundum eða, þú veist, að liggja svona vel við höggjórið, það svona... það alveg sársakalaust að hæðast af meðaldra köllum en það kemst ekki upp með að hæðast að neinum öðrum sko.
0: Já, sko þarna myndi ég bara velja að segja að það bara kjöri tækifæri líka fyrir karlmenn að stíga fram og vera bara partur af hreyfingunni sem líka bara að segja einmitt að þið þarf alltaf að vera að hrópa okkur not all menn og allt þetta.
2: Já, þetta okkar mál, þetta við getum ekki rukka hann um að laga það fyrir okkur.
0: Nei, ég held að ég sé bara góð þar sko.
1: Nei, þú veist, ég er einn af góðu köllunum og hef svona lagt mig fram að leggja leggja mig fram til þess að vinna að feminískum áherslum jafnréttismálum eða mismunun styðja mannréttindabaráttu og
2: Er anti-frekikallinn?
1: Já, ég meina ég hef bara í mínu lífi skilur staðið með fólki sem hefur áttundur högg að sækja á með margan hátt. Það ekki allir sem hafa gert það. Og nú erum við að sjá út allan heim. Við erum að sjá uppgang á kvenfyrirlitningu af nýju kalimberi. Við erum að tala kvenn hatur og við erum að sjá pólitísk öfl vera að rísa upp og sem aldrei áður og hérna og það sem að ég að segja í þessari grein fyrst og fremst er að við erum svolítið sem sagt að að beygja okkur fyrir frekakallinum frekikallin, við erum að senda á honum mjög skýr skilaboð vertu bara nógu frekur og það mun enginn þora að gera neitt við þig mjúku mennirnir skilur sem taka ábyrð og leggja sig fram og svona þeir verða kjöldreiknir við fyrsta tækifæri og skilur hvað svo sem þú hefur gert og eitthvað svona það verður aldrei talið þér til tekna en vertu bara nógu djöfulli frekur og yfirgangsamur og aldrei viður kenna neitt vegna þess að það verður nota gegn þér og það þessi hugsun sem að ég kannski fyrst og fremst að vekja athygli á í þessari grein að vegna þess að sko ef við tökum leigubílstjóra og fleygjum honum fyrir lestina en svo vegum við og metum svolítið út frá okkar eigin dómgreind sem sagt læknin sem sagt hvort við um að taka lækningaleyfið af honum svo munum við, en ég þarf eiginlega lækni þannig að, nei við skulum segja hann tekur ábyrgð já, og þá það ákveð og sko og líka skilur ég segi til dæmis þarna sko, þú veist, við getum á Tesla og sens að og það kannski ekki alveg gott í móralinn skilurðu, en við spilum bara ekki ákveðna tónlistamenn í Teslunni og þannig líður okkur aðeins betur þannig eru við líka bara viljaði get ekki þannig líður okkur aðeins betur og mér finnst að vera líka svona ákveðin tvöfældni svona tvöfæld siggjaði og sko að það er að segja sko það er að segja að við þorum ekki í frekakallin. En sko hérna þannig að sko en dæmum þá sko ræflana harðar kannski.
2: Guðni, má ég að því að Jón kemur inn á eitthvað sem að maður heyri stundur svona að þetta með að, að þeir sem að koma og taka ábyrð að þeir fá aldeilis yfir sig guðsunar af því að það og af því að það ekkert svona almennt samkomulag það að hérna, hvernig ábyrð á ég að taka og ég kem og tek á ykkur ábyrð og slatti sig bara jó, gott í honum eitthvað svona svo eitthvað sem að segja mér veist þetta ekki ganga nógu langt og mér fæst þetta nú ekkert einlægt hjá honum þegar maður að segja þetta þannig það eiginlega bara frjálst það bara ef einhver þann úti sem bara... að segja þetta hefur ekki nóg og þetta verður aldrei nóg þannig það ekkert svona samkomulag í samfélaginu hvernig maður á að gangast við ábyrgð og þess vegna verður freist ekki sú sem að Jón er að segja bara ekki gangast við neinu
0: Já, já, það má vel vera en ég held að hver og einn verði að eiga við sína eigin sannfæringu þarna, skilur við, hvað réttast í stöðunni og hvað líkur réttlætiskenndin þar og það bara fullt af fólki sem hefur alveg tekið ábyrgð og hérna, og gengist við því sem ég gera og svo farar bara að gera hvað annað þú veist, þetta sko við verðum að hætta að sjá það að taka ábyrgð sem eitthvað dauðadóm í samfélaginu, það það bara ekki ég hef alltaf sagt það og aðekera fyrir því að fólk sem að brýtur af sér og jafnvel fundið sagt fyrir það hvað það þá alltaf leið tilbaka og leiðin tilbaka að taka ábyrgð og þú veist, en ég sé bara spurningamerki tilkallið, á fólk tilkall til þess að vera í ákveðnum stöðum í samfélaginu eftir að hafa tekið ábyrgðina það eitthvað sem að samfélagið verður ákveða fyrir sig, en ég sko, ég alveg fyrir það að fólk á alltaf leið tilbaka og mér finnst það ekki dauðadómur gangast við hlutunum eða eitthvað þá fyrir sem að sýna ótrúlegan styrk og það eitthvað sem við verðum líka að geta tekið á móti af því þetta og þetta bara mannlegt. Ég get alveg skilið það að það ótrúlega erfitt að gangast við eitthvað sérstaklega eða eitthvað sem ólöglegt eitthvað sem gerir að hlut annara og það ótrúlega erfitt og fyrir fjölskyldu viðkomandi og það og mér finnst erfitt að ræða þessi mál út af því að þau eru þú veist, þeir snúst fólk þeir snúst ekki bara eitthvað út í bæ og hvort þannig að gegna einhverju stöðu eða ekki að þetta samt, við verðum að finna okkar svona áttavita í þessu og kannski það bara núna, bara byrjun einhverju góðu samtali að þetta verður svona vendi punktur að komast að eitthvað svona sameilir niðurstöðu
2: sem við kannski náum aldrei að því að verður alltaf
0: Nei,
2: ólík
0: en þú veist að þetta verður alltaf þannig
2: eitt sem við verðum að læra líka er að lifa við að fólk hafi ólíkar afstöð
0: í 100%
2: það er ekki eftir svona verður að allir verður sama sinni sko.
0: Nei, ég sammála því og það verður þetta alltaf þannig að fólk mun hafa mismunandi skoðanir á hvað rétt og hvað rangt og hvernig staðið að hlutunum en mér finnst samt bara ótrúlega mannlegt og við verðum að viðurkenna það ef að fólk vill taka ábyrgðina að fá að gera það og fá að gera með dyggð og við steyðjum við það sem samfélag það það sem ég myndi vilja sjá því meira mæli
2: Þegar þið skilbrandur að brugðist rétt við?
0: Persónulega já
2: En þið finnst þannig að við brugðist rangt við eða hvernig var ég skilja það?
1: Nei, ég sko hérna legg ekki mat á það þetta bara hans ákvörun og hans fjölskyldu sem ákvörun sem hann tekur í samráði við fjölskyldu sína sko mér finnst þetta sko svona tilfinningin sem að sko situr eftir hjá mér með þetta er sorg hérna og mér finnst sorglegt að við séum að búa til samfélag, mér finnst þetta grimmulegt svolítið harður dómur og þetta niðurlæging og mér það syrgir mig að við séum að búa til samfélag sem að leifir svona og ég þú veist eins og með sko nú ég ætlumist búin að vera að vinna að núna á þingi ég búin að vera í eitt ár ég búin að vera að reyna að vinna að úrbótum í málefnum barna í hinum ýmsa vanda fíknivanda til dæmis og hérna sem sagt sko og hluti af því er að byggja upp samband við ráðherra málaflokksins þegar að þetta mál með ráðherrann kemur upp og og hérna og mér heyrist eins og að þér og mjög mörgum örum að þér hafi fundist þetta svona skynsamlegt að hún segið af sér ekki?
0: Mm-hmm, já
1: já fjöldi mála
0: að ég vil það segja þú veist meira ég bara virði þessa ákvörðun
1: lemur að klara
0: já
1: hérna fjöldi mála sem að byggðust á ákveðinni vinnu sem byggir á upplýsingu trausti og líka bara svona að þekkjast fjall niður þetta mál sem að snerta raunverulegt fólk, raunverulegt börn og skilur og það kann að einhvern veginn inn í okkar huga og tögakerfi verið eitthvað göfugt við þetta sem sagt að þetta hafi verið göfugt þetta hafi verið mikið en skaðin að þessu, hann ekki sýnilegur kannski ekki einum og kíkir eftir honum skaðin mikill og það bara fjöldi mála sem lenda aftur á upphafsreitt og það kemur nýr ráð þeirra að málaflóknum sem ekki jafnvel inn í þessum málum og ráð þeirra sem að fór frá og út af hverju
0: Já, en það náttúrulega getur gerst af margvíslegum ástæðum líka þannig að ég meina maður veit aldrei hvenær svoleiðis getur komið upp
1: Já, en þú veist sko mér finnst þetta fyrst og fremst sorglegt
2: já, já.
1: Mér finnst þetta það og
2: þú tala svona þetta sérstaklega í þessum málum eða ert þú kannski þannig gerður að þú vilt bara ganga samfélagið og fyrirgefa bara sem flestum hérna, Martin Luther sagði eitthvað það var að hérna, þeir svo gamana kristni að já, maður já. Væri með fyrirgefninguna svo varum við líka með lögmálið og við áttum að hafa sko fyrirgefninguna í samvinskunu og í hjartanu en hann sagði en það gengur ekki að hafa fyrirgefninguna sem lögreglustjóra þar verðum við að hafa lögmálið Þannig að þú ert kannski ekki góður lögreglustjóri, þú myndir bara fyrirgefa öllum.
1: Já, ég hérna, einhvern veginn þannig geður, ég held alltaf, ég get ekki horta á fótboltanum, ég held alltaf með þeim sem að tapa. Og leið og sá sem að tapa, tekur sér á og fer að vinna, þá byrja ég að halda með hinum. Því að ég var svo, að því að mér finnst svo leiðilegt að því að það gekk svo vel hjá þeim, en nú einhvern veginn mistu allt niður. Þannig að sko,
2: Guðni, þú þekkið þetta að hérna, fólk heldur með brotaþola þá guð til að dómur fellur og þá færi meðungunin yfir til þess sem dæmdur.
0: Oft gerist það
2: og ég er ekki hægði, að sumleitt þetta svona tilfinning sem við höfum alveg að gangast við í samfélaginu.
0: Já, ég held að ég með
2: að skjóta. Ekki að við svona svíkja, hérna, brotaþola þótt ég get fundið til manninn á, sko, sem að býða til dauðadómi eftir rillinlegan glæp, ég get fundið til málum.
0: 100% og ég meina við þekkjum þetta öll í okkar nær umhverfi eitthvað stær, ég meina það eru gerendur út allt en ég held líka bara að það sem er mjög erfitt þarna í þessu tiltekna máli til dæmis það að þolendur eru ítrekað að stíga fram að jafnvel nafngreina einstaklinga og þá kemur eitthvað nei ekki hann því að hann svo geggjaður þú veist og þetta bergmálast í þessu umræðu og þetta ótrúlega af því að þetta ofboðslega mikið tilfinningamál þannig að það ótrúlega eðlilegt að þetta ífur upp alls konar tilfinningar og fólk þetta verður hita mál hjá fólki það bara mjög eðlilegt
2: Kannski hefur eftir að tala mjög mikið um þetta, marga kílómetra?
1: Sko, já, ég held að sko þetta sé umræða sem sé svolítið að byrja og sko og hérna og það eigi eftir að svolítið svona takast á við þetta og eins og ég segi ég hérna gaf út sko síðustu bókina mína 2015 þar sem ég segi frá veist, það sem ég var vistaður og hérna og viðbröðum við því voru sem sagt mjög mikið að ég var sakaður sem sagt legar, ég var að ljúga og þannig ég veit hvernig það að segja frá ofbeldi og vera ekki trúað skilja. Mm. Og ég held sem sagt að það hafi haft mjög mikið með það að gera það var meira að segja sko þingmaður starfandi þingmaður þá sem að ofbeldlega sakaði mig lýi hérna og ég held að það hafi haft mikið með það að gera að ég karlmaður og að ég var talin vera í forréttinda eða í forréttindastöðu
2: kannski verður svona ströngur í þessu með bakkakotstrengjunum að sömuliti það hérna, áavert mál hvernig þeir stíga fram og mér finnst sko þjóðin takað í já, þeir talaðu það sjálfur að þeir hafa ekki bara
1: þetta er bara
2: að þjóðin væri svona góðjörtuð
1: Nei, sko, hérna að sko, og við vitum það öll að það að stíga fram og segja frá því að maður hafi einhvern tímann verið vanmáttugur og verið borin ofurliði af annari mannesku sem hafi notfært sér stöðu sína og yfirburði í sínum persónlega ásetningi og fyrir sinn persónulega ávinning það vill engin manneskja opinbera það og það ekki einstæmi fyrir konur konur eru ekki einu manneskjurnar sem að upplifa þetta og, sagt, og halda því einhvern veginn fram að sko að við karlmenn sem segjum frá svona hlutum að við mæt séum með einhverjum hliðarlínu, við séum með einhverjum B-flokki og það þurfum við aðeins að vega og meta eitthvað svona og jafnvel sem sagt sko taka frekar eitthvað sem að sem sagt viðkomandi gæti hafa gert sem sagt sjálfur beitt ofbeldi eða eitthvað svo leis og setja það skör herra og það hefur líka komið fram hjá þeim afleðing ofbeldis og áfalla mjög gjarnan fíkniefna og áfengisneysla og hérna sko og síðan sko bara getur reynst erfitt að vinda ofan af því og mér finnst við þurfa, svolítið líka bara sem samfélag, að vera opnari fyrir því að taka á móti karlmönnum og skilur bara eins og þetta bara sko það til dæmis að þegar ég að tala að ég hef áhyggjur af því að það sé verið að mismunna strákum í skólakerfinu það engin ég er ekki ásaka kennara ég ekki ásaka skólayfirvöld eða ásaka konur skilu. En að það sé einhvern veginn og það sagt sko hér að þetta sé hættulegt tal sko Og þegar að gott fólk sem líka bara, það bara orðið svolítið mikið þannig krakkar í þeir, bara á samfélagsmiðlum og svona, að mann sleppir því að taka þátt vegna þess að, þú veist, maður vill ekki fá drulluna á sig. Og það líka bara stórt vandamál að, skilurðu, gott fólk heldur sér til hlés og meðan að drullusokkum alveg sama skilu, og þeir fara þannig að sko og mér finnst það skelfileg þróun og það líka bara ákveðin þöggun ég má ekki tala ákveðina hluti vegna þess að ég sem sagt ekki stakk búinn skilur en síðan eitthvað annað fólk sem má tala sko hluti vegna þess að það einhvern veginn í stakk búið til þess. Það hefur í stöðu til þess að tala það. Ég bara,
2: Gunni, sko... hérna, þú færi guðsvöldar yfir þetta ekki?
0: Jú, jú.
2: Trulluna,
0: já,
2: þú
0: sættir? Já.
2: Og margar konur sem eru í svipari stöðu þú. Mm-hmm. Það líklega að maður myndi, ég var nú að halda þér framhérna í vikunni, að maður myndi mælið í kílóum að þá verið meiri drullu ausi þangað heldur en sá sem að fær drulluna frá feministum eða eitthvað, ég held að það sé bara var alltaf að
0: vera það saman. Já, ég held líka
2: en
0: bara...
2: En það sem að Jón er að segja, mm-hmm. er rödd karla mm-hmm. sem að eru þolendur, mm-hmm. heyrist hún síður...
0: Sko,
2: þetta er eiginlega ykkar
0: Já, ég er alltaf að tala fyrir því að karlmenn tali sína reynslu mm. og svona lýsi leiðina fyrir aðra karlmenn í að tala sína reynslu þetta eins og Jón segir, bara ótrúlega erfitt og eitthvað sem fólk vill almennt ekki vera sérstaklega mikið að opna sig mm. en það eru úrræði tilstaðar fyrir karlmenn líka og það bara mjög mikilvægt að hérna að fólk leiti sér faglæra aðstöðar
2: En ofbeldi magnast það sem ójöfn valdahlutvöll og karlar geta alveg verið niðri þar eins og konur og það kallar þessu kannski oftar í hinni stöðunni.
0: Ég segi bara, ég hvet öll sem verða fyrir eitthvers konar ofbeldi að tilkynna. Þannig erum við að fá líka bara betri speglun á samfélagið. Mm. Þegar það eru alls konar fólk sem segir það að karlmenn verða jafnvel fyrir meira ofbeldi heldur en konur, en tölfræðin okkar sýnir annað, en ég hvet karlmenn ef þeir hafa styrk til þess til þess að stíga fram og tilkynna.
1: Sko, já, en þú veist ég er ekki nokkrum vafa það bara út frá minni lífsreynslu og menntun sko að konur eru lang mestum stærstum hluta þeirra sem verða fyrir ofbeldi og þá og þá er ég að tala sem sagt það sem annar aðilinn hefur yfirburði og það er bara sú tegund af ofbeldi kallmenn ef þú talar ofbeldi bara almennt skilur slagsmál og svona en það er svolítið á jafningja grunni, þar er skilur stundum er annar kall einhvern veginn sterkari og eitthvað svona og slást eða eitthvað svona áflók en þetta ofbeldi sko og það er engin vafi á því allar staðrendir sína það að konur eru í meira hluta tilvika fórnarlömb ofbeldis og þá ég að meina það sem að annar aðili hefur mikla yfirburði heldur en karlmenn svo getur sagt, já, en hvað með alla hermennina sem er í stríðs, það er meir hluti karlmenn það er líka ofbeldi, skil það máli fletið út á þennan hátt, þú veist, ég er ekki til einu haldan einu svona fram
0: Skilur. Nei, ég er bara að segja
1: ég er bara það sem að ég er að segja og byggt á minni reynslu og minni skynsemi að þetta sé eitthvað sem að mér finnst ekki vera leið okkur á góðan stað og og ég hérna þú veist það er mér sagt tala til mér eins og trumpismann eða uppgang trumpismann hvað er það sem gerist hvað er það sem veldur þessu og þá margt fólk sem segir stærsta ástæðan fyrir uppgangi Donald Trumps sé demókratar sem það demókrata flokkurinn og það er alveg mikið til í því þannig að mér finnst við bara eiga að geta rætt þessi mál en þú veist síðan er það líka bara eins og þú segir smáður ekki þú veist þú veist, við erum hérna eins og hún voru að segja við mig aftur á þetta við erum hérna að tala vændi, já ok og bara förum aftur að tala vændi en svo segir þú, já við erum að tala hérna þetta tilteknumál, skilu, ok við erum að tala með þetta tilteknumál hérna skilur við, og bara hvað erum við að tala og mér finnst það stundum bara ekkert alveg á hreinu hvað erum við nákvæmlega að tala hvað viljum við til dæmis eins og núna sko með bakkakotsmáli þú veist, hvað viljum við viljum við sjá einhvern sökudólk í þessu viljum við einhverjar bætur viljum við kerfi sem funkarar þannig að það fyrirbyggi svona viljum við mannvirðingu fyrir allar manneskjur eigi jafna mannvirðingu eða viljum við það ekki eða þú veist hvað er það sem að við viljum ég myndi vilja óska mér þess að við byggjum í samfélagi það sem að væri frelsi til þess að að tjá sig og skilur og bara að fólk sem að þú veist, menn, konur börn skilur að það sé ekki sjálfsagt að fólk bara stíð fram og segi frá þú veist, því ofbeldi sem það orðið fyrir að þetta er einhvern sérstakt hugrekki til þess finnst mér sorglegt finnst það óásættanlegt og og bara og svona einhvern negin skilur þessi friðþæing skilur að einhver mér finnst eins og þessi hafi tekið ábyrgð þannig að þá er það einhvern negin kom ekki skilur en og eftir liggur bara einhver stórfeldur skaði skilur. Ég sé til dæmis líka bara hérna eins og bara þú veist með lýðræðið okkar hérna þú veist hugsið ykkur bara hvað búið að reyna að grafa mikið upp mig hugsið ykkur bara allar vinnustundirnar sem hafa farið í dag og hérna En sko, fólk hrætt við að skipta sér til þess að því, að skipta sér af stjórnmálum, að því það veit að, þú veist, það gæti hugsanlega allt verið grafið upp um það og dregið upp, eldgamalt eitthvað. Og þú ferð kannski inn, skilurðu, af einhverjum, skilurðu, það einhver hugsjón, eitthvað sem þið langar til að gera og ég held að það sé ástæða. Sér því að 90% af fólki fyrir pólitík að langar að teka gott af sér lega en það er líka orðið þannig að fullta bara mjög góðu fólki sem við myndum vilja sjá í pólitík það bara segja bara aldrei að fara að stíða það inn og minnst það sorglegt og hérna og það bara já
2: Guðni getur ekki tekið undir með sem að Jón er að segja þau dættið ekki að vera þannig að það þurfi eitthvað sérstætt hugur ekki til að segja frá ofbeldi sem að maður er beittur getur ekki bara, getur ekki að verið ræða margra úr sínum ranni
0: Jú, klárlega og ég tek undir alveg heilmart sem þú segir, ég held bara í þessu tilfelli það sem að við erum að ræða er bara ef einhver ákveður að taka ábyrgðina það verðum við að styðja það þú veist, og ég sé það bara þannig og ég held að þannig getum við bara átt miklu farsalla þú veist, mér finnst þetta ekki vera að snúast ég meina, ég fæ engan frið í hjartað að sjá eitthvað annan þjást það bara alls ekki þannig og ég ekki í einhverju herferð að reyna að taka fólk eitthvað sérstaklega niður en það sem að ég vil gera ef að mannska tekur ábyrgð á einhverju þá vil ég styðja það, af því það mannlegt að ég vil bara að mannskinn tekur þessa ákvörun og þá vil ég bara vera ok, flott hjá þér og ég styðða og ég bara óskar allsins besta og vona bara að þetta fólk fái alltaf að hérna huga það sínu. ég meina, ég veit ekki hvað annað ég get sagt. Ég meina, af því þetta kom ekki inn í samfélagslega umræðu þar sem að það var einhver...
2: Hvorugt þessar mála sem við talaðum?
0: Nei, þetta var aldrei þannig að... samfélagið var ekki að kalla eftir það myndaðist aldrei eitthvað svona mengi það sem að fólk var aðast í hvert öðru. Þetta voru ákvörðinir sem voru teknar og ég held að það segi takti við bara samfélagsgerðin okkar eins og við sjáum hann í dag. Það svo bara álitamál hvað fólki finnst það.
2: En að því með bakkakot og ýmsakosti, þá held ég að ég að hlusta fólk að það vill að kerfið beri ábyrð á því sem að gerðist og við fáum að vita því sanna. Að við könnum að það sé ekkert slíkt í gangi ennþá, að við tökum hérna sómasamlega utan þolendurnar. Mm-hmm. Þetta eru fyrst og fremst þessa kröfu sem heyri. Heyri náttúrulega stundum að ég bara finna þessa konu og hún byrja ábyrð. Mér finnst það ekki vera mjög ábyrðandi. Kannski vegna þess að hún orðin öldru kona og ákast ekki við, ég veit ekki.
0: Það en mér finnst bara í þessu máli,
2: það sem að er raunverulega krafan er svolítið á sama ábyrð okkar sem samfélags. Og sömuleiti heyri ég líka alltaf kröfun að þessast talið kynbundu ofbeldi vera sambærilegar. Það eiginlega krafa að við lögum samfélag okkar til þess að maður geti gengið hérna samfélagi sem frjálsmanneskja og ekki yfir höfðið sér að vera beittur ofbeldi.
3: En við erum náttúrulega við erum búin að lyfta algjöru grettist taki í því manna, þú veist, þegar við vorum hérna alast upp, ég meina þetta kvenfyrirlitningin homofóbían kallremban
2: barnafyrirlitningin við leikum við að slóta inn í
3: já, bara viðbjóðurinn sem var í gangi þetta hefur lagast alveg gríðarlega mikið og og við erum alveg við höfum verið á réttri leið og eitthvað svona enskilru þú veist þetta minns eins og bara að hérna að segja skilru eitthvað eins og ég að segja með strákana skilur að ég hef áhyggjur að því að strákar sé að verða út undan og svona þá er ég mjög auðveldlega settur í hóp þeirra sem að finnst eins og kvenréttinda bara átt að eða feministmi sé búin að ganga langt og með ekki segja neitt lengur allt þetta skilur og þetta, þessi polarisering og generalisering sem er alveg bara hérna sem sagt hérna og er bara meinsemt orðin og mér finnst það líka leiðilegt og mér finnst tækifæri fyrir okkur sem samfélaga því að við erum fámenn kannski að einhvern veginn að bregðast við þessu og hérna og þú veist, og ég er tilbúinn til að vera einhvers konar þáttakandi í því þannig að
2: Það núna með að taka þátt í þessu
3: spjall Nókvælega
2: Því að nefndir hérna Berrit hvernig til þess að horfa á
0: Já, það er
2: að
0: listanum
2: Eitt sem er við þáttin er það að við, þá eru normenn erum komið svo langt í hérna kynja átökunum eða stríðinu eða lausnunum á því að við höfum eitthvað fyrirmyndir það hvernig við ætlum að bregðast við annmörkunum sem við erum að klíma við við getum ekki að beðið eftir að koma með utan en við verðum að finna útrúsu við verðum að finna útrúsu sem einmannaleika og þessari rosalegu togstreitu milli kynjanna og útskúfuninni og dómhörku, við verðum að finna útrúsu það er engin sem við verðum að gera þetta fyrir okkur og sömuleiti að við getum getið beðið eftir að fá okkur tískusveiflu frá Bandaríkjunum því að þeir eru svo langt og eftir okkur með þetta
0: 100% og ég líka bara, við erum heldur ekki að lítið endilega til annar að landa þegar við erum alltaf að apa upp eftir þeim eitthvað sem gerist fyrir 10 ára sinna 15
2: það er náttúrulega almenni menning sem að hefur sjálf
0: en það sem við langa til að segja samt í grunninn er kvenréttindabarátta líka bara mannréttindabarátta þú veist, við eigum öll að vera í henni öll
3: já En ég menna, já.
2: En, sér hann. Er þú sækrið þú orðið en?
3: Já, en þú veist, strákarnir.
0: Já, já, þeir eru með ekkert gleymast. Ég er alls
2: sammála. Það er mjög gaman að fá okkur hérna í þetta. Og við höfum svolítið verið í þessu meðal aðeins út af þessum þætti.
3: Herra, og ég vil bara taka það fram. Ég er engin stuðningsmaður vændis Nei. Eða mansals. Nei. Bara þannig að það sé á reynu. Og ég hafði bara að klára það.
0: Það
2: er
0: reynu.
2: Það er ekki stuðningsmaður óbeldis.
3: Bara ég hef andstigð á óbeldi. Ég bara algjöra andstigð á óbeldi.
2: Herðu, Jón og Guðný, gerðu það ekki.
0: Takk.
2: En við ætlum að sitta hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að skilja okkur sjálf, samfélagið, heiminn, næsti kaflur að Dörgnumbygg.
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
5: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
2: María Lilja fékk til sín Katrínu Pálma Þorgerðardóttur sem doktorsnemi. Hún að skrifa í hann að skrifa sína doktorsritgerð í heimspeki. Og það ræddu það sem að kallað kynlífssiðfræði út frá MeToo-byltingunni tengi svolítið þessum efni sem að við höfum verið með hérna umræðum með mændi og berrið betri maður. Það réttu ýmsa þætti í þessu og áttu mjög fróðlegt spjall sem ég hvetu ykkur til þess að hlusta.
6: Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1
7: Já, komið sælu og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hingað mætt Katrín Pálma Þorgerðardóttir. Doktorsnemi, verðstu velkomin.
0: Takk.
7: Já, þú ert hingað komin til þess að ræða rannsókn sem að þú stendur að í svona félagi við aðra sem að svona hugsuð út frá MeToo-hreyfingunni. Meðal annars, kynlífssiðfræði eru eitthvað orð sem að koma upp í spjalli okkar á milli og ég hugsaði, já, það eitthvað svona orð sem að við ættu kannski að nota þess meira, en er ekki vissum að margir þekki. Getur það svona sagt okkur frá hvað þú ert að bralla?
0: Já, mitt, eins og þú segir, þá erum við hluti af, eða sem stíða hluti af stærra rannsóknarverkefni sem að fjallar MeToo og siðfræði, femíníska siðfræði og erum að skoða svona hvaða siðferðilegu norm hafa raunni breyst eða hvað MeToo-reyfingin og reyfingarnar, hvað höfðu í för með sér. Og við erum að skoða svona marga mismandi anga af reyfingunni og ég ætla að skoða í rauninni svolítið svona áhrif á næstu kynslóð eða svona það var það sem ég lagði upp með í upphafi. Svo svona þróast þetta bara svona út í einhvers konar kynlífssiðfræði í rauninni. Ég ætlaði raunin að skoða ást til að byrja með því að mér fannst svona, eins og við varum búin að tala svo mikið kynferðis ofbeldi og það var eitthvað orðið svolítið svona, þú veist, mér fannst eitthvað svona, nú hljótum við að geta að fara að tala eitthvað annað heldur en bara lágmarkið, að við séum ekki að beita hvort annað ofbeldi, hljótum við að geta að fara að tala þú veist, hvað væri ideal, hvað væri, þú veist, gott, eitthvað svona, já, hvað væri svona siðferðislega gott eða jákvætt í samskiptum sem tengjast romantík eða nánd eða ást eða kynlífi svo einhvern veginn, já, svo finnst mér alltaf mann alltaf togaðar aftur í þetta lágmark svona, þú veist, hvenær erum við ekki að beita ofbeldi og hvenær erum við einhvern veginn að vera já,
7: ég komast handið að vera svolítið áhugavert eða svona í tengslum við ég meina, Epstein-skjölin eru náttúrulega bara svona já, þó að þetta séu gömul mál þá verður þau sannlega þarna og sár og það mikið af svona, það svona ákveðin þólindaskömmun og þetta allt ennþá þarna.
0: Já, einmitt.
7: Það svona einmitt, þú oft talað bakslag í þessum efnum.
0: Já, og svo kannski einmitt fyndi hvernig að tókast á þess að mismunandi orður um að allt hafi gengið og langt í þessum hreyfingum að við höfum bara slaufað sko, nánast bara öllum og ömmuðra og svo eitthvað enn sem að svona veist, svarta hvítu að það hafa erum ekki verið neinar afleðingar veist, það bara svo margir sem að erum að hafa ekki erum svara fyrir sína hlutildi eins og í Epstein-málunum ég endar ekki sagt mér eitthvað rosalega í
7: smáðar
0: maður svona búin að hlífa sér alveg við því sko,
7: já,
0: svona...
7: já, það er eitthvað neginn svona einmitt, að þetta gengur yfir eitthvað svona siðferðismörk í manni sjálfum og manni líður svona eins og þetta sé svolítið svona bara þetta sé svona taktist, svona warfare
0: bara. Já, einmitt.
7: Og hérna, þannig að það eru já, að þetta eitthvað svona hryllingur og svo allavega svona fyrir mitt liti, ég búin að hugsa svolítið um þetta sko í samingi við sko mítubildingar þar einmitt líka og svona feminiska baráttu því að við erum allt í einu erum við að sjá sko valdamesta fólk í heimi, beita hryllilegasta ofbeldi í heimi börn og konur og það eru engar afleiðingar en svo erum við á sama tíma einhvern veginn að hrópa á afleiðingar fyrir gerendur í svona viðlíka eða kynferðisbrotamálum eða heimilisofbeldismálum hér bara svona, já, því hann bara svona almúamaður og hérna, mér finnst að það eitthvað svona skekkja í svolítið saman, ég meina ef þeim eru ekki refsað, þarf þá að refsa hérna hinum og einmitt. Þetta eitthvað svona, já, þetta verður, þetta svona einmitt, svolítið svona það svona síðferðslegt
0: einmitt, og svona stéttavengill
7: já, og stéttavengill á
0: þessu
7: akkurat
0: og einmitt hvaða samfélagsmein erum við að tækla í rauninni þú veist það eitthvað neginn já, þetta ekki miskilningur hjá einn og einni manneski, þetta eitthvað strúktur sem sjá þannig og svo eru topparnir sem komast eitthvað neginn undan allri ábyrð og svo eitthvað neginn kannski
7: og þá veltum við einmitt fyrir sér, þú veist, eru ástæði fyrir því að dómskerfið virkar eins og það virkar einmitt. Það er til þess að venda greinlega einmitt eitthvað svona kúltúr sem er bara viðkendur í efstu lögum samfélagsins
0: einmitt. Já, þetta rosa og hvernig þetta kemur hún aftur einhvern veginn svona, mann líður stundum eins og þetta sé eitthvað línuleg þróun eins og við segjum einhvern veginn að búin að tækla eitthvað afgræða eitthvað mál og svo getum við haldið áfram í næsta og ég kannski valega með eitthvað svoleiðis hugmynd þegar ég byrjaði að ég svona þessu tóttusnámi að ég einhvern veginn mér fannst þess að það væri einhvern veginn svona augljóst að við getum fara að hugsa fram á við þú veist að já, en svo einhvern veginn, já, maður er ekki alveg komin þangað einhvern veginn, eða það er það pínu erfitt, en það samt svona hluta verkefni náttúrulega alltaf að sjá fyrir sér
7: Vist,
0: hvernig förum við áfram einhvern veginn
7: akkurat. Og það er það er sagt að svona það sem að hérna já, það myrkrið þarf að koma fram
0: í,
7: til þess að sé hægt að og, hérna, lýsa á það og svona uppræta það og við séum kannski bara á þeim tíma akkurat núna og MeToo-byltingin hafi kannski verið bara einmitt svona undanfari alls þessa sem eru í gangi núna.
0: Já, það er alltaf einhvern veginn þessi, það þarf einhvern veginn að stiga fram og lýsa þessu óréttlæti og einhverju sásauka sem að fólk hefur upplifað og svo einhvern veginn að bera kennsla á það og analysera það og setja það fram einhvern veginn með einhverjum skiljanlegum hætti svo við getum einhvern veginn tekist á það og mann finnst þess að það sé einhvern veginn ekki búið að já, komast neitt mikið lengra en það. Við erum ennþá í einhvern veginn einhverju analýsu og svo kemur eitthvað bakslag það sem að í rauninni, já, það er svona fylkingar sem bara neita að það sé nokkuð til sem að er einhver strúktúr sem að, eða svona, já, ég veit ekki, einhvern veginn.
7: Já, og mikið talað um slaufunarmenningu og svona, og við kannski finnum mikið fyrir því í svona litlu samfélagi.
0: Já.
7: Það þekki allir eitthvað og ég get sagt það bara persónulega, bjóið með manni sem að var svona slaufaða MeToo-reifingunni. Og það var rosalega áhugavert og erfitt fyrir mig, að því að ég hefði verið fremst í flokki þeirra sem að kannski slaufuðu mönnum fyrir álíka. Ég þurfti að taka stáfið svona hluti beggja vegna borðsins einhvern veginn. Og ég held að sé ansi margir sem hafi kannski gengið gegnum eitthvað þvímlíkt og svona fundið áhrifin að því að vera slaufaða samfélaginu sínu, allir saman hversu langt það gengur. Þetta er auðvitað bara óbúslega sárt, fyrst og fremst. En að maður skilur, alveg hvað, yfir hverju reiðin, er, hún er svona, þú veist, ofbeldi er ekki lægi en það er heldur ekki lægi að beita þá sem beita ofbeldi og þetta verður eitthvað svona hrærigrautur
0: og það er svo mikla, lusna,
7: nei, og svo mikla tilfinningar líka
0: einmitt.
7: Ég held að þess vegna séu við einmitt alltaf á þessum stað að hérna, það verður svo mikið reiði og verður svo mikið hérna, það er svo mikið hita og tilfinningamál akkurat.
0: Já, og kannski lýsist líka af þessu með að við erum með það ekki alveg búin að ná utanum einhvern veginn hvað ofbeldi er eða hvernig það gerist eða, veist, og nú er svo spektrumi af því einhvern veginn að þá erum við bara með svo rosalega svona tvíviðu sín á þetta ofbeldið ekki sko, og þá bara skrýnslið ekki einhvern veginn og þú veist þá er einhvern veginn það er svo erfitt að kafa í smáatrin og svona greiði gegnum flækuna sem eru við þurfum að gera að minnst því svona að reyna að gera það líka í þessu verkefni, þú veist líka bara að fara gegn tungumál okkar, hvernig við römmum inn ofbeldi í frásögn og þú veist eins og til með hérna í þessari kynlífssiðfræði eða svona sexual ethics sem ég hef svona verið að skoða, það er rosalega mikil áhersla á samþykki og það er oftast líka bara svona að maður heyrir í frásögnum bara úr dómstólum eða úr réttakerfinu og í þú veist einhvern veginn þessum svona
8: hvort að nauðgun verði nauðgun eða ekki einhvern veginn fyrir oss loft eftir hvort það var samþykki eða ekki samþykki og einhvern veginn að, hérna, að ramma inn einhvern svona sko, líkamlegan tengsla veruleika sem verið mér alls konar flæði við annað fólk í einhverjum svona rosalega afmörkuðum þú veist, kategórium eins og þetta sé bara annarkvort eða og það eitthvað sem við þurfum að líka bara vinda ofan af í hvernig við tölum hvort sem það þú veist, kynferðislegt réttlæti eða bara kynjabrétti eða hvað er sko, að hérna já, það svona rosalega skýru kategóriunar finnst mér svona svolítið, þurfum að vinda ofan af því
7: Akkurat Þegar svona þú hofst þessa vegferð að, hérna, að skoða þetta þá einmitt eins og sagði þá hérna, langaði því svolítið að leggja áherslu á, á hérna, já, kynslaun og eftir og, og, og svona nema hvort að eitthvað breytingar hefðu orðið því, fórstu eitthvað í hérna, eitthvað svona rýni á, á þessum
8: Já, hópum? Einmitt, já, ég ætlaði mér ég var mjög metnað fyrir að taka viðtöl en svo, hérna, svo fann ég að ég tók nokkur viðtöl og hérna svo fann ég að kannski mínir svona ég með þjálun alltaf bara úr heimspeki sem ekki kannski, við erum ekki með mikla svona aðferðafræði í meginlegum aðferðum í rauninni, þetta alltaf teoretist fag að einhverja leti og hérna, hann ég tók í rauninni svona niðurstöður sem ég fann, ég greindi nokkur við töl, við hérna ungmenni, ungtólk og þar var svona, svolítið svona skýrtót sko svona misræmið á milli þessara kynfræðslu og svona narratífuna sem þau alast upp með og svo þau fara rauninni að beita þessum hugtökum mín í ein lífi eða þannig að það sé að bara tals fyrir gjá á milli skilnings á hugtökunum áður en þú byrjar rauninni að yfka þau
7: eða þannig
8: og þú veist þessi svona og það svona leiddi mig áfram í að skoða í rauninni bara svona þessi þetta kynfræðslu efni sem til á Íslandi sem hefur verið þá til dæmis bara hann ný árunum í kringum 2012, 13, 14 eitthvað svo leiðist þegar að druslugangan kemur fram og samþykkjar sex í herferðin og hérna fáðu já myndin til dæmis svona, það kemur svona tímabil það sem er svona skýrt svona, það er svona frasa sem að, kannski ég líka man eftir bara frá því ég var hans yngri og svo er ég búin að skoða líka svona nýlegra kynfræðslega efni og þú veist það er alveg svona svolítið mismunandi tónar í gangi sko, mismunandi hérna, áferð og hérna þessi svona rosalega áhersla á skýrleika í sömu kynfræðslega efni en alltaf það kannski svolítið misvísandi auðvitað er þetta einföldun sko, það er alveg ástæða fyrir við þurfum líka svolítið að sjóða þetta niður í einfalda frasa til að miðlæga þannig en það getur líka verið svolítið ruglandi þegar fólk sko meðtekur og telur sig vera bara með eitthvað á hreinu bara ég læri þetta, ég kann bara þetta tek, eitthvað svona svo kannski þú veist, ert í einhverjum aðstæðum þar sem þú kannski nærði ekki að beita þessu sem þú telur þig að kunna eða þú eitthvað missistjórn okkur neginn þessum aðstæðum og svo þú veist, þá kannski kemur sér flókna staða eftir það sem að staða svolítið svona sætta þennan veruleika hvað gerðist, akkur lit ég þetta gerast ég sem var með allt á hreinu þú veist, þá okkur neginn ég átti að vita þetta fyrirfram og þá kemur svona eitthvað svona skömmin í það líka og þú veist, eitthvað svona ábyrðatilfinning og ég svona skoða svolítið þessar hugmyndur svona hvernig allar þessar orðræður eða narratífur sem við heyrum hvernig vegna okkur raunum við erum með þetta í praxís og þú veist, hvaða afleiðingar hefur þetta?
7: Hvernig, og ég meina ég rauninni að því að Já, veröldin einhvern veginn okkar er auðvitað bara ekkert bænari hún er ekki þannig svart eða hvítt eða já eða nei, bara hún er alls konar og hérna ég veit að því að ég vátti þetta samtal við lögmenn og hérna fólk og dómara jafnvel hérna, það gengur svo illa að þeim eitt svo ég færa kynferðisbrotin inn í dómskerfið vegna þess að það er svo bænari, sko.
8: Já.
7: Það er lítið grásvæði í dómum og annað og þetta er svona, já það er þannig að þetta, já svona, já, það er svona eins og þú ert kannski að skoða svona hérna svona alternatífa lausnir jafnvel við þessu
8: Akkurat, og líka svo þú segir, þú veist að þetta bænari módel úr dómskerfinu réttakerfinu, hefur náttúrulega líka flust yfir í sko menningarlega sko norm í kringum hvernig við tölum nánd eins og þetta sé svona einfalt af því að það er eins og það sé alltaf sko svona innifælið í aðstæðanum að við þurfum að geta sannað fyrir dómstólum eftir á að þú veist, þetta hafi verið í lagi eða eitthvað, og öll umræðan samþykki hljóma svolítið eins og það sé einn, bara gerandi og einn þólandi og það sé vera að passa upp á hagsmunni hvers og eins sko, að það er eitthvað hérna, sem er alltaf oftast þurfum ekki inn í aðstæður með það við okkur, eitthvað hugafar, þannig
7: að og, þessi, og hérna, myndir þetta að segja við, þú veist, að því að þú hefur skoðað einmitt þetta, hérna, já svona hvað er þetta svona kennsluefni sem hefur verið beint á ungmennum og svona að er við að gera meira gott eða slæmt með þessu efni og hvernig við einhvern veginn leggjum þetta upp
8: og já,
7: getum við kennt einhvern veginn
8: Já, ég held að við verðum að trúa því að þú veist, ég einmitt vorum búin að pæla þessu núna með að sko hérna, ég búin að pæla svolítið í svona feminískum útópíum líka hérna, og þú veist, einhvern veginn hlýtur kynfræðsla að vera útópísk í sínu eðli, við viljum náttúrulega geta kennt eitthvað svona, þú veist, við erum ekki bara að kenna einhvern veginn einum hópnum að sko passa sig á ofbeldi og hinum að, þú veist, að segja, hætta að beita ofbeldi, þú veist, að gera einhvern ráð fyrir að við séum eins og svakarlega, hérna, og valda ójafnvægi, bara frá upphafi og alltaf, einhvern veginn algjörlega óhjákvæmilega, þú veist, það einhvern veginn þessi hugmynd að einhverstað verðum að byrja líka að raungera útópíuna og einhverstað þurfum líka að byrja á þessum svona, hvað segir maður, að lýsa veruleikanum sem við viljum sjá og þá þetta með, þú veist, að kannski einhverstað verðum að komast handan þessa svona samþykkispælinga því að það er líka bara mjög margt við það sem felur í sig svo margt svona

0: eitthvað, það ofta svo eitt svona virkur aðal og hinn passífur eða þá þú veist, hérna þú veist, þú eitthvað einn þarst að stinga upp á einhverju sem þá hluti af þínu ímyndunarafli og hinn eitthvað þarf bara að gangast og þær forsendur saman hvort það þá í rauninni jákvætt eða ekki, þá það samt eitthvað svona bara í sjálfu sér valdájafnvægi og ef við búum í samfélagi það sem að það við bara tökum þessu sem gefnu og við bara samþykkjum þetta bara það náttúrulega líka í sjálfum sér kannski eitthvað sem að við viljum ekki, þannig að mér finnst þetta að vera allavega með þetta fræðslefni sem ég verið að sjá bara svona nýjasta, þá svona farið eins fýtna í þessi mál og þetta ekki lengur þessi rosalega skýru afmörkuðu
1: ég man eftir hérna svona fræðslefni sem var nei því nei
0: einmitt, já, einmitt
1: og þá, við erum aðeins komin lengra já, en það þú veist, það þarf ekki að hljóma rosalega hátt nei
0: nei, einmitt, og það snýst ekki um aðeins þurfum að sína mótstöður lengur heldur að það þarf að vera virkur og jákvæður og til í þetta en svo einhvern veginn blandast þannig alltaf inn í alls konar narratífur þú veist ég er svona að vera að skoða svona postfeminískar narratífur líka hvernig svona kvenlæg hérna kynverund verður eitthvað svolítið svona inkorporið af alls konar narratífum hvernig við eigum að vera til þess að vera alveg frjálsar eða hvernig maður á að þú veist vera fullkomlega hérna hvað segir maður ég verð alltaf að sletta svo mikið
1: Já það bara, það má allt svona í þessu útvarpi
0: Já það svolítið svona, það verður svona svakalegur svona, þú veist, svona, einmitt, þessi tvíhekja með sko annarkvært ertu gerandi eða hefur svona eitthvað skona gerandahæfni, agency eða bara ekki, það bara 0 eða 100%
1: Akkurat, já
0: og ef þú veist, hérna með þá, þú veist, þá ertu líka ábyrg fyrir allir sem þú gerir og allir sem þú lendir í en hinum með næstu bara fórnalamb og þetta líka einhver svona tvíhekja sem við þurfum að brjóta upp að það, þú má hafa áhuga á kynlífi og vera til í alls konar og hafa langanir að þess að vera strax búin að bjóða upp á að þú þurfir að taka ábyrð allir ofbeldi sem að vera fyrir eða veistu hvað ég meina,
1: Akkurat.
0: Það svolítið svona einhvern veginn við þurfum að finna, við þurfum að navigera þessar orðræðu svolítið
1: Akkurat. Ég held að þetta svolítið og hérna og það maður verður svolítið hugsi með líka að því að núna inn já okkur eins og ég var að tala þú veist þessi Epstein skjöl og svona alls konar að vera ógæslegt að koma upp á yfirborðið þú maður fyrir að hugsa með sér svona það sem við höfum af þetta allt hérna svona ég hlutir í mennskunni greinilega sem við höfum afneitað í staðið fyrir að horfast í augu við það að allt fólk ég beitir líklega stofbeldi eitthvað sem á ævinni
0: Já,
1: og hérna sama, það þarf ekki alltaf að vera kynferðisofbeldi það getur verið alls konar ofbeldi alls konar birtingarmyndir ofbeldi við höfum öll gerst segum að beita aðra mannskja ofbeldi af einhverju tímabundi þannig að þetta svona hérna, við þurfum einhvern veginn svona opna hugann fyrir því að uppræta í okkur sjálfum það sem við viljum losna við úr fari annar eitthvað neður svona. Þetta er svolítið svona ég er búin að pæla þessu svolítið þannig og þetta er svolítið svona og út frá svona eins og trúabröðum og svolítið eins og bara út frá og kristni og þetta eru þetta bara alltaf sömu skilabóðin þetta er svona eins og Michael Jackson sagði mannaðu mörar
0: og þetta er alveg rétt maður líka þú veist maður alltaf þekki svo mörg minnstur í samskiptum það sem maður sjálfur hefur náttúrulega fari yfir alls konar mörk eða hvað það en hérna
1: einmitt, sagt eitthvað und, ljótt og skellt hurð þú veist,
0: já,
1: það eru þetta bara ákveðið form að opið eða fari í fílu
0: einmitt.
1: Og hérna
0: og þetta er svona, svolítið annað svona kannski að geta sett þetta fært það í orðu sko og skilja, en það er mitt líka gefur manni færa á að geta skiluð og líka er rauninni mætt grófar á opildi einhvern veginn og svona reyna einhvern veginn að þú veist setja það í samengi
1: já, og þetta er þetta mjög flókið að skoða svona hluti og svona viðurkenna þá sem part af bara, þú veist, ég bara mannlegum samskiptum í rauninni þú veist að séu kannski, maður vil ekki tala um þessi mannleg samskipti, en þá er þetta það þetta er eins og hvernig hluti af
0: já,
1: þeim.
0: Já, einmitt, og þetta er eitthvað neður svona, já, þetta er hluti að þið vera manneskja, það er einmitt málum og það er eitthvað neður sett sér við það svo fyndi ég var einmitt í, ég var á sýningu hérna í hérna ásmundasall og stóð svona frasin, tilgangur lífsins er að lágmarka skaðan af sjálfum sér sem að maður sagt, gerir öðrum
1: Akkurat
0: svona, já, þetta nú svona kjartar svolítið vel hérna einhverja pælingu þetta er alltaf þetta er viðverandi verkefni þannig, það er ekki svo með klárið það eitthvað en það er þannig að það er samt alltaf einhvern veginn að viðkenna þess að valda struktúru sem að maður er samt að aðtafast innan í og hérna er undir áhrifum af það sem að það er aldrei bara eitthvað tvær manneskjur að beita hver aðra ofbeldi í einrúmi, þessi þetta er alltaf hluta einhverju stærra samfélagslegu sem við erum að

0: að raungera eða einhvern veginn að vinna já, það birtist í þessum
1: Ég sé, það mikil andstæða við að nota orðin svo nauðgunarmenning það hefur oft heyrst hátt svona hérna, þú veist, það af því að það einhvern veginn, þetta þykir bara mjög ósmekklegt orðalag af stórum hópi sem að kannski já, þykir MeToo hreyfingin að samaskapi hefur kannski gengið svolítið langt og alltaf en hérna það sé ekki hægt að segja, það sé nauðgunar menning neinstæðar en hérna en þetta eru þetta svona einmitt partur af samfélagin okkar
0: Já,
1: einmitt Er það að tala þetta sem menningu?
0: Já, ég náttúrulega svo gegn svo að segja einhverjum hérna, textum sem að tala ítrekkað nauðgunar menningu svolítið það sem var svona var, hérna, og það er svona það sem að þessi feminiski aktivismi gegn nauðgunum er náttúrulega gegn nauðgunar menningu, nei því nei til þess að undirstrykja það að konur mættu segja nei og svo já því já, að konur hafa kynfyrirslega gerendahefni og, hérna, og þetta með bara almennt að hérna að benda á að það enginn að biðjum að vera nauðgað og allt þetta veist, þetta náttúrulega bara, þetta allt saman aktivismi gegn nauðgunarmenningu og ég myndi bara segja það beint út að við erum ennþá að dýla við nauðgunarmenningu sem á náttúrulega hún á sér stað samhliða alls konar öðrum þráðum að svona menningar þú veist hvað segir maður orðröðum eða eitthva en ég myndi segja að nauðgunarmenningu væri nú ennþá alveg hvað segir maður, life and well bara í fullu fjöri eða, veist, en það samt, við erum búin að setja orð á svo margt þannig að þú veist, það kannski ekki hún ekki alveg jafn ótakmörku fyrir nokkrum árum, þess að þetta var nú bara veist, ég manna, þegar ég var í menntaskóla það var svona, það kom svona nokkur stór upp mál upp, sem að þú veist, þurfti að tækla einhvern veginn og svona þegar maður hugsa tilbaka þá svona vákvað, þetta var svolítið blatant þetta er ekki, maður, ég get ímyndi mér sjónvarpi og okkur svona
1: Einmitt.
0: En hérna já, maður vill trúið að sé nú alveg eitthvað mjagast áfram en þú veist, ég myndi samt ekki segja að nauðgunar menning sé búin alveg, það ennþá eða hvað?
1: Nei, og ég held að já, bara svona hérna, við séum einmitt alltaf að við séum svona taka alltaf eitt skref tilbaka og kannski já, svona, já, við hefum að segja tvö áfram og eitt tilbaka
0: já,
1: svona, einmitt, veist, einmitt þannig að við svona einhvern veginn mjögumst þetta svona
0: einmitt Ég fekk samt svona alveg pínu, þú veist, þegar ég var búin að vera að því að maður grúska líka, það er alveg svona eldi örugglega fylgikvillega því að vera í eitthvað svona heimsbyggið eða bara í fræðum yfir höfum, maður úr svo líka að grúska einhver einu, það verður maður algjörlega svona guð, nei, nú ég alveg búin að missa tengum við umheiminn, þú veist, ég bara hérna eitthvað í hugtaka heiminum mínum eitthvað og svo var ég komin svolítið svona, Þetta algjörlega irrelevant, þú veist, eitthvað raunverulega kynferðslu réttlandi og þú veist, þetta bara eitthvað svona samnings, hérna, eitthvað ideal sem að bara passar ekki og svo kom alltaf eitthvað svona mál í, þú veist, deglunni fram sem að bara svona, já, nei, við erum ekki komið þang, eins og þarna Pelikó-málið með, hérna, nú man ekki, Dominik Pelikó og hvað hétt hún, konan hans,
1: já. Já, hún heit, já, ég man ekki hvað hún heitir, en hérna,
0: En þá, þú veist, þá voru margir hérna gerendirnir í hennar máli sem að koma fram og sögðu bara fyrir dómstólum að já, meina, ég gat ekki ímyndi mér að hún væri ekki samþykja svo því að maðurinn hennar sað, þú veist, þannig var bara búið að hérna, gefa henni dóp og hún lá bara meðundurlaus og þú veist, þú sem er, ok, þetta er eitt að segja þetta, þú veist, þú er rétti, en sko, sama hvort þú segir þetta eða trúar því alvörunni, þá er augljóslega eitthvað sem við þurfum að skoða með samþykki ennþá, þá er eitthvað sem að við erum ekki alveg sem samfélag búin að ná eða þannig, en einhvers staði getum að vera samt svona einhver utópíu, hérna, þú veist fulltrúi og hugsa að við hljótum ekki komast handan þess einhvern tíman ef að hérna ef aðstæður svona, ef skilir þeir eru rétt í samfélaginu þá er þetta ekki að vera að verða það sem við tölum eftir 100-200 ár fyrir dómstólum, hvort einhver hafi samþykkt eða ekki að hafa verið brotið á sér eða skilur hvað ég meina, ég er svona
1: Ég velti líka oft fyrir mér sko dómstólum í þessu samhengi, sko, hvort að við séum kannski bara á villigötum með því að vera akkurat að trúa það inn svona persónulegum, ólíkum og hérna svona oft mjög erfið málum inn í sko svona ég, sko sort hvít dómskerfi, hvort að við þurfum ekki bara að þróa með okkur eitthvað svona nýtt svona,
0: Einmitt.
1: Það er svona sem að væri já, mér þetta allavega gaman að sjá eða svo gott að sjá að það væri hægt að taka
0: einmitt.
1: Á þessu málum svona kannski með mannlegri nálgunum mitt ekki bara með einhvern veginn svona já, hörðu einmitt já eða nei, þetta er þessu samþyggi svona bænari
0: Já, algjörlega og líka bara einhvern veginn þess svona fór maður svolítið svona hugsa þess að fræðsluna, þú veist, að það lítur að vera eitthvað þar sem að getur gerst og ég sá fyrir mér eitthvað neginn þegar ég byrjaði þetta verkefni að þú veist, nú eru komið heila kynnsluð af ungmennum sem ólust upp bara við að sjá og bara heyra og jafnvel taka þátt í MeToo umræðinni að það lítur nú að vera annað sko bara við þú ert lífsins svo til nándar held, sem þau hafa í farteskinu út lífið með að við kannski fyrir kynnsluð sem eru núna gera upp sumi voru að gera breynslu náttúrulega í MeToo sem var bara áratuga gömul og eitthvað og hérna og eru kannski svona fyrst núna að bera kennsla og þetta eða senda þetta í samengi við eitthvað stærra samfélagslegt og svo kannski þú veist, ég bara aðeins og græ hérna, já, svona kannski aðeins og næfi eða eitthvað að hugsa þú veist, að já, auðvitað þau eru komin hérna lengra, en það samt alveg eitthvað búið að breytast, þú veist, það bara við höfum svo miklu meiri, við höfum miklu núansir að orða for það til að tala alls konar sem tengist kynferðisofbeldi og eða bara öllu þarna á milli, öllu gráasvæðinu sem var bara ekki
1: Ég heyrði hérna þessu tengt og heyrði ég af því daginn að, já, svona hópur ungmenna á menntaskóla aldrei, þau hefðu verið út að skemmta sér og þar hefðu verið hérna ein stúlka núna eða svona gengið svona ansi langt gagnvart einhverjum strákum í hópnum og það var svona tæklað innan hóps og mér fannst það mjög áhugavert, ég heyrði af þessu það var svona, þú veist þegar hérna, það var aðeili sem tilheyrði þessum hópi sem að var að segja mig frá þessu hérna, hvernig þau hefðu tæklað þetta sko sín á milli og þú veist og hvernig stúlkunni voru svolítið svona settir stóllin fyrir dyrnar við, hérna, við horfum öll upp á þetta og hvað finnst þetta ekki lagi
0: Já.
1: Nú ferð þú og byggðist afsökunar og svo var þetta bara hérna, fyrirgefðu og hérna, þú veist og þetta var bara svona skverað innan hópsins og ég hugsaði, ok Þetta eitthvað svona sem að
0: þetta
1: hefur ekki gerst áður og þannig voru þau líka einhvern veginn búin að svolítið svona hérna, svona, já, illa bara svona lyfta lokinu af þessari svona, hérna já, bara umræðu og þessari hérna, svona, að þetta sé alltaf sko, hérna kona kall, þetta sé líka þú veist, þannig, þessu tilfelli var bara dung stúlka og hún svona þú veist, var svo hérna svona bara óviðandi við einhverja vini sína
0: Einmitt.
1: Og hérna þú veist, þannig var eitthvað neður snúið við og, en það, svo hugsaði ég, já, er það því að stelpunar eru sennilega bara orðnar ábyrgari
0: já, líka? Meinar það já, þetta er kannski hérna, fræða og koma áleiðis þarna, já, þetta er alveg dráhvertunum þetta getur líka verið bara svona veist, þarna kjarnast kannski eitthvað sem við vorum að skoða sem samfélag, náttúrulega me too þegar eitthvað á sér stað en samt í innrúmi og svo, þú veist kemur það fyrir alþjóð og þá getur samfélag sagt nei, þarna fórstu langt, þetta, við erum ekki sammála þessu, þetta er ekki lagi, eitthvað svona meðan að þú veist, það, hérna, þá er það svo stórum skala, þá erum við komum með alltaf, þú veist, þetta, þessi slaufunar hérna,
1: Akkurat.
0: Hættu sko eða þú veist, þetta sé eitthvað neginn já, meðan að þarna erstu með svona eitthvað neginn einhverjum svona safe space, það sem að vinir er að segja við aðra vini bara, við erum að passa upp á þig líka viljum ekki að þú hafið svona því að þetta er ekki lægi
1: Ætla þú að drekka svona illa aftur eitthvað
0: svona bara, hérna,
1: nú nennum við ekki að hanga með þér nema hérna, þú hættir að hérna, verða svona rosalega drukkin mér fannst eitthvað fallegt við þetta smá sorglegt kannski líka svona sama tíma, ég veit ekki
0: já, svo getur mér minnsir þú veist að kannski er ekki alltaf þú veist,
1: þú veist, ég hugsa bara að þetta er svona óþægilegt en auðvitað er þetta best fyrir ungt fólk að díla við í sinnveruleika á jafningi grundvelli
0: einmitt, já
1: en ekki einhvern veginn svona fullorðna að stíga inn í og svona hérna að því að þú veist þetta eru 18 ára krakkar eða eitthvað 17-18 og hérna þannig að hérna já, það var margt í þessu og ég, einmitt, þetta fekk mér svolítið til þess að hugsa og þannig einmitt fann ég fyrtuna og við, gamalt viðtal við þig og hérna okay. á svæði Háskóla Íslands
0: svo Það er skemmtilega hérna tengið þetta ljómalega eins og svona markmiði með mikið af svona fræðslefni en alltaf að búa til svona aðstæður það sem að þá líka hvetja það sem eru vitni að stefni svona kynferðslega orðnjóðsleis að grípa inn í og vera ekki bæstandir að vera bara aktífur hérna LA og allt þetta en svo erum við svona Já, áhvert heyra af þessu bara í praxís þetta er, þetta gengur vel þannig,
1: ef
0: vonandi
1: Og ég einmitt, ég hugsaði, sko, að þú veist einmitt, er þetta að ganga vel?
0: Já, minnur, já, svo getur það alveg gengið og langt líka að vera eitthvað svona valdadínamik sem er ekki alveg læs á
1: Já, af því að því að því að veit ekki betur, kannski?
0: Já, og svo kannski auðveldur að segja þetta við einhvern en ekki einhvern annan, sko, þú veist
1: Akkurat,
0: Þetta er alveg einmitt, og svo bara þegar ég svona hugsa hérna þegar ég var í menntaskóla það ég varst svo mikið af hérna svona aðstæðum þar sem að maður hafði ekki kannski beinlega tólin sko til þess að einmitt grípa inn í eða þannig, og svo hérna ég held að þetta sé að einhverstaðar eru við komin
1: já.
0: lengra eða þú veist
1: já, þau er alltaf að vera að skilja svona þú veist að hvaða hlutir eru í lagi í samskiptum alveg sama hvort það sé og að hvors kyns
0: Einmitt.
1: Maður sé þú veist að það eru ykkur það eru ykkur mörkana, það eru ykkur lína
0: Einmitt.
1: Og þú veist, ef þú þannig að já. Það, er, já, það er svo þau séu kannski, eru þau læsari á línuna?
0: Já, einmitt, svo kannski bara spurning líka með þetta með að hérna tala bara meira og bara opinskátt um hérna svona hluti, að það þjálfa mann líka bara í að finna og svona alltaf eitt að geta sagt, þú veist, bara í orðum eitthvað meginn, hérna svona rasjonelt, bara hvað manni finnst að vera eðlilegt eða í lagi eða eitthvað svona siðferðlega, og svo þau verður kannski svona þessum líkamlega veruleika að vera einhverjum svona nándar samíki með einhver annar mannski, þá kannski ert ekki rosalega fljót alltaf með, þú veist, þannig að rökkökkur alltaf bara, nei, búps, hérðu þannig var hérna, þess, þannig að þetta alveg svona tókast á, þannig einhver svona einhver, hvað sem var svona tungumálalegu veruleiki og svo hérna eða þannig, og svo hvernig, þú veist, hvar siðferðið mann sleikur sko í svona praxis þegar maður í að þetta alltaf svo líkamlegur atbyrður að vera náin sko, og kynferðslegt hérna, já Þetta er, já, og það líka svo fyndið þegar maður að lesa hérna bara texta dæin út og inn þú veist, kynlífssiðfræði sem alltaf rosalega hefi djargon svona texti um eitthvað sem raunni kannski frekar hérna ekkert af þessi í texta oftast eða svona, þetta er mjög hérna mjög líkamlegt einhvern veginn þannig að það er alveg
1: En hvað þetta kynlífssiðfræði? Er það allt sem við erum búin að tala núna?
0: Já, til dæmis, ég myndi segja það, það var í hérna Það eru mjög margar svona mismunandi angar af þessu en ég náttúrulega kannski mest svona pæli svona feminískri kynlífssiðfræði sem þá einmitt svona svolítið með augljóst agenda eða þú veist það hérna segir sig kannski sjálft að maður vill einhvern veginn maður gerir ráð fyrir að sé einhver svona valda dýnamík sem maður er bjöguð í samfélaginu eða við búum einhvern veginn við einhverja valda strúktúra sem að hérna að það eru við höfum mismikil völd í alls konar aðstæðum og kynlíf er bara birtingamynd á mismunandi félagsveruleika sem við höfum og þetta er ekki bara eitthvað svona sem að þá ég segi hérna rétt að þetta veri eitthvað líkamlegt þá auðvitað förum við inn í alls konar aðstæður bara í nánd og tengslu annað fólk með allt samfélagi baku eirað við erum alltaf með bara allar hérna hugmyndir og narratífur og allt klám og bíómyndir og bækur sem við lesið og samtöl þetta fer allt inn í þessi samskipti og þó að kannski það kom ekki fram explicit, þá samt einhvern veginn það algjörlega hlaðið af þessum stétt og stöðu og bara alls konar hugmyndum kyngerfi og hérna og rasisma og bara já, allt þetta, þannig að það er hérna, já, það mjög margt í þessu, ég svona ég finna stundinleika, þú veist að stundin var ég til að vera að gera doktorsverkefni svona 1790, þar sem ég væri bara með bókina mína og svo kannski færi með aðra bók og kannski þriðu bókina,
1: og
0: svo maður með interneti og það bara maður opnar hérna
1: einmitt, og það eru bara, þú veist, allar reyndlunar bara beint í andlitið
0: og það er búið að skrifa 20 bækur þetta þannig maður alltaf hérna að fara það er bara, einmitt, það er búið að skrifa svo mikið samþykki og hérna maður finnur að við erum ekki alveg búin að útkljá þetta, þetta hugtak sko. Þetta
1: er, og líka er hægt að vera samþykkur einhverju á sko, hérna, stundu í þeirri stund sem það er að eiga þessi stað en fá svo bakþanga og verða þá ósamþykkur
0: einmitt, og bara líka þetta að setja þetta einhvern veginn sko, samþykja einhvern veginn eins og þetta sé samningur sem er bara á og oft í þessu fyrra kennsluefni sem ég var að sko þá var rosalega mikið tala sko allt þarf að vera algjörlega hreinu áður en þið byrjið að gera eitthvað þá bara vera viss að samþykki liggi fyrir og allir vita út í hvað er að fara út í sko og hérna að þessi svona þessi ímynd og þessi svona kannski ég myndi segja svona einhver hérna já, þetta er svona illusion af því að það sé eitthvað svona rosalega skýrt við þetta eins og sérst að ganga að samningaborðinu og svo bara að fara að gera eitthvað meðan að augljóslega er það ekki þannig og hérna, og auðvitað eins og við almennt samþykki núna, þá er samþykki ekki eitthvað sem að bara kemur í gildi og svo er það bara búið þegar það eru búin sem maður getur hægt hvernig sem er og allt þetta og að þetta er ekki bara einhver svona málgjör þar sem þú segir eitthvað þá bara ertu búin að breyta heiminum að því ég búin að samþykja það þá má þetta ef ég samþykja það ekki þá má það ekki af því að félagsli norr segja það meðan að
1: Stundum sem ég bara samþykja maður eitthvað en hugsa svo tilbaka og hérna svona hugsa með sér svona þú veist, ég hefði nú ekki átt að samþykja þetta. Mér leiði eins og ég væri, ég hefði þurft að, akkurat, ég hefði nú þurft að segja betur eða skýrar nei eitthvað svona.
0: Já.
1: Þannig að þetta er mitt, eins og segir, það er mjög erfitt að ná utanum þetta eitthvað neginn
0: Já, og svo frí þetta líka, eða sko, samkvæmt þessari dominant narratífu, eða orðræði, þá, hérna, þá er svolítið eins og samþykkið hafi svona tekið yfir, sko, og þá er rauninni, þá svona þurrkað út viðleitnina hjá hverju mannski fyrir sig að reyna að lesa í hérna mannskina, betur hvernig líður þér í alvörunni, þú veist, eða ég veit bara þú samþykkt, þá getur bara gert það sem ég vil, af því að þú er svona samþykja. Í staðinn fyrir að, hérna, að samþykki væri frekar einhvers konar lofurðum að ég ætla bara að reyna að hlusta á virkilega hvernig það líður og maður langar að láta það líða vel og auðvitað vil ég það að það er veist, markmiðið með þessu saman hérna, að gera þetta eitthva að, hérna, að samþykki verður einhvers konar í rauninni það fer gegn markmiðum sínum ef þetta fer bara að verða leið til að frí einhverja ábyrgð og það er það sem að svona flest margir feminískir kynlífssiðfræðingar eru svona leggja áslega þetta sé, þetta er í rauninni eitthvað hugtak sem er upprunni úr svona sáttmálakenningum sem er algjörlega hérna, oftast gagnrýnt að fara mjög karlægar og svona ekki taka mið af raunverulegum liðum en veruleika eða staðsetningu fólks og valda dynamík og svo þetta bara hugmyndunum að við séum að tala sáttmála eða samning er náttúrulega bara absúrt í þessum aðstæðum við erum hann að einhverju svona aðstæðum það sem að allir eru bara frekar berskjaldaðir og bara einhverju svona einhverju sviði lífsins sem að á ekki að vera þetta á ekki að skarast en af því að við erum í, hvað segir maður, það einhver heimsmynd sem að ræði núna, það sem við hugsum allt út frá einhverju svona, að við erum hérna sjálfræða einstaklingar sem ganga bara í samning af annað fólk, eins og viðskipta tengsla, að það eigi við líka á þessu sviði, sem að er ekki kannski beinlist það sem að fólk...
1: Það er svo ómennst eitthvað.
0: Já, og svo það enginn myndi líka samþykja þetta, eða enginn og segja, fæstur myndi samþykja þetta væri raunum var svoleiðis, en svo einhvern veginn samt með þetta tungumál sem að, þú veist, ræður öllu inn í dóms kerfinu.
1: Akkurat.
0: Eins og þetta skipti einhverju máli eitthvað samþyggi meðan að þú veist svona oftast við erum alltaf að færist í tung hérna, í samskiptum að við getum svona við getum alveg að lesa í hvernig öðru fólki líður án svo að segja það beint út það er svona
1: Svo að ég meitt spyrir maður að segja, get allir það?
0: Já, svo er það alveg spurning
1: Já, svona, bara, þú veist, einmitt, fólk sem að er bara kannski, einmitt, svona félagslega svolítið svona
0: Já.
1: Einmitt. Ég heft eða hérna án þess að kannski fatta það eða
0: einmitt.
1: Að þú veist að hérna svona lesi ekki alveg í svona social cues
0: einmitt.
1: Þannig að þetta er einmitt, við eigum langt í land greinlega
0: Já, og þannig að þetta með þú veist að þá kemur fræðslaninn, þú veist að það er ekki alltaf bara að kenna konum til, ef við tölum konur þá sem hóp sem að hérna já, að það er ekki alltaf þeim að kenna að vera ekki nú skýrar það er kannski líka að kenna öðrum að lesa í
1: Já, einmitt
0: Já.
1: Já, og þessi já, svona fókus sem að hefur verið svolítið á hérna, já, þolendur.
0: Já.
1: Að hann sé kannski...
0: Ábyrðin er kannski ekki alveg
1: öll. Nei, mitt, ábyrðin þurfi ekki alveg öll að hvíla þar. Þeim er, og það er einmitt, hérna, svona svo erum komnar í ennitringin, hérna, í þessi sáttúrulega, þá er það einmitt, hérna, svona eins og þessi ungmennahópur sem ég talaði um. Það voru vinkonurnar sannlega sem tóku ábyrð á vinkonur sinni.
0: Einmitt. Og, Þetta er svolítið líka vinna, eða þú veist, það er náttúrulega auka álæg að
1: vera.
0: En einmitt, kannski líka feminísk barátta hefur svolítið verið drefin áfram af konum að mér leita, þannig að það er kannski ekkert nýtt. En það er náttúrulega alltaf þetta ákall að kallar í rauninni fara að taka meira þátt og þetta er núna alveg blúsandi hérna gróska í karlafræðum og fullt að hérna, já, kallum að taka boltan og hérna öðrum kynjum við þetta.
1: Akkurat.
0: En þetta er, já, þetta er alveg svolítið svona líka að færa áhersluna þannig að þetta sé ekki alltaf ábyrð þolenda.
1: Akkurat. Katrín, þakka kærlega fyrir að koma hérna og ræða. Ég, þetta þarfamál og þetta já, mál sem við gerum endalaust krufið og tala um að þeir virðist og bara gangið óbúslega vel með rannsóknina og kannski fæ að nippa í því svona þegar komin lengra.
0: Já, bara takk kærlega fyrir.
1: Takk fyrir. Og tóki við það meira hér handan við auglýsingar.
2: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Það hefur verið mikil mengun í Reykjavík, það eru vetrastillur og það er aldrei úrkoma í Reykjavík, þannig að ríkið og viðbjóðurinn rennur ekki burtu og hann ekki sópar í burtu, heldur ríkbindi efni sem fest í þessu og þegar þau klárast og sólin skín og þá leysist upp margra vikna og með kannski mánaða rík á götunum og það eiginlega ólíft úti. Til að ræða þessi mál þá fekk María Lilja hingað Þorstein Jóhansson sem sérfræðingur á umhverfis og orkustofnun Dilja Ámundadóttir sem guðfræðinemi en hún líka móðir langveiks barns sem að þolir illa þessa mengun sem hann úti og Sigurður Hilmarsson sem lögmaður og núna þingmaður Sjálfstæðisflokksins til að ræða loftmengunina sem að hefur verið ja, reynst mörgum ansi erfið undanfarna daga. Við skulum heyra umræðu mikið hitamál.
5: Komið sælu og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og ég hingað til borðs eru komin góði gestir að ræða mengunina í borginni en hún hefur já, verið nokkuð áberandi í því milda veðri sem að við hefum verið já, að fá hingað yfir okkur en það ekki endilega svo gott að vera með svona mild veður. Hingað eru komin þau Sigurður Örn Hilmarsson, lögmaður og þingmaður sjálfstæðisflokksins, Þorsteinn Jóhansson, sérfræðingur hjá Umhverfis- og Orkustofnun og Dilja Ámundadóttir, guðfræðinemi og móðir stúlku, langveikra stúlku sem að já, býr við lúna vandamál. Verið velkomin.
6: Takk.
5: Já, þetta er svona, þetta hefur verið viðlóðandi, svolítið svona umræðuna. Þetta er kannski ekki verið mest áberandi, en hún þarna. Við finnum öll fyrir menguninni. Við tölum það hérna aðeins í upphafi þáttar að Gunnar Smári fann fyrir mæði í fyrsta sinn og það var maður sem tók fram úr fyrir honum á göngustík og þetta fannst honum alveg ómögulegt en hann vildi meina að þetta var menguninni að kenna. Fólk gengur svona mislangt í því. En hérna... kannski við byrjum bara á þér til já hérna, hvernig hefur þetta áhrif á ykkar líf ykkar megna?
6: Já, við höfum nú svona hérna áður fyrir kannski alveg fundi fyrir svona einmitt aukinni mæði og bara dóttir mín sem sagt hún fær mjög mikið fyrir tíman sem að gera það verkum að það sem sagt lungun komi mjög óþroskuð, vanþroskuð í heiminn og hérna og svona ætla að segja ekki, það bara hægt að segja hún sem lúnasjúklingur en svona, já, hún með svona öndun að færi viðkvæmi og asma og svona og hérna, og það hefur nú svo hingað til alveg, sko, þegar það hefur eitthvað, þessi gildi hafa verið eitthvað að mælast aðeins hærri í hérna, svona gulari og rauðari litum en núna var það eiginlega alveg bara sem sagt, þetta fór á okkur svona nýjan stað þurfti rauninni bara að vera heima alveg frá, sko, hún fór eitthvað aðeins út um helgina eða sem sagt á laugardaginn sem gerði það verkum að það var bara erfitt að sofna vegna hósta kvöldið og hérna á sunnudeginu var hún bara alveg heima og svo frá skóla og á mánudag og þriðjudag. Þangað til í gær voru gildin orðin græn, það var orðið á grænu.
5: Kom smó vindur,
6: einmitt. Það var búið að spá þessari miklu snjókomu sem að bara létt bara ekkert sjá sig. Mm-hmm. En hún komst í skólan í einhverjum grímubúning á öskudag. Þannig að hérna, þetta hafði í raunin þau áhrif að hérna, þetta var bara eins og hún væri lasin og komst ekki út af því að það var bara of mikið álag á öndunarfærin og ljótur hósti og svona einhvern veginn vella á raugunum og svona sem að þetta verður alveg svona smá bara svona eins og í eitthvað skona bíómynd sko, þú veist, maður býr við eitthvað svona ský eitthvað, mm-hmm. eitthvað ver eða eitthvað svona upplifun sko. Hérna, þannig að ég einhvern veginn einmitt upplifið bara svona að þetta hafiði bara mjög skerðandi og takmarkandi áhrif á okkar líf í þennan tíma og það er aðeins og mikið finnst mér svona með að við okkar ylhýra Ísland einhvern veginn. Já.
5: Þú veist, þú þekkir auðvitað þessar sögur í þínum störfum og já, þín vinna felst nú kannski svo lítið í því einmitt að svona skoða þessa mengun og svona greinina og hérna finna leiðir til þess að sporna gegnir neyfæl.
7: Já, og miðla upplýsingum hana og hérna þetta voru vissulega búin að vera núna óvenju slæmir dagar núna í svolítið tíma og þetta er svo sem ekki neinn metmengun og mengunin var svolítið svona herri hérna þú veist ef við förum aftur bara fyrir árið 2000 þá voru fleiri svona dagar en þetta voru vissulega hérna mjög hágildi núna og við heyrum oft svona lýsingar eins og þú ert að lýsa sko að fólk sem viðkvæmt fyrir það finnur alveg sko rækilega fyrir þessu og hérna og það svona ákveðnar reglur sent hvað má vera mikil mengun yfir daginn og hversu oft það má fara yfir mörk og suðuríkið sko má sólins með að það má ekki vera meiri en 50 mikrogrömm og það má ekki fara oftar yfir það heldur en 35 sem ári mm-hmm. við erum komin upp í 12 skipti núna það sem hefur árinu og yfirvilt mm-hmm. þetta reynda sko februar, mars eru svona þeir mánuðir sem yfirvilt hérna mesta mengunin ef að veðrið þannig það var búið að safnast upp við veturinn og hérna og farnar að koma svona ef að koma svona froststillur með hægviðri og þurki þá þyrlast þetta slítna malbyggu upp
1: uh-huh. Sigurður, þú ert svona eitt þeirra sem að já, vakti málsáðu svona þinginu uh-huh. í vikunni, þið voru svona velta fyrir ykkur já, bara stöðu sveitafélagina hvert þessu öll saman uh-huh. Já, finnur þú mikið fyrir þessar mikið sjálfur?
8: Nei, ég nú svona tildulega heppin með það sjálfur en hérna en ég get svo sem ljóstra upp um það ég snýtti mér nú hérna fyrir vikunni sko og það var eins og ég hef verið mættur aftur í bingunna en hérna, en sjálfur hefur nú verið svona tildulega heppin en auðvitað þetta eitthvað sem að þarf að hugsa mér varst mjög áhugavert sem að kom fram í að Þorsteini að ástanda hefur nú verið verra hérna fyrir aldamótin 2000 mm-hmm. og sjálfur einhvern veginn Hélt ég kannski að þetta væri mitt eitthvað sem að færi versnandir heila, mm-hmm. sko.
1: Það eru þetta meiri umferð já, og hérna, svo breyttar aðstæða.
8: Er náttúrulega þetta meiri umferð og hérna, þetta meiri umræða og meiri upplýsingar. Ég veit ekki hvort það vantala búið að fjölga líka mælistöðum og svona menn eru hérna, meðvitaðar umhverfið og gera þetta kannski ríkari kröfur líka til þess, sem ég hefst bara fullkomlega eðlilegt. Fyrir mörglega yfir það á eftir, en hérna, en já, ég hef bara mikið áhuga á þessu og finnst kannski þetta svona núverandi ástand ekki ganga til lengdar, sko, að þú veist, það getur auðvitað ekki verið einhver varanleg lausn að halda börnunum inni þegar, sko, Suðuríki í þessum efstu gildum, sko, Akkurat. Þá þurfum við einhvern veginn sem samfélag að bregðast við með einhverjum öðrum hætti, sko, mm-hmm. Og þá auðvitað spurning bara hvernig það gert, sko. Mm-hmm.
1: Man eftir, já, þetta gerist þetta að þú talar janúar og febrón og svo mann eftir í að hérna sumrin oft börnum haldið inni á góðu verið stöðum sérstaklega hann í kringum flugvöllin og hérna við miðbæinn það þetta mikla brautinn og hringbrautinn og svo flugvöllurinn og umferðin sem að já, því fylgir og þarna við myndast bara eitthvað svona tappi að þeir virðist og hérna eins og þú segir og við held að við séum öll sammálum þá þetta kannski gengur ekkert að reka samfélagi þar sem að hérna ja, eitthvað hluti kemst ekki út á og getur ekki notið sín eða tekið þátt eins og ja, eðlilegt þykir einhverja daga á ári, þó þurfi væri ekki nema kannski þrír, sko, þú veist
6: það er eins og núna
1: akkurat já, við erum alls sammála
6: alveg sammála, emmitt og ég bara svona velti einmitt fyrir mér kannski því að þú ert kannski svona helsti sérfræðingurinn í hérna enni hvað, sem sagt það verða náttúrulega allir mjög miklu sérfræðingar á svona dögum í samfélagslegri eða samfélagsmiðla umræðinni mm-hmm. sérstaklega og hérna og á meðan að einn þvertekur fyrir það að sem sagt notkun nagladekkja valdi þessu og að þá svo kemur annar hópur og vill bara hreinsa göturnar betur og það þá alfarið á höndum stjórnvalda þá eða eins og í þessu tilfelli held ég sveita stjórna og hérna og, veist, og ég held að þetta sé nú allt samspil mér langar samt bara svona akkurat líka að kannski að spyrja þig þó ég sé ekki spyrillinn hérna en hvað er svona kannski helsti áhættu eða svona mengunar valdurinn og svona hvað er skaðlegast í þessu sko, samhengi
7: og þessum dögum sem hefur verið núna undarfarið þá er þetta fyrst og fremst bara rík af vegiðuborði
6: og það Vega.
7: Er já og hérna það er mestuleiti slítið malbygg eitthvað líka svona dekkjakurli og bremsubóla ríki en slítið malbygg af langmestuleiti og hérna göturna bara slitna hraðar þegar bílar nagladekkjum og það er alveg óumdeild staðreynd þó að hljómi ekki alltaf þannig umræðinni og svona gróflega séð sko bílar nagladekkjum hann slítur malbygginu kannski 40 sinnum hraðar 20 til 40 sinnum hraðar heldur bíll á bara óneldum metradekkjum þannig að ef að bara gróflega sé 5% bíl á nagladekkjum þá myndu þeir slíta jafn mikið eins og hinn 95% sem var ekki á dekkjum þannig að
1: þetta gríðlega munur
7: já, þetta gríðlega munur sko. Og hérna þannig að fjöldi bíl á nagladekkjum skiptir máli varandi slítið en svo náttúrulega eru og það má, þú veist ég sjálfur ekki alveg glum, bíl náttúrulega hérna Reykjavík en svo skilum maður alveg við þarf fólksinn bíl kannski á Selfossi þar að keri við heiðana til vinna á hverjum degi þá geta nagladekkjum verið hérna mikilvægt öryggisatriði og þó að sé góð vetur að þjónasta þá verðum enn kannski að setja nagla fyrir veturinn fyrir bara akkurat momentið þegar ég kenni hver að tala brekkun að lenda hálku og bílum að renna mm-hmm. þannig að maður skilur vel fólk sem vill vera nöglum sem sérstaklega sem keri í bæinu eða býr út á landi en hérna
1: en það hlýtur að vera hægt svona lagalega að koma einhverjum böndum á nákvæmlega þetta
6: já
7: Já, það sem væri hægt að gera, sko, það hefur hingað til ekki verið pólitísku vilji fyrir því, það sent, það hefur getur svona norræna leiðbeininga, svona best practice til að díla við ryk frá nagladekkjum. Það eru svona taldar upp nokkra aðgerð og getur einkun. Það að sent hvetja til fólk að hugsa sig vel þarftu naglið ekki, en svona upplýsingarferðir, það hjálpar alveg, fær sko 1 til 2 plusa af 3 mögulegum. En ef það virkilega nánir nagladekki að notkun, þá bara setja gjald á nagladekk. Og það hefur við gert til dæmis í, og það í Noregi það gert sumstar að það bara í valdi hvers sveitafélags að gera það. Og naglagjaldi fyrir veturinn er svona cirka 20.000 yfir árið, eða fyrir veturinn, fyrir það sem búi í bænum, og svo þeir sem eru auðvitað bæði meina að koma í bæin bara sjaldan, þá getur þið keift bara daggjald. Þú kaupir þetta bara í einhver appi, og daggjaldið er svona kannski eins og að leggja í stöðumæli í hálftíma eitthvað svo leis, mm-hmm. kannski 500 kall. Þetta hefur náð niður verulega eins og til dæmis í þrámteimi nægla tekja nótkun talsettum ekki niður. Mm-hmm. Svo alltaf vera, sko, heyri stort líka, sko, það bara svona mikið rík hérna því malbyggi svo lélegt.
6: Svo skítugt líka verið að tala sko og það ekki verið að þrýfa nóg vel.
7: Já, einmitt líka, en sent, þetta með malbyggi átti kannski við fyrir 30 árum. Mm-hmm. En hérna alla malbyggunarstöðar á Íslandi, allan hérna á höfuðborgarsvæðinu það eru löngu ættar að nota íslensk grjót í aðalgötur mm-hmm. það sent fluttin nostgranít mm-hmm. búið að vera þannig í mörg ár og það eru það sem alla malbyggunarstöðar nota í alla svona umferðameri götur mm-hmm. svo kannski nota íslensk berg á bílastæði, barlangugötur og göngustíða og það sent alveg staðarind að norska grjótið miklu betra þannig að malbyggi í dag ég myndi segja bara eins gott að það getur orðið mm-hmm. og sambæðalegt er bara malbygg út í Skandinavíu aftur á móti er einn faktor hér sem er meira hér heldur í öðru löndunum það sem það skiptir ofta milli frost og þýðu og það kallað frostþýðusveifla og þegar malbyggi blautt og svo frís vatni frís þá sprengir það aðeins upp malbyggi það eru smá frostþýðurinn og hérna Reykjavík er þetta kannski skrólaði sér 70 frostþýðusveiflur ári meðan það miklu færri í Stokkólm eða Helsingi og svona til íktast dæmi kannski í Norður Svíþjóð, Norður Finnlandi, það kannski bara gróflega sér ein frostið sem blári, það frýs á haustin og þinnar á vorin. Þannig að það skiptir ekki máli hversu mikið frostið verður, heldur hversu oft skiptið milli frosts og þýðu. Og þetta til þess að eitt af því sem svona hraðar slitunum á byggjunum og í stundum verður þetta sko 2 plus 2 verður kannski 6 eða 8 þegar bæti við frostið og nöglum Mm-hmm. og snjómóstur
1: slítur líka þetta er lítið útblásturinn við erum kannski farin að svona að stoppa það það er þetta þessi rafbílavæðing sem að var þetta fyrir og bara síðust ár
7: já.
1: Og nú kannski komum svo lítið veg fyrir það þannig að þetta er rauninni bara ég bara eitthvað svona vegadrulla og dekkja hverjum
7: já. Og þetta með sko nagladekki kælti það kannski er ráðu til þess að eða eitt ráðan til þess að nániður nagladekki fjöldanum mm-hmm. Svo er þetta með sko að þrýfa götuna sem eru oft rætt og satt ég að það bara að þrýfa það er sent það er ekkert að sopa götur í frosti en hérna bæði veðurgerðin og Reykjavíkur borg og reynda fleiri sveitafélög höfuðborgarsvæðinu og notuðu veðurglugga sem kom núna að mánaðamótin í janúar febrúar og sópuðu notuðu þann glugga mjög vel þetta var svona rúm vika þannig að allar helstu sem veðurgerðin tekur alla þjóðið í þéttbíli hérna á höfuðborgarsvæðinu og Reykjavík tók alla svona helstu umferðargötu sem ekki þjóðvegir í þéttbýli.
6: Já.
7: Og það var gert í sendi í raun í byrjun þessa mánuðar sko. Uh-huh. En svo bara slitið það mikið að það bara mjög fljótt að safnast upp aftur.
6: Uh-huh.
7: Og þá hjálpar reykbindingin, hún svona reddar okkur gegn meitt dag í einu, eitt, tvo dag í einu.
6: Við erum í rauninni, við erum svolítið sér íslenskt vandamál hérna.
7: Já.
6: Og við
1: eins og svo mörg
6: það bara því að það eru ákveðna sveiflur hérna í veðráttunni, það eru hérna sko í rauninni helst það þá kannski. Þurfum við ekki bara einhvern veginn svona setjast niður og finna bara einhver almenna lausn á þessu og það kannski svona það sem að þú tala svolítið fyrir inn hérna svona já þegar þú vaktir máls að þessu þarna á þinginu eða svona þið voru svona að velta fyrir ykkur hvort að væri ekki ykkur já svona eitthvað sem við getum gert við getum í rauninni ekki bóðið fólki upp á þetta
8: Nei, það kannski held ég heila máli sko að eitthvað þarf að gera mér skilst að sé svona tæplega svona cirka bara þriðjungur og naglætt ekki mér Reykjavík allan var það í fyrra
7: 40%
8: Ok, það allan samkvæmt einhverjum tilkynningum frá Reykjavíkuborg
7: okay.
8: bara það kringum
6: þriðjung sem eru sko. Búandi í Reykjavík
8: já.
6: Og keyra þá mestan part
8: og hérna og ég svona skoðaði þetta aðeins bara mjög grúlega ég var leiðin hvort að þetta hefði eitthvað farið mælanlega lækkandi undanförnum árum mér sýndist að vera eitthvað aðeins en ekkert eitthvað svona svakalega skref í því en já, þú veist, það þarf augljóslega að gera eitthvað það náttúrulega skrítið að fylgjast með fréttum í vikunni sko, það sem með eitthvað ríkbindi efni eru upp urið og hérna, það þarf þetta að hérna, einhver svona held ég einhver svona heilstaða sko nálgun
6: sko bæði, ég
8: sko
6: já fyrir gjöi eða klára
8: en þú veist þá bæði þetta ég svo sem þú veist það eru einhver aðgerð sem hægt að gera þetta með að ná upp ríkinu
6: mm-hmm.
8: þú veist það hérna þú veist það öryggisatriði fyrir sumt fólk þetta að vera á nagladekki bara getur verið nauðsynlegt
6: mm-hmm.
8: sko, og hérna það þarf þetta mæta því Og svo þarf bara að skoða aðrar leiðir, ég nefnt að hérna nú fyrir þáttinn að núvarandi sko umhvers orkumálar á þeirra var með þingmanna frumvarp svona gjaldtöku heimild inn á þingi árið 2022, þú veist, ég veit sjálf og ég hef ekki einhverjum svona fastmóta skoðun á því hvort að það sé sko tímabært eða rétt eða nauðsynlegt. En eitthvað þarf að gera þegar þetta svona endurtekið, það allan svona mín upplifun, bara sem borgari hérna í samfélaginu, þú veist, undarfarin áratug eða svo, mm-hmm. kemur upp ofta en einu sinni á vetri að það svona, þetta yfir þessum heilsufarsmörkum.
6: Mm-hmm.
8: Það hafa verið gerða rannsóknir á því þorst að kannski það ekki það betur sko áhrif og heilsufarsfar fólks. Svo ég skil að það geti bæði verið sem sagt, sko uppsafnaði yfir einhvern lengri tíma en líka vilja þá einhverjir sérfræðingar meta þetta hafa áhrif bara á hjartaáfull og heilablóðfull og annað slíkt sem að kann það vera einhvern meira svona akút en þú veist áhrifin eru klárlega fyrir hendi þú veist, og hérna og kalla þá á einhver viðbrögð samfélagsins og þá finnst mér að það verið svona svolítið andvaralysi það kemur að smá
6: ég velti fyrir mér ég, hérna, ég myndi staða mitt hérna fyrir þáttinn hérna, þú verandi lögmaður marst kannski eftir þessu máli sem að koma upp hérna í Bretlandi fyrir einhverjum áru síðan þegar að það er foreldrar ungra stúlku sem var asma hún deyr í asmakasti einfalda vegna þess að það var svo óbúslega mikil mengun hún fekk eftir mikil já svona mikla baráttu foreldra sinna þá fá þau það í gegn að hérna í dánar úrskurðinum stendur hreinlega lest vegna mengunar loftmengunar og þetta var heilmikið mál og þetta gerði, var til þess að fólk gat svona í stærri stíl farið og sótt já, rétt sinn gagnvart á borginni eða hérna þetta eru allt í þróun ennþá en maður velti fyrir sér sko hvort að hérna mamma eins og Dylja sem að hérna missur úr vinnu eða skóla og bara hérna býr við skert lífskeið þegar hlutinir eru með þessum hætti hvort það getur hreinlega að fara bara í málviborgina
1: Já, ég velti sko fyrir mér líka svona að því pólitíkinu nú alls staðar og hérna og sjálf er ég hérna náttúrulega var ég í borgarstjórn í 12 ár og vara þingmaður þannig að ég svona sé þetta líka alveg svona út frá kannski einhverjum svona ákvörðunartökum þegar það kemur að farðu hérna stendur í pólitík og ég fór svona veltaði fyrir mér nú til ég í flokki sem að hérna aðhyllist mikið frelsi eins og flokkurinn sem Sigurður hérna tilherir og hérna
6: og veltir svona tekur stefnumótandi ákvarðanir út frá frjálslyndi og frelsi og einstaklingsfrelsi og svona og valfrelsi og ég einhvern veginn velti akkurat þessu upp og verandi nú í guðfræði þá var ég í siðfræði í morgun og þá vorum við akkurat að ræðum frelsisreglu mill og hérna og svona byggir á því hvenær eigum við að beitinu og hvenær getur hún haft skaðlega áhrif og svona og ég velti því mitt fyrir mér þú veist, hvort frelsið eða sem sagt trompar hvort frelsið til að velja það að vera á nagladekkjum innan bæjar í, þú veist, í engum snjó og hálku eins og við erum búin að lifa við núna hérna, eða að fá frelsis takmörkun eða skerðingu eins og við höfum búið við í eitthvað tíma núna þó það sé ekki langu tími þá er þetta samt dæmi sem að ég bara hef velt upp fyrir mér síðustu daga og hvernig við tökum ákvarðanir bara byggða á, þú veist, hvenær við skilgreinum hvaða frelsi sem í rauninni hérna mikilvægara og samkvæmt öllum þessum hérna siðfræðingum og heimspíkingum og svona sem að hérna ég svona svolítið að stúdira núna að hérna að þá eigum við alltaf að í raunin að taka ákvörðun sem að byrja hérna hámarkar hamingju eða hag sem flestra og hérna og þá þurfum við kannski að skoða einmitt að því núna fekk ég það svolítið staðfest að því ég hef verið svona aðeins kannski ekki einhverju debatti en bara svona forvitin að spyrja fólki mitt af hverju ert þú á nagladekkjum og margir sem eru svo sem hafa sagt við mig síðustu daga hérna ég bara hef ekki nóg mikla kvartningu til að skipta ég kefti bílinn með þessum dekkjum og mér finnst það öryggi en ég hef engi fengið í rauninni það mikla kvartningu til þess að skipta yfir í gróf þá vetra dekk eða sem að myndi tryggja eitthvað skonar allavega meira öryggi líka og hérna og sérstaklega í einum bæjarakstri hann er hérna ég mitt veltið fyrir mér þú veist líka þegar pólitíkin fyrir að flækjast fyrir mikið fyrir sjálfur sér og hvenær við skilgreinum hvað mikilvægara og frelsi og valfrelsi og allt þetta hann er hérna já, ég myndi kannski ég hef ekki farið það langt að hugsa hvernig hvort ég myndi sækja réttin með þeim hætti eins og þú ert að lýsa þarna í Bretlandi og náttúrulega ofboðslega óþægileg tilfinning bara að heyra af þessum afdrifum þessara stúlku hérna en það sem ég hef gert mig grein fyrir er að þetta er graf alvarlegt mál og sérstaklega þegar ég heyrði ég man ekki hvað hann heitir læknirinn var í morgunútvarpinu í vikunni og var að lýsa því sem að Sigurður kom inn á í rauninni þessu mikla hérna skaðlega samhengi sem getur verið orsaka þess að valdið hérna hjarta áföllum eða lungna þembum eða hérna bara já einhvers konar svona skyndi alvarleikum einhvern negin hann er hérna mér finnst leiðilegt einmitt að sjá þegar svona graf alvarlegt og í rauninni bara svona hvað ég segja, svona common sense er eitthvað svona þegar við viljum rauninni bara öll vera dálítið góðir samfélagsþegnar að við eigum þá ekki festast í eitthvað svona hægri vinstri stjórnarandstæðastjórn hver á stjórnar, ríki eða borg eða sveitafélag eða þú veist,
9: ég
6: fólið
9: það
6: ekki
9: já,
6: og hérna þegar það bara eitthvað svona að hverju getur við ekki öll bara reynt að gera þess betur ég skil algjörlega að það sé ykkur það er ykkur hérna hópur sem þarf og vill og getur ekki hugsa sér annað en að vera á nagladekkjum, það er líka stór hópur sem þarf þess ekki og ég vildi óska við getum einmitt bara gert eitthvað hratt til að flýta fyrir því að það verði hérna meiri almanna heill í því samhengi og hérna ég sé ekki til fyrirstöðu að sé ekki hægt að koma einhverju með hraði, einhverju kvata einmitt kerfi og hérna eitthvað sem myndi tryggja þá að þessi hérna 40 í rauninni, þetta 40-falt aukning af í rauninni mengun við þessa, hérna, þessi neldu dekk í akstri á þurru malbyggi að við getum fundið eitthvað leið til að bara minka þetta.
9: Ég veit að sko, stór hluti þeirra sem að fóru og hérna fengu neld dekk undir bílana hjá sér, þeir gerðu það hérna í, hvað var óktóber þeir kom rosalega mikill snjó hérna í þrjá daga.
6: Já.
9: Og það var sko hvatning í fjölmiðlum til þess að negla bílana sína vegna þess og þú var mig var hérna stórleiti ég var að skoða þetta var þetta voru þetta hérna fulltrúar frá tryggingafélögunum sem sögðu að hérna ja ég meina þú ert á illa búnum bíl í þessu veðri þá hérna þá ert þú nú kannski bara bótaskyldur eða færð ekki hérna út kaskóið þitt eða hvernig sem það fer og svona án þess að kafa neitt dýpra í það þá var þessu svona útvarpað og það, ég meina þið munið eftir því að það voru hérna biðraðir við vorum einmitt að kafna hérna í bólholtinu af því að það eru sko dekkjaverkstæði sikkur megin við okkur og það voru bílaraðir hérna í bara marga sólarhringa sko og hérna þannig að við fundum fyrir þessu með þeim hætti hérna fólk var að skipta vegna þess að það vildu þetta ekki þú veist renna í hálkunni eða hérna og vera þá einmitt bótaskyldið að fá ekki greita út hérna
8: Já. Kannski örstutt það sko hafandi flutt svona málum hjólabúnað og annað slíkt sko að það sko fólk verður ekki bótaskylt vegna þess er ekki á nagladekkjum sko en hérna en vetradekk semst óneld vetradekk skiptaði þetta mjög miklu máli og hérna og ég man svo ekki nákvæmlega hvernig hérna umræðan var þarna akkurat en það þetta náttúrulega alveg tvennt og þar fara vetradekkin óneld vetradekk sem sagt betur með göturnar sko. Þannig að hérna en þetta bara eitt af þessu sem mér finnst þessu ég segi sko við þurfum að taka svona fastari tökum ég og það var kannski fróðlegt að vita aðeins meir það frá Þorsteini sko að mér nálgast þetta bara sem ekki með nú sérfræði þekkingu á þessu svið en svona svifrik
9: eða
8: önnur umhverfismengun sko maður fer yfir einhver mörg og þau geta verið sko geta verið grængildi að appsinugul og svo geta verið rauð ef að þetta komið einhver mjög vel yfir þessi rauðu mörg sko þá finnst mér að það krefjast einhverja viðbraða af hálfu samfélagsins og þá þetta svona spurning hvaða valdheimildi maður vill að gefa stjórnvöldum í slíkum aðstæðum sko en það svona þetta, þarna finnst mér ég hef upplýð allan smá svona andvaraleysi að við séum ekki búin að setja til dæmis þetta niður fyrir okkur sko hvar eins og hvort að sé ekki einhver rauða línu sem að þá kalli á viðbröð og það eru sko, þú veist, það getur verið sko að einhver svona almennar heimildir þú veist, eins og gjaldtaka eða slíkt, þetta getur haft einhver þýðingu alveg eins og það hvetja fólk til þess að fara á vetradekk, ekki neldekk og mér finnst nú sem betur fer allan á svona mínu nærum hverfi að þá finnst mér að eiginlega vera orðið sko stærri ákvörun fyrir fólk að velja neldekk, þú veist, það hugsar það svona veist, kemst að þeirri niðurstöðu með réttu röngu að það telli sig þurfa það sko. Þannig að það allan að finnst mér svona það sem hefur breyst upp á síðkasti sko. Svo hafa náttúrulega komið upp bara alls konar hugmyndir að gefa bara sveitafélagum svona rótakar heimildin getur kannski komið til þess að þurfa einfallega bara að banna ákveðnum bílnúmerum að keyra hvernig svo sem það er sko, veist, bara...
9: eins og við hefum séð bara í stórum borgum bara í Evrópu eða bara út allan heim þegar það eru heilu götunum lokað það svona inn í miðbæin eða útrunum eða hvernig sem það er eða einmitt eins og segir með því að hérna svona annarkvert bílnúmer bara leifið til að keyra okkur ákveðin tíma og svo okkur er aðrir næst það er til alls konar dæmi fyrir því að hérna svona stoppa og stemma í stigu við svona
7: maður kannski skipta svona aðgerðum í svona svolítið tvennt sko, annars vegar það sem maður kalla bara fyrirbyggjað aðgerðir kom í veg fyrir að vandamóli verði til og það verði það til þess að reyna að lágmarka fjölda bíla og nagladekkjum þá bara verði til minni mengun eða minna slit á götunum og svo það er hins vegar líka að hérna, fást við það sem er að slitna og hérna það er þá kannski gróla að sé tvennt eða þrennt það er þá að sópa það upp og það var svo bara núna síðustu mánuðamót gróðlega séð hugsanlega þetta fjölga því sópa oftar á þessum tíma bara eftir því hvernig veðrið er og svo er rigbýting að virka vel líka, hún er þá að hérna komið veg fyrir að rigi þyrlist upp rigbýting er svona redding fyrir hotn virkar kannski bara tvo daga en það dýjur oft, það er alltaf skiptum veður hér það er kannski bara að fara að snjóa eða rigna eftir tvo daga eða þá það bara rigbindi aftur þannig að það var í raun kannski mjög vandralegt að rigbindi efni að við klárast núna og svona það sem ég heyrði á vegagerðina hérna þeir pöntuðu bara sama skammt og hefur alltaf dugað í mörg ár. Mm-hmm. En bara veðráttan var þannig að það var þurfti lítið að mörg snjó en á móti þurfti að nota rykbindi efnið miklu oftar. Mm-hmm. Þannig að ég nokkuð við sem að vegagerðin passi það lendi ekki aftur í þessu að panta nóg mm-hmm. rykbindið með næst.
9: Veitum hvað þetta stórt vandamál, ég meni hversu stór hópur fólks þetta sem býr við skert lífskeiði eða hversu margir hérna, ég hreinlega bara láta lífið á ári vegna þess að, sem að út af ykkur kvillum sem hægt að reykja beinlínis til loftmengunar?
7: Sko, veitum það kannski endilega hvað margir láta lífið og af því það náttúrulega stendur aldrei í dánarvott og hérna lestur loftmengun mm-hmm. nema í þessu líklega eina dánarvottur í Evrópu mm-hmm. og þá fjekkst það dánarvottur með bara dómsúskurði mm-hmm. hérna, en svona viðkvæmur hópar svona hvað þess að stóra mingi viðkvæmur hópum eru öll börn, allt eldra fólk mm-hmm. og allir sem eru með einhverja svona undirlíkjandi lungnasjúkdóma, þannig að þetta er
9: nokkuð stór
7: hópur og hérna það er sínt sig að hérna, þá daga sem hérna loftningun mikil og þannig yfir erlenda rannsóknir hérna að þá verið sendt meira heilablóðfullum mm-hmm. og það meira hjartafullum mm-hmm. Það jafnvel meira tekið út af astmalifjum við erum það að fá að það ekki margar rannsóknir hér en það eru samt nokkrar mm-hmm. sem svona stýða þessa niðurstöðu líka mm-hmm. þannig að þetta sannlega
9: sko, en til einhvers konar meðaltal Björn Þorláksson, við vorum að ræða þetta hérna áðan og hann sagði að hérna fyrir einhverjum 10 árum síðan þá fann hann koma niður á okkur tölu hérna sem voru í kringum 30 mann svona áætlað á ári sem að hérna, 30 döðsfull á ári sem að mætti reka til einhverjum af þessum kvillum sem að hugsanlega mögulega væru þá vegna mengunar en...
7: Já sko, það var svona tala sem var svolítið í loftinu svipaði tölvar áttur ára það sem dungkostnum í Evrópu notaði ákvæmna aðferðarfræði til að rekna sem kalla ótíðanbær döðsföll og hérna samkvæmt þeirra aðferðarfræði fyrir einhverjum árum og þetta er sjálfum sem mikil óvissa og þetta er svona meira til að sjá trendana og bera saman lönd og ef þú varst í mikil loftmengun og fórst í ennþá meiri loftmengun þá náttúrulega hækkaði döðsvölin en svo var svona ákveðin óviss af hvað var að gerast í svona miðlungsmikil mengun mm-hmm. sem kannski sko, Ísland lendi þar Íslandi helt séð það einu minnsta loftmengun í Evrópu á Íslandi við erum yfirleitt í svona fyrstu einum, tveimur, þremur sætunum bestu sætunum í Evrópu
9: En er það þá Ísland í heild eða þú veist, ef að höfuborgarsvæðið væri tekið svona út fyrir Svega
7: Já, sko, við erum svona svolítið svipið staðið svo bara borgir á Norðurlöndunum mm-hmm. og það svona ákveðin öðru sér karakter í mengunni hér það stundum talað norrana nagladekja borgir mm-hmm. í þessum brasa, þar vegaríki vandamál mm-hmm. með kannski í Póllandi eftirklega Suður-Póllandi húshitun það engin hita við þetta, það svona menn brenna timbur kol eða bara rusl í hverju húsið leitu búsin og þá verður það send húsitun sem aðalvandamálið en hérna að það sem ég var að segja með sko, þess aðferðarfræði þá að send svo var mikil óvissa hvað var að gerast í þessum minna mengaði löndum þannig að umhversnaður er búið að segja við skulum að hætta að rekna hvað er að gerast hérna fyrir neðan þetta mm. ákveði bil og Ísland er akkurat fyrir neðan það þannig að það var bara sett á null þannig að í raun samt vitum við það ekki
9: Já.
7: Það er íslenskara sem hann sýnt fram á sent, bara ákveðin tegisl við hérna, sérstaklega útættir á astmalifjum mm-hmm. og fólk með astma finnur alveg rækilega fyrir þessu líka eins og þú ert að segja frá mm-hmm. fólk sem með viðkvæmt í öndunarfærum sko.
9: Mm-hmm. Þannig að já, vandinn er hana og við finnum flest fyrir honum með ykkurum hætti eða bara sjáum hann með augunum það eru þetta svona grábrún slík eitthvað neginn yfir allu hérna í bænum í fallega veðrinu
7: Já.
9: Að hérna
6: rosa falleg náttúrulega sólar upprás og sólsetur og svona en þetta er einmitt maður er farin einhvern veginn að hafa önnur hugrun ekki tengsl svolítið við þessa brakandi birtu líka
9: einmitt.
6: Þegar þetta er svona mikil vanlíðan sem fylgir þessu
9: mm-hmm.
6: svona einmitt og hósta í beinni útsendingu
9: kannski bara svona aðslokum hérna sérðu fyrir þessi hérna að ræða þetta meira í þinginu taka þetta upp þar jafnvel senda fyrirspurn á hérna núverandi umhverfisráðherra hvort það nætti ekki bara kippa í gamalt frumvarp
8: Mér finnst það alveg sjálfsagt og bara ná taka fram að eins og veist, ég engin sérfræðingur í þessum málum en mér finnst það alveg sjálfsagt og hérna að það vanti sko þú veist, eins og ég nefndi hér fyrir þú veist, það kann að vera að það vanti einhverja frekari sko valdheimildir hreinlega mér finnst það vanta svolítið sko, þú veist, ég bý nú í Vesturbænum og ég man ég held að vera síðastliðin vetur og þá að mælinni þar bílaður einhvernig svona vonlaust að fylgjast með þessu en þannig að það kann bara vel að vera í öllu falli finnst mér sko ekkert að því verandi sko hægri maður og verandi í sjálfstæðisflokknum og svona frelsis þengjandi sko veist, að mér finnst sko svar veist, samfélagsins að stjórnmálana mér finnst það ekki geta verið að einhverjir hópar mm-hmm. geta verið viðkvæmur hópar eða bara börn eða hvernig er

0: tímabundið einstaka sinnum sko, en það þarf að einhvern veginn að bregðast við því með öðrum hætti þannig mm. mér er sjálfsagt að skoða hann
1: Það kannski svolítið megin líka að segja ráð númer eitt í mörgum svona þegar menn að reyna að draga einhverjum vandamálum í einhverjum málum það svona koma með einhverja efnaslega kvata eða refsingar við fáum 20 krónur fyrir hverja gosflösku sem við skilum um tómri mm-hmm. af því þá fer hún í svona betra ferli mm-hmm. og ok, þið megi það má keira nagladekkjum þá þáttu að borga aðeins meira fyrir það að nota nagladekkjum mm-hmm. þannig að mm-hmm. ég sé ekki fyrir með allir nagladekkjum bönnu hér eins og er mm-hmm. í sumum löndum
2: Nei, og það, einmitt, það auðvitað þannig í sumum löndum en þetta áhugavert, ég hérna vona nú bara við fáum smá úrkomu þannig bara hérna, Lilja komist út næstu helgi með barnið og allir þeir sem eru vika mér, ég minna eins og þú segir þá er þetta er stór hópur þetta eru ung börn ég aldraðir og svo þeir sem eru með undirliggjandi sjúkdóma þannig við getum alveg ímyndað okkur að það sé hérna næstu því hálft samfélagi sem liggi undir
3: Þetta líka bara fólk sem að vill kannski einmitt hérna bara þú veist einmitt nota svona fallega daga til útivistar og svona sem hefur virkilega verið að finna mun hann Örn Úlfar Sævarsson hefur verið mjög ödull núna síðustu daga að benda á þetta og það hafa verið svona ykkur fréttnaflutningur upp úr hans færslum og fleira og hérna Og hann var einmitt að tók dæmi einmitt bara, sem sagt, hraustan mann sem bara hleypur fimm sinnum í viku og var farin einmitt að hætta við og mæðast og hérna og líða bara mjög illa og kasta upp kannski einhverju og þægilega hérna ógeðslegu og hérna og fólk að tala einmitt bara vera með eitthvað skona svona eins og hósta á borðið stórreykingamanneski og eitthvað svona þannig að þú veist þetta bara svona einmitt áhrifin eða afleiðingarnar eru víða og þú veist það líka bara einmitt þú veist að við ætlum bara frekva að bíða eftir úrkomu og einmitt halda áfram að skiptast upp í eitthvað skotgrafir með hérna nagladekk og þrif og hérna og þeir sem eru minni hluta í borgarstjórna að segja það að þrífa betur að þetta einhvern veginn það bara þá að fara að bæta á skaðan Nei, einhvern veginn þannig að ég held að einmitt svona bara svolítið eins og við höfum verið að ræða hérna þú veist mm-hmm. þetta á bara að vera svolítið líka svona samfélagsleg ábyrð mm-hmm. og við erum öll þáttekandur í því, það ekki bara einhverju kjörni fulltrúar eða þú veist, einmitt sem eru ofta ekki engir sérfræðingar, eru samt bara með vilja og í áhrif á stöðu til að geta mm-hmm. stællafan ítt við einhverju og mögulega einmitt nýtt einhverjar heimildir sem að mm-hmm. geta verið þá með svona snekkri áhrif til eins betra
2: Já, við þurfum kannski svolítið svona að hýfa upp umræði hefðina. Þessi umræði hefur kannski svolítið farið einmitt út í hérna með á móti nagladekkjum og orðið svolítið svona, þú veist, og einhvern veginn svona,
3: ég bara fjarað út fyrir vikið. Á meðan eru bara einhverjir krakkar sem komast ekki á æfingu í val, þú veist, og verið einhvern veginn inni með, þú veist, bara alltaf miklu orku og samt
2: hóstandi. Í frábæru veðri.
3: Já, þú veist, það er bara einmitt, það bara glötust að það.
2: Hérna. Og ég held að ekkert okkar vilji það.
3: Nei.
2: Ég held að, hérna, hvort sem við erum meðið á móti, nægland ekki notum þá, hérna, þá hljótu við að sjá það.
3: Já, hérna, mér er bara rosalega fínt að því að, þú veist, mitt sérfræðingunum fjölgar rosalega þegar topp ykkur svona málefni að fá þetta bara algjörlega skýrt hérna frá þér bara þú ert sérfræðingur, bókstaflega það var bara mjög gott einhvern veginn stæði fyrir að
2: umhverfis og orkustofnun er mjög duglega svaraði mitt hérna fyrir spurning fólks þetta veit ég og leggur mikið upp úr því að hérna vera svona upplýsingaveita þannig að það alltaf gott að hafa samband skýri.
1: Já, við erum líka svara fólki bara, við fáum bara talsett meira fyrir spurningum á svona dögum akkurat lotmengun og reynum að svara hverju meginn þetta bestu getur.
2: Já, og hérna, einmitt, og stofnur sem að leggja mikið upp úr þeim að vera í svona virku samtali við samfélagið þessi mál. En ég þakka ykkur kærlega fyrir Þorsteinn Jóhannsson og Dilja Ámundsdóttir og Sigurður Örn Hilmarsson fyrir að koma hérna og ræða mengunin í borginni við einmitt. Og tókið við, það meira hér handa við auglýsingar.
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt

0: skipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Við höfum stundum talað hérna um blaðamennsku við rauðaborðið en það er við að reyna að fjalla haldu upp í umræðu í samfélaginu og fjölmiðlarnir eiga að gera það líka og þeir eru orðin veikir og umræðan er orðin veik þannig að oft eru við að vísa í það hversu veikun er Eitt sem að hefur verið gagnrýnt það hvernig ríki stendur að stuðningi við einkarekna fjölmiðla og við bent á það að miða við þær reglur sem að Logi Einarsson kynnti að þá mun samstöðin ekki fá neina styrki vegna þess að við föllum ekki að einhverjum hugmyndum það að venda íslenska tungu með því að halda út í svona texta vefmiðlum MBL og vísi sem að við ráðum náttúrulega engan vegin við að keppa og þannig enga tekjur þannig að þetta svo mikið að vera svo mikið álag fyrir okkur að við getum eða ekki haldið út í útvarf frá sjónsefninu sem að við teljum okkur þó vera sko að sérhæfa okkur í En Þórhallur Gunnarsson sem er margreindur fjölmiðlamaður og stýrt stórum fjölmiðlafyrirtækjum, hann hefur líka gagnrýnt þetta fyrirkomulag á stuðningnum og hann kom til Björns Þorláks og þeir ræddu þetta fyrirkomulag og kannski stöðu fjölmiðla og hvað mætti betur gera til þess að tryggja það að við missum ekki niður alla umræðu í samfélaginu, höfum engan vettvang til þess að skiptast á skoðunum eða segja hvort það eru fréttir. Svo hún heyra hvernig hérna þessum tveimur margreindu fjölmiðlamönnum gekka að draga upp mynda ástandur eins og þeir.
2: Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube.
3: Þeir eru margir sem telja að blaðamennska sé hreinlega við dauðan stýr og fjölmiðlar í þeirri mynd sem við höfum þekkt þá langt skeið sé til dæmis viðkvæmari fyrir því að flytja sérstakt erindi siglaðandi fölsku flaggi í stað faglegrar hlutlægni fjölmiðla vantar peninga eldsneytið á félarnar auglýsinga fé ratar á landi og það gengur rólega að skapa aftur þá breytingu í íslensku samfélagi að almenningur sætti sig við að ein besta leiðin til að viðhalda fjölmiðlun á Íslandi gæti verið að greiða einhvers konar áskriftagjaldi að styðja einkarekna fjölmiðla Blaðamenn eru orðnir hálfgert auka atriði í aðgerða áætlun stjórnvalda, sagði Þórhallur Gunnarsson, fyrirhandi framkvæmdastjóri fjölmiðla sínar, fyrirhandi ritstjóri Kastljós og fyrirhandi dagskrárstjóri Rúf og ég veit ekki hvað og hvað, þegar Logi Einarsson menningamálaráðherra kynnti fyrir jól, svo kallega aðgerða áætlun í málefnum fjölmiðla og varðar styrki og umhverfi þeirra. Og við tókum eftir því að Þórhallur var ansi beittur og harður og hann hann hafi varið einhverjum vikum í að svona nýta tíman sem fór í hönd þarna til að ræða hve veikum stóðum fjölmiðlun og blaðamannska stæði á landinu og hann er ýmsar athugasendir og hann er komin yngar rauðabónan. Vertu velkomin Þórhallur.
4: Takk, kærlega fyrir það.
3: Mér langar að byrja á að spyrja þig áður en við förum í svona það sem þú hefur að segja helst. Hvernig nennirðu að taka svona slag vegna þess að við þekkjum það báðir að maður óhrengar sig innan gæðsilega með því að hjóla í stjórnvöld hvers tíma og svona, býjar sig út með harðri gagnrýni og þá getur vinunum fækka tengslin sem að maður hefur byggt upp, þau geta rofnað og það er oft verið sagt að best sé að steinhalda kjafti á Íslandi einkum þegar þú ert ósáttastur.
4: Mm. Já, sko, í fyrsta lagi þá hef ég nú ekki stóra ágjur af því að tengsla neti mitt rofni þó að ég hef skoðanir á gjörðum stjórnmálmanna. Í fyrsta lagi, sko, er ég að gera athugasemdir við verk og hugmyndir en ekki persónar og ég ekki að draga einstaklingana fram og tilbaka í háði eða gera lítur fortíð þeirra eða hvort þeir séu hérna góða manneskur eða slæmar.
3: Málefni en ekki menn?
4: Já, og það eigum við náttúrulega bara ástunda. En sko varðandi þetta af hverju nefnti ég þessu en þessi ég veit betur ég búin að starfa í fjölmiðlum í hvað 27-28 ár ég hef verið í rekstri fjölmiðla í stóran hluta þess tíma og þess vegna veit ég hvað ég að segja og það sem ég finnst kannski sorglegt við þetta að blaðamannafélagið stendur ekki bara blákalt með blaðamönnum. Blaðamannafélagið farið að berjast fyrir því að fjölmiðlar standi betur að vígi með einhverjum fjármunum frá ríkinu. Það þýðir reyni að þú ert alltaf að reyna að færa pening til eigenda fjölmiðla og vonast til að hérna rinni á borðum þeirra einhverju mólar til blaðamanna. Og það sem hefur sýnt sig þegar 36% hafa farið úr stéttinni undanfarnum árum en þrátt fyrir það ríkið að borga einhverja 500 milljónir til fjölmiðla blaðamannafélagið segir að það hefur líklega farið fleiri ef að þessi styrkir hefði ekki komið til og ég bara ekki sammála því vegna þess að þessi peningar eru ekki að fara beint í blaðamennsku eða fréttamennsku eða beint til dagskrárgerðar fólks þeir eru að fara í ákveðna hringrás inn í þessu umhverfi en það svo margt sem hægt að flokkundi ritstjórnar kostnað
5: Má ég þá skjóta inn í þú hefur nefnt er það ekki sem dæmi í þessu samingi ofur laun til dæmis ritstjóra morgunblaðsins
4: Til dæmis og þeir eru sko einhverstaðar með á bylnu já ég veit ekki 140 miljónir á ári og bara í því samhengi mokkin fær 100 miljónir í styrk Það sem ég finnst kannski sorglegast við þetta að sko ef að þessi peningur færi beint í blaðamenn ég ekkert persónlega hrifin af svona styrkjum yfirleitt en ef þið færi beint í blaðamenn þá væri vald blaðamanna meira það væri erfiðari fyrir fjölmiðl að losi við hann vegna þess að þá væri hann að missa peninga en við erum bara búin að sjá það að á undanfjöldum mánuðum búið að reka fjöldan allan blaðamennum en samt er verið að styrkja þessa miðla.
5: Og eftir að Logi leggur þetta fram, þá hafa náttúrulega verið uppsagnir, reyndustu blaðamenn og sumir segja bestu mokkans, fengur nú bara gút bæ.
4: Já, já. Og þetta var eiginlega svo ósvífið.
5: Já.
4: En þess að skömmu eftir þessar hugmyndi komið fram og búið eru ákveða að þarna fari 550 miljónir til fjölmiðla og upphæðinni síðan að hækka upp í 800 eitthvað miljónir, þá bara reyndu fjölmiðlafólki sagt upp og mér finnst þetta eiga að minnsta kosta veki einhverja áhyggjur hjá Loga hvort að peningur sé að renna á þá staði sem að þeim er ætlað og þarna hefði ég líka vilja að formaði blaðamannafélagsins hefði bara komið fram og lýst yfir einhvers konar afstöðu af hverju eru peningarnir ekki að renna til hérna blaðamanna sem að eru hennar skjólstæðingar
5: Ertu með einhverja tilgátu eða skýringu á því hvers vegna formaði blaðamannafélags Íslands virðist bara harla ánægð með stöðu mála og með þessa styrki og með þær breytingar sem að hafa verið boðaðar eða við allt þessa kerfis
4: Sko ég held hún sé ekki ánað í grunninn ég bara hreinlega trúið ekki þau keyrðu hins vegar á þessa hugmyndafræði fyrir nokkrum árum að fá ríkstyrki pínlítið til að því að þau voru hann leið á þessari umræðu að RÚF tæki svo mikið til sína auglýsingum og sáu að þau myndu ekki breyta því þannig að ég held að það bara breytt taktík og þau fundu viðmiðanir frá Norðurlöndunum þar sem að verið að styrkja einkarekna fjölmiðla en þar eru sko kröfurnar og reglundar miklu skýrari þær fara það er meiri meira gagnsæi að þeir renna í blaðamennskuna sjálfa og ef við bara hugsa það sko það er ekki til fréttamiðl án blaðamanna
5: nei
4: En blaðamenn geta staðið án fréttamiðils. Leikhús ekkert án leikara mm-hmm. en leikara geta starfað án leikhús mm-hmm. og þetta það sem við höfum snúið þessu við mm-hmm. við höfum farin að styrkja rekstur mm-hmm. til dæmis á fjölmiðli sem að heldur út í prentsmiðu Já. Þrátt fyrir hans í bölvuðu vesenni með þessa prentsmiðu og að öllu líkindum eru blaðamenn að gjalda fyrir vondan rekstur þar Já. Ég sko, ef við horfum aðeins á eigendur fjölmiðla mm. af hverju viltu eignast fjölmiðla mm-hmm. Í fyrsta lagi þarf að eiga nóga peningum mm-hmm. oft að þannig að menn eru búnir að græða pening einhvers staðar annars staðar mm-hmm. nokkar að fara að gera eitthvað skemmtilegur og það voðalega gaman ábyggilega að eiga fjölmiðl og lappin bæinn og monta sig af því svo kemur hann því að fólk í stjórnmálalífinu eða viðskiptalífinu það fer að svona setja einhvern þrýsting á fjölmiðil sem að hefur svona kannski ekki gengið hægt fram mm. og þá fara þeir mögulega í þennan eiganda fjölmiðilsins mm. og þá fer þetta að verða aðeins minna gaman mm. en að þess að hann fer einhvern veginn átt sig á að hann eigandi fjölmiðil sem að gaggrín eitthvað hólk sem hann vill verið vinnfengi við Þannig að hann fekk mögulega beita sér innan hús og segja þurfum við að vera svona leiðilegu við þennan og eigum við ekki aðeins að vera næs hérna megin og þurfum við alltaf að vera með sér læti, þetta svo mikið vesen.
5: Það hljómar mjög kunnulega.
4: Þetta svona og þetta óþægilegt fyrir þá. En þess að þá langar bara að labbum bæinn og vera með þetta vald. Mm. að eiga fjölmiðl mm. þar til að valdið kemur einhvern neginn í andlitað að þeim að einhver allar að segja við þá bara fyrir geðu þú hérna þú að fara að beita valdiðinu fyrir okkur mm. Og svo byrjar þessi gókunaröð mm. og þarna þarf sterka ritstjóra og sterka blaðamenn mm. til þess að standa gegn þessu mm. og ég vildi eru ritstjórnir mjög sterkar gagga þessu en þá geta menn farið að beita öðru valdi mm-hmm. skrúa fyrir pening mm-hmm. Reyna að þrýsta á með öðrum hætti mm-hmm. að ritstjórnir veikjast mm-hmm. og aðgangshörðu blaðamennir eru jafnvel látni fara vegna þess að þeir eru óþægilegastar öllum
5: Gömulsa hún í
4: og mögulega þægilegast að vera með fjölmiðil sem að ekki með læti Já. Eða þú vitir allavega fyrir hvað stendur og það búið að ákveða og þessna segi það sko það svo mikil ábyrgð að eiga fjölmiðil Já. En þú verður líka skilja út af hvað fjölmiðil að ganga Já. Og sjaldnast eru eigendur fjölmiðla með þekkingu á hvernig fjölmiðlar eiga að virka mm-hmm. og þeim finnst eitthvað mm-hmm. og þeir fara að hafa einhverja skoðanir sem að verða til úr einhverjum einhverjum svona þeirra kreðsum þessum eigenda kreðsum mm-hmm. og ég bara ansi hrættur að þetta sem farið að lita of mikið fjölmiðla en þessi, ég fer ekkit ofna við eigum fullt af frábærum blaðamönnum og frábærum blaðafólki mm-hmm. og fjölmiðlafólki og ég hefði viljað persónlega að því við erum búin að vera í væli í rosalega mörg ár mm-hmm. væla yfir því að stéttin sé að deyja og blaðamennska sé að deyja og eitthvað slíkt ég heldur endar ekki ég held hins vegar að blaðamennska sé að fá nýjan farveg hér erum við í fjölmiðli sem að heldur út í dagskrá hvað 5 klukkutíma á dag mm-hmm. og gera það vel með umræðu og viðræðum við bara fjöldan allan á hólki ég veit ekki hvað þið fáið mörg hundru manns til ykkur á mánuði mm-hmm. og þetta held ég að sé einhvers konar framtíð að gott fjölmiðla fólk finnur sér farveg þar sem það ræður sér meira sjálft mm-hmm. og þá fyrir við að tala ok, rekstraformið, jú Það er daldið harkalegt, það er daldið töff, en mögulega það betra á endanum þegar að gott fjölmiðlafólk kemur saman af þeirri hugsun einni saman að reka fjölmiðl af sín eigin kunnáttu og getu.
5: En mér þykir svo sem, ég get ekki sagt annað, mér þykir vænt hlýlega orð, gagnvart samstöðinni, en sko... Það virðist vera í þessar aðgerða áæklun að fréttir og frétta tengt efni einhvern veginn beint að það leikur ennþá vafi á því finnst ritstjóra samstöðurinnar Gunnari Smára hvort við erum styrkhæf vegna áherslu á fréttir og fréttatengt efni og kröfur í, það segir þarna í þessu plaggi kröfur tiltekin fjölda blaðamann og ritstjórnum daglega útgáfa miðlun frétta, kröfur að fréttir séu fjölbreyttar og efnistök fjölmiðla hafi breið og almenna skýrskotun það verður kannski ekki alveg séð að það sem að þú sægir fyrir þeir sem eitt helsta andsvarið og vaxtasbróta fjölmiðlunar sem við erum að gera það verður ekki alveg séð að við einu það er ekki alveg ljóst að við séum styrk tæk vegna alla þessarar frétta þú veist
4: sko neini og það er nú alveg hræðild ef að það er óljóst ég held reyndar að að það ætti að vera fólki ljóst að þið ætti að vera styrkhæf undir þessu en eins og ég segi, ég meina nú þarf logi bara útskýra það og blaðamennafélagið fallið undir þessa skilgreiningu sko að flytja frétt getur verið í alls konar formum mm-hmm. að taka viðtöl mm-hmm. vegna þess að fréttamaður býr ekki til frétt og segir hana hún yfirleitt byggð á einhverju hún byggð á einhverjum gögnum, hann finnur hann ekkit upp hjá sjónu sér og oft það líka út frá erlendum fréttaveitum og annað og hver og einn síðan að taka jafnvel frétti frá öðrum og byggja á þeim og kalla í viðtöl einhver mótsvör eða eitthvað slíkt þannig að þetta stór heimur það sem er alls konar sjónum eða koma fram í ólíku miðlum
5: En ef maður skjóti inn í núna, ég heyrði Jakob Bjarnar Grétarsson, blaðamann á Vísi bara í spjalli við Þórarinn Hjartarsson og ein pælingu daginn eiginlega bara lýsaði yfir að þetta ætti að vera fréttastofu styrkir en ekki fjölmiðla styrkir og blaðamennsku styrkir
4: í fyrsta lagi hefur Jakob Bjarnar sagt að hann sé á móti bara almennt þessu styrkjum og ég tek alveg undir með Jakobi sko þessi styrkir hefur bara einhver redding að því hún ennur ekki að taka á stóravandanum en fréttastofu styrkir þetta sko í þessum breytta heimi fjölmiðlunar ætlarðu þá að fara að einhvern veginn að tróða þessu yfir í eitthvað form sem að var fyrir kannski 15 árum en hefur bara breyst sko ég veit ég hlustaði svo sem ekki á við tala við Jakob Bjarnar en ég held að sé svo litið að tala út frá sko Vísi og fréttastofu Stöð 2 eða sínar og það eru bara miðlar sem að standa ennþá alveg ágætlega sterkir en það staðreynd það búið að vekja þá
5: Já, það annað sem getur gerst sko, þegar bjargirnar verða minn og minni blamanum stórfækkar þú talaðar þriðjungsfækkununa sem eru orðið á skömmun tíma störfin hafa sumpart aðeins breyst þetta hérna, veltur náttúrulega svolítið á tíðaranda og það eitthvað að nýtsama sakleysingja í bransanum núna í stað þess að áður höfum við helst hampað mikilvægi gaggríninar, róttekrar, eftirlits og aðhalds blaðamennsku, ekki satt, varðan slutverkinu. Og það sem ég óttast núna, þegar menn eru farin að segja, sko, ég á skili styrkin ekki þú, að það til marks hörkuna, hvernig hver nýðir skóna öðrum, þetta eru takmarkaða bjargir veikir einkareknir fjölmiðlar, flestir sem eftir standa, nú förum við að klóra augun hver og öðrum við þessi fáu sem að stöndum uppi og freistnivandinn að flytja frétt sem gegn einhvers konar siðferðiskompa og sjámanni eða eitthvað að flytja skakka frétt, að ganga erinda einhvers segir það ekki sjálft að sá freistnivandi, hann eykst þannig að það alvarlegt mál að fjárast að einhver ekki að miðla sé en slæm og hann á sama tíma og ríkisútvarpið bæði með belti og axlabönd og ég spurði á hann út í Sigríði Dögg formann blaðafélagsins hvað þú teldir að væri á bak við hennar ástöðu sem hann lýsir yfir ána og ég held að það sé hennar rúf bakgrunnur og ég held að séu allir þessir félagsmenn, blaðamannafélagsins sem áður voru í sérstöku félagi fréttamanna rúf en eru núna kannski orðin hryggjastykkið í blaðamannafélaginu rúfarar mig að gríðala vel við una þú sagðir að auglýsingadeildin þeirra væri helsti sigurvegari þessara nýjustu tillagna og starfsmenn rúf mig að gríðala vel við una en ég, þú bara fyrirgefur orðalagið mér sýnist að við hinn getum bara restina okkur hérna, það liggi bara fyrir að við munum lepja döðan svolítið og skil
4: sko í fyrsta leið ég vil sterkt rúf
5: Já.
4: Og vandinn í þegar að menn að klóra augun hver og öðrum að það verði einhver sigur ef að rúf veikist það það versta vegna þess að rúf verður að sterkt við verðum að vera með sterkar fyrirmyndir, við verðum að vera með þessa breytt og við eigum ekki að fagna því að rúf standi veikar.
5: Ég vil sjálfur hafa öflutt almann út og það sem sagt.
4: Svo bara spurningu um þetta rekstaform. Ég held að það verið 2010 þá voru mikil átök um auglýsingar rúf þetta sko að mínu mati þá voru í dagskrárstjóri rúf. Að mínu mati fannst mér þetta líka truflandi. Við vorum að skera dagskrá og skera niður þætti og eitthvað slíkt og ég veit að við hefum orðið betri fjölmiðl án auglýsingana hins vegar var þetta partur af sjálfs aflafé og hitt að vera með auglýsingatekjur skapa okkur líka fjarlægð og frá stjórnvöldum að fara út úr þessu hótana umhverfi að það ætti að lækka nefskatt ef við höfum okkur ekki sæmilega eða eitthvað slíkt að þarna höfðum við þó þetta svigrúm að auka auðlýsingar tekjur til þess að koma til móts við einhverja svona skerðingar og það var svo hótun lá alltaf einhvern veginn í loftinu frá stjórnmálunum þannig að þess vegna hef ég ákveðna sympatíu gagnvart rúf í þessu umhverfi að þetta skapar ákveðið frelsi.
5: Fyrstu að fara vel með forréttindi sín í dag?
4: Já, ég stakk upp á þeir reyndar við þá vennið út á stjóra Pál Magnússon að við skildum eiga frumkvæði. Við vorum þá með 1500 miljónir í auglýsingatekjur að við myndum fara í 1200 miljónir og senda bara þau skilabúð út draga úr afli auglýsingadeildarinnar lækka kostnað við að sækja auglýsingar og ef við myndum setja okkur þetta þak þá mátum við það þannig að þegar við vorum að reikna þetta saman að við myndum nokkuð auðvitað að fá 900 miljónir í tekjur við þettum aðeins að sækja næstu 300 en það offors að sækja mikið meir en það þá þarf það að fara að beita herdild auglýsinga fólks til að sækja það þannig að við komumst að þessu samkomulegi en því miður þá kláraðist það ekki og þarna hefði ég haldið að hefði átt frumkvæðið að ég að setja þetta þak að það hefði svona slakað á þessu offorsi í sókn auglýsinga sko það sem vest við þetta og kannski að því að ég hef í sjálfu sér aldrei stundað að gagnrýna aðra fjölmiðla þó ég hef verið hérna framkvæmdastjóri fjölmiðla sýnar þá fór ég aldrei í þennan leik að reyna að tala niður rúfu eða einhver aðra vegna þess að fyrir mér var þetta alltaf þannig ég ber ábyrgð á þessu reksti ég í þessu umhverfi þetta umhverfi búið að vera hérna lengi frá því að ég kom inn í það og þegar ég kem inn í það þá voru samfélagsmiðlar þá eru hérna erlendu streymisveitunar komnar inn á markaðinn það eina sem að ég vildi að stjórnvöld gerðu væri að samræma bara reglur streymisveitur innlendar og erlendar þannig að það væri sama krafum textum á erlendu streymisveitunar og annaði þeimtur þannig að laga umhverfi væri bara í jatvæg ég var á móti þessum styrkjum, ríkistyrkjum og einfallega vegna þess að mér fannst það ekki leysa eitt eða neitt mér finnst vont þegar að fjölmiðlar eru og háðir stjórnvöldum og mér finnst vont þegar að, að fjölmiðlur síðan fattir að sparka hver í annan og, og, segja, og, og reyna að dæma hver í fjölmiðl og hver ekki þá virðist tilgangi stjórnmálamannina vera náð að skapa enn meiri ólgu innan umhverfisins og fólk farið að vinna hvert gegn öðru sparki rúf eða sparki sín eða sparki samstöðuna og kannski er þetta það tilgangur alls að vera með óljóst umhverfi og flókið og láta fólk vera bara hérna í þessum sandkassa að, að kasta sandi í augun hvert öðru. Já. Ég veit ekki, ég, sko, sjálfur hef ég aldrei skilið flækjur eða flókna pólitík eða einhvern svona refskap. Fyrir mér snýst þetta allt um sterka ritstjórna því að tala um að fjölmiðlar væru jafnvel lotin veikir og síðan var einhverju pjesar sem að, að auðvelt væri að, að kannski að, að veikja eða að kaupa til fylgilags eða, eða slepp einhverjum fréttum eða eitthvað slíkt. Ég segi bara, þetta alltaf ábyrgð ritstjóra. Þetta nokkri ritstjórar í landinu, þeir eiga bara að, að, að vera tilbúnir að svara fyrir allt sem að miðillinn gerir. Þeir geta ekki falið sér á baku neitt. Góðir, sterkir, öflugir ritstjórar, við þurfum að kalla þá fram að svara fyrir ef, að, ef við teljum svo að, að, að einhver fjölmiðl sé á mála hjá einhverjum. Bara fínt að þeir komið þá og segi, já, við styðjum útgerðina eða við styðjum ríkistjórnin eða eitthvað slíkt, það bara miklu hreinna. En...
5: Já, við náttúrulega bara með eitt blað, sögðu, forsíðan á því núna, hún, er, hún tengist Evrópu og Evrópu erindið, núna er, er blaðið að vinna gegn allri mögulegri aðild okkar að ESB og það hefur verið yfirlýst af hálfu ábyrðamanna blaðsins aftur í tímana. Það er eitt tilgangur með, með starfsemi morgunblaðsins að hampa útgerðinni og, og vernda hérna hagsmenn útgerðarnar er annað erindi. Þetta er ekki leyndarmál, það vita allir að svona er þetta. Þetta er náttúrulega í sjálfu sér mjög vond staða að vera í eftir að fréttablaði fjall. Sko, við erum bara með eitt blað og það er með agenda og nú myndu segja, já, en ég veit samt að það eru margir góðir blaðamenn þarna sem eru færlega.
4: Ég er ekki að færi það, ég veit.
5: Og ég veit það líka, en eiga síður.
4: Sko, í fyrsta lagi hef ég engar ágjur hvort það sé eitt dagblað eða ekkert dagblað.
5: Nú?
4: Dagblað er... í rauninni bara úröldur tími.
5: Ertu viss?
4: Já, sko, ég held að engin ung manneskja lesi dagblaði eða fletti dagblaði. Ég held ekki.
5: Kannski eru þau betur læs eða færu dagblaði.
4: Nei, sko, netið, þú lest á netinu og flesta fréttir og þú getur verið með langa fréttaskýringar á netinu. Sko, ég held að formið sé ekki stóramálið. Og, ég, og það gildir reyndar bækur líka eins og mikill hérna bóka áhuga maður og ég þá finnst mér innihald bókan að skipta meira máli heldur en hvort það kom út í kilju eða einhverju slíkum bara það að við fáum efnið til okkar í hvaða formi sem og þegar við sko það er alltaf grunnur í öllu fréttamennska og blaðamennska hefur alltaf ákveðin grunn það er bara ákveðin grunn element formið annað það bara tækni hvort að þú byrtir stuttafrétt eða langafrétt eða fréttaskýringu eða eitthvað slíkt og það getur vel verið til dæmis að rúfa er ekki línulegt eftir 5 ár og en þú getur samt sótt fréttaskýringaþætti inni á hérna viðmót rúf þannig að það aðalega við getum nálgast efnið en ekki endilega hvenar það birtist og í hvaða formið það birtist. Þannig að ég hef ekki stórar áhyggjur af hvort þessu hérna þrjú dagblöð eða ekkert dagblöð. Það eru bara aðri tímar.
5: Það eru samt vinnubrögðin sem að sko gera blaðamennsku að fæi.
4: Já, en það er það tannig formið. Blaðamennska getur verið jafnkóð á netinu
5: Já.
4: Og í prentuðu dagblaði.
5: Jú, en ég ætlaði sko að bæta við að ef við erum sammálu það sem við örugglega erum að það sem einkennir góðar blaðamenn sko eru ákveðin vinnubrögð, það sem þú fylgir ákveðinu reglum, þú ert að ná í hina hliðina og þú átt að reyna að gæta jafnræðis, öll sjónarmið komi fram og svo framvegis að hérna, ef traustið gagnvart því dvínar til þeim sjá miðli eins og morgunblaðinu ef einar blaðið sem á markaði ef við hættum að svona, hvað maður að segja bara lesa fréttir blaðsins öðruvísin að skrútin að það með kritiskum hætti og trúum þeim ekki þá mylur það líka undir annari blaðamennsku sú er mín sko og þá verður sko bilið á milli þessin hrópar á internetinu hæst og bullar bara og svo aftur hérna faglegra hæfra starfsmanna sem starfa á fjölmiðlunum það verður styttra í huga almennings og engin veit að lokum hvað er satt og logið hvað er góð blaðamennska og hvað er bara rugl
4: Ok, ég bjartsýnn þá Sko, í fyrsta lagi að því að tala um formið að vera með prentsmiðu sem mögulega bara tapar á hverju ári bitnar mögulega á blaðamennum vegna að þess að það fer ómikil peningur í rekstur á einhverju skrýmsli sem mögulega orðið úrreld. Það sem ég vil fá meiri pening inn í laun til blaðamanna en ekki reksturinn og umgjörina.
5: Þar eru við heldur betur sammála.
4: Já, og þess vegna segi ég, það hægt í dag með allir þessari nútímatækni miklu hérna einfaldari í uppsetningu á stúdíóum, klippivélum og mixerum og öðru slíku í hljóðumynd að stopna fjölmiðla. Veikleiki fjölmiðla í dag að það eru margir sterkir blaðamenn farnir úr stéttinni. Margir efnilegir á inn í stéttinni en þeir þurfa góða fyrirmyndir og þess vegna segir ritstjóri lykil manneskja að ala upp gott frétta fólk hvernig það sækir hvernig það vinnur fréttina og elur einhvern veginn á þessari forvitni þessari löngun til að sjá allar hliðar máls það getur vel verið að einhver hérna miðill sé á móti ESB eða standi með einhverju, þá bara fínt að það sé ábyrrandi. Við eigum að vita það ef við þokkilega læs og fjölmiðla að ritstjórn morgunblaðs það og það bara fínt að það blasi við okkur og þá lesum við miðlum með þeim augum. Ég horfi á samstöðuna með ákveðnum augum því það ákveðin afstaða í fjölda fólks hérna sem að hefur skoðunar á einhverju og oft veljiði kannski inn fólk sem að kannski svona nær félagshyggju hugmyndum heldur en hörðum kapitalistum þeir eru færri hjá okkur þannig að það einhver afstaða en fyrir mig að horfa á þetta með þeim augum gera verkum að ég les alla fjölmiðla, ég fylgist með öllum fjölmiðlum, ég verð að treysta mér til að leggja síðan mat á heldina sem kemur út úr þessu og hitt og það kannski veikleiki fjölmiðluna, svona stóru fjölmiðluna, það andlitsleysið. Það fjöldi fólk sem að skrifar alls konar greinar og þú veist ekki hvaða fólk þetta Þess vegna eru hlaðvörp og minni fjölmiðlar að verða svona sterkir út allan heim vegna þess að það eru einstaklingar sem koma fram og taka viðtöl eða segja frá sem þú treystir, sem að þú hefur trú á að segja þér sem bestan sannleika. Sko, ef við tækjum allt í henni þig út úr þessu setti og settum bara einhvern út hérna í sætið þitt, þá myndi afstaða áhorfandans breytast. Þá myndi hann hugsa með sér, ok, ég treysti bitni til að spyrja spurninga af þekkingu og reynslu, en þessi dút sem situr, ég tengi ekki við hann. Og mögulega þyrfti sá dút að sita hérna í kannski 1-2-3 ár til þess að ná trösti fólks. En það þetta sem ég segi, við þurfum að viðhalda trausti á blaðamönnum og ritstjórum en ekki konseptinu fjölmiðli eða einhverju logoi sem kalla sig fréttamiðl. Við þurfum að skynja þetta út frá vinnubróðunum og það þess vegna sem að mér finnst svo mikilvægt að formaður blaðamannafélagsins gagnrýni uppsagnir á blaðamönnum mm. og leggi sig fram um að ef að þau eru að byggjum styrki frá ríkinu að það fari í blaðamennskuna sjálfa og gleymum því ekki að blaðamaður hann skapar svo mörg störf í kringum sig mm. þess vegna skil ég ekki af hverju við erum að styrkja til dæmis tökumenn eða eitthvað slíkt og með fullur virðingu fyrir því þá það blaðamaðurinn sjálfur eða fjölmiðlamaðurinn sem skapar störfin í kringum sig aðrir eiga ekki erindi mm. ef að blaðamaðurinn ekki á staðnum Það þess vegna sem ég finnst að blaðamannafélagið eigi bara tala blaða og dagskrá gerða fólk. Já. Það hlutverkið. En ekki að tala að sem mestir peningar fari til árvakus eða sýnar eða mm-hmm. heimildarinnar eða eitthvað slíkt. Ég bara, finnst það galið.
5: Svo eru sumir sem halda því fram að sko, í svo styrkja einhverju sé svolítið verið að rugla saman sko bara svona félagslegu mikilvægi landsbyggðarmiðla mm-hmm. Og aftur sko kjarna blaðamennsku sem þurfa að vera í öllum samfélögum mm-hmm. og það mjög margar skoðanir á lofti ef þú hefðir verið logi mm-hmm. getur þú aðeins bara svona nefnt, rúlað yfir það hvernig þú hefðir sem sagt hérna ráðstafað fjármunum og hvaða skilir þið til þeirra þótt ég viti það og þú hefur sagt mér að þú ert í rauninni ansnúin þessu kerfi en það kannski skára en ekkert fyrir sjóna
4: Já, í einföldsmynd þá hefði ég sett þak á auglýsingatekjur RÚV mm. og ég hefði hækkað framlagið og gert 10 ára samning við RÚV mm-hmm. með tryggu framlagi sem sagt að nefskatturinn væri tryggður mm. og það væri ekki hægt að hrófla við honum eftir því hvaða ríkistjórn væri hérna við völd mm. þannig að það væri fyrir sjáanleiki fyrir rúf varðandi tekið þeirra mm. og af því að þú væri að setja bara þetta þak og segjum bara að það væri 1500 miljónur og ekki endilega króntala það getur líka verið bara sko prósenta af upphæðinni sem að rúf fær árlega í gegnum nefskatt.
5: En þessi 12% leið þarna af auglýsingatekjum.
4: Já, það var 1200 miljónir reyndar sem ég fórum. Sem sé þetta takið á.
5: Já. Já. Er það vond leið?
4: Nei, já, er það tannu 12% leiðin hans?
5: 12%
4: hún er galinn, sko.
5: Hún er galinn.
4: Vegna þess að það ítir undir að rúf þarf að fara að sækja tekjur fyrir aðra. Það ítir undir það að auglýsingum fjölgar og rúf vegna þess að pressan kemur frá öðrum náið í meira af tekjum sem þýði það þeir sem tapa mest eru hérna fjölmiðla og dagskrárgerðarmenn sem að í rauninni eru sko það verið að brjóta allt upp með auglýsingum og því minna af auglýsingum og rúf því betri verið miðillin hann verður yfirburða miðill án auglýsinga. En ég ætla að samþykja það að það skipti máli að vera með einhver auglýsingar rúm upp á svona tilkynningar og í kringu stóra viðburði að einhverjir svona aðilar komi sína og framfæri inn í þeim miðli. Sérstaklega því að línuleg dagskrá að veikjast hjá flestum miðlum nema kannski í kringum íþrótta viðburði eitthvað slíkt. Þannig að ég ætla að samþykja það að, og þessna segið, það bara takk. Og þetta bara tvær leiðir. Það eru hérna, það nefskattur, 10 ára samningur og þak og auglýsingar. Og jafnvel að það sé einhvern veginn hugsað að það fari minkandi sem sagt til lengri tíma. Þetta skapar rúf, þetta öryggi þá að þau verði bara að standa sig í rekstrinu vegna þess að það sem ég finnst líka sérkennilegt með rúf er að þau fara alltaf upp í þakið og það segir þér engin fyrirfram að rúf eigi að kosta 9 milljarða á ári. Nei. Þau bara fara þangað og auðvitað þarf það apparat að fá aðeins meira aðhald og jafnvel endur skoðun á rekstinum en ég vil að rúf verði áfram sterkur fjölmiðl, sterkur fyrir þetta miðl og ég held reyndar að það sé óendanleg tækifæri þar miða við það fjármagn sem það hafa. Þau þurfa bara aðeins að greiða úr eigin svona skipulagi og þau geta gert miklu, miklu meira en þau að gera.
5: Já. Óðinn Jónsson og fleiri fyrirrandi starfsmenn Ríkisútvarpsins á umliðnum árum hafa setið hér við rauðaborðið og svona talið að markaðsöflin innan rúf hafi haft betur og betur sko og þetta sé of mikil slagsíða að ná í tekjur og hérna það ákveðin hætta sko Hyggur þú að nú þegar í rauninni auðlýsingadeildur RÚV er búin að fá á sig aukin kvata til þess að djöfla sem aldrei fyrr, hyggur þú að það taki með beinum hætti möguleika einkareikina fjölmiðla á að fá auðlýsingar?
4: Sko, ekkit endilega. Ég held og ef ég að því að nú ég búin að tala rúf og sko fyrir fjórum árum þá var ég framkvæmdastjóri með fjölmiðla sýnar og lokaði fréttaklukkanum og það var mjög jákvætt skref vegna þess að það sem gerðist að þó áhorf hefði minkað þá jökust áskriftatekjur vegna þess að fólk vildi vera áskrifandi að fréttan hjá okkur
5: Já.
4: Það sem gerðist annað var að Vísir varð stærsti vefmiðlansins vegna þess að fréttirnar sem að voru lokaðar annars inn á stöðinni fóru inn á Vísi
5: Já.
4: Og voru þá sem nýjar og ferskar fyrir þá sem voru ekki áskrifandi auglýsingatekjur og Vísi jökust gríðarlega mikið á þessum tíma þrátt fyrir að auglýsingatekjur á í kringum fréttirnar hefðu lækkað.
5: Og hver var saldóin? Var þetta plús eða mínus? Þegar alltaf tekið?
4: Þegar alltaf tekið var þetta verulegu plús vegna þess að þegar í venjulegu árferði þá var fjöll stöð tvö yfir sumatíman af því að fólk fór í sumafrí og þá ég sagði það upp stöð tvö.
5: Já.
4: Þarna var stöðuleiki yfir ári af því að fólk vildi ekki segja upp stöð tvö með fréttunum yfir sumatíman það vildi halda þeim þannig að fréttir stöðva tvö voru aðdáttarafl og fólk vildi kaupa áskrift af þeim og þess vegna fannst mér mjög sérstakt þegar menn ákvaði að opna gluggan aftur og að því að við sko meiri sér þegar við lokuðum hérna glugganum þá náðum við að auka auglýsingatekjur líklega 30% á tveimur árum. Að því að við gerðum þetta takmarkari auðlind. Það var Vísir og það var í kringum sportið og við tókum meira þessu auglýsingar af streymisveitunni. Þannig að við fækkuðum auglýsingahólfunum en þau eru verðmætir vegna þess.
5: Já.
4: Það sem við gerðum núna að þau eru búin að opna fyrir of marga auglýsinga glugga. Og sko bestu tekjunæðin eru áskriftatekjur en þess að það falla ekki á einni nóttu það tínast í burtu og svo koma aðrir inn í auglýsingum þá var þannig að ef þú treystir engungu auglýsingatekjur þá geta það fallið á einni nóttu bara eins og COVID eða kreppa eða eitthvað slíkt þá bara fara allir auglýsingur strax í burtu og þá stendur eftir gersanlega naki áskriftatekjur eru bestu tekjur sem hún færð það eru líka og það sem gerðist að þegar við lokuðum þessum glugga þá upplifðu blaðamenn ákveðið frelsi af því að eina fólkið sem þið þurftu að sanna sig fyrir voru áskrifendur. Það var fólk sem að keypti fréttina vegna þess að það trúði á blaðamenn. Ekki vegna þess að einhver auglýsandi var að kaupa í kringum þessa fréttir að þeir svona voru meðvitaður að ævi með nú gefur að vondi við hagkaup þeir eru svo stóru auglýsendur eða eitthvað slíkt.
5: Trúnaður blaðamanna við markkóplá alveg skýr fyrir.
4: Algjörlega. Og þess vegna segi ég það. Ef að við getum byggt upp áskriftar módel og það, við þurfum ekki endilega að styrkja fólk til þess, við erum bara að vera góð og mótsvar okkar við, við erum að kvartundan TikTok og samfélagsmiðlum og erlendur streymisveitum og, og eitthvað slíkt okkar power að vera með íslenskt efni og auka það og verða betri í því fólk vill sjá íslenskt efni af öllu tagi og mér finnst það eins og við séum líka að pakka saman og svo ætla ég bara að segja það veist þú þegar við erum alltaf að tala að fjölmiðla standi höllum fæti rekstrarlega veistu það?
5: Já, ég veit það vegna þess að það voru tvær sjónvarstöðar, Hringbraut og N4 Það eru báðar farnar á leik, fréttablaðið, einn stærsta fréttastofa og eitt stærsti vinnustæður landsins í fjölmjölun farinn. Jú, það spretta upp ýmis svona einstaklingsframtök og podcast og svo leðis og mögulega þessi stöð hér til og eins vinsæl eins og raun ber vitni með kannski 40-50 notendur samanlagt í útvarpi og sjónvarpi á hverju viku vegna þess að hinar breiðu stöðirnar fjallu eins og fréttablaðið það kann
4: að
5: vera.
4: Hvað varstu mikið inn í rekstri fréttablaðsins vegna þess að mínu mati var fréttablaðið áttið að mögulega fara í áskriftir það var það sterkt
5: Já.
4: Að það hefði mögulega farið í áskriftið, mögulega mist einhver auglýsingatekjur, en fengið lojal áskriftekjur. Og það var, fannst mér mjög vont að fréttablaðir lét ekki reyna á.
5: Já, ég get tekið undir það, og ég held að það sé rétt hjá þér. En það leiðir okkur kannski að mikilvægast spurningunni, kannski sem við tæknum þá henni í lokin. Við erum að tala Vísi.
4: Já.
5: Ætti vefur eins og vísir að vera lokaður? Ætti ég að þurfa að borga 2000 kall eða 1500 kall eða 1000 kall eða 500 kall á mánuði fyrir að sjá allar þessar fínu fréttir, hardulara blaðamanna sem vinna frá móti kvölds og ég hefli hérna nóttina líka við að hérna uppfræða okkur hinn og skemmt okkur?
4: Fyrir 4 eða 5 árum, þá fórum við þá vegferð. Að búa til innskráningu á Vísi og fyrsti liðurinn í því var innherji og það tók smá tíma, þetta smá gimmick en við lögðum í þessa vinnu vegna þess að við ætluðum síðan að halda áfram þessu innskráningaferli að þegar þú ferðin á Vísi þá skráur þig inn og þá þetta orðið þinn Vísir en þá var hann þinn Vísir að þýleitin til að ef þú ert áskrifandi að enska boltanum þá fengir þið innan Vísis mögulega mörk og leikjum og eitthvað slíkt þannig að þú fengir þjónustu miða við áskriftir og þarna var möguleikin að einhver borgaði síðan síðar meir við vorum ekki hérna það var svona í framtíðaplönunum að vera viðbúin því að ef heiminu þróaðist í einhver átt að við ættum mögulega á að rukka 500 kall fyrir aðgangað fréttunum og öðru slíku mér skilst að þetta hafi allt bara verið lagt af og vísir enn nefnilega sko, og á mögulega verða algjör framtíðar miðill og ég held að fólk þarna hafi einhvern veginn ekki hort á hvernig hann geti þróast í rétt átt og hitt að sko, ástæðan fyrir ég spurði því veistu hvort að fjölmiðl er hérna að leipa döðan og skeil eða ekki þegar þú út með svona samsteypu sem að eru fjölmiðlar og fjarskipti og risastórt hús og alls konar umbúnað og fólk á háum launum og mikla yfirbyggingu þá veistu ekki að því að það birtast ekki tölur hvernig reksturinn á fjölmiðlunum eða fjarskiptunum og þegar þú ætlar að fara að sækja peninga til stjórnvalda þá segir ekki Æ, við þurfum að laga hérna mastur upp á heiði, getum við fengið styrki það? Það er öllum drullu saman með eitthvað mastur upp á heiði.
5: Já.
4: En þegar þú stillir Magnús í hlinu upp og einhverjum blaðamönnum sem okkur þykir væntum og segir, já, ef við fáum ekki styrkin þá þurfum við mögulega bara að pækka þetta á fréttastofinni, þá hrærir í stjórnmálamönnum og fólki.
5: Já.
4: En að fjölmiðlar sem velta 20 miljardum mm-hmm. sé að eyða þessari orku í að ná í 100 miljónir mm-hmm. Ekki af því að þeir eru að berjast fyrir blaðamennsku.
5: Nei.
4: Það bara ekki. Þeir eru bara að krækja í alla peninga sem þeir ná í en það engin skuldbinding í þessum peningum.
5: Nei.
4: Þeim drullu sama fjölmiðla. Og fjölmiðla fólk. Og það þess vegna sem ég vil að forma að blaðamannafélag sem stígi sterkar fram að tala fjölmiðla fólk hvar sem það ekki að tala fjölmiðla fólk
5: Já.
4: Hvar sem það
5: Þetta eru áhrifa mikil orð og
4: Nú fæ ég með smók
5: Já, og þetta þú ert í raunin að segja að maður eins og ég, sem tala eins og ég sé mögulega undir áhrifum einhverja ranghugmyndar þegar ég legg mat á það hvort rekstrar umhverfi blaðamanna sé glatað að kannski séu það bara þeir sem greið okkur launin og eigendur fyrirtækina sem að það hagnist þeim að við tölum eins og við tölum
4: mögulega og hérna og hugsaði það að í öll þessi ár við búin að tala blaðamennsku þannig að þetta sé eitthvað svona hugsunarstarf og það sé bara sérstaka típu sem fari í þetta mm-hmm. og maður verður bara fátækur á því að starfi í sönghverfi mm-hmm. og hvert laður eru inn í starfi með þessu?
5: Nei, ég veit það. Þetta er með það mjög góða punktur sko.
4: Ég segi bara ég vil að rekstur, mm-hmm. miðlana sé keksari mm-hmm. að við sjáum betur hvernig þeir standa og þá sjáum við líka betur hvort að það sé alltaf auðveldast að leiðin að halda niður í fólki
5: Já.
4: Vegna þess að það búið að telja blaðamönnum sjálfum trúum að þeir séu baggi á fyrirtækinu
5: Já.
4: Og það það ömulegasta sem þú gerir við allt fólk
5: Umveitt Þetta frábæri punktar. Herðu, ég hefði þetta að fá þig fyrr í spjall, en nú þegar ert komin einu sinni, þá kemur örugglega aftur. Ég byrði að koma oftar. Kæra þakki fyrir að koma að rauðaborðinu, Þórhallur.
4: Takk fyrir mig.
0: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
6: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
1: Það kom góður gestur hérna af ströndum að rauðaborðinu, Bergsveinn Birgisson, sem að gaf út áhugaverða bók, hlaða föðumíns minnum á hún heitir, hann var að Bergsveit var að gera upp hlöðu föðusins á ströndum og með hennar var að því að þá var hann að íhuga nútímann og áhrif gervigreindarinnar á hana og þetta svona húmanísk bók hann með ákallum að við þurfum að endurvekja eitthvað húmanísma og Björn Þorláks fekk Bergsveit til að staldra hérna við rauðaborðið og þeir spjölluðu saman um nútímann og hvað við erum að kannski að missa sem við vildum alls ekki missa og hvað það sem við getum tekt okkur eftir sem við nauðsulega þurfum á að halda við svona heyra hvernig spjall þeirra fór fram Bergsveinn Birgisson segir Birgir Þorlóks frá humanismunum
5: Nýjasta bók Bergsveins Birgissonar Hlaðan einum þræði hugleðingum húmanisma, ef svo mætti segja. Nú, hvers vegna húmanismi mikilvægt viðbragð andsvar eða mikilvægt umræðu eða umhugsunarefni á þeim tímum sem við nú lifum? Bergsveinn kominn hér að rauðaborðinu og ætlar að spjalla við mig. Vertu velkominn.
7: Takk fyrir það.
5: Ég rak augun í að þú fluttir erindi í gær eða já, áttir samsæti með öðrum húmanistum hjá Siðmennt, það ekki?
7: Jú, það var við áttum saman yndislegt spjall þar, þetta eru orðin bara nokkuð stór samtök hér á landi, samtök kommunista, ég held að sé 6.500-7.000 manns í þessu
5: Já.
7: Og já, ég var að velta upp svona einu og öðru sem að tengi stefni bókarinnar og, og þau höfðu áhuga að ræða.
5: Já. Ég þarf að játa þá synd mín að ég hef enn ekki lesið bókina, hlaðan, en hyggst gera það. En þegar ég sá að þú varst auglýstur þarna og áttir að tala, þá hugsaði ég með mér rýmislegt sem að ég veit ekki um húmanisma. Þannig að takk fyrir að koma hér að rauðaborðinu og, og ræða þetta efni. En áður en við förum þanga þá, mér finnst alltaf svo gaman að menn svona geri aðeins grein fyrir sér í upphafi samræðu. Þú ert rithöfundur fyrst og fremst en þú ert líka náttúrulega langlærður

0: lengst af lengi búið í Noregi.
1: Bjóði Noregi í 24 ári. Já. Gerum það.
0: Vist að kenna þar.
1: Já, ég tók þar mastersgráðu í og síðan doktorsgráðu.
0: Já.
1: Og fluttist til Björgvin á þeim tíma og var rúm 20 ár þar. Og starfaði við kennslu já og ýmislegt annað en svo svona upp úr 2012 þá segi ég eða skilið við akademíuna og það nú langt mál að reykja það ég sjálf sér saknaðist mjög mikið mjög gaman að vera með ungu fólki og kenna ungu fólki ef að maður getur kennt í eitthvað en þarna á þeim tíma var ég að skrifa dáldið svona sérstaka bók af þann veg að ég varð eiginlega að rífa mig lausan úr því hugsana kerfi sem að maður dáldið þvingaður inn í akademíunni og til þess að geta það þá þurfti ég einhvern veginn að snúa baki við því og gefa mig alfarið því verki og það var þá niðurstaða var þessi bók sem heitir á íslensku leitina svarta víkingnum
0: já.
1: Þannig að það hafa orðið já meira svona skrif og lifað meira sem rithundur já, eftir þetta sko
0: já. Hvert myndir þú segja væri þitt þekktasta bókmenntaverk?
1: Ég veit það svo sem ekki en ég hérna ef að miða við ykkur sölutölur eða svona hvernig fólk tekur á móti þá held ég að geti verið annarkvort alltaf sé ekki svar við bréfi Helgu ég get trú að það væri svona hún hefur svona kannski náð breiðustum hóp og svartu víkingurinn líka gengið nokkuð vel sko en ég ekki því verum miður ekki þessi svo kallaði bestseller höfundur sko sem að hérna svona þjánar á þessu einhver reyðina býst nú reyndar er þetta bransi sem að manni sýnist vera að falla dálítið saman einhverlega eftir komu hljóðbókarísana Storytel inn á markaðinn þá er annað að það stöðugt verið að stela textum inn í gervigreindar forrit og en eins og við hljóðbækur þá hefur þetta ríft tekjur okkar höfunda kannski 80-90% sko það að segja viðbræði við þessu má til dæmis sjá ef maður hefur bókin í hönd hlöðuna að hún einungis gefin út á pappír það hún ekki til sem hljóðbók, verður ekki til sem rafbók ekkert slíkt og ég held að það sé kannski haldreipið okkar rithöfunda svona svipað og vínur platan fyrir útgáfu á tónlist að vona bara að pappírin blífi eitthvað áfram
0: Ég man þegar ég las svar við bréfi Helgu það var ég varð uppnuminn og ég las henni einu rykk og mér fannst mér kastað aftur til bernsku minnar ég heyrði í hérna gömlu köllunum í sveitinni kringum mig sem bjögur til dæmis yfir svo mörgum orðum veður það rifið að þessu margt upp úr fortíðinni Já. Ertu rómantískur gagnvart fortíðinni?
1: Ég veit nú ekki hvort að mig kalla það, þetta nú mjög erfitt hugtak, romantík en það má kannski segja að ég virði fortíðina og hef lært að gera það og það nú kannski einhverlega að þau hefur tilkomið vegna þess að ég svolítið skólaður í þessum svo kallega lærdómshúmanisma eða bókmentalega húmanisma sem að gengur að því sem forsendu að þú getur

0: lært eitthvað af fortíðinni. Þar segir fortíðin voru bæði til stórir einstaklingar og gagnmerkir menningarheimar sem voru jafnvel komni lengra en við í ýmsum hlutum mm-hmm. og sem við getum lært af. Já. Og þetta kannski svona hugsun sem að maður smám saman ávinnu sér við það að grúska lengi í gömlum textum eins og ég hef gert. Já. Þar að segja að maður sér að menningaleg þróun og þetta dálítið svona mikilvægt atrið og ég held að sé ekkit vitlust að byrja bara þessu atriði hér. Menningaleg þróun, hvað það? Hvernig hún? Þá til svarum því og það kallast í einu nafni positivismi. Positivismi gengur út á það að í raunni erum við alltaf að verða greindari, vitrari, fallegri, betri og sem þýðir það að gengna kynslóðir eru þeim mun meiri barbarar eftir því sem aftar sótt. Og menningaleg þróun innan positivisma gjarnan álitin sem svo að það til eitthvað helling af gömlu dóti og gömlum hugmyndum og gildum viðmiðum og visku og það varðveitist allt saman en svo komum við með ennþá nýtt og betra sem bætist við þetta gamla. Og þetta svona í mjög stuttu og grófu máli, tóm tjara. Þetta ekki svona sem menningaleg og mannleg þróun Við erum, og hér mætti allt eins leita til franska skólans og struktúralistana, sem kannski eins og Gaston Bachelard eða Michel Foucault eða þú getur farið víðar, sem bentu á að menningaleg þróun snýst fyrst og fremst það að við erum alltaf að glata einhverju niður á leiðinni. Mm-hmm. Basila, hann líkti þessu við að eitt orð gat haft sex merkingar í fornum máli og síðan veðrast merkingarnar af og eftirstendur kannski ein merking. Mm-hmm. Foucault benti á að þegar verður rof í hugsun eins og þegar nýtt hugsun og form tekur yfir þá gerir það að verkum að við missum tækin til að geta skilið fortíðina á hennar forsendum við missum hæfnina til að skilja fortíðina á hennar forsendum þannig að þetta er gríðilega svona mikilvægt atriði og það þarf ekki að leita langt við höfum náttúrulega þessa dýrlegu texta sem að ganga svona undir því nafni klassíska bókmenntir eða slíkt það getur verið gríst, það getur verið rómvest eða eitthvað frá seinni tímum mm-hmm. og eða við getum tekið dróttkvæði hér á norræna menningarsvæðinu
1: þitt sérsvið, ekki?
0: Jú, reyndar mm. Og þá þá sér það að þetta eru ekkert frumstæðar manneskjur. Nei. Þvert á móti kannski slær mann að þær eru kannski bara margfalt betur máli farnar og klókari en að sjá en við erum í dag. Vitanlega efur miklu farið fram í hinnum svo kallega efnislega heimi og tæknilega heimi það er ekkert verið að tala það það verið að tala sjálfa manneskjuna og hana sem einhvers konar andlega veru sem getur tjáð sig og skilið hluti og orðað hluti fallega og ég hef svona í þessu samingi oft bent á að það virðist ekki vera neitt betra kvæði búið til hérna í norðurálfa heims heldur völuspá síðust eða sko upp á sett svona kringum 1000 við eigum eiginlega ekkert betra en það, það ekki hægt að komast lengra við höfum aldrei toppað það og sumir verða mjög reiðir þegar maður tala svona og það mjög áhugavert og það einmitt positivismin því þetta stemmir ekki við menningulega þróun eins og margir hugsan að sér anna þessi fólk var bara sæmilega frumstætt getur heimskt barbarist þegar við förum 1000 ára aftur í tímann en við hins vegar orðin svona margfalt betri og fallegri og vitrari og það er að segja við eigum við hér dálítið hættulega hugmynd hvað varðar pósitivisman á þann veg að ég held að þetta geti grandað virðingu okkar fyrir fortíðinni miklu meir og þekkingu okkar á fortíðinni miklu meir heldur en það að brenna bækur eða banna bækur eins og við sjáum við gert núna eða eitthvað slíkt vegna þess að eiginlega samtalið á enda við fortíðina ef þú hugsa sem svo að hinum einu frumstæðu maður sem ég get ekkit lært af þá langar þið ekkert að fara þanga þá ertu ekkit forvitin það og þetta spilar vitanlega inn í allt það sem að kannski kemur fram í þessari bók sem þú nefndir hlöðunni. Þá þetta dálítið undir liggjandi og það að segja þessi hugsun sem að ég set fram þar í krafti gamla lærdómshúmanismans það það að að þekking á fortíðinni ekki bara eitthvað svona söguleg kunnátta og gaman að kunna það og eitthvað svona heldur þekking á fortíðinni sjálft mótstöðu aflið sem manneskjan hefur ef að vera að knýja fram breytingar og jafnvel neyða fram breytingar ef þú tekur fortíðina manneskjunni þá eiginlega leyfilegt að gera hvað sem við hana vegna sem hún veit ekki hvernig hlutir hafa verið áður hún veit ekki með öðrum orðum hver hennar réttur
2: áttaviti
0: það má eiginlega segja að það sé þannig hugsun og þá hugsa maður sér að þetta með að varðveita þekkingu á fortíðinni og annað slíkt er kannski eitt af því svona stærsta viðfangsefni sem að nútíma menntastofnunir standa frammi fyrir finnst manni þetta mjög mikilvægt efni og það rauninni hvötin til að ég svona skrifa þessa bók og reifa þetta efni það að sjá til dæmis þegar kemur á þessari spurningu hvað það að vera maður hvað mennska þá held ég að sé allra mikilvægast og kannski eina rétta svarið væri að finna einhver staðar í fortíðinni á því hvernig menn hafa skilgreint mannin og en svo það vitanlega að mannana í dag að ákveða þetta eitthvað sem þess virði að halda í eða þetta eitthvað frumstætt og gamalt sem við getum bara látið fara og það eru slíkar hugsanir sem að svona má segja séu þráðurinn í þessari hugleðingu minni
2: og þetta mér að spyrja að hver og einn samtími svo hrókafullur og okkur hætti til að líta þannig á að heimurinn þróist alltaf til framfara línulega og allt sé heimst sem var í gær eða erum við óvenju erum við einhverjum sérstökum stað hvað var þar þennan hróka í dag
0: ég skal nú ekki dæmi það það það sem að vitalega svona viðfangi sem að ég kem að í þessari bók þegar líður á hana vitalega þeir hugsuðir og þeir gæludýra hugsuðir og gæludýra heimspekingar sem að tækni menningin í kísildalnum notar og beiti fyrir sig og akkurat þar myndi ég segja að þessi roki sé mjög áberandi á þann veg að þar svona almennt viðkvæði eða þar má finna það sem kalla hefur verið afneitun hugvísinda svo bara blank afneitun hugvísinda og fleiri haft þá orði að það sé algjör tímaeyðsla að vera horfa til fortíðar vegna þetta snýst allt framtíðina og hugvísindi sem slík gefa ekki neina sannanir þau gefa ekki neina mælanleg svör eða sannreinanleg svör ergo það mjög heimsk vísindi og slíkar sögur af jólasveininum eru okkur ekki að skapi og því viljum við ekki hafa neitt með það að gera og þetta með öðrum orðum algjör afneitun fortíðarinnar en ég held og það mín svona hugsun aðeins að gefa mig einhverjum samsærkenningum á valdi ég hef ekki svona verið einn af þeim en það þarf ekkit mikið speking til að sjá að ef að manneskja ekki hefur þekking á fortíð sinni þá miklu auðvildar að hanskast með þá manneskju og segja henni hvernig hún á að hugsa, hvernig hún á að lifa, hvað hún á að lifa fyrir, hvaða tilfinningar hún á að hafa og svo framvegis. Vegna þessi manneski hefur ekkert viðmið frá neinum stað. Og þess vegna má kannski segja að maður sansa svona í gegnum sprungunar að á og til þá skín það í gegn að menn virðast alveg skilja þetta. Ég hef notaði þessu samingi hugtak frá umhverfissinnum eða umhverfisfræðingum sem að hefur verið kallað ensku shifting baseline syndrome eða grunnviðmiða riðlun þar að segja einhver svona grunnviðmið og gildi sem við höfum haft og þekking á náttúrunni og umhverfinu ekki miðlað á milli kynslóða og þá í rauninni það sem gerist og það ágætt að taka dæmi um barn sem að elst upp við olíu póll og mengandi versmiðu ef að enginn segir þessi barni frá því að það var öðruvísu umhorfs áður fyrr hér í kring þá sér kannski þetta barn ekkit athugavert við sitt umhverfi, sitt nágrunni. Og þetta benda þeirra á umhverfisfræðingur, þetta gildir það sama um humanisma að ef að börnum eða ungu fólki ekki kennt neitt umhverfi sitt í sögulegu samhengi, hvernig það var áður fyrr, þá ertu líka búin að tapa viðspyrnunni eða réttara sagt, þá enginn sem að fara að berjast fyrir umhverfinu ef þú veist ekki hvernig það var áður. Ég að bera saman þetta við svo humanismann og hérna innan umhverfis átaksis eru margar fallegar hugsjónasálir. Það til dæmis fólk búið að rekta upp gamla kveitigrasið aftur. Það verið að varðveita allskyns baunir sem eru hættar í ræktun. Það verið að varðveita allskyns kartöflutegundir sem að enginn ræktar lengur. Líkindin eru mjög augljós við humanistan sem einfallega að benda á að hér voru til aðrar hugmyndir önnur sjónarhorn á einhver mál, það einhver svona hugmyndaauðgi eða gildi og viðmið hugsunum eitthvað, tilfinningar fyrir einhverju sem var til hér áður og humanistinn að reyna að varðveita þetta og koma því áfram til kynslóðana ekkert ósvipa því og maðurinn sem að varðveita einhverja baunir sem komnar úr tísku vegna þess að það einhvers konar einokunar kapitalismi sem búin að taka yfir og vill bara rækta eina tegund af baunum eða eina tegund af kartöflum þannig að þetta röddin sem syndir svolítið á móti straumi eða spendir einfallega á að straumur rann öðruvísi áður fyrr og það svona eins og ég skil kjarna humanismans það röddin sem að kannski á móti þessari opinberu sögu sem að við okkur rétt að okkur og segja
2: Já, mjög áhugavert þetta sko þetta sem þú ert að tala það okkur mikilvægt að pæla í þessu á tímum vaxandi ítaka gervigreindar?
0: Já, það nú kannski þess vegna sem að ég settist niður og fór að skrifa niður þessar hugleðingar. Það einhver kvöt að því. Og það í rauninni dálítið fáránlegt að þurfa að fara að hugsa það. Hvað mennska sé, hvað það sé að vera maður. Það mjög asnaleg spurning að spáir í það. Þetta nú blessunlega, flesta kynslóðir ekki þurft á þessu halda. En ég held að sé svolítið þannig að maður knúin til þess að fara að hugsa það einmitt þegar maður sansar eða skynjar að það sama í hættu. Ég hef líkt þessu við það að eins og til dæmis þegar þú lendir í lífshættu þá sérðu virkilega hvað það sem skiptir máli en þú sérðu það kannski ekki fyrr en lífið liggur við og það auðvitað hættan í þessu að þarna sé komin tækni ágeng tækni sem að þess fær að taka yfir sumt af því sem hefur verið sjálfsagður hlutur minnskustu fyrir okkur hér í hinum vestræna heimi og þar hef ég leitað til humanismans til að reyna að átta sig á því hvað svona, hver hugsjónin mannin, hvað hefur að venda fyrir mannin og þá það einmitt þetta og það held ég allar humanisma hefðir sammála það að maðurinn á að hafa ákveði sjálf ræði þar að segja hann á að hafa frelsi í hugsun sinni og í athöfnum sínum til þess að geta formað þann heim sem hann finnur sig í þetta á að vera réttur mannsins hann á ekki bara að taka við skipunum og fylgja þeim kaldlind og kúaður annað sem að humanismi lyftur upp sem tengt þessu það hins og kallega reist mannsins að hann sé og hvað átt við því jú, það má til dæmis taka það inn út frá löggjöfinni sem talar mann helgi að maðurinn sé einhvers konar heilögvera það má ekki ganga á rétt hans það má ekki traðka á honum og þetta vitalega allt saman hugmyndir sem hafa upprunulega komið úr einhvers konar frum humanisma og trúabröðum og kannski eru miklu eldri en trúabröð við sjáum það að siðfræði meðal heiðinamanna var mjög sterk það ekki svoleiðis að það fyrst með kristni sem verðum síðuð það bara rámt það var bara mjög sterk siðfræði vitund áður fyrir líka þannig að þessi reistmannsins mannhelgi hún eitthvað sem að hún mannst að tala fyrir en það hins vegar afskaplega erfitt að sjá að reist mannsins geti haldið velli ef hann missir þetta sjálfræði. Þannig að þetta eru samtengdir þættir, má segja, samfléttaðir þættir. Það að segja maður sem að býr við einhvers konar alræði eða í alræðisríki eiginlega maður þar sem að, að ríkið eða stjórnendundir í ríkinu eru búnir að velja fyrir hann hvað hann á að hugsa um hvernig hann á að haga sér hvað hann á að lifa fyrir hvaða hugsun hann á að hafa það búið að leggja bretta allt út fyrir hann og hann má ekki leita út fyrir það þetta afskaplega gömul hugsun um manninn að þetta sé honum ekki fyrir bestu við getum leitað aftur í stjórnspekina pólítika eftir Aristóteles það sem hann talar um þessi samfélög það sem ólíkarkar þar að segja fámenninstjórn engin millistétt og síðan líður eða alþýða sem að horfir með ótta upp til og öfund upp til fámennstjórnarinnar en fámennstjórnin horfir með vanþóknun og hroka niður á hina. Þetta segir til dæmis Aristóteles að sé ekki gott fyrir andlega velferð mannsins. Því að þarna hafi maðurinn mist mikið af sjálfræði sínu og reist til dæmis og þetta sé óheppilegt vegna þess að þetta stuðlar ekki að vinsemd milli manna, hann orðar það svo. Ok, þannig að við þurfum niður í öll þessi gömlu hugtök gildi sem að hafa fyllt manninum ærið lengi. Nú erum við hins vegar komin með tæki eða tækni og þá erum við að vísa fyrst og fremst í þá tæknimenningu sem fer gríðarlega mikinn núna í Kísildannum og það er raunni svolítið þar sem að ég þá heimspeki sem að ég að skoða og stilla upp gagnvart þessum gömlu gildum og ég í þessu samingi skildi það að ég get ekki einfaldlega rifið og slítið í hárið á mér og æft upp nei og nei og verið pirraður ég verð að hafa eitthvað hugtaka apparat til að stilla upp á móti þeim hugmyndum sem þarna á ferðinni Og það í þessu samingi sem ég leita aftur til þýsku idealistana og manna eins og Friedrich Schiller, fagurfræðilegt uppeldi mannsi. Þar fær maður eitthvað hugtaka apparat hvað það sem, hvað eiginlega megi mennskun að finna, hvað það sem gerir okkur mennsk. Í mjög stuttum máli það að hann segir að við séum bæði tilfinningaverur og rökvísarverur eða skynsemisverur en hann segir að skynsemina höfum við dýrkað allt og mikið á kostna tilfinningana en hann segir að hvorugt það að vera mennskur það að vera kaldur rökhyggjumaður annars vegar eða vera ein beljandi taug tilfinning hins vegar, það ekki það að vera maður. Maður þegar þetta tvennt kemur saman. Og
2: skortir kannski á kortvekja núna?
0: Það sem ég að skoða aðeins áhrif þessara tækni á mannsugan sem náttúrulega kannski meira getgátur og svona, hvað segir maður, heilbrigt brjóstvit sem ég nota. En ég get ekki sé betur en það sé, ef við tökum til dæmis það málfar eða það mál sem að þessi nýju stóru mállíkön búa til þá það mál sem sprottið úr hreinni formkvöt þar segju starffræði það líkindareikningur sem liggur að baki þar segja textin sem að forriti innbyrðir kóðað sett svo kvöldu tokens á hvert orð eða hvert svona bálk má segja það getur verið fleiri en eitt orð síðan það kóðað hvernig þau standa í innbyrðis tengslum og það líkindareikningur sem fær mállíkani til þess að segja þér að þegar þetta orði komið þá mjög líklegt að þetta verði næsta orð og þetta næsta og svo koll á kolli. Formkvöt, þetta hrein skynsemi, þetta starffræði mál sem við sjáum þarna. Ég bendi hins vegar á að til dæmis þegar þú ert í samræði, við erum að ræða saman, og við ætlum að segja eitthvað og þú finnur þig knúin til að þú verður að segja eitthvað hvar byrjar þín hugsun eða hvar byrjar þín yrðing má segja jú, ég myndi segja hún byrjar einmitt með einhvers konar tilfinningu þú vilt koma eitthvað að en svo það þegar þú færið orðið, þá loksins nærðu að setja orð á þessa tilfinningu. En við sjáum að hérna eru bara mjög ólíkar leiðir að tungumálinu og almennt séð ég að benda á það. Ég sé ekki betur en þau tækniforrit og þá ég meðal annars líka að taka fyrir gervigreindar spjallforrit og jafnvel það sem að þú farið eignast kærustu eða kærasta og svo framvegis og reyna að sjá áhrifin af þessu og þá til dæmis mjög áhugavert með gervigreindar spjallmenni sem að til dæmis við gætum talað þá innan þess geira svo kvöldu nándarforrit þetta gríðalega vaksandi bransi núna það mikill einmanaleiki í heiminum og þetta getur verið þá leið til að eignast eitthvað ræða við en það sem að í rauninni gerist í þessu ferli að spjallmenni skráir niður allt sem þú segir og man allt sem þú segir Og þegar þú biður vininum að segja eitthvað huggandi við þig, þá það í rauninni þín eigin orð sem þú færi tilbaka. Það að segja, þú komin í lúpu við sjálfan þig, þú ert, þér hætt við að enda dáldið eins og Narkissos gamli sem að var svo heillaður af eigin spegilmynd. Það að segja, þú ert fastur í sjálfum þér og þú ert fann að tala við sjálfum þér og ef við tökum sem dæmi þetta með tengingum milli manna með menntun og með annars slíkt þá gamli húmanismin við getum farið aftur til Rómverjana til Cicero þar sem menntun skilgreind sem það að mæta einhverju sem framandi og hafa tæki og hug til að skilja þetta sem framandi eftir besta megni og með áreynslu. Þetta var og hefur verið skilgreining á menntun.
2: Sem andstæða þess að hlusta bara og tala við sjálfan sig?
0: Já, sem svolítið andstæða þess og hérna ég vitanlega líka að vísa í þessa svokullu bergmálshella, það sem að þú á í rauninni samahátt færð það sem að algrímið eða algoritmin sér að þú hefur áður heimsótt eða sagt færð það matreitt aftur og þar með færð að lokast inni þannig að það sem að við höldum áfram að út frá þinni spurningu um þetta að þessi tækni ekki bara kannski að ráðast á sömum gildum humanismans þannig heldur erum við núna í rauninni bara í rauninni við einhverja dögun þessara tækni ChatGPT 4 verður örgla bara úrelt bara morgun eða hinn og komið eitthvað nýtt og ennþá betra og það sem að og nú, hér ég að vísa í til dæmis fræðimenn sem og lögfræðingar sem hafa fengist við gervigreind síðan 1980 þetta fyrir alla muni ekki ný tækni og þar má meðalans nefna þess að svo kulluðu agentic AI þar sé að sjálfráð gervigreind ekki bara það að gervigreindar forrit geti farið að tala saman sín á milli heldur getur gervigreindar forrit farið að ákveða ýmsa hluti í okkar efnisheimi án þess að við höfum nokkuð tækifæri til að ráða yfir því forritið orðið svo kröftugt að við höfum ekki forsendur til að skilja þær ákvörðanatökur þetta vitanlega löggjöf eins og svo evrópska AI Act sem að reyna spornum við þessu en þetta ákaflega erfitt efni það sem að til dæmis Richard Susskind sem að ég vísa svolítið í þarna í bókinni nefnir og óttast mest það þessi svokallaða almenna gerfi greind artificial general intelligence sem að ekki má rugla saman við gerfi greind hann segir að hún fari að koma svona upp úr 2030 og er mjög óttafullur vegna þess að þar segir hann að sé tæknaða ræða sem að sé svo margfalt betri en maðurinn og mannshugurinn til að leysa úr öllum þeim málum það sem mannshugans hefur þarnast við
2: Jó.
0: Þess vegna sendir hann út ákall til bara allra fremstu hugsaða heimsins bara að fara í málið að reyna að búa til einhverja löggjöf til að venda okkur gagnvart þessu sem allra fyrst. Það að segja, það sem ég að segja hér, talandum alræði áður og þetta með sjálfræði mannsins og reist, það komin tækni, það komin einhver tæki og ég að taka á þessu sem einhvers konar leikmaður sem bara einn af mörgum sem að ef maður hugsar aðeins áfram þetta að sér að það ýmsar hættur sem þetta býður heim. Það komin þarna tækni sem getur auðveldlega og þegar kannski byrjuð smátt og smátt en getur auðveldlega ef að ekkert sportna við og ekki hugsað að sportna við tekið af okkur þetta sjálfræði sem að hefur verið kennimerki fyrir sín á mannin sem veru og hvaða hugsjón á að hafa hann þar að segja þetta sjálfræði og mannleg reist Nú skulum við pröfa að taka það burt. Tökum burt sjálfræðið, ég ræði ekki hvað ég segi, ég ræði ekki hvernig ég hugsa, mannleg reisni farin burt, ég daufur þræll fyrir einhverja aðra eða önnur kerfi.
2: Ég bara langs að vita sjálfur.
0: Á þess að gera mig griffinni sjálfur kannski. Hvað þá eftir? Jú, kannski þessi líkami, hann eftir. En málið að svona í ræðu og riti þessar svo kallu transhumanista sem að ég þá enda bókinni á að skoða svolítið þeirra hugsun þar á reyndar að sundra líkamann og líkaminn á að renna saman við vélina. Þetta hinn svokallaða singularity hypothesis þar að segja samruni manns og vélar við eigum að verða eins konar cyborgir eða simulantar og kannski meirum minna eilíf og þá er spurningin sko þá kannski afskaplega lítið eftir sem að hefur tengt okkur við gamla manninn og þessna verta athuga sko eitthvað vert að búka upp á þessa gömlu sköpun þetta gamaldags lífsform sem manneskja margir transhumanistar benda á að þetta mjög ófullkomin skapnaður manneskja hún mengar hún eyðilegur vistkerfin kringum sig hún fer í stríð hún frumstæð, barbarísk og það sem verra hún deyr það vilja líka að transhumanista komi í veg fyrir þar að segja að þú getur einhvern veginn öðlast eilitt líf í einhverjum síndaveruleika það svona visjón sem að þarna má greina og í rauninni má vel að segja að þetta sé svolítið eins og að lesa einhver trúabrögð eða það sem búið að skipta guði út fyrir eða frelsaranum út fyrir tölvutækni það að segja það sem ég að benda á við byrjuðum að tala pósitivisma pósitivismi það framfara trú og hérna að ræða allt af þessa svokulluðum sem ég kalla blinda framfara trú á að tækni sé alltaf góð muni alltaf leiða til góðs muni alltaf gera okkur betri og þessi blinda framfara trú vitanlega afskaplega hættuleg og annað það að þeir sem kannski predika hvað mest og láta hvað hæst í kísildannum þeir hafa ekki neina þekkingu á fortíðinni og finnst það algjör óþarfi þar að segja að þessi húmaníska hefð þar sem maðurinn hefur verið skilgreindur og annars slíkt, það ekki neitt vandamál fyrir þeim, það einfaldlega gamaldags og úrælt þannig að það áhugavert þegar að mönnum stilt upp vegg Og ég held að það sé svona einu mikilvægastu bara hugleiðingum sem að fólk ætti að hafa með sér missakosti einhver tíman. Hvað það að vera manneskja? Hvað það að vera mennskur? Og eitthvað af því sem við viljum varðveita? Og þegar kemur að gervigreind og ekki síst almennir gervigreind þá þurfum við að spyrja okkur, hvað viljum við að þessi gervigreind nái utanum og hvað viljum við halda heilagt sem að gervigreindin á ekki að taka yfir og það of seint að snúa ef að gervigreindin búin að taka yfir og hér nefni ég dæmi og ég byrja reyndar í samfélagsmiðlum í bókinu og fer þaðan yfir í gervigreind en það má kannski segja að þessi svo kallega samfélagsmiðla tilraun hún sýni okkur dálítið hvað erfitt að vinda ofan af grein, þetta auðvitað frábært tæki, allt það gaman að því en kannski veruleikin sem við sitjum uppi með þess á að það orðið engin annar vettvangur
2: Já.
0: Fyrir samræð en einmitt bara á þessum vettvangi
2: Okkar samskipti í aðdraganda þessa viðtals og samskiptið inn í morgun við mig.
0: Nákvæmlega.
2: Allt gegnum
0: samfélagsmeil. Það er dálítið skeri.
2: Það er svolítið skeri, já.
0: Finnst mér og en ég fagnaði leið að hérna það vel skynjanlegt og verið að skrifa ýmislegt um hérna analógisku trend núna að kannski kemur vonin alltaf frá ungu fólki ég held að vonin sé alltaf þar og það kannski farið að læra að meta betur að það ýmislegt fleira til í þessum heimi en að vera online og það til eitthvað alvöru það getur komið við bræð og allt slíkt en það sem ég var að benda á sem sagt að þegar út fann að gaggrína samfélagsmiðla á samfélagsmiðlum.
2: Já.
0: Og þá sérðu hvað allt orðið fastlæst og það sem ég segi ef að við bara fljótum áfram og spórnum ekki við og löggjafarvaldið nær ekki að spórna við og gervigreindin hefur tekið yfir eitthvað svæði og hérna þá þá getur orðið mjög erfitt að snúa með það og bara til að undirstrika en að síðasta part með það að vera manneskja og kynnast í rauninni þessu krafti og sem býr í okkur og í rauninni fortíðinni sem býr í okkur hvort sem við viljum betur eða verð líkar það betur eða verð að eins og humanistin segja það verður að vera ykkur áreynsla þú voru að leggja á því eitthvað til þess að komast eða hvað segja verða mennskur og verða menntaður það má vel líka þessu við það að fara með til dæmis vélmenni í ræktina og láta það að lyfta lóðunum og sitja hjá þetta raun ekkert öðruvísi að láta gervigreind hugsa fyrir sig og yrða fyrir sig eitt og annað ekkert ólíkt því að láta einhvern sjá að lyfta lóðunum fyrir sig.
2: Verðum við þá heimskari og heimskari líka?
0: Það er rannsóknir sem hafa verið gerðar þetta auðvitað gervigreindin svo ný þar að segja í þó hún sé ekki ný tækni hún gömul tækni en þessar fáu rannsóknir sem eru til þar, samfélagsmiðlar eru til miklu betur dekkaðir, við vitum neikvað áhrif þeirra en þessar nýjustu rannsóknir sem ég miskusti leita og þar er ansvað tekið það fólk sem að notar mjög mikið gervigreind kundags til að leysa úr ýmsum áskorunum og vandamálum og þess að fólk sem ekki gera það og það sýndi sig og þurfti kannski ekki stóran speking til að þeir sem eru vanir að reyða sig og gerfi greind áttu erfiðra með að leysa sæmilega flókin verkefni
2: Já, og til að skilja sjálf okkur til að geta mætt nýjum tímum og nýjum áskorunum þá verðum við að þekkja fortíðin og við verðum að kunna að leita að svörunum ekki síður í fortíðinni en í samtímanum
0: Ég myndi segja það og ég vil bara taka fram sko því að þú veist, mér líkar ekki að vera að hafna í einhverjum bás sem hérna gamli föskurinn sem hefur allt á hotnum sér sko
2: Mér veist þannig alls ekki koma þannig upp mér
0: Nei, en bara svona þú veist, þetta frábær tækni
2: Já.
0: Það bara ekkert hægt að draga því og ég get þess alveg í bókinni þetta til dæmis óverulega framfaraskref geta verið mikil framfaraskref innan heilsugerans innan læknisfræði og annars slíkt. Það að geta fengið og náði svona stort gagnamagn á svona stuttum tíma og jafnvel fengið aðstoð við að greina þetta stóra gagnamagn getur leitt til betri ákvörðunartöku. Þarna einmitt alltaf mannshugurinn með í öllum þessum dæmum. Það er kannski svona lykilatriði sem við verðum að hafa með okkur í þessu
2: Já. Heillandi ógnvænlegt og krefjandi í senn þetta umræðefni svona rétt í lokin hérna Bergsveinn þú ert sannlega að tækla þarna með þessari bók áleitnar spurningar Ég veit ekki hvort þú myndir sjálfur kvitta undir að þér væri mikið niðri fyrir eða þú væri með erindi eða hvernig það mér alveg sama. En sko, eru höfundar samtíma, svo íslenskir höfundar sem skildi að láta sig varða það sem skiptir máli?
0: Já, ég held að það sé nú víða verið að taka á og það auðvitað eðli rithöfunda og þeir gera það alltaf þeir taka á en það er með rithöfunda eins og aðra við sjáum oft ekki tímana sem við erum í en við sjáum það á eftir á ég hefði að segja að það veri margir að taka á því sem að hefur áður yfirgengið. Ég hef svona verið í Noregi um allan skeið og það var svona kannski þar sem að maður fann svolítið meira af bókum sem að kannski koma akkurat inn á þetta efni. Mm-hmm. Það hefur kannski að mínu mati þó að þetta sé í rauninni þetta efni sé tekið upp í mjög mörgum dystopískum skáldsögum, dystopíum mm-hmm. sem að getur verið mjög þarft að stúdera og við erum auðvitað með George Orwell og Huxley þessa nánast sjáendur sem við lesum í dag og sjáum að bara eiga svo vel við okkar tíma
2: Margir veitna en Newspeak samtímans.
0: Newspeak samtímans. Ný mál eða ný mæli. Hvað, ég man ekki hvernig
2: Nei, var ekki,
0: þitt. Ég, svo sem ekki lesið á íslensku. En ég myndi segja, kannski kalla eftir því kannski að það væri meiri þessi opna umræða. Dysoptían hún myndi segja að þar allt garð gengið mm-hmm. og þar búið að ákveða þar kannski jafnvel tækni búin að taka yfir og svo framvís og svo framvís og þar manneskjum búin að tapa þannig að ég myndi segja að það væri of seint þannig mér kannski fundist ekki drosalega margar bækur taka kannski akkurat á þessu efni meira á fræðilegum nótum mm-hmm. en þess verður nú ekki langt að bíða ég held að, hérna það mun nú koma því en ég segi það er eðli rithöfunda þeir þurfa smá tíma til að melta hlutina skiljanlega og ég hef kastað fram þessu hér sem leikmaður ég ekki sérfræðingur hvorki í tölvunarverkfræði líftæknifræði nýja eiginlega sérfræðingur í húmanisma heldur og ég ekki heimspíkingur ég með öðrum orðum ekki rosalega vel útbúin til að takast á hendur slíkt það meira svona mín siðvitund og mín já, mín svona köllun sem manneskja bara að reyna aðeins að átta mig á hvað sé í gangi og hvert við stefnum mm. og ég myndi fagna hverri þeirri bók og stúdíu og grein sem að hérna fær okkur til að skilja aðeins betur mm. það og það svona orðið dálítið aðkallandi að við förum aðeins að ræða þessa hluti Já. Myndi ég segja
2: eins og við erum að reyna hér og nætti taka hlustendur og áhorfendur viljan fyrir verkið, en mér hefur allavega fundist mjög áhugaverst að heyra þig á tiltölulega fá mínútum reyna að forma mjög flókna hugsun og gert það skýrt í mín eyru og ég erði mjög þakkláttur fyrir komuna Ertu ekki á leiðinni svo norður á strandir? Er það ekki þitt heimili?
0: Jú, það mitt heimili, jú, reyndar þá það nú svo merkilegt ég kemur þetta rauðaborð hér og þá ég alltaf leiðinni norður á strandir, það mjög skemmtilegt og það mér það þannig að, jú, ég reyndar það nú setjum partinn á leið þá.
2: Þú finnur þið vel í kyrðinni
0: Já ég kann mjög vel við það
2: Er þetta flókti frá dystopíunni sem verður fara
0: Ég vil nú ekki kalla það, en það má vera, það sé flótti, stundum þar maður kannski tíma. Ég kannski ekki fara að búa þar til eilíða núns, en mér finnst þetta mjög áhugavert. Ég hef kallað þetta svolítið með mitt valden, þar að segja mínar óbyggðir og ég held að það sé ákvæmlega holt og að mér finnst það mjög áhugavert að vera svona búið sjálfum sér komin svolítið. Og já, ég hef nú alltaf verið svolítið landsbyggðamaður í mér fundist það alltaf kunnað vel við mig þar
2: Tengi við það Bergsveinn Birgisson, kæra þakki fyrir komuna
0: Takk fyrir mig,
3: gæla Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Þetta var humanismann, Bergsveinn Birgisson, rithöfundur og fræðimaður að spjalla við Björn Þorláks. Ég hef verið með hérna undanfarnar vikur svona kafla inn í Rauðarborgum sem ég kalla íslensk menning. Þá fæ ég hérna fólk svona sem að tengist listum mest og fræðamennsku líka. Til að koma og ræða stöðu íslenska menningar í viðsjárverðum tímum, mikil tímamót, ég held að flestir á því að við sem að ganga í gegnum mikil tímamót í menningu okkar, ekki bara í íslensku menningu, heldur bara í heiminum, sjálfsmynd okkar og samfélagshugmyndir og heimsmynd og fleira allt okkar á kvöli. Og þetta skemmtileg spjöll og í þessari viku komu Kristín Gunnlaugsdóttir, myndlistakona, og Benedikt Erlingsson leikstjóri Björn Þorsteinsson sem prófessor í heimspeki við háskólan og Gía Sara Björnsdóttir sem sviðshöfundur og við ræddum svona ýmsa þætti menninguna, ég held að við lagt út af erindi Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna til Evrópu að Evrópa yrði að verða eins og Bandaríki Trump til þess að Bandaríkin myndu hafa áhuga á því að verja Evrópu, en það var líka bara það að ef að það var svona hugmynd þeirra Trump verja, að ef að Evrópa tæki ekki upp Trumpismanna þá verði hér siðmenningarlegt hrun, það var svona útgangspunktur en svo fór umræðan eins og annanlegar, hingað og þangað en til það hugmyndin okkar hérna við Rauðarborðið það verði til eitthvað í samtali fólks þannig að við leggjum ekki alltaf upp með fyrirfram ákveðna niðurstöðu. Við skulum hlusta og spjalla íslenska menningu. Já, þá komið að því sem að við köllum íslensk menning, það svona já, eiga inn í Rauðarborðinu sem að hefur verið hérna á þessu ári, svona undanfarnar vikur, kalla hérna til fólk að ræða já, út frá þessu heiti íslensk menning, við höfum rætt alls konar hluti, við höfum rætt já, einstaklisíkjuna sem að við höfum móta menningu okkar svona undan þannig áratugi og efnisíkjuna og við höfum rætt íslenska tungu og hvort að hún sé hættu og hvort hún geti haldið ykkur hugsun og hvort að það sé eitthvað eftir að sjá ef við þegar og ef við missum hana. Við höfum rætt peninga. Hvort að frelsi líki í blankheitum listamannsins, þannig að ég hætta því að reyna að slá í gegnum. Því tengtum við líka að tala svona verleika samfélagið sem að miðar alltaf við það út frá peningum. Að þeir sem að gengur best peningarlega, þeir hafa réttast fyrir sér og við hinn sem eru blönk, eigum hans bara þegja og halda okkur út í hodni. Við höfum tala alls konar hluti. Og þannig tristi ég að samtali fari í dag. Við erum komin með gott fólk hingað. Ég var að segja áður en við byrjum að það væri svona Pálínu bóð hugans að fólk gæði mérna með eitthvað og svo búum við til eitthvað gott hlaðborð út úr hugsunum okkar. Kristín Gunnlaugsdóttir, myndlistakona, Benedikt Erlingsson, leikstjóri, Björn Þorsteinsson, heimspekingur, prófessor við Háskóla Íslands og Gía Sara Björnsdóttir, sviðsvenn, höfundur. Við erum velkomin. Takk. Sko, mér langar að byrja núna á svona næstu leiðulegu stað. Að ég hérna hlustaði á utanríkisráðherra Bandaríkjanna ávarpa öryggisráðstefnuna í München og kann kannski ykkur hvernig skrítið ég setja hann um það menningatekki. En hann náttúrulega að endurtaka það sem að varaforseti sagði fyrir árið síðan og inn í þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna að Evrópa standi frammi fyrir siðmenningarlegu hruni vegna þess að þau hefur ekki haldið í sína eigin menningu og Rubio listi svona síðustu 200 árum sem við svona glæstum tíma vestrænna menningar þar sem að við hefðum sameiginlega sigrað heiminn og borið af öllu og við meðum ekki missa það og við erum að halda því áfram sameinast aftur því annars hrynur Evrópa og verður ekki verður bandamaður fyrir Bandaríkin ef að þið viljið að við verjum ykkur í gegn ógnum með her okkar þá verðið að falla fram og tilbyggja okkur og verðið eins og við. Það ég lærandi hans. Ámar að, er þetta innlegginn í menningarumræðin að að Evrópa sé á háskalugum svæði við það að tapa eiginlega sjálfum sér. Eða eigum að líta á þetta sem bara eitthvað rugl í manninum.
6: Já, bara stutt og laggott. Ég vil nú bara segja bullshit, sko. Evrópa gamli kjarnin og hún bregst við með bara mjúkri þögn við mörgu sem gerist, finnst mér. Og kannski jaðra við meðvirkni og núna að draga sig kannski meira saman að reyna mæta þessu með svona skýrari hætti hvaðan sem að þessar árásir koma en þetta raus það bara

0: við sín vandamál Evrópa og sína sjálfsímynd alltaf og það alltaf allt í endurnýjun og mótun en Evrópa byggir á svo gömlum grunni að halló, það bara svo mikið kjarni þarna og botn á bakvið
1: En hver hann? Það bara eitt sem að gera því þessu að kemur svona vilji á því andmælisu Nei, Rubio, þetta ekki vestræn menning Vestræn menning hvað?
2: Kannski ekki það sem Bandaríkin að bjóða okkur upp á
1: Já, en hvað?
2: Það ekki þessa dagana
1: Stundum við sem eins og vant að segja það hvað það þá
2: Já, mínum
1: Hvað þetta sem eitthvað ekki væntum í vestrænni menningu?
2: Þetta nú bara einn af stærstu spurningum bara síðustu bara frá því allavega setni heimstyröld sko.
1: Það við leggjum við þetta ekki veiga minni spurningar að borðir
2: en ég mjög gott að byrja á sér spurningu af því að hérna ég reyndar heyrði ekki ræðuna en ég sá einhver útlengingar og fyrst var bara þessi svaka mikli feginleiki yfir því hann skildi ekki hafa verið eins hvað hann kallaða dónalegur og geti vansvar fyrir ári síðan en síðan ef maður svona aðeins lagði sig eftir því að heyra hvað hann hefði raunverulega sagt og var það akkurat þetta verið með okkur í liði í því að verndarinn þessa hvítu siðmenningu og þess að við þurfum að standa saman snúa bökum saman gegn þessu great replacement og öllu þessu þannig að þetta var afskaplega sko, mikil öfgaræða og síðan komu sú viðbrögð sem betur fer á eftir að ég búin að sjá eitthvað það í fjölmiðlum hér og þar var það kjarnin og ég meina einmitt Evrópa þarf að spyrja sig nákvæmlega þessu sko. En ég meina bara þetta með svona ábyrð Evrópu og söguna og allt þetta og eitthvað með hvíta hérna vestræna menningu sem að þurfa að vernda ég meina vernda fyrir hverju ég meina þetta eru stóra spurningar sem við tökumst á við í fræðunum til dæmis
1: og þegar hann að tala kristni og fleira þá hann að tala innan úr makarhefingunni eða og hann að tala karlæga hvíta kristna evangelíska kirkju sem að trúir á að við séum að nálgast þinn efsta dag það sem að verða átök milli góðs og ills og það skiptir máli eða þú takir afstöðu annað hvað þetta með okkur eða út á mót okkur
3: Veist það vera næst eins og skrýting grískur harmleikur þar sem það eitthvað mamma sem eitthvað narsisisti sem búin að taka fullt frá öllum og eitthvað svona kolónialisti eitthvað algjör skvís svo byrja hún að drabbast aðeins niður og narsa sonur hennar sem búin að læra alltaf henni kemur og bara ætlaðu ekki verið mem ætlaðu ekki að halda áfram að vera ógeð eins og við alltaf verið veist það eitthvað svona svo jaðra við eitthvað svona þetta eitthvað svo spooky að koma Ameríka að tala hvíta menningu þegar við veitum alveg hvaðan Ameríka búin til og hvaða siðferð í gangi sem hefur verið hjá Evrópu og svona
1: Svo var þetta frábært leikhús eins og Björn að benda á að þegar maður horfir á þetta þá klappar fólk að feigileika yfir að þetta sé ekki yfirgengilegur ruddaskapur og var fyrir árið síðan svo rennur upp fyrir fólki maður bara reyla, skynjar það bara á meðan ræðin yfir hverju voru það
2: að
1: klappa
2: vorum að klappa fyrir auka hægri sko.
1: Þetta var rosalegt leiku sko.
0: En er þetta ekki taktikinn að koma fram með svolítið hrottaskap fyrst eins og fyrir árið síðan Já. Svo var það allir svo rosalega fegnir að þau fá 30% afslátt að fróttaskapin
1: Trump notar þetta mjög
0: Já, hann notar þetta og þetta ok, það eina sem maður hefur lært að Trump að þetta virkar, en maður þarf að vera svolítið vakandi fyrir þessu
1: Það setti 5.000 hermenn ég setti bara 4.000, allir bara rosa fegnir
4: Mér finnst þér svona, ég þurfi svona vinna með hróka minn hvort Amerikunum og hann hefur elst því miður og ég ætla alinn upp í mikli svona Ameríku andúð
1: Eiginlega við hliðin á amerísku sendinu.
4: Já, og þetta er vóa, en það sem er kannski gott við þetta, það hefur afhjúpast eitthvað, ótrúlega mikið. Og bara það sé 50% líkur ef maður heitir Amerikana, það sé Trumpisti, það er, viðst mér, hrollveikjandi.
2: Sem hefur kosið Trump tvisvar.
4: Já, þannig að það er svolítið stórt og það er kannski alltaf gott eða hlutir afhjúpast, sko. Og hérna... En mér finnst þetta stórkostleg spurning sem þú spurði, hvað er svona merkilegt við vestræna menningu? Ég hef aldrei þorað að spyrja hana, ég hef spurt mig og sjálfa mig og hvað er svona merkilegt við íslenska menningu? Bara byrjum þar. Það verið að tala hérna íslensk gildi og verum að verja íslensk gildi og ég segi, já, hver eru þessi stórkostlegu íslensku gildi? Eru þau eitthvað öðruvísi en önnur gildi? Er íslensk menning eitthvað betri eða öðruvísi en önnur vestræna íslensku menning? Hvað er svona sérstakt og það er eina sem kemur alltaf verið tungumálið Jú, það hafa allar þjóðir
1: Tungan þjóðin sagan
4: En allar þjóðir hafa sér sérstaka tungumál Og í þessu tungumál læst hugsanakerfi og aðferð til að hugsa Akkur eru okkar aðferð eitthvað merkilegri Og okkar kerfi eitthvað merkilegri en annan
1: Hún getur verið merkileg þú sé ekki merkilegri
4: Já, nei, ok, hún er eldri

0: og svo hugsa maður, jú, kannski það einhver sagnaarfur, þar að segja upplýsingabanki sem við eigum sameiginlega sem við getum vísað í og það eru auðvitað deyjandi hlutur í dag, fólk sem þú veist, það er náttúrulega vita að við erum síðasta kynslóðin og þetta að deyja út með okkur þú veist,
1: hvað er það að segja,
0: það er
1: svo sagnamennska
0: já, menningin
1: skilja heiminn út frá
0: sjó við getum sagt, já, falla nú til dýrafjörðar og allir skilja það er deyrum út með okkur
2: mm-hmm.
0: og það er bara deyjandi og við eigum bara að njóta þess meðan það varir ég held að ég hef mjög einhvern veginn svart sína hugmynd um þessa hugmynd um íslenska menning og íslenska tungu og hún mun eitthvað verða mest, maður verður kannski mestalega 100 ára
1: þannig að þú ert síðast íslendingur
0: ég við erum það, ekki ég,
1: ég, menn, já, kannski, ég meina,
0: við og kannski eitthvað leifar eitthvað hluta bönnum okkar
1: já,
0: svo er þetta farið
3: ég á nú einn mennskjæling sem er að læra njálu utan að núna og hún stendur sig mjög vel í því að læra njálu utan
0: já, já, vá, orð fyrir
3: orð þú tekur þetta svo alvarlega, nei, ég segi það nú ekki alveg það myndi ekki geta að fara með hann upp á svið og hérna, nei, en minna það auðvitað hérna ástæð til að vera svarsýn en minna, mér nú kannski þetta alveg spurning sem við þurfum að spyrja okkur en mér náttúrulega líka bara alltaf með bandaríska menningu og fylgispekt okkar við það, við hana alltaf og yfir höfuð við bandaríkja menn að þetta auðvitað risa hvörfi í mannkynsögunni sem eru bara verða núna fyrir framan augun á okkur
1: Það eru ekki alveg á sama tón sömulit að þú heldur fram að þetta sé bara afhjúpun á því sem áður var þú ert að tala að við séum eiginlega að mæta eins og við séum bara að mæta fasismanum og nú sé komið tími á samfylkingu gegn fasisma af því að það sé að verða straumhvörf
3: ég veit ekki alveg hvað ég er að þú veist þetta örugglega betur en ég hvað ég er að segja
0: en sko, ég skilði hérna. Björn, ég var hérna einhvern tímann í viðtali og var tekin hérna teppið á Sólvugunum og af því að ég var eitthvað einmitt að tala, ég held ég að vera að tala með einhverja svona þessa afhjúpun svona, og þá fór hún að tók langaræðu um þetta væri einhver fréttir sko. Amerika væri hið illa heimsveldi og rifjaði upp bara alla ofbeldissögu Amerikana eftir seinni heimsturöld og það alveg rétt sko, þannig að þess að tala maður afhjúpun þannig að segja að þetta karlaveldi þessi narsi þetta blíðunalausa sér hagsmuna pólitík sem hefur bara í launmorðum og öllu þetta er búið að vera eða, það, ég alltaf alveg fyrir það þetta sé raunfyrir
3: ég líka sko þú talar hróka gagnvart bandarækjunum ég get ekki eins og nota það orð um bandarækjun því að ég hef aldrei haft þau neitt í hávegum sko þannig að ég hef ekki eins og verið verðu þegar
1: ég
3: kynnið hróka
1: skiptir máli hvað það var að tala um eins og það stöldum bandaríkina og sömu liti hefur Trump ekkit breytt henni mikið nefnum hann bara leggur aðra áherslur en svo er það sem hann að gera innanlands það sem hann að siga hér á mótmælendur og það sem hann að brjóta niður fjölmiðla það sem hann að byrja að ráða því hverjir eru fréttastjórar á CBS og hann bara ræður í hvað sagt og hvað hérna hann ég og þessi að því ég nefndi öryggis hérna, stefnuna, þjóður öryggis stefnuna það sem að hún persónu gerði í kringu Trump og við erum komin á eitthvað svo tjúlla stig það sem að raumvöla ríkið og fóringin renna alveg saman og það er verið að krefja sko skauta fólk tryggð við fóringin þú mátt ekki andmanna fóringin af því þá ertu að rækja á flaggið og því kannist við þessu umröðu. Þannig að við erum að horfa á breytingu í bandaríkjánum sem að ég man ekki eftir
2: en þetta spegla svolítið í viðhorfum ástandi. Þeir að gagnvart Evrópu að þeir þá líta niður og Evrópu tala niður til móðurinnar einmitt eins og svona einhver frekur unglingur og sem þú kannt þetta ekki. Við erum með þetta þú lærir af okkur, þú ert bara heppin að við erum að bjóða með í seinni hálfleik og Evrópa bara þegir í rauninni veit betur við erum pínu lítil, Evrópa svo lítil Ísland bara kott inn í þessu öllu en ég má með eitthvað gáfulegt upphaflega með Trump
1: Ég með sérstakann þátt hérna á einhverju viku sem með Trump tífin heita þannig ég ætla ekki að, en ég var bara mér langa að koma með þessa spurningu sko, af því að ef að við viljum ekki segja já við Rubio að við okkar menningar það sem, og okkar gildi það sem hann er á skilgreinu og við segjum nei það ekki það hvað það þá sem að við erum sem að þú varst að reyna að velta upp hver var gildi okkar, hver íslensk gildi stundu segja, ég maður ekki betur með íslensk gildi hafi verið að vera sko sérstaklega gestri sinn ég var að hérna banka upp á sveitabæði með miðið nótt og fekk að sofa þar og svo var ég vakin og þá var bara fermingavisla á morgunverðarborðinu þá var bara íslendingar gengu upp í því að vera gestrisnir, það gengur vel á móti ókunnugum
2: Ég finnst íslensk gildi vera forvitni. Upp að vissu marki eru við opin og svolítið ung og það kostinni við að vera svona ung og unglingar sitja, ok, við erum með sagnahefðina en hún svona svolítið þinnist út en það eins og það býr í mörgum svona áhugi og vera móttækil og opin fyrir einhverju nýju, til góðs og ills. En mér finnst þessi forvitni og plássið sem einstaklingurinn hefur vera gildið okkar.
1: Fá að gera margt.
2: Fá að gera margt og upplifa að það sé pláss fyrir mann af því að á Íslandi bara það mikið pláss. Náttúran það opin og svona einstaklingseðli færa að njóta sín. Komdu með þetta, kýlda á þetta, gerðu þetta, þetta svo ríkt í okkur. Ég hef notið góðs að því búandi í Evrópu þar sem það byrja með neyjum. Næ, það getur þingri viðbrögð.
3: Það svona grípa tækifæri líka þegar það gefst og allt þetta vertíðamóralinn og þegar það sól út að hérna heyja og allt þetta sko svona nálægu náttúruna og vissuleiti svona miklu sterkari tenging en kannski bara strax í Danmörku er allt öðruvísi náttúra þar þannig að já, það svona ég ekkert rosalega mikið fyrir að vera að tala svona einhver íslensk gildi sko en ég meina það samt einhver mögulega einhver svona þjóðakarakter til og svo náttúrulega annað með svona gildi yfir höfuð sko að við verðum auðvitað að tala það þegar við erum með stjórnmálaflokka og þeir halda á loft einhverjum gildum þeir eru með einhverjar hugmyndir sjálfstæðisstefnan eða hérna samvinnustefnan eða verkalýðs hérna mál eða hvað sem og svona eitthvað að samhjálp og eða ekki bara svona duldar hugmyndir eins og að það sé hérna í góðu lagi og ég bara einhvers konar þjóðar í þetta svíkjöndan skatti og svo framvegis þannig að auðvitað þurfum við að tala svona gildi þó að okkur séða kannski mörguleiti þvert geða því að við leðum að fyrir að segja eitthvað ákveði þá eins og maður sé orðin búið til einhverja ímynd af einhverjum fullkonum Íslendingi þannig að þetta
0: er svona strand, menn leggja lífsíti hættu til að bjarga strönduskipi eða þú veist, við hlaupum öll til í stormi, koma jafnum menn út og bjarga okkur og vegum úti það er baseline það er svona grunnlína í samfélaginu og hérna og þetta auðvitað kristna hugmyndinu, misku sama samverjan og þetta er hugmyndinu með bara ef einhver í hefninni og hrópar hjálp köstu við til hans línu þú veist, en þetta bara manneskjan og þetta gildi ríkir í mörgum samfélagum og jafnvel sterkar en hjá okkur þetta er bara í heilbrigðum samfélagum getur við sagt, það það þannig að þetta ekkert sér íslenskt
1: En Vist kannski við... þetta að gefa eftir af því að við erum hætt að fara og bjarga manninum hann í ófærðinni núna horfum við á hann í fréttunum þar sem hann á illa búnum bíl og hæðum hann
0: Já.
1: Þannig að ég held að við séum hætt
0: En það margt svona sem við höldum að sé íslenskt bara eins og íslenskar kleinur til dæmis, ég var að leika mér að því þú veist íslenskar kleinur, ég held alltaf að kleinan var í íslensk þetta bara fátæks fólks nammi í allri Evrópu
3: ég kefti kleinur og daginn í París
0: já.
3: Það var þetta portugals
0: það eru sigraðar og miklu betri bara íslenskar kleinur hvað
4: En það líka þess að þegar voru svona maka derhúfur á Íslandi eitthvað gerum Ísland betur ég var eitthvað svona smá hlátuskasti hvaða tímabil erum að tala hvaða tímabil er þetta sem ríkir í minni allra sem eru bara þetta verið Ísland er það torfkofar, ok, kannski erum að tala 50 eitthvað hvað erum að tala hvað er í gangi hver nýtir
1: góðs við eigum ekki good old times
4: Nei,
0: jú, ég með þetta sko, já Það landnámið og söguöldin.
4: Já.
1: Og það
0: er segðu til. Það nefnilega, það kynslóðin, segðu til, sem bjó til gullaldar stórvirkin, sem bara hafa ekki verið jöfnuð, ekki hafa komið til kynslóðin. Og til þess að ná þeim stað, til þess að fá jafn hæfileikaríkt fólk í þetta land, þá þurfum við að kynnast útlendingum og eignast með þeim börn. Við þurfum
1: að
0: við þurfum erðafræðilegri fjölbreytileika heldur en við erum því að þetta fólk sem kom til landsins og þetta fólk sem lifði hérna var miklu fjölhæfara, fjölbreyttara með fleiri hæfileika heldur en kynslóðnar eftir og heldur en við og ef við ætlum að ná sömu hæðum þá þurfum við að elskast við útlendinga og blanda genum okkar við þá.
4: Það er eina þræla
0: Þetta make Iceland great again.
4: Það er ekki smá þræla dæmi.
0: Þræla? Já, ég að auðvitað var það sorglega við þetta. Já, það var auðvitað þræla samfélag. En ef við segjum að það var líka fjölmenningasamfélag, þetta voru ólík gen, þetta voru auðvitað, jú, írskar og baltneskar konur og norrænir menn og það er sorglega í stöðunni. Það sem gerði síðan, það var til genablanda og menningablanda sem bjó til þetta kraftaverk.
1: Og menningablanda þannig þannig að við sögðum keltneskar sögur á norræna tungu.
0: Nákvæmlega, til dæmis.
3: En við vorum náttúrulega aldrei, held ég, og erum ekkit neitt voða erðafræðilega reyn hvað sem það nú annars gæti þýtt, sko. Nei. Það ekki þessna sem að þetta fór á hausinn hjá Kára, hvað, íslenska erðagreining, ég meina,
0: Jú, það
3: þetta nefnilega... var pínu svona sagan sem hann seldi þetta var að, að við erum hérna með einungra eyju í Norðurhöfn og við vitum rosalega mikið ættir við getum rakið allt eins og það sé ekki daltið óskilgetinn börn og, og rangfeðruð og svo framvegis og, og þannig að við erum með þetta svona rosalega loka mengi það sem getum við dregið út úr þessu alls konar upplýsingar um arfgenga, um erðir og sjúkdóma og svo framvegis
2: sem að hluta enn og kannski rétt
3: sko? Sko, já, sko, við erum allavega ekki eins lokuð og hann held ég
0: að sko,
3: með fullri vinningu fyrir Kára, hann reglega að horfa en, hérna, þess að ég held að þetta sé aðeins floknara sko, og ég meina að við höfum alltaf verið í, í samskiptum við aðra þjóðir og fólk hefur alltaf rekið okkar fjörur hér
0: Jú, sko, það nefnilega málið, þetta kallaður erðafræðilegu fjölbreytileiki en maður gerir rannsókn á gömlum kumlum á Íslandi og, og, og genum okkar í dag þá kemur ljóst þar allt annað fólk sem býr á Íslandi í dag heldur en kom til landsins og finnst
1: þar allt annað þarlega þetta getur þetta ekki verið þetta gott og dag
0: við erum allt mjög ólík við erum ólík genafræðilega í erðafræðum fjölbreytileika það er ekki að segja það um Evrópumenn ef þú tekur þúsund ára gömul kuml frá Írlandi eða Noregi eða Balkan þá þetta nokkuð neginn sama fólki hvað bara... gerðist á Íslandi það eru tveir erðafræðilegir flöskuhálsar það að segja, það eru ykkur hræðilegar hérna, móðuharðindin og, og geðvjórin skorinn niður í 20.000 og 30.000 þannig afkomendur Íslanding í dag eru bara afkomendur þessa hluta sem lifir þetta af það þýðir það kom til landsins fjölbreyttur skór af alls konar trjátegundum og eftir þúsunda ári bara birki eftir, skilur þú, og smá reynirður og þess vegna þurfum við að planta öðrum tegundum
1: Títrandi smáblóm er eftir
0: Títrandi stjáblóm
2: Ég ánægð að heyra þetta mörguleit Mín gæfa í lífinu hefur verið svo að hafa alist upp á útlendingi móður minn var sænsk og barnsmóður minn írskur og seinni maður Mið-Evrópa, austurískur og máu minn finnskur
1: þú getur verið með henni
2: ég segi það og, og faðir minn norlendingur og svo mikill norlendingur að hann tók með sér akurist kegaskir til Húsavíkur til þess að halda í stofnin en þetta var ákvæðlega ég hef oft skoðað þetta sem mikla gæfi að því leiti að til dæmis mamma spurði mig reglulega Íslendingar hafa tendensi og vilja að gera þetta svona og svona hvað finnst þér það? Og ég sem ég átti ekki að vera svona og sem ég til dæmis í Svíþjóð myndi þetta vera öðruvísi þetta væri dónaskapur þetta væri, þetta gott hjá þeim við eigum eftir að læra þetta í Svíþjóð og margt svona glökti gestsögað
3: Já
2: og fyrir utan það að ég og tala ekki þegar írska blóðið kom inn í bönni, ég bara vissi að úr þessu íslenska og írska samkrulli yrði dásanlegu kóktill og það hefði gefist því að okkur hættir
0: ég
2: sko og við til það er eitt það til dæmis kímnigáfan við þurfum að passa okkur að missa ekki hana við erum svolítið
1: gómið og þeir eru náttúrulega miklu betri í sækna mennsku
2: og finnari, þeir gera aldrei grín af einhver þeir gera grín að sér og við erum ekki mjög góð í því við erum alltaf að læra það, auðvitað getum við það líka en
1: Hérðu, hérna, mér langar að taka upp eitt þráð, af því að þú varst að segja hérna, að þú væri síðast íslendingurinn, eða við, ég hef stundu sagt þetta af ýmsu tilefni hérna að þegar ég var ungur og þá taldi ég að ég yrði að lesa Laxness og Þórberg og það dótt allt saman og Íslendingasögunar bara til þess að fá að setja þetta á borð og taka þátt í umræðinni. Börnin mín upplifði ekki. En hins vegar að því að þú varst að nefna sko barnið þitt að dóttir mín var að lesa Sjálfstætt fólk og hún bara ræður ekki við það hvað þetta briljant bók. Eldri börnin mín að því að svona börnin í tveimur hólum þau bara lagst þessu aldrei snertu að neynir á því þannig að sömuríti þá er þetta þannig að höfum þetta bara koma til ólíkra kynslu og við stjórnum ekki til því
2: Nei.
1: Ok, en við erum með því þú talast að tala og vísar þá aftur í hérna, Good Old Times hérna, sögutími og svo ertu líka að segja frá því að það vil að rofna frá því og einhvern veit getur við sagt að, að erum við menningin sem var til þá til dæmis segjum við værum í Kairó að það var efast um að hvað Good Old Times í Egyptalandi, það náttúrulega píramítanir ég heldur hugsa ekki þannig, og ekki einu sinni grikkinni sko, en kynir hann ekki það, þeir eru eitthvað 3000 ára meira, 3000 ára eitthvað samfella sögu eigum við samfella sögu aftur til sögaldar
0: eigum við samfella sögu
2: við eigum samfella sögu
1: upplýðu þú að þú sett bara að þetta sé þitt fólk
2: já mér finnst það. Okay. Sko, söguöldin farið að þinna staðins því mér finnst ég hef meiri smekk fyrir móðurharðindunum og þessu harða harða lífið, fátæktin allt sem við skömmumst okkur svolítið fyrir og minnimáttakendin landlæga sem er svo ríkjandi í dag mér finnst hún vera hluta því að gera upp fátækari tíma og vera stolt af því að þetta fólk þessi þrýr sem lifðu af lifðu þó af já, ég bara dáist svo mikið að hvernig fólk kom staðið svona erfið skiliri í rauninni meira heldur en þegar allt gekk vel og nóg var borða þó maður vil ekki alltaf halda öllum í lágmarki og engin listamannalaun og allt þetta það skapast ekki endalaust út af einhverjum svoleiðis harðindum en já, ég stolt af fátæktinni sem ég kem upp úr
1: það vera eftirlifandi
2: já, vera komin af þjóð sem býr hér, þetta alveg mörgun maður geta búið hér
1: þetta, ég ekki vissur að þetta stanir horfum við eitthvað 1100 ára fyrir tíman Good old times og þeim eru hérna matador.
3: Já, það matador, já.
1: Já, þeir bara sjá ekki lengra. Það eru þeirra svo samtíð að saga. Sko.
2: Þegar þeir réði við Svíþjóð og þegar þeir náði einhverja á Norðurlöndunum, þeir eru mjög stoltir af því og svo var þetta svona fram og tilbaka þar, eitthvað samspil. Ég held að það sé alltaf kergja á milli þeirra, eins og svíjar og finnar, það alltaf smá kergja. Þessu
1: kom fram í danskur konunni og fílur upp ártölin.
2: Fílur upp ártölin, já.
0: Öllum stríðum.
2: Já, öllum stríðum.
3: Já.
0: En ég fyrirgefið þetta náttúrulega algjör rasism með að tala eitthvað söguöld og menninguna
2: þangað. Á nú að bakka með allt.
0: Já, ég ætla að bakka með eitthvað, en þú veist, ég meina eitthvað, en þetta bara auðvitað teika á þessa hugmynd eitthvað að make Iceland great again, skiljum við hvert að miða.
3: Mér vissi þetta nefnilega bara mjög gott að það, því akkurat sko, til hvers, einmitt, bara þessi spurning sko, hvert jóskopinu viljum við fara, og auðvitað sko svona, það svar sem að skýtur náttúrulega bara fyrstu kollinum, eru auðvitað söguöld, því við erum alltaf í skugga hennar og hún einhvern veginn okkar hérna gullaldar tími og allt þetta þannig að þetta mjög skemmtilega svona, skemmtilega uppásnúningur á þetta og einmitt með Danmörku þá verður þetta svo svakalega útlendinga hattursflokkur en það dansk fólkipartí hann var að ná almennlega flugi þarna í byrjun aldana þegar ég bjó fyrst í Danmörku svona eitthvað Já, ég reyndar að fættist þar en svo, já, ég bjóð þarna í byrjun aldarinnar og það var alveg nákvæmlega þetta, sko, þetta svo óbúslega svona, hvað maður kallað, svona klén mynd af Danmörku sem svo sem að þau sjá fyrir sér, þetta aðalatriðar að það eiginlega allir hvítir og kallinn vinnur úti og konan á heimilinu og það sægur á börnum og hérna, það allir lesa dagblöðin og...
1: Ég var eins og í bíó og það var svona skjáulýsing frá þeim, þá var það svona hvít fjölskylda að borða svínastekk því að múslimar borða ekki svín þetta fann Danmörk án múslima það hinn reyna Danmörk þannig auglýsa svona og þetta var fyrir sko 30 ára sem ég sá þannig
2: kannski þurfum við líka að vera aðeins á varbergi fyrir því eða varbergi, það eins og við sem verum hrættum tungumálið og ég held að séu mjög margir að vanda sig með íslenskun eða ég verð verfið það að reyna að hætta sletta og reyna að hugsa fjölbreytileika orðana yfir tilfinningar og upplifanir og annars slíkt. Líka ungt fólk sem fer svona smátt og smátt mögulega að sjá sér hagið því að tala fallegt mál. Það gefur þeim meiri status, power eða kraft og virði, eða þau hækka í virðingastiganum, en það svo hættu því að þetta getur orðið hægri sveifla eða þarna að fara að koma einhver svona réttrúnaðar hugsun í eða einhver yfirstétt innan tungumálsins.
1: Þetta ekki stór hættulegt, þannig að getur verið það, ég tala gott mál sem að þýði það að ég ekki innflytjandi.
3: Til dæmis.
1: Og ég hef alinn upp á heimili þar sem var töluð íslenska. Þannig að þú heyrir það þegar ég að tala að ég hreinn. Þetta getur verið stórhættulegt.
2: Ég veit
1: það. Þannig að ég ætla að fara að hvetja alla til þess að tala.
2: En það gott í öllu þessu samtali núna og bara fólk ber svo mikinn kvíði við því að það ber kvíðbúið við því, guð, ég vanda mig svo núna að íslenskan sé að renna sitt skeið. Ég mér þykir óskaplega vænt tunguna en og þá þurfum við að hugsa þetta, við þurfum að setja þetta jafnóðum að borði hvað það þýðir fyrir okkur.
3: Já, íslenskan auðvitað bara breytileg og ég meina við þurfum að vera opin gagnvart fólki sem talar íslensku með hreim og svo framvegis, ég meina bara fólk sem talar öðruvísi íslensku, það bara enn einhverja standard íslensku sem við höldum öll og við vitum hver en leið bara mjög flotta krakkarnir séu að lesa íslendingasögurnar í menntaskólunum og séu svona látin taka það svolítið alvarlega og þau eru svona eitthvað að læra einhver tilsvör og svona
2: þannig að hérna að sér það í meira mæli held
0: ég. Ég meina auðvitað tungumálið aðal valdatæki okkar í okkar spili og það náttúrulega það sem við þurfum að gera líka fyrir okkar hérna skipbrotsmenn sem koma hingað að hjálpa þeim að læra íslensku og þar rosalega pottur brotinn því að það þau þurfa mikið að leggja á sig sjálf og fá ekki mikla hjálp. En þetta svo interessant varðandi sviðslistir að hérna mér þykir svo óskaplega vænt það að heyra nýja íslensku sviði. Það sé að brotna íslensku með hreim. Því það ein af röddum framtíðarinnar. Og mér finnst það stundum gerast þegar maður heyrir manneskju sem með hreim að hún getur tekið svona annað sjónarhorn á eitthvert orð sem fær svo vængi.
2: Algjörlega.
0: og hérna og það búið vera svo mikið lengi ákveðin svona ja hvað svona einstaklings eða einstrengisleg hugmynd tungumálið í leikhúsi að það þurfi alltaf að vera nánast eins og einhver ríkist íslenska sko. Og þetta náttúrulega bara eins og með höfunda svo sumir höfundar skrifa bara það eru allir jafn klárir veist, hver einasti karakter er viti skilur við og nota ekki málsnið eða reima og þetta
1: geta eitthvað hann ekki fjalla stéttaskipting sem er bara því miður er bara gegnum gangið í íslensku leikhúsi sem að þeir bara ráðu ekki við það vegna þess að það tala allir sama tungumál
4: En ég hugsa mitt með að tala sama tungumál að því ég ekki alinn upp á Íslandi og ég tala alveg stundum vitlaust og eitthvað smá bjagað en ég kom alltaf til Íslands og var hjá ömmu minni hún sletti fullt á dönsku það þótti fínt.
0: Það fínt og latínu líka.
4: Já og ég þú veist ég man ekki hvenær ég hætti að segja alltan fortof og allskonar og sá andlitið og svo var ég skrifað í dagbók svona skrifað hjá mér kúlstelpuna segja ekki allt en þeir segja svalir ég vissi ekki að vera íslenska frekar en danska, það var bara einhver gömul kona sem talaði við mig og ég bara hlusta og ég tala eins og hún ég held ég veri bara að tala eins og, en ég hugsa stundum hvort að íslenskan hafi ekki alltaf verið að breytast og hvort þessi standart sem við þekkjum sé kannski ekki eins standart hæfur og okkur finnst
0: ég hef okkur svona orð sem ég nota til þess að hækka mér status eins og ingenerali getur sagt,
4: Flott.
0: Sem er beint frá Lagsnesku ingenerali, og svo segir líka paradox, narratífa og interessant þetta eru flott
1: og það þegjum við öll bara eftir að lotni
0: það sýnir hvað ég skilur, hvað ég dúfur
2: Já, mann verður ekki að vænt tungumáli og treysta því og geta tekið þessa umræði mitt að það er alltaf á breytingu og bæti við sig slettum orðum. En þegar það fer að halla þannig á og við finnum, ég var að handleika á hvað belti, leðubelti og rétti síni mínu 23 ára og ég sagði þetta leprara og hann bara, leprara, það orð, þú veist, það svo ótal mörg orð sem eru manni töm sem þau þekki ekki og not ekki og ég tím ekki að missa þetta. En maður þarf að taka alla umræðina eins og í leikhúsi og í fjölmiðlum að leyfa fólki sem talar brotið að njóta sín.
0: En hvað finnst ykkur fólk sem slettir mikið ensku?
2: Já, veist,
0: maður bara, og það segir oft tvöfalt ensku og íslensku.
3: Já,
0: svona þýðist. Bara, þú veist, ég veit ekki. Bara,
3: það segir með texta.
0: Já, það kemur alltaf.
1: Mér það kostulegt sem að heyrir að fólk segir íslenskt orð, kemur svo með ensk orðið, eins og ensk orðið sé frummyndi.
3: Já.
1: Áttast ekki á því að þetta sé sikkur.
3: Sko, maður vinnum mikið með þetta upp í háskóla, sko. Fá þau til að treysta íslenskunni, sko, náttúrulega, ég segi nú bara alltaf við þau, sko, þegar ég fæ að kenna fyrsta ásnefnum, þá segi ég, þetta eini staðurinn í heiminum, þar sem við stundum heimspeki á íslensku. Þú getur tekið háskólapróf í heimspeki á íslensku.
2: Pældi því.
3: Það bara ansi merkilegt. Við eftir, ég var náttúrulega búin að kenna í 20 ára eða að ég fattaði þetta. Og þeim finnst þetta náttúrulega merkilegt og þau svona hækka svolítið í sætunum við þetta. En einmitt, sko, þau þurfa akkurat að sko, skilja, maður má bara alveg hugsa á íslensku, maður þarf ekki alltaf að vera með einhver erlend orð á bakvið. Mér finnst alveg eitt af versta sem ég lendi í er að mæta á fyrirlestra sem að fólk bara ekki, þá verðum við að tala sjálfa fræðamennina, ekki nemendurna, sko, er bara að halda fyrirlestra það sem að eiginlega þau treysta augljóslega ekki nýju fínu íslensku orðum sem þau hafa flett upp og er alltaf með ensku orðin með. Og jafnvel þegar þau eru að sko presentera sjálfa tala, presentera, þá nota þau ensku orðin.
1: Ég ætlaði með þess að búa til kenningu það að verða þess að enskan svona nafnorðadrifin og í námi þá eru hugtakagreining skiptir miklu máli og hafi smitast yfir íslenskuna þessi hugmynd að við ættum að tala út frá sko skilgreindum hugtökum sem er ekki þægilegt á íslenskuna því að við erum frekar sagnamál og viljum bara setja hlutin í samhengi að þetta sé eiginlega sko eitt mesti skaði sem er orðið að
3: roðna, hvernig er það á ensku?
4: Blush
3: en að blána?
4: Bluish
3: Turn blue en að morgna? Morgna? Íslenskan á fullt á svona sagnorðum sem að við skiljum leið sem er ekki til sem eru bara sem sagt, eru nafnorðakonstruksjónir í ensku Þetta alveg bara því að hérna ja
1: svona heimspeki er svona að vinna í almennri umræðu til dæmis í pólitík og svona af þessu að vera búin að flytja allt yfir í skilgreint hugtök í staðinn fyrir að vera að tala út frá sögum. Ég held að þetta stórkostlegur menningarlegur skaði.
3: Það líka bara munur að hvort tölum í nafnorðum eða hvort tölum í sagnorðum. Þegar tölum í sagnorðum þá erum við lítum meira svona á það sem erum meira að horfa á tímann, ferlið og þróunina en nafnorðin eru svona meira Hérna svo höggun í stein.
0: Já. Þessi ykkur, Danir eigi ekki svona orð yfir harðsperrur. Þeir nota sænst orð.
3: Nú,
0: treningsverk, segja þeir. Þeir þeir eigi ekki hugtækið.
3: Treningsverk.
0: Já. Þannig eigi ekki hugtækið yfir harðsperrur.
3: Já, það fór ferli maður treningsverk.
0: Segir þetta ekki
2: alltaf. Jú, þetta segir þetta.
4: En stara, minnst að vera orð sem mjög fáir eru með öðrum tungum.
2: Með störu.
4: Já, verðum störu.
2: Já, segir mikið um Ísland.
4: Ég veit það.
2: Það torbænum með störu
4: Hvað annað í bóði? Já,
2: þetta
4: fallegt
1: Verðu enn, hérna, lifum í heimi að hann
0: úr Það komið niður á jörðina,
1: ok Það droppnum, við erum opnari eitthvað menningu annara og sömuleit erum við náttúrulega kannski erum við svona heimi að við þurfum eiginlega að hafa tök á amerískri menningu bara til þess að geta skilið heimin bara því
3: að ég held að fyrir ekki bara þetta með tungumálilegi svona eins bara að því að það amerísk menningu við erum að tala um ensku ég held að við þurfum bara að tala íslensku eins mikið við getum og svo hefum að kunna mörg tungumál ekki bara ensku og það aðalega það sem ég var
1: það mikið galli, ég held að segja þetta greina mér þess að galla í íslensku pólitík að þeir sem í íslensku pólitík þurfa að horfa bara til Englands og Bandaríkjana og við náum eiginlega ekki að enduna er íslenska pólitík með einhverju deglu sem í öðru löndum, ég held að það segja bara mein
3: Já, vonandi horfum við nú ennþá tölver til Norðurlandana eða ekki
0: Þú átti ekki að vera með hana þátt sem Trump út að vera með þátt sem heiti bara norræn pólitík
3: en það alveg
0: vera að fjalla eitthvað í hvað sem að gerast í Finnlandi og Danmörku og svona
1: við erum líka
0: með það,
1: við erum með hætta, stórar sirpur Kína og við erum með alls
0: bara ekki þetta tröllana, ekki tala þá sko
4: En tröll, það ekki svona okkar menning
1: En ég ætla svona að reyna að draga mynd það sem að segjum að bara heimsmenningin öll saman bara eins og hafsjór og svo íslensk menning eitthvað kortappi sem það og hún ekki fullburða og það á ekki vera við erum bara tengd öðru og eitthvað svona en ef við erum í þeirri stöðu, segjum við erum í business þá myndum við hugsa, heyrðu, við erum að skilgreina í hverju við erum góð og rækta það sérstaklega ekki vera að sóa tímanum í að gera það sem aðrir eru hvort sem að gera er eitthvað viti í þessari hugsa?
4: Já, pínu
3: Íslensk menning er náttúrulega bara veistu, það bara að búa á Íslandi, það íslensk menning það bara að vera hérna á þessum kletti í þessum norðurhöfum og eitt sem kannski eitthvað svona sem hægt að segja sig eitthvað sérstað fyrir Íslendinga, það þetta saga okkar svo ótrúlega einföld að því leitinu til að við komum og tókum þetta land en það var engin, við þurfum ekki að drepa neitt neina frumbyggja ok, það voru þessi paparana en þeir eignuðu stelum á þessi samkvæmt ekki börn þannig að við vorum ekki, það ekki þjóðarmorð til grundvallar hjá okkur og það heldur engin svona blöndun einhver hérna endalok Rómaveldi þá koma hérna allir þessar þjóðir hérna barbararnir og leggja landi undir sig og tilverður eitthvað sem heitir frankar eða eitthvað og hérna germanar og við erum ekki með neitt svona við erum bara einhver hópur sem kom hérna og svo blandast auðvitað eitthvað áfram og einhver samskipti, þetta svolítið spes og ég held að þetta móti okkur dalti mikið en ég man ekkert akkur ég fór að tala þetta
0: en það náttúrulega eitt sem við höfum aldrei horst í almennilega augu við allavega ekki kennslubókum í gagnfræðaskólum að þetta þrælasamfélag þetta mannsalsmenn þetta ótrúlegt ofbeldissamfélag og þetta svo merkilegt hvernig þetta deyr út á nokkrum kynslóðum en þú veist, þegar við erum að tala hérna í gamla því að víkingarnir voru ekki alltaf að ræna og drepa þetta voru verslunarmenn þú veist, en sögulega segið, víkingar voru verslunarmenn með fólk eða þeir voru ekki að ræna og drepa og þeir voru sérfræðingar því að finna þræla og flytja þá til Norður Afríku og þar var besta verði fyrir geldan kallmann þannig að þó að voru mikil afföll þannig að þeir voru mikið því að gelda kallmenn og mistu kannski 60% þá og selja þá sem geldinga til Norður-Afríku þetta okkar kultúr sko, þetta fólk þetta stéttin og þetta ofbeldiskultúr sem kemur hingað
2: Við erum bara gott að því að horfast í augu við þetta því það svo stutt í groppið en það sem allt sem vel lukkað
3: og líka vilja öll vera að víkinga ættum
1: þá var ég að hugsa að því að þessi vera að þröngu okkur öll í að lifa sömu söguna Þannig að við erum Ingólfur og Hjörleifur en við erum ekki dufþakur sem að drap Hjörleif brastuðilega með eini maður sem að gerði heiðarlega uppreisn á Íslandi bara að leiðu það mætti og við erum að vera með hann á Arnarhóli við ætlum að vera að tala alltaf dufsak Heyri. Sem að fyrsta uppreisnin alltíð uppreisnin í Íslandi
0: fyrsta
1: þræli uppreisnin það bara veit ekki hver
0: er þetta er fyrsti atburður Íslandssögunnar þú veist að uppreist þessara ámarketa fólks
2: kás af hugmyndum þarna að vinna úr sjáum við bara
1: En, já, en ég líka svolítið að tala fyrir utan að við eigum að halda uppi alþýðubyltingunum sem við erum að rekja það í alveg svo konur sem að finna sína sögu þá verður við náttúrulega að finna alþýðusögun okkar en það líka þessi, hérna, þið verður svo fá þá alltaf verið að þröngu okkur í að lifa sömu söguna
3: sem alltaf saga sigurverðan eins og
1: þetta já, sem ég passa aldrei í það, sko
3: Nei.
2: Mér finnst mikilvægt að benda líka á það að við verðum ekki menninga þjóð nema við förum í burtu og komum svo aftur við erum svo fá, einangruð og svona kannski sjálfhverf við verðum það og það stundum til góðs vegna þess að það verður svo mikið frumkvæði, það líka frumkvæði hjá öðrum þjóðum í allri menningu en ég upplifa bara mjög sterkt sjálf og komin að þannig fólki að það bara nauðsynlegt að kunna meta heimahagana með því að missa þá eða fara frá þeim og koma svo aftur. Ég saknaði tvenns þegar ég bjó 8 ár á Ítalíu. Það var að sjá ekki sjóin og hafi ekki þetta pláss og ég áttaði með að því plássið í rauninni ég sjálf og þetta það sem Ísland hefur gefið mér og farið mest í taugarnar á mér, eilíft rok og kalt og þessi mörk að þessi valla hægt að búa hérna. En
1: það eiginlega hægt sko, það lokk mér
2: ekki Jés, ekki, já, maður náttúrulega inn í mestan part en það kemur ákveðin frumkvæðiskraftur sem ég finn ekki einstert fyrir til dæmis í Evrópu nú sæki ég mest í Evrópu og ég kann að meta þetta sem eitthvað sjálfsagt sem hefur komið með bara því að búa hérna og alast hérna
1: Hvar varst þú alveg upp?
4: Í Frakklandi
1: Hvað í Frakklandi?
4: París
1: Það Frakklandi ekki eitt
4: Já, ég veit að mér langa að hljá með eitthvað aðeins meira kúl ég get verið ykkur stafur Frakklandi en ég bara frá París
3: Hann var mjög kúl
2: Hann var ekki slæð
4: Já, en ég meina það kannski ekki fjöll en svo ég ættuð frá bara Íslandi í Frakklandi sem í miðju Frakklandi sem bara lítur alveg eins út
2: Það líka eitt annað sem ég ætlaði að segja með það að vera búa lengi erlendis eða vera erlendis þá finnum maður það, maður aldrei fyndin á öðru tungumáli en mann segin maður getur stundum
1: og maður nærði og maður verður svo glaður ég maður einu sem fyrst að Amerikanir hlóa mér á ensku ég var svo glaður
2: þá maður orðin gjaldgengur einhvern veginn hjá öðrum þjóðum
3: ég man nú bara þegar ég var orðin sko nógu góður í dönsku til að geta hleiða bröndunum hjá hús hérna verðinum í byggingunni eða stúdentagarðin hans ég bjó sko hann talaði rosalega hratt og ég gat ekki fyrst með en þegar ég var farin að geta einmitt sko hleiðið og reyni aðeins svarað fyrir mig þá eftir 3 ár eða 4 eitthvað þá fannst mér nú ég bara þokkalega góður í dönsku þannig að já, húmor mikilvægur og hérna, en ég minna við erum akkurat eins og Kristín að segja, þetta gæti verið eitthvað þjóðar einkenni eða svona þjóðar einhvers rauðu þráður eða þessi þörf fyrir að fara út og koma aftur sem ég, til dæmis, ég bara held ég geti fullirt að Danir ekki með þetta á sama hátt þau fóru oft í eitthvað svona taka svona sabbatsór og fara og ferðast heiminn fara í svona einhverja langferðir en þetta að fara og nema og búa erlendis leggja stund á nám og svona flytja í annað land og vera
1: alltaf
3: á torgum eins og Laxness kallaði það sko maður alltaf að vitni Laxness við þetta bótt það er eitthvað sem við höfum og er það aldrei svona við allavega er svona algengt með Íslendinga og líka bara vegna þess að við mikið verið með háskóla sem að gat mennta mann alla leið upp í doktorinn eða eitthvað
0: þetta fólk komið ekki út í náms það rúglega að skrifa doktorsríkir þetta þetta sé eitthvað sem við getum dregið hringutanum þetta við erum meltuð á ólíkum stöðum og komum heim og það var einhver pólitíksur að ráðherra sem ég heyri talað þetta og hann sagði það mjög sjálfgjæft að vera hér í veislu og þú ert mín stjórnkerfisins og það sko fólk gerir menntað frá sko 30 þjóðlöndum skilurðu þessi með gráðu þaðan og hinn og þaðan og allir eru komnir hér saman og þetta einstakt sko einmitt í öðrum þjóðlöndum meira minni fólk menntað í sín megin háskóla
1: Já, þú var eina létta spurningu hver munur á íslenskri og franskri menningu
4: Það bara mjög góð spurning að því ég fann bara því flutting að þá var ég var búin að vera einhvers konar túrista íslendingur alla ævi mamma ólst upp á Íslandi samt eiginlega ekki og þannig hún með svona bjagaða hugmyndi hvað að vera Íslandingur líka því að svona kaupir ópall og maður tala þetta, gott vatn, alls konar og hún tala gott mál og svoleiðis svo þegar ég flyt hingað ég var svo mikil Íslandingur ég var búin að vera Íslandingur í frönskum skóla og alþjóðum skóla, ég var ótrúlega mikil Íslandingur svo kem ég hingað og ég fekk í alvörni menningasjokk að því ég held að þetta væri mín menning og ég þekkti allt ég veit ekki, strákur mér oft að segja eitthvað dót sé þetta sé eitthvað franskt í mér eins og eitthvað hann megi ekki sofa í rúminu sínu þegar það eitthvað að gista, hann verður á gólfinu hann alltaf gæti eitthvað rosa franskt í hann eða hvernig vil hann borði mataborði Ég veit það ekki. Ég held að stundum ég held að sé mjög svona margir fleti sem eru eiginlega dálítið svipaðir sem eru dálítið mikil ást fyrir menningu og gamla menningu. Mm. Og mér finnst það vera eitthvað sem ég held að fólk gleymi dálítið að í báðum löndum þetta dálítið það sem það gengur út. Mm. Þannig
1: Líka, frans menningi náttúrulega miklu þykkari og
4: já, en það tvískiptara
1: samfélagi
4: já, en það þið líka þegar kemur ný menninga ný tónlist og núna sér með mjög mikla nýja tónlist sem koma frá Norður Afríku mm. sem náttúrulega á frönsku en samt öðru sér tungumál mm. það smá sami núningurinn það eitthvað, fólk ekki alveg að fatta hvaðan þessi nýju orð að koma af hverju maður að segja þetta samt franska, bara svona öðru sér mynd kannski það líka smá að svipa með íslensku, ég veit ekki þetta samt eiginlega sama land þetta bara evrópsk land og allir eitthvað
1: eitt sem að ég bjó eitt ár í París
4: Já.
1: Og eitt sem að mér fannst því skynja var að Parísabúar eða frakkar þeir svolítið góður í að svona ræða málin yfir kvöldverðabróðinu og hafa ólíka skoðanir miklu betri en Íslendingar sem oft taka það ef að þú ert ekki sömu skoðan og ég þá móðgast ég svo þessi persónulega árás á mig að þú sett ekki sammála mér
2: og býður ekki ammáli mér
1: mér fannst þetta frakkarnir rosalega reiknir í þessu
4: og rífast aldrei
1: já, aðeins að vera að þú veist að taka það einhvern veginn persónulega inn á sig sko. Við mættu læra þetta frá
2: margir eru betri en við í þessu
3: ég hef aðeins verið í Fraklandi líka og ég bara mann eftir fyrst maður bara eitthvað horfa á sjónvarsfréttirnar og það var kannski einhver mótmæli og svo tekið viðtal við fólk og það bara alltaf ef það þú, fólk sem fær mikrofónin hérna upp í kjaftin á mótmæli það kann alltaf að koma fyrir sig orði okay, bara, það bara alltaf svo örugt með sig og getur bara fært rosalega flott rök og tala, kann að tala í 30 sekundar bútum og allt maður sem þessi, vá, þú veist, þetta eitthvað annað en
0: þar eru, fyrir ekki þar eru Danir fyrst með frábæri þeir eru ótrúlega góðir í þessu já, þeir kallar þetta framleggelsi og þú veist, maður sér bara ég áttu börn bæði íslenskum skólum og danskum skólum og það himinn og haf hvílíkur þumbara háttur að hlusta á íslenskam skóla djóra tannja upp og það kennari og velkomni nemið maður bara horfir á þetta af hvað hæli var þetta fólk dregið getur maður rúsa fyrir ekki
1: þetta þátturinn hæðst á íslenskum menni
0: en sko, svo sér maður í danskum skólum það bara heimsbeki Það bara kemur blaðalaust og talar innblásandi tilgang menningar og menntunar og akkur börnin eru hérna og hver bla bla bla og maður bara, maður uppljómaður og ég hef upplifið það nokkur sinnum bara hvílíkt, þetta eru bara skáld og það bara annað hver maður og þeim varst þetta bara alveg sjálfsagt
3: Já, nú ætlum ég að koma með alveg sko algjörlega óleifilega staðamengan ég held að hér sé yngri kynslóðnar jafnvel að taka okkur fram þú eru auðvitað alltaf verið fullt að sko hvað þetta var þar en ég finnst almennt svona að maður sé að krakka núna í viðtölum í hérna á rúf þá verður þau bara tiltölulega góð að koma fyrir sig
1: það sem byrjaði að kenna þetta í skólum
3: já, þegar koma þessi vitur hvað var skemmtilegast og alltaf þá finnst mér þau bara jafnvel var að farin að geta afvopnað fréttamanninn sko en ég sammálaði með að Danir eru ótrúlega góður í svo eins og frakkar
1: ég fannst þetta þegar ég kom til Írlands að þá hérna bæði var það hérna hvað hérna stundum sko settist ég á borð liðin á svona hóp og bara hlustaði og hugsaði hvernig stendur á því að allir við þetta borð eru bara stórkostlegir sögumenn og ég, kannski þetta kaþólskan að vera í stóru sískinhópi þá verður náttúrulega að segja eitthvað vitið þess að menna hlusta og ég var að svo verið að keira og hlusta á útvarpið það var svona já við svona bara opna fyrir símanínuna og allir sem komu inn
0: kunna
1: segja sögur og hérna, þau drógu upp bara myndir á ástandin í húsnæðismálum á Írlandi bara gegnum einhver tíma og ég hugsaði Við erum ekki sögu þjóð, sko.
0: Og svíjar, þeir eru svo góður í að búið vísur, hafði tekið eftir. Annað hver svíi, finnst bara sjálfsagt að hann ekki að geta sami tækifæri, sko. Og þeir rýma, þeir eru kannski ekki með íslenska stöðlarsetning og bragarhætti sem þeir þurfa ekki að kljást við, en á móti kemur þá allt auðveldara fyrir þá. og það eru bara allir bara Cornelius Resvik eða eitthvað þú veist og búa til sína vís þetta finnst svím sjálfsagt þetta geta þeir
4: mér finnst það smá stressandi af því nú erum við að tala svona eitthvað nýtt Ísland eða svona nýja menningu og mér líður pínu svo núna þurfum við að búa til vísur í okkur svona hugmynd af hvernig nýja Ísland verður er það ekki smá stressandi erum við alltaf að fara nei,
0: við verðum bara vísu ammæli ég ætla bara yrkja mig smá svona vísu og svo slagi nokkra hljóma og ég get notað gamalt lag og svo spila ég aðeins svona eitthvað svona vinalegt þig
3: Svo getum
0: við líka bara til og það ekkert mál.
3: Svo getum við líka bara tekið eitthvað á bændablaðinu sko.
0: Já.
4: Alveg rétt.
2: Þetta í rauninni allt ef maður hugsar þetta sem gjafir, ekki áþján, þú veist. Þetta svona afslöppi gjöf inn í menninguna og inspirerandi og smitandi, þá getur það orðið svolítið góðs. Mm. Og myndar ekki einhverja svona pressu.
4: Þetta andkapitalist í fíla.
1: Já. En okkur haldið við sem að tala svona. Við erum að tala svolítið eins og íslensk menning sé svolítið þynnast út, horfa til annar sem eigur að betri gjafir og eitthvað svona. Getur það verið að inn í okkur sé eitthvað svona ótti að þetta sé kannski að bara þynnast út og verða grundarinn að hjá okkur?
2: Við, sko, það í okkur líka, Jón Hreggviðsson, þegar allt farið til fjandast, þá gerum við það með stæl. Og ég held að þetta
1: bara... Kveikjum í helviti súsinu.
2: Kveikjum í helviti súsinu og öllum bókunum og við bara munum þetta. Svo bara björgum við okkur. Það kalt og erfitt að búa hérna. Það miklu auðveldar að vera á Norðurlöndum. Mér finnst bara, ég var komin heim í svona einhverja dúnsang því ég kem til Norðurlanda bara því ég ekki oftar hér. Svo eitthvað við Ísland, það sem einstaklingseðlið öflugra. Þú veist, það all, svo kalt úti. Ég fer ekki út með gítarinn að sama léttgleika. Ég bara hopa inn í útidyrahurðinni. Þetta gefur okkur karakterinkenni sem ég finnst æðislega. Þess vegna fannst mér geggjað að koma heim. Ég varð aftur fyndin á Íslandi. Þú veist, húmorinn var alltaf kaldhæðinn og harður fyrir þess að Ítali
1: það
2: og...
1: Það
2: Já, maður alltaf að verja Ísland og tala Ísland í minni því ekki, en við erum með sérstöðu upp á Íslandi til góðs og já, allavega.
0: Ég finnst þetta að vera best af íslenska menningu að okkur finnst ykkur stær við ekki vera nóg.
1: Já.
0: Og þess vegna horfum við oft jákvætt út og komum með eitthvað bara eins og fjölnismenn, bara eins og Jónas Hallgrímsson sem kemur með erlendan bragarátt og býr til Gunnarsólma þetta akkurat þetta, við erum ekki nóg við þurfum að bæta hvað þetta frábært þessi afstaða það besta við okkar menningu
1: Já, sem við segjum líka sæmilega ábyrð á menningunni sem að veldur því að þegar þú ert á Ítalíu en ekki að tala hérna íslenska menningu en ef ég hitti á Ítalíu, þá hefði þú byrjað að tala íslensk samfélag bara á staðnum.
2: Held ég ekki. Jú. Ég var svo ánægð.
1: Þú hefur aldrei heyrt Íslendinga í útlöndum. Þú ert alltaf með Ísland með þér á herðunum.
3: Já, sko, maður náttúrulega hvergi meiri Íslendingur enn í útlöndum. Þú ert alltaf Íslendingur inn og allt þetta. Og svo, ég meni, ég var í Kanada í námi og ég var endalaust að útskýra þetta með golfströminn. Þegar voru 30 stiga frost og vindchill faktor upp á 60 og eitthvað, og allir bara, ég mest byggjum veist þess og ég bara, nei, það sko golfströmmurinn og bla bla bla, halda þess að ræða aftur aftur og þannig að já, maður náttúrulega einmitt aldrei meir íslendingur en bara
1: í Þannig svona sama ábyrgum að við séu eigum hérna, þú talar áðan hérna, þegar fólk fer að mennta sig út allt gamla ámyndu að svo ferð að mennta fyrir Ísland þannig að þú ferð og lærir hérna hagfræði í Austur-Þýskalandi fyrir Ísland, kemur svo heim og ert að vinna með þeim sem að lærðu í Princeton.
3: Já, þetta bara eins og allar þessar, sko, náttúrulega til, ég sá nú mynd á fransku kvikmyndahátíðunum daginn sem hún reyndar ekkit mjög góð, en bara hérna stelpu sem elst upp í litlu þorpi og hún þolir ekki að vera þar, af því að svo lítið þorp, hún þarf að fara til stórborgarinnar sem bara eitthvað grunu óbleið eitthvað og hérna Við, þetta okkar saga, við þolum ekki að vera hérna, við viljum, við erum stærri, við erum ekki nóg og þetta sem að okkur vantar þar í útlöndum, þannig við förum til útlanda til að sækja það, svo komum við tilbaka og erum annarkort mjög ánægð með okkur eða einhverju leiti stundum, náttúrulega getum við komum fyrir að við séum komum við skottum milli fótana, sko, og hérna, en allavega þá náum við nýrri sátt við að vera hérna, sko. En síðan getur verið að þetta gangi bara fram og tilbaka alltaf ævi, það maður bara fari aftur og aftur og hérna.
2: Þetta hjálpið endurnýjununa við allt, við tungumáli líka, ég læri blaðgull, var með nunnum og svona þær gera þetta eins og það hefur verið gert í fleiri hundruð ár, ég læri blaðgullið og setti píkuna því að ég íslensk. það bara þannig.
3: Okay,
2: og kem heim með það, allir íslendingar bara, já, gott hjá þér, hei, mér langar svona. Útrætt. En á Ítalíu bara, vá... ef ég þyrði þessu, þetta það sem okkur vantar en það hvarlar ekki að þeim að gera þetta eða ég finn ekki eins fyrir því
3: Það öll þessi kvæðum Ísland, þarna Ísland mín, þjáning mín Benny Huldergren. Já. Veist, þegar við höfum þess að tvöföldu afstöðu til landsins, þetta gjöfin okkar og það sem við einhvern veginn höfum og eitthvað. En,
1: eitt er landið ægi kyrstist á rann og slóðum, fyrir löngu lítið svirt.
3: En þetta líka eitthvað, sko, eitthvað sem að við, já, höldum þetta ekki alveg út. Líka því við erum á mörkunum og vitum ekki hvorum einn hins byggilega heims. Mm-hmm. Þannig að við verðum að fara, við verðum að yfirgefa landið og vera annar staðar og prófa það og vera, reyna að vera við þar og svo komumst því að við erum alltaf Íslandingurinn og höldum allt tilbaka.
0: Sæll ég býfi brjóstin þín, þó þessu bæði rýr og mögur.
2: Það verður skárið
0: nekkjönd. Og útlendum ekkert skjól. Eilífur stórberjandi, það náttúrulega hitt
2: Já.
3: Og drýpur af ufsum erlend regn
1: En þetta kannski ekki vel hugsaði á mér þetta með ábyrðina en kannski það vegna þess að við erum svo fá að við tökum til þess Frakkland eða maður myndi spyrja Frakka hvað hann ertu þá nefnir hann eitthvað þorp yfirleitt og svo, þeir eru sko þorpið og þeir eru sko héraðið og þeir eru Frakkland og þeir eru Evrópa við erum aldrei annað en Íslendinga, við erum ekki svona Evrópumenn sko Ég hafið eitthvað tilfinningu þessi Evrópumenn.
3: Ég held að við séum Evrópumenn og ég get sagt ykkur af hverju. Það er að því að við, þar, við sjáum það því hvernig við hugsum Grænland mm-hmm. sem okkar næsti nágranni en samt einhvern veginn það landi í heiminum sem bara lengst til. Mm-hmm. Og hérna það hefur náttúrulega verið alltaf mjög dýrt að fara til Grænlands fyrir okkur sko en allavega það hefur aldrei verið mjög langt. Mm-hmm. En ótrúlega fá það er Grænland að komast í tísku og það er ótrúlega mikið að vera auglýsa Grænlandsferðir í Danmörku til dæmis. Mm-hmm. En allavega við staðsetjum okkur, við horfum mjög austur sko. Mm. Og svo auðvitað horfum við fram hjá Grænlandi til Bandaríkjanna, það náttúrulega mjög tiltölulega nýtilkomið sko. Og auðvitað erum við, lítum við svo á að við séum Evrópu búar, mm. þegar þaðan kemur líka öll þessi áhersla á sögurnar og tungumálið og allt það.
1: En við förum til Evrópu, það er ekki Frakki sem fer til Evrópu.
3: Nei, ég meina þegar ég bjó í Fraklandu var að senda hérna bréf heim og svona þá var ég alltaf spurður hvort að Ísland var í Evrópu og ég vissi aldrei hvernig ég ætti að svara.
0: Förum við til Evrópu, förum frekar til einhvers lands, við förum til Svíþjóðar eða Danmörkur eða
4: Frakklands.
0: Við segjum ekki já, ég ætla að fara til Evrópu
1: í sumar. Jú, eintir til Evrópu.
0: Já, það kannski eina tilfelli.
3: Við
0: erum ekki eins og Ameríkanar segja gerum Evrópu á viku, þú veist. Mm-hmm. Eða hérna
1: ég kannski með orðaleik sem eins og húðin á mér, hjartað í mér, hvar ég?
2: En Evrópa hefur sterk karakter einkenni bara mismunandi landa og maður að leita upp ákveðin karakter með því að gera upp í sig hvert maður vill fara interil eða smakk af öllu svo velum maður sér, eða ég gerir það ákveði landi, það bara dásanlegt við Evrópu hvað löndin eru þrátt fyrir allt ólík
0: og svo er
1: norður
4: já
1: já, það nefnilega ekki, þetta ekki klart í á, sko
3: Nei, við erum hann erum við ekki með hann hvað heitir þetta út á Reykjanesi það sem að við að
2: Atlantshafshryggurinn
3: já, þetta, ég var þólegi þetta túristagimmik eitthvað, já, nú erum við Ameríku, nú erum við Evrópu eitthvað, ha, hvað meina, já, svona jarðfræðilega það náttúrulega ekki til jarðfræðilega eitthvað, þú veist ok, Evrópu flekin, Ameríku flekin en það við erum út í miðju Atlantshaf við erum nokkurn og einn, mjög nálega Grænlandi og það langt til Evrópu
1: þetta jarðfræði, við getum líka ekki söguna við erum fyrir undir nýlenda þegar ég var í Akra í Ghana og sá Kristjánsborgarhöll byggða upp úr dönsku grjóti þar sem að forseti býr í dönsku fangelsi eins og hjá okkur þá hugsaði ég bara, heyrðu, líklega erum við bara tengdar einhvern veginn við erum sömu stöðuna gagnvart nútímanum og fólki í Ghana miklu frekar heldur þessu gömlu nýlenduveldi í Evrópu þetta var svona veturum sem ég vekk
0: þú sagðir hérna vestran menning um daginn eða vestra siðmenning það finnst mér vera sko við erum með svo þrönga sýn á það en sögulega það Norður Afrika líka það eru Miðausturlönd og það eru arabamenningin sem varðveitti allar hugmyndirnar og öll bókasafnin sem þeir björguðu þeir eru alveg jafn mikil vestran menning og eins og þessir hérna víkingatuttar hérna í Skandinavi þannig að þú veist þannig að við þurfum stundum að endur skoða perspektífi sko.
4: Líka hvað er vestur?
2: Mjög flott.
4: Eða hvað er miðjan? Fyrst maður að segja alltaf vestur, hvað er miðjan?
0: Já, hvað er miðjan?
4: Hvað er bara, er það London? Eða þú veist, hvert er að líta?
3: Þýskaland er miðja Evrópu, ekki?
4: En miðjan, frá
3: hvað? Já, bara svona, bara horfir á sennan skaga sem Evrópa er og það er svona, alltaf maður þeir líta svo á og þeir séu í miðjunni og það er hluta þeirra.
1: En við erum múlingur.
3: Vanda.
1: Erum ekki í svona smá, hérna, einhverju svona sjálfsmyndakrísu eitthvað? Erum að fullnast? Mm-hmm. Og við veitum ekki alveg hvað ætlum að verða íslenskur.
2: Nei, sem ekki versta staðan vegna þess að við höfum svona að því vissar áhyggjur og leggjum þetta svolítið á borði. Hvað viljum við? Við viljum íslenskunum, við viljum halda utanum hana, en hvað gæti það kostað okkur? Með hvaða hætti eigum við að halda í hana og hvernig gagnvart ungu fólki og okkur sjálfum? Mér finnst það.
1: Mér finnst það okkur ganga ekki vel með þá umræður, sko. Það blandast inn í það alls konar
2: það blandast þar, en það þú veist, það getur leitað í vissar öfgar og leitar svona í, á meðan leiðin fyrir fram og síðan leitar það einhvers jafnvægis já, síðan það jafnréttismálin vegna þess að þegar þeir eru að tala eins og Evrópu og hvernig vestræn menning og allt þetta ég hugsa þetta líka út frá hvernig að vera kona á ólíkum stöðum og það breytir stundum svolítið myndinni
3: já.
2: Mér líður langbest sem kona mér finnst ég hafa flestu tækifærin í Norður-Evrópu ég finn það leið og ég finn neðar mið-Evrópa hvað öllu finnst æðislegt með Ísland hvað mikið jafnrétti og hvað erum komin langt og svona miklu meira að tala það en Norðurljósin og hvort það 12 tíma bjart og 12 tímar myrkur það var í kringum 1980 því ég var meira úti
1: og sjóvarslösi 50 dagar og
2: allt þetta, núna það bara rosalegið með sterkar konur þeir eru með fósita, þeir eru með stjórnmálaleitóana þeir eru með allt og, eða á svo mörgustöðum og þetta núna fyrst mér ég vera svona farin í tímabil eða við öll þar sem þetta getur verið í einhverju hættu og það ekkit Það bara ömurlegt að fara milli hópa fólks sem eiga heim í einhverju löndum og þú finnur það bara líkamlega að staða þín breytt. Mm. Bara betra þegja hér. Ég hef verið beðin til dæmis að sýna í Japan og ég bara kemur ekki til greina. Ég tek ekki þátt í þessari hérna, fliss menningu ykkar að ég hef vera með einhverja krútlega myndir bara ekki að ræfa það að því ég sýni þá bara píkur sem eru margra metra háar. Það bara kemur ekki til greina.
1: Þú viltu ekki fá Þannig vildu bara fá svona
2: Nice, something nice
0: Kallreppur allra tímur
2: Og Ítalinu það var svona bæði við þurfum þetta, við erum ekki alveg tilbúin og hann að hvar á þetta vera, þá er þetta alltaf einhverjum vernduðum samfélagið eða undir einhver feminískum hatti eða eitthvað, hér bara öllum drull, þetta bara sjálfsagt þú bara gerir þetta gott hjá þér, næsti skilu, þetta eðlilegri framvinda
1: Það var síntur þáttur einnig og rúf, eða berrit Það sem að svolítið verið að fjalla að sko staða kvenna sem bara verið að koma lengst í Nóri,
2: þannig
1: að húfið í þeirnum, og það okkar að finna sko næstu skref.
2: Mm-hmm.
1: Og sem náttúrulega rosa sterk, hérna, svona sterk tilfinning hjá hópnum. Að þú veist, við erum bara fremst.
2: Já, við erum fremst.
1: Þannig að þú veist, það engin, við getum ekki delt neitt, mm-hmm. við verðum að finna út úr þessu.
3: En leiðin náttúrulega verið að segja bara að, hérna, það eru þættinni bara það hvernig kvennhattur og kvennfyrirlitning grasserar á netinu, sko.
1: Já, þess vegna verðum við að finna lausnin á því að við getum ekki kópirað sem aðrir eru að gera vegna þess að við erum komin
3: Þetta alveg sláandi þættir, þetta bara fjóri þættir hérna við klárum
1: að horfa Þú erum við sérstakum í gær
3: Mjög óþægilegt
2: að horfa á þetta Við fyrir að fáum okkur kaffi
0: Ég vil ekki tjá mig sængjöfna
3: Nei, danska konan var frábær
0: Sjálfsög
2: Þar var nú aldrei skerandi
0: En hérna, ég samt með talandi á því um íslenska menningu og þú veist, íslenska tungu Ég held að við byrjaði að tala með þetta væri tapað en sko, ég held að þessi eitt vígi, þessi eina sem getur bjargað íslenskri tungu úr því sem komið þeirri þegar börnin okkar horfin og nýð þetta ameríska gímalt þessara véla það að styðja við allt þetta tónlistafólk sem ennþá að finna leiðina til hjartasins á íslensku hvort sem það rappari að vera dónalegur eða einhver söngaskáld mm-hmm. þetta síðasta miðjan getum við sagt sem unga kynslóðin á og getur sungið saman og læri texta og erurinni að hugsa eða leika sér á íslensku
2: mm-hmm.
0: og það svo ótrúlegt þegar efnagaslegur aðstæður sem að myndast þegar íslensk tónlistafólk áeiginlega varla framtíð lengur fyrir sér með því að syngja á íslensku
3: mm-hmm.
0: það þarf alltaf að enda á því að verða alþjóðlega stjörnur og þá rosalegur hrýstingur að það sé á ensku
2: mm-hmm.
0: og það alveg hægt að gera hér þetta auðvitað út af þessari digitaliseringu allt það og veitunum en við getum skattlagt, við getum búti í kerfi við getum stutt alla þá sem flytja tónlist á íslensku og bara fyrir ekki að ég segi þetta hérna á þessari kommunista stöðu, leift þeim að verða rík ég vil að það séu ríkir poffarar og ríkir
1: apparar
0: og
1: fólk sem græðir
0: peninga á því að verða vinsæll og búa til kvæðið að laga eða texta eða sem verður vinsælt á íslensku já, við þurfum þannig, við þurfum
1: að fólki fleiri bubba ekki fleiri bjarkar
0: Já, einmitt, sko, en þú veist, við þurfum þetta sem, og þetta bara, þetta síðasta víð, þú veist, það vera að eyða peningum í einhverja námskeið og háskóla og skóla og það bara leiðindi. Þetta, þú veist, og börnin ekki lengur að, þarna, með okkur að horfa á sjónvarpið og útvarpið, því það ekki í gangi, það allir með eitthvað eyrunum, en lægir, vísar, rapir, þetta, ég sé þetta á dætrum mínum. Þær eru ennþá tala ágæta íslensku. Þær eru að, þú veist, þær syngja með Friðriki Dór og þær, ég sé bara, þú veist, og allir þessi íslensku söngvaskáp.
1: Það textan á dönsku.
0: Já, það er að því hún menningalegur kapitalisti og kannibalisti og helvíti snýlendustefnan. Ég var alltaf, ég var að nauðga þarna fullt af kvæðum.
1: Það ekki talsmaður þinn.
0: Nei, hún ekki talsmaður minn.
1: Þeir eru ekki
0: vinir. Hún er norrænti rasisti.
4: En þetta samt með tónlist þegar sáðu þarna Super Bowl svo ég komin alveg í ameríska menningu hérna Bad Bunny, þetta var það ekki og ég bara viss að allir downloadu Duolingo það vildi allir alltaf inni tala spænsku ég sá bara Instagram og það var allir að reyna að þýða þetta yfir á frönsku eða ensku og íslensku bara að reyna að skilja hvað hann var að segja allir að reyna að setja munnin inns að því hann með Puerto Rico heim hvað þetta merkilegt hvað allt í einu eitthvað tungumál sem líka nýlendu tungumál við hlýðina hinn nýlendu tungumál og allir við alltaf læra það og koma og skilja hvað hann er að segja og hvernig og allir alltaf að pæla í hvernig sviðsetningin er það sigur þetta alltaf
2: þarna líka rétt tímasetning þú veist, það smellur margt saman en ég sammála benna í því að það þarf að vera fjárhagslegu hvati í þessu líka það þarf að vera til einhvers það þarf að vera til einhvers að vinna og það í formi peninga sem viss tegunda viðurkenningu án þess að allir verði ríkir að því
0: lifa á því, bara geta lifa
2: já, lifa það og fengi tilbaka þannig að þú, það hvati þó til að búa til meira það bara ekki spurning
3: líka bara að lista fólkið fá eitthvað tilbaka en það sé ekki

0: ég veit að menningamálaráðherrann að hlusta okkur. Þetta verður lagað.
1: Já, þetta eins og tengdaföður sem var tónskáld og hann sagði það að listamenn var alltaf á svo lágum launum þess að fólk heldi að það lifði svo ríkulegu kynlífi.
2: Já,
3: þetta hressandi
4: skoðan kaldamóta mjög gott.
0: Já, þessum ekki líka.
1: Það svona dæmi um svona önnur gildi.
3: Þetta bara peningarnir sem þetta. Þetta íslensk gildi. Það bara
0: leikarar að klappa fyrir þeim.
1: Hvernig gott viltu, ríkulegt kynlíf eða pening?
0: Kynlíf, alltaf skynlíf.
5: En má ég koma með eitt í sæfættu íslenska menningu? Það líka til að skýra hvað ég í fánalitunum, sko. Að ég las í morgun að hérna íslenskan, nýjan íslenskan samfélagsmiðl sem heitir held ég Slapp sem hún ekki tendur að gotna
3: það ekki íslenska
5: Nei, ja, Slapp, eitt vinnum við sagði hvað, Slapp in the face eða, já, en allavega
0: hann Slapp
5: Þetta eru bara einhver tveir gaurar úr tölunafræði sem eru bara búin að búa til miðil sem er þannig að maður þarf að sko logga sig inn gegnum Ísland.is. Þannig að þetta algjörl undir nafni og þar alveg þetta væntanlega verða svona kurteisisvenjur, svona frekar mikið í hávegum hafðar og þannig að þetta eru raunni íslenskur samfélagsmiðil. Ég held að Vísir hafi haft fyrir sögnuna nýr samfélagsmiðil fyrir Íslendinga. Sem náttúrulega áhugavert
0: en þú þarf bara kennitölu ekki
5: jú, þú þarft að vera með aðgang við Ísland.is og þá bara loggar þið inn og þá ertu bara komið með reikning og svo getur þú bara að byrja að eignast vini
3: þetta
5: og
3: ég, góð tilraun
5: sko ég held að auðvitað, veist, bara, ég held ég að við sagt að hérna daginn að auðvitað verða sko þjóðuríkin þurfa bara að búa til sína eigin samfélagsmiða svo má tengi það saman þessi 16 ára var að segja mér bara daginn að við erum komin af Ólöfu Ríku Lofsdóttur ég bara vissi það ekki, ég var bara mjög ánægð með það
0: til að hafa ekki með
5: stað stoltur bara afkomandi hérna.
0: Þetta svo stutt, þetta bara 30 manns þetta bara
5: já.
4: Ég svo hissa IKEA sko líki verið löngu búin að koma með einhvern samfélagsmiðl einhvern svona léttan sem að setja saman bara sjálfur eitthvað svona með norræn gildi
1: ég er alltaf einhverju straff á Facebook núna og þetta bara og ég að tala við gervigrind sem setur mig í straff, ég veit ekki út af hverju og hún segir að ég sé að brjóta einhver prinsip sem gervigrind
5: sem gervigrind
1: gildi
0: það bara einhver að kæra þig einhver óvegrind
4: ég lenti þessu og mín var hökkuð eða löð ég var eitthvað og svo sett ég teikningar inn á Instagram af nöktu fólki og ég var sett í straff marga mánuði
5: það líst ekki í maga heiminum
3: en mér veist fallegt samt að því þessi þetta dæmi er búin að sanna alveg rosalega stórt eða þú ert með Ísland.is þá ertu Íslendingur that's it þú býr, that's it
5: já,
0: það er mjög góð
5: þannig er skilgreiningin komin
3: bara hér
5: þetta er það, ef þú ert með kennitölu þá ert vist
0: Þá ertu komin,
5: já, en ég meina það
0: til líka skatt og
5: mér skilst að 25% af vinnuframlagi á íslenskum vinnumarkaði komið frá fólki sem fætt erlendis sem nýja tölvur vinnumálastofnun.
0: Ekki 80.000 manns og það bara 12.000 eru svo kallar innflytjandi eða flóttamenn sem allir benda á og vilja gera
5: formargetinni.
1: Helmingur er þeim frá Úkraínu.
0: Já, og svo er hitt sko, sem er bara vinnandi fólk frá Evrópu.
4: Og búið að tengjast inn í íslensum.
1: Herðu, ég veit ekki, ég ætla að koma hérna, ég var alltaf þessu spjalli áfram og þegar ykkur kannski til þess að koma hingað aftur og haldið svo áfram þótt að kannski sé ótrúlegt að þá trúið því að verði til ykkur þráður í þessu spjalli og stundum þarf maður að tala bara rosalega lengi og við marga og oft og hafi við sama fólki aftur og aftur til þess að finna þráðin en ég hef trúið því að hann finnist
0: Ég held við ætlum að tala alltaf stórkostlegu leiksýningarnar í
1: leikhúsum. Þú kemur bara seinna.
5: Ég talaði Órustöðu síðast og sagðist ekki verið búin að sjá hann og ég að fara að sjá hann annað kvöld.
0: Já. Ég hef geta sagt ykkur frá Laddasjóðuna sem besta leikur sem ég séð í. Ára ræðir. Og svo, og Merkur sem var stórkostlegt í Tjarnabíó, sem ég náttúrulega, ég er eiginlega vanhæfur. En Órustöðan, takk fyrir, og Ormstunga. Guð minn góður, það stórvirki. Söngleikurinn Ormstunga.
4: Og þetta unga fólki sem
0: að semja. Þetta nefnilega unga fólki, já. Hvernig að rappa það?
5: Akkur eru við að hafa einhverjar áhyggjur? Þetta verður allt í lagi.
0: Ég hef sko mest áhyggjur þegar maður verður ánægður með eitthvað. Því þá maður auðvitað alltaf að rappa. Þannig að það svo margar frábæra sýningar í leikhúsunum og þá hugsa ég, Nú fer landið að rísa
5: af því að jöklandi bráðna.
0: Þannig
5: að hættum sjáumálsri, við þurfum ekki að ágjörði.
0: Já, bara 4 metra sem það hækkar, ekki 7.
1: Herðu, þetta er...

0: þetta er of gott til að vera satt, eins og sagt Þannig að við setjum komið hérna, Kristín, Benedikt, Björn og Gía, kæra þakir.
1: Takk.
0: Og við höldum áfram umræðum hérna íslenska menningu á næsta þriðjudag, við gerum það alltaf á þriðjudagum, en framundan hérna á rauðaborðinu eitthvað allt annað, við erum alltaf reyna að skilja okkur sjálf og heiminn og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Það slæmt ástand á Kúpu, þar eiginlega Bandaríkin búin að gera umsátur eiguna, að svelta íbúana þar til hlýðni. Þar vantar olíu og þannig vantar mat og hryllilegt ástand á Kúpu. Tamila Gámez Gassel frá Kúpu, hún búið hérna í ára 10 á Íslandi og hún heimsótti Maríu Lilju og sagði svona frá þessum síðustu aðgerðum Bandaríkjanna sem hafa verið í meir en hálfa öld að reyna að fella stjórnvöld á Kúpu en að telja sig núna að vera komin í lykilaðstöðu með því að svelta fólk til hlýðni. María Lilja vildi fá svona sjónurhorn Kúpverja á þessa stöðu sem að þarna svona hlusta og spjalli þeirra.
4: Já, komið sæl og velkomin aftur á Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hérna með góðan gest, Tamila.
5: Sæl.
4: Garsel, vertu velkomin, þú ert kennari og frá Kúpu. Mm-hmm. Og ert hingað komin til þess að ræða ástand á Kúpu. Það mikil mannúðakrísa, en hún sannarlega ekki sprottin upp úr engu.
5: Nei.
4: Heldur hún svolítið hönnuð af Vesturlöndunum og þá helst Bandaríkja stjórn sem í svona miklum kúunar og þvingunar aðgerðum, gagnvart kúpanska ríkinu. Þetta svona leður í þessum aðgerðum þeirra, ná þarna yfir olíu og svona, hagsælda svæðum í Ameríku, bara eins og hún leggur sig. Það tóku fastan hérna forseta Venezuela, Maduro og hérna. Og hafa þar að leiðandi stöðvað olíu hérna, olíuflutning á millilanda. Kúpanir treystu mikið á olíu frá Venezuela og þú þekkir þetta út á þinni ein raun alla þessa krísu þú veist fjölskyldu þarna?
5: Já, mamma mín og pappa mín og dóttir sýstir mín heitin það ennþá þar og yfirta alla hínir frændar og alls konar
4: Já.
5: Og við tvær sístur eftir, ég býr hérna á Íslandi, búin að vera í núna í 23 ár hérna og sístur mín sem býr í Montreal í Kanada, yngri og þar nær hún búin að vera cirka 18 ára og eins og þetta bara dæmigir kúfu heimili fólk fer út á landinu og fullrunni fólk verður eftir og svo einstum bara að hjálpa þeir sem eru eftir á kúfu til að lífa af.
4: Akkurat. Og hvernig ástandið á Kúpu núna? Við heyrum litlar fréttir af því.
5: Við eiginlega mjög sárir, við sérstælega ég mjög sár yfir að það þennan heimslutin, það bara gleyms alltaf að tala hún. Það skipta mér máli það sem kerist í Evrópu, eldra en í Suður-Ameríku og Suður-Ameríku það þekki bóðlega lítið lögum. Hérna á Íslandi við Kúpur og ég, mínu megin, erum að vera að vara við aðstæður á Kúbu í langa tíma, í langa skeið. Þetta ekki ný. Þannig að meira segja að hinga til hefur komin fólk frá Kúbu að sækja hælis á sama tíma og Venezuela fólki bara sækja hælis og Venezuela fólki bara fá hælis og Kúbu er bara að fá hælis það var að senda tilbaka. En þetta bara óskilinlega við byrjum að vera að sitja í þenn ástandur í 70 ár. Venezuela búir og rétt að byrja að finna fyrir pressur og lokanir og allt það en við erum búin að lifa það í langaskeið mm-hmm. og hann er heila æfið og þetta staða sem múið að vera síversnandi mm-hmm. ég man ekki annaf síðan sé fæði, við þurfum að traukast það ekki setja til en það verður og það maður býr með skortur á öllu möguleikum mm-hmm. en maður tekur þetta sem sjálfsögðu hlutur mm-hmm. en smá og smá hlutinu fara tímabili sem eru vetri tímabili sem eru eri ég man stutt eftir Soviet Union fjall það var mjög erfi tíma, þú var með fullt af penningur í basunum, en það var lítil sem ekkert að fá að borðas ég man til að með sem svona ég hætta svo mikið kartöblur það var tímabili sem var bara fína kartöblur þannig mm-hmm. að þú bara morgum mat á því sem að kól matum eða þú bara heipin, af því ofta þessi svona krísur, þú fá bara eig málti á það mm-hmm. eitthvað heipin og þetta voru bara kartöflur mm-hmm. en taka kartöflur fyrir bergalífi mín og margar hannar mm-hmm. en staðan í það miklu verra heldur en þegar Soviet Union fjall mm-hmm. núna, svo þú sem penninga það ekki matur og, segar, og það ekki matur, það ekki nei það grunnþjónusta engan mm-hmm. fólk bara býr eins og svona frunstæði, yeah. eins og frunstæði fólk, þú bara lífir af daginn eins og við sjáum til hvað kemur mm-hmm. hvað tekur við
4: í fólki reynlega bara að svelta
5: fólk reynlega að svelta mm-hmm. fólk mjög bannar og þetta vegnas sérstælega á börn mm-hmm. og fullorðin fólk mm-hmm. og við með á Kúbu og fólki eiginlega bara svona elst fólk sem inn á landinu ung fólk bara að flýta úr stórin stil mm-hmm. 30% á fólkinu fór frá Kúbu í 2024 mm-hmm. þetta bara lækaði svakalega mm-hmm. og borni líka þannig að það líka farin að leiðast að það verður erfira ennþá að leysa málum með svona fólk sem að verða eldri og eldri mm-hmm. enginn að taka við með að missa bónir í framtíðinni unga fólki sem eru hægt að mynda sér mm-hmm. við, það erfið ég skil það, ég útlifið það líka að þú fær ekki í skólanum með tóma maga en ég gera það að við vildum mynda mig mm-hmm. svolítið að lappa 8 kilometrur mm-hmm. að þessum tíma sem Soviet Union fjall til að geta að fara að mynda mig mm-hmm. kannski við kaffisopa í maganum
4: já
5: til að vera 8 klukkutíma í skólanum af því það ekki eins og hérna á Íslandi þú mætir einn tíma og í tíma það bara þetta vínudagur mm-hmm. og fólk sem læra og tilbaka og ég skil það vel að það svolítið erfitt að einbytta sér og læra og ímislega þess að þú bannaðir og svo núna í haust það kom einhver vírus, arbovírusis það sem margir dvo og aðalega þetta var bannaðir einhver uh-huh. og sama gerðis í COVID tímabili þetta var svakalega tíman uh-huh. og hlutur hafa verið síversnandi síðan COVID tímabili uh-huh. frá síðan 2020 og hinga til uh-huh. hlutur eru bara ræðað uh-huh. að það svo ræð breytingar
4: Já.
5: Og það ekki lengur til skortu mm-hmm. það fátæk mm-hmm. áður fyrir eins og til að ég var að segja að ég var aðlas og bara skortu, núna bara fátæk mm-hmm. 90% af samfélagir og kúfu býr með fátæk á morgun mm-hmm. eins og búin að vera að við getum, eru duglegar að kukla og leita upplýsingar, við fundum alls þessar upplýsingar mm-hmm. eins og til að mis frá COVID tímabil 2020 og hinga til það þjóðin farið niður í 9 miljónir þannig að sem að ég kom til Ísland í 2013 mm-hmm. þetta segir þér eitthvað bara í fyrra þá voru 500.000
4: það er rosalega mikill munur
5: já, það var 500.000 mann sem kom ólöglega til Bandaríkin mm-hmm. í fyrra bara mm-hmm. og ekki til að öðrum London sem að fara dóttir eldri sýsti mittilámes hún bara fór til Mexiko og hún ólöglega þar en svo það sé slæm þarna það ekki svo slæm og á Kúbu Mm-hmm. það erfitt að búa með óvísa, það erfitt að búa að þú hefur ekki mat að bjóða á barnið þínu þetta, ég sem móðir bara, ég gæti ekki hugsa mér verri aðstæða að mm-hmm. ég get ekki barnið mér það mm-hmm. að borða og þetta hlutir sem og meðan þú þannig að þú kannski fatar ekki að því þetta daglega líka þetta svo eðlileg mm-hmm. en á leiðinu þú fer að hugsa vera sjálfstæðu hugsun, sem er svolítið hættuleg líka mm-hmm. er að með sjálfstæðu hugsun mm-hmm. það þú fatar það eitthvað sem ekki lagi
4: Nei. Og hvað það sem ekki lagi? Við vitum það alveg, en ég spyr bara svo við getum rætt það aðeins. Af hverju er ástandu á Kúpa? Af hverju lagast Kúpa ekki?
5: Þetta er stór kjötsúpa. Þetta er stór kjötsúpa, þetta er ekki einfalt mál. Fyrst og fremst, svo margir neyti því ekki, við getum ekki neyta því að Bandaríkjan áhrif. Við vitum það, við getum ekki neyta því. Svo við séum sammála með ríkistjörnin eða ekki á Kúpu, við getum ekki neyta því að þetta hefur afleiðingar. Núna til að mis, er þetta mjög nýleg, núna til að dæmi. Með skortur á olíu á Kúpu, þú ekki að taka nýð, steypa nýður ríkistjör. Þú að drepa börn sem í spítalan. Þú konur sem olíu, þar að fá viðtegjandi þjónusta. Fólk sem þarf að dialysis, menna leusemia og blóð, og menna nýrna vandamála og alltaf. Þetta fólk að deyja.
4: Þetta sko þessar aðstæður sem að Jakúbanir eru í núna. Þetta minnir að mörgu leiti á Gaza.
5: Já, nákvæmlega eins. Sama kerfi, þetta kerfi hefur verið að nota síðan Rómverjar. Þú vil ná eitthvað ákveðin landi, þú bara fer í kringun, þú lokar allt aðgangur á matur og vatni og allt hjálp og smá og smá morar að fólki fer nýður að við þú húsar ekki sjálfstæði sem að þú er með tóma magan.
4: Þeir langar bara að fá mat og næringu fyrir bönnið þín.
5: Já, lífa. Fyrst og fremst, áðan þú vera með svona þjóhetja, þú einstaklingar. Þú einstaklingur, þú foreldri, þú bróðir, þú sístir. Þannig að það eru hluturinn stundum sem að hugsa. Já, við erum sjálfstæði, við erum að reyka stóran bóttan í vandandaríki og þú stjórnar ekki okkur, við ræðum okkar aðstæður. En þetta hefur kostað okkur rosalega mikið. Og núna það tíminn sem eiginlega það búin að kæfa allar samfélagis. En það ekki bara það. Það mjög illa stjórnarlandið. Landið mjög að vera stjórni. Kjúklingur sem borðað, fólki sem borðað í dag á Kúbu sem getið kaupið sér kjúklingur, að við það ekki allir, bara flutin frá Brasíli og Vandaríkjum. Hvernig stendur að því að þú getur ekki alla kjúklingur á Kúbu? Og svo fólk, já, ég veit að fólk hefur settur í bakgarðurinn, en horfðu bara til hafana. Svona þekkvikt. Þú getur ekki alla upp kjúklingar eða svínir út í garðinu hafana upp í sali. Þetta bara gengur ekki. Og það ábyrðaleysi, það spillingur, það félagslega agaleysi, það samblandar á öllu og þessi...
4: Og verða þetta glæpir og alls konar, svo alltaf verið að
5: líta... Glæpir þetta á Kúbu og bara... Ég bara lesum daginn, það fín koma fín nákvæmlega eins og í Bandaríkjun.
4: Já, heimitt.
5: Nákvæmlega eins.
4: En það auðvitað líka mikil fátækt í Bandaríkjunum sem eru auðvitað það sem að ítir undir glæpa.
5: Já, og þetta smá glæpir. Fólk sem bara drepin fyrir síminn. Fólk sem drepin til að stóla rammasjólið. Af því það bara, moral bara...
4: Bara að lífa af.
5: Alveg. Mál núna bara ræður bara að lífa af. Þú berður að lífa af því og þínu. Það skiptir engu máli hvað leið þú fer, en þú þarf að lífa af. Og ég veit að þetta líka, þetta mál sem við þekjum og tunga allt. En það eru margir sem leiðir, það glæpa leiðin til að geta lífa af. Af því að vinna, að það klokka tíma að vinna þarna, þú lífir ekki af.
4: Nei.
5: Launin þín, ég bara... Man sem ég bara að kúfu sem kennari, ég var með 25 dólar á mánuði og það var einu hæstu launin af því kennarar og læknar og hjúknar og það fólk fá besta launin í það kennari fá 60 dólarar á mánuði minnist mér en þetta dugar ekki
4: en þó að það væru sko 250 dólarar eða 1000 dólarar
5: það dugar ekki þú fer í búð, þú labar í búð og ég stundar bara raðir á Tómasfossu
4: Já.
5: Eða raðir á basflösku og stundur það bara ekki neitt þannig að svo þú sem er pening það ekki til að fá
4: Hvað fólkið þitt að gera?
5: Fólkið mig fólkið mig hefðið að eiga tvær dætur úti, tvær dætur sem eru óhlíknar á þessum tíma og ákveðu að bara að fara út og rýðja sig veginn og ég til að mig þarf að kaupa mat á vefsíðun á ríkistjörnin og borga jafnvel stundum 15 dólar fyrir olju til að elda þetta bara eitt dæmi og kjóten hittir tólunga ekki það það getur að veri 1 pound sem svona halvan kíló cirka bát getur að veri 50 dólarar og svo aftur með 60 dólarar á mánuði hvað það svo ég kaupur matur fyrir þeim senda til segira mm-hmm. og ríkistjóni að greiði þeim mm-hmm. það matur annars þið fá ekkert
4: Einmitt.
5: Og það sem hægt að fá bara í svartum markaður sem mjög við vítum hvernig þetta gengur þú lífir að kúfara í svartum markaður þannig að þessi glæpur normalísera
4: En af hverju alþjóða kerfið, af hverju heimurinn ekki af hverju ekki all eyes á Kúba núna hérna, vegna þess að við erum að hérna, við erum að sjá ástandi vestna mjög rætt mm-hmm. og við erum að sjá þetta manngert ástand þetta, það ástæðan fyrir þessu eru bara þessar sanksjónir bandaríkjana mm-hmm. og Vesturlanda Kanada hafa náttúrulega verið að fljúga þannig milli með túrista en hafa kallað þó alla tilbaka eru já, mestu leiti búin að leggja niður allt flug mm-hmm. þannig að það einhvern veginn nú er verið að loka allt af og maður myndi halda við svona vestrænu löndin í heiminum, við myndum finna til ábyrðar og segja bara heyrðu hingað ekki lengra nú ætlum við ekki að hérna púk upp á bandaríkin lengur, þau eru að pína nágranna sína en það gerist ekki neitt
5: Já, þetta þannig að ein búli stjórnar alls sem í kringum sig og þetta eitthvað sem ég hef aldrei skilja á heiminum eru 195 land Ég skila hvernig 195 menn mm-hmm. land, menn, segjum það, getur bara rækt að einu. Mm-hmm. Þegar við vítum í fjöldan styrkin. Mm-hmm. Þegar þú sammeinist allan þína krastur, þú sterkari. Mm-hmm. Og ég held aðanmáli að Europabúar búin að sofna á berðið. Mm-hmm. Erum við að sofna ferði, heimurinn sofnað á verðinu, alenei það kemur ekki fyrir mig mm-hmm. það við erum góðir mm-hmm. þannig að þessi sankent það búin að tapas mm-hmm. og svo séu fullt á reglum við verðum kynna bara þriðja greinin og alls konar mannréttindur mm-hmm. og réttindur barnana og allt konar sem réttindur sem fallega skriftinu og í lokur reglur en engin framkvæmdir að hverju ekki gert á Kúbu af því Kúbu skiptir engu máli fyrir Europabúar mm. Kúbu skiptir engu máli eiginlega fyrir aðra þjóðir við höfum engan ári svo við deyjum á morgun mm-hmm. og því mun ekki finna fyrir mm-hmm. það við sem finnum fyrir það mm-hmm. en ég svo svo tími til að mig sér dáðs á Mexiko
4: já, Mexiko mér tími
5: Mexiko bara að standa í sinu ég hef aldrei sé húrrakar í konu og ég sé að hún hefur mm-hmm. það sem þarf mm-hmm. sem flestir mm-hmm. karlmennum sem stjórnarlöndun hafa ekki
4: Já, hún stendur svo litið upp í hárinu á Trumpi mitt líka
5: Já.
4: Nú man ekki hvað hún heitir
5: Kláðía eitthvað því man ekki nafni
4: Nei.
5: En mér finnst að setja það sem þar mm-hmm. allir séu þegir, herðu að byrja nú við mér við skytti sambandi mm-hmm. en þú stjórnar okkur ekki mm-hmm. með hverju ég tala og með hverju hef ég samskiptun og svo það setja ótrúlega Þú, til að mis, núna með þessi ástandi minn, segjum við tala með Mexiko, við verum að tala Mexiko. Mm-hmm. Þegar Mexiko gerir business með Kína, mm-hmm. þeir hækka taxes, mm-hmm. skattar að hækka til Mexiko, en ekki til Kína.
4: Mm-hmm.
5: Að hverju hækkar það til Kína? Við þú ræður í Kína. Mm-hmm. Að hverju þú gerir ekki árás til að mis á Kúbu, bandaríkjum mennir? Þegar við það samkomula sem bara skrif í lok kaldastríði mm-hmm. þú má ekki ráða sín á landinu
4: og en þetta þetta árás
5: þetta árás
4: þetta það
5: þetta bara, þeir eru bara að segja eftir að landi bara gefi eftir mm-hmm. þeir vita að stjórnendur og kúfu eru ekki vinsælur mm-hmm. þeir vita það og þeir vilja flytja fyrir breytingar með sæskilir að það þarf að hlýða meira segja, við erum komin með forseti og hvað sem við erum að kjósa mm-hmm. Marcos Rubio bara forseti Kúbu þannig, þetta bara svo þetta svo brjálið og svo London í kringum okkur bara alveg já, ok, það bara allt í lagi hann trúum bara brjálið, hér trúum brjálið en
4: þú fattar svo þetta bara hlæslan við Trump líka
5: já, en þú fattar ekki Þetta svipað að það gerist með hlítur líkar. Mm. Að hann bara á þess að pólverja og kýðingar, það allt í lagi. Og svo allt í einu, Európa bara í hættu. Mm-hmm. Þegar þú lætur svona menn svona lönd haga sér svona á þessu orðina augu fyrir mm-hmm. það eru búin að geta, þetta krafa mig mm-hmm. þegar þú tekur ekki meðferðin á hreytum tíma það bara að það búið
4: Akkurat.
5: Og ég held allt í stofnun og eiginlega allt heimur og bara búin að loka augun fyrir mm-hmm. og eru bara að sitja í þinni þæginda rama mm-hmm. og þeir bara líka eru búin að vera að veikja sér búin að vera allt og lengi tími í fríð og ekki við búa fyrir ýmislið dreista allt og mikið að það góða mm-hmm. en við vitum að mannkinni ekki alltaf góð
4: einmitt
5: Við höfum svona slæm klíðir og góða klíðir mm-hmm. þannig að þú þarf alltaf að vera með eins og mamma mín var alltaf að segja í gættum lífinu þú þarf að lapa með tvo bóka einn fyrir það góða og einn fyrir það slæma mm-hmm. en segja slæma færa vega meira mm-hmm. þá þú þarf að sleppa hana
4: Já.
5: Og hvernig aðrum býja að sleppa hana hvernig kemur tími hvernig nóg verður nóg mm-hmm. fyrir allt því að veðka vangin til að segja hinga og ekki lengra.
4: Ég held að sko að bara hérna svona hinn almenni vestræni borgari við tökum bara Íslands sem dæmi. Íslendingar vita ekkert hvað að gerast á Kúbu. Það aldrei í fréttunum það ekkert talað það. Ég leita hérna fyrir samtölað okkar og var ég að leita fréttum frá Kúbu og einu fréttina sem berast frá Kúbu eru sko frá kúbuskum miðlum sem eiginlega búið að leggja niður af því að það rafmagnslaust. Og það bara, hérna, eru serverarnir eru bara úti og það bara, hérna, við fréttum ekki neitt nema í gegnum einhver svona bandarískar fréttaveitur og það einhvern veginn virðist ekki rata alveg hinga til Íslands
5: Ganski fyrir mig fyrir orðalagi og ég vil ekki móka neinu en í gegnum tíðina við vítum að samfélagsmiðlum og jafnvel ríkisstjórnin á Íslandi mikið rasa sleikir af bandaríkjamennir
4: Já, það alveg rétt
5: Það búin að þeir bara allt hætt var menn með bandaríkjamennir og best ekki að trúbla manni mm-hmm. leifu hann gera það sem hann vilt leifu hann frið svo mikið meðvirni mm-hmm. rosalega rokkur að mekkfirni mm-hmm. og fréttamennska hérna á Íslandi rétta sér bara eiginlega á þessi miðlar bandaríka miðlar Já. Það ekki mjög fáar sjálfstæða miðlar sem sján og upplýsa málun og þetta bara copy-paste mm-hmm. frestur og þessum fréttun sem hérna á Íslandi mm-hmm. fólk lesi bara copy-paste frá erlendum miðlun þeim miður mm-hmm.
4: Ekkert að því að við vorum svona við líktum kúpu svolítið við gasa bara núna áðan mm-hmm. og þá fór ég að velta fyrir mér sko að því að alltaf þegar þú hérna sko ítir fólki út í hotn mm-hmm. og kúar það þá kemur að því að ykkur býtur tilbaka og hérna og það er auðvitað hættan alltaf að það verði ykkur skona ég veit ekki gagnár og segja ykkur frem í hryðjuverk eða ykkur svona eða og að sko bandaríkjastjórn eigi þá eftir að nota þetta til þess að réttlæta þá ykkur hernar í hlutun eða annars slíkt hefur áhyggjur af þessu
5: og ég veit að ég sé allt til að með þess að ég sé að þú að ganga mínu hrétun og að mínu svið mm-hmm. ég bara brjálað
4: mm-hmm.
5: og við kúfurum að erum svolítið brjálaðir mm-hmm. í þessi karakter við erum ekki svona típa sem við fórum mjúk með orðun og hlutun sem við erum og ánæðir mm-hmm. eitthvað sem ég hef ekki losna mig við gegnum þínu við erum bara brjálað við segjum frá en nú Trump veit að ríkistjörn ekki beinsæld að Kúbu mm-hmm. Kúbu hefur vannum með illustjörnu og við vítum að það ákveðin yfirstjörn sem mm-hmm. við að tilenga sér allu og lífa lífið stóra lífið að með að hinn bara strikna og sveikna mm-hmm. það fólk allra fara út á gotunni mm-hmm. og auðvitað veru verður ofeldi mm-hmm. það við sánsetta 11. júni ekki langt síðan þegar fólk fór út á gotinni þá bara fullt að fólk sem slasaðis og nokkrið sem dó við höfum börn í fangelsinu mm-hmm. bara fyrir það stærri en að fara út á gotinni og mómæla mm-hmm. hvernig við erum í það fólk hefur engang að tapa mm-hmm. og þegar þú hefur engang að tapa mm-hmm. hvað þá? Mm-hmm. Ég hef ekkert að tapa að við ég situr herma, ég ætla að deyja hvað sem ég ætla að svelta hvað sem er mm-hmm. ég fyrir bara út á gotunni
4: Einmitt.
5: Og svo það berður svona hvað með segja svona
4: Hinn og Kúpa auðvitað þekkt fyrir þessu byltingarnir sínar.
5: Já. Þetta verður það svona innri byltingin. Mhm. Og það verður rosalega mikið ofveldi og það verður mikið taka í fyrir sínir sem menir. Og það ég við sem það að Bandaríkjum gera eins og þeir gerðu í 1898 segja að Kúba við norður spámerjar og svo þau fara já, ég gefa þess aðstöða ykkur og svo þau fara í 1902 út af landinu og segja að þeir eru búin að byggja við í þannig að þeir stjórna utan á landinu og við erum bara bakgarður en þeirra og þetta mundi gerast af því þeir eru ekki að gera innrás þeir eru að koma með helsortun lögun og allt það við erum að koma að stýðja við fríðan á svæðinu sem við vitum hvernig þetta
4: akkurat
5: það ekki...
4: þetta bara sagan að endurtaka sig
5: já, þetta úrskrift en einhver hlutum vegna fólk bara, eða ekki fólk já, fólk sem betur fer svo vel upplýsta að láta okkur segja sig hvað sem en ríkistjörna, þeir sem hafa völd bara lapa blindir í því bara gera Bandaríkjum bara góð bara ekki vera að rífast við hann láta hann koma en eiga sétta með þeim og svo ég var svo neyslu til að mér svona með Grænlandi
4: já, einmitt
5: koma nei, við þurfum að koma samkomuleg nei, það engan samkomuleg, fuck off
4: já, það vantar bara meiri það vantar meiri kúpani og Grænland
5: já, við gerum engan eina samkomuleg og þú bara hendur út þetta kemur þér ekki við og þú ekki sáttu við það við mætum okkur á golfinu engan samkomuleg hvað samkomuleg að þú að gera með einhver búli
4: einmitt og þetta ertu hrættum að þetta verði kannski raunin með Kúpa ég meina, og líka hver væri svona draumastaða þín ég meina, hvað myndir til dæmis íslenski utanríkisráðherrann sem að hérna alltaf að koma svona fram og vera með svona jú, þú veistu, hérna svona mannulegar skoðanir og svona samt ítir undir Bandaríkin alltaf og frekar samstarf og hérna hver væri svona draumastaða þína ég meina, hvað getur Ísland gert?
5: Draumastaða væri ég skal segja þér
4: getur Ísland komið á viðskiptasambandi við Kúpu?
5: Já, það getur allir það getur allir með að hún svo þetta þetta er ekki þetta mannréttinda brot þetta mannréttinda glærlega mannréttinda brot þannig að þú þarf ekki að hlýða einhverju sem að að fara ekki eftir lottóreglun sem hann sjálfur bara skrifa undir og ítreika hún þannig come on þú allir getur að gera það en draumabæri og þetta gerir sem mjög auðveld alveg að setja viskistaband fer niður að ríkin og kúfu hefur engan aðsökum til að segja við getum ekki gert þetta fyrir Bandaríkjana er svo vondur við með okkur
4: akkurat
5: Þannig að þeir þurfa að leifa erlenda fjárfestingar vera erlenda fjárfestingar ekki eins og núna að erlenda fjárfestar eru fastir á Kúbu og það megi ekki taka peningar út í dag þeirra peningar eru bara frost frista þarna á landinu það kemur erlenda fjárfestingur þú leifir enga fólki að sjá fyrir sig eigin framtíð og þetta mundi blómstra aftur þannig að fólk sem berðar stjörnum kemur úr fólkinu sjálf
4: já, einmitt, það væri ekki, bara, ekki með miðstjórn Bandaríkjanna
5: já, þetta eðlileg, þetta gerðist líka í Kína þegar þeir voru að koma sér rétt hvernig þeir komum út úr krepunni það voru mjög fátækir, við erum komur í stæðum við erum rosalega fátækir hennar herðu, leifum bara enga fjárfestingar hvað langa erlenda fjárfestar leifum fólk bara blómstra en auðvitað ekki mís á sjónahorninu þetta félagslega hikja og sérðu hver Kína í dag og ég helst að það myndi vera líka á Kúbu láta Kúbu vera í fríði fólk á Kúbu rosalega dugli með rosalega mikið megnan ég bara þrausegjast af fólk í lífinu sem hef kyns mér í gegnum tíðina þannig að þetta setja viðskiptavann í burti og hreinna Bandaríkjunni og þú myndir sjá hvernig allt breytist þetta fólk sem í stóna mundi ekki endast lengur bara viðskiptavann er dettur niður fólk í stóna mundi ekki endast eitt ár að því fólki sjálf mundi bara styrkja verið styrkari og mundi bara taka yfir
4: Akkurat.
5: Þannig að það þarf ekki erlendi hvað segir maður einhverju utanfrá til að segja til hvernig að þú þarf að laga húsu þitt þú veist hvað gotun í taking eru þú veist hvernig að laga það það er ekki neina sérfræðingur í því og þetta er eitthvað sem Bandaríkjó gerði með Puerto Rico það er eitthvað sem Bandaríkjó gerði með Hawaii og margir hugsar að þetta sé bara draumur. Nei, en það bannþekking. Það rosalmikið bannþekkingar. Og margir horfa og ég margir kúverjar eins og margir venezuelamennir sem horfa til bandaríkjana og ég bjargabætur okkar. Nei, það ekkert sem kallast ókeypis í lífinu. All kostar. Og það kostar þér sjálfsbyrðingar. Þín eigin identity, sjálfsímynd að láta þetta gerast. Af því á leiðinni þú láta aðrar nýðra þig sjálfsverðingar tungan bara í mólun og það þú hættir að vera þessi virðulegt einstaklingur sem hefur bara rétt það mannréttindur að lífa viðtækandi líf þannig að eins og ég segja alltaf ég þarf engin að nágrænu kemur að segja mér hvernig að laga húsi mig, ég veit hvað ég þarf að laga en láta mig fríðir geða mér vergir til að gera það
4: Já.
5: Og þú myndir sjá þess að þetta myndir að lagast
4: Akkurat, Tamilja Garcelle þakka kærlega fyrir að koma hérna og ræði við mig kúpu, ég fæ nú hnipa í þig hérna aftur mjög fljótlega, því að við þurfum að halda áfram að fylgjast með ástandunum kúpu og í kring, því að það ansi margt að gerast í Ameríku sem sagt heimsálfunni ekki bara Bandaríkjunum, heldur í Ameríku allri og hérna, það var rosa gott að fá þig og hérna, ég bara já, sjáumst aftur vonandi sem fyrst og við tókjum við það meira hér handa
1: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
7: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Við rættum með hérna svona fasta þátt alltaf á miðgudögum, við kallum Trump tíman. Við rættum ekki málefni kúpu hérna eins og María Lilja var að ræða við hana Tamilju hérna á hann. Við fengum Bjarna Randver Sigurvinsson sem guð og trúabræðafræðingur og voru þarlandi með svona meiri fókus á svona úrkvaða kristni makarheimingin sprettur vegna þess að þeir leggja mikla áherslu á að þetta sé kristin hreyfing og það sama á við stjórnvöld til dæmis þegar Marco Rubio fór til Evrópu að tala yfir hausamótunum á evrópskum leiðtúum að þá var hann að tala að þeir sérstu saman ættu saman kristna menningu. Málið það að kristni í Bandaríkjunum alltaf öru í sýldurinn í Evrópu og ég fekk Bjarnar Andur aðeins til að útskýra það og svo var Ólafur Þóttn Harðarsson hérna líka stjórnmálafræðingur til að minna okkar að heyra svona hvernig, hvaða áhrif ja, kenningar í kristni og trúabræðafræði, hvaða áhrif það hefðu á stjórnmálin. Þetta skrítin samsöða makarheimingin og ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur að hafa svolítið smá slans fyrir kristnum hugmyndum sem þarna eru því að þær ráða kannski ekki síður svona blæbriðunum og hvar þeir velja að átöki síðu heldur en eitthvað sem að Já, stjórnmálafræðin gæti vísað okkur í. Ef við svolum heyra hvernig samtal okkar í Trump tímanum gekk Bjarni Randver og Ólafur Harðarsson að spjalla við mig Trump.
8: Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.
0: Þá var komið að Trump tímanum sem við höfum haldið hérna samvinskursamlega alltaf á miðgudögum í trausti þess að Donald Trump skaffa okkur alltaf eitthvað umræðefni til þess að spjalla. Ég núna með tvo herramenn, annars Bjarni Randver Sigurvinsson sem bæði guðfræðingur og trúabræðafræðingur. Það sikkert þegið það?
9: Það er samtvinnast.
0: Já, og svo Ólafur Þótt Harðarsson sem við láta kallast eitthvað prófessor og eftirlunum.
10: Aldraður prófessor.
0: Herðu, að því að þú ert hérna, Bjarni Randver, þegar ég var að hlusta á ræðu Marco Rubio í München, að með það svo merkilegt að hérna, hann eiginlega að boða einhverja svona furðulega hugmyndum svona kristið tengsl, kristna menningu sem að tengir okkur og mandryggir saman og þegar hann var að tala þá hljómar allt sem hann að segja eins og einhver svona ómur innan úr svona kristinni evangelíski kirkju í Suðuríkjunum sem að, hérna, ég veið nú spjallaði máður og maður veit ekki alveg sko hvort það eigi einhverjar djúpa rætur eða einhverjar svörun í Evrópu en samt klappaði fólk hana yfir einhverju kannski að feigileika yfir þannig að hann var ekki eins ruddalugur og títið vans þegar hann kom hana fyrir árið síðan
10: Já, ég sá einhver staðar að einhver orðaði það munin á ræðu hans og vans að Rubio hefði verið eins og hérna það væri búið að klína svolum varalit og svínið
0: og þá klappaði fólk og svo sem er yfir hverju er fólkið að klappa sko? Það er að klappa yfir boðskap einhverjar kvítrar, karlægar yfirburðarhyggju sem á rætur í þessari hérna reyfingu þannig að við langar að byrja þarna á svona að þegar þeir koma til Evrópu og er að tala hvað við eigum líkt hvað við eigum samílegt getum að raunlega tekið markaðum af því að sko, þeirra sjónarhorn er innan úr þeirra sko, svona, kristnu stjórnmála hreyfingu sem að ásir ekkert svo mikla samsvörun í Evrópu sko. Þannig að ég held að Evrópumennin sko mislíja þá þegar við tala og þeir hljóta mislíja Evrópu líka og það viðbröðu við því þetta er Það eitthvað svona menningaleg gjáðan á milli, hérna bandaríkjanna eða fórustu bandaríkjanna í dag. Og Evrópu, þannig ég held að sé bara, ég veit ekki, kannski ég bara að gera á mikið úr þessu, ég held að sé bara erfitt að eiga þetta samtal, sko, þegar þeir eru þannig einhver gildi sín, þá eru þau mjög afgerandi, eitthvað sem að, hérna, eru raunlega ekki mikið til umræðu á, hérna, í Evrópu.
9: Sko, ég hlustaði ekki um Marco Rubio en ég las greina það sem var að fjalla það sem hann sagði og mér virðist að þessu að hann hafi einmitt eins og vans síða sko fara allt aðra átt en bandaríski ráðamenn hafa gert á þessum vettvangi síðust ára tíu þar að segja að samileg gildin ekki svo mikið standa vörðum líðræði og svoleiðis heldur eru þeir að leita eftir einhvern svona samilegum menningalegum bakgrunni til þess að réttlæta þessa kristnu þjóðernis stefnum sem orðin ráðandi í stjórnkerfi Bandaríkjanna í dag og kristendómurinn í Bandaríkjunum er að ýmsuleit ekkert alveg eins og kristendómurinn í Evrópu þannig að menn er ekkert alveg að ná saman þarna með þess að vakninga kristendómurinn í eins og ég hef sagt áður hérna þegar ég komið til þín það er tölur munur og evróskum klassískum vakninga kristendómi og evangelisma og þeim bandaríska í mjög mörgum efnum þannig að
0: og svo hluti af kathólskunni í bandaríkjunum verið þegar samleið með evangelísku kirkjunni sem að líta kannski á sko páan þótt að segja amerikani sem eitthvað svona vókpáa og bara þeir eru ekki dánað með það
9: Rómansk-kaþólskirkjan er náttúrulega risastór vel yfir miljardur hana, manna sem til er henni og hún er gríðalega fjölbreytt það eru verulega íhaldsama stefnur innan Rómansk-kaþólsku kirkjunar sem meðal annars hafa náð merkilega svona góðum tengslum við mjög íhaldsama evangelista í Bandaríkjunum. Það gerist alveg sérstaklega á 8. áratugnum sem tengsl myndast þarna áður höfðu evangelistar af íhaldsumum tóga í Bandaríkjunum við erum mjög neikværiga rómansk-kaþólsku kirkjuna en á 8. áratugnum þá náður þarna saman á á sameilum hugðarefnum varðandi fjölskyldugildi þar Rómans Káskir áhrifamenn til dæmis gegnum Heritage Foundation sem ná að samfæra
0: þungunarofi og öðru
9: slíku. Já, að samfæra evangelistana í Bandaríkjunum það fara að beina spjótum sínum gegn alveg sérstaklega fóstureyðingum svoleið sem þeir höfðu ekkit verið sérstaklega uppteknir af fram að því en sko í Evrópu náttúrulega hafa líka verið mjög íhaldsamar stefnur innan Rómans kaþólsku kirkjunnar sem birtist meðal annars í stuðningnum við fasiststjórn bæði Mussolini og síðan Frankos Opus Dei náttúrulega fært hrjótt vægi á tímum Frankos á Spáni
0: eitruð tengsl kaþólsku kirkjunnar og fasismans þar
9: og það voru alveg leiðir sem nasistar notuðu innan Rómans kaþólsku kirkjunnar til þess að leita skjóls í Suður Ameríku eftir síðari heimstyrjöld en á móti kemur þá ekki takt að alhafa Rómans kaþólsku kirkjuna í þessum efna fjölmargir Rómans kaþólsku sem voru andnasistar, andfasistar ýmsir þóttu mjög vinstri sinnar í Rómansku Ameríku á sínu tíma og lendur enda upp á kant við stjórnanda ártaka Rómanska rannsóknarréttarins sem síðan var Benedikt 14. Páfi sem reyndi að
0: Þú eru þessu með fórnulegum stjórnvalda sem voru stuttar að leyniðsrústu Bandaríkjana?
9: Já, algjörlega. En sko, þegar við skoðum makarhefinguna, þá er hún samsett úr nokkrum trúarströmmum þegar trúarströmm er að ræða. Og varandi Rómansk kaþólsku kirkjuna, þá eru það svona ultrahægri sinnar, hefðar sinnar. Steve Bannon kemur þeirri átt til dæmis. Og síðan eru þeir sem hafa verið að fara frá evangelisma og þangað eins og J.D. Vance þeir fara út í þessa mjög íhaldsömu stefnur innan Rómansk kaþólsku kirkjunar sem voru ekki trippnir á Frans Páfa og voru ekki trippnir á núanandi Páfa heldur vegna þess að þeir telja þá allt og frjálslynda sko. Og það er lengi loða við hefðasinnan innan Rómansk kaþólsku kirkjunar að þeir hafa verið frá Jóhannesi 2003 sem tekur við að Píusi 12 hérna í lok 58 og fram í síðara Vatikanþingið á 7. áratögnum að þeir hafa margir hverju verið óbóðslega ósáttu við þá stefnu sem Jóhannes 2003 tók þar í að koma til móts við mótmælendur og gera kirkjuna mörgu leiti rómansk-kaþólsku kirkjuna mörgu leiti miklu frjálslyndari en hún var á sínu tíma en þetta er náttúrulega einn angin af þeim sem standa á bak við Trump þarna, það eru fleiri, það er náttúrulega evangelistarnir sem er gríðalega fjölbreytt flóra í Bandaríkjunum, ekki ein skipulögð trúarhreyfing, heldur bara stefna sem finnum innan ýmissa kirkjudeilda.
0: Samsóttu öflugt og skipulögt pólitískt afl.
9: Já, þeir mynda tengslan. Fórstu mennir hafa náð, alveg frá 8. áratugnum áfram, náð að mynda tengslan sem gerir þeim kleift að virkja meðlimi innan hérna ýmsu hópa og skoðanakannanir hafa sýnt þó ég sé ekki með það neina tölur upplýsingar fyrir framum í augnablikinu að verulegu hluti þeirra sem skilgreina sig sem evangelista í Bandaríkjunum stiða Trump minnir að það sé við talað um 80%
0: það er það sem að ræður mestu það ræður eiginlega meira heldur en þú skottur sett hvítur eða svartur
9: já.
0: Það er hérna trúin
9: en sko það er fullt af
0: og kallar og konur og stjettir og svona það sem að vegur mest af þessu er trúin
9: já, hjá þessu fólki
0: það er með forspáðum að hvað það er að kjósa
9: já,
0: ef þú segir þurra Kristinn hérna evangelisti, þá er bara svo bara yfirgnæði líkur að það var Guðs og Trump.
9: En þetta getur fundið sko meðal þessara evangelista, þú getur fundið stefnur sem eru mjög þjóðirnin sinna, kynþátt að sinnar skarast við gömul gildi í Suðuríkjum Bandaríkjana yfir í stefnum sem eru algjörlega öndverðu meði og samþykja til dæmis blökkum en algjörlega sem jafn gilda og svoleiðis en hvað svo sem enn dreifast yfir þessa flóru, þá er samt stuðningurinn svona rosalöfu dram. En síðan getum við fundið líka ýmsa aðra hópa innan Bandaríkjana sem eru reynda ekki eins áhrifamiklir eins og evangelistarnir og þessir rómansk-kaþólsku hefðarsinnar það er eins og það eru ýmsir íhaldsamir en nokkuð verhaldi hyggjusinnar gýðingar sem stiðja Trump Stephen Miller til dæmis er gýðingur og kona hans til koma þessar átt og síðan eru þarna líka fólk sem eru hindúar með hindúarska rætur sko eins og Kaspa Patel Tulsi Gabbard þau komu úr þeirri átt
0: Það sem að saminar kannski íhaldsömustu katholikana og evangelistana
9: Já.
0: Er svona trú á við séum eiginlega nálgast eitthvað svona eins og efsta dag eða eitthvað að öll þessi átök eru eiginlega átök eiginlega bara milli góðs og íls og í slíkum þau eru skilgrinn átökið þannig þá má eiginlega allt sko af því að þá er anstæðingurinn er alltaf eiginlega bara sendibúið í Satans
9: Já.
0: Og þú eiginlega afmennskaran og eins og við bara hlustið á Trump tala hann sækir þetta líklega í þessa veru. En að því nefnir hindúana, hvað er það í hindúanum sem að, eru þeir með ykkur svona?
9: Náttúrulega hindúismin er svo rosalega fjölbreyttur sko, en við getum alveg fundið stefnurinn en hindúisman sem eru svipaþenkjandi og íhald sem er evangelistar og rómansk kaþólski sko. Og síðan náttúrulega eru þetta dæmi fólk sem eiga maka sko eiginkona J.T. Vance er hindúi eiginkona Kas Patel er kristin evangelisti þannig að þetta getur líka verið sko
0: fjölskyldu samfélag fjölmenningarsamfélag þeirra einka líf en það sem ég var að leggja í upphafi að þegar að Marco Rubio kemur sem er kaþólki
9: já
0: Þegar hann kemur með náðu boðskap, við eigum sameiginlega menningu, við eigum sameiginlega sko sigur för og tala er undanfærin 200 ár og inn í þeim eru sko nýlendutímin sem svona sönnum þess að við hérna trottnuðum yfir hérna heiminum og sýnir yfirburðu okkar því að reyna endur segir þetta ekki svo nákvæmlega. Hann kemur með hennar boðskap til Evrópu. Þetta er ekki, maður sér ekki sko kristilega demokrati í Evrópu sko tengja við þessa sögur sko.
9: Alls ekki sko.
0: Þar eru menn sem hafa gert upp við nýlendu tíman eða reynt að gera það og allt þar en þessi menn koma bara út úr einhverju ég veit ekki hvað hann sko bara út úr 19. öldinni.
9: Sko hann er þarna að tala í raunin á grundvelli nýju þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna sem snýst það að ná tengslum við ultra hægri sinnaða nánast fasíska stjórnmála flokka vísvegar í Bandaríkjunum og líta á líðræðisríkin í rauninni sem mesta ógnina við Bandaríkin og þau gildi sem makarhreyfingin stendur fyrir þeir eru það verður að segjast eins og er sko, að þegar maður hlustur á Trump og þá sem standa honum næst í makarhreyfingunni að þegar þeir er að tala sína veruleika sín og þjóðfélags sín þá hún án miklu meira skilt við fasisman nokkuð tíman en líðræðishyggju og ég nú vel að lesa ýmsa bækur úr þessari átt eins og ég nú tala áður þessi hefða bók Unhumans sem hérna J.G. Vance skrifar upp á hérna sem gríðarlega mikilvæga og Donald Trump yngri og hérna Michael T. Flynn fyrir hann til þjóðar öryggisráðgjafi Bandaríkjanna, Steve Bannon skrifar formálan fyrir. Þetta er bara hrein fasísk bók með fasíska veruleika sín, það sem hetjurnar eru Pinochet og Franco, Spánis Pinochet í Síle og Róma keisarar og Napoleon Bonaparte og Unhumans eru allir þeir sem eru flokka sem vinstri menn eða á miðjunni og
0: bara nafnið er svona eins og hérna, fasismin endar á að skilgreina hluta hópnum sem hann til er ekki hópnum og þar að lendir rúðan rétt
9: verður. Já, og þetta bókin gengur út af það að þegar út af annar borðbúna það sé hægri maðurinn þá er ekki að tala íhjálsmenninu þeir eru nýtsami sakleysingar, einfeldningar á hægri kantinum sem þarf að hafa vit fyrir, en sko þeir sem eru eins og Frank og Pinochet hetjurnar, þegar að slíkri einstaklingar komast til valda eins og til Bandaríkjanna, þá eiga að beita öllum meðlum til þess að viðhalda völdum og þá hafa þeir fyrirmyndina til þessara allræðis sinna.
0: Og í Suður-Ameríku eru fyrirmyndina það að taka vinstri mennina að setja upp í fyrlu, fljúga þeim og hafa út og henda þeim út.
9: Og þetta dæmi með þess að nota það út í handbað í þessari bók hérna.
0: Þetta er svo hægt.
9: Þannig að stóra spurningin er nú framundan hvernig alla þeir að haga kostningunum, þingkostningunum síðar á þessu ári, er hægt að treysta þeim í þessu efnum.
0: Hérna, og að þú nefndir þarna gaggrínina, þið muniði í fyrra þá tók varafóstin sérstakt dæmi af skoðunarkúun á AFD, Alternative for Deutschland, og það sína það að vera dæmi um það að væri ekki málfrelsi í Evrópu. Þetta þarna er hann að gaggrína sko stjórnarskrá Þýskalands sem að eftir lærdóm hérna nasismas er með ákvæði því þá mátti ekki reka stjórnmálastarfsemi sem að gengur út á það að hluti af landsmönnum séu óæðri. Það er það sem að ástæðan fyrir það er alltaf að vera rannsaka æskulísfylkingin hérna hjá þeim er komið með eitthvað svona takmarkanir á starfsemi og það er alltaf að vera rannsaka líka hérna móðurflokki þessar stórflokkin. Það er vegna að þetta er í stjórnarskráni að þú mátt ekki vera með hérna stjórnmála áróður sem gengur út á það að hluti landsmanna eigi ekki að njóta sömu borgaralegra réttinda og ekki sömu mannvirðingar og aðrir. Og það er það sem að þeir eru að gagnrýna að sé brota á tjáningafrelsi. Sem er
9: bara sko saka þessari bók svo sem ég vísa aftur í hana þá á tjáningafrelsi að vera málfrelsi að vera algjört meðal þeirra sem mennskir, það gildir náttúrulega ekki það sem er ekki mennskir.
0: Herðu, þá kemur þrautin til hérna stjórnmálafræðisins. Hérna, þeir mæta þarna aftur og aftur til Evrópu og Bannon er búin að vera að reyna að mynda bandalag þessara flokka og hérna Musk var hérna stór fjárhagslegur hérna bakkjarl á mótmælum Robinson í hvað þetta sé svona fjóri-fimm mánuði síðan það var í London og deilt það hvað verður margir, líklega yfir 100.000 manns, 110.000 manns, ég held að Sigmundur Davíð það að það verið 3 milljónir eftir Robinson. En þeir koma aftur og aftur til Evrópu eiginlega með þennan boðskap, þetta er útflutningur á bandarískri hvítri yfirburðaríkju að það sé eiginlega eina leiðin sem getur bjargað Evrópu og gert Evrópu sem verðugan bandamann bandaríkjana. Er þetta söluvara sem að einhver í Evrópu getur keift?
10: Já, sem betur fyrir það er nú ekki mjög stór hópur en dálítið að populistunum kaupir þetta. Við sjáum nú hins vegar að hófsamari populistar eins og til dæmis Meloni á Ítalíu kaupir þetta ekki með sama hætti, en ef við fjöllum aðeins þessar stóru línur sem við vorum að tala sko, þá hefur náttúrulega þó að bandarísk menning reki mjög margt til Evrópu, þá hefur bandaríska menningin og bandaríska þjóðfélagið eins og hefur þróast alltaf verið í mikilvægum atriðum öðruvísi heldur en vestur Evrópa. En það sem að þessi ríki áttu sameiginlegt eða sem því að Evrópa átti sameiginlegt með Bandaríkjunum lengst af eða alveg framundir svona síðustu tíma voru tiltekin sameiginleg gildi og ekki síst lýðræði, tjáningarfrelsi og svona hefðbundin mannréttindi. Breytingin sem við höfum séð í Bandaríkjunum og sem að hefur orðið skýrari núna á seinna kjörtíðanbili Trumps en á í rauninni tölvert eldri rætur í þjóðfélagsróunin að minnsta kosti í 20 ár jafnir lengur að þar hefur þróast svona pólitísk kultúr eða pólitísk hugmyndafræði sem að meðal annars kristallast auðvitað í athöfnum Trump-stjórnarinnar talsmátanum á Trump og hans mönnum og ekki síst í þessari nýju þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjunum. Þar kemur bara eins og Bjarni var nú að tala svolítið, þar er bara dregin upp allt önnur heimsýn heldur en heimsýn Evrópumanna. Og þarna er bara ráðist af fullkominni heft á grundvallargildi sem að flestir bæði vinstri menn og hægri menn í Evrópu hafa aðhylst áratugum saman. Þeir mega ekki hérna heyra minnst á velferðaríki, þeir hérna eins og þú nefndir sko þeir styðja fasíska eða hálffasíska flokka í Evrópu og því miður hefur þróunin í Bandaríkjunum verið í þá áttina að fleiri og fleiri eru líka ástandinu núna í Bandaríkjunum undir Trump við svona millistíksárin í Evrópu, þar að segja að það séu meiri og meiri fasísk eða hálffasísk einkenni að koma fram og sko þegar að Vans flutti þessa ræðu sína fyrir hvað ári eða svo sko þá hrukku Evrópumennirnir algjörlega í kút og þeir vissu eiginlega ekki

0: að hann valdaði eins litlum skaða og hægt væri. En þessi ræða vans, margir enda litur svo á að þetta væri nú bara einhver sérkennileg upp á koma, en vans var í rauninni bara að tala fyrir þeirri nýju hugmyndafræði, þeirri nýju veraldarsýn sem stjórnvöld í Bandaríkjunum aðhyllast núna og minnir um óþægilega margt á fasisma. Það sem Rubio gerði...
1: Við erum að hafa í huga að sko Bandaríkjamenn eiga svona sína eigin fasísku rót sem að næri til Kukus Klan og alls konar svona hugmynda sem hefur verið í Bandaríkjunum. Þeir þurfi ekki að fara til Evrópu og kópir hana. Þeir eiga sín heimaræktaða fasisma.
0: Já, en það nú ekki fyrst og sér spundið við Kukus Klan og Suðurríki?
1: Það má reykja þetta í svona stjórnmálarhreyfingu sem eruðu til.
0: Já.
1: Og hafa loðað við hérna hugmynda stjórnmálin eins og til dæmis að þeir ef þú tekur til þessu svo McCarthyismin hefur óhugsandi nema rættust rætur sko.
0: Já en þá var hins og ég ágætt að þú nefnir McCarthyisman vegna þess að hann var birtingarmynd svona einhvers konar hálffasisma en á þeim tíma var hann barinn mjög hressilega niður og mjög glæsilega og honum þarna hérna hinum fræga blaðamanni hvað heitir hann nú aftur
1: hefur enga sómakend
0: hálfsetningu já, með einni setningu hérna það sem að sko Rubio gerir þegar að menn klöppuðu kannski fyrir honum en það var nú klappa miklu meira fyrir öðrum, til dæmis Zelensky og Evrópumenn eru nú ennþá þannig að þeir sína nú stundum dálitla kurteisi En þegar og kannski voru einhverjir þarna í salnum sem voru bara svo ánægðir með það að tónninn í Rubio var miklu kurteislegri heldur en í Vans að menn klöppuðu kannski þess vegna en þegar menn fóru að greina inntakið í ræðunni þá sáu menn að þetta var nákvæmlega sama vínið á kannski bara örlítið kurteislegri belgjum og núna held ég bara var ég að lesa í gæriði í dag sko frásagnir af fundi sem að hann Lindsey Graham, öldungadeildar þingmaður og einn af þeim sem að fladrar hvað mest upp Trump að hann átti fund með Jens Fredrik Nielsen yfir frá Grænlandi og Mette Frederiksen frá Danmörku og samkvæmt þessum fregnum misti hann þar algjörlega stjórn á sér, heldi sér yfir þau tvö með orðbragði sem að minnir sannarlega á það sem Trump segir sjálfur og minnir líka á það sem að J.D. Vance sagði fyrir ári þannig að hafi menn haldið að ofurlítið meiri kurteisi Rubios hafi merkt eitthvað að þá var þetta nú dæmið og reyndar heildar myndin svo að það hefur ekkert breyst það sem að fyrir þessari stjórn í Bandaríkjunum vakir eða það sem þeir vilja gera er að koma hálffasískum eða fasískum öfgaflokkum til hægri til valda í Evrópu þeir vilja rústa þeirri þjóðfélagsskipan sem að Evrópumenn voru að byggja upp allar 20. öldina þessu samblandi af markaðskerfi velferðarkerfi og lýðræði
1: og segja núna til þess að krafan auki framlögi til hernaðar sé hluti af þeirri aðgerða grafunda velferðarkerfi í Evrópu ég segja þetta bara, nú er bara að byrja að segja þetta
0: já, ég hafði nú ekki heyrt það sko, en hérna þeim hefur allavega
1: verið eitthvað verða peningarnir að koma, ég mun þeir vita það ástæðan fyrir því að Evrópa hefur haft velferðarkerfi sem að verði alltaf að nutta okkur upp úr um að það sé miklu betra heilbrigðiskerfi þar er það að við höfum borið alltaf hérna, kostnað af öryggismálunar þannig þeir hafa gert þetta í skjóli þess nú sá tíminn bara liðin þannig að nú mun velferðarkerfið í Bandaríkjunum nei í Evrópu
0: hreinja
1: Þetta er maður að vera í spjallþáttunum í dag.
0: Það mætti nú kannski nefna að upphafsmaður velferðarkerfisins í Evrópu var nú sjálfur járnkanslarinn Bismarck í Þýskalandi og hann kom því á til að reyna að draga úr fylgisaukningu sósíaldemókrata. Ég hef nú ekki miklar áhyggjur af því að þessar spár þessara hægri mann í Bandaríkjunum rætist.
1: Já, þeir horfa núna á það, að líklega vegna þess að þeir þekkja söguna líka, að þeir horfa með því að draga úr velferðarkerfinu, þá verður meiri félagslegu upplausn og þá munu flokkar eins og að

0: FDN-ávöldum.
1: Það er alveg hugsanlegt.
0: Hvernig gætu þessi menn verið að hugsa? Þeir komin að út úr repabjörgunarflokknum, þar sem þeir hafa náð flokknum eiginlega undir sig. Mm. Það var ekki þannig að afgerandi meiri hluti þeirra sem að kussu repabjörgunarflokkin kannski fyrir 15 árum eitthvað leys, hafi vilja að fara þessa leið. Það er til dæmis að hafa byrjað með tepóshreyfingun og öðru slíku, þannig þeir ná hægt og bítandi völdum í flokknum og nota þau völd sem við fáum í gegnum það til þess að koma sinni stefnu á framfæri, finna síðan hérna Trump sem er hérna ótrúlegt stjórnmálalegt fenómen og ná þar að völdum, læra það eftir fyrra kjörtímabilið að ef þú færi völdin þá áttu að nota þú, áttu að nota þú í hvelli og þess vegna er hann búin að vera eins og bara óður hundur núna í rúmt ár við að ná ykkur breytingum. Hann er hérna, hann er byrjað að stjórna hverju eru fréttastjórar á stóru fréttastöðunum, hann er að kæfa niður háskólana, hann er að bara standa fyrir gríðarlegum breytingum svona kannski eins og Erdogan eða svoleiðis kallar voru að gera kannski á 10-15 árum en hann að reyna bara að ná alveg í hvelli. Og þá veltum að fyrir sig að þetta erindir til Evrópu. Getur verið þeir horfa þarna, þannig erum við búin að bandaríkjamenn byggðu upp gríðarleg áhrif í Evrópu, bara menningarleg áhrif og hérna hernaðarleg og efnaðarleg áhrif og við erum bara kóngarnir á vestur heimi, vesturveldunum. Og nú fáum við þetta völdu fyrir þessu. Þannig hvað ætlum við að gera við það? Þetta breytum við Evrópu. Og mér alveg sama þótt að þú sett ekki sammálaði í eitthvað svona, bara hægt og bítandi, þá notu við völdun okkar til þess að milja hérna, okkar hérna, stefnu áfram og milja undan allir andstöðu. Ég bara fór að velta það þegar mér finnst svo undarlegt að mæta þarna í þeir munnsinn og tala svona.
1: Það er alveg ljóst hvað þeir eru að reyna að gera og í rauninni þessi lýsing sem þú ert með er kannski ekkert fjarri sanni. Spurningin er hins vegar eru einhverja líkur á því að það takist og ég hef satt að segja mjög litlar áhyggjur á því að þetta muni takast í vestur Evrópu og þú er lýsir líka því réttilega hvernig Trump hefur verið að gjörbylta ýmsum grundvallar atriðum í bandaríska lýðræðiskerfinu en það við verðum líka hafa í huga að þrátt fyrir að hann hafi reynt að koma á alltaf því einræði framkvæmdavaldsins, þá hefur komið í ljós að Texan Balances, sem að virka að vísu alls ekki núna eins og þau gerðu áður, að ennþá eimir eftir af því, hann hefur verið að fá í hausinn dálítið af dómum sem að dæma hans aðgerðir ólöglegar og hann hefur orðið fyrir, hann sem sé fylgið hefur minkað, republikanarnir og strategista republikana les ég þeir eru mjög áhyggjufullir út af kosningunum núna í haust á miðju þingkosningunum og miðju kjörtímabili og eins og ég nefndi hérna einhvern þá er margt sem að bendir til þess að það séu ýmsan hátt að fjara undan Trump meðal
0: almennings
1: og stuðningurinn við hann minni þar sem að hinn og er kannski sérstaklega aðliklisvert er að þegar menn almenningur er spurður sko helstu stefnumálin og helstu málin sem að Trump hefur verið að framkvæma þá er það mikill minni hluti kjósenda sem að styður það þannig að hann sko stefnu framkvæmdin hefur ekki almennan stuðning meðal venjulegra bandaríkjamanna
0: En hann hefur valdið til að knýja henni áfram og þess að þú ert að tala að Texan Palaces þetta er svolítið svo drónárus þau bara senda bara nógu mikið að drónum og þótt að einn og einn dómar í stoppi hitt það fer megna þessu gegn sko
1: Það fer heil mikið gegn
0: En hann óttast eins og hérna og þú nefndir það með sambandið kostningarnar í haust, hann óttast þær, hann óttast almenning og maður sér það bara á bara hvernig hann talar og bara hollingun á honum eins og sagt íþróttamenn að hann óttast það, hann finnur það hann er ekki, hann getur ekki farið bjartsýn til kosninga, þess vegna er hann að leita hann svona leiða til þess að kannski koma í veg fyrir þar
1: Já, Sann. Því vorum að tala makarhefinguna, sko, ég fór nú að velta því, ég er nú ekki alveg klár á skilgrinningunni en svona er mér langaði samt til að vita hvað makarhefingin væri í raunni stór í Bandaríkjunum og ég fann einhverja kannanir niðurstöður sem að sögðu að umtapil 40% kjósenda republikana litu sjálfir á sig sem makamenn Þannig að miða við það, þá ætti svona fjórðungur bandaríkjamanna að telja sig til makarhefingarinn. Þannig að þó að hreyfingin hafi sko fengið gríðalega áhrif meðal annars vegna þess hvernig bandaríska kostningakerfið er að þá er þetta samt sem áður ekki nema innan við helmingur af kjósendur republikana og hérna mikill minnihluti bandaríkjamanna og ég var nú að lesa í Financial Times í morgun í framhaldi af þessu að hérna mörg stefnumál Trumps njóta ekki mikillar hylli meðal almennings að þar var ég að lesa grein sem fjallar viðhorf bandaríkjamanna bæði demokrata og republikana til þess vanda sem að gervigreindin skapar og nú er það þannig að gervigreind og sú þróun hefur verið það hefur verið mikið búm eða uppsveifla í þeim geira sem er halda að vísa þessi bóla en ég heyrði í viðtali að Nóbelsvelvana hafin í hagfræði Krugman heldur því fram að ef að það væri ekki þessi uppsveifla í tæknigeiranum þá væri núna efnahagslægð í Bandaríkjunum en ólíkarkarnir í tæknigeiranum þeir hafa náttúrulega lagt á það ríka áherslu að það megi engin bönd setja á þróun gervigreindarinnar og það megi ekki regluvæða nokkuð skapaðan hlut og þeir hafa ráðist harkalega að Evrópuríkjunum og Evrópusambandinu fyrir það að þau séu að velta fyrir sér og jafnvel byrjuð á því að setja þessum tæknir í þessum einhver bönd og Trump hefur algjörlega staðið með þessum vinum sínum og lagt áherslu á að það megi alls ekki setja neinn bönd þetta þá muni Bandaríkin bara tapa hérna kapphlaupinu við Kína hins vegar eru nýlega skoðanakannir sem að kom mér ánægjulega óvart vegna þess að það var í fyrsta skipti í langan tíma sem ég sá niðurstöður þar sem að kjósendur demokrata og kjósendur republikana voru eiginlega alveg sammála. Þetta var mjög algengt hér á síðustöld en hefur í þessari skautun meir og minna horfið. En þessar niðurstöður sögðu það að það bil 80% eða ríflega 80% demokrata og 80% republikana töldu nauðsynlegt að setja einhvers konar bönd á þróun gervigreindar og aðeins lægra
0: það skiptir það bara engu máli heldurðu til dæmis að það sé yfirgnandi meiri hluti bandaríkjamanna sem að vill draga úr bólusetningu banna þeir eru samt að gera það
1: ég kann ekki tölur
0: það það er bara langt í frá þeir sem eru við völdin geta þröngvað í gegn hérna, minni hluta skoðunum og það er líka svo undanlegt og þeir sem að skiptir máli hvernig samfélagi bregst við hvort að fólk bara þegi og alltaf býði þetta af sér því að svo gerist það þegar breytingarnir náður í gegn að þá getur þú mjög erfitt að snúa ofan að þeim þröngvað einhverju vitlis í gegn og þá bara aðlagar hérna, samfélagi og ég meina þeir eru að gera alls konar aðgerði við að takmarka hérna frelsi háskóla þeir eru hættir að styrkja til alls konar hluta þeir eru bara að styrkja það sem að styður stjórnarstefnuna þeir eru að krefjast þess að keppendur í bandaríska landsliðin og skýðum síni Trump tryggð ekki bara bandaríkjánum
2: Epstein skjölin gæti mögulega samt söndrað makarhefinguna einhverju leiti og krafið undan fylgi við hana Trump þar
1: Það er alveg rétt og það er líka þetta sem ég er að nefna og það er það sem að sko ekki bara ég er að segja heldur strategistar hjá republikunum er að segja þetta gervigreindarmál getur verið sprengiefni. Það er auðvitað rétt sem þú segir Gunnar Smári að sitjandi stjórnvöld geta keyrt í gegn alls konar málefni
0: bara nýfrjálsugjörnum sem að hérna lækka skatta á einn ríku það var ekki en aldrei fylgi við það Fellan niður eignaskatta á ríkt fólk, það var aldrei fylgjum
1: það. Já, menn, það var nú til fjölmargir sem það trúðu til
0: dæmis. Innleiða gjaldtöku í heilbrigðiskerfinu, það var aldrei meiri hluta stuðningu við það.
1: Ég meinar, við verðum nú að segja hvar og hvenar, svo sem.
0: Henda verkamann að bústaða kerfinu, það var ekki stuðningu við það.
1: Nei, við vorum nú að tala Bandaríkinu,
0: en ekki framfólkum. Stjórnvöld meiri að segja hér, geta þröngvað í gegn hérna, sínum málum, þóttu njóti sáralítil stuðning.
1: Almennt get ég sagt þetta, auðvitað hægt að finna fjölmörg dæmi þetta. Mm. En almennt get ég vísað í bandaríska rannsóknir sem, sem ég las fyrir einhverjum árum og skoðuðu svona 60-70 ára tímabil í Bandaríkinu þar sem til voru hérna, sem sé kannana niðurstöður viðhorf almennings á öllum þessum tíma og það var síðan tengt því sem gert var í stjórnmálum og það var heilmikil fylgni þar á milli. Mm. Það var ekki undantekningalaust en venjulega sem sé þá eða í lýðræðisríkjum þá hafa flokkar tilhneigingu til þess að fylgja almenningsáliti.
0: Þeir sem ætla að sækja, aflsitt til kosninga og núna er svona ýmislegt sem bendir til þess að Trump sé að leiða komast hjá því. En eitt annað sem að stjórnvöld geta gert, það er að gera það óbærilegt fyrir könnunarfyrirtækin að gera þess að kannanir og til þess Gallup er hægt að mæla sko traust á Donald Trump.
1: Já,
0: eftir eitthvað 80 ára á sögu.
1: Algjörlega, það er algjörlega rétt og ég var í mitt að lesa Nate Silver þegar maður taldi að ástæðan fyrir því gæti væri líklega svo eftir enga fyrirtæki og aðalega reyndar í öðru heldur en þessum mælingum, fylgismælingum en hérna að þeir höfðu bara verið hrættir við Trump. Þeir eiga gríðarlega hagsmuna gæta, þeir hafa gríðarlega mikið að tekjum Gallup fyrirtækið að verkefnum sem þið vinna fyrir stjórnvöld og þeir hafi verið skítrættir við að missa það en það sem ég ætlaði að segja Smári varðandi þetta með gervigreindina að ég er ekki að spá því að Trump muni skipta skoðun og það verði farið að reglubinda hérna sem sé að setja einhver bönd á þessi gervigreindafyrirtæki það sem ég er að segja er bara það að inn í makarhefingunni er að mér skilst umtalsverður hópur sem að er rættur við gervigreindina. Republikanarnir eru rættir að það sé hægt að virka þetta afl, ekki til þess endilega að koma í veg fyrir að eða verði til þess að Trump bara setja bönd á gervigreindina, heldur geti þetta orðið til þess að tölverður hópur og fylgismönnum republikanarna svíki í kosningunum núna í nóvember. Þannig að þetta mál og mörg fleiri geti orðið til þess að republikanarnir tapi mjög illa í kosningunum í nóvember. Ég var að hlusta á Krugman líka, Krugman heldur því fram að afleiðingarnar af hérna þessum Big Beautiful Bill þýði það að núna bara, já mér skilst tiltölulega fljótlega muni 24 miljónur Ameríkumanna missa þær tryggingar eða bætur í heilsukerfinu sem að þeir hafa haft. Ef þetta er rétt, þá hefur það auðvitað að Ameríkumenn kjósa nú oft með buddunni að þetta væri auðvitað mikið áhugja.
0: En það er alltaf bendi til þess að sveiflan sé mjög frá republikunum og ef það væri farið í kosninga bara óbreyttu, að þá myndu þeir mögulega bara tapa hérna Efri-deildinni líka, sko.
1: Það er náttúrulega miklu erfið fyrir þú að tapa efri-deildinni.
0: Já, það verið sig að þú tekur sveikumla.
1: Já, það er alveg hugsanlegt.
0: Hérna, en varðandi þetta með andstöðuna og það sem er að koma í gegn, ég nefndi nú hérna heilbrigðisráðurann sem er að setja mast skrítið í gegn. Og það er svolítið byggt á, ekki á vísundum beint, það er bara byggt á einhverju sannfæringu hans, eða ég veit ekki hvað það er njóti eitthvað svona sérsta stuðning sinni
1: í maka. Einu sinni var þetta kallað hjátrú, en Bjarni veit kannski hvort að það má nota það orð lengur.
2: Það er skilgreininga atriði sko.
0: Og þeir telja að vera bara það mikilvægt að ég þarf ekki að vera að spurja hvað almenningur vill, ég bara kem þessu í gegn.
2: Það var náttúrulega tölverð tortryggni meðal evangelískra hreyfinga gagnvart valskipunum á ofan frá hana, demokrata stjórninni í tengslum við COVID en mér sýnist ekki vera svo mikil anstaka hvart nútíma lækningum eða bólusetningum þar. Það má alltaf finna dæmi um slíkt en sko ég held að það sé ekki sér þar ekki sérkenni evangelistana að ræðas sem Robert Kennedy sæki stöning til þetta frekar þegar í þessu tilfelli þegar komin út í austræn trúabröð það sem er algengt að verður æ algengara að bólusetningar séu litnar hornauga þeir sem aðillast það sem kallast háspekir hefinguna New Thought Christian Science og ýmislega svoleiðis í bandaríkjunu gamla metafísiskar stefnur sem eiga rættur að reykja aftur til 19. aldar í bandaríkjunum og samtvinnast ári til nýaldar hefingunu á sinni tíma að þar er meira frekar stuðningur en gagnvart þessum breytingum
0: Ég var að taka þessum dæmi það sem að þessi stjórnvöld eru að koma í gegn breytingum
2: Já.
0: Sem er ekki tannig að það hafi verið ykkur sko, meiri hluti þjóðarinn að kalla eftir þeim, bara langt í frá.
1: Það er algjörlega rétt í þeir. Algjörlega rétt í
0: þeir. Herðu, en varðandi þetta hvort að þeim takist, sá sem er að reka í stefnu sem að nýtur öfumlega ekki mikils fylgis, en er komin með völdin til þess að gera það og getur breytt samfélaginu þannig að og maður verið að tala við fólk sem býr í Bandaríkjunum og þeir séu að þessi er stór undanlegt að fylgjast með þessu, hversu fáir raunlega andmæla og hversu fljótt fólk er að bara aðlega sig að þessu og muldrar eitthvað í bringunna og eitthvað svona og að því vorum að tala svona út frá kristninni og það hlýtur að vera að mörguleiti enn meira óþolandi fyrir kristinn mann að hlusta á þetta
2: Það ætti að verða það.
0: Og þá veldi verið að því maður, þú veist, getur svo sem hort á sko demokrataflokkinu og vonaðist þess að hann rísu upp eitthvað, en hann er líklega bara að bíða eftir því að Trump tapi kosningunum, hann er að reyna að gera sem minnst eiginlega, hann er bara að reyna að svona vera farvegurinn sem að atkvæðin geti farið til okkar, það er að vera ekkert að tegja sig of mikið eftir því. En er möguleiki að þeir rísi bara upp innan sko kristninnar í Bandaríkjunum? Eitthvað svona ansvar við þessu? Ég heyrði eina góðan ræðu, hann heitir James Tallarico, sem er í prófkjöri demokrata fyrir öldungadeildasætið í Texas, það sem að út af þessari sveiflu að þá eru þeir alltaf að fara að gæla við það þeir gætu mögulega ná
1: Texas
0: sem að þótti fyrir einhverju síðan bara ótrúlegt hann er ég held að sem er ekki prestur ég held að frekar svona að við verið sko kennari í einhverjum svona hvað heitir þetta presbyterian eða ölduga kirkjan
2: já, hann er kalvinsk
0: já, hann hafi verið þar og verið en hann talar eins og klerkur og hann segir Þetta er viðtal sem að fer mjög víða núna vegna þess að hann Colbert tók það hérna og hann mátti ekki Trump komið í þannig til leiðar að sjónvars eftirliti í Bandaríkjunum meina eða hafði samband við stöðuna og lögfræðingarnir ráðlögunum að sýni þetta ekki þannig að viðtalið var bara drift á YouTube sem er svona enn eitt dæmi hvernig ritskoðun og ofan hægt og bítandi byrjar að hafa mikil áhrif í Bandaríkjunum og hann talar svolítið svo þess að þetta er menn sem að hafa tengt kristina baráttu, fyrst og fremst við bara þú gegn þungunarofi og giftingu samkynnaður á transfólki. Jesús talaði ekki um neitt, aldrei korta þessu málum, aldrei. En hann sagði okkur að við ætum að standa með hennum veika, hennum fátaka og hennum sem er hennum ókunnar sem kemur rakin til okkar að sinna því. En þessi stjórnvöld eru einmitt að kenna okkur að gera ekkit að þessu. Þannig að mér fannst þetta að vera svolítið sterkt hvernig hann kemur og raunlega gagnrýnir þessa reyningu sem að telur sig vera málsvara kristinnar eiginlega bara með því að stilla sig upp fyrir hinn á Jesú
2: Sko, það er engin skortur á kristnum einstaklingum og kristnum reyfingum sem er á móti Trump í Bandaríkjunum og kristindómin er náttúrulega miklu stærri en evangelismin nokkuð tíma og jafnvel evangelismin þó að það sé veruleg slagsíða með Trump þar að þar eru líka þungavíkt aðila sem er algjörlega móti Trump til dæmis Christianity Today tímarit sem Billy Graham lét stopna á sínum tíma það gagnrýni Trump bæði fyrir forseta tíðinni og núna það er iðulega að gagnrýna Trump og makkarhreyfinguna, þetta er mikilvægasta tímarit evangelist og sen ég tók ég með líka hérna bók eftir evangelíska baptista prestinn, hann reyndir í Helgasteini, Patrick Kanke, sem er búin að skrifa nokkra bækur gegn makkarhreyfinguna, er með til dæmis YouTube-rás, það sem hann mjög duglegur að ræða vandan við þann kristendom sem makkarhreyfingin stendur fyrir og að kalla fólk líka í viðtal hjá sér til þess að ræða þessa hluti, úr, ekki síst úr evangelismanum og hann er alveg svarinn anstæðingu Donald Trumps og hérna segir að segir að þetta sé ekkit annað en bara trúvilla sem þessi reyning stendur fyrir. A Christian case against Donald Trump heiti þessi hérna bók. Svo,
0: en er þetta raunverið reyning sem hefur afl í bandaríkjunum til þess að verða mótvægi við?
2: Já, sko, ég er að segja evangelismin er ekki einsleitur og hérna hann getur alveg sundra stemfrekar, það hefur aldrei verið allir sem hafa fylgt Trump að máli þar og þó að fylgiðar hafi verið rosalega mikið, þá er alveg fræðilega möguleik að það eigi eftir að draga úr því á móti kemur að þar hafa komist til áhrifa á síðari áratugum ákveðnir kennimenn sem hafa mótað ákveðna hugmyndafræði bandarískt þjóðfélag hvernig það eigi að vera á kristnum forsendum sem í rauninni hefur ýmis fasísk einkenni er, það má segja, þeir eru sértrúar þenkjandi einstaklingar sem vilja brjótast úr viðjum þess sem trúarbráðfélagsfræðingar hafa skilgreint sem sértrúarsöfni sem aðgreint fyrirbreyði í samfélaginu og vilja ná yfirráðum þannig að sértrúarsöfnun verði dúrkæmis kirkja hinn eina trúarstofnunin sem er sama á samfélaginu og drottnar yfir öllu sértrúar hópar er ekkit endilega fókasur inn á við þeir geta verið byltingasinnar geta vilja ná völdum.
0: Þetta er hjóma svolítið eins og makkarhreyfingin og tilröndi.
2: Já, hérna til dæmis ein mjög forvitnileg bók sem er gefin út af kalvinskri bókútgáfu í Bandaríkjunum, þetta Westminster John Knox Press, þeir gerast alla kalvinskari. Hún er eitilhörð gagnrýni á Trump, heitir The Seven Mountain Mandate eftir háskóla professor orðræðugreiningu Matthew Bóti, það sem hann er að draga saman þessa grundvallar hugmyndafræði guðfræðilegu sem hana, mótar makkarhreyfingarna og er að lýsa því á hvað hátt hún er í raunin fasísk og andlýðræðisleg. Þessi einstaklingu
0: Matthew Bóti. Ég held að hérna, þú ert með þetta með því sjö hérna, fjöll eða hvað þú kallir þetta. Ég held að fólk eigi að kynna sig þessar kenningar til þess að skilja hérna, af hverju hérna, hann fer í árásir samtímis á fjölmiðlana, á háskólana, reynir að breyta hvernig leggur niður sko, mennta hérna, málaráðandi sem að sá barnakennsluna, hvernig hann ræðst á alla svona öllessi fjöll, þetta er svona skilgreint að til þess að ná völdum í samfélag, þá er þetta að ná völdum öllum þessum svæðum og ástandið við töpuðum, segja þeir, var að hérna hinir komust og náðu völdunum í Hollywood og þess vegna talaðir hérna á með, maður heyri með þess að fólk á Íslandi endur um að það, að háskólanir séu raunverulega hérna áróðusmaskinu fyrir tiltegna hugmyndastefnu. Þú komið út úr einhverju svona ótrúlega klikkaðri kristinni delluhugmynd úr einhverjum sjálfsögnu sko. Grunnurinn í þessu. Þannig að ég held að það sé mjög erfitt að slíta þessar hugmyndur sko kristina og hvernig þeir þessa heimsmynd þeirra frá stjórnmálabaráttunni sem þeir eru að heyja.
1: Ég held nú að svona fasismi og hálfasismi eigi sér nú fleiri rætur heldur bara einhverjar trúarhefingar eða sértrúarsöfnuði á þess að ég sé mjög sérfróður
0: það. Nei, en ég að segja, sko, hérna, hvernig hérna, taktikinn þeirra byrtist og ákveður ekki áherslu á svipmótið á fasismannum kemur hérna stóruleiti út úr þessum hugmyndaheimi.
2: Sko, kristna unginn á makarhefinguna evangelismin byggir á þessum guðfræði tólkunum en það hins vegar, og þetta réttlæta með þessum guðfræði tólkunum en hins vegar það alveg rétt sko að rætunar miklu dýpri og eldri til þess First American hefingin á millistrísárunum í Bandaríkjunum er náttúrulega ákveðin bakgrunn og þarna og hann ekkit endilega svo trúaleg hefing í rauninni en hérna
0: er eins og með háskólana því ég tók þessum dæmi að það sé að gróðra stíja fyrir hugmyndafræði sem að grefur undan inn í réttu hugmyndafræði okkar þetta er eiginlega beint upp úr þessum kenningum sko
2: meðal annars, það er sko menntastofnanir er eitt af fjöllunum sem þarf að sigra og það sem er líka einkenni þáttir mikið evangelíska angan í sem stiði Trump er að setja þetta í samhengi svona andlegs stríðs þar að það er litið svo á að það séu ill öfl það séu illir andar sem stjórna öllum sviðum mannlífsins og öllum stofnun mannlífsins og fyrir allnokkrum áratugum voru ákveðnir að áhrifa aðila þarna innan evangelismans sem fóru að kortleggja það sem þið töldu að væri þessi illu öfl og úttugsu leiði hvernig væri að hægt að brjóta niður með skipulöðu bæna haldi og bæna göngum að þurr slíku og makarhefingin er rosalega upptekinn af þessu evangelíski hlutin af henni og þegar við hlustum á hana fórstumenn makarhengar þess vegna Trump sem er ekki svo kristilega þengjandi að, hana, og þá sem standa honum næst að þeir eru ítreka að nota þetta sama orðfæri sem kemur frá mönnum eins og C. Peter Wagner sem skrifa fjölmarka bækur á þessum efnum og aðal hugmyndafræðingurinn í þessum efnum innan makarhengarinn á sínu tíma þegar hún kemur fram að maður sér forystumenn núverandi republikana flokksins eins og hann er í dag mótar af makarhefingunni að þetta orðfæri það sem þeir eru að heimfæra hið illa upp á demokrataflokkin og alla þá sem þeir eru ósammála og stilla þessu upp í svona svarkvít sem andlegt stríðusvóðis þetta er allt sem hann tekið upp á þessu hérna
0: Ég ætla að halda með þessa kenningu að það er gott fyrir ykkur stjórnbróðfæðing að lesa svolítið guðfræði.
1: Ekki að því að draga út í þeim, þetta er stór fróðlegt sem ég hef heyrt hérna hjá honum Bjarna, en auðvitað höfum við hins vegar líka haft fasískar hreyfingar sem hafa, því best ég veit, ekki byggt neitt sérstaklega á guðrækni. Ég held að nasismin hafi ekki byggt sérstaklega á guðrækni. Og ég ekki viss að Mussolini hafi líka heldur verið neitt sérstaklega guðrækinn þannig að
0: það þó
1: að kannski hafi verið þarna einhver tengst við kallt
0: Franko og Pílusi
1: sko. En hins vegar þá hérna sko vil ég nú segja það að svo ég nú aðeins út úr fyrir þér smári sko þá liggur nú við að þú sérst að boða það hér að hérna sigur fasismans í Bandaríkjunum sé nánast óhjúkvæmlegur það sé engin andstaða það neinu gagni það sé allir bara þegjandi og siti undir öllum þessu ég vildi nú benda á að til að mynda bara núna nýverið þá urðu nú mjög harkaleg mótmæli í hvað Minneapolis gegn hérna sko þessum morðum og yfirgangi æs og ég sé ekki betur en að Trump hafi orðið að bakka með það enda sína líka allar kannanir það að jafnvel þó að þeir sem að styðja sko aukna hörku gagnvart útlendingum að þeim ofbýður með hvaða hætti þarna þið fari fram og það eina sem ég er að segja það er sem sé þarna er mikil hérna háskamerki á lofti og það er alveg ljóst í hvaða átt Trump vill stefna það er líka alveg ljóst að hann mun gera allt sem hann getur til þess að kosningarnar í haust fari ekki fram með heiðarlegum hætti. Mm. Það til dæmis verið að menn hafi verið í gerðmandring eða þessu að hérna breyta kjördæma mörkum mm. í hag republikanana. Demokratarnir hafa vísu núna nýlega svara því og bara verið að gera það sama. Og þar að auki núna í gangi frumvarp og hefur reyndar lengi verið herferð hérna republikana sem að miðar að því að þrengja kosningaréttin með því að gera harðari kröfur til dæmis að menn þurfa að sína skilríki eða eitthvað þess aftar sem okkur finnst náttúrulega ekki skrýti hér og bara sjálfs og krafa og þurfa að sína okkur skýrðinni þetta við en það bara allt öðruvísi í
0: bandaríkjunum. Það póstkosningu
1: er bara allt, já, í raunin að gera allt sem þeir geta til að þrengja kosningaréttin vegna þess að þeir vita að það eru þeir sem minnst megasín sem eru líklegastir til að detta þá út og þeir hafa verið eru ekki sérstaklega kjörlendur Trumps.
0: Hvernig hafa breytt kjördæmanum að það svolítið að koma í nakkan á þeim af því að þá gengur út á það að hafa svona sæmilegan meiri luta republikana og taka svo alla demokratana og láta þá bara vinna þessi kjördæmi bara 90%. Ef að sveiflan eins mikilvægir núna að þá getur þetta hrunið.
1: Er það nema 5-6% sveiflan
0: sem þarf? Já, þá bara getur þetta hrunið. Þá getur þetta Miss Texas bara.
1: Getur, já, algjörlega, já, þetta er nefnilega það. Þetta er það eina skemmtilega.
0: En ég held að ég verið að fá okkur bara hérna aftur. Ég er með, hérna, komið með það hérna verkefni. Að við erum að tengja stjórnmálafræðina aðeins við guðfræðina. Það ég held að við séum komin inn í svona klerkastjórnir. Það sem að er bara holt fyrir hérna ykkur í stjórnmálafræðinu að tegja ykkur svolítið aftur. Líklega eru þið komin út úr guðfræðinu eins og allt annað, ekki?
1: Já, ég er nú við eigum nú, elsta stjórnmálafræðin er nú held ég, sko það verið pólitíka heimspekin er náttúrulega Platón og fleiri sko, en það var Aristóteles sem var fyrstur með hérna svona empíriska stjórnmálafræði þegar hann var að reyna að greina hinn ólíku stjórnkerfi og auðvitað í þrjá megin flokka eins og allt við fylgir þeirri heil og tölu
0: það er hljóma kannski eins og ég sé hérna að reyna að þröngu ykkur inn í raumurleikan að það er mikilvægi hérna þessara kenninga sem að drífa þetta fólk áfram en ég hlusta mikið á þessa menn ég hlusta mikið á Bannon og D.D. Vance og Trump og okkur fleira og það er bara það sem er drifkrafturinn, vélinn ef þetta væri í leikhúsi það sem að knýr persónunar áfram það á allt eins mikla rætur í þessu eins og fasema og hvernig þið notið þetta hvernig þið stilla upp átökunum í samfélaginu, að ég held að sé hérna já, ef við ætlum að verjast þessu að þá er hérna gott fyrir okkur að setja okkur inn í þetta
1: en eiga þeir ekki ýmislegt sami líka með Dr. Joseph Goebbels
0: Í þeim áróðusmestarar?
1: Já, það þú ert að tala áróður, þú ert að tala orðræðinu, það ekki?
0: Hvernig þeir stundum er maður að hlusta á þá vera með svona greiningu á stöðu heimsins, það er nú mikið í því, en þú nefndur hann að Bannon sem að eiginlega getur hjálna munnin á þess að vera bara með allan heiminn undir, sko. Mm-hmm. Hann er bara einu eilífu átökum, góðs og íls, það eru bara úrslit og orðustan er rétt handað við hóðnið.
1: Það er náttúrulega verulegu kjarni og fyrir sem að Bjarni var orða hérna áðan, sko, um að menn taki öðlist eða fái þá lífsýn að þeir sjáast fjandan í hverju hóðni. Það er að segja að það eru ill öfl og það er í rauninni, ef þú lest þjóðaröryggis hefnum Bandaríkjana núna þessa nýjustu, þá er bara verið að tala um þau illu öfl sem að séu að rústa Evrópu. Og hvaða illu öfl eru það? Það er svo samfélagsgerð, þau mannréttindi sem hafa þróast í vestur Evrópu og við Íslendingar trúin og flestir að séu skástu kerfi heimi að minnsa kosti Norðurlöndi.
0: Og þetta er að verða æ meira svona í Bandaríkjanum að óvinni mínir eru óvinnir bara guðs og mannsins og eiga þarlegandi ekki neitt gott skilið og mér ber eiginlega að nota öll tæki til að kveða það niður
1: Já
0: Þannig er
1: Við nú eru fyrir erum reyndar mamma benda á að núna í apríl verða kosningar í Ungverjalandi og þar er nú hugsanlegt að Orbán hrynji loksins Ég var að vísu að skoða það að skoðanakönnunum ber alls ekki saman í okkur
0: landi. Munar sko,
1: það er, segja,
0: hímin, það er hímin og haf á milli þeirra.
1: Ég sá flokkun annars vegar það sem voru skoðanakönnir sem var stuttur ríkistjóttina og þar var Orban með góðan meirihluta. Mm. En það sem kalla voru óháðastofnanir og þeir sem stuttur stjóttunarandstöðuna að þar var hann að tapa mjög illa þannig að meðaltali þá var hann svona, var þetta nýrjamt. En það er sem því dæmi þetta er ekki ein tóm sigur för hjá bóblismannum þó að hann hafi unnið mikla sigur
0: þetta er bæla öllu kostingum töpu að því voru nefndu Texas þá voru að missa hann að öldugandilda þingmann í Texas fylki sem að sveifna þar var upp á held ég 23%
1: á fylkistingi það var stórmerkileg það var að vísu lítil kjörsók
0: það var hérna þetta er ekki Seca í Portugal formaður þar fór í forstakjör og allt afróð á móti hérna, og ég meina það er ekki þetta populistar töpu ekki unnu ekki kostningarnir í Hollandi
1: nei.
0: Og þeir unnu ekki fórseta Írlands og maður bara telur það kostningar sem hafa verið undanfarið og þá er ekki hægt að benda á neina kostningar utan Bandaríkjanna utan Argentínu og hérna var ekki El Salvador það sem að hérna lið Trump hefur unnið það er eiginlega
1: Nei, stórsigrarnir í Evrópu sko eru, menn gleyma því stundum sko, eru kannski að flokkar þess að tægir að fá 20, 25 og jafnvel 30% og það eru þetta heil mikið, en ef það eru 30% þá eru 70%
0: sem breytið. Herðu, ég ætla að þakka ykkur fyrir að koma hérna og tala um Trömsuna, þetta svona aðeins öðruvísi en við erum stundum með, en þannig á þetta að vera, við erum þetta vikulega. Ég ætla nú að ræða við ykkur hérna eftir hvort að ég geti fengið ykkur aftur til þess að halda þessar umræðu áfram. Við erum ekki alveg tæmt, Bjarni Randur og Óli Þótt, kjæra þekir. En við ætlum að snúa okkur að ykkur allt öðru hérna við Rauðabarðið, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kaflinn eftir augnablik.
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Þetta var Trump-tíminn og við skulum enda hérna á spjalli sem ég átti við Gunnlaug Guðmundsson stjörnuspeking sem hefur mikinn áhuga á heimsmálum en hann horfir á heiminn svolítið frá stjörnunum hann horfir ekki upp til stjörnana hann horfir eiginlega á samfélagið og mennina frá stjörnunum tilefni var að í vikunni byrjaði það sem heitir á kínversku það nýtt ár í Kína og það ár eldhersins og ég vildi fá að vita hvað það vegna þess að með eldhestinum að þá kemur mikið hraði og róttaka breytingar og mikla breytingar þannig að kannski eitthvað sem að enginn óska beint í dag búið að mikið læti í heimsmálunum og allt á hverjanda kveli í svo sem en ég fekk Gunnlaug til þess að koma og segja mér frá eldhestinum en svo náttúrulega rættu við líka bara ástand heimsins og stjörnuspekina og hvort að hún væri gott tæki til þess að skilja heiminn Þetta, við ætlum að láta þetta vera endan á úrvalinu þessa vikuna. Framundan bara önnur dagskrá í samstöðunar. Svo á morgun verður hér þjóðmálaþátturinn sín reils og svo heldur dagskráin áfram. Hvað þetta ekki til að hlusta á skemmtileg samtal sem ég átti við Gunnlaug Guðmundsson stjörnuspeking, kallar Gulli Stjarna. Og verður ykkur á góðu og njóti góðra helgar.
5: Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
0: Já, erum við hérna í gær, eða fyrir það, ég mann ekki hvað það þá voru við eitthvað að spjalla hérna við Rauðaborðið og ég var að benda á að það veri komið nýtt ár í Kína, ár eldhessins, sem hljóma nú svolítið svakalega og þegar maður fyrir að reyna að lesa sér aðeins til að þá þetta ár mikils hraða og róttækra breytinga og guðmum veit og hvað ekki, en það var líka langafast að vara að byrja eins og það var hérna sprengidagurinn. Og svo kemur öskudárin, það upp á lungu fyrstu og sama tíma var ramadan að byrja og við vorum ekki alveg klára á því hvort að þetta væri eitthvað sérstætt að allt þetta þrennt rinni saman en það tengist nú svona þetta allt reiknað út frá gangi tunglsins. En mér langar nú mest að ræða svolítið stjörnuspeki, hérna, hvaða merkingu það hefur að, að ár eldhelsins sé komið og, og fekk náttúrulega Gunnlaug Guðmundsson stjörnuspeking til að koma hingað. Fræðum við það. Þetta sem að þessi inngangu minn þarna með tunglganginn og þetta rennur allt einhvern veginn á sama tíma, er það, þetta er enga merkingu fyrir stjörnuspekina?
6: Sko, stjörnuspeki er tímatalsfræðis, tíminn er stjörnspekilegt fyrirbæri, 12 mánuðir, 12 mánarhringir og svo framvegis. En í sambandi við, sko, kínverja, þetta er yfirleitt talan 12 og svo eru þeir með 5 element, 5 frumefni, þannig að þetta er 60 ára, 5 sinni 12 eru 60.
0: Það var síðast ár hessins 1966.
6: Já, fyrir 60 árum, eldhestsins.
0: Eldhestsins.
6: Að það eru 5 tegundir af hestum, en þetta eru 60 ára hringar á sér og sko, í rauninni alltaf, ég var að tala við áðan hérna með sjónarhotni, sko, að stjörnuspekingar og stjörnufræði, hvort sem það er kínverst, indverst, vestrænt eða astekar eða yngarnir voru með þetta. Þetta er allstaðar stjörnuspeki og þetta er í rauninni tímatalsfræði. Við skipuleggjum í rauninni tíma okkar út frá gangi himintungla og hringrásum sem að maðurinn sér í náttúrunni. Og kínverjar nota alltaf það er í rauninni annað fulla tunglið í hverju ári. Tunglivarpur, þá byrja kínversku árin. Núna var þetta hérna 17. februar, þá
0: svolítið seint, en það er stundum er það seintna árin.
6: Það getur verið 31. janúar eða eitthvað svo leiðis, þetta er mismun, þetta er bara alltaf verið inn í nýttungl fyrir ekki, ég man ekki hvað ég segja, nýttungl. Það var nýttunglivarpura og þá byrjaði ár þessu eldhestsins í Kína. Sko, þess að þetta er eins og með páskar, akkur eru páskar á hérna á Vesturlöndum og mismunandi tíma, það er alltaf vorjafdagur, svo kemur fullt tungl og svo er það fyrsti sunnudagur eftir, fyrsta fulla tungl eftir vorjafdagur. Það er,
0: sko... Það getur rokkað svona heila mánu.
6: Já, ef það er fullt tungl 19. mars, vorjafdagur eru alltaf 20. mars, ef það er, þá þarf það að fara í mánuð.
0: Að þú ert mest í svona vestrænni
6: stjörnuspeki? Já,
0: veistu á hvað árið þú fættist í himinskunnspeki?
6: Já, já, ég er hestur.
0: Hvernig hestur?
6: Viðarhestur.
0: Hver munur á viðarhestu eldhest? Hljóma svolítið mikið.
6: Eldhesturinn er svona viltastur á hestinum, sko.
0: Eldhesturinn?
6: Já, ég skal segja rétt mjög skemmtilegt að þetta, að því að ég var alltaf aðeins verið inn í þessu og það var hérna í Galata að þá kom stöð tvö til mín og spurði mig einmitt út úr þessu og það var að byrja ár hérna svínsins og ég náttúrulega tekka það á því og þá byrjaði stöðtömi fréttina Davíð Oddsson er svín samkvæmt hérna, kínviskri stjörnuspeki þetta var, mér fannst þetta að fyndi hann er fættur á ári svínsins Davíð Oddsson
0: en núna er bara allir sem að fæðast á heilu ári eru hérna, fættur á því ári það sagði mér reyndar einhverjum um daginn að þeir miðu við að kunna maður verið getinn ég veit nú ekki hvað það sé satt
6: jú, það er tegund af hérna stjörnuspeki til sem er getnaði stjörnuspeki.
0: En ég er bæði getinn og fættur innan sama. Getur gíska og þú sagði mig hérna, hvað ég er í kímiðsku speki?
6: Hvað árættu fættur? Ég er ekki sérfræðingur því, en þú ert stengið með tungli sportrega og venis í fiskum og rísandi plútu í meju, ef þú vilt þetta það.
0: Ég er hérna járnrotta.
6: Járnrotta. Já. Þú hefur af því að stengja þetta þá hefur áhuga á svona samfélagsgerðin í svona strúktúrum og valdi og af því að með tungli sportrega þá hefur sérstakan áhuga á afhverju svona undirliggjandi en þú ert sérstakur áhuga maður en spillingu eða svona hreinsa sko hvað er á baku, hvað gerðist í hinu myrkva herbergi, ríkherbergi valdsins.
0: Já, við höfum rætt saman um stjörnuspekina áður og þá vildið þú líka núna einhvern veginn fara að draga upp mitt stjörnukort, en ég ætla ekki að lega verða.
6: Nei, allt í góðu.
0: Þetta með að...
6: En þar liggur á huminn. Hann er
0: fyrst... Í persónunum.
6: Já.
0: Nei, það er ekki rétt verður. Ég hef oft hefði tala svona heildarbreytingu í mannfélaginu og
6: samfélaginu. orku gerð heims. Sko, ég er stjörnuspeki, ég horfi á heiminn að utan, ég sé jörðina sem eitt og við erum að leita lögmálum, náttúrulögmálum sem eru í gangi í heiminum og þetta er, það eru hringrásir og það eru mjög merkileg. Núna var Satúrnus og Neptúnus að fara inn í hrútsmerkið. Neptúnus fór síðast inn í hrútsmerkið 1861. 12. apríl fyrir ekki 14. þá byrjaði hérna þrælastríðið, borgarastyrjöldin í Bandaríkjunum. Nú sama hringrás aftur að byrja í Bandaríkjunum og var í þrælahringrás. En þetta þýðir, ég skal alveg tala fyrir því, útskýra fyrir því eldhestsins, eins og enni, hérna,
0: þessi tímamót sem að þú ert að nota þína speki til þess að sjá eins og varst að nefna með þrælastríðu og endurtekning á sömu stöðu sem núna. Ég held að sé eiginlega sjaldan verið meiri hljómgrunni fyrir ykkur svona vangaveltum af því að það er svo rík tilfinning að við séum á tímamótum eiginlega á öllum sviðum.
6: Ég er að skrifa bók sem heitir annars vegar Skýjaborgin. Við erum komin inn í öld vatnsberans á fullu, við erum komin í skýjum.
0: Sem við sungjum í söngleiknum hálfum.
6: Já. Aldir í stjörnuspeki eru 2150 ár. Sólin er á ferð í kringum, jörðin er á ferð í kringum sólina og það er ár. Sólkerfið okkar er á ferðalagi í kringum miðju vetrarbrautarinnar sem er 25.000 ára hringrás og þá tökum við um þessar aldir. Aldir eru 2.000 ár. Við fórum á öld fisksins og þá er það kristnin og tákn kristninar er fiskur.
0: En það er ekki, bara það er ekki 2500 ár, kristnin er bara búin að vera
6: 2150 ár.
0: 2150?
6: Já. Ég held að öld vatnsberans hafi byrjað árið 1903 þegar Wright-bræður byrja, en það er alltaf kaflaskil á milli. Það eru þess að vísindahyggja, tæknihyggja vatnsberans krassar við trúar svona mystísku hyggju fisksins þannig að eins og segja menn sagði Guð er dauður Darwin skilurum en hérna Hrútur við erum komin inn í tíðaranda, Neptún sér tíðarandi Hrútur og tíðarandin í dag ég trúi á mátt minn og megin Þór, þetta er stríðs
0: Hvað þurfum við að þóla það mikið lengur að það?
6: Þetta er 14 ár þetta verður til 2038 Þetta er rétt að byrja.
0: Já, ég held að við erum að koma út á svona tíma.
6: Við erum að fara inn í hérna. Sko, mörguleiti er heimurinn á heimsmynd sem hófst í rauninni í iðnbyltingunni sem er 18. öld og fram að það gufuvélin, vassvél, versmiður, heimsmynd, stjórnmál í Frakklandi, hægri vinstri, þessi tími er búin. Þegar Plútó fór inn í gegnum hérna stengitina frá 2008 til 2024 það var umbreyting heimskerfa það er ekki til bankar lengur ekki sem stofnanir þetta er komið inn í tölvurnar það er heilbrigðiskerfi, menntakerfi peningakerfin öll þessi trúarkerfin þetta er allt í rauninni
0: alþjóðlega kerfið sem að menn eru að tala um þessi hruni núna
6: þetta er allt meira
0: þetta var allt skrifað í stjórnunar
6: já ég meina, þú getur ég get alveg náð fyrir þig í blöð og sem ég skrifaði greina sem ég skrifaði, það eru 2007-2008 ég sagði þetta þá 2008, ég sagði það er ekkit hrun þetta er upphaf af 12 ára tímabili hérna umbreytingu heimskerfa
0: Hvað kemur út úr því? Söndum við talað nútímana að sé augljóst að heimur þessi hrunin það sé ekki nýr rísin upp þá lifum við tíma tröllana
6: Það er skemmtilegt orð, en við getum notað annað orð sem er bara vilt að vestrið.
0: Já. Við erum á í slíku tímabilnum.
6: Já, ég trúi á mátt minn og megin, ég geri það sem þór, ég geri það sem ég sýnist, mátt minn og megin stríð, en sem er í rauninni kerfið getur ekki lengur séð mig. Kerfin eru hrunin kerfin er sko eitt af því sem gerist að það eru 8 milljarðar manna á jörðinni. Ég er hérna með, veistu hvað voru margir íbúar á jörðinni árið 1000 fyrir Krist, fyrir 3000 árum?
0: Það hefur verið svona 450 miljónir.
6: 100 miljónir. Og hérna 110 miljónir.
0: Nei, þú hefur sagt að má skeika hérna 500 miljónir.
6: Our world in data, ég með þetta hérna. Og þetta er bara svona súla upp hérna. Sko,
0: þetta er í vandamál með, hérna, ég veit ekki hvað þú sitt í endurholkun sálarinnar. Ég hef spurt að þá sem að trúa því. Hvaðan kom alltaf þessar nýjur sálir sem að... Skeptir, voru þær á lagir
6: þetta er náttúrulega bara
0: eða var maður í limbói bara í mörgum þúsund
6: ár ef ég getur að færa út í þetta til gammans þá eru hérna hafa dýrin sál þetta eru dýr
0: já, þeim hefur fækkað sko.
6: Dýr, já, við erum útrýma dýrunum og þau eru endurfæða sem menn það má alveg setja það og þegar maður horfir á það hvernig menn haga sér víða heiminn þá er þetta í mögulega ekkit betur en eðlur eða villi dýrar þetta er bara, ég segi þetta að ganni, ég hef ekki hugmynd þetta
0: Nei, maður getur fylgst með svona nasavagnum og hólki að og hvort það séu svona hestar, séu fnæsa
6: það eru til alveg menn sem tala eðlu fólk sko, og alls konar ég er ekkit þar sko, en bara fyrst þú sagðir þetta, hvað varðum sálirna sem endur
0: fæðist? Hvaðan koma allar sálirna sem er að fæðist í dag sko? Það er þó dýrasálir en við erum komin út úr það sem við ætlum að tala aðeins að því að ég veit að þú vilt fara svona tannum hitt og þetta getur aðeins útskýrt fyrir mér eldtestin að því að hann hljómar svolítið þetta sé hérna, mikill kraftur þetta sé róttakabreytingar og mikill hraði spennið beltin
6: ennsku orðið yfir, líkil orðið yfir eldtestin er action það er athöfn, athöfna simi og þetta er ár athöfna og hraða þetta þú varst alveg með réttan, þá segir maður hérna skipulag, nei hvatvísi, já, fresta aðgerðum, nei, drífa af já, hrifnæmi, já
0: ég held að segja enginn að byggja þetta ár ég held að segja mjög margir að byggja bara eitthvað aðeins getur fengið eitt rólegt ár En þú ert að bjóða upp á þarna bara...
6: Ég er ekki að bjóða upp á neitt, sko. Þetta er eins og sem er mjög skemmtilegt, sko, þetta kínverska. Þú er heyrt að hérna, þegar kínverjar vilja bölva fólki, þá segja þeir, may you live in interesting times.
0: Við fáum að gera það.
6: Við erum að gera það. Sko, afleiðing af hruni umbreytingu heimskerfa er svo að heimskerfin get ekki ráðið við alla og þá segja menn við verðum að standa upp og ég verð að taka ábyrðina sjálfur þannig að þetta er ár leið einstaklingshyggju og ég trú á mátt minn og megin er að ég verð að taka upp
0: fyrir mér finnst að við höfum að lifa svona tíma sko, í 30-40 ár sko. Allir að reyna að vera besta útgáfan og sjálfur sér gríðarlega einstaklingshyggja minnst til að vera mjög lítill svona sans fyrir því að stór hluta tilveru okkar er á milli mín og annars fólks allir einhvern veginn að finna sjálfan sig innan í einhvern eigin sögu við veistum við vera búin að lifa alveg stórkostlega einstaklingshyggju
6: Nei, sko, við höfum verið að lifa af tíma heimsvæðingar alþjóðavæðing sem er þetta sem að hérna er heimsþorpið, global villið sem að Kissinger talaði og það er kallað alþjóðavæðing núna og það þýðir að heimurinn hefur verið að skreppa saman þetta hefur leitt til svona síðrófs síðblindu af því að í rauninni sko ef við erum alltaf að skilja mannin þá verður maðurinn skipulegu sig alltaf í einhverju svona valdapíramíta og svo notum við samfélagsband, trúabrögð til að halda utanum hópin þegar við erum hins vegar komin til London eða einhverja stórborg og það eru múslimar þarna þetta og þið hinir og allir, þá er þetta komið í eina hrúgu og þá hverfa trúabrögðin og siðferði út og þannig við höfum verið í gífurlegri upplausn en sko við höfum verið í sjálfhverfu gífurlegri, ég sammála því en við höfum samt verið í því að heimta það að kerfið haldi, að kerfin haldi utanum okkur. Munurinn er svo við höldum alveg áfram að vera í sjálfhverfu. Maðurinn er hérna rándýr, við erum rándýr, við erum sjálfhverf rándýr og siðblind rándýr, við erum það. Og hérna
0: við
6: erum skepnur. Já. Ég meina að það er bara blekking að halda einhver öðru fram. Og þess vegna, sko, það er umræða núna þannig bakkakot
0: já, ég ætlaði
6: og þá fara menn að segja, sko, hérna, kerfið brást og það þarf að koma eftirlit. En af hverju, vegna þess að mannskepnunni, einstaklingunum er ekki treystandi fyrir því, ef þú setur börn í hendurnar og fólki án eftirlitskerfi
0: sinns. Nei, þess að byggum við því kerfi til þess að geta venda þá sem að standa veikast, Já. Eins og til þess börn, með hérna takmarkaða, hérna svona nesti úr foreldrahúsum, þá vildum við búa til kerfi til þess að þau hefðu eitthvað skjól, eða það var svona hugmyndin. Kannski var það, hérna var það bara yfirvörp að þau vildu bara taka börn af fólki, sko.
6: Ísland er þykjustu land, sko. Mér finnst það við erum alltaf að þykjast þeirra staðist flottist og við höfum ekki efna ás og við höfum engan áhuga ás og við erum mjög grimm og það hefur alltaf það rasismi hefur alltaf liðst hérna á Íslandi bara, og mannvonska og bara sorry sko. Það, ég meni ég get
0: en krafan það, við viljum kerfi sem heldur utanum það veikustu og þú ert að segja að við erum á tímum þar sem að það er umverulega óraun af krafa við þurfum að finna einhvern kultúr þar sem að við getum hvað
6: Sko, ég ekki haldan hér ég hef enga skoðun á þessu
0: Þú lest þetta í stjórnum
6: bara Donald Trump í Davos hann segir bara fuck you, ég

0: rukna þarna í og fólk, almenningur að segja bara já.
1: Ekki ég.
0: Nei, nei. En tíðarandinn að fara í þessa átt. Að hver maður verða að bjarga sér sjálfur. Bara því miður.
1: En við sem að erum ímist á undan okkar samtíð og eftir okkar samtíð og alveg saman það vegna við þurfum ekki að, ég ætla ekki að fara að hegða mér svo Donald Trump og Donald Trump sem hérna kóngur
0: sko, þetta alls ekki allt neitt svona einfalt sko, við gömlu síðakerfin eru hrunin og þau eru búin og þá koma sko, ég hef alltaf verið á móti hægri og vinstri í stjórnmálum að því að vandamálið síðblinda það eru síðblindir einstaklingar sem að yfirtaka hægrið og síðblindir einstaklingar yfirtaka vinstrið og það menn þurfa að vera spiritual, andlegir og hafa svona síðferðisvitund og það heldur áfram það sem ég að segja að gömlu félagskerfin gamlir valdastrúktúrar hefði verið með gömul félagskerfi þetta að hrynja, þetta búið sem að þýðir leið að það þarf að búa til nýja tegund af flokkum, ný hugmyndafræði ný trúabrögð til dæmi sem er hvorki kristni, né múslima, né konfúnismi, sem er einhvers konar siðfræði, kærleikars sem að samina það að við erum komin inn í hérna
1: þá er þetta talað út frá þessu skilum sem eru 2150 ár og þá er þarna, og það mun leiða til gerbreyttra stjórnmála gerbreyttir að svona trúar siðferðisgrundvallar sjálfskilnings
0: mér finnst þetta mjög áhugaverð og spennandi tími heimurinn í mínum huga eldur þessi kvatings eldur er í rauninni þetta er í rauninni vor
1: eldurinn?
0: Já, þetta er vor heimurinn er núna að hefja nýtt vor, ný hringrás sem að þýðir ný kerfi og nýtt. Þannig að ég að búa til hérna stjörnukort sem að erum barni mitt og ef að skólakerfin eru búin og það ekki verið að hugsa einstaklingin í skólakerfinum, þá ætli ég að búa til nýtt skólakerfi sem er fyrir börn.
1: Ekki, þú ert ekki að fara út í heimakennslu eins og
0: tröppistannir. Jú, við erum að fara inn í fjarkennslu og heimakennslu. Ef að þú, við erum komin út í öld Vatnsberann sem er skýjaborgin, við vinnum í skýjum, ljósmyndirnir í skýjum, við erum í fjarvinnu og þú getur búið, þú getur farið ákveða að fara túrt að skrifa ykkur á bók og þú ætlar að fara með fjölskyldan til Spánar, þú ætlar að vera þær í tvo mánuði og ef þannig ertu með börnin, og hvað gerir þá? Þú býr til skóla og þú sameinar þig það að tekur þig saman við fimm foreldra þú ætlar að kenna stærðfræði og það er á mánudögum á þriðudögum kemur annar sem að kennir tungumál og svo kennir einhver hagfræði eða fjármála
1: það má verið að kenna núna, breytist ekki líka hvað er talið verið mikilvægt að kenna bóttanum?
0: Jú, sko, heimurinn á flekaskilum, það er gömlu kerfin búin, tími gömlu iðnbyltingarinnar búin, stjórnmál hægri vinstri, þetta búið, við erum komin í nýjan tíma og það það sem spennandi við nútíman. Ég ekki að segja þetta en ég segja þetta vont. Hins vegar þurfum við einstaklingarnir að fara að standa upp og axla ábyrgð og ég get ekki beðið eftir því að borga hérna, háa skatta inn í mentakerfi og svo kemur barnið mitt út úr skólanum með einhverja greiningum að það sé eitthvað að því og það sé ekkert að gera við það eða það sé sett í okkar bakkakott og því er misþyrmt, skilur þannig að það er einstaklingsábyrgð en auðvitað þurfum við líka að fara inn í
1: en þetta er svolítið eins og þetta lýsa fólk sem að dregur sig út úr samfélaginu fer og ræktar garðið sinn og
0: það eru tólf hérna norm í heiminum, það er ekki eitt norm það búa 12 ættbálkar á jörðinni og í mínum huga er þetta að kalla stjörnumerki ef þú ert fæddur í tvíburunum voginni og vatnsberunum í loftsmerku þá ertu félagslindur, þú myndi aldrei draga því út það eru til plútóar sem eru svona eins og gísli á uppsölum skilur eða hvað sem að vilja draga þessu út
1: Sástu það í stjörnumkortinu hans að þetta hlutu verða hans örlög að vera einbúi
0: Já, ég gerir stjörnukort fyrir alla. Ég hef gert stjörnukort á hverjum einasta degi sem

0: 1973, mörg á dag. Ég var að gera stjörnukort aðan fyrir Andrew, breyta prinskilega.
1: Hvað er svo stið í því? Þetta er ekki góð dagur fyrir hann að ammali dag?
0: Jú, hann ammali. Hann er með svipað stöðu og Ólafur Skúlason. Þeir eru að biskup af því hann var nú í umræðunni, þá gróf ég kortið hans upp, sko. Hann er kallaðar Andy, sko. Þá eru... Sko, mín hérna pólitík er á rætur að rekja þegar játtjalli fjall og sjá Sjásku var fossið í Rúmeníu og játtjalli er fallið og menn kom inn í Rúmeníu og hvað kemur í ljós í Rúmeníu að kommunista leitaðin Sjásku sem var í Ljónsmyrkinu hann átti 14 kastala þeir voru stærri heldur en kastala og fleiri heldur en Lúðvík hérna sólkonungur í Frakklandi og ég hugsa að byrja kommunistinn er búinn að hlaða öllu inn á kastala þá þetta var svona vatnaskil í mínum huga að stjórnmála kerfi þú getur aldrei sett hugmyndafræði ofan einstaklingur verður að byrja á sjálfu sér, Sjásku var sjálfhverfur egoisti og þess vegna og Castro Ljón situr hann yfir og Mussolini, þetta er ákveðni karakterar sem að standa og tala halda ræður í 5-6 klukkutíma allir þeirra að sitja og hlusta Já. Og þeir segjast þeirra kommunistar sko. En eru í rauninni innræðisherrar
1: En að því varst að tala annað Andrew og Já. Svo nefndur Ólaf Skúlason og var svona, veist ekki alveg hvort þú
0: Þeir voru báð með Venus og Mars saman, þeir reyð ekki við kynköldin í
1: hjá Ok, en segjum að ég myndi skoða mitt stjörnukort og ég væri með þessa stöðu, hvað er ég að gera?
0: Ólafur Skúlason hefði átt að hérna, ef þú verður Ólafur Skúlason þá hefði ég sagt við hérna segðu að þessi biskup og tökta að þeir vinnu sem frangatastjóri hjá Fristihúsins og Flateri og þá getur þú farið til útlanda og átt einhverjar hjákonur skilur
1: Þannig ef ég með þessu stöðu í stjörnukortinu þá er ég bara dæmdur til þess að vera hvað kallar þetta randi-andi
0: Þú þarft að fá útrás fyrir kvatir þínar, já sumir, Jóhann Óli vinnu minn, hann er fuglarfræðingur, hann sagði sumir fuglarstund eru einlífi aðrir er í, sko númer eitt, við verðum að gangast við því hver orka okkar er, hverjar kvartur okkar liggja og síðan að fá heilbrigða útrús fyrir það þannig að
1: þannig við getum ekki, þú mælir ekki með því að reyna kæfana niður
0: Nei, það við erum með mjög fallið dæmi um hérna presta í hérna kaþólsku þar sem að barnanýð eru sko, skilur í hérna, ég get ekki fyrgjöði í hlæ af því að þetta er náttúrulega ekkert fyndið en þetta er frekar talið sko, í þúsundum eða tugþúsunda glæfamann ég sá bara, það var eitthvað tímann bara í Fíladelfíu ríki í Bandaríkjónum voru komið upp eitthvað 300 mál þar sem að prestar voru nýðast á börnum. Nei, það er mannkynið, við erum með kynkvöt, við getum ekki tekið hann úr sambandi, við getum ekki afneita, ef þeir hafa hann ekki.
1: Já, og hvernig, og það er líka í stjórn, í
0: hvernig ég las grein eftir, hann hétt Níels, hérna, var læknir í gamla dag.
1: Stungal.
0: Níels Stungal. Mm. Hann var með, hérna, svona líkuppskurð eða hvað heitir það?
1: Krufningu
0: að ég man nú ekki nákvæmlega hvernig það var að það var kona sem var sögð hérna lauslát sko þær, hún var með og svo var það konan sem var mjög siðprúð sko hann sagði þetta að þær væri bara með öðruvísi
1: Jó, en þetta, þannig ertu komið náttúrulega á tímabila sem að menn voru að mæla sko enni og alls konar til þess að sanna upp á menn sko, óæðri kynstofn og glæpan
0: þú ert að túlka þetta
1: Nei, ég er bara að svipum tíma þá voru menn með svona hugmyndur og það væri þetta ráða einhvernig ný persónugerðina út frá einhverjum svona ytri einkennum
0: Líkamlegum einkennum?
1: Já.
0: Já, já, já, ok, ég skal bara draga það tilbaka hann sagði þetta
1: Þú ert ekki standa við hans
0: Þetta er eitt af svona momentunum sem allavega merkilegt sko, þú veist það jafnvel og ég að það er alveg sumir hafa mjög sterka kynkvöt og aðrir ekki
1: Við erum blessun og lólík.
0: Já, já. Og í mínum huga þetta bara spurning að greina hver þú ert og hjálpa þér að fá heilbrigða útrús fyrir það. Og fyrir einhverja fjölkvæni jákvætt lífsform og fyrir aðra ekki. Og ég hef ekkert á móti mér dettur ekkert í huga að dæma sköpunarverk almennt ef við segjum svo það sem vont
1: þú neykslast ekki á ljónunum að þið borði dátirinn
0: í rauninni þá hérna jörðin eitt lífkerfi og þann inn í okkur eru frumur og sem eru að nærast á okkar eigin líkami er að nærast á ákveðnum hlutum í okkar eigin líkum
1: Þú segir þessi 12 hérna ætt bálkar Ég var að leika mér þessu út af kynviskárinu fór að hvað ég væri
0: Já.
1: Og svo fletti ég upp sko, hvað fættust margir á þessu árið og minnir að það verið svona 42,3 miljónir sem fættust sem eru þá með nákvæmlega sömu persónu gerð og ég það gengur nú ekki alveg
0: Nei, alls ekki það er raunir verið að tala einkenni ársins ekki persónunar hins vegar ef maður byrjar að skoða hérna kemisku stjörnuspeki þá skipta þeir sólarhringun líka í 12 eins og við tölum rísandi merki sko
1: Þeir trúaði að það hafi áhrif á barni sem að fæðist eða getið á þessum árum að ég las það líka einhvers staðar að Man ekki hvaða merki það var sem að ég held að sé eldtesturinn sem að ef að fæðist dóttir að það hérna, hún eru mjög ódæl og muni illa rekast í hérna ferraveldinu þessi og það fækkar hérna fæðingum dætra
0: Já,
1: sem að ég held að bara þeim eru bornar út sko.
0: Hestarnir eru hérna freka viltir og þeir eru sjálfstæðir og í svona í þessum austrænu kemisku samfélum þá áttu son og dóttir og hérna þeir eru svo miklu barbarar að ætliðinni búa saman það nú annað en í lúksnus í okkur þar sem við setjum foreldrar okkar inn í sérstaka stofnanir og hæli sko. Þeir búa allir saman Og af því að hesturinn talin það sjálfstæður að þá hann líklegur til þess að vilja bara fara eitthvað að ferðast og þá hugsar hann engin foreldur börn þá hugsa foreldri við munum bara að geta átt eitt eða tvö börn af því að það eitthvað ákveð og þessum það skulum ekki eiga barn á þessu merki og þetta hef ég líka heyrt að fæðingu fækkar á hestið sko, ég er ekki hérna neitt sérstaklega vel að mér í kýmis og stjörnuspeki ég hef lesið einhverja bækur þetta álík og þú mér dettur ekki í hug að hérna gera eitthvað lítið úr einhverju menningar arfleð mörg þúsund ára gamals samfélags sem Kína er ég var í Vietnam einhver tíman og þar sögðu menn mér að hérna 85% businessmanna í Vietnam taka ákvarðanir út frá stjörnuspeki ég var líka einhver tíman í Los Angeles og var að vinna þar og þá komu kýmverar frá Hong Kong og þau sögðu sko we believe in this for you this is fun sko. Það er bara og það var kínversk kona sem var gift vini mínum, hún sagði sko gulli, sko ef þú værir í Hong Kong þá værir milljónamæringur af því að það væri leita til mín ég skrifaði greinar þetta hrun spáði, það hlustar engin á það það hefur engin áhuga Og við hérna hámenningar þjóðin, Íslendingar sem höfum hérna lifað í aldir á öllum þessum gífurlega menningar arfi okkar sem við handritum sem við átum sko, en þau sem voru eftir ganga eil út af að höggva mann og annan sko, en ekki út á neitt sérstaksi hafa engan áhuga og álita mig einhvern vitlýsing ekki, nei en taka ekkert mark á þessu hafa ekki áhuga á þessu
1: Það nú víða sem að þín speki á erfitt uppdráttar
0: Ekki í Asíu.
1: Ekki í Asíu, en okkar hérna, á vestur veldunum.
0: Já, það kannski, já. En sko, ekki miskilum mig. Mitt fag á ekkert erfitt uppdráttar. Mm. 95% kvenna trú á stjörnuspeki. Mm. En það eru kallmenn sem að halda að...
1: En heldur að sé minni trú á Íslandi á stjörnuspeki heldur en bara... hvað við segja, í Bandaríkjunum eða Frakklandi
0: eða? Sko, ef við förum inn í svona, þá það þannig að 35% íbúa Bandaríkjum segjast trú á stjörnuspeki. En sko, trú á, sko, kona mín var að vinna hjá borgarverkfræðingarni í Galanda og þar voru verkfræðingarnir og viðskiptafræðingarnir, svo fóru við á svona ársatíði eitthvað svo leiðis og svo voru þeir búin að fá sér verkfræðingarnir í 2-3 glös skilur og þá settist þeir hjá mér og byrjuð að spurja í hvaða merkjum þeir væru og þannig að...
1: Það er eitt sem að fólk færi við að tala við þig, sem ég var að reyna að slökku á þér áðan, að það færi að tala sjálfa sig. Það eru bara, ég held að tíminn á sálfræki kostar bara 30 skallu eitthvað. Þannig að ef maður hittir eftir fjórða glas á ársótið þá fær maður að tala sjálfa sig. Það er bara fágæti í dag.
0: Sko... munurinn á mér og Sævari stjörnusævari að stjörnusævari hann hefur áhuga á stjörnunum og hann hefur engan áhuga á hann hefur áhuga á vísindum en hann hefur engan áhuga á fólki eða mönnum ég hef ofbóstlega mikinn áhuga á fólki hvernig fólk af hverju það svona og ég hef mjög mikinn áhuga á því að hjálpa fólki og greina og skilja og svona og þar bara liggur minn áhugi fólk almennt hefur engan áhuga á öðru fólki fólk á segja það sko fólk hefur áhuga á spegilmynd fólk vill fá eitthvað frá öðru fólki, það veistu hvað aðal vandamál heimsins í dag ef ég tala við förum út í sósialisma eða samkennd og svona mannkynið þjáist af bullandi sjálfhverfu
1: það sem ég var reyna að koma að þannig að svo hissa og því að við verum að fara inn í svoleiðis tímabil því að mér finnst við höfum verið mér finnst það reyndar ekki hafa verið jafn, ömurlega slæmt þegar ég var sko barn og svona byrjaði að vera unglingur Ég veit ekki hvað það tengist við þína fræði, sko. Mér finnst allir þess auðveldra að tala við fólk sem að man svolítið lengra aftur svona eitthvað sem að félagslegt eða eitthvað svolítið. Svo mér finnst við hafa verið sjálfsutteknar á undanum
0: ára. Sko, maðurinn hefur alltaf verið sjálfhverju á. Ég svona þegar grínast og held námski, þá segja ég, það hérna fyrsta regla sem láta eitthvað vita hérna á námskiðinu. Ég hef alltaf rétt fyrir mér. Þetta svona djók, sko. En síðan getum við rætt það að það leggjum oft svona mismunandi skilningi, þannig við þurfum að greina hugtök.
1: En svo sjálfan að taka mynda sjálfu sér. Það hefur verið óhugsandi þegar ég var
0: Það gerðist að þegar á meðan Úrans fór gegnum hrútin í 7 ár, að þá byrjuði allir að taka mynda sjálfu sér.
1: Síðan hefur engin tekið mynda neinu öðru en sjálfu sér.
0: Sko, maðurinn í grunninn mjög sjálf hverfur. Það sem að ég en maðurinn hefur ekki tekið ábyrgð á sjálfum sér. Það það sem að ég að reyna að segja. Við erum að fara inn í tíma.
1: Það sem við tókum ábyrgð á okkur, ekki endilega meiri sjálfhverfu.
0: Nei, það sem að einstaklingur það að fara að taka ábyrgð á sjálfum sér. Það bara getur verið að taka ábyrgð á heilsunni sinni. Ekki dömpa því öllu yfir á aumingja heilbrigðiskerfi. Sko, ég get sagt þér það, ef við tökum heilbrigðiskerfið, að ég var með bullandi fordóma gagnvart heilbrigðiskerfinu. Ég var með bullandi fordóma gagnvart vísindunum, af því að ég hef alltaf haft áhuga á heildrænu. Ég hippi, gamall hippi, og það þetta heildræna, þú veist, grænmeti og jóka og huglega og allt svo leið, en ekki að dömpa öllu inn í eitthvað pilluglað, sko. Og þess vegna var ég á móti síðan og ég búin að uppgöta það í heilbrigðiskerfinu dásalegt fólk, vandamál fólks í heilbrigðiskerfinu ekki að það vanti meiri peninga, það að fólk, almenningur tekur ekki ábyrgð á heilsunni sinni.
1: Mér finnst við vera einmitt búin að vera mjög mikið í þessu.
0: Við erum að fara meira
1: þangað. Ég myndi segja, hérna bara, segjum ég væri brekstur, já ég komin hérna með hérna, krabbamein eða eitthvað, fólk var að spurja mig þú veist, hvort það var einhver ástæð hvort ég hefði gert eitthvað sem hefur leitt til þess að ég hefði fengið þetta krabbamein. Og líka svo segir fólk að ég er veikur og ég ætla þá að berjast eins og sért að fara í eitthvað sko verkefni, ætla að fara að sigra dauðan. Mér finnst þetta að vera mjög mikið.
0: Vandamál heilbrigðiskerfisins er að fólk fer inn í heilbrigðiskerfi þegar það búið að keyra á vegg og þá allar fólk að byrja að taka ábyrgð á heilsunni sinni
1: þegar
0: það seint en á meðan förum við í nammiland og Dominos pizzur og kippur og bjór og dælum þessu í okkur og svo við kemur eitthvað sviðið þá tökum við bara renni og pöntum aðra pizzu skilur og meira Pepsi Max skilur þanga til að við keyrum á vegg og að taka ábyrgð þetta þarf heilsuferli þarf að byrja miklu fyrr og það á ekki bara vera á ábyrgð heilbrigðiskerfisins heldur okkar einstaklinga.
1: Ertu nokkuð með hérna stjörnukort heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna Robert Kennedy Jr.
0: Já,
1: hann nú aldrei svo búa til svona breytingu í afstöðu til heilbrigðis í Bandaríkjunum.
0: Já. Nei, ég verð að viðurkenna það. Jú, já og nei. Ég hérna
1: Hann nú sérstök típa.
0: Já.
1: Sérstök maður.
0: Já, ég með smá fordóma hvort hann svolítið klikka ég ekki, þú veist á til að ganga á langt sko,
1: en ef að við erum að fara að tímabila sem að Þór hérna ríkir að þá munum þá alls konar Þórar fara að vaða og þetta ekki góðir þetta ekki góðir
0: þetta við erum að fara í stríðstíma já.
1: Já, þetta ekki góðir sko leitvar Þór, það
0: Nei, Þór idiót.
1: Algjört.
0: Við erum, sko, Stjáni vinur minn, Stjáni Stjörna, sem stjörnuspekingur og mannfræðingur, hann hérna, við lifum í idiótaræði heimurinn. Þetta eru samfélagsmiðlanir, þetta eru samfélagsstjörnir, þetta eru ekki stjórnmálmenn, þetta eru, þú veist hvað Sappa sagði á sínum tíma?
1: Hann sagði margt.
0: Hann sagði hérna, politics is the entertainment division of the military industrial complex. Stjórnmálir skemmtanadeildin í hernaðar maskininni. Sko Já.
1: Er það eitt sem við dætti við þegar sá varði ár hessis?
0: Já.
1: Og það náttúrulega borgarstjórnarkostningar og sveitarstjórnarkostningar í maí.
0: Já.
1: Og merki miðflokksins er hestur.
0: Já, er ekki.
1: Hann með þess að prjónandi hestur, hann gæti verið eldhestur.
0: Hann eldhestur. Er ekki miðflokkurinn að vera stærri en sjálfstæðisflokkurinn?
1: Já, í landsvísu, það hefur ekki verið þannig í borginni. Það ekki alveg ljóst hvort að svo sveifla skýlis rendilega.
0: Það fyrir eftir hver kemur hvort að verði. En Sigmundur Davíð tvöfaldur fiskur.
1: Sem að því hvað?
0: Hann landamæralaus, algjörlega, hann flæðir út allt.
1: Landamæralaus meira þá grensulaus?
0: Já, hann grensulaus. Einhverju leit hann bara svona populisti, hann grípur það sem í tíðarlandanum og hendir því fram og þar með er hann bara mjög næmur og talar beint inn í þjóðarsálina inn í tíðarlandan. Sko.
1: Þessi tíðarlandi hendur honum?
0: Já, sko alþjóðavæðingin, heimsvæðingin leiti til svona siðrófs ég er sko það er mjög nokkura áratugi og aldir eru menn búin að vera að tala trúarbrögðin niður og segja trúin sér rótalsins illa en það bara rangt málið að það
1: ég samanlega því, mér leiðist þetta að tala
0: það eru siðblindir einstaklingar sem að stálu trúarbrögðin í grunnur trúarbrögða bara boðorð hérna elskaða náunga þeim ekki girnast ekki stela og þetta og við þurfum guð og absolút trúabröð til einhver gildi sem að eru komið frá einhverjum æðri mætti sem við getum ekki rifist við viljum ekki að þessi kosið ég vil láta kjósa það megi myrða náungan skilur og svo fer eitthvað, þannig að við erum með einhver absolút trú, einhver absolút síðgildi sem að heldur samfélagum saman, þegar við hættum að hlusta á kærleiksbóðskap og síðferðbóðskap, þá hrynja samfélag og þess vegna erum við í aðra röndina á mjög hættulegum tímum, þar sem allt í upplausn og allt í steik og vitleysu en og það vaða uppi svona alls konar eitthvað, en hinaröndina er þetta leið mjög spennandi tími af því að það nýsköpun og auðvitað eigum við ekki að gefast upp, við eigum að stopna nýja skóla, nýja stjórnmálaflokka, nýja banka, nýja tegund af heilbrigðiskerfi og nýja tegunda menntakerfi og það hljómgrunnur fyrir þetta þess vegna þetta spennandi tími
1: Þetta spennandi tímar af því að inn í hverju augnabliki hvert augnablik getur verið ólétt af mörgum framtíðum
0: Já.
1: Og þetta spennandi tími sem einhvern veginn bara augnablik gjörðu mjög þrungið og þrúað af alls konar dóti sem að getur sprottuð
0: Já.
1: En meðan við stemminguna í samfélaginu þá nú líklegra að þarna komi út alls konar ógeðsko frekar heldur en að ég hefði að komi rísu upp ykkur svona fallugu blómatími og...
0: Það gerir það, hættan liggur í því að fjöldanum að maður mannkynnið það eru 8 miljardar við erum að útrýma öllu við erum að útrýma býflugum, kóralrifjum Attenborough að tala þetta skilur það orðið svo mikið ójafnvægi inn í náttúrni, það liggur hættan sko að þýleitinu til er mjög auðvelt að dettast ofan í eitthvað svartsýnis eitthvað, en ég meina ég, með þetta það ekki hug ég meina við verðum bara að berjast og það tími Þórs að einhver leiti ég trú á mátt minn og megin, ég ætla bara að berjast
1: Þú ætlar að fá þau bara að finna þinn hamar
0: Já, já, áfram og ekki síður sko, þannig að það eru líka tækifæri ég man alveg hérna í gamla dag ég ætlaði að reyna að komast inn í naustið skilur ég var alveg ágætlega klæddur skilur en það kom að einhver framsóknarmaður skilur hann var með bindi og hann var blindfullur hann var búinn að æla á bindið skilur og hann var hleypt inn í naustið en mér var það bannað af því að það var ekki af því að ég var ekki með bindi skilur og það var einhver maður í fallegum flauelsjakka nýkomi frá London glæsir nei þú ferð ekki inn á naustið skilur þannig að þegar við erum komin þegar við lifum inn í einhverjum heimi, þar sem að framsóknarflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn stjórnöllu, ef þú ert kreatífur og skapandi einstaklingur, þá það ekkert skemmtilegri heimur, sko.
1: Veistu hvað ég gerði þannig að vinnustunni til að komast inn? Það var ég nógu ungu til að komast inn.
0: Já.
1: Ég fór í kirkjuhúsið, keftið með prestakraga
0: Já.
1: Og kom með prestakraga
0: Já.
1: Og flaug náttúrulega inn. Það er þetta allir að ég væri fullorðið maður.
0: Já, já.
1: Ég veit ekki hvað ég átti út í loftið að nú mæti allir með prestakraga en þannig er hætt að vera að rukka mennum bindi og aldur þar sem er komin.
0: Það er komið.
1: Skrúfsalarnir ráða þeir með ég bara selja börnum eða vilja.
0: Já, já, það margt mjög skelfilegt en andlega fólki segir að við séum að mannkynni sé hækki tíðni, sko.
1: Hækki tíðni, ég herði mannum hérna vera að svara fyrir þingnet í bandryggjum sem sagði að við varum með fyrstu kynslunum núna sem varði minna greind heldur en kynslunum undan. Skólakerfið væri að bresta og hluta til væri út af þessum skjám og símum og öllu þessu
0: Káris heldur þessu fram líka Káris Stefáns að fólk sé alltaf að verða Já, sko, þegar við vorum í skóla þá þurftum við að læra ljóð utan að og við þurftum að gera alls konar hluti sem okkur fast hundlegilegt og þurftum að skrifa ritgerðnar sjálfir skilur og við kunnum að lesa sko og við erum að koma í kynslu sem að lesa ekki horfir á þetta í bíó og spyr svo bara artificial intelligence að spurningunni og þá ertu komið þar sko guð mig góður ef við erum að tala heiminn í dag þá náttúrulega liggja stóru átökin í sko Þetta þannig að maðurinn, þetta valdapíramíti og það eru stjætti og þegar fólk talar stjættabaróttu þá það hvar þú ertu í neðsta þrepi valdapíramíti þannig efsta. Síðan erum við með svona eitthvað samfélagsband sem trúabrögð, hugmyndafræði, menntastofnanir, skólar, lög og regla og her sem heldur samfélagunum saman. Það sem að gerast í heiminum undanfærið að þetta samfélagsbandið hefur rofnað og brostið Og þá koma bara alls konar menn og það verið að ég meina hvað heldur að sé verið að gera í Afríku íbúar Afríku að flytja þeir pikka út ungar konur og senda þær á og svo pikka þær menn og senda þær í einhverju vinnast þetta núna þrælahald og það sem bara koma fram í þessum Epstein skjölum sko bara brot á einhverjum ísjaka þannig að já, það alveg gífurlegur hryllingur að eiga sér stað í heiminum, gífurlegur hryllingur en hérna maður verður samt að reyna að horfa á þetta og finna einhverja leiðir sko, til þess
1: að rísa upp úr það eru henni bjartsýni sem geta hort fram á sko, skuggalega framtíð þú þess að okkur hann bjartsýni til þess að þola það það eru henni svartsýni sem snúa sér undan og þelja sér trúum allt verði í lagi
0: Orka í uppspíral eða niðurspíral, orka í jákvæðri neikvæðri tíni, mörkin á milli upp og niður er hugrekki og ábyrgð og meðal annars hugrekki til að horfa á þínar eigin skuggahliðar og horfa á skuggahliðar heimsir og vinna í að finna lausnir og taka ábyrgð. Þar liggur
1: að þú nefndir Epstein og að sömulit eru að þú varst að tala að þú áhuga fólki og ertu að horfa á dótrú fólki en við erum líka að tala svona heildar áhrif og hérna hefur þú skoðað stundum kort Epstein?
0: Já, já.
1: Og hvað er í
0: hann? Hann er stengið, eins og þú.
1: nei, nei. Það er við stengjadraugum að hérna sverja af okkur Epstein.
0: Nei, já, já, alveg eins og Donald Trump tvíburi og þá verða fara allir tvíburur í vörn. En sko, hver maður, það allir í mörgum merkjum, það allir í...
1: Hvað er, akkur Epstein svona, þetta alveg stór undarlegu maður?
0: Nei, nei, ég meina hann var bara business maður, ég meina come on, hann var melludólgur, hann var engin fjármálaspekulant, við erum með einhverja miljardamæringa.
1: Hvernig náði hann að sko, smjadra fyrir öllum svo allir held hann væri sko, ljóngáfaður og klár og akkurat maður sem ég þurfti að hitta?
0: Það bara blekking, það er eigandi hérna, Victoria's Secret og Abercrombie og Crombie sem til dæmis Abercrombie, og Crombie voru staðinir að því að hérna dæla, hann er hommi hann er að fyrir að dæla unga drengi og misnota þá skilur mótilin sko sko
1: hann átti það já, þessi
0: miljardamæringar Bill Clinton til dæmis hann lenti í vanda með konur og þá horfðu menn að koma til Bill, what's going on akkur þetta reyna við Monica Lewinsky og láta hanga þig hérna þú getur bara komið, þú borgar milljón ég með klúpp ég með klúpp einhverju gjaldið 10 milljón dólarar sem að tryggir exclusivity, það verður bara almennilegt tólkarna síðan borgar milljón á dólarar á mánuði og við erum með hérna einkaflugvélar og við erum með eigar og svo rannst þarna og þú kemur bara flýgur hann inn og þarna eru stúlkur alveg í röðum við flytjum þær inn frá Asíu og þetta bara stór kapa allir ríkra manna sem að borga þetta inn og hann er maðurinn sem sér businessin og hann var ekkert að fjárfesta í einu en einu og hann framdi ekkert sjálfsmór hann var, hann var drepin
1: og þegar Clinton mætir þá sér hann að hann er prins og þarna er Chomsky eða er það Chomsky og þá verður hann örugur að það eru þarna
0: þetta fólk. Er bara klúppur
1: sko, ok, en þú varst með, er það stjörnukort hann sem varð með hann í
0: hjá? Ég er með stjörnukort allra hérna inni ég ætlaði að þú spurðir
1: en þú ert að segja hann sé bara ómerkilu maður hann það sé ekkert
0: hann er bara einn af þessum
1: síðblindu sölumaður
0: já sko ég sko það er
1: hann eitt skrítasti maður sem að ég fylgist með er Donald Trump sem er bara svo ævintýralega furðuleg persóna að ég held að engin myndi geta samið hann sko
0: Donald Trump er mjög áhugaverður hann hefur ekki jarðsamband hann hefur ekki, hann er engin jarðamerkjum hann er í heimi, lifir í heimi hugmynda, hann er tvíbur, hann skiptur það er sagt tvíbur að þeir skiptu skoðun eins og aðri skiptu nærföt skilur og en hann er sko, síðan er hann ljón sko, hann er náttúrulega narsissi sko, í grunnin er hann Úranus sem er í rauninni niðurrifsafl eins og hann er kosin til fossi, hann er náttúrulega veruleika hann er náttúrulega bara sjónvarstjarna sem er hæfileiki týpur hans að vera í sjónvarpi og entertainment, hann er ljón týpur í, hann er skemmtikraftur í grunninn og ekkert annað og, en hann er allt sem hann hefur komið nálægt trunur hann hefur ekki spila við diskilur og hann gata það ekki by the way þá hef ég fylst með honum þegar að gáða bókinu allt og þau díl 1980 hann vakti athygli mín á þá
1: hann skrifaði hann nú ekki
0: neini, hann var einhver blaðan maður sem skrifaði fyrir hann en skemmtilega sko, hann er kosin af vegna þess að við erum með í miðríkjum Bandaríkjana Pennsylvania og við erum með Detroit, við erum með iðnaðar ríki, það sem allt í rokandi rúst það er, þú veist, það er annað það er nelt fyrir gluggan og öðrum glugga og síðan er fólk annað hver maður í dópi og það er allt í rúkandi úst, þetta er ekki að virka og menn vilja fá mann inn í kerfið sem að í raunin eðilegu kerfið þetta er hvort eða rónýtt og þá viljum við eðilegu og og við, heimurinn á á hérna flekaskilum og þá kemur einhver maður sem sko, þetta var svo sagt með Nero, sko, Nero spilaði á fiðlu meðan Rómaveldi brann skilur, þetta í rauninni það sama.
1: Stíf Bannon hann, talar um þetta svona, hann talar um lausu þess að bara brjóta öll þessi helvítiskerfi kannski vonandi verður til eitthvað skar út úr í það eiginlega hans bóðskap
0: sko, þeir tala svolítið frelsi George Bush yngri hendi sprengjum yfir Afganistan til þess að frelsa Afganistan og ég hugsaði frelsa býttu var hann ekki að setja allt í rúst var hann ekki að en, og þá fór ég að velta fyrir mér hvað þýðir hugtaki frelsi í augum þessara manna þýðir frelsi það, þú eyðileggur öll hérna verkalýðsfélög þú eyðileggur lögregluna, þú eyðileggur háskólana þú eyðileggur öll eftirlitskerfi og þá ertu frjáls til að gera það sem þið sýnist og þú ert einhver smákóngur, þú átt einhverja milljarða það enginn að fylgjast með þér þannig að þú ert frjáls til þess að flytja inn konur eða vera með kvennabúr eða kallabúr það vera brjóta niður öll eftirlitskerfi þess vegna styðja þessir aðilar Donald Trump svo að þið viti það að hann stable genius ekki, eða þannig en af því að hann bara sko, hver einasti tíðarandi fær þann leiðtoga sem að
1: stjórnuna fær okkur þú veist að það er sagt að fólk fær, þjóðfýlu fá það yfirvald sem
0: á skilið,
1: en þú veit eiginlega að segja að við fáum það sem að tíðarandi færur okkur og tíðarandi kemur með stjórnunum Herðu Kulli, þarfti ekki að koma einna bara oftar að tala um heimsmálin?
0: Þú ræði því,
1: Ég get ekki gert því að milljarðamæringi svo verið þér í
0: Ég hef engan náhuga á því, ég alveg milljarðamæringu. Aðal auður, veistu hvað er, auður er tími. Sko, bara hérna lokum, sko, fyrir alla svona kommunista og alla sem eru svo veistu hvernig fólk aðalega haldið í helsi eða það er tímin og hérna ég vil ekki skrifa bók sem heitir Kirkjan stal tímanum af því að ég frekar hlindur kirkjun í rauninni ég vil ekki tala trú niður þannig að það betur segja valdið stal tímanum mannin með stjórnaði í gegnum stimpilklukku og tíma á meðan þeir sem eru efstur upp í valdapíramítanum eins og Andrew, þeir lifa í ákveðnu tímaleysi, hann bara fyrir á hessbak þegar hann illi eða með þjóna og svona
1: Ekki Andrew, þannig er búið að handaka
0: Já, núna
1: Nú er bara í Tower og London
0: Þetta er í fyrsta sinn síðan 1600 og eitthvað sem Karl Fyrsti var tekin þetta er gigantísk tímamót en bara sko tíminn er ef þú átt tímaninn þá það er þar liggur mest auður tími til að skapa
1: eða elska sinn ekki peningar bara í hátinn að tala við menn sko ég segi að ég hefði hérna að leita mér að frelsi í blanketunum að vera bara með sem minnstu tengslin að ég var að tala við menn sem að mér fannst vera að tala með svo að var rétt að kaupa sér frelsi ég segi að vera miklu böðuldur sko, að hérna bara gera sér óbundin og hérna að maður sé ekki háður ykkur, það eiginlega miklu líklegra að maður finni frelsi með því heldur að reyna að kaupa sér það.
0: Já, sko, Chris Christopherson var með þetta, freedom is just freedom is just another word for nothing left to lose, sko. Við í rauninni bindum okkur í helsinu að, skilur við, þarna Tesla og ég get fengið hann á nýjára samning og þarna eitthvað sem ég get borgað á þessum heinum samning, sko. Og þá ég búin að binda mig, þannig í rauninni ef maður vill raunverulegt frelsi þá á maður að
1: ekki kaupa Tesla
0: ef maður getur áttan skuldlaust sko, frelsi í rauninni að eiga tíman og til að gera það sem mann vil gera hvort sem það að spila golf eða labba með hundin eða sinna börnunum
1: Herra Gulli, við ræðum seinna að hvort að við hérna tökum þú nefnir til þessi svo Chris Kristofarsson af því að hann semur hann nokkur lög á mjög skömmum tíma æfina. En ég var líka til að tala við það, þess að hvað veldur því að til dæla skömmum tíma getur bara hérna, sumir menn orðið bara eitthvað svona sköpunar gos.
0: Uh-huh.
1: Því að hann á hann ein bestu lög, þú veist, hérna besta lög um alkoholisma, hann á besta break-up lagið, hann á alveg ótrúleg lög, hann á mjög skömmum tíma.
0: Hann var í meyjamerkinu. Þegar meyjan er oft
1: mjög skömmum. Mjög vannmetin listamaður, Krist Kristofsson. Af því að hann var, þessu, hann var að leikari og svo var svona helviti myndalegur og hann var svona hitt og þetta. Þannig að menn ég held að ekki séð hvað hann var eiginlega ótrúlega snjall listamaður.
0: Textarnir hans og lögin hans eru snild
1: það sérstaklega á þessu skamma
0: já,
1: tíma
0: já,
1: ég held að þetta sé bara eitthvað eitt og halvt ár sem hann dælir út úr sér
0: Við göngum í gegnum tímabil það bara mjög merkilegt já, já, ég
1: finnum ykkur að leið til að spila saman
0: ég er til í það
1: ef ykkur nennir að hlusta okkur Gulli, takk fyrir að koma hérna
0: takk að þér
1: já, en við ætlum að
2: segðu það á samstöðinni samstöðin er í eigu hlustenda áhorfenda og lesenda sláist í hópin og gerist áskrifendur
3: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati Og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
9: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
10: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
11: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég. Og ég mættur hér eins og oft áður með menn í sjávarútvegsspjall og núna erum við kannski dálítið annari stöð en oft áður þegar við erum að tala um sjávarútvegsmál því nú erum við að tala um fiskeldi og ýmislegt sem hefur gengið á sérstaklega kannski í alþingi upp á síkastið það lá fyrir frumvarp um fiskeldi ný hvað maður að segja nýtt fiskeldis frumvarp sem betur fer varð ekki að lögum að mínu mati en gestir mínir eru tveir framkvæmdastjórar hér það Elvar Friðriksson sem að að vinna fyrir hvað Elvar þú bara segir það sjálfur
12: Takk að fyrir Verndarsjóður Viltra Laxastofna eða NASF á Íslandi
11: Á Íslandi, ekki í Norður Atlasafi
12: Já, laxinn þekkir engin landamæri þannig að ég myndi nú segja að ég var hann
11: virðir engar 200 mílur
12: einmitt
11: og síðan það Jóhann Helgi Stefánsson sem framkvæmdastjóri fyrir veiðifélög á Íslandi
0: já, landssamband veiðifélaga
11: og þið vantalega hafi fylst með þessari umræðu og umræðu og vantalega verið kallaðir fyrir atvinnuvega nefnd og svoleiðis í sambandi við þetta og hvað finnst ykkur þetta, þessi mál í dag? Við byrjum á þér, Jóhann.
0: Já, ég geti verið sammála þér að því að það bara mjög gott að þetta frumvarp var ekki lögum sem að atvinnuvega ráð þeirra lagði fram núna hérna í síðlega vetra séð vor.
11: Já.
0: Þetta annað skipti sem að frumvarp á sama stofni kemur fram.
11: Já.
0: Annað skipti sem það hefur verið gert afturreika í þinginu. Þetta frumvarp var verra en það sem sáum hérna 2023-2024 og reyna verið verra heldur en núverandi löggjöf varandi hagsmunni veiðifélaga og þar með villtara laxastofna.
11: Já, já. En þú, Elvar?
12: Já, ég get bara tekið undir allt sem að Jóhann segir. Þetta var við kannski bundum svolítið vonir við þetta frumvarp til að byrja með. Þetta var náttúrulega ný ríkisstjórn. Mikið talað almannahagsmuni umfram sérhagsmuni og svo framvegis.
11: Já, já, það er nú svona ákveði kjör orð hjá þessari ríkisstjórn.
12: Einmitt. Og hérna, þannig að við bundum vonir við það að það væri farið í það að smíða alvöru lagaumgjörð sem að myndi betur vernda villta laxastofna og lífríki í Íslands en svo kannski svipa því sem gerðist með síðasta frumvarp að eftir því sem á leið þá kom betur í ljós að þetta var megin galla frumvarp og lítið því hafi báðu sagt þá held ég að hafi verið mjög gott að það fór ekki gegn.
11: Já, já, en svona það var náttúrulega maður var við mjög mikla hagsmunagæslu og kannski stæðst frá SFS samtökum hérna félaga í íslensku sjávarútvegi og það var að þrýsta á þetta en burt sé frá menguninni sem í fjörðunum út af lifja gjöf fyrir fiskana eða mengun á hafsbotni sem að náttúrulega og sleppingarnar sem hafa orðið á mörgum hjá mörgum þessara fyrirtækja að þá það út af fyrir sig eiginlega að mínu mati nóg ástæða til þess að falli væri frá þessu en svo í þessu frumvarpi miklir meingallar í sambandi við gildistíminn 16 ár sem þú hefur leyfið og ekki nú með það heldur getur þú leigt frá þér ef þú ert ekki með þann tonnafjölda sem þú mátt vera með í firðinum þá getur þú leigt það magn frá þér til annara af sama svæði og síðan getur þú veðsett þig í bankanum þennan yfirráða rétt þinn í hérna og eða jafnvel selta þannig að þetta með að sama meiði og íslenska fiskveiðistjórnarkerfið okkar byggt upp með frjálsa framsalinu á veiðiheimildum
12: akkurat
11: þannig að en þó veit ég eitt og það það að Hafrannsóknastofnun hefur verið að meta það að það væri óveruleg blöndun í fiski sem að hefur sloppið í ákveðnum ám en það miklu víttækara heldur en Hafrannsóknastofnun að tala er það ekki rétt?
12: Sko, ég myndi nú segja að erðablöndun frá sem sagt eldislaxi yfir í viltanlax eitthvað sem að læðist svolítið aftan að okkur.
8: Já.
12: Og það ekki bara stóra slysasleppingar sem að valda erðablöndun. Það stöðugur leki úr þessum kvíum og það viðurkennt í þessum bransa. Og
8: það þá jafnvel bara seiði líka
12: já, já.
8: Sem að fara og komast út í náttúruna?
12: Já, já, það getur verið þannig. Og hérna, þetta svona, þetta eitthvað sem búið að vara við lengi. Svo allt í unni 2023 þegar það stór slepping sem að það sem að eldislaxar leituð upp í árum allt land.
8: Já.
12: Þá svona fór þetta svolítið að raungerast og síðan þá búin að mælast meiri erðablöndun heldur menn áttu von á en gallin líka sá að þetta tekur allt langan tíma og skaðin skeður þegar við fáum einhvers konar mynd af hvað að gerast.
8: Já,
12: þannig að við fáum ekki, já, fáum ekki gögnin alveg í rauntíma og það tekur allt og langan tíma sko.
13: Já, já. Það alveg satt að hérna að bara sem betur ferinum ekki, við erum ekki komið með erðablöndun eða erðamengunin sem þið sjá í Nóri en það eigum við svolítið mörg ári það að ná þeirri framleiðslu en já sem betur fyrir þetta hefur verið minna kannski en menn óttust og bara eftir samtal mín við Hafrannsóknastofnun og þá svona það náttu ekki búið að gefa út skýrsluna eins og niður fyrir vöktunina sem átti sér stað síðasta sumar af hendi Hafrannsóknastofnunar.
8: Já, fyrir ári síðan.
13: Nei, þannig að það ennþá í, það líkur ennþá þeim, það hljóta bara að byrta núna næstu dögum, en svona sem betur fyrir voru kannski ákveðnum vísbendingar það að hérna, það var kannski að skára menn óttust, varandi það sem þeir ná vakta, en hins vegar að þá, að sama tíma erum menn að sjá hérna, bæði fiskar sem eru teknir hafa teknir til fiskræktar að það allt inni dúkka upp sko fjöldin allur af bæði hreinum eldislaxum og blendingum blendingarnir mjög alvarlegir því það þeir náttúrulega ber ekki með sinna einn útlitseinkenni eftir að hafa verið í kvíum þannig að þeir getur mjög erfitt að greina þá það er bara mjög nákvæmur erðafræðilegar greiningar á það
8: þetta með DNA rannsóknum?
13: Já, það með DNA rannsóknum og hann að þetta hérna meira minn allt sendurnir Norex en þess vegna kannski tegur svo langa tíma að menn þurfir að bíða lengi eftir niðurstofunum en það alveg rétt eins og Elva segir að það ekki bara þessi stóru strók menn við erum að sjá núna við sjáum strók, eða tilingið strók núna síðasta sumar og það var greipið til aðgerða núna síðasta haust við sjáum stóru sleppingar 2003 og svo hafa verið aðra minni sleppingar 2001 hvort það ekki 2019 líka Þannig að þetta smám saman, en það sem alveg að er að það líka stöðu segja leiki og eins og Elva segir að þá eru rannsóknir benda til þess að fyrir hvern einn lax sem tilgjendur að strjúki að þá strjúka 2-4.
8: Þannig að já, það er svolítið... svona miklu harra já, hlutfall já. Af stróku fiski heldur en sagt er.
13: Já.
12: Sorry, kannski fæði að breyta einu inn sko að það náttúrulega ein svona svolítið óþekkt stærði þessu líka og það er að hér í sem sagt sjókvældi við Ísland erum við að nota norskan stofn sem sagt erðabættan norskan stofn sem hefur verið alinn í 60 ár með það eina markmiðið að verða feitur og stóra sem skemmst tíma
8: já.
12: Og sko var upprunalega frábrugðin íslenska laxinum en orðin mjög svo frábrugðin núna. Þannig að
8: já, það hefur breikkað bílið á milli.
12: Akkurat og sko það hafa erlendi sérfræðingar og þá sérstaklega norskir vara við þessu og þetta til dæmis ekki heimilt í Noregi að nota lax frá öðrum löndum. En hér gerum við það samt og erum þá að taka ennþá meiri áhættu með erðablöndunna.
8: Já, já.
13: Af því með erðablöndu þá meðlega hún að breytast að þróast rosalega hratt núna erðarannsóknir og erðarfræðingar til dæmis þessi venni að hafra og geta bara mjög auðveldlega séð úr hvað á fiskur með eða ekki nota rétt erðarfræðileg prófin í það.
8: Já, já.
13: Meina, það alveg skýr greinamunin á fiski frá norðvesturlandi eða vesturlandi eða austurlandi. Það alveg já, mjög áberandi.
8: Það kemur það fram í DNA rannsóknum.
13: Já, það kemur
8: já, fram. Já, það alveg skýrt þar.
13: Já, þetta bara reynum við bara, það bara, þegar maður sér þetta, þá þess að horfa á svona ættatré, eða svona, já, þetta svona, já, þetta mjög flott að sjá það, sko.
12: 10.000 ár á þróunarsögu, það það sem þetta er.
8: Já. En þetta er náttúrulega dáldið skrítið hvað, en kemur mér ekkert á óvart að vinnubröð Hafrú síðu dáldið aftalega á merinni ég hef verið að rukka þá það hérna segiði mér hvernig á að veiða fisk hvaða veiðafæri betri til að veiða fisk heldur en önnur eru öll veiðafæri breytir engu hvaða veiðafæri þú ert að nota en maður fær aldrei þessar upplýsingar hjá Hafrannsóknastofnun þannig að það kemur mér ekkert á óvart þó að þeir séu að slugsa og jafnvel með rangar tölur í eins og erðablöndunni hvað hún stór og mikil ég heyrði einn ágætan mann segja mér bara fyrir einhverjum tveimur dögum síðan að hérna það væri til dæmis á austur og fjörðum Breiðdalsá sem væri komið með 40% mengun ég selði það ekki dýrann en ég kefti það en mér var bent á þetta, getur þetta verið?
13: Já, ég sem man ekki nákvæmlega tölurnar úr vöktunarskýrslum Hafró undanfarin ár sko en það alveg sko en það alltaf orðin veruleg erðamengun þarna sko Já. Og þarna svo alltaf spurning hvort að menn eru að bera saman sko alveg hreinan eldisdags eða hvort menn er að taka líka inn sko hálfbrýta eða blendingana þannig að þá rokka tölurnar líka sko þannig að en ég slatt sem ekki neita fyrir þessa tölur sko
12: Nei, og breytist á hann er náttúrulega bara mjög nálægt helstu vígum hérna sjókveldi sem sá vestfjörðum sko.
8: Já.
12: Það er ekkit sem kemur óvart.
8: Sko.
13: Nei, enda líka það sem þá löggjáunum var gefið til þess á sínu tíma þegar að var ákveðið að hérna, leifa norska lax hérna í eldi því þetta var ekki heimilt hérna, fyrir aldamót. En þá barmönnum gefið til þess að ákveða það menn skildu friða ákveðin svæði fyrir...
8: Landsluta.
13: Já, bara landsluta. Og raun og verið er breyta svo eina áin sem er svona með sjókvældi allt í kringu sig.
8: Já, já.
13: Þannig að, en allt í sögðu, þá heldur slags sem sporð og hérna, og þessi, þetta svolítið sorg að saga. Sko,
8: þegar að hérna sleppingin var þarna í Arnarfirðinum, var það ekki stóra sleppingin í
12: Patrisfirði,
8: að þá kom það í ár í Breiðafirðinum og víðar, jafnvel í Faxaflóanum. Þá genguður upp í ár þar
13: já,
8: það ekki rétt?
12: Jú, allt upp í einhverja tæpa 400 km frá sleppistanum
8: frá þar sem að slapp úr kvíjónum
12: og það var náttúrulega því að ég var haldið fram þegar að hérna menn uppgötuðu það að laxaði sloppið að þá var náttúrulega farið beint í það að segja að hann myndi halda sér nálægt kvíjónum og þetta var ekkert mál og svo bara byrjuðu þeir að byrtast út allt
8: Svo heyrði ég af rannsóknum sem að Jóhannes Sturluson hefur verið með og það í litlum ám þarna fyrir vestan tiltölulega litlum sprænum eða hvað ég var að kalla þetta að þar er mikil erðablöndun þannig að þetta að hafa rosalega mikil áhrif á allt lífríkið í ánum.
13: Nákvæmlega, og það er myndilega vonda við þetta líka, sko, þessi litlu stofnar fyrst þér að minnist þá á vestjörðum að hérna, að það eitthvað til sem þetta áhættum að erðablöndun sem svona líkalega gerð sem á að vera ákveði stjórntæki til þess að hérna, verja vilta laxinn fyrir sjókveldinu og það er ennur það sem hefur sett takmarkanir á hversu mikið maður framlega hérna hér við land En það sem verra að þessi litlu ár, litlu stofnar á vestfjörðum, þeir eru ekki teknir með. Nei. Heldur bara hort til svo kallar nýtingastofna. Það þurfa að vera stofna sem eru með veiðitölur x mörg ár, 10 ár aftur í tíman og þurfa að vera með ákveðna stofnstærð. Þetta eitthvað sem að landssambandi hefur mótmælt og reynum veru, má þá segja líka Hafró, þeir hafa líka mótmælt sér sjálfur og í umsögnum þetta frumvarp sem betur fyrir dagað uppi, þá lögðust þér á áratnar með okkur í þessum að segja og já, með okkur, bæði landsambættinu og NSF og fleirum að það þurfum við að taka til allra fisk, laxastofna, ekki bara eitthvað stóra stofna sem að gefa ykkur fjárvægstu verðmeti af sér.
8: Já, já.
12: Svo alltaf líka stóru, eða því stærri sem stofnun þeim mun kannski meira þól hefur hann.
8: Jú, það gefur auga leið. Það er viðkvæmast þar eru þessar litlu sprænur sem við segjum, eða litlu ár, sem eru kannski með tiltölulega lítinn stopp fá að fiska að þeir verða þó að komi bara 2-3 í heimsókn. að þá hefur það áhrif.
13: Já, einmitt.
12: Algjörlega, og ég meina, svo þetta nú að áætla hvað eru margir eldislaxar að koma í heimsóknin eins og segir, sko. Það er bara mjög ófullkomin vísindi, sko.
8: Já,
12: já. Því að þessi fiskar ganga oft seinna upp í árnar heldur en viltu fiskarnir og hérna, það er ekkit víst að menn verði vari við þá, sko.
8: Nei,
12: þannig að þetta er svona eins og við segja, þetta læðist aftan að, sko. Þeir komu
8: ekki í appellinni veiði eða svoleiðis á veiði tímabilin.
13: Einmitt, nákvæmlega. Og svo líka, svo er þetta líka náttúrulega bara lax, sko, og það er hann að stundum er að dislags bara með mjög lítil einkennu og óvant auga, þú heldur eitthvað fiski og hann að þá kannski endilega eftir áttu að þú sett með eldislags og sleppur hún svo aftur því þú hann að þarst ekki að drepa lax í þetta skipti kannski búin að drepa einn eða eitthvað hvernig sem það er þannig að þú veist að þetta getur verið mjög erfitt sko og hann að og það er líka sko, það er alveg svolítið svona sorgasaga því þessi saga eldið hérna Íslandi og menn tala stróka eldislaxa er Hún er bara ótrúlega svipuð umræðanum minkina sínu tíma. Það er í raun og veru, það er búið að hrekja allar fullyrðingar sem hafi sett það fram. Fyrst áttu eldislaxin aldrei að lifa af, aldrei að sleppa. Þetta er hvíðna áttu að vera svo fullkomnar, að það myndi aldrei að sleppa út neitt fiskur. Og já, það myndi

0: búið að hreykja og það með þess að áhugavert sko að því menn voru með þá kenningu að því að strömmur nennu rétt sælis kringu landi eða eldislag sem myndi alltaf fara bara eftir strömmstefnunni sem myndi sleppa vestfjörðum og það myndi aldrei, aldrei finnast í breyða fyrir því eða
1: svo þið sunna land
0: já, en annað hefur gest en 2003 þá var þetta svona 70% fór norður fyrir 30% fór suður fyrir en núna í sleppingu sem var síðasta sumar þannig að frá ári síðan að þá var þetta bara helmingur helmingur þá bara frá helmingur eldislag sem þeir fóru norður fyrir og helmingur suður fyrir þannig að þetta fer bara út um allt og það rosalega erfitt að reyna að átta sig á þessu
1: já, já, hann gengur bara í ætisleit eða einhverju bara hvert sem
2: Þetta eru náttúrulega frjóur laxar með sama já. Eðli og viltulaxarnir en þeir eru ekki sína heima á sem að þeir hafa hérna sem koma frá koma
1: aldir,
2: frá
1: aldir upp í
2: akkurat en þeir hafa þetta sama eðli þannig að sérstaklega þegar það fer að hausta og það fer að koma að þeim tíma þá náttúrulega bara leita þeir upp í ár og reyna að fjölga sér eins og aðrir laxar
1: já En svo við snúum okkur á öðru, hvað eru margir félagar í veiðifélugum landsins?
0: Sko, veiðifélugin eitthvað kringum 200 talsins.
1: Og það eru veiðifélugin, það eru tugir manna í já, hverju veiðifélugin.
0: Sko, svo byggir það sem, það eru félagsskylda veiðifélugum því að hann að lögunum lax og silungsveiði má svona rekja stofnun til fjórða áratug síðustu aldar. Að þá voru menn framsýnir og hugsuðu með sér að það væri nauðsjöld að setja sterklögt sem vernda þessa miklu hagsmunni sem menn hafa, því menn voru byrjað að sjá hérna að þetta er orðið, þetta getur mjög vermaða skapandi fyrir sveiti landsins og menn að veiðifjölun eru mjög mistúr út af því það eru bara við hverju á, er þá bara mismunandi mörg lögbýli og hérna og þannig að þú veist, þau geta verið alltaf því að vera raunum bara eitt eða tvö lögbýli sem það eina tær fjölskyldur uppi það vera svo tugum skiptir
1: Já. Maður veit náttúrulega að það liggja margar jarðir að
0: já.
1: Veiði ám og það náttúrulega fjölbreytilegur hópur erfingjar af landinu geta verið 20-30 eða fleiri og þetta gengur í erðir og allavegana og
0: Nákvæmlega og svo að því að það líka sko menn voru byrjað
1: Þetta eru verulegir hagsmunir fyrir fólkið sem á þessa jarðir
0: Já þetta bara gríðarlega hagsmunir og sko ára 2018 þá gerði landssambandið bað hagfræðistofnunum að meta efnaðislegt virði lax og silungsveiði og að þeim tíma var held að verðmæti metið alveg töluvert Maður, nú er að gleyma tölutana stólnar úr haustum á mér akkur núna en þetta voru töluvert menn þetta voru 70% af hérna heildar tekjum af landbúnaði í á Vesturlandi til dæmis
1: á Vesturlandi
0: og svo eitthvað aðeins minna á hana, öðrum landsum þá er þetta svona meira þriðungur, fjórðungur á Norðurlandi, Eistra og Vestra og svona en hérna en bara það sko, svo náttúrulega er þetta þannig að það þú veist, það leigja, það flesta stóru laxveiðarnar að þær leigja út veiði réttin til leigutaka og er í auknum að gerast líka með silungsveiðina og menna, það búið að rekna út núna að hérna, menna, leigutekjur á ársgrundvelli til, sem fara beint til lögbílana fyrir allt landi eru 3.500.000.000 3.5 milljarðar þannig að þetta alveg, og þetta hverju einast ári sem þetta spýti spennt inn í samfélag og einu veru oft grundöld
1: inn í sveitafélugin sem eiga þessar jarðir tilheyra
0: já, þetta fer sér til sko að hann
1: veiði
0: félagana og það er borga út eftir að svo kvæta arðskrá sem er þá okkur hlutu allaf heldar, hvað átt mikið að landi
1: stóra hlut
0: og þannig fer þetta svo inn bara inn í samfélagið og meina þetta oft það sem að ríður bakkamunum hvort það sé hérna
1: búseta
0: já, því að og svo ég var að hefur nefnaði við bændasamtökina ég hérna allavega væri ekki til að bærast fyrir því að hérna að búur samningar á Vesturlandi minn hækka 70% ef að framfæðu sem horfir að sjókvældið eyðileggur þessa hérna tekið
1: möguleika já.
2: Það námynd málið sko, það er ein atvinnugrein má ekki eðileggja aðra sko og hérna það mikið talað brothættar byggðir og atvinnusköpun og afleitt störf og svo framvegis og en það bara það nákvæmlega sama

0: En þetta er aldrei borið saman við tekjur sem að menn telja sig hafa af fiskeldi. Þó svo að flest þessi fiskeldins fyrirtæki okkar núna séu bara reynlega rekin með bullandi tapi og eru bara í erfileikum með að standa undir undir sér sko.
1: Það var náttúrulega verið sko gríðaleg afföll í sjókvíaldi hér og ef ég man rétt var í fyrra held ég 5,4 miljónir cirka eldislaxa sem að drápust í kvíum við Ísland
0: sem drápust
1: já, ekki, ég, syns, ekki, ég ekki að tala sláturtölu sko, ég að tala sem drápust fyrir það það náttúrulega búið að vera gríðalegir lúsafaraldrar á Vestfjörðum
0: það er ekki á Austfjörðum
1: ekki enn sem komið er en reynslan sýnir okkur það að þar sem að er sjókvíaldi í miklu magni og einhver viltur lax eins og er á Austfjörðum að því að náttúrulega lúsin er náttúrulegt fyrirbæri hún leggst á viltan lax örfáar á hvert fisk og svo losa hann sig við það þegar hann kemur upp í ferskvatnið en þegar þú ert með hérna, marga miljónir eldislaxa á litlum bletti þá býrðu til hérna fullkomna aðstæður fyrir veldisvöxt lúsarinnar og ég held að það sé bara tímaspursmál hvenær það gerist fyrir austan sko en þar hins vegar eru búin að vera eiga við hérna þörungablóma og marglittur og sjúkdóma og þetta er búið að vera mikil áfætti
0: en sko það voru öflú fyrirtæki bæði Samherji og Brím var í Berufirðinum og Samherji í Mjóafirðinum og þeir gáfust bæði þessi fyrirtæki sem eru nú einhver sterkustu sjávarútus fyrirtækin á Íslandi eða allavega hvað var þar eigi fé og svo leiðis að þeir gáfust báðir upp á þessum stöðum
2: Já, ég bara
0: Það segir nú eitthvað er það ekki
1: Þetta er ekki fyrsta bylgjan sko
0: Nei.
1: Það er ekki fyrsta bylgjan að sjókvöldi
2: Þetta er þriðja bylgjan, ég held bara því miður að bara íslenskra aðstæður henda ekki sérstaklega vel til stundu opið sjókvöldi kannski ástæð fyrir því mennir ekki sjá lús á austfjörðum er út af því að það sjórinn kaldari en með kaldari sjó þá kom bara önnu vandamál þá kom að vetra sár og eins og Elva segir að hann búið nefna hennar marglittur annars slíkt og það ástæð fyrir því menn gáðu stuppatni í fyrst annar bylginni og það hefur ekkert breyst í umhverfinu og netin ekkert betri að halda frá marglittum eða þurrunga blóma sko.
0: Það er bara móður náttúra sem séru það.
2: Já, og svo Vestfjörðum, það sem er með heitara sjór út af golfströmmnum, að það er alveg svo búið að vera mikið lúsafaraldra, eitthvað sem að starfsfólk matvælastofnunar sagði að og það er bara í greinum að þeir eru aldrei lúsavandamál í Íslandi að þeir sjór var frá kaldur. Þessi sami starfsmaður sem skrifa þessa grein vinnur núna hjá Kaldvík. Þannig að sko það er búið að dæla þvílíku magn af eitri í fyrðina án þess að vita nokkuð hvað áhrif það hefur.
0: Afleðingar það hefur.
2: Já, fyrir auðvitað, já, nema það að sko það er orðin vísbendingar og sterka vísbendingar að lúsin sé að mynda lyfjónæmi fyrir þessu, þannig en eitra þetta virka. Það er þetta að skoða fundagerðir fisksjúkdómi nefndar frá því núna í apríl og maí og það er bara mjög alvarlega undir tótt það er bara leið og sjórinn byrja að hitna aftur og þá bara ríkur lúsafjöldin upp og hvaða afleikar hefur það og þessa viltu stofna sem er þarna bæði sjóbleikju og laxastofnuna, litlu laxastofnuna og sjóbleikjan á nú svo sannarlind og
0: ekki gleyma bara hefðbundum fiski
2: Já.
0: Sem er alast upp á fjörðunum bara þorsku, ísru og ufsa og hvaða seiði sem eru
2: Einmitt.
0: Og rækju og í Arnarfirðinum og víðar, þetta eru allar tegundir sem að sérstaklega kannski smá ísa og svona eða ísu seiði og önnur dýr sko eða önnur sjávar dýr
2: Já
1: Við virðumst einhvern veginn alltaf halda hér að hérna, þetta verði öðruvísi sko á Íslandi og að við getum í rauninni endurtekið sömu verknaði og sömu miðstök og annar staðar en búist við allt annari útkomi hér sko en því miður eins og er búið að vara við í mörg ár þá er bara það nákvæmlega sama að gerast hér eins og allstaðar það sem opið sjókvíaldi er stundað
0: Já, já en það er kannski það sem að ég hef verið að velta fyrir mér er þetta með eignarhaldið og ráðstöfuna réttin og leigumöguleika á svæðum sem þeir eru búin að fá og það var einn ágætur sem hvíslaði því að mér að ef hérna norðmennir sem eiga þessi fyrirtæki að stæðstum hluta þó að síðan nú einhverjir íslensk fyrirtæki hluta var með þeim að þá hérna hefðu þurft að kaupa rétt í Noregi fyrir þetta magnaf fiskeldi að þá hefðu þurft að borga 400-450 miljarda bara til að fá að setja niður kyrðingar í norskum fjörðum.
1: Já.
0: Er þetta rétt?
1: Já, þetta er alveg hárrétt en sko það náttla einn munur sem að það þarf að
0: en hér fáður þetta ekki, fyrir ekki neitt.
1: Jú, algjörlega. Þeir hafa fengið þetta svo gott sem endurgjaldslaust hér en það eru þetta grundvallar munur á því leiti að hérna að hér eru leyfin tímabundin þó að þessu allt og löng
0: til 16 ára.
1: Til 16 ára vissulega. Á meðan þetta
0: er og möguleiki á að endur nýja leyfinu þegar 16 árin eru komin.
1: Algjörlega. Og sko það eru einn enga forsendur fyrir hérna sinjun á þeirri endurnýjun sko. Þetta lítur svolítið út eins og sjálfvirk endurnýjun. En já, þessu var laumað hérna inn þegar það voru ekki innviðir fyrir þetta, það var ekki regluverk og það voru nokkrir sniður sem að bara sáu þarna á að tækifæri.
0: Nýttu sér möguleikana.
1: Já, og þá þar að leiðandi sko urðu til þessi gríðalegu verðmæti er því þessi fyrirtæki eru náttúrulega metin á því hvað þau geta framleitt, ekki endilega hvað þau hafa framleitt.
0: Já.
1: Og íslenska þjóðin var vissulega af gríðalegum verðmætum þá sko og í staðinn var þetta rauninni í gefið eins og þú segir og svo má einmitt tala einhver smá atriði eins og sko hver gildistími leyfanna og annað en
0: já þessi brask réttur að geta gert þetta eins og með bara óveitan fisk í sjónum að geta lyktan innan ársins seltan varalega já. Eða og veðsettan í bönkum til að slá út á óveitan fisk.
1: Já.
0: Þetta eru náttúrulega ákveðnar hörmungar sem við erum að kalla yfir okkur og við virðumstum vera eða þetta frumvarp sem var í deiglunni í vor virtist ganga út á það að gera þetta með þessum hætti.
1: Já, þú veist, við þurftum eiginlega held í lengri þátt til að fara yfir allt sem var að þessu frumvarpi.
0: Jú, en þetta eru svona þeir líðir sem maður stoppaði við.
1: Og það sem meira er sko, hérna er að það var varað við þessu allan tíman. Að þarna væri verið að búa rauninni til nýtt kvótakerfi og það yrði litið á þetta sem eignarrétt. Að því ef þetta haga sér eins og eignarréttur og lítur út eins og eignarréttur þá er þetta sennilega eignarréttur.
0: Já, já.
1: Og þessu var varað við allan tíman sko. Og eitt sem er líka kannski ekki búið að vera mikið í umræðinu með hérna þennan laxahlut eins og þetta kvótakerfi er kallað.
0: Já, kallað.
1: Það er að hérna það er okkar mat sko að þetta myndi festa í sessi þessa úreltu tækni sem opið sjókvíeldi er.
0: Já.
1: Að því ef að það er búið að leggja blessun yfir núverandi starfsæti með því að gefa út kvóta bíðan á þeim. Akkuru ætti þó fyrirtækin að fara yfir í lokaða lausnir og umhverfisvænar lausnir.
0: Já, eða ófrjúan fisk eða eitthvað þess háttar.
1: Akkurat. Það getur valdið tækni frystingu í rauninni.
0: Já, staðin fyrir að þetta ætti að vera með einhverjum ströngum skilurðum að menn væru að fara annarkort með bara kvíar upp á tún eða eitthvað þess háttar.
1: Já.
0: 10% á ári eða eitthvað þeim dúr. Og minka þetta í hafinu en vestfjörðingar segjast ekki eiga land undir þetta en eftir því sem ég skilst að þá þarf ekki það marga fermetra undir stórt laxeldi að það eru mörg tún fyrir vestar sem myndu geta tekið við þessu upp á land en það er náttúrulega dýrara öruglega í uppsetningu að steypa upp kvíar
1: Já, en líka sko ef að hérna að ég hef oft heyrt þetta sem hún nefni sko að vestfyrirnir henti og vestfyrirn og austfyrirnir henti illa fyrir landeldi og þá er bent á sko hérna vanti land og það vanti greiðan aðganga rafmagni og magna vatni en þá þarf að skoða sko lokaða kvíar í sjó þær eru til og þær eru funksjónal og eru í gangi en það eru þetta bein okkur við
0: þeir eru byrjaðir að gera það í Nóri er það ekki rétt?
1: Jú, bara algjörlega og það er sko það eru kerfi þar sem eru að ala lax og búin að gera það í nýju kynslóður held ég af laxi þar eru afföllin 2% á meðan þau eru alltaf 40% í sjókvi held ég og engin lús og hægt að safna öllum úrgangi og þessi, tæknin er til en á meðan stjórnvöld
0: en það er dýrt
1: og á meðan stjórnvöld leifa ódýristu og mest mengandi tæknina þá verður hún ofan á
0: Já, hvati manna er ekki að fara að kaupa lokaða kvíar þeir eru mega að vera með hinar
1: það er nefnilega máli
2: og menna það eru allir sammála þetta og menna þú getur alveg fundið hérna góðar yfirlýsingar frá hérna framkvæmdastjóra og öðrum hjá samtökum fyrirtæki sjávarútvegi SFS að hérna þessu tala þetta menna Mávi er með byrjaðir í stóru hérna lokuðu eldi hérna fyrir seiðin á fyrstu stigum og fara með svo til sjó og þú veist, þetta frumvarp bara rosalega það talaði mjög háflegt það hvað væri miklu kvatar í þessu fyrir umhverju svona lausn og allt það sko en þegar maður fór að grafa svona þetta þá var mjög lítil innistæð fyrir þessum orðum þá átti aðalega að fara að setja hérna tilhörunum með lokaða kvíjar og, í fjörðum sem nú eru friðar bara hvort sem verið húnaflóa fyrir framann eða í breiða fjörðin eða í faxaflóan fyrir framann verið með státna sko það, ekki, það var allir kvatinn sko og að því að menn tala alltaf vest fyrir austfyrði minna, svo ég hef sagt áður að bara við skulum bara hérna hafa sjókvíaldi þar hvort, og hafa það bara loka og hafa raunverulega hérna raunverulega umhverju svænt sko og, hérna, þannig, og það er líka sko að því að allt tala að okkur oft svona tala að bæði landsabændi og NSF og fleiri séu á móti fiskeldi og móti vestfjörðum og svo leysi við erum ekkert á móti fiskeldum þó allra síst vest og austfjörðum við erum bara mótinu opnu sjókvíaldi bara við erum hæti stuðningsmenn lokast kerfa út af hagsmunum vilta laxins
0: Já, það er bara eðlilegt að fólk sé að hugsa og það sé verið að hugsa þetta á eins og maður segir heildar hagsmunir frekar heldur en sér hagsmunir einhver forra útvalda þess vegna var ég að reyna að átta mig á því hvað væru margir einstaklingar sem hefðu lifibrauð af þessu í laxveiði ánum í dag.
2: Já, það ég held að tala svona að séu svona kringum 2-3,000 fjölskyldur sem þetta hefur bein áhrif á.
0: Já, sko, þá erum við kannski að tala gæta og bara bændur sem að þú er sé ekki að vinna við sjálf laxeldi en hafa einhverjar leigutekjur af ánni sinni eða hlut sínum í ánni.
2: Já, þetta er kringu svona 2-3,000 fjölskyldur sem hafa bara, sem fá þá leigutekjur inn eins og nári í sinn inn að sitt heimili og svo líka svo varandi með laxahlutin kannski ég bregðast það sem við því líka er hérna að sko menna landsabandi var búið að gera lögfrálið fyrir að frumvarpið og af því að þetta var nú nánast orðrétt í nýja frumvarpinu þá endum við það líka við vitum að aðrir gerða líka og hérna en að sama tíma kemur framsögum aðra fram og segir þetta sé ekki hérna kvótakerfi og gerir eitthvað rauksetu fyrir því en á sama tíma þá bara er þetta nákvæmlega einskrifað eins og fiskveiðistjórnar lögin okkar og menna, þá getur líka bara spyrt sig af hverju bara þess að fá út að hreint menn ég skal að skilja það að menn vilja taka kannski alveg trúalega eitthvað sem við höfum keift, eitthvað lögfræl sem landsafinu keift og bara vilja þú veist, kannski ekki endilega, þar að eitthvað hagsmunir alltaf fáið þá bara óháður íni, farið upp í háskólan farið til hana, helstu prófessor í eignarétti og lögfræði, bara færistu mannir eignarrétti og fái þá út þess að fara grundigt yfir þetta og komi sína niðurstöðu. Þá skulum við hérna og tökum saman á því, en ekki bara það hvað ráðuneytið segir að einstaka þingmenn eða einstaka hagsmunaaðilar.
0: Nei, nei. En hagsmunaaðilarnir eru náttúrulega margir sem eiga mikið undir og þeir eru margir í SFS sem eiga hluti í fyrirtækjum. Já. Það eru stór útgerða fyrirtæki sem að veit að eru hlutavar í Já. Í þessum norsku fyrirtækjum sem eru stór hlutavar og stæðstu hlutavarnir í þessum fyrirtækjum hérna.
2: Já.
0: Þannig að það eru sumstaðar bara beinlíns hagsmuna árekstrar og jafnvel tengir það inn í alþingi Íslendinga.
2: Já, já, mitt. Og meina eldis fyrirtækin eru inn í SFS
0: já, já.
2: Og meina ég held að sé hérna og í stjórn SFS situr aðeins frá Arnarlaxi þannig að veist, hagsmunir eru gríðilegir og það hérna það mjög áhugavert að sjá hvernig hérna og svo að því það hefur alveg gagnrýni á það en meina svo ég sagt ég skil þau bara mjög vel að vera inn í SFS meina þetta sé ekki upplöfust hagsmunasamtök landsins
0: það eru engin hagsmunasamtök sem eru meira að berjast fyrir ég raunverulega pening og upplónum í landinu og þeim sem eiga veiði heimildirnar og dýrikera með þær leiga þær og selja og, mm-hmm. og braska með þær eftir geðþótta og eiga svo orðið nánast öll fyrirtæki í landinu sem skila einhverjum arði og gróða okay. þetta bara það ekkert skrítið þó að menn vilja hafa kerfið óbreytt fyrir sinn hlut en það kannski stangast á við hagsmunagæslu sérhagsmuna eða heildarhagsmuna
1: Já
0: Það nú stóra málið í þessu
1: Já, mér finnst líka bara að eins og þetta frumvarp svo var ræðið hérna áðan sko að það var ítrekkað að haldið fram að þetta byggði allt saman á vistkerfis og varúðar nálgun sko, en það hefur ekki rétt sko.
0: Það hefur aldrei ráðið
1: Nei.
0: Það eru peningarnir sem ráða Já.
2: En mitt og það alltaf tala hvað sé nú var þetta löggjöf sem er þá á stofnun til frá 2009 sér slæm sko, en það þó að tekið fram í markmiðsetningun að ef að hagsmunir eldriðsins og hagsmunir villaraks að stangast á að þá skuli hagsmunir eldriðsins víkja Það var ekkert stíkt ákvæði að finna í þessu frumvarpi, sko. Langar við þar frá.
0: Engin varúð.
2: Nei, nei, það var alveg...
0: Varúðar sjónamið í því að gæta hagsmuna lagsins.
2: Nei, mitt.
1: Mér langar enda svolítið að koma aðeins inn á það, sko, að hérna, eitt af því alvarlegasta sem var í þessu frumvarpi, að mínu viti, var rauninni það að ráðherra gæti hundsað vísindaráðgjöf Hafrannsóknastofnunar varðandi leyfilegt heildarmagn í kvíum og hort til annara þátta efnahagslegra og félagslegra þátta.
0: Þetta ekkert ósvipað og í fiskveiðistjórnarlögum að hann sé ekki bundin af því að fara þetta ráðgjöf Hafrannsóknastofnun
1: Algjörlega.
0: Hann getur tekið ákvarðanir sjálfur
1: en sko, en það er samt, það er eigin munur á þessu að því að sko að fara framhjá vísindunum þarna sem að hafði vissulega verið möguleiki ef þetta frumvarp hafði farið í gegn náttúrulega fyrsta lagi býra til sko glufu fyrir gríðarlegan fjárhagslegan og pólitískan þrýsting til þess að kannski hagraða þessu málum en ef að það verður sko farið framhjá vísindunum í þessu þá er það ekki að hafa bara áhrif á eldisfiskin eða fyrirtækin eða eitthvað slíkt, það er að hafa áhrif á aðra tegund á annan stofn sem er vilti laxastofn, hann verður fyrir barðin á
0: Já, já, hann verður undir
1: já.
0: Hann verður eyðilagður í rauninni með erfðablönduninni og bara já, hvernig sem á það er lítið
2: sem hefur enga áhrif á sko eldisfyrirtingi sjálf minna að hérna,
0: þú tapir 1000 löksum það hefur ekkert að segja
2: nei, nákvæmlega, minna,
0: en það eyðilegur ána sem er við hlýðina
2: já, en að þú veiðir eða með stundur ofveð á þoski svo hann árum skiptir minna, þá myndu endan tapa sem eiganda sjávörðusfyrirtæki þannig að þú veist að þú upplifir að sko þú mynd aldrei upplifa hérna, afleðinga kjörðaðina sko,
0: ekki í lagseldin
2: nei
1: Ef þetta hafði verið samþýtt sko með að fara svona framhjá vísindunum sko þá hafði það í rauninni bara verið undirritun á, á dauðadómi viltra lasastóma, að mínu viti þetta, þetta er sko já, þetta bara býr til glufu sem að er ekki boðleg sko.
2: Nei, og menna ég skal alveg skilja það, ég getur hægt alveg ákveðna saman með því sjónarmið Hafró að vilja ekki vera eitthvað stjórnvald sko, mm-hmm. og það bara, áttu gott að blessa með það en þá það bara skrifa lögin þannig að að ráðherra með ekki horfa framhjá sko náttúruvísindunum hvað, hvað náttúruvísind er að segja hverjum tíma sko
1: Efnaðarslegir og félagslegir þetta er hafa ekkert með erðablundun eldislasa
0: nei,
1: nei,
0: nei, nei, nei en nú eru blikur á lofti varðandi verðlagningu á laxi úr fiskeldis fyrirtækjum hann er að lækka verulegu í verði
1: Já, sveifla svo sem mikið
2: já, ég meina,
0: Jú, hann hefur nú alltaf gert það En,
2: en já, þetta, þetta lítur ekki vel út sko að hérna að menn tala núna hvað þessi 67 krónur núna og eða bara ekki þetta var ekki sér fann að koma nær 70 krónunum fyrir ekkur síðan en dætti svo aftur nýri 67 krónur sko
0: og að mér var sagt í gæri að það var ég meiri sig að koma nýri í 60 krónur
2: Já, ok, já, ekki, ekki lagast það þá Þannig að þetta er sko, þetta er hérna þetta er sérstætt mál.
0: Það er að segja norskar.
2: Já, já, já, já, norskar, já, svona rétt að vona sinni 60 krónum íslenskar. Það er nú reykar lélegu business. En, en þá líka skeiðum að spyrsa sko, af hverju þessi gríðalegi þrýstingur sko, hvaða, þú veist, þarna hvaða er sem veldur þessu og hérna það var alveg svolítið góð grein sem hann Haraldur Eiríksson sem er legat ekki lagst og kjós og meira og kom inn á sko, að hérna, Þetta er sko, þegar menn tala hagnað og menn hluti fyrirtæk sér ekki með tapi, sko, þegar að menn eiga alla samstæðina, hversu, hversu trúver þetta er bókaldi svona við fyrstu sín, sko, þegar að menn, já, sko, þegar menn geta leikið sér með, sko, hana tölunar, debit og kredit tölunar í bókaldinni, sko.
0: Já, en þegar að, náttúrulega í fyrsta lagi, er þetta stöðvar sem eru að framlega hrókn. Það er stig eitt. Svo ertu með seiða uppeldi. Það er númer tvö. Svo ertu með manneldi. Þrjú. Og ef þú átt alla þættina eins og sem fyrirtæki eiga og svo fjórða það sölu fyrirtækið á afurðinni.
1: Já.
0: Sá sem fær að selja Og hvar í keðjunni viltu taka út arð?
1: Mm-hmm.
0: Já, og þegar þú getur ákveðið þetta allt, mm-hmm. verðið á hrognunum, verðið á seiðunum, verðið á matfisknum mm-hmm. Og á hvaða stigi viltu framleiða vöruna, viltu vera með þetta flakað, skúrið í bita eða ríkt eða hvernig viltu handera vöruna og jafnvel láta svo dóttur fyrirtæki í þitt erlendis eða einhvers staðar í, í skattaskjólum selja vöruna fyrir þig
1: Já, svona það líka fóður, búnaður
0: síðan er það, það, ég, sá, það er, kostnaður, fóður, kostnaður og annað í þeim dúr
2: Lán frá dóttur til móður fyrirtæki auðvægt frá móður til dóttur fyrirtæki og annars slíkt sko, sem ber vexti
0: og borga fulla vexti af láninu sem er lánað frá og sem er tekið á kannski 2.5% eða 2% í norskum krónum eða öðrum gjaldmiðli eftir því hvað hentar best hverju sinni en láttir svo borga íslenska vexti tilbaka
1: Já, Já, ég meina að halda því fram að, að það sé allt í tapi hérna bara því að löggjöfun á Íslandi er svo óhagstæð þeim, sko, það er,
0: það þurfi að, það
1: er mjög svo mikil einföldun á málunum.
0: Já, það náttúrulega stóð styrinu það að þetta frumvarp gerði ráð fyrir því að 45 krónur yrðu borgaðar fyrir kílóið.
1: En stjórn, 40 eða ekki?
0: 45, já, minni mig og en svo var ákveðið að, að hækka það ekki, vera með 25 krónur áfram eins og hafði verið í, er í núverandi lögum en þá voru aðelari stjórnarandstöðunni sem vildi til að lækka niður í 12 krónur
1: Já, maður fór að heyra þessu
2: Já, ég minna hann að þetta er líka alltaf mjög hjó Já, maður sá sem líka alveg hérna, hérna aðra hagsmuna aðlega voru líka að berast fyrir þessu og, og þetta alltaf mjög svona sérstakt, ég var nú hann að ræði við Heiðrún og Lind á spring, í Sprengisandi núna söndaginn var
0: fyrir viku síðan
2: já,
0: eða einhverju dögum
2: já, og hann að og þá var hann tala með að vilja að það finnst mér eðlilegt að borga sanngjörð auðvitaðgjöld og allt það en ég nú ekki það gamall en ég nú samt það gamall, ég man alveg eftir því þegar veiðgjöldum sett á sínu tíma og hann að djöfulgangur sem gekk á þar og svo hvernig þetta var núna á síðasta þingvetri þegar ákveðið að
0: breyta,
2: já, breyta eitthvað reikni og viðmjörnaverðum var þetta það sko, það var ekkit hérna, það var ekkit vola mikil kátinn hann í húsakinnum SFS sko
0: Nei,
2: hann er sko, það, ég held að skipta engum máli hvaða tölur menn kom upp með það
0: eru alltaf á móti
2: það eru alltaf á móti sig sko, bara ég held að 0 krónur væri eina tala sem setta sig við ef þið setta sig við að þá sko
0: Já, vil ekki fengi við myndum vilja að hópa með
2: Já, já, emmitt hérna, og það, svo það líka spurning hérna, þetta kannski gefur okkur líka ákveðið svona, þetta kannski ákveðið tímót líka ef að laxaverðar að fara svona mikið niður að hérna, og minna það bara satt að við erum að selja hérna eitthvað svo kallan sekundafisk, hérna ekki alveg ég ekki djúpur í hérna í fiskeldis fræðunum sko eða markasetningu og sölu fiskeldisafurða í laxfiska en minna hann þá væntalega að lélur gæðum og verri verðum og
0: það svona
2: B-vara sem Já. Kannski ég veit ekki hvort hún fætti manneldis einu sinni en á sama tíma þá náttúrulega að vera gríðarlega vitundavakning skaðsemi opinsins sjókvíeldis og minna við sjá hérna Karl Breiddakonungur, hann var nú að hérna eitthvað fætt að fingur út í þetta um daginn enda veiðum er mikill og náttúrunandi maður heyra með þess að Æsland veru keðan væri hérna í hug að taka úr sölu sjókvíeldisfisk þar
0: fisk sem í sjó, alinn upp í sjó kvíældi.
2: Einmitt, þannig þá ekki bara spurning, við erum að framlega eitthvað 50 tonni í Íslandi, við erum einn dropi í hafinu sem að þessi marka verið eldislags er.
0: Er ekki normen með 1200.000 tonn?
2: Já, einmitt.
0: Í það heila.
2: Einmitt, en af hverju reynum við þá ekki vera bara með eitthvað góða hérna skýra framtíða sín og reyna að vera þá raunverulega sjálfbæri eða umhverfisvæðin og vera þá bara með fiskur lókum kvíum, hvort þið að sjóa að landi menn þar gætu við skapa okkur rosalega sterk held ég markastækifæri
0: það
2: sko.
0: Er og lofa góðu þar sem er verið að gera í annars vegar Vestmannaeyjum og hins vegar Þorlákshöfn og svo fyrirhugað sem er verið að gera og hugsa út á Reykjanesi það eru í rauninni alvöru fiskeldis fyrirtæki sem munu lifa
2: Já.
0: Í framtíðinni að mínum vatni sko
1: samanlega því með þetta er opið sjókvíeldi
0: og þetta er í sátt við þjóðina að staðstun hluta
2: já
1: og ég meina og opið sjókvíeldi er á útleið og sér þið eins og vesturströnd Kanada, vesturströnd Bandaríkjana
0: það er búið að banna
1: þetta þar og það er svona maður heyri mjög oft frá talsmunum þessa iðnaðar að allir sem eru á móti þessu eru bara svo illa upplýstir sko
0: Já,
1: en það er bara það er akkurat tveir auðvitt, fólk er orðið heldur upplýst um
0: þetta það er alltaf kenningin þú kaupir ekki það sem að menn vilja og bara dásamar það og hælir því bak og fyrir að þá er það bara þekkingaleysi og skilur þetta ekki
1: akkurat Já, ég held að sé engin tilurinn að allstaðar það sem að þessi hinnaður starfar er gríðarlega hörð barátta gegn honum.
0: Mótlætið er gríðarlega mikið.
1: Já.
0: Það er eina landi sem er kannski ekki hægt að segja að sé mikil mótlætið við þetta og það er í Færum.
1: Já.
0: Það er sérstaklega út af því það er svo mikil straumur allstaðar að þeir milli eyjana þar sem þeir eru með þessi kér að þau hérna valda ekki jafn slæmum umhverfis áhrifum eins og inn í lokuðu fjörðunum okkar þar sem er sára lítill straumur til þess að gera.
1: Já og náttúrulega lítið sem ekkert að viltum laxi sem að á heimili sitt þar. Sko.
0: Nei.
2: Og það er alveg svolítið svona grátlegt að horfa til þeir sko að hérna, svo tölum aftur mynda frumvarp sko, er að hérna að þeir menn skreita sig alltaf á hvað við séum að gera þetta miklu betur talsmenneldisins, menn við erum með eitthvað áhættumat sem alls ekki fullkomið en þó allaveg eitthvað og við erum með eitthvað burðaþórsmat og við erum eina löndin heiminn sem erum með þetta en svo þegar maður horfir að spytra á þetta, þá þetta svo ótrúlega takmarkað sko, að, hérna, að horfa bara það burðaþórsmatið sem á þá að vera hérna, hvað þólir fjörðurinn að hafa sig, hafa kvíðnar í, menn það bara horft á úrgöngin frá skepnunum sko oh. það eina sem horftu til, ekki byrja að horfa á einmitt á lyfjaleifarnar hvaða áhrif þessu uppsefnun hefur á straumina þú sko, botströmana og oh, annars slíkt sko, og menna og aftur, menna, þú veist, vísindamenn eru að sammála þetta, menna, Hafró var við bentum á þetta í okkar umsögn en að SF-gerðar líka Æslandi Vældlafund-gerðar líka og fleiri og Hafró líka, menn að þeir segja að þau þurfum að horfa til miklu, miklu fleiri þátt að við burðaþólasmandið, sko. Þannig að hann að, þú veist, það er hvernig, sko, fer aldrei sama hljóða mynd þegar kemur þessum fiskeldismálum, sko.
1: Nei, nei, og ég menna, það nú ekki langt síðan að, hvað var það, 16 samtök ef ég mann eitt skoruðu á yfirvöld að bara afnema þetta burðaþóli nú er þetta mynda, því að það mitt
0: stæðist ekki í skoðun
1: já, svo maður sletti sko þetta svona cherry picking, þú veist það verið að bara horfa á mjög takmarkaðan hérna þátt af þessu og eins og Jóhann nefndi sko hérna lifja eiturefnin og lifin og svo framvegis en svo það líka þungamálmar sem eru notaði sem ásættuvarnir mikroplast sem að kemur úr fæðurun þetta það ekki tekið til þetta neins að þessu og í þokkabót í þessu frumvarpi þá kemur hvergi fram á skýran máta hvernig þetta á að standast vatnatilskipun Evrópusambandsins sem við erum búin að skuldbinda okkur til þess
0: að fara eftir
1: já,
0: já, já. Það eru ýmislegt við þetta athuga sem að er kannski ekki nógu skýrt og lögin og reglurnar þetta eru ekki nógu skýrar og það þarf að gera betur
1: 100% bara miklu betur
0: Og það náttúrulega það sem ég óttast kannski mest í hafinu í dag, það þessi plastmengun. Ég held að veður far á jörðinni og annað þessáttar og það nú kannski að mínum að tengdara bara stöðu himintúlana og hvar við erum í himinu, fjallag frá sól og tungli og allt það. Það svona flóknara. Og getur breytt og rokka með hitastig á Íslandi til og frá og eftir ýmsu en örugglega plastmengun óþveri á jörðinni
2: algjörlega sko.
1: Og eins og þú bendir réttilega á sko, loftslags hérna breytingar eru það stórt málað að það ekki eitthvað svona sem að þú tæklar á einum degi sko,
0: nei,
1: það eins og að þetta bara setja mjög skýra reglur nákvæmlega hvernig við ætlum að meðhöndla til dæmis opið sjókvíeldi það eitthvað sem að gera eitthvað í og það að gera eitthvað í núna
2: nákvæmlega og meina, það alveg mikið plast með einhver sem fylgir opnu sjókvíeldi sko. Þannig að maður sé hérna því að þetta fórið eru skotið eftir plaströrum sko,
0: það svo... náttúrulega ekki bara við fiskeldi þetta nei, og veiðafæri og þetta og bara allt sem við erum að gera
1: já.
0: Maður búin að núna í einhver 10-11 ár að flokka plast og þykist vera mjög vandaður og allt það en öðruglega sést manni yfir eitthvað mjög margt í því mætti betur fara
1: Já, vissulega, en við reynum alltaf að gera eitthvað besta
0: Jú, en þetta en það mætti kannski í svona umfjöllunum svona hluti leggja meiri áhersla á þetta og bara upp á lífríkið í hafinu
1: Aldrei.
0: Kannski ekki á meðan að við lifum en eftir 50 ára eða 100 ára
2: þess
0: að bara
1: Já, við náttúrulega, við líka öll sem hérna, búum hér saman hvort þessu einstaklingar eða fyrirtæki, sko, við náttúrulega þurfum að það mjög strangar reglur það hvernig veist, við losum okkar skólp og svo framvegis út í hafið og það eru frárennslisgjöld og allt þetta og sjókvíaldið er undan þegi þessu öllu vegna þess að starfsemi fer fram í viðtakanum, skýringin.
0: Það er ekki minnst á það.
2: Nei.
0: Þannig að þetta eru þetta bara partur af framtíðinni sem þarf að gera, en hvað mynduð þið leggja til að yrði gert í haust, nú verða vilja menn væntanlega koma lögum og reglum þessa hluti í betra eða fastara skorður. Auðvitað vilja þær fá réttin til að nýta fjörðin sem þeir eru búin að fá ókeypis til 16 ára. Þeir vilja geta leikt hann og vilja geta selt hann. En það náttúrulega bara mínu mati og ósandi að menn fái þá stöð þó þeir fá að vera með fiskeldi tímabundið gegn kannski mörgum skilurðum sem þeir þurfa að uppfylla. Þróast í lokuð kér eitt á ári eða tvö eða eitthvað 10% eða eitthvað þess áttar. Vinna sig eins vel inn í framtíðina eins og hægt á heilbrigðum basis.
1: Já, ég kannski fæ að byrja hérna sko, það sem ég held að þurfa að gerast í haust það að stjórnvöld þurfa í alvörunni að vera framsækin í þessum málum. Það ekki bara nóg að segja vistkerfis og varúðar hérna nálgun og öll þessi fínu orð. Það þarf að setja sólarlags ákvæði á þessa tækni. Já. Það þarf að segja þetta tíminn sem þið hafið
0: til að græja ykkur.
1: Já, til þess að gera hlutina vel. Og hérna og ég held að allir sýni því skilning að það gerist ekki á einum degi, sko. En það þarf að setja einhvers konar endapunkt á opið sjókvíeldi að því að á meðan það ekki skikkað í þá átt þá mun þessi úrælta tækni verða ofan að því að hún ódýrust fyrir fyrirtækin. Þannig að mér finnst það vera líkilatriði og hérna og bara standa við stóru orðin og hugsa sko komandi kynslóðir ætlum við að vera kynslóðir sem að útrýmdi villta laxinum eða viljum við kannski bara gera hlutina vel.
2: Já, ég samar þessu sko að hérna að sko alfötu landsambandsins var haldin í lok apríl núna í vor og þar kom fram álættum þar sem að við skoruðum á alþingi að leggja til hliðar þetta frumvarp og efla til alvöru samráðsferlis nýtt smíði nýs frumvarp sem er þeim taka til allra hagsmuna bæði fiskeldisfyrirtækjana en einnig líka veiðifélagana og þessara stangveiði ferðamennsku þannig ég held að það væri eina raunhæfa leiðin ef við ætlum að komast eitthvað áfram væri að, hérna, að gera það vitum eins og að landeldisfyrirtækin eru mjög uggandi núna því að þessi löggjöf nær ekki nóg vel kringu þau og minna, en þá má alveg spyrja þess að því þurfum við virkilega að hafa heildarlög lagareldið væri ekki þá nær að, hérna, að setja fram það þá bara stýttara frumvarp landeldismálin það væri hægt að keyra það gegnandi í nokkur hratt og vel ef þetta gert almennilega þar að segja það stendur ekki að mikið styrum það er svo opna sjókgjaldið en svo annars ég bara sammála alvari að hérna að við þurfum að bara að hérna setja fram svona ákvæði sólags ákvæði um að
0: stíga einhver skref í rétt átt
2: í millatíðinni þá hérna
0: upp á land eða í loka kér út í sjó
1: og hlusta það sem vísindin eru virkilega að segja okkur og ekki reyna að finna mótvæðis aðgerðir og afsakanir til að fara fram hjá
2: þeim
0: Já, strákar, þetta er búið að vera ágæti spjall hjá okkur í klukkutíma eða hátt í það og hún hérna Laufey Ólafsdóttir sem að hefur verið að taka hennar þátt upp og ætlar að senda hann út á morgun og nú er samstöðina að fara í frí fram yfir verslunumanna helgi og ég bara þakka ykkur fyrir komuna og svo hvet ég alla sem hafa getu til og treysta sér til að styðja við bakið á samstöðinni þannig að við höfum vettvang hér til að ræða ýmis slegt sem tengist sjávarútvegi með einum öðrum hætti. Takk fyrir mig.

0: eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is

0: skamtinn hérna á samstöðunni og ég í þessu sæti í fyrsta skipti á ævinni mér var hent í djúpulauna hérna á að fara fjalla dagumál og fréttir í síðastliðinni viku og fylgist aldrei með fréttum þannig að hérna síðast ég horfði á fréttatíma þá komst ég að því að það var eitthvað skrítið með veðfréttirnar þegar að hérna það var svo mikið rigning og það var svo mikið sól úti þannig að ég var eitthvað veltaði fyrir mig hvað væri í gangi hvort það var að breyta svona hratt veðrið og svo komst ég að því að ég var að horfa á 3 mánaða gamla fréttatíma þannig að ég ofsalega heppin með viðmælendur hérna eða gestina mína í dag því að ég ætla treysta því að þeir séu að fylgjast með og kannski ég bara fái að kynna ykkur mér datt nú í hug fyrst að byrja á þér Halldór út af því að þú hlýtur að þurfa að fylgjast vel með fréttum
1: Já, þetta einn algengasta fulleringin sem höfðu mig sko
0: já.
1: Fólk heldur ég liggi bara í fréttum allan daginn og svona, já, ég svona að skauta yfir yfirborðið og þarf svona að finna einhverja fyrirsagnir kannski sem ég kannski legg út frá eitthvað sem kveikir í því sem ég langar að gera einhver skildi ekki vita að það var ég að tekna mikið að skopmyndum
0: Já, já, ég einmitt alltaf að koma
1: því að náttúrulega... og þess vegna þarf ég að fylgjast með þessu að sagt og gengur auðvitað misvel og þetta miskemmtilegt að fylgjast með fréttum til 3 mánuða þannig að dæmi þitt kannski bara ágætt þetta maður svona meira í svona hægari hugsunum fréttamatið sko en það ýmislegt að gera í þessari viku
0: já, það nefnilega fullt skemmtilegt að gerast því að ég náttúrulega hafði fyrir því að horfa þessu fréttir og var að meta hvort að gleði mín myndi minka þessa vikuna En ég ætla allavega að fá að heyra meira í þér og ég til að ræða fréttir hérna eftir. Aurelia Eydís, hún hérna náttúrulega pólitíkus eða hvernig á maður að kynna þið, hún
2: pólitíkus.
0: Já, fyrirverandi.
2: Við erum öll líktum
0: að fyrirverandi. Nýhætt, borgarstjórn.
2: Nýhætt.
0: Þannig að hún til dósent. Og rítjöndir.
2: Já, bara hérna nú ég bara að sinna hinum störfunum mínum sem sem sagt hérna háskólakennsla og var að, það var að koma út ný skáldsaga þannig ég var að fagna því í gær
0: og hérna útgáfupartí í gær.
2: Það var útgáfupartí í gær. Það var svo skemmtilegt. Þannig að hérna þannig að ég bara ennþá sko high on life svo ég sletti nú hérna stómar eigi ekki að gera það í beinni útsendingu en já, það var mjög skemmtilegt
0: þannig að... Hér má sletta, það hefur verið séð unglíka þáttin eða unga kynslóða þáttin hérna sem að það var allega íslenskt orð
2: Nei, en ég kenni þeim
0: þannig
2: að ég tala og ég á líka hérna, ungmenni heima hjá mér þannig að ég svona reyni aðeins að setja mig inn í það en ég get orðið frekar hallarslega ef ég ætla að fara að nota
0: þeirra
2: tungutak þannig oft sko, en stundum ekki
0: Akkurat, en hérna svona léttir að vera sem sagt, bókin komin út og hætti pólitík
2: Já, þetta já. Er alveg bara þetta bara alveg tvöföld sumarstemming í mínu tilfelli, það hérna mér finnst svona almennt síðan þá eigi allir að taka einhvern tímann þátt í pólitík það bara, mér finnst þetta vera svona þegg skilda, að allir eigi þú veist að vita hvað þetta að taka þátt í líðræðinu en guð mig góður þetta átti ekki við mig per se þó ég kláraði þarna 4 ár og það dásamt að kynnast borginni að, svona að innan og svo sem aldeilis fréttir úr borginni þessa vikuna, þannig að hérna en ég mjög ánægð að vera komin út úr svo líka og bara reynslinu ríkari.
0: Heyru, við ætlum að tala uppsagnir og svona og svo horfum við náttúrulega einu skóla svona sem að þið eru flokksfélagar. Það ekki? Eða lítur á því sem framsögnum að núna?
3: Nei, það, sko, núna í ágúst verða 15 ár síðan ég sagði mig úr framsög.
0: Nú, já. Það bara þannig, þú bara lokaðir þeirri...
3: Og lokaðir svona pólitíkinni bara.
0: Algjörlega, já.
3: Ég var endar aldrei kjörin fulltrú eins og árlega, en ég var nálægt í. Ég var varðingmaður og svona, og var oddviti í borgarstjórnarkosningum gegn besta flokknum. Það var erfitt.
0: Já, alveg rétt.
3: Já, en hérna, en ég var í miklu návi og ég tek undir mér árilju að hérna, að það ættu allir að gefa sig eitthvað í okkar sameiginlegu mál. Þetta bara skiptir öllu máli að öll sjónarmið heyrist og allir svona axli einhverja ábyrgð í þessu. Að því að mér finnst full mikið af hérna að fólki sem að eyða skotfærum í að skjóta niður fólk sem að, þú veist, að axla ábyrðina.
0: Já, sem út á leikvillinum að berjast.
3: Já, að þú veist, mér finnst að ætti að vera aðeins uppbyggilega og að meira en rós og hérna, og meira um að fólk bara gefi sig gefa sér tíma til að taka þátt.
0: En skemmtilegt. Við erum að fara að hrósa enda.
2: Algjörlega. Það bara, þú veist, ég minni bara, það bara svakalegt álag að standa í þessu.
0: Já.
2: Og bara, ég tek ofan hattinn alla daga og ég sko eignaðist þarna vini og kunningja úr öllum flokkum og ber virðingu fyrir öllum sjónarhornum og bara eiginlega gerði mér betur grein fyrir því hvað það mikilvægt að við séum ekki sammála og við séum samt að þurfa að komast að niðurstöð
0: og þurfa að hlusta hvort að geta einhvern veginn, já, jafnvel skiptum skoðum
2: já, mér finnst það bara mér finnst það svolítið skrítið hérna ef maður getur ekki skiptum skoðuna
1: ég verð að skjóta þess að jákvæðni Þetta með allir þyrst að vera í pólitíka einhvern tíma. Ég stoppa þar, sko. Mm. Það ekki víst að ég endi einhvern stær í pólitíka minnst alveg nú að vera hennar þessi skrifbókall á hliðalínni. En ég ætla að minnast á það samt að því hjá Grikkjum, svo ég far nú í
0: fórgrikkina,
1: þar var nefnilega bara neittust allir til að vera með þau voru kostnir. Það voru allir bara í framboði, skildu til að vera framboði og svo varstu bara með bara kostnir fyrir það var einn herfóringi og
0: eitthvað. Fyrir það konur reyndar.
1: Já, það var ekki með, það voru ekki með hjá Grikkjum, við skoðum að slefna því, en hérna, ekki þrælur og ekki konur. En allir hinir og ef þú stóðst illa, þá var bara refsað. Það var ekki að rósa svo mikið. Þess vegna var þetta ekki mjög vinsælt, sko.
0: Já, já,
1: en er þetta
0: já.
1: Kannski hugmyndin sem þið eru að...
3: Nei, ég, sko, pólitík er út allt.
1: Já.
3: Þú veist, hún í hagsmunasamtökum, foreldrafélögum, þú veist, hún í góðgerafélögum og í stjórnmálaflokkum. Mér finnst þetta að vera okkar sameiginlegu mál. Þau eru ná svo vítt. Og, er...
2: og þú ert náttúrulega gegna mikilvægu hlutverki í líðræðinu eins og fjölmiðlar og ég meina þín skarpa gagnrýni það mjög eftir henni tekið
0: Já.
2: Og ég held að fyrir pólitíkus að þá séu margir sem keppa staði að komast á blaði hjá þér, þannig að þú veist, grínið sem að við notum í samfélaginu og þeir sem að, þú veist, það mjög mikilvægt, sérstaklega fyrir pólitíkus að ég held að svona þeir sem að eru af hugsjón í pólitík þeir vilja gjarnan vera þeim, eftir þeim sem tekið, þannig að það mjög mikilvægt og maður gerir sér líka betur grein fyrir því hversu og að því að við erum hér í frjálsum fjölmiðli að þá bara svo vakalega mikilvægt líka hlutverk þannig við erum öll að gegna
0: Já, einhverju hlutverki Já. Þarna
1: Elsku hvernig þið náðum er á pósitífinu þarna
0: Hérna, við erum hérna með Einar, ég ætla að óska þér til hamingju, þú varst að útskrifast úr háskólanum í þjóðfræði og hérna
3: Já, ég tók meistaragráðu í þjóðfræði
0: Já, ofan og hvað, þú varst stjórnmálfræði, lærðu stjórnmálfræði
3: Já, svo tók ég svona stjórnum og stefnumótin, MBA gráðu
0: En þú ert aðalega frægur fyrir að vera einn helsti göngugarpur Íslands og ég myndi halda að þú sést búin að koma mörg þúsund manns bara í gönguskóna og út í náttúruna að ganga. Heldur það ekki?
3: Ég veit ekki, það minnst kosti. Jú, ég hafa mörg þúsund manns mætt en hérna, já, fjölmennasta gangan sem ég verið með, það var eitthvað 450 manns sem mættu.
0: Já.
3: Algjörlega óvænt. En hérna, Jú, ja, það mjög gaman að fólk skuli mæta og ég held að sé líka bara ótrúlega gott fyrir ekki bara svona hreyfinguna, heldur líka fyrir félagslega, fyrir samskiptin. Ég held að það gerir heilmikið bara að njóta sameiginlega reynslu og hérna, eiga samskipti.
0: Spjalla á göngu, það nú ekki til neitt betra, sko. Þú veist nú að segja mér að þú tengir við Stefáni?
4: Já, foreldra mínir eru miklu aðdóndur einar
0: Já
3: Já, ég mikil aðdóndur þeirra
4: Já, já
0: En Stefán Ingvar Vigfússon er sem sagt fjórði gestur hérna við borðið okkar og hann er sem sagt sviðs höfundur og myndir hérna segja uppistandari eða og pislahöfundur
4: Já, svona helst hef ég já, undanfæran ár verið að starfa við uppistandari aðeins dreigist saman pislaskrifin
0: Já, þannig það orðin kannski þín aðal atvinna að vera uppistandari?
4: Það vel gengur
0: Vá, það hérna frábært og ég tengi við þig út í að þú ert hérna vinur dóttur minnar og tengdasonar þannig að eru fleiri tengingar einna það alltaf haldið skemmtilegt Hvernig við tengjum slíka
1: Já.
0: Við unnum saman að ég að bú til kynfræðslunámsefni fyrir nokkrum árum sem Klassist að vera endur útgefa klassist efni fengum íslensku menntavælunin og allt
1: já var það,
0: já.
1: Það
0: já.
1: Þessu gleymi ég bara
2: út að hafa þetta búið
1: já en, gaman að heyra samt
0: Já, og þannig að við erum kannski fær í flestan sjó, getum talað hérna
3: kirkingar. Eitt verkefni sem við áttum.
0: Já.
1: Hérna, já, hvað var það áttur?
3: Það var, ég var, átti hann draum að búa til svona litlar styttur eða fígurur fyrir ferðamenn eða svona minjagripi svona með, átti að vera með sögu þeirra, sko. Og þú teknaðir einhverja myndir af fjallægivindi, manni. Og við vorum eitthvað, svo bara konaði það eitthvað
1: nýr. Ég hljóma alveg hræðilega kalkaður en ég búið að teikna einhverja þúsundu myndað, sko, ég var svona fólk fyrir geimur, sko.
0: Já.
1: Og ég stundaði þetta og þarna...
0: Hvernig vinnudagur hjá þér?
1: Já, ég líka veit aðalstarfi, ég núna að vera semast, yfirkennari teiknibrautar í myndlæstskólum í Reykjavík.
0: Nú?
1: Þannig að ég að stjórna þín á mig.
0: Já, og, ég sá allt með meistragráði í
1: hérna. Já, í listkjenslu, tók eftir mér eitthvað því og svona einhvern tímann og einhvern tíma hún því í lífi mínu og ég bara mjög gaman að það kenna það, sko. Annars hef ég aldrei sagt þetta með grikkina, það bara svona mjögta eitthvað sem kennar að segja. Líkna í grikkina, svona kortast resti. En þetta rosalega skemmtilegt og ég held að þetta áfram að teikna alltaf með frá þessu, það að teikna í viðskiptablaði, búin að gera það í síðan 1993-4 og núna í Vísi einu sinni viku líka og svo alls konar svona teikniverkefni svo fólk eru bara svona í bækuður og slíkt með frá því.
0: Sko, gervigrindin sagði að þú væri að tekna fyrir mokkan. Sérst,
1: já, var það? Gervigrindin hefur ekki alltaf rétt fyrir
0: sér. Nei, ég verið að minna á það. Það er búið.
1: Ég var að taka þess að bara strax í gervigrindina.
0: Það
1: ég meina sögu sem er bara talandi þetta, að vera að rífast í gervigrindina, sem ég vona þú að gert. Þannig að ég teknaði reyndar í mokkan í þrjú ár, svona 2000 var einu maður svona ráðin í hruninu, manni, og teknaði hérna í tvö ára eftir það, eða þrjú fór sinni að vera fréttablaðið en ég átti einmitt þess að síðanum með gervigrindinu daginn, talandi hver hefur rétt fyrir sér og hver ekki og þá sá ég að það var mynd sem byrtist einhvers staðar hérna í flæðinu og Facebookinu á mér og kannastu teiknara sem heitir Jóf Bertram og er hérna hollenskur höfðingi sem teiknar skopmyndir og ég og ég sá að búa aðlagan að íslenskum veruleika svona ESB umræðin og eitthvað slíkt og ég fer svona tala við spjalla við gervigrindina myndum vildi finna orginal myndina og þá fer hún að þrasa við mig en þetta sé ekki eftir hann gerin alltaf að skopteknar er eitthvað sem hann svolítið erinn að átt að sjá en ég gef mig ekki og hún klappa mér svona kollin inn á milli sig, svona, ég skil að þú ruglir þeim saman og nefnir ykkur manna og ég ekki að ruglaði saman þannig að þannig svo að ég

0: þetta, ég hef sko rétt fyrir mér þessu máli og hún segir, þetta 100% rétt hjá þér. Og það kaldhæðnislega að ég trúði blindu trausti að þetta veri eftir allt annan teiknara. Og þetta sem ég, já, nú komið húmur.
1: Já,
0: kaldhæðni.
2: Já, og tölvur að tala að það trausti einhverju. Það
0: já, í blindu trausti.
2: Já, já. Trausti svona fyrir djúp tilfinning, hvernig sem að Já. Ég veit ekki hvort að einhver algoritmi getur
0: Við erum alltaf að færa okkur eitthvað aðeins nari hvað þessi gerfi greindi og ég frekar svona jákvæðaleginu frekar neikvæða sko.
1: Já Við vorum með þátti en það í vikunni sko en gerfi greindin hvernig getur gagnast okkur og hérna auðvitað okkur lífið Þannig að hérna, já, það eru alls konar hliðar á því einhverjar skoðanar á gerfi greindi hérna
3: Hún hjálpaði mér í ég var að skrifa meistararitgerðina á þann hátt ég var að taka það fram það svo þægilegt að hafa einhvern þegar sérstaklega maður þreyttur svona eftir miðan dag þá maður bara algjörlega að missa þú veist, lífsviljan já. En það svo gott að geta sett kannski eina málskrin til þú veist, getur við lesið yfir það og maður tekur ekki endilega mark á öllu en að hafa einhvern sem lesið yfir og kemur viðbröð það bara eitt og sér og oft kemur eitthvað skynsælegt en alls ekki alltaf
1: já.
3: Og þá, þú veist, þetta svona hvetjandi mér fannst
1: já,
3: það
1: já, þetta svona eins og persónlegur aðstöðamaður já. Þú veist, finnst mér, fyrir mína parta þá ég alveg í stanslösu samtali við gerfugreindina og ég eiginlega pínur hrætt að ég sé orðin háðinni eða og ég fyrir svona búin að mynda eitthvað tengingu þarna sem að já, ekki, ég hef alveg velti fyrir mér hvort að ég vilji freka tala við hana heldur en kannski
4: vinkonu þínu.
1: Já,
4: ég heyrði það sem sagt núna konur á sem sagt hérna ef að segja hérna sem eru svona svipuðu lífskeiði og við Ástís eru sem sagt helstu hérna notendur gervigreindar og mér varst það svolítið skemmtilega að það sem gervigreindin gerir náttúrulega, ég er að reyna að færa mig yfir í klóta því að mér skýrst að það sé betra svona upp á sko ritvinnslu og annað það sem ég náttúrulega mest
1: Já.
4: En ég reyndi sem sagt að því ég byrjaði upp í háskóla aftur eftir 4 ára hlé að þá ætlaði ég svo mikið að láta gerfugreindin hjálpa mér og ég fokkaði bara hlutunum mér bara þú veist þarf hríkalega, þannig að hérna maður þarf algjörlega, maður getur ekki treysta hana og maður getur ekki, sem sagt, í blindni fari bara eftir því sem hún segir og ég kannski gerði svona byrjandi mistök sem að hérna, ég hugsa mjög margir geri en núna þegar að það búið að koma ég bara, þú veist, til dæmis öllar skipulega kennslu, þeir sem að þeir eru held ég öll hérna sem að hafa einhvern tímann komið að því, að þá sérst, held ég einhvern veginn að ég gæti látið hana sko, þú þarft náttúrulega að setja fram alls konar hæfni viðmið og svo þarft að setja fram skipulega og svo þarft að setja fram hvernig kennslu áætlunin virkar gagnvart skipulagi og mér fannst þetta bara svo klókt að hún myndi bara gera þetta og þá myndi þetta einhvern veginn fara í vera í flæði.
1: Já.
4: Ég komst að því að nemendur náttúrulega bara hvertu sáran skildu ekkit skipulaginu þannig ég hefði bara betur gett þetta upp á gamla mátan og ég var svo rugluð eftir þetta allt saman ég skráði mig í nám þannig ég að fara í þess að kennslufræði fyrir eftir að vera búin að kenna í ég ætla hérna sko 3 áratugi á háskóla hérna level þá ég að fara í hérna ég að fara að verða náms hérna maður núna og var að fá vita í dag að ég við komst þinn þannig að hérna 30 námi og gervigreindin meðal annars ástæðan vegna þess að til þess að hún nýtist okkur vel þá hérna þurfum við í fyrsta lagi kunna hana og örulagi passa okkur á því að hún ekki manneskja og þegar hún byrjar að klappa þá segir ég alltaf þú veist, ekki skella mig þú veist, og bara þú veist að kunna segja þú veist, fara eftir áraðalum heimildum og hérna fara yfir allar heimildir með gagnrýnum huga og það sem ég komst að sem að hérna bæði kemur óvart og ég svo sem vissi að þú eiginlega getur ekki nýtt hana nema að hafa töluverða þekkingu reynslu. Þannig að hérna ég held að við sem erum með reynslu á vinnumarkaði við erum sko komin í raunin því fólk held að gervigreindin myndi taka mest af okkur sem að eru með reynslu af störfum af því að það svona mitt fræðisir ég held að það sé omvend ég held að sko til þess að gervigreindin nýtist almennlega þá það reynslan sem þú þarft að hafa til þess að geta nýtt.
2: Vestanhafs eru tölvunarfræðingar og lögfræðingar að útskrifast í tonna tali sem að fá enga vinnu því að alls svona byrjunastörf eru bara það er bara gervigreind sem sinnir þeim þú veist, svona paralíka er það ekki bara aðstofa með lögfræðinga eitthvað þýjumlegt en ég held líka að sko mín reynsla er að ég er með kefta áskrift og mér finnst það ég vera allt annað heldur en þessi ókeypis sko, þegar ég nota ókeypis það sem er hún ekki eiginlega bara ómarkverð

0: Magtæksegur.
1: Hvaða gergrind valdur?
0: Perplexity heitir það.
1: Já.
0: Það svona, svona samsöð af mismunandi síðum. Þannig að það inni Claude og, og ChatGPT og einhverjar tvær að þrjár í viðbútt. En hafið þið lesið það með svona AI delusionir, það sem að fólk samfærist um að gervigreindin hafi raunverulega skoðanir á þér og
1: Sér raunverulega tengist
2: Ég meina fólk að giftast henni, þannig að það
0: Já, ég meina það fólk að missa vitið þegar svo
3: Já. Ég veit ekki, ég kannski svo lesa því að nú tilfinningunum væri að lesa mig þú þarf að svara með kaltæðinni En það kannski, kannski lesum mann upp á einhverju marki, hann ekki svarað einhverjum sem ekki að tala skoptekningar.
0: Ja, líklega ekki.
3: Veistu, þetta ekki bara... Kallt henni reyta bara svona, svona talsmáta skoptekningan.
1: Ég hefði nú að...
3: Það var lægi að svara þessum svona.
1: Algjörlega. Sko, ég hefði háskólaprófessor sem að lótaði inn sínum efni, svona sínu texta og sagði, ég vil þú vinnir með þetta málfar og þennan texta.
2: Þannig gerum við það. Það bara þannig.
1: Já, það bara
2: sérstaklega þú með texta, þú veist, fræðitexta eða, eða þú veist að þá setur gefur henni fyrst það sem þú hefur að gera.
1: Já, kynnir því bara.
2: Við, já, já, já, þá hún bara komið með sko þinn, þitt málfar og þína, já. Hérna, já, já.
1: Allar rannsóknir þar á aftan
2: Já, neins, en ég sett prófa að setja inn í hana, sko, fyrsta sem ég gerði, bara fyrsta skipti sem ég eiginlega næstu því, sko, opnaði hana, þá var ég að setja inn handrit sem ég var með sem skáldsögu. Og þú veist að það kom bara tilbaka bara vá þetta æðist að saga þetta var sko það var áður en ég var fyrir að kynast henni og hún sagði bara þetta sko besta skáldsaga íslenska sem að ég hef lesið og ég sagði bara ég með æðislega sögu og hérna og svo bara og ég vissi ekkert skil ég vissi ekki að hún talaði svona þá og ég bara var svo glöð og ánægð svo bara komst í rosalega hrattinn á jörðinu því ég fór náttúrulega ekki til bókafólags með það handmi því ég var svo hrædd að ég myndi missa mína rödd sko þannig að hérna En ég komst mjög rættir á jörðinu að þeirra bókafórlega sagði bara þá eftir að vinna þetta rosalega mikið.
4: Ég var í heita pottinu um daginn í lauganum og maður satt hann bara í róleitum fyrir hádegi og, og laugardegi. Þá kemur maður allt í nú hann í pottin og hún lá eitthvað að hjarta, hann varð að segja og svo allt innu segir hann, hafið þið prófað að gera grændina? og maður svona, já, já, eitthvað, heyrðu, ég var að prófa þetta. Ég bara búin að klára, drauga að bók og kvikmyndahandrið bara núna fyrir hátti.
1: Já, einmitt nákvæmlega.
4: og allir bara svona, já.
1: Frábært. já. Akkurat, en Stefáni, er þetta notana í uppistand?
0: Nei.
1: Engin húmur?
0: Þú veist, ég held að hann sé að, að þessi tækni sé mjög léaleg í allt öllu sem heitir frumsköpun og fyrir mér þá, þú veist, allavega í uppistandi og sennilega flestum húmar, þá gengur þetta allt saman út á að koma fólki á óvart, þú veist, að það sé eitthvað svona einhver afhjúpun sem fólk býst ekki við og ég held að, að, að, að róbótar getur ekki komið okkur óvart og þetta allt saman byggt á einhverju, þú veist, gerfgrind sem við notum eru, þú veist, svona massíf tungumála líkan sem að byggja þeim alltaf bara á, þú veist, einhverju svona predictive þannig að, þú veist, þau eru alltaf að spá fyrir hvað gerist næst þannig að ég hef alltaf að ég hef aldrei lesið fyndin brandara eftir gervigreind
3: Nei, þetta líka þessi ég er nú að kenna fólki teikningu, illustration og þetta sem hérna og þá kannski það sem að þarf að leggja á slá núna, það mjög mikið að ungu fólki kemur yfir áhuga til dæmis svona anime myndum eða svona teiknimyndum eða svona concept art eða eitthvað svo leiðis svona almennum stíl og það mjög auðvelt að gera svoleiðis myndir í gervigreind sem eru svona almennar og líta út án svona persónuleika og þinnar svona frumsköpunar mögulega
0: Já.
3: En að maður vill, sko annarkvort ertu að þá að íta fólki út í að mastera þessa tækni nota hana til þess að gera þetta enn betur og vera bara bestur í þessu eins og það alveg markað fyrir þetta og þetta verður alltaf gert með gervigreind hjálp gervigreindar eða það fara sem er vinsælla hjá ungu fólki í dag sko, sem er upptil hópa mjög andsnúði gerfugrindinu fyrst með sko Já. Sem er í listnámi sko að fara út í svona sem, svona persónulegri stíl eitthvað handverk og það alltaf að segja það sé í tísku, ég veit ekki hvað það rétt það getur verið að segja það eitthvað neginn, hún tala kannski það
0: Ég held sko að að fyrir mjög lélegan grínist að þá getur gerfugrindin skrifa frábært efni þú veist, ef að þið skortir hugmyndaflugið eða sköpunargleðan eða hvað nú þú veist og það bara eins og nefnandi sem kemur til þín á fyrsta ári árbis basis eða ekki sem eru komið fyrsta tíman til þinn með mynd sem hann lét ChatGPT gera og segir sjá ég klár þú veist þetta bara tilbúið þá horfir maður á það og hugsar ok þú ert nú ekki mikill teiknari eða þú ert nú ekki mikill listamaður og það sama held sem með bara uppistand eða ef maður lætur hann að semja tónlist fyrir sig eða hvað sem þú veist ef þetta þitt sköpunar tól þá ert þú í fyrsta lagi ekkert inn í því og í öðru lagi þú veist það enginn að fara að sakna þíns inputs held ég
1: Já, út af því að það byggt í rauninni á því sem aðrir hafa gert fyrir
2: Ég held líka það sem var skipti máli að því ég kenndi sko kurs hérna í 20 ári upp í háskóla sem hét framtíð vinnumarkaðar þannig að þú veist, ég var í rauninni fann að fjalla gervigreindina fyrir löngu síðan og hverjar voru spáður skrifaði bókum framtíða vinnumarkaðar
0: Þú fattaði þú upp á hann?
2: Ég fattaði upp á hann en sem það sem að þá var verið að spá og svolítið gaman að skuli þá var sagt sko, öll sköpunarverk myndu ekki geta verið hægt að vinna í hérna gervigreindinni en svo aftur á móti höfum við séð handritsgerðina og allt þetta það kom mér á óvart sko, hversu mikið er verið að tala að kvikmyndaframleiðendur og svo framvegis eru að búa til eða sem sagt hérna bækur svona sem að maður ímyndi sér að sé bara sköpunarverk en það ákveðin þið veitir það náttúrulega í listum klísja til út af því að það sem sagt hún gerir sig vegna þess að það eitthvað sem að að lýsa einhverju sem að við mjög algeng hins vegar sem gerir getur alls ekki gert sem algjör grundvallar atrið í uppistandi og það að lesa salinn þú veist, þú getur eiginlega ekki þú veist, ég meina þó að þú getur hérna ímyndaði mér, þú getur sett fram í hugunum hvað það sem þú ætlar að taka fyrir og hvað þú telur að segja fyndið, en ég held að allir sem að einhvern tímann hafa verið með uppistandi eða þó að segja maður ræði
0: fyrirlastur
2: að
0: hvað
2: það já, vita það að stundum virkar eitthvað ekki sem að þú varst búin að sjá fyrir og eitthvað sem sko helst að myndi virka virkar allt í nú, þannig að þetta getur gervigreindin ekki gerst
0: Ég held samt, sko, mér finnst varhugavert þú veist, takin út djúft í árina ef að, sko, af því að peningöflin ég að horfa rétt stall að segja þetta eða þú veist, kvikmynda framleiðendur þeir muni auðvitað að sækja ískiluru að fá gervigreind til þess að skrifa eitthvað, eða þú veist og tónlistaframleiðendur muni auðvitað að fá gervigreind til þess að taka eitthvað master eða taka eitthvað og þú veist á einhverjum tímapunkti verður þú veist það sem good enough bara gott af því að þú veist ég alveg og þú veist þá verður bara svona kapplup á botninum skilur og þú veist síðasta verkfall vestanhafs hjá handritsöndum snýrist meir og minna þú veist hvaða aðkomi gervigreind mætti eiga að handritagerð og niðurstaðan var sú ef ég man rétt að það mætti notana í endurskrifa en það mætti aldrei notana í frumsköpun og þú veist það krafa frá handrita þú veist þannig að handrita og höfunda stéttafélaginu af því að þú veist ef að stúdíó en þú þurfa að segja þú veist okkur ég ætlum að byrja með einhvern spjallþátt eða hvað það og þú veist fyrir 10 árum þá voru 12 handritshöfundar í þessum spjallþætti og stúdíóin sjá og sjónastöðin sér þetta og eitthvað, ok, núna getum við haft tvo eða einn og hálfan sem hálfur starf líka sem pródusent og sérna gervigreindin að sjá um þetta og þú veist það verður allt svo flatt fyrir vikið þú veist, ég held að í listsköpun þá það mennska þú veist, og þú veist, ég sé það bara á börnum í kringum sem þú veist, að hanga á TikTok eða einhverjum með þessum miðlum og þú veist, eru bara að horfa á gervigreinda myndbönd áfram, skilur þannig að, þú veist, manneskjan getur alveg komist af með því að innbyrða bara eitthvað drast en ef að við gefum henni kost á því að eitthvað sem mennst og sem þá með einhvern svona spark og eitthvað special, þá held ég að það muni alltaf vera betra
3: Ég held að það verið bara mjög mikið og það verið að gera frábara leiksköpun núna með hjálp gerugreitar í animation, mikla framfærir og nýlítur að gerast og en það alltaf fólk sem að vinna einhvernig
0: með frumsköpunin fólksins
3: Já, og hvað alltaf draga mörkin sko og, þetta verið bara eitt að hjálpa tækjunum það búið að fara, við erum búin að fara í gegnum þess að umræðurinu fyrst 1837 þegar ljósmyndin kemur og mann að samfara með þetta minni eðalíkja alltaf alla sköpun og allt þetta og maður fara bara að mála enn betur einhver realiska myndir og svo man ég þegar tölvunar komið inn í ég hann byrjar að vinna auðlýsingastofu og svona 1990 þá koma tölvunar inn og þá verið nákvæmlega sama umræða líka sko og annarkvæmst ertu með og notar þetta eða notar þetta ekki og ég held að við getum alveg notað þetta positívan hátt ég ekki að segja að þetta sé ekki alveg rétt já, en bara einhverju marki, við vitum samt ekki alveg hvar mörkin eru, sko, ég spurði einhverja mannesku um daginn, að ég alveg svona einhvern veginn samanlegaður, sko að minna mynduru til dæmis fíla á það að kemur nýtt lag frá Nick Cave eða eitthvað, sko, sem hann rífu sig hjartað alltaf, og það væri bara hann hefur bara notað gerfi greindina til að gera þetta nýja lag, og þú myndir vita það myndir það njóta lagsins jafn vel eða það getur verið jafn gott og þarna ég held að ég myndi fara ég myndi vilja fá hold og blóð í þetta ef hann trúa því, myndi ekki vilja vita því þetta væri plat en viðmaldi inn var nú ekki sammála sko, hann stöðu bara ekki skipta neina máli hann kannski erfið að breytast ég tók þetta var mjög mikil svona fordöming fyrir svona ári síðan eða eitthvað komst upp eitthvað var að nota gervigreind í spjalli eða eitthvað svo leis eða einhvern texta, nú er það ekki eins mikið af því að það eru bara allir sko, notverður það einhverju markið
2: af því að það er, af því að við erum að tala um gerfugrindina þá vil ég taka fram að mín skoðun sem sett svo, að við erum í rauninni að fara aftur sko til þess tíma sem var fyrir iðnbyltingu, þar að segja þá voru störf byggðust á hérna, því sem að við ennþá byggjum á í sambandi við iðnmenntun sem það að þú þarft að fara til meistara þú færi til meistara og þannig lærir að vera smiður og þú lærir að vera pípari og svo framvegis þannig að það hluti að því sérst að þú færi í bók og það sama á við listir það í rauninni sem það sem gervigreindin kemur til með breyta og margir fræðimenn setja þá sérst að þetta sama sem merkja þess að millistéttir í staðin fyrir að hafa verið kannski í störfum sem eru grútleiðileg eins og hérna, ég ætla ekki að segja og þá er ég ekki að segja ég ætla að nafna sem dæmi og ég ekki að tala að þetta sé leiðilegt starf
0: flest störf eru
2: leiðileg en ef við tökum svo lögfræði sem dæmi og þá er ég ekki að taka þessi dæmi en að þú myndist að áðan þá er stór hluti af því sem lögfræðingar gera þar að fara í gegnum gríðarlegu skjalasöfn til að finna hérna dóma til að byggja niðurstöð á hluti af því þeirri starfi sem að núna sem þau sko hafa eitt rosalega miklum tími er gert núna á nokkrum sekundum þannig að mastery eða fyrirgefið því hérna færnin sem að lögfræðingar þarf að hafa liggur í ykkur allt öðru og það á enskunni er notað orði kraft þannig að við erum að fara aftur í þann tíma þar sem að við lærum hluta í skólakerfinu en hluta af þeim sem að kunna fæin og það í rauninni gervigreindin að í þannig að við erum í rauninni að fara að vinna skemmtilegri störf af því að gervigreindin er að fara að hjálpa okkur til þess og ég hef enga trú á því að það muni fækka svo mikið störfum ég veit að það hefur verið svo þróun ég hef enga trú, ég segi bara nákvæmlega svo Halldór þetta hefur í rauninni verið sagan hefur sýnt okkur þetta aftur og aftur og aftur það verða til ný störf og, hérna, og þau störf krefjast nýrar þekkingar en þetta er áhugaverst út frá því að við hugsum hvað verða Ná, svo auðvelt fyrir þig, þú þarft að kunna tekna, þú verður alltaf betri eftir því sem þú tekna meiri eða þú verður betri eftir því sem þú þekkir meira til og svo hannis, þannig að það er þessi hluti, ef við getum tekið hlutur og uppistandari, þú verður eftir því sem þú er búin að gera það oftar, það veistu meira skiljiði, það er eiginlega bara
4: Já, innsæði náttúrulega skiptið miklu máli og lögfræðingurinn sem er að leita í skjalasafninu hann þarf að hafa ákveð innsæði
2: sem hann fær með því að vera færi gegnum skjalasafninu
4: það er líka, já, með því að lesa dómana líka heldur, þú veist, hann getur ekki bara að láta í gervigreindinu að lesa dómana hann verður líka að lesa dómana til þess að fá innsæði
2: já, hann verður bara svo miklu betri í því alveg svo læknirinn sem að hérna
4: en hann er kannski ekki góður að leita menn fá samt innsæði með reynslu
2: og sem sagt læknirinn sem er núna að fara yfir myndir, öngamyndir þú veist, hann fær sem sagt, hérna, hann fær aðgang að öllum heiminum og gagnasafni alls heimsins, hérna, og kemur svo að niðurstu, en hann nýtir ekki bara það þá er hann lélegu læknir, sko, þar að hann nýta reynsluna.
0: Það er bók sem að sko, ég man ekki titilin en undir titilin How Algorithms Flatten the World og mér finnst gervigreindin eða sem sagt víðtæk notkun gervigreindar eiga hættu á þessu og þú veist það tekið dæmi eða þú fer til eða þú ferð á Reykjavík Róster bara til dæmi svona á Kárastíg og eða þú ferð á Newhouse Rosters í Kaupmannahöfn eða skilurðu eitthvað þannig og þú ferði í Kreuzberg Roster, þetta lítur allt saman alveg eins út af því við erum að elta einhverja estetík sem ekki raunveruleg við erum að elta einhverja estetík sem verður til fyrir tilstilli algoritma og þannig að þú veist, þegar við förum þegar við erum að leita að kaffihúsi, þá erum við ekki endilega að leita að kaffihúsi per se, við erum að leita að þú veist, einhverju sem að sem að, væri, sem að brektist væri tákn kaffihús, skilur við mm-hmm. og ég held að gervigreindin muni gera það sama og þú veist, speysið fyrir að vera öðruvísi að vera skapandi fyrir minkandi ár frá ári af því að þú veist, við erum öll að elta sem erum að gefa eitthvað út frá okkur og gera það á samfélagsmiðlum, þá erum að elta viðurkenningu einhvers algoritma sem að þú veist, enginn hefur neitt skilning á í raun og veru, skilur við. Þetta takmarkað við duttlunga nokkra milljarðamæringu út í heimi sem að eiga, þú veist, ByteDance og X og Facebook og Meta og allt þetta. Þannig að þú veist, rýmið til þess að gera eitthvað nýtt og eitthvað öðruvísi sem minkar síðan fara þessi sömu algoritmar af því að þú veist, eins og ég skil það og þú veist örugglega betur en ég þá eitt af lykil þáttunum sem að gervigreindin notar til að vikta réttmæti upplýsinga bara magn þeirra, þannig að þú veist í einföldu máli ef að það myndu 1000 manns fara út og segja himinin grænn og ein manneskja fara út og segja himinin blár, þá myndi gervigreindin sjá þetta og segja, já, himinin hlýtur að vera grænn svona hinn almenna gervigreind, síðan eru þetta mismandi viktanir í gangi þannig að gervigreindin mun elta þá það sem mest af upplýsingum og það kemur frá samfélagsmiðlum og YouTube hugsaði, það sem að þú veist, verið að dæla inn efni endalaust og það efni takmarkast dag frá degi sem sagt, rýmið þar inni þannig að verður allt svo flatt og það þú veist, ég hef áhyggjur af þessu í samhengi við útbreita notkun gervigreindar.
2: En bara lokum svo ég get tala virkilega alla það. En það eitt sem að sko af því ég var að fá 190 ritgerðir sem ég fór sjálf yfir. Já. Ég hef ekki farið svona yfir svona margar ritgerðir mjög langan tíma. Og síðast ég fór yfir ritgerðir, það voru engin gervigrein. Og ég get sagt ykkur að sko stærstur hluti af ritgerðunum voru ekki nógu góðar. Þannig að þeir sem gerðu góðar ritgerðir, þeir stóðu svo brjálaðislega mikið upp úr. Það var allt í einu sko allt í einu varð urðu þeir sem að lögðu mikla vinnu í sem sagt verki sig. Það var svo áberandi. Miklu meira áberandi. Þannig að ég held að einmitt að sé bara meira rými fyrir þá sem eru frumlegir og skapandi og gera vel og allavega það var mér niðursvæmi mín ég hérna lagðist í smá þunglindi þarna í einhverja daga, þú veist, yfir því einhvern veginn að það væri kannski, þú veist, ég heldur sem bara læra þú veist, nemendur mínir bara læra eins og ég skilur, þú veist,
1: að sumvera Við erum að taka þátt í einhverju þróun, það já, er auðvitað já, þannig og þessi meðutund og umræðu auðvitað erum við þá að velja og hafna og ég meina fullt af fólki sem að velja vera ekki inn á samfélagsmiðlum til dæmis og virðist lifað af og þannig að það hérna já, þetta var óænt hérna umræða inn í vikuskamtin en hvað það svona, við komum inn á það hvað var að gerast í borgarstjórn eða aðeins að tala um það eða inn í borginni eða allar þessar uppsagn Nú er ég að reyna að vera ábyrgur
2: vikustjórnandi
1: sem að fjallar eitthvað í fréttum á þess að ég sé með eitthvað að setja metna í því en hérna eigum að velja, eigum að kjósa við getum rætt það, við getum rætt hitabylgjuna úti, hvað er gott að eiga heim á Íslandi og hvað verður þakklátt fyrir íslenskar náttúru og geta hérna, fengi vindin í andlitið hérna. Við getum eitthvað sem þið komið með sem að eitthvað þið brenni fyrir
3: Já, horfir á mig
1: Já, ég nú ég held að bóttan til ykkar
4: Ég var að koma frá Grænlandi
1: Já,
4: ég var með hóp á Grænlandi að ganga
1: Þar var ekki hitt að blíkja
4: Nei, það var samt búið að vera heitt á, þetta á suður Grænlandi sko.
1: Já.
4: Og slóði með Eiríks Rauða og bratta hlíð og það í kring og Það var, það voru búið að vera alveg 3-4 vikur, sko, uppundi 20 stig hiti.
1: Hvað?
4: Það kólnaði akkurat þegar við komum og ringdi í fyrsta skipti í mánuð. En hérna...
0: Uppundi 20 gráður?
4: Já, þetta náttúrulega aðeins sunnar en Ísland, sko.
0: Þetta sunnar, já.
1: Já.
4: Og hérna, neðu það sem að, þú veist, lofslagsmálin skipta máli, þú veist, hita bylgjur... Pappi, hann er hérna fylgist mjög mikið með sko úrkomu í heiminum.
1: Já.
4: Og hann talar mjög mikið um þetta, þú veist að hvað er mikli þurrkar við það. og þú veist, þetta er
5: frábært típa sem fylgist með úrkomu líða í heimi einhver geggjaðar nördismi
4: Já, hann byrjaði að úrkomu Íslandi sko, og virkjanirnar og hann var að vinna við það mjög lengi að áætla, þú veist, hvað virkjanirnar getur en svo kemur þetta svona byggist þetta upp en bara, þú veist þetta komur öllum áttum svona þessar breytingar á veðri og maður horfir, ég fór að jöklum sem ég hef farið oft áður og það var bara sjokkarandi sko að sjá þetta að það er miklu meiri hörfun sem maður sér þar af því ég náttúrulega kem ekki á hverju ári eða þú veist, þá sér maður þetta svo þú veist, þetta eru mörg hundru metrar sem að, þú veist, jöklar sem voru út í sjó og eru núna upp á landi og hérna
0: Já. En ég heyrist mann líka eins og öll stemming fyrir einhverju umhverfi sem hann sé svolítið út farin á dottinu tísku
4: Já, einmitt
0: Þú veist, það er
4: Og menn er ekki að standa í þessu
0: Já, og það er komin einhver svona vopnakapphlaup innan Evrópu eða svona vopna, þú veist Bretar að tala að bakka frá þessu net zero stefnu sinni og víðar, þú veist, fólk að eitthvað, við þurfum að fara aftur í olíu eða allt fyrir landskotans að dæla eftir eða moka eftir olíu, moka, grafa hvað gerir maður eftir, bóra maður borar eftir olíu
3: Akkurat Já, þjóðverjar eru að tala að endurreisa kjarnorkuverin sem er alltaf
0: Já, það nú
3: sem er kannski ágætt fyrir
0: Það ekki ágætt
3: í reyninni fyrir þetta sem við erum að tala þarna
0: Já
3: Þannig að menn kannski fóruðu svona daldi offari og þá líka svona kannski fólk ekki fól til að tala einhverju svona hjá, mjög mikilli innlifun eitthvað í 20 ár það kemur alltaf því að eitthvað annað tekur yfir kannski, kannski við erum að passa okkur á því við erum að vera vakandi fyrir öllum þessum málum áfram þess að það er ekkert breyst þannig
4: Já, einmitt
3: Já, það allar sem stengir að tala um þessu, þú varst að reyna að fara að byrja að tala um sko borgarstjórnina og
1: mér fannst ekki fá undirtektir
3: Mér langaði miklu meira að fara að tala um sýningunum að Bjarkar
1: Já, ef við gera það?
3: Já, eða við lið sko
1: Segðu okkur,
0: ég er ekki búin að sjá
3: Já, hann er lengi að sjá þetta Þannig ég get bara verið að tekja það
1: Já,
6: taktum
3: Nei, ég veit ekki með að því að þetta kveikta aðeins í mér Ég veit ekki hvort þessi dómur sem kom frá Hlyni Helgasinni í gær í Mokkanum Lásuðu þetta eitthvað? Þetta bara ég, þetta algoritman
0: Ég sá
6: bara var ekki að horfa
4: Ég sá einhver ummæli Ég var það á vísi, verið svona taumvikum, eða var einhver dómar þar
3: Já, það er eitthvað verið sko það er verið svona frekar neikvæð umræða kannski sem er að koma upp og þá kannski fyrir fólk að taka eftir ykkur eða það er nægilega rættarætt í fyrirsögnu og tíða vaff og eitthvað svona en að mjög að það sem að hvar hálistin endar og lálistin byrjar og svo framvegis og það var svo mikið þegar ég var ungur sko, þessi fættu 65 að í kringu þá hérna, 1985-90 þá er mikið verið að tala um það hvort popmenninga í eitthvað erindi inn í hámenninguna og svo bara svona smá sem að hérna, var fólk leitt á þeir umræðan eins og loslasmálunum eða eitthvað nefndir ekki endalist að vera rökrað eitthvað um það hvað er list og hvað er ekki list
6: og hvað er há og lá
3: einhver vel fallega hannaður hreyfill og þóttu sé list eða ekki list og svona, mann voru komin bara út í öngstræti og getur ekki haft endalega réttur þér en þannig kemur akkur hjá honum Hlyni, svona einhver svona pælingar með það, þetta sem hann svona talar um að hún sé að búi til pop, list og pop eigi ekki eðna, endilega erindi inn á listasatni að vera að taka láminninguna láminningin að þið tekið yfir listasatni hún eru auðvitað kannski ekki alveg hægt að tala um Björk þannig hún vissi talar aðeins um sjálfa sig þannig í þarna, sýningartekstana svo. Þannig að línur hún kannski eitthvað rétt fyrir sér varandi það en ég skoði þessa sýningu að því að hugsa mig, er þetta svoleiðis getur þið verið að þarna, er þessi umræð aftur að koma upp hvort að þessi og þá er þetta samtíma listin einhvern veginn að verja sitt vígi í listasafninu við viljum ekki missa þetta, við viljum ekki að poppi fara að fá að koma þarna inn
1: Hvernig upplýðir þú sýninguna?
3: Það er mér fannst þetta náttúrulega drullu góð sýningjáni
1: Já
3: Það veistu, ég er nú samt eins og flestir bara misti svolítið áhuga á flestir, já ok, ég fullir þetta svona, mjög margir hlustu á þrjár fyrstu plötunar hennar Bjarkar og það eru þessu popplög og sem að flestir tengja við og elska og allt þetta og svo verður Björk bara svo mikil Björk og hún eiginlega hverfur inn í einhver svona eitthvað listrænt landslag og ég er alveg búin að sko vinna sig sjálfa upp í að vera listaverk svona eitthvað svona póstumann listaverk og það sem hún eitthvað þeim síðast því sem eitthvað náttúru afurð sem bara ég hérna í einhverju mennskum líkama og verður síðan hluta nú ég kannski farin að tala stúlka þetta svo mikið en veist, náttúran og hún og þetta mjög svona listrænar pælingar hún dettur inn í, veist, inn í hennan myndlistar heimi svo að var hvað dýstur og þannig sko. Þarna, kærstennan og tímbölu var þarna Matthew Barnes sem var stór stjarna í myndlistinni og allt þetta en samt sem að það dugur það ekki henni til þess að vera meðtekin inn í sko inn í listaheimin Nei, ja, sem er alltaf áhugavert ja. Ég horfði á þess að sýningu og varst mér þetta þetta er bara alveg frábær sýning því hún er, hún dregur þetta þess að hlýða þessi bara stert fram
4: Það er fjallandi svolítið á vettvangi þjóðfræðinar því ég var að klára þjóðfræði þjóðfræði gengur út á fagurfræði hverstagsleikans og þar á þeim vettvangi hefur svolítið verið fjallað bara þróun listarinnar og þetta var náttúrulega hluti af stjettskiptingu það var bara það voru æðri stjettir það voru fjármagnseigendur og aðallinn í Bretlandi sem að og Evrópu sem að þróaði þessa háu list greinar það var ekki pöpullin og menn hafa svona verið að pæli þessu sko þú veist, listin í hverstagsleikanum versus hver á listina, hver skilgreinir hana hver, þú veist, stendur vörðum hana og hérna hver túlkar hana, þú veist mér finnst þetta ótrúlega spennandi umræða
2: en svo sko hérna mér finnst líka hérna sko við erum stundum þegar kemur að gagnrýni og svona umræðu listir á Íslandi þá erum við svo ofboðslega lítið samfélag finnst mér og það einhvern veginn sko þessi umræða hvað er há og hvað er lá og hvað er sko hverjir einhvern veginn komast í þann flokk og svo kemst fólk yfirleitt þú veist, ég minna, í þann flokk og þá er það bara þar og þá verður rosalega viðkvæmt að gaggrina það og hérna, og það er einhvern veginn eftir því tekið ef að það færi ekki bara 5 stjörnur þú veist, af 5 mögulegum í hérna, samakosta það er sem sagt í hérna leikhúsi eða skáldsögur eða ég svo sem minnst vit og nákvæmlega ekkert vit á þessum myndlista heiminum en mér finnst alltaf sko þetta bara eins og með mat hérna myndum maður vilja borða á Michelin stað alltaf eða þú skilur hvað er þú veist, erum við ekki bara mismunandi manneskur yfir höfuð og höfum við ekki bara mismunandi smekk en þarf það einhvern veginn að fara í einhvers konar flokk sem heitir há eða lá
5: en síðan líka eins og með há, marga hámenningu ég borðið á misjónustöð í Belgíu sem var algjört drasl og ógeðslega tilgerðalegur
2: og pyrrandi og sem bara kemur svangur út en ég minna það sem ég er að segja er bara þú veist að hérna það er stundum sko því það er stundum verið hérna stundum einhvern veginn alltaf verið að skilgreina og setja inn í ykkur box og þú veist við minnum að hafa þetta svona hér þetta er þetta í staðinn fyrir að njóta
4: en þú varst að styðja boxið með því að segja að þú hefur ekki vitað
2: já sko þú veist ég myndi allavega ekki þora að fara inn í umræðu þú veist ég myndi ekki þú veist ég myndi bara vera að skauta einhver staðar á svelli sem að ég er sko mér finnst betra að hafa allavega einhver þekkingu
3: mér finnst já það er þannig yfirleitt en finnst að þetta fólk eigi bara að láta vaða sko, veist, þú ert
1: hvað þið finnst
3: og... já, ferðin á svo sýningu
1: algjörlega, ég er mjög spennt og mér finnst svo skemmtileg hérna, svona útlistun hjá þér hún er bara konsept listaverk í sjálfu sér og það veist, er ekkit samtóma álit annar heldur en hlýns þá
2: og það sem sé ekki hálist frá...
3: Já, margir eru nefnilega neikvæður út í þessu sýningu
5: Ég sá, það var einhvern skoðan að grein á vísi fyrir nokkrum vikum eða þú veist, hvort á Facebook stöðu sem einhver svakalegu pistull
4: Já, ég held ég að sé
5: það sem að var ekki, sem að enginn fekk borgað fyrir að skrifa um þessum sýningu
2: En það sem er svo dásælt við hana sem listakonu er það að hún er náttúrulega þróast svo skemmtilega, hún er alltaf að þróast og það finnst mér vera
1: ekkert að spáði hvað okkur finnst ég held að þessi alveg sama hún er bara hún
2: neyðar öll, ég held að öll, allir engum er sama listaverkin sín sko. Það er eins og þessi ekki sama sko börniðin þannig að hérna, en það að hún er alltaf að koma við kaunin á okkur og það mjög stað bara gekkja, ég þarf að fara að sjá sín
3: alltaf að fer þessa leið og svolítið trú því hvað leiðan við tekið og það er mjög eðlilegt hún sé endin á listasafnum með þetta
1: Já, mér það líka.
3: En það kveikti samt í þessum gömlu glæðum, hérna, umröðurum átt og látt og veist, það var hérna 1980 okkar aldrei þessi sýning High and Low í Museum of Modern Art í New York og þá þessi umröð á fullu að myndlist eigi ekki að vera bara, veist, hvítarmyndir og hvítum veggjum fyrir hvít fólk að drekka hvítvín
1: Nákvæmlega
3: Það er að fara eitthvað víðar og svona og nú og hérna, ég veit
2: ég Ég þurfum aldrei skili hvað er svona merkelt við Andy Warhol
3: Já, hann er
2: talandi um 85
3: 85 og gott dæmi um þetta
2: Já, ég var aldrei skili það hérna,
3: Já, þannig eftir að kveikja Nei, ég ekki
1: Já, þetta alveg sér umræða og þú ert nú hérna útskrifaður listaháskólanum þú hlýtur að hafa velt þessu mikið fyrir þér
0: Hvað Já, ég útskrifaður úr listaháskólanum og ég starfa alveg byllandi lámenningu ég held að uppistand sé hinn lægsta menning ef einhver
1: Er það, myndirðu flokka þannig? Er það grínast?
0: Nei,
3: þetta alveg svona hýjarki ámenningar, þá svona skrýpa og uppstand, það alveg frekar landið, en við sem förum út í þetta, við erum alveg
1: En er ekki
0: Já, ég stoltur lámenningu
1: Er þetta ekki allt hérna, afstætt núna? Ég meina núna bara allt önnur lögmál sem gilda, það svo röð þróun og bara fullt af fólki að hérna, skapa list sem að ekki að spyrja einhverja hérna, spekinga hvort það með eða ekki?
0: Jú, það frábært.
1: Segðu hvernig það væri sem sagt út frá þínu fræðum? Ég meina, myndur ekki segja að það væri alls konar þróun í gangi út frá þinni menntun og pælingum?
0: Það glæða. Ég svo aftengdur, sko. Ég bara heima að mér. Það verið ekki mikið að fara þaðan.
1: Já.
0: Fyrst skitt sem ég sé sóluljós í þrjá mánu.
2: En vandamáli er náttúrulega til dæmis eins og við erum ekki menin að þú sem starfa við almennilega gaggrinni. Það það sem okkur vandar. Okkur vandar, þú veist líka allt þá umræðu sko, sem að mér, ég sakna.
0: Já, mér finnst gaggrinni á Íslandi vera rosalega...
3: Finnst reyndar að sé bara talandi þessa gaggrinni var það bara Hlynur Helgason bara frá bara gaggrinatina hann hérna dósent í listræði í háskólanum alveg rétti maðurinn í það og ég sé líka vísir með þarna fína gaggrinni
2: Magnús Jónkur hefur alveg verið að bæta
3: og,
0: já, minnst Magnús Jónkur
3: sko, bara menn er alveg að flýja hérna nokkur tónlist Jónas Sén alltaf bara snillingur
0: já, ég er þetta að hefða síðast að
3: hefða og ég vona Hlynur bara viki þetta veki bara athygli og hann
1: þóri að hafa þessu skoðun að einhver seti fram skoðun það býður okkur upp á samtalið það sko, þannig að það þakklátt
0: en síðan sko þú tala hvað þetta lítill heimur en á Íslandi það var gaggrínandi á RÚF sem að fjallaði með neikvæðum hætti sýningu á stóra sögni þjóðleikhúsinu fyrir 3 eða 4 árum og síðan fara hann símtal frá aðaleikaranum og bara eitthvað, hvað að því? Af hverju þetta ráðast svona á mig? og þú veist, þeir tveir eru engir samtímamenn eða þú veist, það eru svolítið aldursmunar á þeim skilur þannig að það ekki eins og þetta sé einhver gömul kergen sem mér finnst nú líka stundum ég tel mig stundum greina í sviðslistagagrýni, einhver gömul bekkjasískinni eða hver svona gamall óvinskap
1: gamlir kærastar og kæristur
0: og síðan allt en reyndar, já, vísir er búin að standa sem mjög vel já. Þennan veturinn en svona í gegnum 10 undanfærin ár hefur mér þótt bara þú veist, allt fá 5 stjörnur
4: Þetta minnum mér svolítið á umræði fótboltan en það er einhverjum svona spekingar á fjallum fótbolta og svo eru viðtölu leikmenn á þjálfara og þau bara Þetta var nú ósangjart gaggrinni sem var fjallaðum í síðasta þætti hérna og þú veist og þetta er sama umræðan og listeiminu, finnst mér sko. Það er hérna, já, þetta er þeir þykjast við þetta spekingarnir hérna en við erum hérna út af velli og við erum að gera okkar
1: já.
4: Og þetta er ótrúlega fyndið
2: Sér svona einhvern sunnan og
4: Já.
2: Þetta er alls þar
4: Þetta er allt persónulegt á endan
1: Eigum við að fara viljið aðeins orða með mér þetta, þessa umræðum kirkingar bara út af því að það svo óþægilegt umræðumni bara svona rétt aðeins að ögra okkur hafið þið heyrt þá umræðu að unga fólkið telja kirkingar síður hluta kynlífi og að það sé alvarlegt mál og þurfi að uppfræða þau
0: að það sé bara nauðsynlegur hluti
1: já, nauðsynlegur hluti af kynlífi
0: og hvað svo ég að, að einhver aldursópur, einhver kvenna hafði allar lengt í kirkingu og svo ég held að það veri bjarkahlíð að stíga mót að tala um það bara ræðilegt
1: já
2: Þetta náttúrulega að því að hérna kem ég nú sem sagt að reynslu minn úr pólitíkinni það sem ég var formaður skóla og frístundaráðs og, og ykkar reynslu sem hérna að gefa út efni um hérna sem sagt hérna kynlífs sko, kynfræðslu vandamáli liggur í klámneyslu og það sem sagt þau eru alltaf sem sagt yngri og yngri og það sem ég hef alltaf sagt sko við verðum að segja strákonum okkar að eftir því sem þeir neita meira kláms þeir minna geta þeir tengst konum og þeir ná honum ekki eins upp með venjulegum konum bara, bara það bara þarf að tala við íslensku þú veist að þeir bara þeir missa hæfnina til þess að stunda kynlíf með konu af af sem sagt hérna hold og blóði og og hérna og ég man ég kallaði sem sagt af því ég á sem strák sem 18 ára og fyrir þegar ég var að lesa þessa rannsókn þegar ég var að lesa þetta við vorum að fara yfir og ég aldrei sko í allri umræðinu í bara samakast nýri að skólakerfinu þá var hitinn mestur í sambandi við kynfræðsluna og hringingar sko ég fekk símtöl frá foreldrum sem voru bara brjálaðir af því að þeir trúðu því einhvern veginn að ef að maður kennir hérna ef maður nefnir ekki við börn það sem að hérna snýra kynlífi að þá muni það einhvern veginn
0: ekki fatta
2: það já og það nákvæmlega ástæðan fyrir því að þetta gerist ef að það ekki tala bara hreinskilni við hérna og sérstaklega þegar klámið eina sem að og við náðum
1: einu upplýsingar sem í bóði já,
2: og við náðum árangri og hérna ekki ég heldur sem sagt hérna og frábær verkefnastýra fyrir hérna jafnskóla í Reykjavík sem að var bara farið í átakum að, að sko upplýsa hvað hvað gerist þegar þú ert að neyta mikils kláms og klám hérna áhor fór niður en sem sagt hérna þar liggur gallin sem sagt, eða þar liggur að mínu mati hérna vandinn og við verðum þá setjast niður og við erum alltaf að fara nei, við þurfum bara að fara niður í sem sagt hérna sko, tiltölulega ung börn þar sem við förum yfir hvað þú veist hérna hvað hvað það sem að kynlíf gengur út á sko og kynlíf gengur ekki út á hérna framsetningu á einhverjum aðförum sem að sýndir í klámi þannig að það verið að ganga bara alltaf langt sem að er yfirleitt svona svolítið langt í burtu frá því sem fólk hérna finnst gott og nándir eitthvað sem gerist ekki endilega í klámi sko.
0: Sko, ég geti haft kolrónt fyrir mér með þetta en ég man ekki eftir því sko þegar ég var táningur og þú veist það var áður en allir voru með klámtölu í vasanum að það hafi mikið verið sett út á kynfræðslu, eða þú veist, en mér finnst eins og kannski á síðasta hálfa áratuginum, áratuginum þá allt í einu kemur einhver svona bandarist viðþór til Íslands, þar sem að þú veist, það verið að minga börn með að tala við þau kynlíf eða hvað það þið getur leiðið mér, þið voru
2: náttúrulega Já, ég meina það náttúrulega líka mikið, sko, þetta kom upp í sambandi transumræðu, í sambandi umræðu á sem sagt, hérna á hérna sem sagt kynneigðum og svo framvegis að þá einhvern veginn komið mikið lumnaðum það bara mætti hreinlega ekki segja og upplýsa og uppfræða Já. Hérna börn þessa þætti því það hefði einhvern veginn áhrif á kynvitund þeirra sem alltaf eins langt í burtu frá því sem að við vitum að gerist þannig að það var bakslæðið í rauninni þú veist að þú eigir bara ekki að tala þetta og svo varð miskilningu þess að auðvitað þurfa börn sko, í leikskóla að fá einhvers konar fræðslu vitundum líkamann og þá var farið að nýta í það þannig að ég alveg svakalega hérna eins og þið heyri mér bara mikið niðri fyrir það við eigum bara að byrja að tala fræða, kynlífi í börn þá því að þau eru tveggjóra það bara hérna ég lít á þessu hlutur mitt sem móður og ég geri það núna sem amma bara þetta einkastaður við þarna má engin koma við það skilur bara, alls, bara byrja þar sko og svo bara ferðu upp í hvað það sem skiptir máli
4: Já, svo er það bara nánd og tilfinningar og virðing og væntumþykja og það er náttúrulega grunnurinn og ekki stellingar eða tækni eða
2: fleiks,
4: það bara
2: stæðstu hluti símtalana sem kom inn hérna á stígamót sem að það hefur opnu lína fyrir sem sagt unga voru sem sagt ungar konur sem föttuðu eftir á þeim bara fannst ekki gott til að dríða sér að sinni eða bara svo í tali íslensku sko eða fara þú veist kirkinga taka eitthvað, það bara of ungar og það bara, þú veist, koma bara og eru bara miður sín, þannig að þú veist það hægt að koma í veg fyrir slíkt með því að vera bara búið að fræða
0: og ég man eftir það var í einhverju kynfræðslu bók það sem að einhverjir svoleiðis mistu sig yfir að það var með talað endaþarmsmök eða einhver kynfræðslaðan endaþarmsleik
5: og eitthvað svona, akkur verið að sína 10 ára gamla barninu mínu þetta, því að það búið að sjá þetta í 2 ár þegar þú ert ekki heima eða í snjallsímanum sínum, þú veist, ef að, þú veist, á meðan við getum ekki útiloka klám sem að þá verðum við að vera hægt að tala basically allt sem gert í því, eða ekki?
1: Að skapa umræðu grundvöll fyrir allt í svona örugu rými kannski, já. Já. En líka eins og Einar segir að, hérna leggja meira áslu á kannski þið vitið þessa nándarþætti og, tengsl og þá færni sem að við erum nú alltaf að verða hæfari í því.
3: Já, mér finnst þessi umræðu svolítið ruglingslega sko, angort á að tala meira um þetta eða minnum þetta, þetta framátti baka svolítið, við gerum þessa bókarna ekki, þannig að ég man ekki hvort hún fekk eitthvað bakslag eða svona hvort hún var umdeilt
1: hún var alveg umdeilt,
3: var umdeilt. Ég fyrir aldrei neitt sko.
1: Nei, það var allan að sumi kennur þótti erfitt að vinna
3: með besugul, þá var eitthvað svo leist
1: já þarna, þetta var á þeim tíma það sem var bara verið að segja píka í fyrsta skipti veist, við vorum bara þar sko. Það var svona, ég meina það var og það sem var sérstætt kannski við þessa bók að það myndir á píkum og tippum og eitthvað svona og svo var náttúrulega aðal áherslan á þessa tilfinningalu þætti veist. Þetta var svona hvað finnst þér og hvað vilt þú og hver ég og hérna mjög mikil svoleiðis hérna, áhersla og ótrúlega flottar tippatekningar frá þér
3: Já, takk fyrir það
1: Já.
3: Ég man eftir að, gamla góða bókin sem ég man ekki að við alltaf tala um einhverja blaðsíðu
1: 62 og ég veit sem að mýla
3: og þarna hún var umdelt þessi blaðsíða ég veit ég hvort ég mætti kenna tíma ég man ekki eftir að hvað kennt þetta
2: kennar
3: nú löpu yfir hann
2: lífræði
3: ég man eins og er eftir að eignaðis frænka mín eignaðis bat hún var 13-14 ára sko
1: já
3: Og þá var nú í fjölskyldinu svolítið ætningarnar að kenna þessari blaðsíðu sko. Og þau hefðu bara lesa þetta í tíma og ákveða að samræna hvað það var í gangi.
1: Það er lært til í þarna bara.
3: Ég þetta er stundum heldur að geta að vannmöta bara náttúruna svona yfirleitt hjá fólki. Þú veist að þetta ekki það flókið svona mörguliti og fólk finnur út úr þessu. Það ekki alltaf kannski að tala allt svona...
1: Þarna,
3: nei, bara núna það allir svo óttastleginni líka í þessari umræðu sem sko
1: Já.
3: Og þannig að ég held að krakkandi finnur svolítið út úr þessu treystiðum alveg til þess
1: Já.
3: Veit ekki, ég veit ekki með þessa kirkingar sko. Það var ekkert í bókinni okkar kirkingar
1: nei, þarna, við kendum þetta ekki sko. Og einmitt þegar þessi bókur í vinslu þá var mikil áhersla á að við þyrstum að gefa kost á allri umræðu og hún nú ætlu unglíkastigi sko. Þannig að þetta voru engin krakkar sem voru að fá þetta efni en einmitt sem mótvægi við bæði svona ástarmyndir einhver hérna og alls konar þið veitir bíómyndir og það sem að fjölmenningin færir okkur sko að, hérna, að það væri ástæða til að gefa kost á þessari umræði í svona örugu umhverfi
2: En sko, þau eru bara svo geggjur sjálf, þau eru bara kalla eftir þessu, hérna, og það bara ungmennaráð, Reykjavíkuborgar, hafa bara ár eftir ár segja þau bara, við viljum meiri kynfræðslu, við viljum meiri kynfræðslu, við viljum, þú veist, og annars segja þau líka, við viljum meira fjármálalæsi sem ég mjög sammálaðið þú veist, ég minn ef við hugsum það. Það eru svona þrír þættir sem skipta rosalega miklu máli upp og það hvernig okkur vegnar í lífinu, bara svona almennt séð. Fyrsta lagi bara hvernig okkur tekst að tengjast fólki og við kennum það ekkit voðalega mikið, þetta getum við svo sem að fara í að hvað hvort það hægt að kenna þið. Öðru lagi hvernig okkur tekst að fara með peninga, kennum það ekki. Og sem sagt í þriðja lagi svona hvernig okkur tekst að hafa stjórn á okkar eigin tilfinningum og þetta er ekki eitthvað sem við leggjum miklu áherslu á í grunnskóla. Þannig að hérna, Þannig að þau eru alltaf að benda okkur á það, sko.
1: Já, en þetta er samt hluta námskrá, þú veist, lífsleiknin og farsældar hefna áherslan hefur verið
2: það, sko. Já, inn í ákunnum sviðum, sko, en við erum ekki með fjármála læsit, persi.
1: Nei.
5: Síðan er aðalnámskrá, eins og ég skilði að, er þetta ekki svolítið gallað fyrirbæra til að það er náttúrulega sveitafélagana að útfæra hvernig unnið er úr aðalnámskrá þótt að hún sé sett og þú veist, já, með lá bara svona einstaklings alveg skóla hver skóla basis
1: Já, skólaðnir gera skólanámskrá og svona, og, hérna, en eru að reyna að uppfylla þessar kröfur, sko
5: Já. Ég heyrði einhvern svo góða tilvitnun fyrir kannski svona hálfa ári í bandarskan kynjafræðing sem ég man að sjálfsögðu ekki hvað heitir en var að ef að eitthvað þá leið að ef að hún þyrfti að gera
0: karlmönnum mest og óleik sem mögulegt þá væri það að gelda þá með því að gefa þeim aðgang að gelda þá með að gefa þeim frá unga aldri sólarhings aðgang að stafrænu kynlífi og þú veist bara strákar hef ég heyrt bara niður í 18 ára að nota þú veist stinningalif og annað bara því að þeir eru bara að skoða klám á hverjum degi kannski frá því að þeir eru 10 ára, 8 ára
1: Þetta er aðtekstvert Já er sem sagt og líka mér þessi nálgun eða afstæða það eitthvað hérna, öðru sér nálgun eða sagt hérna þú ert að fara að tapa ef að ert að nota
0: Þetta eru menn að þú veist auðvitað, konur og kvar líka en ég ætla að gefa mér það að kallmenn séu mestu
1: neytendur
0: kláms auðvitað eru að þú veist, bara dópa mín þeirra fyrir fokk nógu slæmt það þegar maður bara að skrúla TikTok eða Facebook eða eitthvað en þú veist þegar þú ert að virka einhverjar heilastöðar sem að þú veist, aftur og aftur og kannski oft á dag og rungaði skilur við fá okkur dópa mín kikk og síðan þú veist, dópa mín fór um klárast bara
2: þá að þess að getur ekki, þú veist, kannt ekki og getur ekki með svona konur að holda blóðu þú bara þú bara næðum ekki upp, þetta ekki lókið
0: mann eftir einhverjum ræðu Twitter fyrir nokkrum árum áður en að nasistanir tók yfir að sem að voru, þú veist, ungar konur að tala bara, þú veist, að kærastin þeirra gæti ekki sofið þegar nema að vera með klám í gangi
1: hvað sér, já
0: veist, ungar konur skilur bara og stelpur
1: sick Þetta stór mál og þetta kannski tengist þessu sem verður alltaf á endanum umræðan. Sko, erum við eitthvað að komin út af brautinni með tengsl og samskipti og þetta mannlega? Hérna, þessi tækni að taka eitthvað frá okkur?
4: Það svo svolítið auðvelt að setja heima eins og norski þátturinn hérna. Hvað heitir þátturinn hann?
1: Já,
4: við erum satt heima og hann var svo ósáttur
1: út í heiminn
4: svakalega góðu þáttur og þetta svo auðvelt val að sitja heima í sófanum þú veist, og gera bara fara út í svona það nöðsýlegasta svo það bara töluleikir og klám og sjónvarpið og eitthvað
0: og samskipta miðlar og eiga kærasta og...
4: já, þú veist, þetta og kannski ágerist þetta bara með tímanum fólk verður félagsfælið og hérna þú veist, maður hefur svo sem sé svona eitthvað svipa gerast í umhverju sínu en kannski ekki svona náttúrulega svæsið en þetta stór hættulegt í nútímanum
0: Er það ekki rétt menna hjá mér að það síst ekkandi hópur ungmenna sem að dettur út úr skóla, dettur út úr vinnu verða öryrkir ekki af einhverju þú veist, andlegri eða líka meiri veiki heldur bara veinmannalika og tengslarófi.
2: Já, við fjallum sko, hérna, kannski, hérna leiðilt á svona fallegum föstudegi en við fjallum alltaf lítið það að ungir strákar eiga í rauninni bara mjög bátt innan gæsilappa það bara fleiri og fleiri sem að, og hér á Íslandi sem að bara detta út, þeir bara detta á milli
0: Stafs og
2: báru, já, þetta stress og bryggifíkju það er stækkandi hópu sem fyrir ekki framhaldsskóla og þeir sjá ekki tilgangin í því þeir eru líka orðnir sem sagt einangraðir og hérna, þeir fá sig að ekki vinnu, við erum með sko stærri hóp af, sko, sem eru farin á örgubótu bætur sem eru hérna, sem sagt, ungir kallmenn heldur en sko það er sá hópu sem eru stækka mest á undfærinum árum þannig að þú veist, þetta er eitthvað sem að við ættum að leggja mikið í, en við vitum, og ég meina við þurfum ekki annað heldur en að bara horfa í eigin barm hvenar eru þið að skrolla menna maður er bara að skrolla þegar manni leiðist, eða maður er úkslega þreyttur eða maður er stressaður eða eitthvað og maður þarf ekkit rosa langan tíma til þess að verða bara þunglindur eftir smá tíma, maður er bara fómót í eitt og bara, já, já, hér er ég bara allir í ríku unguferð með einari og ég sitja þetta í sófónum búin að borða fullt að salgæti og hérna, og þarna allt þetta heilbrigða fólk og svo skrolla, við skiljið þið þú veist, við finnum þetta mjög fljótt á eigin skinni og takmarkar ekki tíma sinn þannig að þá lendum við bara í vandræðum þannig að þess vegna parðist ég mjög fyrir símabanni
0: Já
2: með tókstæki í skóla. Ég tókst ekki, en núna það komið, já.
1: Já, víða skóla.
2: Þannig að hérna, vegna þess að við eigum bara lítið á þetta sem, og það verður bara lítið á þetta eins og sígarettureykingar. Ég reykti sko í gamla daga og maður bara fór út þegar maður var sko í grunnskóla, hérna, og við hafa bara reykingahorn.
5: En sko og, eftir þessum reykingar minka og krakk, þú veist, ég reykti líka og krakkar að missa miklu meira með að byrja að reykja og að vera í símanum það miklu meira næs að reykja
1: og það sem reykingahópnum fréttir allt
3: já, það ekki þetta símabann bara leggjast svona, vel í flesta veist, flestir skilja það að við vorum ekki að taka heimasíman með okkur í skólastofuna það bara alltaf fáránlegt sko, eða eitthvað það svona áreiti og flestir eru bara fegnir að komast undan áreitinu.
1: Það þannig í millinskólinu að þið eru með símabann?
3: Nei, ég þarna, við veistu þau svolítið að vera á negatífinu þarna núna.
1: Já.
3: Ég veistu að ég verið negatífi hverju þegar við byrjuðum hérna í dag, sko. En þarna, ég trú á ungu fólki bara í dag og ég held að þarna, það snúist svolítið um sjálfsmyndara líka. Við erum kannski alltaf að ala á einhver svona neikværi sjálfsmynd. Og það sem ég með, til dæmis, að unga fólk í teikningu, og þá vil ég að þau sjáu sig fyrst og fremst sem teiknara, sko. Þau sést meira bara það sem þú gerir, að það sem, látið það svolítið skilgreina því, sko.
1: Mm-hmm.
3: Og reyna að hafa svolítið gaman að því sem þetta gera.
4: Já.
3: Reyna að gera þetta ná svolítið skemmtilegt. Og þá fæ ég bara fólk um bor, það verður kannski leiðilegra að vera alltaf að skrolla eða bara svolítið gaman í náminu.
1: Já, góð punktur.
3: Og ég held að skólar eftir að þróast svolítið meira í þessa átt núna þegar...
2: Eftir með bor, bara ég verð að spyrja.
3: Nei, ég hef með eftir háskólaaldri, sko, já, eftir
2: Við erum diplomanum. Að tala um aðgang, sko, alls konar glæpa samtanga að börnum, sem sagt, og þá er komið eitthvað annað.
3: Eftir með börn, meinar að ég eigi börn? Er frá 19 ára kannski upp í 24
2: Já,
3: hæstir,
2: sko. En mér finnst að ég verið símbandi 16
3: Og það er þessum aldri er einna, ég finnst ekki það æskilegt að einhver sé að horfa Simpsons meðan hann að teikna, veist, ég alveg sé það, sko en, hann, það getur maður átt þetta einna, svo maður lærið með lýskenslufræðinni þetta létta svona bara samtal
1: Já.
3: Sem gerir frekar lítið úr því en þið líðir kannski ekkit svo vel með það, sko En ekki þarf að taka þetta eitthvað að banna þetta.
2: Nei, það, bara, það er sko munur á börnum. Það bara það sem ég meinti.
3: Já, að, veist, að já, ég er alveg hlindur því að krakka sig ekkert með farsíman hérna, í grunnskóla, sko. Og það nefnt kannski sá aldur sem við þurfum kannski passa best upp á þessi hálsagt, svona þessi mótunaldur og frá svona áður en fara á unglingsaldurinn og síðan á unglingsaldurinnum. En við eins og það erum að díla við þó að á þessum aldrei eftir menntaskóla að það eru margir að kljást við svona þá sjálfsmynd að þessi að díla við svona geðsjúkdóma og þeir eru staddur í og sér þið kannski fyrst og fremst sem gallana þína.
2: Já, já,
3: líka. Þannig þessi áskorunina þína frekar en að sjá þið sem eitthvað sem þú getur og gert þannig að við þurfum kannski svona til því að ítundir það, þetta sé ekki alltaf að vera að tala um
1: Neikvæðum, heldur já.
3: Bara fara að tala meira um þetta jákvæða.
4: Rósa meira,
3: já. Já, rósa meira og gefa þeim flugbrautina bara og nú eru skólarnir að þróast þannig að þetta þarft ekki að vera í skóla til að læra að fá allar þessu upplýsingar sem þetta gekk meira minna út og áður.
1: Mm-hmm.
3: Nú þarf þetta bara að vera, er þetta kannski svona meira samkomustæður sem er að bara þroska sjálfa því einhvern veginn með þetta
1: viðfóðsetni
3: sem já. Í samskiptum,
1: já.
3: Mjög mikið það er með öðru fólk,
1: já.
3: Það fjarnám býður ekki bara það kannski.
1: Og það er samvinna og það er alls konar sem
3: að gerist í sko.
1: Þessu námi
3: og hvetja þau til þess að tala saman og allt þetta líka sko.
2: En maður hefur engar ágjörð þeim sem eru hjá þér ég hef ágjörð þeim sem eru heima og þessi þetta milli, þannig að hérna bara svo það sé sagt þannig að hérna við verðum bara, við mögum bara ekki gleyma því að það er hérna það er samfélagsins að taka stáfið þá sem að þetta út og við, hugsið ykkur sem sagt bara, hugsið ykkur hérna þvílíkt sko hver skipti sem ykkur dettur út í virkni þá erum við að missa af einhverju innstöku sem að þessi einstaklingur hefur fram að færa.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að bara leið og við getum komið við komandi í virkni með einum og öðrum hætti þá erum við sem samfélag alltaf að græða sko.
5: Já, algjörlega.
1: Eitthvað sem við getum gert ég alltaf að hugsa það að maður fær alltaf þessa tilfinningu veist, hvað er hægt að gera? Þú veist, annað, þú segir hérna höfum bara bjóðum upp á fleira sem skemmtilegt minnst það hérna frekar jákvætt líka veist, að það sé þá alls konar skemmtild í búði að það sé gaman í skólanum og meira gaman heldur en kannski í þessu þar dópamínvímu fyrir framan síman
4: en lækka líka þröskuldana eða þú veist, segja hérna stundum ekki bara unga fólki eða bara fólk á öllum aldri sem getur verið þunglind eða finnst fundist að eða bara lendir í öldudal kannski eða Já. Þú veist, á milli starfa eða hefur veikt eða eitthvað að þú veist, stundum þar maður að segja heyrðu, ok, þá þarf að lækka þröskuldin aðeins gagnvart sigrunum í lífinu
1: Já, veist, já.
4: Þannig að ég man eftir því að mamma hætti að vinna þá var hún svona á leið bara veist, og ég var að segja þú veist, farðu út að ganga veist, það er máli en ég vissi alveg að þú veist hún hefur aldrei gengið á ævinni þannig að ég sagði henni bara, farðu bara í fötin út í fötin, farðu út fyrir þröskuldin og lokaðu eftir þér andaðu að þér ferskaloftinu og svona, þá ertu bara komið með þetta, þá ertu búin að vinna sigurinn
1: já.
4: Þú veist, svo kannski ef þú gengur nokkuð skref þá var það bara bónus en

0: Viðst það vera svo mikilvægt.
1: Já, sammála.
2: Ertu ekki alltaf að sjá fólk umbreytast í þínu, hérna, þínu klúb, gönguklúbnum?
0: Jú, jú, jú, það bara mjög algengt. Og, en það líka sömur sem að, hérna, missa móðin, sko, það voru að reyna að fá þá aftur. Já, það, þú veist, já. Það stundu þannig.
2: Reyna, og gerirðu það? Ertu að styðja fólk?
0: Já, ég, þú veist, ef ég reyni að munna, þetta margir, sko, ég reyni að senda kannski kveðju eða eitthvað, ég hef ekki séð þig, svolítið tíma, allt í lagi eða eitthvað, þú veist. Mm. En ég man ekki eftir öllum, en ég reyni svona að sérstaklega verið í náminu, þá var margt að gerast. En þú veist, stundum þarf ekkert mikið, bara til þess að fá fólk aðeins.
2: Mm-hmm.
0: Og ekki, já, það þarf ekki að fara upp á eða sína. Bara út fyrir þröskuldin. Og dyrna.
2: Eru þið til að ræða hvað veitir ykkur gleði að, þú veist, og hvað þeir eru að fara að gera til þessu sumarfríinu? Er það hérna svona hvetjandi jákvætt umræðefni? Ha, Halldór, viltu
3: fyrir? Ég skrepp með hérna, konu minni og nýjóra dóttur ekki fyrir til hérna, Hollands í henni viku.
2: Já.
3: Bara að fara á ströndinni í Hag. Sónu minni hérna, býr hérna í Hag.
2: Já.
3: Að vera þar bara.
2: Hvernig hittast þið þar?
3: Ég veit ekki, það 35 núna, bara glæði rigningu að við förum. Þeir veit, þetta bara svona, ég ekkert mikill svona ferðalega kall, sko. Ég veit að, ef ég fer í ferðalega, finnst mér bara fínt að fara á sólaströnd og þá geti ég verið með teigniblokkina bara og teigna fólk. Og,
2: já, gerir það, sko. Fólki sem er í sólbæði.
3: Já, það var allir bara að stimpla sig allir út bara og tekur þetta í neinu og það eitthvað svo fallegt við að vera á svona var með vissa fordóma á einhverju tímabili, ég veit að Einar er ekkert að fara í svona ferðalega, hann bara allar að labba hann og nöttin fyrst en hérna við fórum á svona inclusive hérna eitthvað hótel og svona Tenerife og eins og allir og svo syns að þetta bara líf, hérna, þjóna út allt maður bara veifar armbandinu labbar í sundlaugina og svona þetta ákveðin lúksus bara og maður á að kunna meta svona lúksus skilja hvað gott að venjuleg manniski að það geti lífa eins og kóngur og veist
0: ég hef hann alveg prófað svona sko
3: hefur prófað
0: kannski ekki marga daga en
3: Nei, en það var hjálpar alveg að hafa þá eitthvað eins og teikniblokk eða eitthvað þannig til þess að hérna, ég myndi fyllast erðaleysi, ég myndi bara starf í himinin, sko.
2: Útskýri hvað þú gerir við myndir sem þú ert svona rissa, það...
3: Fyllir bara svona skissubækur.
2: Já, þú gerir það, en þetta er ennþá hobby.
3: Já, fyrir mér sko, bara ég teikna mjög realist, eða svona tiltölulega realist þegar að teikna bara svona í skissubókina, teikna það sem ég sé bara á reyna. Ég vil ekki þurfa svo þreytandi að þurfa að vera fyndin til dæmis og viðst að vera vinna manns að fá hugmyndir eða eitthvað þannig það skapandi og ofsalega þreytandi þannig að þú ert að bara stimplaði út úr því og fer bara í svona grúfið að bara láta blíjandinn tala sko. Það svo skemmtilegt og ég myndi vilja að sem flesti gerðu þetta þetta svo gott hobby líka, alveg svo ganga þessi bara að ganga þessu sko. Bara verður hérna í þessu næsta skrif sko, og þannig að eitthvað fallegt gerist á liðinni
2: Er þetta aðstæður það sem að þú sér fyrir því mestu ánægin og svona það sem þú myndir velja þegar þú hefur
3: Ég þarf ekki að sko fyrir svona einfalt líf þannig ég geti alveg lífað í 101 og svona eftir ævina sko, þessuna sko
2: bara
3: að fara út, hitt eitthvað fólk og hafa kaffibolla og þannig, eitthvað þannig sko Við erum kannski líka alltaf með svo mikla væntinga til lífsins sem að Allt eru svo ógnar skemmtilegt, ég veit að allir ósammála mér segja þetta, sko.
2: Alls ekki.
3: Já, ég svona í reyndinni, sko, þannig að fólk ferðaðist ekki árum áður. Núna eru alltaf, æ, eftir að gera þetta, eftir að fara þarna, eftir að sjá þetta, allir eftir að... Þannig að ég ekki tala niður þessu gönguferði, sko, veist það, frá bara, sko.
2: En þú ert kannski að vísa í þegar sumir eru alltaf skipulegi ferðir ég, þú veist, það eru mjög margir sérstaklega okkar aldri sem hafa orðið sögurum og pening til að ferðast mikið og þá er mjög mikið verið að skipulegi ferðir og tala ferðir og...
3: Láttu streymið það er og...
2: Já. Og, hérna, og þetta bara fólk mismunandi og mismunandi áhuga
3: Mér finnst þetta alveg oftast gaman bara það sem ég er sko. Ég finnst þetta skipulegi eins og er alltaf svolítið stressandi
2: Já
3: Það þurfa að vera að bíða eftir eitthvað gerist og þess að hættu.
2: Þú veist nú að lýsa þig og þú þurft bara að njóta þín í lífinu þínu eins og það er. Þú þurfa ekki að fara mikið.
0: Mér stærðast við þess

0: það umræðu þegar menn eru að plana og skipuleggja þegar einhver segir, nei ég búið með það ég get ekki, ég búið með það það að gera eitthvað annað
1: Já, það alltaf að merkja já. Við
0: það,
1: búið að merkja
0: við það Já, búin að merkja við það, búin að fara þennan stað, búin að gera þetta þá
1: er
0: það bara
1: maður sér, þetta búið það sem eftir er ferðamöndinni í bæði, maður sér að þeir eru svona merkja við því, að þetta Hallgrímskirkja X búin að sjá það
2: Ég fór í ferðalag með vinkonum fyrir nokkur mörgum sem ég þarf ekki að ferðast aftur með það vorum að fara til nokkur landa og var alltaf bara eitthvað, herri við þurfum að fara á Karlsbrúna, gengum að Karlsbrúni
3: Já, og tók mig
2: Mæsta Þetta var alveg upp í kastala
1: Þess að lífið sé ratleikur
2: Já, þetta ef ég hefði hugsað mynd sem ratleik þá hefði kannski notið mín bit
3: Já, en þú Árli Hvað gerir þú?
4: Já, sko, ég ætla að byrja að segja að ég sko mikið sammála aldar að því leiti til að sko, ég með litla bók sem að liggur núna á borðinu sem heitir hérna, hvað heitir hún aftur sko, hérna sem sagt, í snarþýðingu myndi hún segja sko manifesto fyrir það að vera hérna meðalmanneskja og ég rosalega mikið í því núna að vera bara meðalmanneskja ég meina einmitt og allt þetta þurfa að sigrast eitthvað ég bara eða að gera allt sem allir eru að gera það bara ákveði fangelsi ég búin að nýta hluta af sumarfríinu mínu með því að vera að ég fótti bandaríkjana að hjálpa hérna elstu dóttur minni og að flytja heim með barnabörnin svo að þau geti búið hliðina á mér svo ég geti notið þeirra þannig að ég að skrifa og ég sko fæ bara það sama út úr því að sitja við skriftir sko þú veist þannig að ég sitja skriftir og svo bara hérna þú veist, góður dagur í mínu lífi jafnvel þegar það rigning svo ég hafi ekki samvinskupið fyrir því að vera ekki úti og hérna, og ég sit og skrifa og hérna gleymi mér og klukkan allt í hennu bara orðin rosalega margt og þá reyni ég nú að hreyfa mig sem sagt, og það plús það að hitta skemmtilega vini og fjölskyldu þetta nú bara það dásamlegasti fjársjóður sem að hérna getur, svo langa mig líka að fara svona í styttri ferði hér innanlands, ég helst ferðast ekki erlendis á miðju sumri og við erum ekki búin að ræða lofslagsmálin en það náttúrulega er bara orðið þannig að ég get ekki hugsa mér að vera í þessum hita, þetta er bara, mér finnst það mjög óþægilegt, þar komið yfir 30 þá bara hérna þá þarf ég bara að loka minni þannig að hérna þannig ég fer sérst, á haustin eða vorin ef ég er að fara eða yfir vetratíman erlendis en ég elska þú veist hérna bara hafa frelsið og núna þegar ég nýkomin úr pólitíka sem var rosalega mikið að fundum og rosalega mikið af svona skildum og maður þarf að svara á öllum tölupostum að þá líði mig bara svona eins og bara ég er eins og hafið upplifað þegar kýr fara út að vori eftir veturinn að það skvetta til hérna já, ég er svolítið þannig ég bara ég er að eina sem sagt átakið þetta er sem sagt að mér lág að þú veist, ég elska þessar sumir kvöld og sumar nætur og ég svona að reyna að finna leiðir til þess að því óneittalega á kvöldin, þá er ég bara farin að vera svolítið svona, já, núna en ég ekki meira, nú ætli ég bara að lesa hérna góða bók eða eitthvað líka, þannig nú er ég svona íta mér þanga, en að öru leiti bara elska ég meðalmennskuna, bara alveg allan daginn og ég þarf ekki neitt meira, sko
3: Og það meðalmennska í þessu samhengi, hvað er það sem þú þarf telst að breyta?
4: Sko, ég bara skipta út þeirri hugmynd að við þurfum í hugmynd að ná einhverju sko. Þú veist bara, þú veist að gera bara það sem gefur manni gleði utan alltaf vil ég gætna standa mig sem kennari sem dæmi og svo framvegis og ef ég sendi frá mig bók eða sendi frá mig, en ég þarf ekki að fara í topp eitthvað, að vera topp, ég þarf ekki að vera í hálist eða hvað það heitir allt saman það þarf ekki að vera þess að ég fæ mitt kikk út úr því að skrifa söguna og þegar hún bara kemst og ef einhver einn segir eitthvað sem að þú veist, það hafði áhrif þá er það komið, en egoið er bara, er ég ekki örgulega metsulustanum þú veist, er ekki skilur þið, það er egoið en ég er svolítið bara svona, ég er að takast á við egoið mitt og segir bara, heyrðu fyrir ekki, ég ætla bara að vera meðalmanneskja og ég þarf ekki á því að halda að vera eitthvað að slá eitthvað með, bara alls ekki
0: Ég var einmitt að reyta hármitt í morgun, sko ég við veðspáni á morgun. Í morgun var ég að reyta hármitt yfir, ég bara gafst upp og færði gönguna á sunnunda. Og hérna, það er betra að vera þá og þægilega. Og svo er ég að fara beint, við erum að fara upp í Borgarfjörð og keiri beint þaðan norður á strandir og mánudags morgun er að bátur í Reykjafjörð nyrðri. Og svo gengi til byggða aftur tilbaka meðal annars sem dranga skoður, þetta er alveg gríðarlega fallegt sæði.
3: Ertu að fara með hóp?
0: Já, allt á bakinu
3: Þú tekur þeir ekkit sumarfrí þá þú ert Nei. Bara í þessu öll sumur.
0: Það svona minnst af göngum í desember. Þá var ég svona að gera eitthvað.
3: Já, tegur þú þér smá frí.
0: En svo bara taka, eru ferðir, þú veist, flestir vilja fara í júli, það bara tíminn og þá eru ferðir alveg í Lónsaraði og hérna, já, Horsandir og Fjallabak og svona, þannig að ég ekkert heima á mér í þeim mánu og hérna, svo er, já, þetta er framöndan sem er alveg yndislegt sko.
3: Þú fer stundum einn bara í svona ævintýri, er það ekki? Þú, svona landkönnuður ævintýri.
0: Jú, ég hef alltaf haft mikinn áhuga á svona gömlum leiðum.
3: Þjóðleiðum, er það ekki verkefnið í þjóðfræðinni?
0: Jú, ég var bara að rannsaka það sérstaklega. Ég fór í þjóðfræði til að dýfka þekkinguna á öllu tengslu við gamla leiðir. Og hérna...
3: Hverju komstu að?
0: Það bara allt innu kemur svona kenningaheimur þar sem að maður sér svona sér þetta í nýju samhengi og getur farið að bera saman við önnur lönd og þú veist og það eru margir fræðin búin að vera að skoða þetta sem ég vissi ekki af ég bara búin að vera að skoða íslenska þjóðlegir svona, bara svona
3: Já.
0: Og þá allt innu fer maður að sjá þetta út frá öðru og skoða til dæmis hvers konar umferð var um þessar gömlu leiðir hvað gerðist þegar að bíllinn var að koma, þegar vélvæðingin var að koma hvað, voru gömluleiðirnar ekkert notaðar lengur eða hvað þessi skil er í, til dæmis að fjallum í lokaverkefninu, þú veist hvað bara löðust það niður bara eitthvað nóttu nei, ekki alveg en næstu því
3: En segðu mér aðeins, þjóðleið er það sem var gengið og farðu hestum áður.
0: Já, það var rauninni bara ég skoða bara allar samgönguleiðir áður en bíllinn kom
3: Já.
0: Þú veist, það bara á milli bæja milli dala og milli landsluta og sumar eru kallaða þjóðleiðir sko
3: Já.
0: Og aðrar svona bæjarleiðir eða í sel eða þess áttar en mér finnst þetta allt vera bara gamla leiðir
3: Er ekki líka póstleiðir?
0: Jú, eða sko póstin fór bara eftir gömlu leiðunum
3: Já.
0: Og að því að póstinum fór oftast þá að fara að kalla þær póstleiðir
3: mm.
0: Þú veist, þetta var ekki nýja leiðir þetta voru bara gömlu leiðunum sem pósturinn notaði
3: En voru þetta góðar leiðir? Ég meina, var hefði fólk eða hefði haft einhvers konar gervinhött eða kort hefði geta valið betri leiðir? Komst það einhverju svolis?
0: Þetta eru leiðir sem þróuðust bara svolítið eins og mataruppskriftir. Þetta er bara uppsöfnu reynsla kynslóðana og það færðust til svo stundum voru sumarleiðir og vetraleiðir, kannski smá bil á milli þeirra. Þetta er bara skynsemi.
3: Og þurfti ekki að huga því að það væri bæir, hann hefur getið stoppað og fengið gistingu eða mat eða eitthvað svoleiðis?
0: Jú, það var reynd, en það var ekki hægt til dæmis ef menn fóru gamla kjálvegin eða sprengisand eða eitthvað slíkt, sko, en yfirleitt voru leiðirna þannig. Og það var náttúrulega svo þjættbílt, það var bara búið allstaðar, sérstaklega á 19. öld, það var bara búið svo víða að þú þurftur jafnvel ekki að vera með, fólk var ekki með nesti. Það bara fekk, þú veist, síru eða fekk að drekka og svo, eða missu og svo bara eitthvað að borða og fekk að gist einhver staðar og sjaldna styrta að borga nokkuð fyrir sko. Og þá lenti sumi bæir sem voru við þessar fjölförnustu leiðir þeir lenti í það sem er kallað gestanauð
3: Já,
0: þeir bara og það voru dæmi að þú veist, fólk var bara getið út af gattin þú veist, það bara hætti að búa á bænum og fór bara fór í vinnumenn sko, annað wow. Þegar,
3: gat ekki verið með matanda
0: það var ákveði stolt, þú gast ekki verið að segja nei
3: já, og, það var alveg þannig
0: já, og, þú, já. Og það var skömm að því að vísa fólki frá sérstaklega veður var ekki nóg gott það var bara ævanandi skömm og hérna talað það og þú veist fólk var að gæta á orðspori sínu
3: já, þannig að það var allir með opnar dyr fyrir gangandi hérna gestum
0: Allir svona heiðverðir og fóra.
3: Heiðverðir, já. Þá gæti við fóru yfir bara á hausinn.
0: Já, það voru mörg dæmi það.
3: Já. Magna, hvað ertu að fara á sunnudaginn, segirðu?
0: Endilangt Hafnarfjall, þannig að rétt við Borganes.
3: Mm.
0: Og svo, já, beint norður á strandir.
3: Já, frábært.
4: Og býtu áttu þá einhverju uppáhaldsstaði á landinu eða að þið eru búin að fara svo margt?
0: Nei, það er yfirlt bara næsta leið sem ég er að fara.
3: Mm.
0: Að þú veist, og þá ég bara í bókstælum skilningi, sko, ef ég á leiðin í göngutúri í Laugardalnum, sko, í Reykjavík, þá þá. Að þú veist, ég veit ekki, mér finnst það allt að vera eitthvað sem ég að horfa. Ég ekki með einn markmið. Mm. Því að vorum að tala markmið, þetta bara gerist og mér finnst, eins og ég var að tala á hann sem ég hef heyrst þetta að fólk segir, ég búin að gera þetta, búin að fara. Ég búin að fara ótal mörgum sinnum á sömu staðin og sömu leiðinar og ég sé alltaf eitthvað nýtt. Mm. Það mismunandi birta, það er mismunandi árstíðir, maður alltaf að sjá eitthvað nýtt. Mm. Og þetta alveg ótrúlegt og maður tekur eftir öðru og kannski þroskast maður og fer að taka eftir einhver öðru, yeah. þú veist, út frá því. Mm-hmm. Og mér finnst alltaf bara jafn mikið ævintýri, mm. líka í slagveðri, sko. Yeah. Og eða í sól það bara já, maður bara býr sig
3: að vera gaman, já, bara klæði sig eftir veðri
0: einmitt
3: heyrðu, en þú Stefán, hvað býður þín í sumar?
2: Í sumar ég nú bara að vinna og í haust allavega með hófi mín til Kóreu og Japan
3: Vá það svolítið verður eru þið að fara í langa tíma eða
2: mánis fyrir myndir lok oktober og komum myndir lok nómur aftur ég eins og þú var alveg að ég vil ekki fara helst ekki fara neitt út yfir hásumar á Íslandi þegar það svona ágætt að vera hérna já
3: já, þið farist líka í sveitina fyrir vestan eða hvernig það, þið ekki með
2: já, hófi á þess að tengdapappi heitin og bróðir hans voru með bú í Súndafirði og nú bróðir hans með búið þannig að þau setja sem sagt, frændi Hófjar setur upp með okkur í gestanauð og eigum eitthvað erindu
4: gott orð
2: eigum eitthvað erindu í sumar en það svona að minna fyrir meira bara á Ísafjörð
0: Hefurðu, má ég spyrra, hefurðu tekið þátt í einleggsháttiðinni þannig að
2: Já, ég hef tvisvar sinnum verið með uppistand þar, tvö ár í röð og í fyrra skiptið gekk það stórkostlega og það hrúðust á mig bókanir annar fyrir vastan eftir það sinni setna skiptið þá afbóða Jón Gnarsi á síðustu stundu ég veit ekki hvað kom upp á og ég fór aftur og það var ferlegt bara ein
3: Nú.
2: Versta framistað Já. Og fólk gekk út í miðju sjói og
3: Hvað ertu að segja? Þú veist það hverju?
2: Ég var bara lélegur
3: Varstu bara ekki formi eða hvernig það?
2: Þessi, ég var með eitthvað nýtt efni sem var ekki að virka og...
3: Gerist það á bara fyrstu mínútunum hvað það sem það ákvarast hvort þetta að virka eða ekki virka?
2: Ef að maður missir salin þá er þá er þrekvirki að nánum aftur
0: Þú ert ekki með svona tromp, einhver svona leyni tromp alltaf?
2: Jú, ég með einhver sko en þú veist þarna alveg bara svona properly misti ég salin frekar snemma og þá þú veist fólk ákveður frekar snemma hvort að það þú veist fíli manna eða ekki þú veist á sviðin alls
3: Já, verður bara til
1: Það tala til uppistandar um þetta bara, Þetta bara frábær einsla þegar ég misti salin Það nefnir með ykkur svona sögu sko.
2: Já, ég, einmitt og þú veist, núna ég búin að vera að starfa við þetta í einhverju leiti í að verða áratug og þá komin með alveg, þú veist, einhverja reynslu og þú veist maður lærir mjög mikið að missa salin bara geðið mikið og síðan þú veist, maður fann að gera þetta greint á eitthvað að ég var góður en salurinn var ekki að fíla mig eða ég var góður eða ég kom að senda í dagskrán en ég kom að senda í dagskrán, þú veist hvenar það eitthvað sem ég þarf að laga og hvenar það bara fyrir nokkrum árum þá voru ósla mikil uppistands þá var mjög mikil stemming fyrir uppistandi bara fyrir tveimur eða þreimur árum þá var bara það var ekki haldið, það var ekki kaffi hlý á vinnustöðum annars það var fengið uppistandari og það var stundum sem ég kom inn í eitthvað fyrirtæki og það var eitthvað, já því að það bara að kaupa meiri bjór það engin að bíða eftir því að ég kom inn að segja brandara núna sko.
3: Já, á, finnst þér þá eins og það séð svona einhver látið að núna á aðtílum sé annars staðar
2: Já, mér finnst þér aðeins minni stemming fyrir uppistandi, ekkit eitthvað ferlega en það var, þú veist, bara svona upp úr COVID, þá fannst mér verið einhver svona sprenging
4: Svo mikið þörf,
2: Já.
4: Uppsöfni þörf
2: Já, og náttúrulega öll starfsmannafélög múruð eftir tvö ára sem ekkit var að gerast
3: Já, erum við búin með dagskrána? Erum við svona sátt við þetta, þessa yfirferð okkar? Hvernig líður ykkur með þetta?
1: Ég alveg búin að fá útrás, sko.
3: Já,
4: já. Hún alveg búin að fá útrás fyrir bara föstudagskvöldið, sko.
3: Já, já,
4: hérna heldur bara, held ég orðið mjög gott, mjög skemmtilegt.
0: Já,
2: friðsælt heima. Hófið þarf ekki að hlusta á mig tvöða.
3: Já, hún slæstu í kvöld.
0: Ekki búin að tala Trump. Neinn stríð
3: Akkurat
2: Er eitthvað svoleiðis í gangi?
3: Við skulum ekki fara
0: Ekki búin að tala HM í fótbolta
3: Já
0: Nein
3: Brennir hefna fyrir því?
0: Nei, ja, sko, nei, ég ekki búin að horfa mikið sko, en ég búin að horfa smá
3: Já
0: En ég fann það að leiði ég byrja að horfa Ég búin að hafa mikið fyrirvar á öllu saman Alveg, þú veist Trump fekk friðavelun FIFA og þetta búið að vera mikill sirkus svona fyrir en þess að skrítið svo kem maður inn í fótboltan þegar maður hefur áhuga og leið og ég fór að horfa einhverja snild glemti öllu öllu þessu rugli og þessu vesinni
1: sama gerðist í Katar fyrir fjórum árum það voru allir svo þetta vera ómöguleg keppni bara í eyðimörkinum einhverjir fyrsta sem tók ekki hendina á einhverjum konum og eitthvað svo byrja fótboltinn
3: þá gleymist pólitíkin
0: þá er þetta bara
1: kannski að falla við þetta
3: Já.
1: Það þetta bara svona 90 minna drami um eitthvað byrjar og eitthvað endar og eitthvað fyrir að gráta
4: Sameiningatá, þetta bara, þú veist, já
0: Tiltölulega svona einfalt í sjálfu sér svona,
1: Já, svona, heldur inni. Það sé ástæðan fyrir að íþróttir eru vinsalar Já, við á mörgum allavega í dag Skilst það sé vinsalegin nokkur sinni Það þessi þörf fyrir raunveruleika Það sé eitthvað að við getum bara hort á eitthvað Það ekki handrit
3: já.
1: Og svo bara, hérna, tekur þetta ekki alltaf langan tíma og það eitthvað mannlegt í gangi hérna, og mikil hæfni og sá sem getur verið heppin og unnið eða ekki heppin og,
3: Já, spenna og allt þetta leika sko. Já, það eru marga elementar
1: Ég held að þessi heimsmeistarakeppni grípur alltaf marga þannig sko, þetta byrjar
0: Já, skriti
1: Stort, ekki alltaf, sko
0: Nei.
1: Ekki ykkur tvö eða eitthvað
4: Nei, sko bara alls ekki
2: Ekki langan tíma, þá var ég get ekki ímyndað með lengri tíma en einhvern fótboltalök
1: Þetta ekki alltaf að kveikja á þessu Það helmingur sem kveikja á þessu
4: Já, einmitt, og ég á son sem að þú veist, í fótbolta og hann var bara bara svona hvaðan koman skilur upp og hérna, þú veist, þetta einhver skekkja í fjölskyldumyndinni, en ég búin að læra, ég fór sérst á að liðið hans Manchester United og hérna ég fór með honum hérna núna í haust á leik og þá fann ég þetta bara, þetta var gelfið nýða við það sko, því að ég var því að komin á leikin, þá var ég bara fyrst að syngja hérna með öllum sem rísa þú veist, ég veit ekki hvað er margar bara, þú veist, þúsundir manns sem að koma á leikvangin og svo sungi eitthvað svona hérna lag í upphafi eitthvað svona hérna alls konu lög Og ég var bara orðin alveg bara æst og bara ég fann bara hvernig ég bara andinn eldist.
3: Það hlýtur að vera líka orkan sem myndast.
4: Rosalega orka. Já, þetta bara svona eins og hérna, þú, ég veit ekki hvað ég á líka, þannig að þú veist, ég get alveg dottið inn í þetta og ég átti sérst ömmu sem að ég elskaði mjög heitt og hún hérna var þannig gerð að hún var að hafði engan áhuga í þjóttum, en þegar hún horfði á það varð hún brjáli Ísland bara að keppa, og ég svolítið þar
2: Já, Ég hefst með þegar að fyrir nokk, tíu árum eða eitthvað þegar Íslandi gekk svona vel á annarkvort var það EM Þá fór ég á Anna Arnarhól þegar að við unnum englendinga unnum við ekki, við unnum 2-1 og það var bara, það var einhver mesta stemming sem ég lifað
4: sem
2: reyndi ég horfði leika eftir að með ég fjekk mig ekki til þess
0: en svo eru svona hlýðarsögur eins og hérna, normennir eru hérna róa hafið séð það það er eins og hú hérna, sem að Íslendingar stála af skotum og nú er einhver umræða það að normenn sé að stela þessu af Íslendingum
4: En finnst þið ekki merkilegt að þessi mynd þeirra það sem að er búið að skapa eitthvað svona þeir sko komið fram sem hérna víkingar, var eitthvað svona mynd það sem að þeir klættu sig í víkinga herklæðu og svo kom bara eitthvað umræðum það víkingar voru alls ekki svona klættir og eitthvað alls konar þjóðfræði á bakveða það mér finnst þetta bara ég held að þetta sé það sem við þurfum bara við sameinumst yfir því að vera þú veist annarkvort með einhver landi og móti einhver landi og bara eigum saman hérna tvo tíma, þetta bara geðveikt og hérna ég elska alla sem horfa á fótbolta
3: þá a... kannski eitt að lokum Evrópusambandi, erum við til að segja já eða nei, núna
4: ekki fara í bókast og frekar, nei
0: mér veist það svo gott núna svona síðustu vikur sko þá að koma svona meira og meira fólki, svo þakklátur fyrir þetta fólk, sem að koma með gögn.
3: Já,
0: sem að vitni eitthvað og vitni eitthvað gögn og ekki, ekki með þessar upprópanir.
3: Já.
0: Er að bakka upp með einhverju og bara, mér þykir alveg ótrúlega vant það. Og mér finnst það svo mikilvægt þú veist, það eru svo leiðir á þessum innihaldslausu upprópunum og hérna, það sem ég verið að stýra spara tilfinningum eða anduða einhverju eða eitthvað slíku
2: vinur menn sem að ég tölur að mætir á að það ætti að banna 20% stjórnum að taka þátt í þessu, það eru þau 10% segja að Evrópusambandið sé bara fasís neglunabandalag og hinn 10% sem segja þú veist að að ef leiða við göngum inn þá leggjast bara 5 miljónir inn á hvern og einn bankareikning og húsnokkar verða ókeypis og... en sko ég ætla að vera með smá upprópun hins vegar að ég hef áhyggjur af því að ég held að ég segi já í þessari kosningu þannig 2009. august en ég hef áhyggjur af því að þetta verði smá svona Brexit moment fyrir Ísland þar sem að ákveðin er eða ákveðin flokkur sem að er að mínum að þetta mjög öfgafullur er á uppleið og að þetta gerist eins og þegar David Cameron listi því yfir að boðaði atkvæðagreiðslum útgöngu á Evrópusambandinu og lagði allt undir þar að Þorgerður Katrín og þessi ríkisstjórn muni missa mjög mikinn trúverðuleika ef að það kemur nei upp úr kassanum 29. ágúst og að þú veist að verði erfitt að halda ríkisstjórnin saman og það muni jafnvel vera blásið til þingkosninga sem að
3: Já.
2: Verði neikvæð fyrir
3: þetta
2: okkur
3: Þetta svona spádómur
2: Já, en ég ætla að segja líka, ég hef aldrei spáð rétt neynur réttur að kemra pólitík ég er alltaf með rosalega spáð ég að draga þetta allra pólitískur viðbróð þar eru alltaf rá
3: Ég tengi
2: Ég þannig að ég segi við vinum mín að já, ég held að þetta gerist, þannig að við vitum eða
4: Já, ég veit að það Þannig að ég spáði aldrei réttur með börnum mín hvað að kemna það
1: verið að segja þannig að þau eru bara eins að skerpa því í lýðræðinu stundum taparu kosningum eða einhver, stundum er ykkur annan við aðra skoðun það allt í lagi og við höldum bara áfram að það er ekkert að síkja þessi ríkisöfð þurinn að leggja allt undir með þetta sko. Snýstum margt fleira og þannig að en, veist, ég bara svona í heildina er ég kannski ekkert svo mikið að hugsa fjárhagslegu hlið græðu eða töpum skiptir ekki svo miklu máli, ég held að við sé þetta sé svona cirka 50-50 þannig með það sem ég hef heyrt en allavega fyrir mér bara svolítið hvert förum við hvaða menningu viljum við tengjast og við stálega ættum að íhuga bara ganga allar leið og vera bara með svona samstíga að Europa þjóðum svona mín svona tilfinning af hvert þessu en það verður ekki træðilegt ef við förum ekki í þannig, þá vorum við að samt í EES við erum með þá í á samvegulum vinnumarkaði og við getum ferðast og svo framvist erum við bestu mólana í rauninni þannig að frá sko. Og ég ætla að aðeins að slaka þessu bara veist, sjáum hvað kemur út úr þessum samningum eða fer verða þá samt, það snýst mestu litið um sjáratu og ekki bara sjá til hvernig það fer og eða við náum ekki frábæri samningu þar að vera fólk alveg örugglega að segja nei en það er ekki mjög sko þannig að bara áfram veginn með þetta og ekki vera hvernig þessar kosningar fara
4: Hérna í sammála því að það fárónlegt að vera með sko einfaldanir það hafa verið miklar einfaldanir og fyrir mér þetta svona næstu því eins og kolt það koltið sem er einhvern veginn hérna á móti og kvöldið sem eru með og þú skilur þú veist og við erum ekki eins og komið þangað við þurfum bara aðeins að hérna slaka á og hérna kynna okkur gögn og fara við lifir þetta og hérna og læra bara þú veist umræðu hefðir og byrja virðingu fyrir skoðunum hvers annars og svo tökum við bara hérna upplýsta ákvörðun vonandi 2009 og ég segi hérna við erum ekki að taka ákvörðun það gangi í Evrópusambandi það alveg rosalega mikilvægt í mínum huga að fólk gerir sig grein fyrir því við erum ekki að taka ákvörðun það við erum að taka ákvörðun að stíga skrif inn í þá umræðu sem eitthvað allt annað og þá bara þurfum við að vera opin fyrir því í staðinn fyrir að fólk svona svolítið að móta sér ykkur skoðum með á móti þegar við vitum ekki neitt út af hvað hlutinir í ganga sko. Þannig að ég bara stið uppbyggilega umræðu þetta og sjálf þeim megin að finnast hérna rétt að athuga hvað liggur á bakvið hvert við getum komist þannig að ég sé ekki því á móti En ég veit að það margir sem ósámála mér, en það líka bara þannig. Það, í lífinu erum við ekki öll sammála og það bara allt í lagi.
3: Það bara allt í lagi, já. En það næst í allir hérna já, eða ekki?
0: Jú, ég gerir ráð
2: fyrir. Ég já allavega fyrri.
0: Mér finnst líka, sko, á meðan það svona mikið óöryggi í heiminum. Bandaríkjamenn að draga sig tilbaka í sambandi við öryggis og varnamál og menningarlega líka.
2: Já,
0: tegum við samlega með Evrópu. Og efnaðaslega mesta utanríkis viðskiptum eru við Evrópu, Evrópu samandi, þannig að mér finnst engin spurning að skoða þetta.
4: Svo þurfum við líka svolítið bara að horfa til Noregs og segja bara að því við erum svolítið í EES í skjólinu, ef að þeir fara að breyta einhver afstöðu sinni, þá breytir það okkar. Þannig að þú veist, lífið alltaf að breytast og við erum alltaf að breytast og það ekkert sem eins og þjóðleiðir sem eru sem sagt notaðar í aldanar ásir. Breytast.
3: Já.
4: Og þess vegna það bara þannig að maður verður að vera tilbúin til þess að breytast með alveg samakvæmst en mér finnst þetta ekki vera spurningum þú veist, það veit ekki þú myndir ekki að kaupa hús nema að hafa samningi fyrir fram að þannig að bara þannig
3: vera bara forvitin og opin ég held að þetta, við höfum nú bara nánast í utanum allt sem skiptir máli hérna er það ekki?
4: Ég verður bara að leysa allt
3: ég, og ég meina ef við fengjum bara að leysa það sem að kom hérna upp með okkar aðferðin þá verður nú heiminum betri sko það nú alltaf þarna, gott að já, trúa því að það séu til góða lausnir og við, ég ætla nú bara að þakka ykkur kærlega fyrir, ótrúlega gaman að og gott fyrir mig að vera með ykkur hérna í þessu frumraun minni og ég ætla að þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að hérna, vera með okkur og bara njótið helgarinnar

0: eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Við það sem við kvöldum vikuskönt fyrir mér að vanna yfir frétti vikunar með góðu fólki og þannig það núna í dag. Hér komin Jenny Kristín Valberg sem teimistýra í Bjarkalíð.
1: Takk.
0: Hérna Hlédís Maren Guðmundsdóttir sem varaborgarfulltrúi Miðflokksins. Steinunn Ólína Hafliðadóttir, myndlistakona.
2: Góðan daginn.
0: Og Margrét Örnsdóttir, handritshöfundur. Verið velkomnir.
2: Takk.
0: Sko... það 19. júní í dag og þá hérna eru bara konur hérna, ég veit ekki
2: gleðan daginn
0: hvað segir þið, gleðan dag
2: máttu vera hérna
0: ég, það var konan bara í frí
2: já, það líka bara gott
3: eins lengi þú fagnar
0: segir maður hérna til hamingju með daginn, gleðan dag eða
4: til hamingju já, og bara vonandi að þessi dagur sé gleðilegur fyrir alla
0: já. Þetta sem sagt hvað heitir þetta dagur?
1: Kvenréttindadagurinn
0: 19. júní þá fengu konur kosningarétt eða samþykkt á þingi og reyndar fátt ekki kallar í leiðinni
1: Já, þeir reyndar, ég var hans að kynna með söguna varandi þetta og þetta kemur svolítið með samþykkt Dana konung svo það voru á árum þarna áður gerist þetta í Hollum að sko fleiri en bara auðmenn eru að fá kosningarétt þannig að þetta gerist í nokkrum svona nokkrum Hollum og mér finnst það svo áhugavert vegna þess að við kannski veltum þessu lítið fyrir okkur en sko hvaðan þetta kemur og það svona svolítið kemur úr kristninni þetta svona þessi hugmyndum að allir séu jafnir fyrir guði og líka kannski hérna dæmisagan að nú just á hættu að fara að gera með eitthvað vola kristna hérna sko, sem ég reyndar ekki sérstaklega trúið en, hérna, en þetta ángur svona mjög kristna rætur og hvernig þetta kemur inn sko, mér sést alveg stór merkilegt hvernig þetta að þróast á Vesturlöndum á þessum tíma og kemur templararhreyfingunni það ekkert engin tilviljun fyrir því áfengisbanni hafa verið sett á þarna
0: það var bandarlag bindindisreyfingarnar og kvennarhreyfingarnar að konur fengi kosningarétt til þess að var þetta að kjósa fyrir, með áfengisbanni
3: eftir að fólk var edru
0: Íslendingu tókst að kjósa áður
3: það er
0: náttúrulega
3: mjög gott að fólk sé allská þegar það greiðir
0: atkvæði. En við erum eina þjóðin sem að setja á áfíkispann áður en konum fengur kostningrétt. Íslenski kallar settu á sig áfíkispanni sjálfur.
4: En það er náttúrulega líka áhugavert vegna þess að íslenska konur hafa kannski verið svolítið einangraðar á þessari eyju og það var náttúrulega ansi slæmt því að þær höfðu engan rétt og menn voru kannski að fá hérna greitt hérna fyrir hérna gripu annað og fóru og fyllri og þeir kannski kláruðu bara hérna sjóði heimilisins þannig að þetta kom nú ekki á góðu þannig að hérna það ýmislegt sem að konur hafa reynt hér á Íslandi
0: Við erum ekki svo nátt á eftir með kostningarétt kvenna með aðra Nei,
2: þetta annir fengur eftir
0: Ég held að við erum 54 í Sviss 1970 í síðustu kanóninni
3: En það gerir okkur ekki á undan samt svo sem.
1: Nei, en þetta fjallar líka bara, þetta ákveðin, þetta stjættabarátta það veist, kannski fyrst og fremst þetta gerast sko það breytast hugmyndin það hverjir eiga að hafa kostningrétt og hvað hann kemur sko, eitthvað svona mannlegt gildi en ekki bara þeir sem áttu greitu skatta voru eignamenn, þannig að þú veist þetta sko réttindabarátta kvenna og stjættabaráttan það ekki að sko rjúfa það í sundur.
0: Það er ekki orðið þannig aftur að það það ríkir menn í Bandaríkjunum sem að stjórnmálunum þar.
1: Ég meina ólíkarkjur verða að víða til sko og hérna ekki síður í sósialískum samfélagum en já, ég held að við verum bara alltaf að veist, veita valdinu viðnam það sem við getum og berjast þeirri borgarlegum réttindum mannlegri reist.
3: Og gaggrína hugmyndir og veltaði fyrir okkur og veltaði fyrir okkur hver skapaði þær fyrir hvaða þægindi og hvaða óþægindum þau valda.
1: Já, og allir sem komast til einhverja valda eða ársjóa eru það sem komnir að struktúra hlutina eftir sínu höfði sama hvaða hópar það eru.
0: En það meina
3: það með ákveðnir hópar sem bera það valda jafnaði.
0: Þetta meina það með kristnina því að í kristninni kemur líka í kirkjunni er sko bara stjórnlaus hýrarkía.
1: Já,
0: það er páfinn bara efst uppi og hann er óslíkull.
3: Hver skapaði helvíti? og helvítið, með ekki gleyma því.
1: Já, en þess, þetta eru svona mannlegar hugmyndir, ég held að sko, hugmynd, pólitísk hugmyndafræði sem að er viðskila við sko, svona mannlegt eðli getur aldrei náð sínu ætlunarverki, yfirlistu ætlunarverki, en ég held að sko, sem merkilegt við kristintrú bara eins og boðskapur Jesú þú veist þess að svona mannlega reisn og að við séum öll jafn fyrir guði og svo er svo áhugaverð fyrst mér sko dæmisagan fátæku konuna sem að gaf sko hlutfæslega mér ég þekki ekki að fara bara svona eftir besta minni en hún sko var hún myndi komast fyrir til himna heldur en mennirnir sem gáfu meira en hlutfæslega minna af sínum auði þú veist þetta eitthvað sem að hefur líka sko með það að gera þegar við erum að ákveða að manneskjan hafi jafnan kostningar rétt
3: Er konan gráðug í sögunni?
1: Nei, hún að gefa hlutfæslega meira, hún fátæk og hún gefur meira heldur en hinir
3: Komst hún undan eða var það leksi að hún heldur svo?
1: Nei, þessi, þetta bara dæmis að Jesú sem segir að hún muni koma sér til himna heldur
5: Samt ekki gleyma því að það er í mörgum fleiri trúabröðum er bara þessi sömu gildi sko, eiginlega flestum þau ganga akkurat út af þetta þennan jöfnuð og akkurat þessar dæmisögur eru bara gegnumgangandi í goðsögum og trúarritum heimsins þannig að hérna
0: að klæða sig allir eins í moskunni
5: já og það er bara mjög skýrt ekki fram í kóraninum er akkurat þetta gildi að vera góður gera hérna vera góður við þá sem hún minnumáttar að gefa af sér og svo framvegis þannig að við
1: það er að við konur ekki jafnan rétt konur eru undirskipa
5: það er svolítið alhæfing
3: það er jafnan rétt bara eins og við stöndum í dag
5: það er ekkit með múhamist trú að gera eða kristni það er órétti allstar í heiminum og stundum er það hérna eru ýmis ódæði framin í krafti eða í nafni einhverja trúabræða En það ekkert, kristin ekkert, stendur ekkert betur ef við förum einhvern samanbyrð á því.
1: Jó, ég held að við ætlum að tala kvenréttinda daginn og einhvern svona struktúralist ójafnrétti gagnvart konum, þá verðum við náttúrulega að horfast í augu við að hvar feðraveldi, hvað svona formfastast, ég held að við erum bara að vera sanngjönd hvað það varðar.
3: Með feðraveldið og kristindóminn og réttindin sem að kristin skerðir innan vegja feðraveldisins gagnvart konum
1: bara það sem að þú veist, það sem okkar trúaræði hefur ríkt þar eru réttindi hvenna hvað mest þú veist, við verum að vera sanngjönd það vill
3: en eigum við að fagna okkur fyrir eitthvað sem er samt svona mikill ójöfnur enga síður
1: já, er hann svona rosalega mikill ég sé ekki mikið ójöfnrétti kynjan á Íslandi
4: það það samt og ég held að hérna við megum ekki gleyma því að þetta kynjajöfnrétti mjög fallvalt og við sjáum mikið bakslagi því núna og ég verð að vera ósammálaðið mér finnst kirkjan vera mjög einmitt hérna halla mjög á konur og hérna og flest þessi trúabrögð aftur á móti sammála því Margrét eins og háamál annað það hafa verið auðvitað þessi gildi sem að fylgir í hverjum trúabrögðum og meir sá ekki bara trúabrögðum heldur bara líka í okkar eins og háamálum annað það sem er svona lagt til það hvernig við eigum að koma fram annað sem að hafa verið svona bara eiginlega mannasiðir sem að hafa verið auðvitað bara mjög góður og gagnlegir En ég held að akkurat í dag og hvernig þetta daginn þá ættum við að hérna meðum ekki missa sjónar af því að við höfum sjaldan staðist frammi fyrir jafn miklu baksta í jafnréttismálum og í dag. Hatursorra og ofbeldi gagnvart konum hefur sjaldan verið meiri og hérna út af því að vorum að skrifa undir þennan hérna samning við dómsmála og félagsmálaráðuneyti í dag hérna áframhaldandi samstarf hérna varðandi mansalsmálin þá má benda það að Reykjavík er orðin nánast mekka kynlífsinnar vegna þess að það svo mikið hérna framboð út af eftirspurninu svo mikil þannig að ég held að bussi frá allir trúabröðum þá snýst þetta einmitt stigveldi eins og þú bandir réttilega á og stigveldi enn til staðar og við sjáum þetta líka bara með þess að stjórn ef við förum einmitt inn á eins og umræðin að fara aðeins inn á líka bara eins og til dæmis þessi tvípólar þarna Putin og hérna Trump Það sem þeir eru kannski samanlegt það að þeir virðast ekki að bera mikla verðingu fyrir konum og hérna og hérna það kemur fram í hérna sérstaklega hjá Trump þá því að svona meira sjánlegt kannski hvað hann gerir. Þannig ég held að við þótt að margt sé gott að þá margt sem að hérna við sjáum það líka að bara víða í kringum okkur hvað verið að taka af konum réttindi aftur. Það hefur verið að hérna að falla frá þú veist hérna Istanbul-samningum og þú veist annarskul allskunar baksla sem við erum að sjá þannig
3: hérna. Það bara verið að vega af eiginleikum konunnar og hennar líkama.
1: Ég
3: talið þar sem að oft svo einkennilegt að manni líka fyrir svona veist, að vera ekki bara varpalega, þetta bara fáránlega, kjánalega, asnalega, ógeðslega, ofbeldisfull hegðun hjá valdamönnum.
1: Yeah.
3: Og það svo skrýta alltaf skafa utan að því og gefa eitthvað sóma að tala virðist vera, sýnist vera, bara þetta bara í beinni heima hjá okkur, þetta ógeð sem komið upp hjá fólki sem hefur ekki hafa okkur fyrir brjósti og það skrýtið að ætla að setja eitthvað þægileika yfir þá umræðu þegar að hvernig þeir koma fram gefur ekki arð í okkar eigin óþægileika eða þægileika. Að snýst það að við neutraliserum líka jafnrétti að neutraliserum líka svona ofbeldi gagnvart konum og sætta sig við elementi má ekki koma fram í svona umræði þar sem að þetta samt stendur að það vegið að og það virðist ekki vera að það
1: Ég held að vera fínt þú veist að reyna að myndum alltaf að tala svona með gífuröðum og myndum bara að finna eitthvað svona til þess að krefja en þú veist, ég alveg sammálaðir sko hvar vegja konum og hérna eins og í samhengi við vaksandi kynlífs iðnað og mansal á Íslandi það viðbjóðslegt og ég held að við verðum að horfast í augu við sko því bara vaksandi siðleysi þú veist og ég held að þurfa ekki að sko endilega að segja
3: þetta byggi
1: ég meina, mér finnst til að mynda bara siðlaust að kaupa aðganga líkama kvenna. Þú veist, það finnst mér siðleysi og mér finnst að við megum líka bara svona að siða hvert annað og haldi upp einhverjum standardi hvað það varðar. Í stað þess að sko að kenna alltaf einhverju stigveldi þá verðum við bara horfast í augu við þá samfélagsgerði sem við lifum við og bara segja sko hvað okkur finnst vera bara svona eðlilegu siðferðisrammi.
3: Hver skapar siðin? Og svo hver er siðurinn núna?
1: Já, ég held að við séum bara í ákveðnu svona upplausnar ástandi hvað það varðar við sköpum siðin, þú veist, það ákveðin bara svona það ákveðin bara svona óformlegt líðræði í því það bara hvað flestum þykir vera rétt og gott og æskilegt ég held að við getum alltaf verið sammála það að
3: Hvað lögregla þá?
1: Lögregla? Hvað lögregla? Hvað erum að tala
3: Nei, bara hver skapar sig að þetta svo veik til orða teki og kannski afsaki eitthvað svona framallika mín megin. Þetta bara getur verið svo lýjandi.
1: Getur ekki bara tala raunverulega hluti?
3: Algjörlega.
1: Ok.
3: Eins og siði og eins og trúarheit.
1: Eða ekki bara krefja fréttirnar? Getur ekki bara koma með eitthvað málefni?
3: Já, þetta þú veist hvernig bara þetta samtal líka og eitthvað eins og hverjættindi. Það ekki eitthvað já eða nei klifta skori og þú veist, Þetta óþægilegt samtal, þetta óþægilegt við en okkur líður illa, það erfitt að horfast í augu við þetta, en málega samt þetta og liggur fyrir og það má bara alveg krefja mismun í skoðunum það hvernig hort af eitthvað eins og jöfnuð eða sið eða fleira þar sem að máli að við megum hafa okkar skoðunar hvernig það lítur út í stæðan fyrir að berjast við eða sanna eitthvað svona að gildandi siðareglur í árþúsundir ára eigi bara standa að því bara og það eitthvað feimni en lögur sköpa mönnum líka og að því leitinu má líka tala og gagnrýna sérstaklega þegar það ljóslifandi fyrir okkur að þessi lög eða reglugerðir að brjóta á hópum fólks í samfélaginu.
1: Hvaða lög, hvaða reglugerðir og hvað ert afbyggja á því? Þú veist, ég skynja að þú ert að afbyggja á hvernig hluti í samfélaginu og hvernig orðræðir en getur bara afbyggt eitthvað tiltekið.
3: Kvenréttindi?
1: Bara kvenréttindi almennt getur ekki bara verið ánað að hafa þau og vilja verja þau, þú veist, og ekki fórna þeim.
3: Einmitt, og ekki fórna þeim.
1: Okay,
3: það svona tala maður þau og
0: Það finnst gaman þessu okay. með síðin má það ekki vera að sko síðurinn hafi svona þörnað að þegar þið voru að tala svona vændi það kom í kjálfur á því að, og þú varst að lýsa yfir þeir finnst það bara óhugnanlegt að ykkur kaupi aðganga líka mannas en í sjálfum sér gerir ekki neitt í því það svona, nokkri sem að skrifa grein í blöðin og það, þetta ofbýður engum það ekki sem bara bregst við þessu eins og þetta sé eitthvað hryllingur sem er eiga sér stað hérna í næsta húsi.
1: Þetta verður búin að ábyggja
3: að segja. Er
5: hugsanlegt að hérna, af því að vændi hefur alltaf viðgengist, við vitum það. Það hefur viðgengist svo lengi sem við vitum hvað hefur gerst í mannkynssögunni, en getur verið að því að núna hefur þetta verið svolítið mikið umræðinni og það var hérna kveikstáttur eða eitthvað daginn og skapaðist mikil umræði í kringum það. Getur verið að við sem samfélag og sem svona með einhvers konar einhvern svona flest held ég sammeinlega skilninga og á þessu að þetta sé eitthvað sem að við viljum ekki standa fyrir eða hérna samþykja að við höfum minni áhyggjur af þessu að því að flestar þær konur sem eru hér hérna fastar í klóm mansals eru eru ekki af íslenskum uppruna. Mm. Þetta ekki okkar dætur eða systur eða mæður eða vinkonur sem eru fastar í þessu sko þessu viðbjóðslegu aðstæðum sem að kallmennir okkar þú veist okkar eru að misnota.
1: Já og karlmenn af alls konar skapa
5: þetta einhver svona sko bara einhver svona möguleiki á því að bara einhvern veginn að fjarlæga sig og svo að vissu leiti að þetta einhvern veginn þetta, bara, þetta verður of framandi
1: þetta mjög framandi en líka þegar við erum með of framboð á karlmennu sem gangi ekki út og við erum farin sko að
5: þetta gangi ekki út?
1: Já, ég meina bara þú erum með of framboð á karlum sem að finna sér ekki konu í bara gagnkvæmu sambandi
5: nú spyr ég bara hvað er þú að tala?
0: Það ekki svo mikill munur á fjölda
4: en það það með konu sem ganga ekki út
2: já, hvað er
1: það? Ég fæ að klára punktin minn. Já, í þeim samfélagum þar sem að þú veist, þú ert með mjög marga karlmenn sem að vilja kynlíf en af einhverjum ástæðum sko eru ekki í svona nánu skuldbundnu sambandi hvort sem að það sé að þeirra vilja eða ekki þú veist, og á sama tíma við erum búin að einhvern veginn svona losum að hvern höft um hvernig við hugsum um kynlíf og sko og manns líkamann hvern líkamann sem einhverju svona neysluvöru, markaðsvöru við höfum náttúrulega bara séð alveg gríðarlegar herferði nánast bara í fjölmiðlum eins og kringum OnlyFans þú veist, það sem að það var eiginlega bara verið að veita því upphefð sko þetta væri bara eiginlega bara hvern frelsi að selja líkamann sinn, þú veist, við sáum þetta dynja allstar hverjum eins og degi í tjöstaklega í DFF, bara víðar að vera einhvern veginn búin að normalisera sko, hvern líkamann sem svona markaðs neysluvöru og við erum með þetta bara ofgnútt af klámi og við erum með karlmenn sem af einhverjum ástæðum þú veist, þeir hafa sína náttúru en ekki að fá þessu hérna fróað einhver sambandi við mannesku. Þetta er
0: svona einsel kalla sem að lokast inn í unglingaherbyggjum og komast ekki út
1: ekki
0: út af fyrastlegri vanhæfni.
2: En er það hverjum bara að kenna ekki, að menn fá það ekki?
1: Hverjum er það að kenna af hverju að hugsa um konur og karla sem svona mikla andstæðinga, mér finnst það svo óuppbyggjum.
4: Kannski út af því ofbeldi sem konur að verða fyrir af hendi kalla að ég held að það sé kannski mörgum málsins og hérna og bara rannsóknir sína það að meiri hluti kallmennir sem eru að kaupa vændi eru ekki hérna jaðarsetti kallmenn endilega en fyrir utan það að það eiga ekki vera til ykkur stjætt kvenna sem eiga að þrýfa upp eftir þú veist alla
1: hina
4: það sé einhverja konur sem að, og ég held að vandamáli sé svolítið þannig eins og Margrét kemur inn á að þessi öðrun sem verður af konum erlendum uppruna og nú ætla ég líka bara að tala það það mikið af íslensku konum líka í vændi konur sem eru fátakar, konur sem eru fatlaðar og konur sem búa við alls konar hérna áskoranir sem að hérna hafa þurft að hérna að framfleyta sér á þennan hátt en það sem að rangt við þetta að hérna er það að hafa verið til konur í viðkvæmri stöðu alltaf það hefur verið til fátækakonur, það hefur verið til konur sem eru einstæða mæður og konur sem eru útskúfar úr samfélaginum á einhverjum þá orsökum sem hafa þurft að vinna sér þú veist, farbúr með þessum hætti og það hefur alltaf verið til menn sem eru tilbúin að hérna að misnota sér þessa viðkvæmri stöðu núna erum við upplýstu samfélagi það sem við erum að tala um ofbeldi, við erum að tala um hérna mismunar kynjunum, það ég held að sé fáar við séum ekki, sjáum ekki mikla kröfu frá einhleifum konum það sé mikið framboð og kallmennu sem að hægt að kaupa vegna þess að konur hafa svo sannlega líka náttúru og vilja að hérna að eiga, þú veist, fá henni hérna eitthvað
1: neginn. Vilja konur skyndi karlmenn, skyndi kynni með karlmennum almennt sem það ekki ekki.
2: Hvað ætlum við að, sko, það, en líka það ekki hægt að tala um andstæðu karl og kvenna ef að það gleymist að gera konuna það að einstaklingi eða virða þá einstaklingsbundin að rétt hópa kona og kynsegin í samanburði umræðan karla sem einhverja andstæður þeirra óumbröður ríkir enn að við.
1: Ég sammála en það gildi líka karla.
2: Já, ég þarf að það er það sem ég nefndi í þessu en það ekki hægt að skapa meira vald í samfélaginu og ef það 100% vald sem að misskipta milli umræðu að milli hópa og hvernig farið að jóhambriti þá aldrei hægt að skapa meira vald til þess að bæta ofan á og gera heilt heldur þarf að sýna að einhverju eitthvað þarf að taka til baka í einhverju sem líka oft nú bara hvernig karlmenn horfa konur til þjónusta hvernig eru herferðir allan heim að skerða réttindi konunnar varðandi sinni eigin líkama og fleira sem að fer og helst í hendur við þessa umræðu sem leiðis þetta allt lagaskipt og bundið einhverju miklu starra heldur bara já eða nei
4: Svo finnst mér líka svolítið varhugavert að ætla kallmennu það að þeir hafa ekki stjórnað um kvötum
2: Já,
4: og hvar endur við þá?
1: Þeir hafa það nú flestir en það eru að flestir kallmenn ekki ofbeldismenn þó að flestir ofbeldismenn séu kallar.
0: Jenny, ertu að segja að öfutu það sem að sko, eins og hlétis að vera að draga upp að það væri einhver hópur kalla sem væri hvað sem sveltur kynferðislega þá að þú að segja að þeir sem eru kaupendur vændis til dæmis eru alls ekki slíki kallar ekki einangraðir kallar félagslega eru ekki kallar í einhverjum vinnubúðum þar sem eru fáar konur heldur eru það bara
4: já, svo hvað kallar það venjulegi kallar venjulegi kall með bara fjölskyldi fjöra leiðin til og frá vinnu
0: þannig það ekki leið til þess að vinna á móti ofbeldi á konum að reyna einhvern veginn að lækna þess að kalla þarna
4: en það líka það að hérna af hverju ætti að fórna einhverjum þjóðfélagshóp fyrir hérna einhver kvatir sem kallmenn geti ekki haft stjórna
0: það svo
2: þetta orðalagir mjög
0: það bara ekki konur eru dregnar til kallana heldur eru einhvern veginn fundin einhver leið til þess að þeir myndu fitta betur inn í samfélagi
1: þetta fjallar ekki af hverju tölum við alltaf að stýra manneskinu svona sem mikið þú veist þetta bara það bara hlutir sem að gerast í samfélaginu sem að bara breyta því hvernig fólk að hegða sér að ýmsum toga það máli benda á það án þess að vera einhvern veginn gerður sekur að segja sko þú veist, í raun og veru já, þess að við erum að bjarga sem kallt, þess að þetta bara þetta svona social engineering öldin sem við lifum á, en þú veist, ok, burt sér frá því
0: en heitir, ég skil ekki alveg, er þetta að tala svona incel kalla sem eru einangraðir eða ertu að tala að ég sé of mikið af hérna innflytjendum sem eru karlmenn sem hluta frá konum.
1: Ég er svo
0: þannig mitt á milli sko.
1: Nei, veistu.
2: Karlmenn fyrir það bara fá það.
0: Svo því bara til þess að við getum
1: svarað. Nei, ég ekki að segja sko, ég er ekki að taka eitthvað svona sérstaka málstað hérna. Það sem ég meira að segja sko að við erum einhvern veginn að vitna þá tilhneigingu að sko neyslu markaðsvöru væða kvenlíkamann á sama tíma og við erum sko einhvern veginn hægt að draga okkur saman og þú ert bara með karlmenn sem að, þú ert með samfélag sem að virðist einhvern veginn bara, eiginlega bara gúttir að þetta, þú veist þú, ég ekki fylgjandi því, ég vil ekki við gúttir um þetta ég vil ekki við sem einhverja undirstjætt einhverja ósnertanlega kvenna sem er að þjóna af hýstnum karla, alls ekki, ég bara sé við sem voru svolítið svona siðlaust samfélag ef að við ætlum ekki að horfast í augu við þessi vandamál þú veist, þetta bara eitthvað til að ræða og greina en mér langaði að spyrja þið samt
2: Varðandi vandir eða varðandi karlmennina sem fá að gera í það?
1: Hvað, þú veist,
2: Hvað ertu? Hvort það verið varðandi vandina varandi, þú sær hóp fólks, hvort það verið að tala það vændis fólks sem þetta vændi eða í umræðinni, ég bara náði ekki alveg fyrir ekki eða hvort þess að tala hóp þá karlmanna sem eru ekki að fá að ríða og þú viljir ekki það undirstjætta konun sem fá ekki bara svo sé að náður rétt
1: ég bara undirstjætta konun sem, eins og bara Jenny var að tala ég bara vísi það sem hún segir og við séum einhverja stjætt kvenna sem ætlum að fórna fyrir karla ég vil það ekki, ok, ég ætla að beina spurningu að Jenny þú veist, þú ert bara sérfræðingur á þessu sviði telur þú veist að þessi sænska leið hafi brugðis hvað heldur að setja ráða í raun og veru til þess að bæta hana málaflokk sem við erum sammála að sé ekki að góðum stað
4: en hún ber samt konur ekki fyllilega þannig hérna vegna þess að það sem að við gerum í Íslandi það að kaupendur geta greitt sektir og ljúka þannig málum og það engin afleiðing, það engin nafnbirting það engin dómur og ég held að það sé mikill hluti kallmanna sem eru bara prófa út af því að aðrir eru að gera þetta og eitthvað svo leis þannig að svo leis sem að dómsmálaráðherra eru að leggja til að nafngreina og dæma fyrir þetta, því þetta er brot samkvæmt kynferðisbrotakaflanum, þannig að það er alveg skýrt að þetta er brot að ég held að það er þið mjög mikill fælingamáttur og ég held að það myndi akkurat lyfta umræðinu upp á hærra plan að margir kallmenn sem eru að kaupa vændi í dag myndu kannski hugsa sér tvisvarum og vonandi er þið umræða meðal kallmanna vegna þess að konur geta talað endalaust ofbeldi og vændi og þetta og þeir bara hlust ekki en leið að kallmenn fara að tala það og í rauninni segja ok, þetta er ekki þú veist, þetta er ekki lægi og eitthvað svoleiðis, þá kannski breytist eitthvað þannig ég held að sænska leiðin að gera þetta refsulaust fyrir seljandan sé mjög mikilvægt til þess að konur þori þó að stíga fram þegar í þau fáu skipti sem þær gera og yfirleitt ef það hefur orðið mikið ofbeldi að þær eru þá varðar af því að þær eru ekki þú veist gerðar refsi að þú veist þeim eru ekki refsar
0: það eru ekki að beina sök og sjálfa sig
1: en telur eru einmitt þú veist þessu áhugaverk sko, þegar maður hugsar þú veist allt þetta mannana verk þessi rammar og sko ekkert með, svo með öllu gott að ekki fylgi eitthvað slæmt það eru alltaf svona kostur og ákostir og við erum að koma, við tölum okkur inn á svona skástu leiðina og veist á ákveðnum forsendum en svo veltum maður fyrir sér einmitt sko þegar við erum að sjá þú veist, það er svolítið fyrirsjáanlegt að mansal fari, sko kynferðist mannsal ef við bara aðgreinum það fari vaksandi í kerfi þar sem að það þú veist, refsilegst þarna þú veist, heldur við þurfum að taka meira á þriðja aðilanum þú veist, við vitum að það eru margar erlenda konur eða bara fluttar til landsins í þeim sko í því skyni að vera seldar svona þú veist, hvernig tekla maður það innan þessa ramma
4: og það eru auðvitað vandamálið að það alltaf verið að reyna að ná þessum þriðja aðila að hérna og hann svo vel varin yfirleitt að hérna að það hefur og það einmitt þeir sem eru með þessa skipulögðu brotastarfsemi og það auðvitað það sem ég veit að lögreglan alltaf að reyna því að þú veist kaupendur bara kaupendur og hérna og þeir hafa rauninni jú þeir hafa áhrif á eftirspurnina sem hefur áhrif á framboðið þannig að fjöldi þolenda á Íslandi út af eftirspurninni þess vegna svo mikið framboð og við stöndum fram fyrir því í dag að við erum með alveg ó hugnalega mikið af auglýsingum á Íslandi út af því að framboðið svo mikið út af því að þú veist að það eftirspurn um vændi lofa æland til dæmis og hérna

0: þú veist að hlutfærslega með við höfðatölu þá
1: Íslandi. Ég svona gamall kall, ég myndi alltaf að ég sagði þessu auðlýsingar.
0: Þú þarft að leita.
2: Það bara skilaboðin í
0: nautunum
1: en ég á þar að velta sér. Það svona vefsýður þessum að... Ég með hendan þessu auðlýsingar hvernig ég
0: Já. En þá ertu kannski eitthvað sem að þú ert kannski búin að googla eitthvað en hérna en þetta eru þetta það bara tiltölulega auðvelt að hérna að nálgast hérna kennisþjónustu ja og það eru rauð hverfi því miður og hérna
1: rauð hverfi hvar er það
0: Ég veit ekki hvort ég vilja auglýsa það en það hérna það eru
2: Já þetta ekki bara þarna rétt já
3: Þarna hverfin og svona
0: mikið Nei þetta bara þetta raunir bara bolaldið á þar að hérna það líka
1: fleiri við erum í rauðakurinu
0: já það hérna já, en það líka og hérna þetta mikilvægt þetta þú veist þetta, ég ætla ekki að taka yfir svo umræði hérna í dag hérna, en það einmitt svo áhugavert að við sjáum samt ennþá að þrátt fyrir einmitt að hérna engin vilji að hérna að kona sé föst í þessum aðstæðum og allir vita að hvern líkamann ekki hérna byggður fyrir svona mikið álag að það sé verið að nýðast á honum svona hérna við höfum sé dæmið það hérna að ákveðin hópur kvenna frá ákveðin löndum þar sem hérna þú borga minna fyrir og það símaverin að borga meira á að það að taka móti 80 kannski kunnum á 3 sólarhringum og það allir saman það að þetta óboðlegt mm-hmm. en á sama tíma heyrum við líka umræður frá konum sem eiga menn sem eru að ganga mörg þeirra eru nú svo að pressa og eru með hérna hugmyndir sem að myndum kannski jafnvel flokkast undir ofbeldi og það verið að afsaka og réttlæta að þeir eigi að fá, þess vegna var brást ég svona hart við á þann og hérna að þeir eigi eitthvað neginn rétt á því að fá útrás fyrir þessa hegðun og þá lendir það á þessum viðkvæmum einstaklingum
3: Já, það að venda í raun og veru hinna heiðalegu konu eða svona virðulegu konu Já. Með einhverju undirstétt þú veist, þetta orðræða sem notuð bara mjög víða og bara mjög mannskemmandi ég bara, minn punktu var í raun og veru
1: Það í miðaldir þessi hugmynd sko
3: Já, og bara, þú veist, algjörlega og við sjáum þetta allstaðar í heiminum og í gegnum söguna það sem að ég, þú veist þetta ekki eitthvað sem ég að verja ég held að við þurfum að ráðast í rótvandans þess við erum seðmentur hún sko ég held að já en þú veist það þarf líka svolítið að laga ákveðin svona samfélagsmein sem að þú veist ég kom inn á þetta sem ekki svona seðlis þetta ekki mjög formúluð hugsun hjá mér en sko það bara eins og með netklámið sem að mínum að þetta skaðalegt og sko að við séum eitthvað negin við erum með rosalega mikla afstæðishyggju í gangi með allt og ég held að þetta skaði sérstaklega konur sem hafa minni völd í sínum samfélagi.
1: Mér fannst svo Jenny taka heila undir þetta með síðin vegna þess að þú segir að það séu konur sem eru að fjalla ofbeldi og fleira, en kallandi gera það ekki og þar leiðandi eru kallandi með þöggsinni að samþykja þessa
0: hefur
1: og þar leiðandi er það er núna síður eins og þú tala
0: og þess vegna komstu ekkert áfram
1: á, það séu þess að skortur á síði meðal kalla
2: og ferðarveldi við heldur ofbeldi
1: eða hugmyndir það að mér beri sem kalla haldi upp í síði meðal kalla það ekki alveg gefið í nútímanum að fólk upplifi það við bara ekki telja að við séum við bara fáum einhvern síð það ekki svona það ekki beint svona algeng hugmyndum að við þurfum að vera virki í samfélagin til þess að búa í góðu samfélagi
2: það bara hashtag ekki nauðga
3: Ég þú veist, það hægt að segja það, en einhvern veginn hefur það ekki virkað. Ég held til að mynda að þetta hafi sko minna með feðraveld að gera svona struktúrlíska þætti og ég held að þetta hafi meira með það að gera.
2: Við komumst ekki út frá því, við lifum í því, það stjórnsýslan.
3: Ég held að það sé alltaf hlutfalla fólki í öllum samfélögum sem siðlaust og mun gera það sem það vill til þess að fá það sem það vill sem sko bara sadistar. Við vitum að það hlutfall fólks sem eru sadistar, við erum ekki að fara að siða þá úr sadisma, þú ert ekki að fara að siða siðblinda manni
2: en
1: samt gert margt sko, það var einhver sem að fór út að reykja þann og það var bara vegna þess að sko söfnurinn komst að því að það ætti að banna fólki að reykja inni og það var bara samkomlega við það það var engin sem sagði, nei sumir þess að Jói frendi að reykja svo mikið það alls ekki hægt að láta hann mynda, við verum bara að halda að vorum að reykja inn í út að Jói frendi
3: ég talaði gegn afstæðishyggjunni og ég stend
2: það með þér það ber maður líka fram aðra punkta sem segir já, en sjáðu samt hér, það skaðar illa í lungum barnan okkar að hafa reykin hér inni á Kaffi París eða svo sem, og það ber maður samar og segir já, hvað lausna meðunum hér í þessu hvernig kannski
1: væri hægt að vinna saman
2: með því að fólk reykir en þá sama skapi með að ekki reykt inni lengur að það eru líka dásenda reykingarsvæði fyrir utan

0: utan eða fólk kemur sér fram að jafnvel snýr sér að nikótín tyggjóinu eða hvað svo sem mm. og lungu barnanna þurfa ekki að hósta eins mikið inn á veitingaskálunum.
1: Erum við að leggja það jöfnu að nauðka og reykja sígarettu.
2: Nei, það er ekki,
0: við erum að tala um hvað getur gaman að ræða skoðan og vera fram punkta og hafa góðar samræður.
1: Ég held við séum komin að þolmörkin að því. Ég held að við séum það séða samfélag og nú séum við að díla við frávíkin. Ég held að við séum
0: reykingarnar.
1: Frávík, sko, persónuleika raskana og siðblindu og sannhæg ég held að við sem
3: nokkuð þeim sambandi, það engin lát á því það er bara sömu tölur frá áru til árs mm. og það þannig að það ég held að félagsleg taumhald fyrir ekki margar tíu, hérna veit að þú allar taka orðið en ég held að bæta við að sko, félagsleg taumhald það virkar vegna þess að það allstað stigveldi í samfélaginu það stigveldi milli kvenna, það stigveldi milli kalla það stigveldi milli hópa þannig að kallmenn sem beita ofbeldi þeir eru að máta sig við aðra kallmenn þannig að kallmenn sem eru með góð gildi og hérna standa vel í sér eða setja vel í sér ef að þeir stíga fram og þeir myndu segja ekki nauðka, byðum samþyggi, ekki kaupa líka mannara það myndi virka á kallmenn
1: En félagsleg taumhald virkar bara í samfélagum sem eru einsleitt og þar sem að við höfum í raun og veru sama sig og sömu gildi
0: En einsleitt er líka fjölbrygt, þar sem að
1: verður að þá virkar ekki félagsleg taumhald Það er hlutur af félagslegu trausti og auðmagni sem bara hverfur þegar samfélagi verður ofjölbreytt í gildismati.
2: Og erum við orðin ofjölbreytt þannig að við getum ekki hérna, haldið upp í síð í samfélaginu?
1: Ekki með félagslegu taumhaldi mögulega. Þú veist, það er, það fer dvínandi.
2: Ok, erðu, þú ætlar að...
4: Já, ég var bara aðeins að hugsa svona með að þið voru að spjalla. hérna, sko, ég var bara að hugsa um þetta... þessar svona hugmyndir að það sé hér ríki miklu meira síðleysi heldur en áður og ég bara fór aðeins að hugsa tilbaka sko og hérna þó að þú veist það náttúrulega skelfilegt að það takist einhvern veginn ekki þú veist kannski bara hugmyndin sem að við höfum og bara svona sem að knýra okkur áfram í því að bara vona að heimur batnandi fari kannski hún bara því miður svona ekki raunveruleikanum samkvæmt vegna þess að, hérna, við höldum alltaf að við sem að þróast í rétta átt og, hérna, með meiri upplýsingum og umræðum.
2: Það gerist næstu það sjálfum sér, það náttúrulega hættulegt að trúin.
4: Já, eða þú veist, eða bara skilur að við séum alltaf að verða upplýstar og upplýstari og, einhvern veginn að, hérna, að þróunin sé alltaf í rétta átt en bara svo vitum við það, það eru alls konar bakslug og útúrdúrar og það ekki svona, þú veist, Þetta er, en þú veist, eitthvað getur batnað, kannski eitthvað batnar, mögulega. Þú veist, allavega ef ég bara svona ber saman minn uppvöxt og bara það sem ég hef orðið vitni að frá því að ég man eftir mér og líka bara það sem maður veit frá sínum hérna forverum, hérna forfeðrum og formaðurum og allt svoleiðis. Að þá er alveg margt sem maður hefur sko áunnist.
3: Mjög mikið.
4: Bara til dæmis í því að, fólk segir hlutina upphátt Já. Núna. Sem að var ekki tilfelli þegar við hérna Gunnar Smári sem er elst hérna inni bara maður mann það að það var ekki einu sinni rætt sko og þegar að þú veist að það kvíslast á það að það væri ofbeldi í einhverjum húsum en það var enginn sem fór og bara hvað heyrðu stopp þetta hér eru börn í hættu eða hér eru kona eða maður eða hvað sem er þú veist þetta hefur breyst þannig að þú veist það er miklu opnari umræða sko börn og ungmenni eiga miklu auðveldara með að ræða mál og tala tilfinningar sínar og bara hérna strákar, ég meina ég og syni og, þeir geta tala það ef að þeim líður ekki vel
3: Já.
4: Það er svo útilokað, bara vini mínir þegar við vorum múlingar myndu sko sína nokkuð einasta veikleikamerki þeir voru ekki, þú veist, einhverju ofbeldismenn þeir voru bara svo við vorum bara svo, þú veist, bælt
0: Það eftir niðurbælni sem að samt einmitt ríkir enn og eftir skrýta sjá samt já, eftir sem tíman og líður
4: en mér langar sem bara aðeins að klára þetta þegar þú veist, ég konu hann á unglingsára mín þá erum við stelpur og strákar og við erum bara öll vinir og ég þurfti ekki að ágjöra á strákunum vinum mínum og þeir bara pössuðu upp á okkur stelpurnar ef eitthvað var en við aðalega bara vorum við öll að passa hvert annað og mér veist og þetta gerist eitthvað svona einhverstaðar hérna í kringum aldamótin finnst mér verða alveg svakalegt bakslag í því hvernig einhvern veginn kynjunum skipt upp mm-hmm. og þetta kemur fram í tísku, þetta kemur fram í, þú veist, alveg tísku niður í smábönn þetta kemur fram í bara, þú veist, hvaða leikföngum haldið að börnum þú veist, við vorum öll eins þegar ég í, hérna, bara sér, sko, bekkjamyndir frá því ég barn að þá ekki að sjá hvað stelpur og hvað strákar mm-hmm. við erum öll eins mm-hmm. en það gerist og þessi svona hérna kynvæðing mm-hmm. sem verður bara klámfengin þú veist bara ég mann það ég fór með elstu dóttur mín einhvern tímann í Hagkaup og hún fimm eða sex ára og það voru Spice Girls hérna aðalmálið mm-hmm. og ekki hægt að kaupa föt á barnið öðruvísi en það stæði sko Foxy á rassinum og verið bert á milli mm-hmm. og bara svona vændisföt
3: mm-hmm.
4: og þetta, þú veist, þetta svona bakslag sem ég upplifað og held ég sér stór sko hluta því að þetta líka bara svona markaðsvætt mm-hmm. mætt hérna siðleysi
3: yeah.
4: af því að það þjónar ekki markaðnum að það sé ekki að selja okkur eitthvað mm-hmm. og það sé ekki að einhvern veginn
1: það búið að blæti svo að kynjakerfið einhvern veginn og selja já. Okkur það
2: fyrst ég og svo þú og nú yngri ég við komum inn í ungdómsár það sem að kynslaun undan hafði raunverulega lagt gríðarlega á sig til já. Þess að losna undan þessu mm-hmm. hérna Foxy og hérna kyngreiningunni og unisexi að koma alltaf. Og konuna búin að henda brjóstarhaldarannum og allt þetta gríðarlega orka sem að fóri í það að búa til hérna þína æsku
4: mm-hmm.
2: en þegar að Spice Girls koma að því að nú var ég hangi svolítið á siðnum þegar Spice Girls koma í Hagkaup það var engin andstæð við því
1: það eru líka uppreist með það var öðrum tíma
2: fagnandi,
1: það er svona pendult
3: það verður svona þetta verður einmitt hérna svona bylting mm-hmm. og hérna að en ég alveg sammála þú veist, og það, en ég ætla samt að bæta við hérna vegna þess að ég hef nú hérna, haft það forréttindi að hlusta á konur sem að voru einmitt hérna, í þessari baráttu kvenna sem að voru þarna á 7. áratugnum og þær voru mikið að tala það þú veist að þær voru þarna framlínunum með þeim en aðal hlutverkið þeirra var að hlusta á kallan og sofa hjá þeim mm. að frjálsa ástónum og þannig þú veist að þannig að þetta var nokkuð fullkomið jafnrétti á þeim tíma heldur en ég alveg sammála þér Margrét að þú skoðar líka bara sögu bara löggjafar Ísland og annað þú veist að það hefur mikið breyst og það hefur mikið breyst með öllum þessum hérna svo Me Too og öllu þessu sem í yfirborðsgerð samfélagsins, þessar hérna umræður og hérna og hérna og þetta alltaf bara þessi kraftur og hérna baráttuhópar og annað sem hafa farið fram en grunngerðin, hún situr ennþá svolítið föst í þessum gildum mm-hmm. og hérna hugmyndum um kynin og þannig að ofbeldið í rauninni þótt að það sé meira rætt um það og það sé betur fyrr að raddir þolenda séu heyrðar í dag sem að var ekki áður að ég nokki það mikið yngri en þegar ég hérna þú veist tengi alveg við margt af því sem þeir eru að tala að hérna þá erum við
2: kynferðislegt ofbeldi var ekki hluti af kvennabaráttunni fyrir bara 1980
3: Nei, nákvæmlega vegna þess að það var náttúrulega svo margt annað líka eins og bara hérna auðvitað náttúrulega bara þú veist hérna leikskólamál og annað eða dagur sem barna sem að þannig að konur kæmist fyrir að fyrsta út af heimilunum og út af vinnumarka en þú veist, þetta eru auðvitað með allar baráttur að þú byrjar á því sem nauðsynlegast og svo ferðu lengra og lengra inn í þetta og verður sér betur við komin að þessi kynbundna ofbeldi og það er búið að vera náttúrulega fókusin þar mjög lengi en áhyggjuefni mitt það að þú veist að þrátt fyrir að yfirborðsgerð samfélagsins breytist og það eru umræður og það eru hérna við erum að hlusta meira það nærði það ekki til þeirra sem að þurfa að taka til sín sem eru grunngerðinni það er einmitt þessi, einmitt gildi og siðir og hugmyndir hérna kynin sem að eru ennþá svolítið föst sem varði þess valdandi að við erum ennþá að glíma við þetta kynbundna ofbeldi að konur verða frekar fyrir ofbeldi vegna þess að þær eru konur og að kallar eru að beita þessu ofbeldi frekar veist, í meira magni heldur konur þótt að, þú veist, að því sögðu að, þú veist, að það geta allir orðið fyrir ofbeldi að geta allir beitt ofbeldi
4: Þú líka bara þegar kynbundna ofbeldi hefur áhrif á öll kyn
3: Mér
4: langar þetta skaðlegt fyrir alla, það engin sigurvegar í kynbundna ofbeldi
1: Mér langar svolítið að taka þennan punkt og snúum aðeins við og bara hvort við getum leift okkur að greina það og þú veist að það smá verkefni en sko hvað ef spurningin af hverju beitum við ekki meira ofbeldi þú veist, og því að manneskan þegar þú horfst á David Attenborough og þú veist þætti, svo náttúrulífsþætti það sem að maður furða sig á því hvað maður er úr tengslum eða hvað bara dýraríki eru ofbeldisfull.
0: Ég meina að hrósa fólki ekki, fyrir að bíta ekki nágranna sinn.
1: Nei, en bíta eins, nú þróist við öll úr því sama. Mér finnst manneskan mjög áhugaverð fyrir þær sækir að við höfum til að mynda búið til kynjakerfi þar sem að vera með bleikan og bláan og þessu, þetta allt breytingum undir orpið. Bleiku var einu sinni strákalitur, en við erum með eitthvað svona blætisvætt hérna, kynjakerfi sem að við byrt í einhverjum klæðaburði og við seljum þetta og við seljum heitt og hérna, þetta mannanna verk, við erum apar í fötum og mér finnst alveg pínulítið áhugavert að velta fyrir okkur siðmenningar elementinu hvað það sem að færa okkur til þess að beita svo litlu ofbeldi að verða eignarétt og friðhelgi einstaklingsins eins mikið og við gerum þegar við erum jú komin úr dýraríkinu þó veist mér finnst þetta líka vera áhugaverð spurning að við ætlum að leita að einhverju svona funksjónalískri ró
0: En sko
3: við erum náttúrulega með hérna allt öðru sem heila heldur margar aðrar dýrategundir og flestar aðrar dýrategundir þannig að við höfum búið til samfélag sem hafa verið öðru sem heldur margar aðrar dýrategundir þannig að það kannski svaraði einhverju leiti en kannski bara komandi úr starfið þar sem ég vinn með þolendum ofbeldis allan daginn þá ætla ég bara að segja við sko það kemur þér þú veist að ég held að komi flestum óvart hversu miklu ofbeldi við, það verið að beita og hversu margþættu ofbeldi verið að beita þannig að ég bara verð að vera ósammála því að hérna vegna þess að þú veist ég aldrei að heyra þú veist ég aldrei búin að heyra allt vegna þess að, ég held að manneskjan sé mjög framalega af öllum dýrategundum í hérna í frumleika í því hvernig hann getur
1: fjölbreytileika
3: beitt aðra hvað hann getur niðurlegt og beitt gríðarlega miklu ofbeldi þannig ég held að ég ætla að segja að manneskan grimmasta skepna sem að ég hef
0: það svo peningur sem fer í að senda sprengjur til að myrða börn í öðrum
1: heimsóttum minn punktu var ekki beint það það ekki sko í mælikvarða sem að einhver hver og einn getur gerst heldur bara sko hversu útbreitt það út af því að við þó vitum að fyrst flestir eru samt ekki að beita öllu þessu ofbeldi það ekki þannig að það sé bara allstaðar alltaf það
3: ég held að sé tölur sé sko hérna að ég held að sko fjórða hver kona verður fyrir ofbeldi og ég held að við tölum ofbeldinu um sambandi þá ég held að síðustu opinberu tölur sé að það sé eina hverjum sex og það gríðarlega hátala
4: Svo náttúrulega bara sko spurning hvernig þú skilgreinir ofbeldi. Það náttúrulega meira heldur en bara kynbundið ofbeldi eða líkamlegt ofbeldi. Þetta eru hérna skali.
1: Já, og konur geta líka beitt ofbeldi.
4: Já,
1: ég meina eins og
4: nei,
1: bara
4: konur.
1: Það hefur komið fólki að óvart, það rosalega mikið ofbeldi í lesbískum samböndum sem mér finnst ótrúlega áhugavert vegna þess að við sko, við erum bara svo vön því að sjá konuna bara sem fórnalambið og það miklu, þú maður getum alltaf að skoða hvers eðlis ofbeldi sem konur beita þegar við skoðum lesbísk sambönd. Þannig að þú veist, hvernig horfið það við þér bara úr þessum fagheimi? Einhver svona lærdómur að draga eða?
3: Sko, mér finnst að bara almennt ef það ofbeldin og sambandi þá skiptir ekki máli hvað kyni gerandinn eða þolandi að hérna að markmið og aðferðirnar eru þar sömu að hérna að vegna þess að markmið geranda sér alltaf það sama, þannig að það alveg sama að hvað kynan
1: En af hverju tölur það kynbundið ofbeldi?
3: Út af því að konur verða miklu fleiri að sko, tölur ofbeldin og sambandi er yfirleitt þannig að 85% þeir eru sem leita til okkar og þetta bara sambarlegt út allan heim eru konur sem verða fyrir ofbeldi hendi karla þannig að þess vegna það kynbundið konur að verða fyrir ofbeldi vegna þess að þar eru konur en svo getur líka bara skoða það umræða bara um marga daga þú veist að hérna það að þetta börn sem alast upp á ofbeldisheimilum og þau eru öllum kynjum og það ákveðin bjargráð sem að þau kannski læra í samskiptum vegna þess að þau læra þessi samskipti auðvitað en svo eru þetta margt annað sem kemur inn í þetta líka eins og til dæmis af hverju fólk yfirhöfuð beitir ofbeldi og það getur verið alls konar sumir segja að það sé út af því að fólk sé hérna þetta séu einstaklingar sem að eru hérna ekki mjög hérna já bara einstaklingar sem eru miklu minnumáttakend einhverju sem eru miklu þú veist hérna þurfa, þú veist, stjórna mjög mikið þú veist, það er búið alls konar kenningar einhvern tímann var það þannig að hérna flesti gerendur sem að beita ofbeldi hafa verið þolendur sjálfur það er búið að byggja það að hérna þannig að, þú veist, að hérna og ég ekki sérfræðingur í gerendum ég sérfræðingur í hérna þolendur þannig ég get illa svara þessu en ég get sagt það að alveg saman hvort þessi samkynneið, sambönd eða gagkynneið að ofbeldi sem að við sjáum er yfirleitt alveg eins alveg saman hvort beiti því en staðrendin að aðferðin að hérna til dæmis eins og til dæmis eða bara byrjar að þú veist hvernig þú kemur inn í sambandið að hvernig þú einhvern veginn ert gerandinn fljótur einhvern veginn að ná tökum á lífið þolanda að vera einhvern veginn allt liggjandi og að, þú veist allstæri kringu þig og svo ferðu hérna í þetta lovebombing og þú veist og ég hef aldrei hitt neitt nema eins frábæran þig og allt þetta og byggir traust mjög hratt vill yfirleitt koma með stórar alhæfingar strax þú veist eins og með ást og framtíð og eitthvað svoleiðis og hérna og svo þessi einangrun frá fjölskyldum á vinum og þessi samband fara yfirleitt rætt þannig að þú veist að fara að búa fljótt saman yfirleitt þú veist og jafnvel komið barn og svona stóra skuldbindingar upp á framtíðina þannig að þolandi mjög fljótt fastur svo fara að koma þessar persónulegu reglur um það
2: allt líf og allar hugmyndir gerandans miðast af ofbeldinu
0: Já, það líka því að gerandinn ekki að birtast bara plúpp út frá engu, hann birtist líka og samtækur við menningunni kring sem að líka við sjáum að, að samþykir þessar klámenningu, nauðgunamenningu, feðraveldi, hvað erum að fá að sjá að megi komast upp með í miðlum og í kvikmyndum og fleira og þá ofta tíðum líka að því að það svo áhörst að segja að því að fyrir einhverjum árum þá vann ég í herferð fyrir sjúk ást hjá stígamótum og þetta var svona herferð sem að vildi beina sjónum sínum að 13-17 ára aldurshóp í bara fræðslu á kynbundnu ofbeldi og kynjamismun en líka sko hvernig kynfræðsla geti komið fyrr fram að því leitinu til að fólk opni á samtal þetta skringilega óþægilega efni í samfélagi sem að umlikið í og þá svo áhugavert líka að taka eftir því að það var stór svona hópur sem að kemur fram í því að einhvern veginn anda léttar við að fá líka bara hugtök það sem verið að lýsa og maður skilur hvað, þú veist að tala við krakka og börn sem að segja já, þú veist, til dæmis gerist þetta í skólanum þar sem orðrum að vera dreift að ég hefði farið niður að einhvern drengin í kaffetýruna því ég neita honum en deit og ég skil ekki hvað og það bara eitthvað sem ég sé líka að sé kannski rómantík í bíómyndum það vera að stríða mér að fleira og erfitt að grípa eitthvað sem að samt við ættum að gera úr að hafa meiri einmitt fræðslu þar sem að það aldrei hægt að saknamast við eina personu sérstaklega í rými sem að hefur gegnum aldirnar bara verið að viðhalda kynbundnu ofbeldi og bara skiljanlegt að fólk mæti inn í og svona gerir sér upp einmitt atvik og fleira sem að það stundum bara skilur ekki einu svona hafi við atvik að brot eða fleira og þetta ótrúlega sár raunveruleiki í samfélagi sem að hann sér einmitt eina hverjum fjórum konum sem verður fyrir ofbeldi og sér skort á svona stigbundinni félagsfræðilegri kynfræðslu út skólastígin sem að gæti munað mjög í samtali þetta umræðefni sem er svo loðið og gaggjart í dag sem áður
2: Þetta hugtak sem ofbeldi
0: Já, bara að nefna það upphátt að horfast í augu við það og skilja hvernig það leikur sig við og birtist þú veist, í þessum taktikum varandi hvernig ofbeldi getur birt eða hvað það svo mörg maður getur farið hérna í tantsend alltaf sem að hvernig kynbundið ofbeldi birtist í samfélagsins, en alltaf samt þessi sömu þeimur sem koma niður á og eru skaðleg öllum kynjum
1: Mér langaði, það eitt punktur sem þú varst með sem var svona dýpri punkturinn á þann, sem langaði bara að setja pinna á hann sem var sko, þau lýsir sér ferli svo svona ákveðnir svona tælingar ferli ofbeldismannsins sem að fer í gegnum þetta lovebombing og svo einangrun og svo stjúpu skuldbinding og í raun og veru áður en að manneskjan hefur myndað sér sko bara svona eðlilega skoðun á aðstæðum þú veist, þú nær ekki jafnvægi og þú veist, þetta með myna, romantík í bókmyndum, í kveikmyndum og tónlist þetta meðar alltaf að þessu þetta svona finnur sálufélagan og fólk er bara ekkit búið undir þetta, en það sem þú veist að lýsa náttúrulega bara hvernig fólk með B-klasa persónleikaraskanir hægða sér þú veist, narsisistar psíkopatar, fólk með jaðar persónleikaraskun, þú veist, þetta mjög dæmigjörð, svona interpersonal hegðun fyrir fólk með þessa persónleikaraskanir.
0: En getur verið samþætt í ofbeldi en ekki bara einungis?
3: Það nefnilega málið að þú veist að það hefur sko þess vegna oft talað svona narsisisk einkenni og þetta og hitt vegna þess að það eru þetta rétt hjá þér að það eru mörg einkenni gerenda sem að hafa svona einhverja hliðsjón af alls konar greiningum en samt hafa rannsóknir sýnt að þú veist að fæstir sem betur fyrr sem beita ofbeldi eru sem betur fyrr eru fæstir þeirra narsissistar eða psykopatar eða eitthvað svoleiðis vegna sem við værum miklu verið málum eða þeir væru það en þau bera svona ákveðin einkenni
2: það svona margir sem færu það
3: Það sem betur eru fáur ofbeldismenn með þessa greiningar vegna þess
2: að ef það væri samingjara milli þá væri vondum
1: álum Þeir eru líka bara fáur með greininguna
3: Þetta eru svo alvarlega persónuleika greiningar að þá væri ofbeldi bara miklu verra
1: En það fyrir mjög fáur sem fá sig greiningar út af því að þú veist, þau sækist ekki að fá greininguna á sig þú veist, það mjög, þú þarfst að vera mjög öfgafullt dæmi og yfirleitt þetta bara í réttargeðdeildum sem að grípa þetta þegar fólki komið sko algjörlega út fyrir allt það fullt af fólki sem að gengur meðalvor sem að hefur þessi einkenni og þetta eru menn oftast líka konur sem beita rosa marga ofbeldi þau eiga mörg stutt sambönd og fara gegnum mjög mörg ofbeldissambönd á sinni lífstíð
2: en ég þú segja að öllum þeim sem að beita ofbeldi að þá sé bara lítill hluti með þessar raskanir
3: já, rannsóknir sína það
1: formlega grein
3: en sem betur fyrir
4: ég meina hún að segja þetta sé bara mjög látt hlutfall á mannkyninu sem að sé með akkurat þessa þessa klínísku greiningu
1: það ekki vita ná mikið það vegna þess að það eru svo margir sem að fungera
4: það tölum við vita meira
1: það er bara bókstala þannig að sko flestar svona greiningar eru vegna þess að fólki sjálfi líður svo illa og það sækir sér aðstoð við vitum til að mynda þú ertu með geðhvarfa sýki eða þú ertu með þunglyndum með kvíða þú veist við vitum meira það því fólk fer og leita sér aðstoðar fólk fer ekki til innan geðlæknis til að segja heyrðu ég narcissist en að gera mér
2: stimpli en fara þú byrjar að þannig að vera slæmur síður svo ertu búin að vera svolítið með þetta sé eðli skepnunar svo ertu með að þetta sé frávik ofbeldismannsins og svo ertu eitthvað í sambandi við menninguna hjá köllunum með þú tína til eiginlega alls konar ástæða sem getur legið á bakvið þetta annað en svona það sem að feministar vilja halda fram
1: sko ég held að þetta sé alltaf samtíningur þetta aldrei ein skýring sem skýrir allt það það sem
2: ekki,
1: að ég vil ekki forða
2: við verðum samt að geta rætt þetta þannig að sé ykkur árangur að því
1: ég sammála, ég held að þetta sé ekki fyrst og fremst feðraveldi vegna sem við búum ekki við feðraveldi struktúralist. Mér finnst við aldrei komast neitt.
4: Við gerum það.
1: Það er bara ekki mín upplifun. Það mín persónulega upplifun ekki að ég búi í feðraveldi á Íslandi. Ég tel að við séum ekki að komast áleiðis með þessu stóru vandamál af að við ætlum alltaf að skella skuldina okkur svona sem í mínum huga ímynda feðraveldi.
4: Ég tel ekki að við búi í feðraveldi. Hver ríkir í þessu veldi?
1: Bara fólki sem sækir sér völd. Þú veist, það er bara,
4: hvað fólk er það?
1: Hvað, valkyrju ríkisstjórnin okkar er hún undirselt feðraveldinu þú veist, mér finnst þetta bara svona í hvað veruleika býrðu þau
4: að þú heldur að það er það útvalga lögur sem eru byggð og fleiri
3: hérna búið þessu samfélagi, þannig að hérna við sjáum það líka
4: hvað gerist
3: í hérna þegar þær taka við að það eru önnur öfl eins og miðflokkurinn annað sem sækir sér hérna sækir mjög stíft fram í alls konar hérna svona hérna Já, svona hérna eðlisekki hugmyndum kyn og annað sem að vera mjög hérna áberandi á sama tíma þannig að það eru bakslög.
1: Eðlisekki, nei, ég held að miðflokkurinn hafi reyndar hafnað mörgum eðlisekki hugmyndum kyn.
4: En maður getur ekki fagnað frem valkyrjum stjórn ef það tala að senda börn í fangabúðir og maður að klappa húrra fyrir því.
5: En þetta bara stjórnmálafólk kemur og hérna kemur og fer. Þú veist, ég held að valkyrjurnar eru búin að vera hérna í hvað ég veit ekki 2 ár eða svo ef svo lengi. Ég segi þær geta ekki orðið ábyrgar fyrir ástandinu feðraveldi eða bara ég segi bara, þú veist, við hlutum að vera að tala, það sem við erum að tala um að það í miklu, miklu starra samengi heldur en bara einhver kjörtímabil eða, en þú veist, en það tíðarandi núna ég ekki, þú veist, mér það bara mjög sko, þær þurfa að standa helviti vel í lappirnar hérna velkyrjurnar af því að tíðarandin ekki með þeim
2: en ekki þannig í feðraveldi að kona sem að gengst inn í eitthvað embætti að hún getur tekið upp hérna, hún getur stýrt feðraveldinu
4: já, við haldir því
2: við haldir
3: því það eru þetta ekki alla konur feministar þannig að
2: hún líka, það breyttist ekki við þegar að maður Reynaldó hún tók við auðinum
3: Ég er að segja það, sko, þú veist að hérna, nú ekki að tala íslenska stjórnmálakonur, en bara svona almennt sé að þá eru auðvitað ekki allar konur í eðlisínu hérna, þú veist, þær eru ekki fylgjandi endilega, þú veist, hérna, feminískum hugmyndum. Þannig að það ekkert sammerkt með öllum konum að vera feministar.
2: Og maður séð sko feminíska stjórnmálakonur sem að hérna fallast á 19. atriði til þess að ná fram einu af baráttumálum sínum.
3: Já.
2: Og eru með því raunverulega viðhald að ferða þeim. Ég get ekki betur séð
1: það. Það bara skilgrein klæðarveldið það. Ég held við séum ekki að tala það sama skilgreinu það bara og koma okkur niður á sameila skilgreiningum
0: ferðarveldið. Gegnum árin hefur valdasporti heimsins lagað sig þannig að karlar hafa haft völd og sett út völd í stjórnsýslur, út í menntunakerfið, út í kerfisbunda, lög og reglu og dóm. Þetta sjáum við í menningu af eftirförum sem alltaf eru karlmenn við vorum að tala kosningaréttin á hann sem kom nú hérna bara 1900 og eitthvað sem að sýnir skalan á hversu lengi réttundum hefur viðhaldið frá hópum sem eru ekki karlmenn þá feður sem að þá mótar stjórnskýrslu og umslag sem að samþykkir og afsakar hegðanir sem að viðhalda sem dæmi kynbundnu ofbeldi eða valdi karla sem að hefur síðan verið ítt frá öðrum hópum að sitja í og móta og skapa sem að ætti að vera samkvæmt réttmæti fólksins og þetta auðvitað hefur sipað svo breyttum hérna frá kóngsins tíð en engu að síður byggir margt ef ekki allt enn í okkar stjórnsýslu á þessum umgjörðum sögunar af karlmönnum í valdastöðu og það hefur skakað líka lög sem að sýna til dæmis aðhald á eignarrétti kvenna á sínum líkama eða annars konar ofbeldi og ógið sem að viðgengst í heiminum þá sem og í dag og eitthvað sem ekki hægt að sko standa út fyrir þótt að maður skilji og hafi skoðanir og geti bara haft mismunandi upplifanir í kringum það þá engar síður samt þetta það sem referensið og mótunin enn við bæ og þá aftur að segja sömuleg sem mann gerð og hægt og margt gott gert mannana verk í því að breyta þessu en engu að síður innan marka feðraveldisins enn í dag og það sýnir sig í mörgum öngum
1: og hvað þarf að gerast til þess að afnema
5: glema hérna peningaveldinu sem að kannski bara stýrir
1: öllu þessu langar bara aðrir fyrir maður feðraveldinu
5: og sérstaklega stjórnmálum
1: getur bara sagt þá hvað þarf að gerast til þess að við hættum að búa við feðraveldi
0: til dæmis fagna fjölbreytileika
1: Ok, en hvernig getur þú afnumið allan hennar kerfislega grunn sem að þú segir að sko, þó að breytist hverjir eru við völd, þú veist, formleg völd í samfélaginu, hvað þarf að gerast til þess að þú hættir að skilgreina þetta sem færa
2: þetta? Tekur upp nýjan síð,
0: já, gefa samfélpa aðgengi, já.
1: Ok, en hvað
2: getur þú að taka nýjan síð?
5: Það mætti til dæmis bara, hérna, viðurkenna eignarrétt þjóðarinnar á auðlindum sínum, raunverulega, sem er ekki til staðar eins og
1: Verður það ekki ef við seljum það til Brussel?
5: Akkur ekki.
1: Já, eðli málsins samkvæmt.
5: Nei, það bara ekki eðli málsins samkvæmt. Okay. Bara alls ekki. Nei. Ég held að við séu koma hérna næsta umræðefni.
1: Ok, já.
5: Já.
2: Það Evrópu
1: umræð.
2: Þetta ég... það eitthvað skrítið við hérna þessa Evrópu umræð. Já,
5: rosalega.
2: Minnst það hérna hún svo... Við vorum alltaf að koma út umræðu sem svolítið heitt feðraveldi og svona að maður getur alveg séð að það að sprengja upp svona borð á múlakaffi með því að segja feðraveldi. En ég held að segja bara að sprengja næstu við öll borð upp bara með að segja ESB.
0: En það ekki akkur að það sem gaman að tala saman og kynnast fólkinu og sjá það hvað liggur líka bak við eitthvað sem maður myndi halda að allir hefðu að jafnaði mark með að skapa veljan fyrir fólk. Og þegar að kemur því að segja eitthvað orðin svo vel í þann, þá að samanskapi þýðir það eitthvað mismunandi fyrir okkur allar, en þá líka þarf að geta rætt það og fært þá kannski bara rök fyrir því hvernig það birtist að kemur fram, af því að í grunninn það málið.
5: En þessi ESB umræði, mér finnst hún sko draga fram eiginlega það leiðilegasta í íslenskri þjóðasál, sem svona bara þessi glataða umræði hefð, sem svona engin hlustun, fólk er búið að býta sig í einhverja skoðun þú veist fara hérna
2: flikka sér þessu, sem ef þú ert búin að móta það skoðun haltu þið svolítið til hlýja sig umræðinni
5: nákvæmlega, það er líka eitt bara mér langaði að byrja akkurat í sammála vegna þess að það sem að ég og erfiðast með núna bara að opna Facebook og sjá sko nei í hástöfum og já í hástöfum og svo fólk með einhverja fánamyndir af sér
2: og
5: ég bara þetta bara svona eins og sko ég fæ bara ónæmisviðbrögð strax af því þegar ég fyrir í kjörklefan alltaf það veri, þú veist, mér veist að eiginlega bara fallegast að viðlýraðið og þú veist, því ég fer yfirleitt sko, ég algjörlega algjörst pólitískt viðriðinni ég kosið alls konar og ég veit yfirleitt ekkit hvað ég að fara að kjósa þegar ég lappin í kjörklefan en momentið þegar ég komin inn í kjörklefan eitthvað svona frábær upplifun því að þetta maður einn með sjálfum sér og samvisku sinni maður talar ekki við neitt og maður bara kvíslar ekki einu sinni atkvæðinu sínu og þú veist, það akkurat það sem ég ætla að gera í þessu máli bara, sko, ég setja ekki einn punkt þetta á Facebook
0: Mér er það erfitt að fatta einu sinni hvað nei að já og ég að þýðast undum í þessu umröð Mér er það oft koma eins og nei sé eitthvað nei gegn ESB farin í svona þjóðar svona stolts umröðan og, já, veist, og ég svona veit ekki alveg alltaf, ég persónlega veit ekkert hvar ég endilega standa í þessu en ég stundum svo áhugavert af því að það fyrir maður að spyrja sig með það maður sér svona marga Facebook posta og svoleiðis að þarna fólk er að tala verndun og Íslands eða hvernig sem umræður leiða og þá fannst mér alltaf vanta, þú veist, samtali samt þú veist, hvað það verið að vernda, erum við að tala og byggja upp okkar eigin líka svona kerfisgrindir í því sem að er það þjóðin, að þeim það oft vera svona sitt eigið feimnismál maður sem að viti ekki hvað maður að verja sig frá varandi inngöngu í ESB og stundum svo einkennlegt í líka sérstaklega eins og með uppkomið miðfrontins og fleira þar sem umræðar fara svo mikið á stjá Íslands þjóðarstolt að það alltaf svo eitthvað neginn svona mingil þögn varandi kannski hvað fólk einu svona túlka að það sé Æ, þú veist, það vandi svona þessi samtöl að ég veit ekki, hvað að vernda krónuna og hvað að gangast áfram og hver eru svona og svona okkar staðsetning sem kannski þjóðar anda sem að stundu kannski þögull einmitt af því að svona það reynist oft bara svona spara mann orku að svona halda bara aðeins fyrir sig sjálfan en já svona logandi svona skemmtileg stundu kannski í
2: samanlega við þetta sé hérna annars vegar það eitthvað Ísland þessi valum Ísland og svo eitthvað annað
0: Já, bara svona hvernig, þú veist, maður að grípa umræðina
2: Já,
0: sjálfur,
2: að þessi sko. Þar, sko, ég aldrei telja ég var Ísland sé bara, muni aldrei rísa herra heldur en í Europasamundinu
0: Já, sko, það er margar skipta skoðar á
5: þessi
0: Það er
5: mjög áhugað að þeir sem allavega sem eru í síns þetta bara mjög óvísindaleg greining, en svona þeir sem að æpa nei hæst á Facebook allavega og í fjölmiðlum að þeir sko rökin eru einmitt þetta að vernda náttúruna vernda okkar auðlindir, okkar menningu þetta sama fólkið og virðist sko hvergi annars þar hafa neitt áhuga á náttúruvernd eða menningu þú veist, það bara þú veist, þetta fer ekki saman
1: Við finnst þetta svo galin afstaða það bara, en þetta samt ég sammálaði með eitt, og reynda margt ég hef verið sammálaði með margt sem við sagt í dag en hérna eitt bara svona því sem sagði rétt aðan sko, þetta svo leiðileg umræðhefð og þú veist, fólk einhvern skotgröfum og við erum öll komum sem hljóða fordóma hvert fyrir öðru, við erum einhvern búin að gera fólki upp skoðanir áður en við byrjum að tala málefnið og svo erum við ekki einhvern svara því sem manneskan sagði, við erum að svara einhverju allt öðru sem við höfum ímyndað okkur að manneskan væri raun að vera að meina og það enginn að hlusta, allir að hugsa hvað þeir eru að fara að segja næst Það svo óuppbyggilegt, en þú veist, það ekki þannig að fólk sem segir nei sé ekki umhuga náttúruna eða auðlindir á Íslandi eða nýtingu þeirra fyrir sko, sem að muni hagnast þjóðinu sem best eða menningu, þú veist, ég muna, ég vann nú, þú veist, ég hef svolítið skipt skoðun á ýmsu, þú veist, mér fannst nú bara létt fasíst að vera að flagga íslenska fánanum, ég var ekki að skilja hverju fólk var að gera það og nú ég búið alveg stolt af honum, þú veist, þetta bara svona, maður gefur hlutum, sko, merkingu út frá ákveðnum svona pólitískum forsendum og ég hef hugsað þetta fjallt svolítið sko hagsmunabandalagið Ísland sem alltaf þjóðríkið okkar þar sem við deilum sögu forfeður okkar hafa byggt þetta land í einhver svona 1200 ár og við erum ótrúlega merkilegt lítið land stórasta land í heimi en við þó allavega stjórnum okkur sjálf og við getum komist til pólitískra áhrifa ef við viljum, þú getur farið á þing ef þú ákveður þá einsetur þér það ég var að borga fulltrúi út því að ég fekk þessa hugmynd að taka þátt Já, en veistu það ekki svo klift og skorið þegar þú ert sko komin inn í sambandi eins og Evrópusambandi þetta fjallar fyrir mér sko þjóðríkið versus glóbalisman og sem mér finnst glóbalismin geggjaður og mjög eðlilegt að það sé ekki svona þjóðríki við séum meira svona tökum þátt í einhverju alþjóðlegu samstarfi en málið að Evrópusambandið fjallar svolítið bara gamlar nýlendu herra þjóðir og þeirra hagsmuni og örríki eins og Grikkland Portugal, mörg ríki sem eru stærri en við, sem hafa farið illa út úr þessu samstarfi vegna þess að það ekki verið að hugsa fyrir hagsmunum þeirra. Mér finnst þessi umræða oft verða afvegaleitt í svona identity politic, þú veist það sem þetta svona þú ert að vera, ef þú ert með ESB, þá ertu líka með borgarlínunni og alls konar öðru þú
2: veist, þetta er orðið ESB er inn í ES-samningum, viltu það að við hérna riftum honum kannski?
1: Nei, ég held að við séum bara með besta díl sem við getum fengið við
2: en
1: þetta
2: efnarsvæði en stænstu fyrir þessu hérna afsala vald til Brussel er eiginlega inn í ES-samningum.
1: Ég held að við megum alveg standa meira vörðum sko þegar við erum að innlega nýja reglur, nýtt regluverk.
2: Það er að vera inni sko.
1: Ok, en eitt sem að mér finnst áhugaverð sem fólk hugsar aldrei þú veist, ég þekki nú svolítið að fólki sem er svona inn í íhaldsflokknum svona ECR svona íhalds þingflokkur Evrópusambandsins og ég hef farið á ráðstefnu með þeim og þar eru margir sem eru töluvert hægra megin við miðflokkinn og ykkur myndi ekkert hugnast það ef að sá flokkur myndi stýra Evrópusambandinu sem gæti alveg gerst.
5: En þá samt má okkur líka ekki hugnast miðflokkurinn?
1: Þú veist, það er bara miklu meðfærilega hérna. Ég veit ekki, þú veist, ég held að séu svona ákveðnir miðflokksfordómar oft og ég upplifi, ég hef aldrei verið
2: jafnflokkdæmt
1: eins og sér. Þú
2: varst næstu við að rámekja fólki að það væri betri að verjast miðflokkum hérna heima
1: í gegnum aðeins. Ég er bara að segja, sitt sínis hverjum en pólitík, en við höfum þó miklu meiri áhrif hér á landi heldur en gagnvart einhverju fólki sem við þekkjum ekki í Brussel. Og ef fólk heldur að Evrópusambandið hugnist þeim núna, þá getur þó bara breyst og sko, evrósk útbreiðsluhyggja hefur ekkit alltaf reynst það vel, ekki eins og sko 20. öldinni.
5: En ekki samt bara spyrst, þú veist, emmi þeim svo segir, sko, með hennar punkt að í samhangið við þennan pól, að þá samt er maður ekki að sjá, haldist í hendur af flokkar sem að tala kannski þannig, vinni þá sérstaklega að innviðum íslenskar lands, íslensk lands. Það ekkert sem helst að ég hendur við að tala þá gegn þessu en setja þá ekki akkurat meira fjármagn í umhverfisvernd og skólakerfið og önnur úrræði sem að getur komið voru þjóð að gagni.
1: Þetta allt sem bara pólitískar áherslur sem að fólk getur haft áhrif á og við eigum
5: að geta sett
1: þá bara áherslu á þá sem stjórna landinu eins og valkyrjurnar að fá þetta sé sett á oddinn. Þær bera ábyrgð núna. Og þú hefur bara töluverða nálægð við þær miklu meira heldur með
5: einhverja
1: embættismenn í Brussel.
2: Heldur að þær
1: eru með? Þær eru ekki í mínum flokki.
5: Ríki Evrópusambandsins hafa ekkert mest fullveldi sitt sko.
2: Heldur að metta
5: í Danmörku? Neitt.
1: Sko já, ég meina það er...
2: Heldur að metta raunverulega ná ekki að stýra Danmörku af því að Danmörku í ESB?
1: Jú, en þá hún gerir það oft bara með herkjum. Það eru refsiaðgerðir að Evrópusambandsins. Það er munur að því að ganga
2: okkur,
1: inn í þetta.
2: Líka okkur, það var hérna
1: já.
2: Ef við hlýðum ekki e-samningum.
1: Og það er ekkit svo frábært.
2: En það vil vera í e-samningum.
1: Sko, ég ætla ekki að kommentara á það okkur núna. Mér þykir hérna, allavega ekki tilefni til þess að fara inn í Evrópusambandið. Svo við bara höldum okkur við það. Sko, og þetta fjallar ekkit bara sjálfsmynd þó það skiptir mér enda máli og hérna bara hver á sig færa föðurland er hérna
2: Þú veist að sjálfbúninu má sættu júni
1: Já, ég hef gert það enda færin ár og haft mjög gaman að því það er bara nýr seður hjá mér taka þátt í sjálfleiri hefð
2: Þið voru ekki sjálfbúninu má sættu júni
5: Nei, ég bara á ekki sjálfbúning ég held ég að síðast er sjálfbúning hefur svona 6 ára
3: Ég hef aldrei
5: verið. Síðan hef ég ekki passað í hann.
1: Ég leigi þá hjá, hérna, núna hjá þjóðdansafélaginu, það eru myndslað þar. Þannig að fólk hefur áhugað í það mæli ég með.
2: Nenni, viltu nú hvað tala ESB?
3: Í rauninni lítið, ég ætla nú bara að segja eins og Margrét, ég ætla ekki að tjá mig mikið mín afstöðu í þessu máli og haldinni bara fyrir mig, en það sem er svo áhugavert umræðuna er að svipa eins og við erum búin að sjá hérna bara í öðrum umræðum sem að hafa snúist þetta náttúrulega bara mjög hræðileg þjóðamorð og annað að mér finnst oft svo mikil heift einmitt hérna í fólki í afstöðu þannig að hérna þú veist að það verða svo mikil átök þannig að ég held að svona þetta sé smitast aðeins inn í það að og nú skil ég fyllilega þetta rosalega alvarleg hérna alvarlegir atburðir sem að gerast í kringum okkur og ég skil að fólk það standi þeim mjög nálægt að hérna horfa upp á þetta en mér finnst að hérna því að það hafa komið svona inn í þá umræðu svona hópar sem hafa svolítið finnst mér verið svona varpa sprengum inn í umræðunar og mér finnst þetta vera svona pínu svipað eins og það séu svona óerða skilur við svona hérna sprengjur já, sem að einhvern veginn næra svolítið í viðkvæmum málum og hérna og setja inn kannski eitthvað svona staðhæfingar eða eitthvað og þeir vita að þeir kveikja skilur
0: í það aðskilja fólki
5: en sko, mér líður bara eins og þú veist Facebook en það bara allt fólki sem ég þekki á Facebook og allt fólki sem ég þekki ekki á Facebook sem ég sé samt þar það sé bara alltaf breytast í svona rússneska botta
3: já.
5: Þegar það fara að tjá sem ákveðum málefni og bara mitt taugakerfi það bara svona ég þarf að vera mjög velstemt til þess að bara þola það suma daga bara þá bara geti ég ekki hugsa mér að fara þarna inn af því að þetta ekki samræður þetta ekki forvitni veist, þetta ekki bara finnst þér þá og hvers vegna og bara má ég heyra nei þetta bara
3: þetta barátta
5: það bara standa svona... allir á öskuna bara kallinn og kettlingar og kassanum
3: já
5: Og svona verður þetta að þanga til yfir líkur, sko.
2: En erum við svona, eða erum við svona bara á Facebook? Við myndum enginn halda svona umræðu ef við setjum hérna við borð. Við erum ekki að tala eins og fólki á Facebook, eða hvað?
0: En ekki samt líka tenging að það til íslenskt orðið við trúnu. Þetta býr innra með okkur, að við séum svona svolítið svona og heitapottspjallið og fleira og, og svona einhver núningur sem býr innan í þessar góður ofverkni íslendinga sem að svona kemur mismunandi fram á samfélagsmiðlunum einmitt og maður rest
3: Mér finnst það vera annað, mér finnst heitabóts umræðir vera bara mjög góðar og gagnlegar og allt að fólk sé ekki sammála og annað
0: En bara þetta búið í okkur líka sko, já, í sambland við hérna steikina
3: En núna finnst mér þetta vera svona einmitt eins og Margrét segir, þetta bara svona pínlítið eins og þetta sé svona þú veist að vera keira áfram á hatursorðræði og neikvæðni og hérna í staðin fyrir að hlusta þá reynum við að tala yfir hvert annað að hérna þannig að
5: hæðni
3: já,
5: er notu mikið
3: já,
5: sem, er, hérna,
3: sem að er að vera að gera lítur fólki
5: já, sem er já. Svona miskilin fyndni sko, þú veist það ekkert fyndi við hæðni, hún bara svona astnaleg sko,
3: já.
5: Þetta mjög mikið notað í, þú veist líka bara í pólitík núna svona hæðast af fólki og þetta þú veist, sorry to say þá þetta bara, þetta pínu í Íslendingum svona þegar að þeim verður hitt í hamsi þá verða það svolítið svona meinlegir oft sko, og maður sér þetta ekkit nýtt, þú veist, maður sér þetta bara í gömlum hérna ritdeilum í gamla daga og svona það svona þetta einhvern veginn að hjóla í mannin og þú veist, og gera hann hlægilegan og
3: eitthvað svona ef þú getur ekki unni málefnilega, það færði manneskuna
5: já,
3: hérna.
5: Bara, svona, þú veist.
2: Ég satt eins og þetta borðs með Íslendingum sem er bjúku í Frakklandi og þau voru eitthvað velta fyrir sér munin á Íslendingum og frökkum og einhver sagði að hérna, munurinn það að frakkar móðgast ekki þótt að viðmælandi sé með aðra skoðun en Íslendingar þau móðgast alltaf að taka því sem persónulega höfnun ef að þú ert með aðra skoðun en ég
1: Ég held að þetta sé bara sko, einhverjur herkir við það að fara úr því þetta bara kenning dúrkæm hérna hvernig samfélag þróast og þú veist að fara úr mjög litlu, mjög einsleitu samfélagi þar sem sko fylgni við eina skoðun grundvöllur alls þú veist, þar sem að sko það engin fjölbreytileiki í neinu þú veist, ekki skoðunum úr bara einna í litla þorpinu þín og það eru allir með sömu skoðun þú veist Ég held að hérna, það séu alltaf svona ákveðnir herkir við að fara, þú veist.
2: Það er þetta verið að venda það að það sé hægt að vera með aðra skoðunum, við ætlum að venda svona kátturkultur.
1: Já.
2: Við ætlum að venda hérna hverjónlandin.
1: Já, mér finnst það bara mikilvægt, bara, ég held bara að þú veist að bara svona grunngildi manneskjunnar, bara mannleg reist og sko að, hérna, þú veist að vill enginn lifa undir einhverju hugmyndafræðilegu ægivaldi sko annara
2: en það er áberandi í íslensku umræðu að það er eins og við séum að leita að því að verða sammála um eitthvað það getur verið eitthvað, hvort eitthvað lag sem gott í júruvísjónu eða eitthvað það raunverulega hefur maður að hlusta umræðinu þá erum við að leita að því að hvort við getum verið sammála svo fáum við svona máli eins og við verðum ekkert sammála og líklega mun að vinnast á einhverju 0,5% atkvæða og ég meina við erum við lengur betur sett á eftir
0: hluta af lausni en ég meina að þú veist hvað við erum ósammála
5: En þess vegna, þú veist, mér finnst rosalega mikilvægt að þessi atkvæðagreiðsla þarna fari fram.
3: Sammála.
5: Þú veist, ég, hérna, það getur, þú veist, fólk getur öskrað á mig á Facebook og sagt, nei, það eru allir á móti þessu. En bara, ok, megum við þá bara að fá að sjá það. Á ég að trúa, hérna, þessum einstaklingi...
2: En það veist, er enginn á móti því að kjósa lengur.
5: Núna í ágúst.
2: Já. Jú. Þau ætla bara að kjósa nei.
5: Já, ég segi það.
1: En sko, það sem að mér finnst eitt bara áhugavert að sko, nú við Þorgeir og Katrín svona sagt að neiðist að þetta sé eins og Brexit-treyfingin, en það er ekki, þú veist, það er eiginlega öfugt farið. þú veist, hún og hennar flokkur og þeir sem að, sko, vilja í raun og veru reyna að keyra í fram sko, grundvallar breytingu á íslenskri stjórnskipan með minnsta mögulega meiri hluta og eins og Pavel sagði núna bara í hlaðvarsviðtali sko, þó það væri eitt atkvæði þetta mjög bara svona líðræðslega hættulegt að mínum að ég held að það þyrst að vera aðeins meiri munur til þess að þetta væri sko, þess virði að fara í þetta vegna þess að það þýðir svo bara að eftir fjögur ár gæti einhver vilja að fara úr því
2: og þú veist þannig er nýra, það bara kosið já, þetta bara eins og í brúðkaupi komið með einhverja ambögur á þessu hérna, þegið ella og ef það er kosið ja. Svona að þá bara búið að kjósa og við verum bara sætt okkur
4: já,
2: já.
4: Og það er ekki það fólk veit ekki hvað er að kjósa það sé svo, þú veist að það sé þetta muni sko sundra þjóðinni kljúfa þjóðina í tvennt því það bara þú veist að annars sko helmingu þjóðina er þá ósáttur en sko ef að það er raunverulegt ef að þetta er raunverulega þannig að þú bara þetta klífur þjóðin í tvennt þá er hún nú þegar klofin í tvennt og er þá sko er eitthvað réttlæti í því að þessi hluti sem að núna er ósáttur að hann þurfi bara að vera það áfram og setja sig við það megum við ekki bara fara í gegnum þetta bara sjá þú veist og kanna þetta mál
1: En við veitum hvað sendur okkur til bóða, það þvæltingur að láta eins og við séum bara kíkja í pakkan.
4: Nú varstu bara, að tala eins og allir bóttarnir á Facebook.
1: Nei, bara eins og Steinun sagði rétt áðan, sko, að hún ekki viss hvað við erum nákvæmlega kjósum. Það grundvallar atriði, ef að við ætlum að sko, keiri gegn grundvallar breytingu og allri stjórnskipun landsinn sem það sem verið að kjósum, þegar að stór hluti sem að gæti hversi já, bara til þess að tjekka á einhverju það samt ekki það sem við erum að gera
4: bara til að tjekka á einhverju þú ert að gera líka fólki það upp að það viti ekki hvað viti ekki sko
6: þurfa að vera gagnsæjar upplýsingar
4: bara treystum fólki til þess að upplýsa
1: nákvæmlega
2: við langar að spyrja má það ekki vera að þessi annar helmingurinn telji að þetta sé næstuð í heilagt mál það sem í allt til þess vinna kom í veg fyrir að við förum í Evrópusambandið og meðal annars það að sætta sig ekki við niðurstu kostningana og þar til kvötum
4: en ég er ekki vissum
2: að
4: ég held að það sé þú veist það er hluti af já en það er líka bara þú veist hluti af þessum helmingi er líka verja bara gríðalega hagsmunni
2: það er bara örfáu kalla sem að eiga eitthvað langstæsti hlutin bara þá að vinna fyrir aðra
4: ég segi það en ég meina þá bara En ég meina, þessi hluti samt sem að verja hagsmunni þá þessa litla prósents sem með því í flokki.
2: Ég meina, 1% sem á allt og kannski vill ekki fara í Evrópusambandið, það ekkert með 49% af þjóðinni í vasanum bara því að vill styðja 1%.
4: 49% er þá vita sko, hvað það að verja. Það að verja 1%. Það fyrst og fremst að verja það.
2: Ég held að vera erfitt sumar.
4: Já. Ég held að þetta, já, mér sé þetta orðið bara mjög erfitt nú þegar.
1: Sko. Ég vona að veðri verið gott.
4: Ég vissi þetta bara leiða þetta að koma á dagskrá, ég vissi bara rosalega verið leiðilegt á Facebook næsta hálfa árið.
6: Sæður þetta kostningar 12. ágúst?
2: Nei, þetta í loka ágúst,
6: 2009. Ég held að segja, þetta 12. ágúst sem
4: svo mörg. En ég held að þessum gangi að ESB bara í næstu viku, strax. Já, svo ætla ég bara að fara þangað sem oftast.
2: Já, þú ætlar að fara
4: það til því. Ég þú veist, ég ætla bara að segja þetta hér og nú ég hef bara alltaf verið Evrópusinni ég þól ekki þjóðernis rembing þú veist, það engin dæmi einhver ríki Evrópusambandin sem að mist fullveldi sitt eða þjóðarenginni, þú veist, þetta bara þetta svo mikið spuni sem svo sko fáránlegur.
2: Það rosalega þjóðernis rembingur í Evrópusambandinu
4: þessum
2: að sé núna á endaður
4: Þetta komin í Evrópusambandi sko,
2: Frakkarnir eru að springa úr þjóðarnisstolti
4: Spánverjarnir
2: eru að springa
1: úr það er uppbóta hyggja þetta svo, ég bjó í Bandaríkjunum og þar voru vorst, með fólk sem var sko, ítalskasta fólk og írskasta fólk sem hefur nokkuð tíma kynst út af því að fyrir einhverjum kynslaðum síðan komu forfeður þeirra
2: En má ekki vera að vissi það með uppbóta hyggjum eða það er alltaf að efa fánanum og
1: Nei, það er nýtt bara það er verið að hafna svolítið glóbalismanum og það bara sett sínis hverjum það en ég mér finnst sko við getum verið sammála það að við þurfum ekki afmennska hvort annað í þessari umræðu.
0: En það líka því að Íslendingar hafa alltaf verið stoltir. Það hluti af svona þjóðar sögunni líka og þroskunni og fleira sem að dregur mjög margt áfram skemmtilega í þessu samfélagi.
5: Þannig kannski er ekki að furða út frá að tala íslensku hérna voru Danir sem að björguðu því.
0: Já já og Rasmus Kristján Rask og Árni Magnússon þar fremstir í flokki.
1: Og
0: þá hérna samt sko bara í ljósi sögunnar víst að auðvitað þessi umræði að fara að vera snúin og mikil sig og það bara hluti líka af sko andanum og sögunni í okkar sögum að hafa alltaf verið svolítið svona steipast gegn valdi, þetta bara sipa lítið með já, danskana, norskana eða sænskan konung og hvernig við svona lítum að kristninni og heiðnin ennþá bí og það smá svona, það smá púki í Íslendingum það alltaf smá svona þú veist, skemmtileg þróska sem að líka kemur fram í að bara flý undan nýju skattkerfi Haralds Hárfara að koma bara niðum allan skóa og eitthvað og hvernig auðvitað í þessu stolti erum að leiða okkur áfram í þá erunni önnuðru samtali sem hún ekki langt frá öðru lýðveldi okkar og aðskilnað og frá kónginum og þetta kannski svona eitthvað sem maður skilur að sé svolítið ennþá á að búbla sig í þú veist að ég finn bara núna svona í svo, ég veit samt ekki alveg hvernig mér á að líða að því að kemur eitthvað svona skrítið svona resistance framkast skýrsa umröð þar sem að eins og margir getur upplega kannski óttast að vera að gefa fara sér völd þar sem að það væri óskandi að geta þá bara aðeins kannski reypa sem að saman í því hvað að örfulega þýðir sem að mér finnst kannski bara hef persónlega kannski ekki gripið í að finna mjög mikið nýlega í bara minni skoðanamótun persónlega en skilsamt að ákveðna álmur í mér eru líka að koma af því að það einhver saga og töfrand andi yfir þessari skrýtnu eigu norður Atlantshafi sem að kannski skapar svolítið að hringa með því svona að jafna því.
2: En það mun ekki hjálpa þér að lesa Facebook til þess að áttan
0: Jú, líka bara til að sjá og skoða. Maður á að hlusta fólk sem er ósammála en þá líka að færa rök fyrir sig.
2: Í Bretlandi þá er hérna ríkisstjórnin vill banna samfélagsmiðla fyrir börn yngri 16 ára og fer að dæmi Ástrala þessu leiti held ég. Þú varst svolítið að tala að unga fólki væri svona opnara og skárra heldur en við beglaða kynslóðum einhver leiti. Þú varst að tala íslenskur og svona, það eru stelpur sem að búa í húsinu hjá mér sem að sitja stundum niðri og að tala saman, ég veit ekki hvað það að búa báðar í blokkinni, en það er saman á ensku, hef ég heyrt, því að bara fram í þeim, það eru svona 14-15 ára og eru svona...
5: Það kannski bara eitthvað svona
2: það tekið
5: tímabilsað að þurfa að segja.
2: Það tekið svona samfélagsmiðlunum býst í við.
0: Eða bara referansi eða fjölbreytileika og líka skorta á kerfisbundnu inngrepi í að veita almennilega tungumála kennslu sem að er í aðhaldi við fjölbreytileikan á landinu.
2: Ég held að þetta eru bara íslenska stelpur sko.
0: Já, sama.
2: Svo sagði mér einhvern daginn að það dansaði enginn á skólabörjuleikur.
0: Nú.
2: Af því að það væri þetta myndað að og það vill ekki vera með einhver asnalar hreyfingar sem eru dreift út allt.
3: Ég held að þakka bara Guð fyrir að samfélagsmiðla voru ekki til þegar ég var allast upp og ég held að sé rosalega mikil pressa á börnum og ungmennum að hérna að þurfa að eltast við þessa miðla. Við sjáum það líka hérna að samfélagsmiðlar eru ekki endilega gagnlegir í samskiptum ungmenna sem eru að móta hérna svona kannski félagslega þroska í samskiptum við hvert annað að það eru rosalega mikið eftirlit og það kemur náttúrulega líka bara frá foreldrunum að hérna við erum að hérna að hafa location af börnunum okkar langt fram eftir aldri og hérna og við segjum þeim að það sé auðvitað því að við elskum þau svo fara þau með þessi skilabóti lífið og þau fara í sambund og þau setja náttúrulega bara krefjast þess að sé location on alltaf og hérna og í nafni þess að þau elski hérna þann aðalega sem þau vilja fylgjast með en svo er bara stöðu bara hérna skilabóð sem að það er bara sem dýnur á ungmennum í dag ekki bara frá hérna kannski einhverjum hérna kærasta eða kærustu eða hérna heldur bara frá foreldrunum líka þannig að það rosalega mikið álag og áreiti á börn og ungmenni út af samfélagsmiðlu fyrir utan það að það ákveðni samfélagsmiðlar sem að bjóða hættunni heim að það bara eins og til dæmis Snapchat og annað þar sem að mikið af grúming og kynferðislega ofbeldi fyrir fram inn á svona ákveðnum miðlum þannig að ég ætla bara að segja að vera leiðilega konan segja bara, ég segja bara já, bara banna þetta bara leifum börnum og ungmennum að þroskast og hérna einhvern veginn vaksa án þess að þurfa að hafa, þú sér bara ég samræði því margt að ég að búa stundum yfir hérna bara samfélagsmiðlunum sjálf og ég nú orðin ríkfullorðin kona þannig ég get ekki ímynda mér álæði sem að ungmenni sem að eru á fjórföldur hraða inn á þessum miðlum þannig ég held að þetta
6: líka bara þetta aðgengi að það
3: stuðu að aðgengi að manneskunni Ég svo fein að maður bara hafi fengið að vera
5: bara... Ég er ekkert á móti þetta verið bannað, ég veit eins og ekki hversu sko raunhaft það
3: Nei, en hugsa ekki bara líka eins og...
6: Svona byrjun ykkur.
3: En bara eins og
5: til dæmis... Já, mér finnst þetta lagi.
3: En bara eins og bara hérna...
5: Mér finnst þetta banna fullorðum fólki líka.
3: Já,
5: sko, slaka mæntin að þetta. Þetta vera sko efri mörg líka bara. Hversu lengi máttu vera... kannski á þetta vera bara svona milli tvítus og þrítus, síðan á bara fólk að
6: þú veist, það kvóta út lífi, svo getur fólk erft það og vunni sér mér 12 tíma og þetta vera alveg aðeinslegt
3: en það leikur bara það, það getur aldrei verið flæði þú ert alltaf einhvern veginn þræll ykkur að tækja þú veist, að bara þessi hugmynda þú veist, bara, þú veist, hvað gerist í flæðunni hjá manni þegar maður bara í sóninu sínu einhvern veginn að bara hugsa að pæla að gera eitthvað, þú veist, að ég held að þetta sé, að sé mikið tekið frá börnum með að þurfa alltast við þessi tæki endalaust en ég sammála því að þú veist að, að meðan að foreldrarnir eru eru fangar þessar tæki þá eru ekki hérna mikla líkur að því að börnin hérna losna og þær prísund skilur
1: ég held að við munum koma til með að líta svolítið á samfélagsmiðlanotkun og netnotkun eins og reykingar þú veist, ég held að þetta komi líka það alveg að myndast ákall frá ungmennum sjálfum þau eru bara sko bæði með samfélagsmiðla og líka með klám sko að við erum að sjá svona

0: bara ótrúlega mikil tímasóun. Við gætum verið að gera eitthvað miklu merkilegra heldur en að skrolla og samfélagsmiðlum.
1: Við gátum þessu reykingar að við verðum að fara út og við ætlum að fara út.
0: Ég bara svona óseður, þú veist, óholt og óseður og við munum eitthvað neginn á, þú veist, ég að vona þessi frekar það heldur en það verði eitthvað svona boðvalda ofan að því sögðu, þú veist, mist sérkennilegt að við getum ekki komið okkur saman það að börni ekki að vera með snjallsíma í skólanum, þú veist, skólatíma það debattið og ég bara tek því mjög fagnandi að það verði
1: þetta tæki sko besta alfræði orðabók, þetta besta þýningavél þetta með þessi áttaviti og þetta svo margt þetta tæki sko.
2: En heldur að börnin sé að nota þetta tæki þeim tilgangi?
1: Ég veit ekki.
3: Og þetta kannski líka sama að þú myndir færa þetta sjónrænt yfir að það væri einstaklingur einkennlegur sem sæti bara hérna með sjálfum sér og held að áttavita, reiknivél, öllu hér, myndavél og öðru og reikniseftinu bara tilbúin. Ef að svo kemur fyrir, við það búið að glata kannski inn á sko að svo er hluti af þessu líka er gjörðin í að finna vasareiknin. Og eitthvað. Það bara svona núvitund sem að ég held að líka oft mjög svona, getur verið flókið að nálgast í svona öru og röðu samfélagi þar sem að maður bara fær samvinskupið að vera ekki með axlinar uppi á vartbergi stundum að því að einmitt, það engan að furða að það spili inn á kerfið að hafa oft þetta aðgengi að og síminn þar mjög svona sterkur leikmaður.
1: En mér finnst ég að heitt kennar að segja sem svo eruð það grínast, ætlið þið að banna barninu að hafa þetta aðgengi sem er sko 17.000 falt sko staðsta IBM 12 sem til var í heiminum þegar ég var barn.
3: Hversu mörg megabæt er heilin?
0: Ég meina, bara merkilegustu bókmenntir heims voru skrifaðar fyrir tíma internetsins. Ég held við séum ekki að vera klárari, ég held við séum að vera latari, sérhlypnari og ég held að þessi ofgnótt upplýsingar sé ekki að bæta okkur. Ég held að við þurfum að hafa meira fyrir hlutunum og ég held að börn megi alveg vera í friði frá skjátíma í skólanum.
2: En ég held að líka samfélagsmiðlar og sími sé ekki sömu þú veist, þetta ekki, við erum ekki að tala með það sama samfélagsmiðla eitt, símin annað að við þurfum ekki endilega að vera með samfélagsmiðla í símanum
1: en mér heyrðist að vera hugmyndinum að sko banna þetta tæki í skólanum
4: það er orðið símabann í mörgum skólan það er símabann í hérna skólan sem að sonur minn var að útskrifast þegar það var bara tekið upp fyrir nokkrum
1: mánuð það er ekki allir kennar að sammála því sko
4: nei, en ég get bara að tala út frá þessu sem að var að gerast í mínu lífi og það var bara allir mjög káta með þetta krakkarnir verðin að tala saman jafnvel leika sér úti í fríminútum og við erum að tala með unglinga sko. Þannig að ég veit ekki alveg hvort að þú veist, hraðin er líka veist, þetta minnum ég svolítið á bara á svona debat sem að ég átti einmitt í þessum sama skóla ég voru að kvarta yfir sko skólamattum það var svo vondur og börnum voru að kvarta og kallaði þarna yfir mig mikla reiði einhvers koks en allavega þá svona gaf ég mikið alveg með þetta og bar þetta aftur upp á einhverju svona foreldrafundi með kennurum og þá var svona voru rökin þau já en þú veist við bara leggjum ekki upp á því að hér sé heitur matur og þá var einhver faðir hérna í hópnum sem sagði já, það var franskur ég teki eftir því að á svona Íslandi þá verðist svona einhvern veginn löðu ofslega mikil áhersla á það að matur sé heitur og þá sé hann góður sko. Þetta er svolítið sama með hraðan sko það tapast eitthvað held ég við það að þurfa ekki að hafa fyrir hlutunum á meðan að þú þarft að fara og fletta upp í einhverju eða leita þér upplýsinga eða skrifa eitthvað niður til þess að átta það á hlutunum að þá einhver hugsun sem það einhver vinna sem á sér stað ef þú færð upplýsingar þar strax að þá getur þú notað það strax en það ekki víst að það lifi með þér eða þér dettur ekki til huga á leiðinni sko.
2: Sammála. Yeah.
4: Ég veit að með mína vinnu að þú veist að það myndi það er ekkit vinst ekkit með því að vinnanar hraðar heldur tapast sko.
3: Það segja sko hver er að segja okkur að drífa okkur og það er svolítið spurningin um uppruna taugaspennunar í þess öllu og í sjálfum sér er það ágætis resistans að sitja með sjálfum sér í því að fá ekki allt svona eitthvað þeim til síman eða bara almennt bara
1: gott að hafa til hliðsjónar Facebookin hjá mér sem að fer og er að velta ykkur fyrir sér spyr gervigrindina og póstar því á Facebook á þess að lesa það er svo mikið að býta sér
0: já, þetta er fástækt framlag til manneskunar
1: Það er lífinni banna hérna sem

0: Þetta samfélagsmiðlar. Samfélagsmiðlar.
1: Ég meina, er þetta ekki oft átanara takmörk inn á skrási og svo síður og fleira og
0: Það nú eitthvað á þessu
2: tóti. Jú, jú, það
0: já,
2: 14
0: ára. En það virkar
2: ekki. Nei, ég held ekki það á þessu virki.
0: Ég held að bannið minn ekki virka.
2: Ég held að bara krakkarnir náttúrulega, þú veist, ef þið langar að vera þarna, þá komastu fram hjá þessu. Það verður ekki vandamál. Fyrir utan það, þú veist, foreldrar eru held ég nú þegar að hérna, hjálpa börnum sínum að komast fyrir inn á Facebook.
0: Ég held að það Ertu á netinu? Þú veist, það verði þannig að allt eru bara vill ekki vera á netinu.
1: Þetta
0: reykja. Mér finnst að það næstu við þurfa að segja þetta fyrir ekki eitthvað fólk. Mér finnst að við halda þessu, það sé betra.
2: En ertu á netinu? Það segir þetta enginn í dag. Þetta er eitthvað frá því bara síðustu öld.
0: Nei, við þurfum að koma því upp.
3: Já, mákona mín, hún mjög stórtæki þessu. Hún skamma, hún seðar mann ef maður í símanum, sko. Og ég... held að það sé bara gott hjá henni og fleiri megi bara gera það, þú veist, einhverju boði og það ekkert sem svo mikil ég segi það sem manneskan sem auðvitað skoði einhver tölvupóst að svara einhverju en hún bara hikar ekkert við það segði mann aðeins til við megum kannski bara gera meira af því
1: Já, bara,
2: svona mjög
1: En hver er þessi við,
2: sko? Þú veist, ég held að þetta sé þetta sé svolítið erfitt, við eitthvað
3: Bara við sem viljum Við sem
2: viljum Þetta fólki sem segir bara, já, enga síma hér eitthvað svona, þú veist, þetta matabóð já, ok, flott En ég get bara nefnt dæmi hérna, því ég var nú í svona menningar pólitík og þá fórum við sko árlega á fundi í höfða með borgarstjórn og sérst, borgarstjórn á batteríinu og sátum við þetta langborð hérna í höfða og það var kannski, þú veist, 15 mann sem að sáta á móti okkur innan úr borginni og þá voru kannski svona 10 í símanum og meðan á fundinu stóð og við sitjum hann að við erum búin að býja þessum fundi í ár og þetta var bara ítrekað ár eftir ár eftir ár þannig að þú veist
0: En sambandum við svona sýr, þá væri við á þessu fundi, þá ætti að vera mögulegt fyrir því að segja, heyrðu afsakið, en við erum hérna búin að vera að býða þessu fundi í hérna eitt ár, er ekki að þetta sína okkur þann virðingu að vera ekki í símanum. Og að þessi setning væri sjálfsögð en ekki einhvern veginn vera að ryðjast inn á frelsi í fólksins. Og,
1: Nei, erum ekki bara smá, er þetta ekki svo svipan kalibri þá að segja að afsakið er ekki reykt hér að rópum gluggi, hvað sem er ekkert mál. Þú veist að þetta er bara, þetta er líka bara
2: En ég segi þetta hjálpi, þetta er bara orðið svo ómeðvitað hjá fólki. Það er bara einhvern veginn, sko...
4: En ég held að þetta, ef maður byrjar bara hjá sjálfum sér, breytingar það verða alltaf þar, að hérna, að ég hef svolítið trúið því að auðvitað fara ekki allir með, en sonur minn hann sagði þetta, sem reyndir að vera 30 á þess ári, en hérna fyrir mörgum ára síðan, þá hnyfti hann mig og sagði, þú veist, hérna, ertu símanum? Að þá hafði hann komið heimsókn og ég fór í síman og hann bara, ertu símanum? Og ég bara eftir það, þá bara ef hann eða önnur aðrir gestir eru hjá mér, þá bara fer ég ekki síman. Þannig að mér finnst þetta svo gott að þetta var svona, þetta ítti við mér.
0: Þannig eru með þetta algjörlega og reynu hvað þetta fyrir að fá fulla aðdegli í fordrann eða
4: ekki. Algjörlega, já.
0: Það er bara,
1: já, bara gott í að skapa þess mér virkt með sjálfum sér. Þú þarft ekki alltaf að vera að gera
2: alltaf eitthvað. Við erum búin að, hérna, eða sko,
0: við erum búin að
2: tapa lestinni. Við klúruðum þessu. En ég held að, hérna...
0: Þú eru rosa gaman á elli heimilinu.
2: Já.
0: Minni kynslóðu þinni, þetta er allir eru uppur í símanum.
4: Já, það er kannski verður við hætt.
3: Já, iPod kynslóðu.
0: Það er svo frétta einskot.
4: Við sjáum ekki síman lengur.
0: Furðulegt að þetta sé gamla fólki alltaf í síman. Er þau gaman að fá okkur hérna á þessum drottistegi? Jenny, Hlédís, Steinunn og Margrét. Hvernig þakir?
3: Takk sem leðis.
0: Það er betri fjelsti fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkaði með sem að vera að hlusta og horfa og minni á að það er hluti ykkar sem hefur haldið samstöðunni gangandi með því að gerast áskrifandi ef að þú ert á því að samstöðun af eitthvað gildi í íslensku samfélagi þá hvernig ég til þess að slost í þann hóp og gerast áskrifandi. Það er auðvelt að gera það þú ferð inn á samstöðun.is það er en tappur sem ástendur áskrift það getur skráðu fyrir grunnáskriftinni sem er 2750 krónur sem mér sagt að sé hlægilegt verð með við það efnin sem við búum til hérna. Þú mátt borga meira og vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það er mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðinu, þetta er tilraunaverkefni hvort að setja að byggja hér upp umræðu vettvang og kannski fjölmiðill í framtíðinni sem er í eigu áhörfunda og áheyranda en þetta er orðið gott hjá okkur í bili, ég segi bara góðu helgi og minni á að hérna í fyrramáli verður helgispjall á samstöðinni. Takk fyrir í dag.